0: 08-01-01, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 20:00, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: היי.
0: בלי שמות, בלי פרטים, הכל טוב, דברי איתי.
1: סבבה.
0: אני שומעת את ההתלבטות של אנשים, אני ישר יודעת, כי כאילו לא נעים, רגילים להגיד, לא, לא צריך, הכל טוב.
1: כן, לא רגילים לדבר.
0: בדיוק, בלי שם. היי, אני לא צריך, הכל טוב.
1: אז אני עצמאית, שבעצם עובדת כבר 6 שנים גם כעצמאית וגם כשכירה.
0: כן.
1: וכשפתחתי את התיק שלי כעצמאית, אז ידעתי שאני עסקת פטורה, ומן הסתם אני אדם שלא מכיר לעומק את הבירוקרטיה הזאת, ומבחינתי נרשמתי ועשיתי הכל כמו שצריך. ו-60% מההכנסות שלי בערך הם מהעבודה שלי כעצמאית, 40% כשכירה. ואחרי שאני לקראת לידה, ניסיתי לעשות סדר ולהבין לגבי דמי לידה, וגיליתי שאני בעצם לא זכאית לדמי לידה כעצמאית, אלא רק כשכירה. זה לפי מה שרואת חשבון אמרה לי, עד עכשיו עבדתי בלי רואת חשבון, פשוט בליווי של קרוב משפחה להגשת הדוחות. כיוון שומה כעצמאית שאינה עונה להגדרה, שלא ידעתי שיש כזה דבר, ועד עכשיו לא ברור לי מה זה.
0: תכתבי אחר כך בגוגל עצמאי שלא עונה להגדרה, ואז את תגיעי לערך מופלא בביטוח הלאומי, שאת תגידי לעצמך, אויש, איך לא ראיתי אותו קודם.
1: כן.
0: אבל זה, הקרוב משפחה הזה לא הבין ב משהו?
1: תראי, אני לא...
0: כנראה שלא, הבנתי. אוקיי.
1: כן, לא היינו בסיטואציה הזאת.
0: טוב, מתי הלידה הצפויה?
1: עוד חודש.
0: אוקיי, עכשיו, מיד, אתמול, שלשום, לנצח, עכשיו, את, יש לך רואת חשבון חדשה?
1: כן.
0: שאמרה לך שאת לא זכאית, במקום להגיד לך, מתי אמרה לך שאת לא זכאית?
1: לא, אז מה שהיא אמרה לי זה כבר לפני, אני לא זוכרת, חודש בערך, מה שהיא אמרה לי זה שבאמת אני צריכה לשנות בדיעבד.
0: היא יכולה לשנות לך.
1: כן, שהיא תשנה לי בדיעבד.
0: אבל שתשנה לפני חודש כבר.
1: כן, כן, היא, להבנתי זה בטיפול.
0: לא, לא, אין בטיפול, תקשיבי רגע. אני 12 שנה משדרת את התוכנית הזאת, מתוכן 10 שנים פה ברשת ב', אין בטיפול, כי אם את יודעת, תמיד אומרים כל ילד והברכה שלו, אבל לפעמים יש נטייה לדברים להקדים וכולי, ואז יהיה עבוד.
1: כן.
0: ולכן את צריכה לתקן את זה, היא צריכה לתקן את זה מיידית, ואת צריכה לשלם מיידית, אחורנית, לפחות את 9 החודשים שחלפו השנה, כדי שיהיה לך, גם אם זה לא יהיה מלא, יהיה לך חלקי, אוקיי? שלפחות הדמי לידה לעצמאית שלך יהיו על... את יודעת, יהיו על חלק מהתקופה ולא על אפס מהתקופה.
1: נכון, אבל זה באמת נורא חלקי, זאת אומרת, הסכום שזה ייתן לי לעומת מה ש...
0: לא, זה פשוט ייתן לך פחות שבועות. זה הכל. את תקבלי את זה פחות שבועות, אבל מה שיקרה אחר כך, את מרוויחה מעל 5,000 שקלים כעצמאית?
1: כן.
0: את מבינה שכך או כך היו מחשבים לך את זה בדיעבד, ואז היה חלק הכי מעצבן, היו קובעים לך את שינוי ההגדרה שלך, ברוב המקרים זה מה שקורה, אז היית משלמת את החוב החורנית ולא היית מקבלת דמי לידה. עכשיו עוד יש אפשרות לתקן מהר עכשיו, אתמול. לכן אני אומרת, את חייבת לטפל בזה, שאפילו, באמת אני אומרת, מחר בבוקר, זה הדבר הראשון שמשולם. אבל הדגש הוא לא רק לטפל בשינוי הסטטוס, זה להתקשר למחלקת הגבייה לעצמאים, לא להגיד שאת הסטטוס הגופני שלך, בסדר? ולהגיד אני מבקשת לשלם את המקדמות בדיעבד בגין כל החודשים האלה כדי שלא יצבר לי חוב ואני רוצה לשלם את זה עכשיו ולתת כרטיס אשראי, לא לחכות לשוברים, לא לחכות אני הרגע מונעת ממך את כל הטעויות של כל המאזינות שהתקשרו אלינו עד היום.
1: מעולה, תודה.
0: בסדר? לשלם את זה מיידית באשראי וזהו. ולרוץ קדימה ולשלם את זה לפי הרווח הריאלי שלך, אוקיי? בסדר? זה ממש ממש חשוב. בסדר? כל אלטרנטיבה אחרת היא לא רלוונטית. את מתקשרת? מתקשרת למחלקת גבייה? את מבקשת לשלם את זה מיידית? אם אין ברירה, את הולכת לשם.
1: אוקיי. זאת אומרת, אין לי עוד משהו שאני יכולה לעשות בדיעבד.

0: את מתקנת מינואר. אני לא מכירה דרך לתקן את, הם לא יסכימו לתקן שנה שעברה, וגם פה צריך, בגלל זה אמרתי שזה מה שיש. זאת אומרת, לפחות בהיבט הזה נזכרת בזמן. שוב, זה על הקצה, אבל לדעתי עוד אפשר לתקן עכשיו. מה שכן, זה חייב להיות לפני הלידה, כי אחר כך זה הנקה מטעמי צדק וכל מה שמסביב. אני לא יכולה להבטיח לך שתצליחי לתקן את זה, יכול להיות שיערים או קשיים וישאלו שאלות. אבל אם מראש את היית על הגבול ואת עושה את זה, אז עדיף כבר לעשות את זה עכשיו כך או כך.
1: כן. אוקיי, מעבר לזה זה פשוט להכיר שזה... דבר שקיים.
0: הבעיה היא שרואה חשבון, וזה קטע, זאת אומרת, איפה זה קורה הרבה פעמים? כשבן אדם הוא עוסק פטור, אז הוא לא, אתה יודע, עוסק מורשה, אין ברירה. ישר, אתה כבר הולך, אתה לוקח רואה חשבון, בדרך כלל אתה כבר יודע את זה, ורואה חשבון אומר, תקשיב רגע, אתה לא מבוטח בביטוח לאומי כעצמאי, אתה לא משלם מקדמות, שים לב, זה אומר שאם אתה הולך למילואים, או לידה, או תאונת עבודה, לא יהיה שם כיסוי. ואני תמיד אומרת לאנשים, אם אתה לא חי מעצמאי, וזה כסף שאתה שם בצד לחופשות בחול, סבבה. אבל אם זה חלק מה... תזרים החודשי שלך שמשלם את הארנונה, משכנתה, שכר דירה, כל דבר אחר. אם אתה בנוי על הכסף הזה, וכשהוא לא יהיה, או אם יש בעיה ואתה לא מקבל אותו, אתה תהיה בבעיה, אז אתה לא יכול להרשות לעצמך לא לבטח אותו.
1: כן, מסתדר.
0: ובסדר, את יודעת, יש... אני אומרת שוב, זה צרה קטנה, כי חופשת לידה היא חופשה קצרה יחסית. בסדר? היא חופשה זמנית, מה שנקרא, לקרוא לזה חופשה זה אוקסימורון, אבל היא תקופת הפסקת עבודה זמנית. ההצהרות הגדולות הן בדברים היותר ארוכים, ולכן אני אומרת, זה לתקן את זה ממש מחר, ולדאוג לשלם את זה, לא לחכות לשוברים בדואר, לא לחכות לכלום, להתקשר ולהסדיר את התשלום מיידית.
1: רשמתי לי. אוקיי.
0: בסדר?
1: תודה רבה.
0: טוב, שיעבור בהצלחה. תעדכני אגב איך נגמר. תעדכני גם בדברים טובים אפשר להדכן. בסדר? תעדכני איך יסתדר בסוף. גם מבחינת אחראים, קיבל, לא קיבל וכו.
1: אוקיי, מצוין.
0: טוב, שיעבור בטוב.
1: תודה, תודה.
0: להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
2: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: היי, רציתי להתעץ. אני נשוי ואשתי לא ישראלית. אנחנו חיים פה בישראל כמעט שנה, ורציתי להתייעץ סביב הנושא של ביטוח בריאות, ביטוח רפואי.
0: אוקיי.
2: אני לפני משהו כמו חצי שנה רכשתי עבורה ביטוח רפואי דרך סוכן ביטוח שמתעסק עם ביטוח רפואי לעובדים זרים. הבנתי שזה מה שעושים בדרך כלל במקרים כאלה.
0: בהתחלה עד שמסדירים את המעמד, היא בלי מעמד?
2: זהו, אז באותו זמן היה לה אשרה ויזה מסוג ב' אחד.
0: הבנתי.
2: עכשיו כבר יש לה מעמד של תושב וויזה מסוג
0: א'5.
2: כן.
0: נו, אז לא צריך יותר ביטוח פרטי.
2: אז זה מה שרציתי בדיוק לשאול, כי...
0: הרגע, בעצם אני לא יודעת כמה זמן יש לה. יש שם איזה תקופת הכשרה, צריך חכות. אני חוזרת על דבריי רגע ואומרת, תקשיב, לא מבטלים... לפני שהביטוח הרפואי בקופת חולים נכנס לתוקף.
2: אוקיי.
0: שזה חשוב, כי לפעמים זה לוקח טיפה זמן. הם רוצים 183 ימים מינימליים, ויש לך, נכון?
2: מי רוצה?
0: התושבות. זאת אומרת, היא קיבלה כבר את התושבות וכל מה שמסביב, יש תקופת הכשרה.
2: אוקיי. היא קיבלה מעמד של תושבות בחודש אפריל. עכשיו, הביטוח הרפואי של העובדים זרים, כביכול מה שאני קניתי, הוא אמור להיות פג תוקף פחות או יותר בחודש הקרוב, אז אני בנקודה שבדיוק אני צריך להחליט מה לעשות.
0: צריך להיות עם אשרה של א'5, נדמה לי, מעל 183 ימים.
2: ואז מה קורה?
0: נכון, אבל אני לא זוכרת בדיוק. ואז היא יכולה, אפשר להירשם לקופת חולים בעצם, היא זכאית ל... קופת חולים לפי חוק בריאות ממלכתי. כי היא בעצם תושבת, היא גם צוברת עכשיו את כל הזכויות שלה בעבודה לקצבת אזרח ותיק וכל מה שמסביב.
2: זהו, אז זאת בדיוק נקודה גם חשובה, היא כרגע עובדת באמת בתור שכירה, והיא משלמת ביטוח לאומי ומס בריאות.
0: אבל היא משלמת, עכשיו היא כבר משלמת ביטוח לאומי ומס בריאות כרגיל, קודם היא שילמה לדעתי 2% או משהו כזה.
2: אז בתקופה שהיה לה, שלא היה לה מעמד של תושבות, היא גם לא עבדה, אבל עכשיו היא עובדת.
0: אז היא עובדת והיא צוברת כבר את הזכויות. בחלוף 180 ימים, זכרתי נכון, דעתי, ב-180 ימים עם ויזה, אחרי חצי שנה, תקופת הכשרה, שהיא עובדת, שהיא חיה פה, ויש לה כבר את הויזה של א'5, להבנתי היא יכולה...

0: לפנות לביטוח לאומי, הם פותחים לה אישור והיא יכולה להירשם בקופת חולים. אבל לא לבטל את הביטוח הפרטי לפני שזה קורה, שלא יהיה...
1: אז זה גוף שאתה צריך לפנות זה ביטוח לאומי?
0: כן, מי שפותח את ה... כאילו, שוב, להבנה, ביטוח לאומי פותח את האישור לקופת חולים. בעצם את האפשרות, תחשוב שהשתחררת מצהל, היית צריך לעשות איזושהי פרוצדורה שבה פתחו לך מחדש את הזכאות לקופת חולים. ומי שפותח את זה ביטוח לאומי, הוא מקבל דיווח מהצבא, למשל, שהאדם משתחרר, פותח לו את הזכאות, ואז האדם יכול ללכת להירשם לקופת חולים, או לחזור אוטומטית לקופת חולים שהוא אבא, וכו' וכו'. זאת אומרת, יש הרבה פעמים פרוצדורות כאלה, ומי שאחראי על העדכון, האם אדם הוא תושב, האם הוא זכאי, האם הוא הגיע לתקופת ההכשרה, כלומר, האם הוא מילא את התקופה המקדימה שנדרשת, של השישה חודשים. אגב, גם לתושבים חוזרים יש תקופת הכשרה בביטוח בריאות. ואז ביטוח לאומי בעצם מאשר שהם מילאו את התקופה ופותח את האפשרות להירשם בקופת חולים. ברוב המקרים, אם היא תגיע לקופת חולים, יגידו לה, זה סגור להרשמה, צריכה לקבל אישור מביטוח לאומי. אני מקווה שאני צריכה להסביר את זה, זה אחת התקלות הכי גדולות שיש.
1: התקשרתי באמת משהו כמו לפני אולי חודש וחצי להראל, והם הפנו אותי למחלקת זרים של הראל, שהפנו אותי למכבי, כאילו גם מכבי לא כל כך ידעו, והם אמרו לי להתקשר לביטוח לאומי.
0: צריך להיות אישור מביטוח לאומי, ואז אפשר לפתוח חברות בקופת חולים. אני פשוט נתקלתי בזה כל כך הרבה פעמים, גם כעובדת סוציאלית רגילה, שאתה יודע, נגיד, אני רואה את זה גם עם אסירים שאחרי זה צריך לפתוח להם, כאילו, כל מי שמשנה סטטוס, גם נורמטיבי וגם פחות נורמטיבי, הרבה פעמים, האישור שמאפשר לפתוח את זה, הוא בעצם אישור תושבות ותקופת הכשרה שניתן על ידי הביטוח הלאומי.
1: והתקופת הכשרה היא נספרת מהרגע שהמעמד שלה...
0: אושר.
1: קיבלה מעמד של תושבות?
0: כן, מעל 5.
1: זאת אומרת, לא קשור למתי התחילה לעבוד, נכון?
0: לא. אבל גם הוותק והכל נצברים כבר מהתקופה הזאת.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: בסדר גמור. תודה רבה.
0: שוב, זאת הבנתי. אתה יכול לפנות לביטוח לאומי לפני ולשאול האם היא יכולה לפנות באזור האישי ולשאול האם אני יכולה כבר לגשת ולפתוח קופת חולים. אבל לדעתי התשובה תהיה בחלוף חצי שנה מהוויזה. תסתכל אחר כך לדעתי גם ב... לא, אני אומרת, אפילו תסתכל אחר כך לדעתי ב... או אפילו תתייעץ עם ה... יש מוקדים שנותנים ייעוץ בעניין הזה. וממה שאני מכירה זה חצי שנה.
1: טוב, אני אפנה לביטוח לאומי. תודה רבה.
0: בסדר?
1: כן.
0: אחלה. טוב. הרבה בריאות.
1: תודה רבה. תודה.
0: ביי ביי. שלום.
2: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: סיפור כזה. מכרנו דירת ירושה בטבריה לפני כשנתיים וחצי, והזכויות עברו לקונה בראשון לחמישי 24. אבל הוא לא העביר על שמו את חשבונות החשמל והמים, ואני מדבר ספציפית על המים כרגע, ולא הצלחתי ליצור איתו קשר, וכשהלכתי לראות את הדירה, מה קורה שם, לראות אם הוא ישנו שם, ראיתי שהדירה בכלל לא מאוישת ונראית אפילו נטושה. טוב, חיכיתי, שלחתי לו מכתבים והתראות וכו', ואחרי בערך כמעט שנה שלא קרה כלום, אז ביקשתי לנתק את תמוני המים, ואכן זה בוצע. ולמרות שהניתוק בוצע, המשיכו להגיע חשבונות. לא הבנתי מה קורה כאן. הלכנו מחדש לאגודת המים, ושם אמרו לי את הדבר הבא שנראה ביניי מוזר. נכון שניתקנו אותך ממוני המים, אבל אתה עדיין חייב לשלם את החלק שלך בצריכה המשותפת של הבניין.
0: זה בבניין.
2: כן, כן, דירה בבניין, כן. אז אמרתי, מה אפשר לעשות בנושא הזה? אם אני לא מצליח, אם הקונה לא מעביר את המונה על שמו. זאת אומרת, אין מה לעשות, זה החוק. אז אמרתי, זה נראה לי מוזר החוק הזה. זה מה שרציתי לברר איתכם. איזה היגיון יש בחוק הזה שזה לא מאפשר לי להתנתק, וזה לא שפתי עם הדירה לחתונה קתולית.
0: תראה, דירה ריקה, ממה שאני מכירה, יש בה איזושהי צריכה מינימלית, אוקיי? בדרך כלל בתאגידי מים יש איזה מינימום. ארנונה בדרך כלל מבטלים. אבל השתתפות בשטחים ציבוריים, את הדברים שקשורים לשטחים הציבוריים, כן צריך לשלם.
2: אבל אני הצגתי את מוני המים.
0: וגם ועד בית לצורך העניין צריך לשלם.
2: גם ועד בית לא שילמנו.

0: ולא פנו אלינו גם.
1: זה יפה מצידם, כי לכאורה אתם אמורים לשלם ממה שאני יודעת. רק שתדע.
0: יכול להיות מכיוון שאת העניין הזה הם סידרו עם הקונה באופן ספציפי.
1: אוקיי, אז ברמת העיקרון הוא אמור לשלם את זה.
0: נכון שהוא אמור לשלם את זה, אבל אם הוא, איך אומרים, לא הצלחתי להשיגו, אין אפשרות להתנתק בצורה מוחלטת מה... ברגע שאני מחזיר, מנתק את מונה המים של הדירה, אני לא משוחרר בחובות על הדירה הזאת?
1: שוב, זאת שאלה. אתה צריך להתייעץ עם האגודה לתרבות הדיור. אני ממש מציעה לעשות את זה.
0: אין בעיה, אני מקשיב לעצתך, בהחלט.
1: אני ממש מציעה לעשות את זה, ולראות מה עושים. כי... כי באמת יש שם, כי צריך לראות מה עושים במצב כזה שהכל אמור להיות, ולא... אז זה מה שהייתי עושה, הייתי פונה לאגודה לתרבות הדיור ולראות מה עושים.
0: בסדר גמור, אז תודה רבה לך.
1: בסדר, הרבה בריאות, אדוני. להתראות. ביי, ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: היי, אפשר לעזור.
3: כן, אני אלמנה גרה לבד. ולפני כמעט שנתיים קיבלתי... דרגה 4 בסיעוד. עכשיו, לפני חצי שנה, הובחנתי בדום, דום נשימה בשינה.
1: כן.
3: הלכתי למכון, נתנו לי מכשיר, שמתי, ואמרו לי ששלוש פעמים היה לי דום, הציעו לי מסכה, לא עזרה לי בכלל.
1: כן.
3: עשתה לי פריחה כל הפנים, ו... לנזלת, 10 ימים נזלת כמו ברז, החזרתי את זה, לא עזר לי. כתבתי מכתב לביטוח לאומי, שירימו לי את ה... יעלו לי את הזה, לא דחו אותי. גם יש לי בעיות עם הרגליים, עם הוורידים, משהו חדש.
1: אוקיי, איך אני יכולה לעזור, גברתי? רגע, בסיעוד את שואלת?
3: בסיעוד, כן. אני גם, יש לי עוד שאלה, למה אני צריכה דרך חברת סיעוד? אני לא יכולה לקבל ישיר מהביטוח לאומי כסף במקום כל החברה, מה החברה הזאת שעושה לי?
1: את יכולה, אם את מעסיקה עובד או עובדת זרה, או לחילופין...
3: לא, אני לא רוצה עובדת.
1: או לחילופין, אם את רוצה להעסיק בן או בת משפחה.
3: כן, אני רוצה להעסיק במשפחה, כי אני, יש לי חרדות מאנשים זרים.
1: נו, אז זה הכי קל, אז תמצאי בן או בת משפחה שאת רוצה להעסיק, ואז... תראי, גם כך, אבל מי שיעסיק אותם יהיה לצוכן, אבל זה לא יהיה העסקה ישירה, נכון, סליחה. זה יהיה דרך החברה ציוד לצורך העניין.
3: אני עכשיו גם יש לי... אני מהמשפחה שמעסיקה אותם, כי אני לא רוצה להכניס אנשים זרים. כן. אני מפחד...
1: אז, אבל המשפחה זרים. שמעסיקים אותם, אז מקבלת את כל השעות באמצעות החברה פשוט. והם משלמים את הסוציאליות ואת הכל, אז זה לא רע.
3: למה שזה אני מקבל ישיר מהביטוח לאומי?
1: הם לקבל ישיר מהביטוח הלאומי זה רק במצבים מאוד מאוד חריגים.
3: איזה מצבים?
1: במצבים שבהם אם יש בן אדם שעכשיו לא יכול היה, או... שוב, צריך שם משהו מאוד מאוד חריג, ושוב, בדרך כלל נותנים שליש בתשלום ישיר, ושני שליש באמצעות החברה, אלא אם יש עוד משהו באמת חריג.
3: אני מפחדת להכניס אנשים זרים.
1: אז אני אומרת שוב, גברתי, מה שהייתי מציעה, תקשיבי, יש אגף ייעוץ לקשיש, בסדר? אגף ייעוץ לאזרח הוותיק. בסדר? כוכבי 9696.
3: זה הביטוח לאומי.
1: נכון, אבל הם יוכלו לעזור לך, גם בפנייה הזאת, ולראות האם הסיטואציה, ומה עושים, ואיך פונים, ואולי לנסות ולהגיש בקשה חריגה לביטוח לאומי. מה את אומרת?
3: בקשה חריגה.
1: כן.
3: ומה בקשר לזה שיש לי דום שינה, ובדחו אותי? ויש לי בעיות עם הרגליים, מלא ורידים, ואני לא יכולה ללבוש את הגרביים.
1: תראי, אפשר להיעזר ברופא משפחה בקופת חולים, וגם לפנות, אגב, גם בזה המוקד, גם בזה המוקד ייעוץ לאזרח הוותיק יכולים לעזור.
3: הבאתי להם אישורים מרופא משפחה.
1: רגע, אני אסביר, דרך המוקד ייעוץ לאזרח הוותיק בביטוח לאומי, פנית דרכם, דרך המתנדבים שלהם שעוזרים?
3: לא.
1: אבל לכן אני מציעה לך, גברתי, זו דרך מאוד מאוד טובה, אני לא סתם מציעה. תפני למוקד ייעוץ לאזרח הוותיק, יש להם מתנדבים אלופים, באמת, לא בצחוק. הם יעזרו לך להגיש את הדברים.
3: אבל הם שייכים לביטוח לאומי.
1: אז מה?
3: יעשו את הטובה של הביטוח לאומי, לא טובתי.
1: תקשיבי, אני מבטיחה לה, בואי נעשה דיל, בסדר? בואי נסגור עסקה. תנסי. אם את רואה שזה מה שקורה, ואת לא מקבלת שירות טוב, תעדכני אותי, אני רוצה לדעת. אבל אני אומרת לך מניסיון לא מבוטל, אני בטוחה שתופתעי. אלה מתנדבים שמתנדבים דרך הביטוח הלאומי. אבל הם לא עובדים של ביטוח לאומי. הם הרבה פעמים אזרחים ותיקים. והם אנשים שרוצים לעזור. ומכירים את המוסד, ומכירים את הזכויות, ומכירים את הדברים. ואני יודעת מחוויה אחרת לחלוטין מאנשים שפנו, כי כשמישהו מכיר את הזכויות, הוא יודע לעזור הרבה יותר טוב. ולכן אומרת לך, בואי תנסי, מה יש לך להפסיד? שאלת אותי, התייעצת איתי. תני לזה ניסוי, תרימי טלפון לכוכבית 9696. אם את רואה שלא הצליח לך, לא עזרו לך, לא הצליחו להשיג, לא נתנו לך הנחיה טובה, תגידי לי. אבל אם את רואה שכן, בחייה תגידי לי, בבקשה.
3: גם בשני המצבים אני אגיד לך, טוב?
1: כן, אני ממש רוצה לדעת, כי אני אומרת לך שאת תופתעי. זה לא, אני אומר, זה אזרחים ותיקים שמתנדבים, זה אנשים עם הרבה הרבה הרבה ניסיון שבאים לעזור לאזרחים ותיקים, ואני ראיתי ניסים ונפלאות בתביעות ציוד של אנשים שהם עזרו להם, וזה בחינם.
3: טוב, אני אנסה בסדר.
1: בואי תנסי, וצפרי לי איך היה, לטוב ולרע, בואי נגלה ביחד. בסדר?
3: עוד דבר,
1: כן.
3: עוד דבר, אני לא יודעת למה רק 4 ימים התוכנית של
1: כי ביום החמישי אני אמא לילדים חמודים בבית, בני 12 ו-14, שמסיבה לא ברורה עדיין מתגעגעים לאמא שלהם ורוצים אותי שם.
3: כן, וגם השעה שאת אומרת, שעה זה לא שעה, זה 3/4 שעה.
1: נכון, זה כי החדשות נכנסות מוקדם. אבל רגע, אני אגיד לגבירתי, בשלוש בבוקר, אבל אם גבירתי במקרה מתעוררת בשלוש בבוקר, אנחנו יכולות להיפגש שוב. כי בשלוש בבוקר, עד סדר גודל של 3/4, אני איתך שוב בשידור חוזר.
3: אני יודעת, אני שומעת לפעמים, מתעוררת בשלוש.
1: תשמעי, אני הייתי שמחה שיהיו גם שעתיים.
3: זה לא שעה, זה חצי שעה.
1: אני הייתי שמחה שתהיינה גם שעתיים, אני אומרת לך את האמת. אבל את יודעת, גם לשעה בשידור הציבורי של מימוש זכויות, היא המון. והיא מגיעה למאות אלפי אנשים.
3: את עוזרת להרבה אנשים, אז למה לא מגדילים את זה?
1: אני, את יודעת, אני לוקחת את הקריאה שלך, אשלח אותה למנהלנו, אנחנו ניקח את ההקלטה של השיחה הזאת ונעביר אותה למנהלנו ונבקש את התייחסותם.
3: הרבה רוצים.
1: נטע תפנה להם בשאילתה לשאול מה אתם חושבים על הגדלת התוכנית. מקובל, גברתי? אני מחכה לשמוע ממך, תעדכני אותי איך היה, ורק הרבה הרבה בבריאות, ובאמת שנה טובה וחגים טובים. להתראות.
3: שלום.
1: ביי ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
4: שלום לך. שמי מיכאל.
1: בלי שמות, הכל בסדר. תספר.
4: הכל בסדר. ב-16/1, לאחר 40 שנות זוגיות, איבדתי את אשתי למחלת הסרטן.
1: היי, תנחומיי, באמת תנחומיי.
4: תודה רבה. וב-14/1, שזה היה השעותיה האחרונות, כשהצוות הרפואי בשערי צדק מה לנו לבוא להיפרד, אז התאספנו כולנו כדי לשמח אותה, לשיר לה ולדבר איתה, ואשתי, כאישה הכי אופטימית בעולם, אמרה עוד לכולם, למה באתם להיפרד? אני הולך לשום מקום. אבל בכל זאת, לשעות האחרונות, כדי להקל עלינו לאחר לכתה, עשינו מה שנקרא צוואת שכיב מרע, שנכתבה ב6 בערב, כמה שעות אחרונות, כשהיא עוד הייתה בערנות. בצוואה, באופן הכי טבעי בעולם, רשמנו שכל הרכוש עובר אליי, ולאחר מכן לשלושת בנינו, בנוהל יורש לאחר יורש.
1: כן.
4: יש שתי עדות שחתומות על הצבא, יש את רופא המחלקה שצירפנו גם כן עם חתימה שלו ושל אח המחלקה שמכיר את אשתי בחודשים האחרונים של חייה באונקולוגית, שהיא צלולה ויודעת מה היא אומרת ועושה את הכל, שהיא הכי פשוט שבעולם. כל המטרה הייתה כדי להקל עלינו לאחר לכתה. לקח לי כמה חודשים, ובאמצע מאי הגשתי בקשה לצו קיום צבא. הייתם צריכים כמה חודשים לאזור את עצמנו ולהתגבר ולהגיש את הצבא, את הצו קיום צבא. חשבתי שזה הכי פשוט בעולם, זה רצונה האחרון, יש חתימה של עדים, יש חתימה של רופא ושל אח במחלקה שהיא צלולה והכל בסדר. מה גם שזה הכי פשוט שבעולם, כי ממילא זה אני ושלושת הבנים.
1: כן.
4: והגשנו את זה בנועל של צו קיום צבא, ולא בנועל של ירושה. כי חשבנו שזה קל יותר ופשוט יותר. בפועל לקח המון זמן ברשם הירושות, לקבל בכלל התייחסות, לא נורא, קיבלנו את ההתייחסות, שאני צריך להחתים את הילדים על נועל יורש לאחר יורש. אז החתמתי את הילדים בנועל יורש לאחר יורש, שהם מודעים לזה, שהם מודעים שהם היורשים לאחר לכתי, והם שאין לשלושתם שום התנגדות לקיום הצבא. כך שבעצם אנחנו ארבעת היורשים היחידים, ושלושת היורשים הנוספים מצהירים וחתומים שאין להם בעיה עם קיום הצבא.
1: כן.
4: עבר ל... ואז מבחינת המזכירות סוף סוף עבר התיק ל...
1: אוקיי.
4: לבא כוח היועץ המשפטי.
1: כן.
4: בא כוח היועץ המשפטי אחרי שבועיים, שלושה בערך, ביקש הבהרות נוספות למצב ולהכל, וצירפתי לו את המכתב עם ההסבר של היו שעותי האחרונות, שזה זה היה רצונה האחרון, שהילדים לא מתנגדים, הכל פשוט וברור, צירפתי את המכתב של הרופא ושל האח, שהיא צלולה, והכל ברור וידוע, וחשבתי זה. באמת, אחרי כמה ימים, או שבועות, שבועיים בערך, התשובה שלו הייתה, אין עניין. הבנתי שאין עניין, זה סיימנו את התהליך. עובר שוב זמן ולא קורה כלום, הבנתי שזה... התקשרתי לשאול, היום התקשרתי לברר, מה הסטטוס, כאילו, איך אפשר לזרז את זה, כי זה סך הכל נשאר החלטה, הבנתי. ואז הבנתי מהם היום שההחלטה כנראה שזה יעבור לבית משפט לענייני משפחה בכלל, ולא תתקבל החלטה אצל הרשם.
1: אוי, איזה מתסכל. אוקיי.
4: אנחנו לא מספיק עוברים את כל התהליך הנוראי הזה, עכשיו אני צריך עוד זה. עכשיו, לא יודע. ההתייעצות שלי זה קודם כל האם בכלל לעשות משהו, כי אני ביקשתי לדבר עם הרשם, להבין למה בכלל האופציה הזאת על השולחן. הרי הכל הרצון, אם הייתי מגיש את זה כצו ירושה, כבר היינו אחרי. המטרה הייתה לעשות את זה פשוט יותר.
1: כן.
4: אם עכשיו זה עובר לבית משפט למשפחה,
1: אז מה עשיתם לזה? רק זה נתקע עוד הרבה זמן.
4: כן. ואז שאלתי אם אני יכול לדבר עם הרשם, להבין למה בכלל זה מיועד לעברה לבית משפט. הרי הכי פשוט, אני לא איזה עובד זר שעוקץ אותה והחתים אותה ברגעים האחרונים שלה. אני בן זוגה מעל 40 שנה. שלושת בנינו ביחד חתמו ומאשרים שאין בעיה עם קיום הצבא. אין יורשים אחרים. לא מבין למה בכלל זה, למה זה בכלל לדיון לעבור לבית משפט לזה ולעיכובים נוספים. עכשיו, מצד שני, יכול להיות שבעוד יום, יומיים, שלושה, כשהוא יקבל את ההחלטה שלו, אני יופתע ויגידו לי שהוא אישר את הצו קיום, למרות שהנציגה במוקד שדיברתי איתה היום, אמרה שכנראה זה עובר לבית המשפט, אבל זה ממתין להחלטת הרשם, ושאין לי אפשרות לדבר עם הרשם. שאלה אם יש משהו לעשות לפני ההחלטה, כי אני מניח שאחרי ההחלטה זה עובר לבית המשפט והכל אבוד, ואז אני מתחיל עוד פעם סגה של עוד חודשים.
1: תגיד רגע, פניתם לאיזשהו ייעוץ משפטי?
4: בתוך המשפחה ככה, בקטנה, לא מעבר ל... לא משהו רשמי. אבל שוב, כאילו, אני לא מבין את המהות בכלל של הכל, אם הכל מאוד פשוט... גם
1: לא יודע, אני אגיד לך מה, אני חושבת שהיה שווה.
4: אמרתי להם, אמרתי היום למקד, אוקיי, בוא נבטל את הצו קיום צבא, בוא נלך לצו ירושה, הכי פשוט. ממילא זה אני והבנים, והבנים יחתמו שהם מבטרים, ונגמר הסיפור.
1: כן.
4: אז הם אומרים, לא, זה יידחה, כי עכשיו כבר יודעים שיש צבא. אז אם יודעים שיש צבא, אז תקיימו את הצבא. אי אפשר לא מצד אחד לא לקיים את הצבא, ומצד שני לא להגיש צו ירושה.
1: תשמע, אני הייתי פונה לייעוץ משפטי, אם הייתי אתם. מנסה למצוא... אני לא יודעת מה המצב הכלכלי, ואני לא שואלת בשידור. יש גם גופים שנותנים את זה ללא עלות, על מבחן הכנסה, ויש גופים שכן. אבל היה שווה רגע לפנות אפילו לייעוץ, עם עורך או עורך הדין, דיני משפחה וירושה, ולעשות רגע ייעוץ קצר, אולי מכתב יכול לפתור את זה. ולנסות לעצור רגע את הדבר הזה, אבל נראה לי שלבד זה יהיה ממש קשה. לכן אני...
4: במשהו דרך התוכנית, אין דרך...
1: אני, אין לי, אתה יודע, אני יכולה להפנות לך לסיוע המשפטי, וגם שכר מצווה, יש להם מבחני הכנסה.
4: הבנתי.
1: ולכן במצב כזה זה סופר בעייתי. וגם יש פה עניין משפטי שבא ואומר, זאת אומרת, אתה יודע, אתה שואל למה אני מניחה שיש שם... איזו סוגיה משפטית שאומרת, אוקיי,
4: כן, עכשיו... כן, הסוגיה המשפטית היא לי, שהצבא לא נכתבה בשעותיה האחרונות.
1: נכון.
4: אז אולי מישהו השפיע עליה, אבל מה זה מישהו? אני הבעל ושלושת הבנים.
1: אני מבינה, ולכן אני מציעה רגע, אני באמת אומרת לאדוני, תקשיב.
4: כל המטרה הייתה שזה יהיה הכי פשוט שבעולם.
1: שזה יהיה פשוט, אבל כשדברים מסתבכים, זה השלב שבו עוצרים רגע ובודקים מה אפשר לעשות כרגע, ולפעמים פגישת ייעוץ ואיזשהו מכתב קצר יכולים לפתור דברים. ויכול להיות שלא, ויכול להיות שזה יסתבך וזה מה יש.
4: ברגע שזה יעבור לבית משפט, אז אנחנו נדחים שוב.
1: אבל יכול להיות שאתם, אני אומרת לך בעדינות, יכול להיות שאתם יכולים להוציא רגע איזשהו מכתב משפטי, מאיש מקצוע שיודע מה עושים, ויגיד שנייה, בוא נעלה X, Y ו-Z, ונפנה, ונגיד כך וכך, או איזשהו תציר שחסר, ואולי זה יפתור את זה.
4: לא, כל מה שהם ביקשו קיבל, אני מבין מה שאת אומרת, אבל כל העניין היה כדי לפשט.
1: ובכל זאת עלה שם חשש. אז לכן אני אומרת, בוא תראה רגע, יכול להיות, אתה יודע, כמו שבעולם שלי אני מלווה אנשים...
4: אני מבין אם עולה חשש...
1: אדוני, אני לא איך לעזור לצערי, זה הכי לכם תסכל, זאת אומרת, יכולתי להפנות לך לייעוץ משפטי עכשיו בזה, אבל זה לא רלוונט, אני באמת אומרת, שוב, ברגע שיש מקרה פרטני שכבר עובר לבית משפט, א', לא מעט מקומות יגידו, אין לנו איך לעזור. אני אומרת לך, שנייה לפני שזה עובר לבית משפט, בוא תתייעץ רגע דחוף עם איש מקצוע. אולי יש כן משהו שאפשר לעצור שלא יביא את זה לבית משפט? אגב, לא בטוח, אבל לפחות תנסה. בסדר, אני מתנצלת. זה מתסכל וזה מעצבן, וזה המטרה הייתה לפתור הכל בטוב. אבל לפעמים יש דברים, ויש להם חובה לבדוק אותם, ואני יכולה להבין למה הם יעבירו. יכול להיות שעורך דין יגיד, בוא נעשה רגע שלושת הצירים ונגיש אותם. אולי זה יפתור את זה באיזשהו אופן, הסתלקות, לא יודעת מה. בסדר? בוא, אני לא הייתי מוותרת, כי אחר כך כשזה יגיע לבית משפט, זה גם ייקח הרבה זמן. וזה ייקח. אז לפחות, באמת, באמת, והסיוע המשפטי שאנחנו יכולים להפנות הוא רק על בסיס הכנסות. אז הייתי מנסה דווקא דרך מישהו פרטי, וזה יהיה הכי מהיר. ממש. היום, מחר, ותראו אם תצליחו איכשהו לנטרל את זה ולהשאיר את זה שם, עם תצירים או עם מה שנדרש. ועם הגשת בקשה, הרבה הרבה בריאות ותנחומי שוב. באמת הרבה תנחומי. נתראות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לג'רמי קוסקס ונטע ידיד לוי על ההפקה והסיוע, ולגבריאל כהן על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ולהתראות.

0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. נשיא סוריה אחמד השארי טוען כי דמשק וירושלים היו בעבר הקרובות מאוד להסדר מדיני, אך ישראל נסוגה ממנו. באירוע של מכון מחקר בשולי עצרת האום בניו יורק, אמר השארי כי הצדדים הגיעו ל-90% מן ההסכם, אך ישראל הערימה קשיים וחזרה בה. הנשיא הסורי הדגיש כי רמת הגולן היא שטח סורי מוכר באום, והדבר אינו נתון לערעור. בהתייחסו למתקפת 7 באוקטובר, אמר השארי כי הוא מבין את הפגיעה בחפים מפשע כלשונו, אך טען כי לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל מדיניותה הביטחונית של ישראל וישפיע על היחסים עם סוריה. כך מוסרק השווינו רם ברנדס. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנאם אומר בעצרת האום כי ארצו מגנה את חמאס ועומדת לצד ישראל נגד איראן, אך אין בכך להצדיק את פעולות ישראל בעזר ובשטחים. ברנאם קרא לקדם באופן מיידי פתרון מדיני לסכסוך שיאפשר לשני העמים, הישראלי והפלסטיני, לחיות זה לצד זה בשלום ובביטחון. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש קרא בדיון מיוחד של העצרת ליישום מלא ודחוף של פתרון שתי המדינות על בסיס קווי 67, והזהיר כי הזמן לכך אוזל והולך. עזה, הגדה ומזרח ירושלים חייבות להיות תחת ממשלה פלסטינית אחת. המטרה ברורה, שתי מדינות עצמאיות ודמוקרטיות החיות זו לצד זו, אין חלופה אחרת. דברי מזכ"ל האום, מביא כשובנו רם ברנדס.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: טמפרטורות רגילות בעונה ברוב אזורי הארץ מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצה אולי תתקוף בהר המקוש באיראן. הפצצנו את מתקני הגרעין שלהם, אולי נצטרך להפציץ עוד אתר, הר המקוש. אנחנו לא רואים שם הרבה פעילות עכשיו, אבל אם נראה, אז אולי נצטרך להפציץ אותו, אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות, בהן טורקיה, כווית, קטר, לבנון, עיראק וסוריה. קודם לכן נועדו שליחיו וויטקוף וקושנר עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק. הנשיא האמריקני אמר לכתבים כי זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, אמר. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי הצד האמריקני הוא זה שיזם והתעקש על פגישה בין שר החוץ הרקצ'י לבין סטיב וויטקוף, וכי עמדת טהרן כפי שהוצגה בפגישה, הסרה מיידית של המצור הימי, שחרור מיידי של כל הנכסים האיראניים המוקפאים וסיום הלחימה בכל חזיתות ההתנגדות. מקור אמריקני שנכח בפגישה עם המשלחת האיראנית מסר לערוץ הסעודי אל ערביה כי ארצות הברית דחתה את הבקשה האיראנית להסרת המצור הימי וטען כי עדיין יש מחלוקות ומכשולים בין שני הצדדים. המקור הדגיש כי האפשרות להגיע להסכם מוגבלת. כך מסרו כתבנו גילי כהן, נתן גוטמן ולירן אהרוני וקשבנו רם ברנדס. בתוך כך באיראן דוחים את איומי הנשיא טראמפ בנאומו בעצרת האום ואומרים כי דבריו מהווים תעמולה פנימית המשקפת מבוי סתום ואובדן עשתונות. בהודעה שפרסם צבא איראן נכתב כי הצהרותיו של טראמפ מעידות על שחיקה בצבא ארצות הברית נוכח הכישלונות מול איראן וחזית ההתנגדות. עוד נמסר כי הכוחות המזוינים בטהרן ערוכים להנחית מכות קשות, מוחצות ובלתי צפויות על התוקפנים ועל מנהיגי ארצות הברית והמשטר הציוני.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי תכן בשעות הבוקר טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם. אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, 6 דקות אחרי 5. מה שלומכם? איך אתם? אנחנו אור ראשון ליום רביעי, י"ב. תודה יוראי שאתה, הוא קלט שאני שנייה רגע הלכתי לאיבוד בזמן, במרחב הזמן. יום רביעי היום, רביעי, כן, אנחנו קצת... עם יום הכיפור הזה ששיבש לנו את תחילת השבוע. אז רביעי היום, י"ב בתשרי תשפ"ז, 23 בספטמבר 2026. זה המקום, זה הזמן. אנחנו כאן, כרגיל, באור ראשון מביאים לכם את החדשות, את העדכונים הראשונים, כל מה שאתם צריכים לדעת. גם מה שאולי אתם לא ממש צריכים, אבל אנחנו כאן כדי לעשות ולתת לכם את המידעים האלה. יוראי פיקר מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו נהיה כאן עד 6 כדי להביא לכם את כל החדשות, גם מאתרי האינטרנט, גם מקבוצת החמ"ל של כתבי כאן חדשות, גם מהעיתונים המודפסים, והבאתי לכם הקלטה של שיחה שהייתה כאן בשידורי כאן חדשות ברשת ב' ביממה האחרונה. הכל יהיה לנו כרגיל. מי שמכיר, מי שמתעורר איתנו בכל בוקר, מכיר את הנועל. אתם עושים את מה שאתם צריכים, מתארגנים, ואני מגוללת ומדפדפת בעבורכם. אנחנו נתחיל כרגיל עם אתר כאן חדשות, זה האתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, והכותרת המרכזית מספרת לנו שטראמפ אומר שוויטקוף וקושנר נפגשו עם נציגים איראניים, זה בשולי עצרת האום כמובן. האם חודש המסע ומתן? נתן גוטמן, גילי כהן ולירן אהרוני מדווחים לנו שאחד משליחיו של הנשיא אמר כי הוא מרגיש טוב מאוד אחרי הפגישה, שעל פי דיווח באיראן השתתף בה גם שר החוץ האיראני ערקצ'י. במדינות המתווכות פועלים להביא לפשרה בין הצדדים ברקע איומיו של הנשיא האמריקני להשמיד את איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אתמול כי שליחיו סטיב וויטקוף וג'רד קושנר בעצם נפגשו במשלחת האיראנית לעצרת האום, ולדבריו של דונלד טראמפ צפויה פגישה נוספת היום, וויטקוף הוא זה שציין ואמר שהוא מרגיש טוב מאוד אחרי הפגישה. אגב, שאלו אותו, הוא נורא הופתע מהשאלה, הוא עוד לא ידע שדונלד טראמפ חשף את דבר הפגישה, אז הוא ככה בהפתעתו אמר מרגיש טוב מאוד אחרי הפגישה. והנשיא האמריקני הוסיף ואמר כי הגעה להסכם זה בעצם אינטרס איראני. מה עוד אנחנו יכולים לדווח לכם בעניין הזה? וויטקוף אישר

בפוסט שפרסם בחשבון ה-X שלו, הוא אישר כי התקיימו שיחות עם הנציגים האיראנים בשולי עצרת האום באמצעות מתווכים, וזה ציטוט שלו. הוא אומר, באמצעות מתווכים שנעו בין שתי המשלחות לכל אורך היום. הוא התקוף אסיף ש... ושוב, זה ציטוט, השלמנו בהצלחה סיבוב של שיחות שאנחנו מקווים שיתברר כקונסטרוקטיבי ומבטיח. המתווכים ימשיכו בעבודתם. סוף ציטוט. בהמשך לכך, ערוץ אל ערבייה הסעודי מסר מפי מקור אמריקני שנכח בפגישה עם המשלחת האיראנית, כי ארצות הברית דחתה את הבקשה האיראנית להסרת המצור הימי, וטען אותו מקור אמריקני שצוטט באל ערבייה, הוא הדגיש שהאפשרות להגיע להסכם היא מוגבלת. הוא טען שיש עדיין מחלוקות, מכשולים בין שני הצדדים. אז זה הסיפור, זאת הידיעה המרכזית באתר כאן חדשות. מקרון אומר שחמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית. רם ברנדס שלנו מספר לנו שמקרון תוהה מדוע מתקיימות שם בגדה המערבית. לדבריו, הגדה המערבית, מדוע מתקיימות שם הפרות? חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית. אמנואל מקרון אמר על דוכן עצרת האום כי הוא אינו מבין מדוע ישראל מבצעת הפרות ביהודה ושומרון, שכן לטענתו חמאס לא פעל שם מעולם. בתגובה, ראש הממשלה ושר האוצר הזכירו את הפיגוע מיום ראשון שבו נרצח נתנאל שוקרון. נתניהו אמר, זה אבסורד, רק לפני יומיים נרצח אזרח צרפתי על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. סמוטריץ' אמר, מקרון משקר. אפרופו הרצח הנתעב של נתנאל שוקרון, אנחנו נביא בהמשך, אמרתי לכם שתהיה לנו שיחה, רעיון שהיה כאן, אז השיחה היא עם בנו של נתנאל שוקרון, יואב, שהיה איתו שם במעיין, והוא יתאר את הרגעים הקשים שבהם הוא ראה את אבא נרצח. בקיצור, נשיא צרפת, אמנואל מקרון, לא טוען שחמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית. הוא קרא בנאומו מעל דוכן העצרת, דוכן העצרת האום, להכרה מלאה בזכויות הפלסטינים. זאת לכל מחיאות כפיים מהמשלחת הפלסטינית בבניין האום בניו יורק. נשיא צרפת אפילו הדגיש כי הסדר, כי הסדר מדיני הוא אינטרס ביטחוני ישיר של ישראל, וזה ציטוט שלו. הוא אומר, מה שאנחנו צריכים זה כבוד לזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני, לזכותו הלגיטימית להתקיים, זהו תנאי הכרחי לביטחונם של תושבי ישראל, ולעצם קיומה של מדינתם, תנאי הכרחי, אומר מקרו. הוא אומר, אנחנו מחויבים עמוקות לתושבי ישראל, לרגע, למדינתם, אנחנו מחויבים עמוקות. טוב, זה מדהים שמקרון לא התפקח, הוא מה שנקרא בתוכו שוכנים כוחות כאלה שלא... נגדיר את זה בעדינות, לא עושים נחת ושקט לצרפת, והפכו את צרפת למשהו אחר, למשהו שהיא לא הייתה, ובעצם אפשר לומר שצרפת נכבשה על ידי המאגרים שלה, ומקרון בעצם ביחד איתם. לא התפקח, אומר יוראי פיקר. טוב. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' גם הגיב למקרון ואמר שהוא משקר בפוסט שסמוטריץ' כתב ברשת X. הוא אמר, זה רק פיגוע אחד מתוך מאות פיגועים שהוביל חמאס שמתדלק את הטרור הערבי ביהודה ושומרון. הוא התכוון כמובן לרצח בערב יום כיפור שבו נרצח נתנאל שקרון ליד המעיין. השארה אומר שהוא מבין מה קרה בשבעה באוקטובר, אי אפשר שזה יכתיב מדיניות.
הוא אמר לא הגיוני שזה יכתיב את המדיניות כלפי סוריה. בדברים שאמר במהלך מפגש של מכון המחקר המועצה האנליטית, האטלנטית, בשולי עצרת האום, נשיא סוריה הלין כי ישראל, זה ציטוט, ישראל מנסה לשמר את ביטחונה באמצעות יצירת בעיות סביבה, אבל זה אינו עובד ועליה לשנות את מדיניותה. כך אמר אשרה ש... חשף בנוסף כי שתי המדינות, ישראל וסוריה, היו מאוד קרובות להסדר מדיני בעבר, אבל ישראל בחרה לסגת. את הדברים הוא אמר אתמול, שמדיניות ישראל כלפי סוריה נקבעת אך ורק על סמך טבח 7 באוקטובר, וכי הדבר הזה אינו הגיוני. הוא אומר, אני מבין את מה שקרה ב-7 באוקטובר עבור חפים מפשע, אך בה בעת לא ייתכן שכל המדיניות תקבע על בסיס אירוע בודד בהיסטוריה. הוא אמר כאמור את הדברים במפגש של מכון המחקר המועצה האטלנטית שנערך בניו יורק בשולי עצרת האום. הוא אומר שעל מנת שישראל תגן על ביטחונה, עליה לכבד את ביטחונם של אחרים. יש להבין גם את מה שהתרחש בעזה, הוא אומר, שבה נהרגו יותר מ-70,000 בני אדם, נשים וילדים רבים. כך אמר הנשיא הסורי והוסיף שישראל מנסה לשמר את ביטחונה. טוב, אנחנו חוזרים על אותו דבר. אוקיי, הבנו את הרעיון. רובי אומר, אם איראן תשיג נשק גרעיני, מחירי הדלק ישלשו את עצמם. זה מה שאומר שר החוץ האמריקני, שהזהיר ברעיון בתוכנית רדיו בניו יורק, כי אם איראן תשיג נשק גרעיני, מחירי הדלק ישלשו את עצמם, תראו איך הם טבחו בבני עמם, הוסיף רוביו ותהה, אם הם מוכנים לטבוח בעם שלהם, מה אתם חושבים שהם יעשו לנו, לישראל או לשכנים הסונים שלהם? את זה אומר רוביו. ובישראל, בעניין אחר, מגיבים לראשונה למעצר שלושת תושבי הנגב במצרים. סיפרנו לכם אתמול על אודות הסיפור הזה שנחשף כאן, בכאן חדשות. אז משרד החוץ התייחס למעצרם של בילאל מסעודיאן אל ווליידי ובילאל אל אפשק ואחמד אדוג'י, שעצורים זה כחצי שנה. במצרים, זה ציטוט של התגובה. המשרד ממשיך לפעול מול הרשויות במצרים, כך נמסר ממשרד החוץ. סניגורו של אחד העצורים אמר בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' שלפי הבדיקות שהם ערכו, יותר נכון עורכי דין במצרים ערכו, מדובר בחקירה ביטחונית. חקירה ביטחונית של שלושת הישראלים השוהים במצרים, שאיתם נותק הקשר. שלושה ישראלים בדואים מהנגב, עצורים חצי שנה במצרים בנסיבות שאינן ברורות, ולמשפחותיהם הוא עבר מסר כי מעצרם אינו על רקע פלילי, אלא נובע מעניינים הקשורים לביטחון הלאומי של מצרים. זה הסיפור. קצת אחרי חצות, אני רואה כאן במבזקים של כאן חדשות שיש דיווחים בלבנון שצהל ביצע פיצוץ מבוקר גדול באזור העריירה על חיים בדרום המדינה. מה קורה באתר N12, אתר האינטרנט של חדשות 12, כאן הידיעה המרכזית, היא בלעדי לברק רביד, האמירויות התריעו לישראל לפני 7 באוקטובר, חמאס יפעל. בן זעיד וידה שההזהרה הועברה, נתניהו ענה שהוא מכיר את המידע. יש כאן פרטים חדשים בעניין. מעניין, כי אתמול קראתי באיזשהו מקום שבאופן רשמי האמירויות הודיעו שלא הייתה שיחה כזאת עם נתניהו. אבל טוב, תיכנסו, תקליקו ותראו במה מדובר. אני מקליקה רגע ואני אתן לכם שנייה כמה פרטים חדשים, כמו שכותב כאן ברק רביד, משיחת נתניהו ובן זייד.
ההתראה מייחוד האמירויות עברה קודם כל לשבק, וכמה ימים לאחר מכן עלתה בשיחה בין ראש הממשלה לנשיא האמירויות. בשיחת הטלפון בן זייד רצה לוודא שהמסר נקלט והועבר גם לנתניהו. כך ברק רביד ב-N12. ראש הממשלה ענה שהוא מכיר את המידע ושזה בטיפול. ובכירים ישראלים פנו לגורמי ביטחון בייחוד האמירויות ואמרו להם, תראו, לא קרה כלום, המקור שלכם שיקר לכם. ואז כמה ימים אחר כך החלה מתקפת הפתע בשבעה באוקטובר, כך לפי הפרסום של ברק רביד ב-N12. מה עוד יש כאן בדף הכותרת של האתר הזה? מקרון באמירה מנותקת באום, חמאס מעולם לא פעל בגדה, זה דבריו של מקרון שצטטנו גם קודם. יש כאן סקר חדשות, אייזנקוט בראש, נתניהו מצמצם את הפער בהתאמה, ויש כאן את המפלגה ששוב עוברת ויכולה להכריע את הבחירות. בוא נקליק, נראה במה מדובר. מדובר בהנדל וזליחה. שוב עוברים ויש שינויים בתוך הגושים. תיכנסו כדי לקרוא את הסקר הזה. אנחנו עכשיו עוברים לוויינט, כאן באתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, הכותרת, אף צד לא מוכן לזוז, איראן מציבה תנאים לטראמפ, שמשגר איומים אחרי הפגישה. קטר ופקיסטן טיווחו, ערקצ'י ישב עם וויטקוף וקושנר 3 שעות, אבל בסיום, למרות הכרזת טראמפ על פגישה פרודוקטיבית, טהרן דיווחה על התנאים שלה לפתיחת מצר הורמוז, בלי אף מילה על הגרעין, ובישראל מתכוננים לכל אפשרות. זו הידיעה המרכזית של וויינט הבוקר הזה. דברי הנשיא, נשיא צרפת בעצרת הכללית, עוררו זעם בישראל. מה, חמאס לא פועל בגדה, לא פעל בגדה? נתניהו אמר, זה אבסורד, רק השבוע נרצח אזרח צרפתי בידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. גם כאן איתמר אייכנר מביא את הדברים של מקרון ואת הזעם בישראל על הדברים שלו. טוב, אנחנו עכשיו עם מעריב אונליין. כאן, באתר הזה, הידיעה המרכזית מספרת לנו על נאומו של טראמפ שהוכיח שאף אחד כבר לא יציל את האום. שלמה שמיר כותב את הדברים במעריב אונליין. דונלד טראמפ בעצרת האום אומר, יש לי החלטה לקבל האם להשמיד את הרפובליקה האסלאמית. ויומיים לפני נאום נתניהו, מזכ"ל האום מעלה את ישראל על המוקד. בואו ניכנס רגע לידיעה הזאת. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש הזהיר כי ההתפתחויות בגדה מאיימות על פתרון שתי המדינות, והקדיש גם מסר חריף גם ל-AI. אומר, לרובוטים רוצחים, מה? והקדיש מסר חריף גם ל-AI, לרובוטים רוצחים אין מקום בעתיד. טוב, מה קורה בוואלה, אתם שואלים? אז אנחנו ניכנס לוואלה, וכאן הידיעה המרכזית הבוקר הזה, האם יש התקדמות במסע ומתן? עידן קבלר מביא את הידיעה על כך שבכירים אמריקנים נועדו עם שר החוץ האיראני, אנחנו כבר יודעים איזה בכירים. תפסיקו להתחבא עם כותרות שלא אומרות כלום, ואז מנסים להקליק. גורמים איראנים מסרו לניו יורק טיימס כי וויטקוף וקושנר נפגשו עם ערקצ'י, וכי הפגישה התקיימה בתיווכו, בתיווכן, סליחה, של פקיסטן וקטר. אני רוצה שנייה להיכנס לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו איזו ידיעה חדשה מכיוון כלשהו. יש לנו כאן את ברנהם בעצרת האום, שאומר, אנחנו מגנים את חמאס ועומדים לצד ישראל מול איראן, אבל
אין בכך הצדקה לפעולות בעזה ובגדה. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברהם, נשא דברים מעל דוכן העצרת הכללית של האום בניו יורק, והציג את המדיניות של בריטניה בנוגע למלחמה במזרח התיכון, תוך שילוב גיבוי לביטחון ישראל וביקורת ישירה על מהלכי הצבאיים. והנה ציטוט שלו: אם ממשיכים לגנות את חמאס ועומדים לצד ישראל אל מול האיומים הנמשכים, לרבות מצד איראן, נגד ישראל ונגד העם היהודי ברחבי העולם, סליחה, לא אם, אנחנו ממשיכים לגנות את חמאס ועומדים לצד ישראל אל מול האיומים הנמשכים, לרבות איומים מצד איראן נגד ישראל ונגד העם היהודי ברחבי העולם, אבל הוא אומר, אין בכך כדי להצדיק את פעולותיה של ממשלת ישראל ברצועת עזה או בגדה המערבית, או את ההתרחבות של ההתנחלויות הבלתי חוקיות. ברנהם קרא לקידום ידי של פתרון מדיני, אנחנו רוצים לראות את הסבל והמוות מגיעים סוף סוף לקיצם, ואת העמים הישראלי והפלסטיני חיים זה לצד זה בשלום וביטחון. נעשה כל שביכולתנו כדי להשאיר את התקווה לאפשרות הזו ביניהם. מילים יפות סלש רומנטיות של ראש ממשלת בריטניה, לו יהי, כמו שאומרים. טוב, זהו. זה החדשות הכי עדכניות שאנחנו יכולים לתת לכם. בואו נלך קצת על מוזיקה. חנן בן ארי מתאים לי על הבוקר הזה לא רע. יוראי, חנן בן ארי, נלך עליו קצת. אנשים מתעוררים בבוקר, עוד לא מצליחים לפקוח עיניים, עטלף עיוור, לך על זה.

0: את אלף עיוור, חנן בן ארי צועק את חיי בחושך, ויש מי שצעק את חייו באור בערב יום הכיפורים, יואב שוקרון שהלך עם אביו נתנאל כדי לטבול ערב יום הכיפורים במעיין. על פי המסורת היהודית הגברים טובלים ערב יום הכיפורים, ושם אביו מצא את מותו באותו פיגוע רצחני שעליו אמר מקרון, חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית. ודווקא אביו של יואב היה אזרח צרפתי. והנה השיחה המאוד לפשוטה של יואב שקרון, הבן שהיה שם, ראה את אביו נרצח במו עיניו, וזה מה שהוא סיפר אתמול לקלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'.
1: יום כיפורים קשה, במיוחד, כאילו אתה מבין מה המשמעות ביום הדין. הגענו למעיין לטבול לקראת יום כיפור, נכנסנו, טבלנו, אחרי שגמרנו לטבול עלינו חזרה לחנייה, המעיין נמצא למטה יותר מהחנייה, ונכנס לאוטו. אבא נכנס לשורה השנייה, לא איפה שנוהגים, הוא ישב שם והתנגז, ואני נכנסתי למושב שליד הנהג. ואז אחרי דקה בערך שהוא מתנגז, פתאום הוא צועק לי, יואב יש כאן מחבל, או יואב זה פיגוע, אני לא בדיוק זוכר מה הוא צעק, אבל הוא צעק לי משהו. ואז אני מסובב את הדלת שלי פתוחה, אני במושב ליד הנהג, אני מסובב את הראש אחורה, כאילו מחוצה מהאוטו, ואני ממש רואה את המחבל, כאילו יורה באבא. אני מתחיל לברוח, כאילו אחרי הצעקה שהוא אבא צעק לי, אני עובר למושב שליד הנהג, פותח את הדלת של הנהג, כאילו אני עובר בין מה שיש מן המושבים, מן הקופסה הזאת, יוצא מהאוטו.
2: כי הוא היה מהצד שלך?
1: הוא הגיע מהצד שלי, כן.
2: כמה רחוק הוא היה ממך?
1: כמה סנטימטרים, אבל לא ירה עליי, והוא ירה מנתיים על אבא באותו זמן.
2: ואתה עובר אל הדלת השנייה, אל הדלת של הנהג, כדי לצאת משם?
1: כן, כדי לצאת מהאוטו, מהצד השני, כי הוא הגיע מהצד שלי, מהצד שלו של הנהג, ואני בעצם עברתי לצד השני כדי לברוח. אני יצאתי מהאוטו, חציתי את הכביש, והלכתי להתחבות בצד השני של הכביש, כאילו יש שם כזה כל מיני שיחים, עד שהגיע כבר עם ג'יפ צבאי. אחרי שהג'יפ הגיע וירה כמה עיריות, החיים שלו בתוכו, אז חזרתי לאוטו, וראיתי את אבא כאילו מת שם באוטו.
3: וראית את המחבל?
1: ראיתי אותו, כן. הוא גם, אחרי שברחתי, הוא ממשיך לראות עליי, אחרי שהוא גמר עם אבא.
2: הבנת מיד שהוא איננו?
1: כן, הבנתי מיד. ראיתי כאילו את הפציעות.
3: מה עשית?
1: פתח לי הדלת, ואז הם לקחו אותי משם.
2: ספר על אבא, על הקשר שלך איתו.
1: היה לי קשר מאוד רב עם אבא. תמיד עזר לי בהכל. מאוד אהבתי אותו. ועצור שזה ככה נגמר.
3: היה קשה בטח יום כיפור הזה.
1: מאוד.
3: מה היית רוצה שהמאזינים שלנו ידעו על אבא שלך?
1: שהוא כל הזמן חייך ושיזכרו את זה, וגם יחייכו הרבה.
0: שיזכרו את זה גם, ויחייכו הרבה, תחייכו הרבה. אני, כשאני שמעתי את הרעיון הזה, פשוט הפה שלי חייך באופן עצמוני לחלוטין, וזה מה שקרה. תחייכו הרבה, זה מה שמבקש יואב שקרון בשביל אביו והזיכרון שלו. תחייכו, הוא חייך, תחייכו הרבה. עכשיו 34 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', קצת מוזיקה. אמיר דדון ביחד עם חיילי מילואים.

איזה יופי. אני יודעת שלא הכרתי את השיר הזה ולא את הגרסה הזאת, אבל בשביל זה יש את יוראי פיקר שבחר לנו את השיר הזה. אז תודה על ההיכרות עם השיר היפה הזה. עכשיו 37 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ואנחנו עם עיתוני הבוקר. נתחיל עם ידיעות אחרונות הבוקר הזה. לחוצים לשינוי, זו הכותרת של ידיעות אחרונות, אחרי הירידה בסקרים והדכדוך במחנה, מנסים באופוזיציה לחשב מסלול מחדש בצל המתיחות ביניהם. ליברמן ואייזנקוט נפגשו אמש, ולדברי מקור הגיעו להסכמות במוצא שצפויים כל ארבעת ראשי המפלגות להיוועד בביתו של לפיד. מאחורי הקלעים, בכירים בגוש מבקרים את האיזנקוט ואומרים הוא משחק בקמפיין מסוכן של המפלגה הגדולה שתישאר בסוף באופוזיציה. בן גביר אומר, אני אדרוש את תיק הביטחון ואת משרד המשפטים לגוטליב. יובל קרני בעמוד 4 בעניין הזה. בעמוד 5 כותבים כאן, זמן פסילות היועמשית לא מתנגדת לפסילת יושב ראש בלד אבו שחדה, הדיונים יחלו היום. כותרת הגג של ידיעות אחרונות, טראמפ אומר, אני אחליט אחרי בחירות האמצע האם להשמיד את איראן. זה האיום החדש, התורן של דונלד טראמפ. אחרי האיומים הבוטים בנאומו באום, הנשיא האמריקני חשף כי מתקיים מסע ומתן לסיום המלחמה עם האיראנים, וכי הוא מתקדם לדבריו טוב מאוד, אתה מסע ומתן. טוב מאוד, זה הציטוט של דונלד טראמפ. נתניהו ימריא היום לנאום בעצרת האום בביקור בזק, ונכון לעכשיו לא מתוכננת לו פגישה עם טראמפ. אני הוספתי את הנכון לעכשיו, בידיעות אחרונות כתוב לא מתוכננת פגישה עם טראמפ. זה בעמוד 8 בידיעות אחרונות. טוב, בתחתית עמוד הכותרת יש כאן שתי ידיעות חמודות אחת לצד השנייה. אחת לצד השנייה, באחת כתוב אחריו לצבא, ובידיעה השנייה כתוב אחריהם לצנחנים. אז בואו נתחיל עם אחריו לצבא. תספורת צבאית, איזה חמוד, תספורת צבאית ראשונה מהאח ששב. אופיר אנגרסט התגייס אתמול לצהל וזכה לליווי צמוד מאחיו שורדי השבי, מתן אנגרסט. כולנו כאן מלווים אותך, אופיר.

כתבה האם ענת, ולא מצליחים לעצור את הדמעות, זה מה שהיא אומרת. ואחריהם לצנחנים, כולנו ברצף מהשבעה באוקטובר, מספר נון, מפקד סיירת הצנחנים, שמציינת בימים אלה 70 שנה לקיומה. וואו. בתמונה, לוחמי הסיירת בתמרון האחרון בבינצ'בל, שבלבנון אלישע בן קימון מביא את הדברים בעמוד 14. זה בידיעות אחרונות. אנחנו עם ישראל היום, עכשיו. דונלד טראמפ מצולם כאן מתוך נאומו בעצרת הכללית של האום אתמול בניו יורק, וגם כאן מביאים את הציטוט, ייתכן שבקרוב אשמיד את הרפובליקה באיראן. יוראי, זה נורא מזכיר לי, אתה זוכר את העתידות של בזוקה? בעתיד תגיע, איך זה היה? לירח? אז עד גיל 21 תגיע לירח. אז זה אותם הצהרות, פחות או יותר. אפשר לקחת את כל ההצהרות של דונלד טראמפ ולהדביק לבזוקה. זה אותו רעיון, פחות או יותר. ייתכן שבקרוב אשמיד את הרפובליקה באיראן. זה ממש רפרר לי עד גיל 21 תגיע לירח. מה עוד? בשטח העניינים מתחממים, מטוסי תדלוק אמריקנים נוספים בדרכם לישראל, רק שתדעו, זה מה שכתוב כאן בישראל היום. בהקשר הזה, נשיא ארצות הברית מחריף את הטון, עשה זאת במהירות, הוא אומר, מבלי לתת להם שוב הזדמנות להרוג ולהחריב. נציגי ארצות הברית נפגשו בניו יורק עם המשלחת האיראנית למשך 3 שעות, ללא התקדמות. טוב, מצד אחד אומרים ללא התקדמות, מצד אחד אומרים פגישה טובה מאוד, שזה אגב לא סותר, יכול להיות פגישה מאוד טובה, אבל ללא התקדמות זה קורה הרבה במסעים ומתנים. ראש הממשלה כאמור יגיע לשם מחר, לנאום בעצרת הכללית שבניו יורק, והוא ייפגש עם רוביו, אבל לא עם טראמפ. לפי שעה, וואי, איזו... איזה ניסוח, לא צולח. רותי, רות אלמגור, האם אפשר לומר לא צולח המהלך? צדיק וב למד חט, נכון, בסדר, אני צגת לי באוזן, הבנת שהבנתי שזה לא זה. יוראי פיקר קפץ פה. כן, לפי שעה לא צלח המאמץ. מה זה לא צולח המאמץ? אבל בסדר, זה מה שכתוב כאן בישראל היום, אני קורא, אני מצטטת. אבל לפעמים, שתהיה לך יוראי, לפעמים רות על מגור שלנו מפתיעה, ועל מילים שאני אומרת, מה, הן נשמעות קצת לא קשורות לשפה העברית, פתאום היא אומרת, כן, תתפלי, אבל כן, אפשר לומר. אז רותי על מגור, האם אפשר לומר לפי שעה לא צולח המאמץ? אם כבר לפחות שנעשה גם איזה רגע של עברית למאזינים שלנו על הבוקר, המאזינים שלנו בבוקר מאוד אוהבים רגע של עברית. אז בקיצור, מנסים לארגן פגישה בין ראש הממשלה, לארגן פגישה בין ראש הממשלה למנהיגים מהמפרץ. אני חשבתי שמתכוונים לפגישה עם טראמפ, אבל דווקא, אולי באמת עם המנהיגים מהמפרץ, זה לא צולח. אולי זה יצלח. אפשר צולח? אני לא מאמינה לך, יוראי פיקר בדק. אפשר צולח? אתה אומר שהם באו אלינו בהפוכה, האורחי? הנה, רגע, רות אלמגור כבר מגיבה. תקשיבו, זה אירוע, אנחנו חייבים פה להתעכב על זה. אולי לא צולח המאמץ. אין. רות, תודה, ובוקר טוב. רות אומרת, אולי הכוונה היא שלא צולח המאמץ. אז טוב, אז זה טעות שלי, אבל הנה, עשינו רגע של עברית על החוסר הבנת הנקרא שלי. אז תודה רותי, ואתה רואה, גם אתה לא, היינו צריכים את הניקוד. לפעמים הניקוד עוזר. טוב, דני זקן בעמוד 2 על כל התרחישים האלה, צלח, צולח, צולח, הכל בעמוד 2. שירית אביטן כהן מספרת לנו בעמוד 3 על המשימה של נתניהו להפוך את האינטרס הישראלי לזה האמריקני.
טוב, פעם אחת הוא הצליח. בוא נראה אם זה יעבוד לו גם הפעם. את זה מספרת לנו שירית אביטן בעמוד 3 בישראל היום. ניסיון לשלום בית בגוש. אייזנקוט, בנט, ליברמן וגולן ייפגשו במוצאי שבת בביתו של לפיד. מספרים לנו בעמוד 8 בישראל היום. סיפרנו לכם ככה על קצה המזלג דרך הידיעות אחרונות, על הלחצים שמנסים באופוזיציה לחשב מסלול מחדש, אז ייפגשו הקודקודים של האופוזיציה בביתו של לפיד, זה יהיה במוצאי שבת. אנחנו מן הסתם נקבל את הידיעות שיצאו משם. התעשייה השחורה שמאחורי האתרוגים, יעקב הרשקוביץ מביא כאן בעמוד 16 בישראל היום, את סיפור מאות מיליוני שקלים ביומיים מתחת לרדאר של רשות המיסים, וגם איזה זן הריח השנה, הדיח, איזה זן הדיח השנה את האתרוג התימני מצמרת רשימת המבוקשים. יורי, אתה יודע מה זה אתרוג תימני? לא, נכון? אני מודה שבגלל שאני מכירה כל חיי רק את האתרוג התימני, הייתי בהלם כשראיתי את האתרוג הרגיל. התחלתי לקנות אתרוגים רגילים, אבא שלי מגדל אתרוגים בבית, כן, תימנים, ואני מכירה את האתרוג התימני שכל כולו בשר, אתרוג, זאת אומרת אין לו את ה... את הבפנוכו הלימוני הזה, שיש מין, אפשר לומר, פלחים כאלה עם איזה... אין לו לאתרוג התימני את זה. הוא כל כולו בשר של הפרי עצמו. ובקיצור, והוא נקרא, הוא נחשב למשובח יותר וטוב יותר. אז יש פה, על פי יעקב הרשקוביץ בישראל היום, יש פה זן חדש שמדיח את האתרוג התימני מצמרת רשימת המבוקשים. תכף אנחנו ניכנס. מה, אתם רוצים עכשיו? עכשיו, עכשיו, יאללה, בואו ניכנס. אם כבר אנחנו כאן, נקה. עמוד 16. קודם כל, וואו, $1,000 לאתרוג, והכל במזומן. הייתי באחד המרקולים, מאחד הסופרים, רשתות הסופרים, רכתי קניות וראיתי, מתי זה היה? ביום שישי, אני חושבת, זה היה. וראיתי אנשים בודקים עם זכוכית מגדלת את האתרוג, ובודקים אם יש סימנים, ופה אני רואה בתמונה בישראל היום, מישהו ממש עם מברשת כזאת, עדינה, מבריש, את האתרוג, בוחנים את זה, מינימום זה יהלומים. אגב, בשביל מי שקונה, מי שמשתמש, מי שמנענע, זה לא פחות מיהלומים, האתרוגים האלה. אבל המחירים שזה מגיע אליהם מטורפים, $1,000 לאתרוג, והכל במזומן מתחת לרדאר של רשויות המיסים, וזאת תעשיית מחירת ארבעת המינים שמסגשגת בכל שנה מחדש, מאות מיליוני שקלים בתוך יומיים, מאות מוכרים. מה זה? יש את אתרוג מרוקאי, הוא זה שהדיח את האתרוג התימני. מה עלית השנה? מהפך, האתרוג התימני אאוט, האתרוג המרוקאי אין. למה? מה יש באתרוג המרוקאי? וואי, אני צריכה לקרוא את כתבה מאוד רחבה שמסתרת כאן על עמוד האמצע, שני דפים. למה, למה, למה, למה? איפה, איך אני אמצא את האתרוג המרוקאי ולמה? אני אנסה רגע שנייה עם, בעיניים שלי לירת. לא, אני לא מצליחה לראות למה המרוקאי ומה במרוקאי גרם להדיח את האתרוג התימני. אבל שתדעו, השנה האתרוג המרוקאי מנצח אין והאתרוג התימני אאוט. אני מאוד ממליצה על האתרוג התימני, הוא מאוד מאוד מאוד פרודוקטיבי, יש בו המון המון בשר, והוא גם נורא נורא טעים. זאת אומרת, אם אתם רוצים להכין ממנו אחר כך ריבה, יש לכם המון חומר כדי לעשות ממנו ריבה.
מה עוד אני יכולה לספר לכם? זהו, זה בישראל היום. אנחנו, משום מה, עיתון מעריב לא הגיע לשולחננו הבוקר, אז אין לנו ברירה אלא לדלג עליו. לא, אפילו לא מדלגים, הוא פשוט לא פה. עיתון הארץ, הבוקר הזה, ועדת הבחירות הדון היום בפסילת יושב ראש בלד, אייזנקוט, הביע תמיכה. היועמ"שית הודיע כי יש לכאורה תשתית ראייתית לפסילה. חברים בישר ביקשו מאייזנקוט שיתנער מרעם, והוא סירב. יש כאן בתמונה המרכזית את ראשת ממשלת דנמרק וגם טראמפ וגם מנהיג גרינלנד בחתימה על ההסכם בשולי עצרת האום אתמול. יעל שטרנהל בעמוד 4 כותבת על חרם רשתות הטלוויזיה המוכיח כי הרתעתו של טראמפ נשחקה. למי שלא יודע, רשתות הטלוויזיה הכריזו חרם על דונלד טראמפ ולא שידרו את הדברים שלו, את הנאום שלו, כשהוא ירד מהמטוס. אז הוא נשאר לנאום עם רעש מאוד גדול מהמנועים של המטוס ואף אחד לא שמע אותו. הניו יורק טיימס בעמוד 4 מביא ידיעה בעיתון הארץ על כך שוויטקוף וקושנר נפגשו עם שר החוץ האיראני בעצרת האום, ובעמוד 7 יש ציטוט של ידיעה של הגרדיאן ואיפי על כך שארצות הברית תקים עוד בסיסים בגרינלנד ודנמרק תשמור על ריבונותה באי. זה אפרופו התמונה הזאת כאן של חתימה על ההסכם בשולי עצרת האום. קצב הריסות המבנים הפלסטינים מזנק, אמרו לנו שהבית קרוב מדי להתנחלות. אמירה הס מביאה את הכתבה הזו בעמוד 5. מה עוד בעיתון הארץ? יהושע ג'וש בריינר מספר לנו שאחרי שנתיים המפכ"ל הודיע שלא יעביר לבן גביר מידע על קצינים שלפני קידום. כתבה מלאה בעמוד 3. סרביה חנכה מפעל רחפנים. ומי בדירקטורים? לא תאמינו, עורך דין ציון אמיר. בעמוד 8 הכתבה הזו. ומומחים יודעים לומר שסייעות רפואיות אינן יעילות לתלמידים אלרגיים בעמוד 6. נו באמת, אני חושבת שכל הורה וכל מורה יודע את זה. הסייעות הרפואיות יעילות מאוד למורות, שהן פשוט שם כדי לעזור בכיתה לכולם. בסוף בסוף זה יוצא ככה, זאת לא הכוונה, אבל בסוף בסוף זה מה שיוצא. עיתון המבשר הבוקר הזה מביא לנו את הכותרת, הצבא נערך להסלמה מול איראן, נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני. עוד במבשר מוסיפים שעות של תורה, ישיבות בין הזמנים בימים שבין יום הכיפורים לסוכות. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו, אומרים תודה רבה ליוראי פיקר מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. הוא גם בחר את השירים שתדעו לכם. חוץ מהשיר האחרון הזה שאני בחרתי לכם עכשיו, הוא בחר את השירים. למה בחרתי לכם את השיר האחרון? כי לגיא מזיג יש היום יום הולדת, אז יום הולדת שמח לגיא מזיג. עושה קסמים ורוקנרול. ויד אחרינו, יומן הבוקר עם אריה גולן. תהיו טובים, אנחנו נבוא מחר. ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו אולי תתקוף בהר המקוש באיראן. שליחיו, וויטקוף וקושנר, נועדו עם חברים במשלחת האיראנית לאום. מזכ"ל האום קורא ליישום מלא ודחוף של פתרון שתי המדינות. נשיא סוריה טוען כי דמשק וירושלים היו בעבר קרובות מאוד להשיג הסדר מדיני. חיפושים ביוון אחר מטייל ישראלי שנעדר בהר האולימפוס. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום רביעי, י"ב בתשרי תשפ"ז, 23 בספטמבר 2026. כאן צבי סלטון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ארצו אולי תתקוף בהר המקוש באיראן. אנחנו לא רואים שם הרבה פעילות עכשיו, אבל אם נראה, אז אולי נצטרך להפציץ אותו, אמר טראמפ בפתח פגישתו עם המנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות. קודם לכן נועדו שליחיו, וויטקוף וקושנר, עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק. הנשיא האמריקני אמר לכתבים כי זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה, כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, אמר. התקשורת הרשמית באיראן דיווחה כי הצד האמריקני הוא שיזם והתעקש על פגישה בין שר החוץ ערקצ'י לבין סטיב וויטקוף, וכי עמדת טהרן כפי שהוצגה בפגישה, הסרה מיידית של המצור הימי, שחרור מיידי של כל הנכסים האיראניים הקפואים וסיום הלחימה בכל חזיתות ההתנגדות. הקור האמריקני שנכח בפגישה עם המשלחת האיראנית מסר לערוץ הסעודי אל ערביה כי ארצות הברית דחתה את הבקשה האיראנית להסרת המצור הימי. כך מסרו כתבינו גילי כהן, נתן גוטמן ולירן אהרוני וכשבנו רם ברנדס. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש קרא בדיון מיוחד של העצרת ליישום מלא ודחוף של פתרון שתי המדינות על בסיס קווי 67 והזהיר כי הזמן לכך אוזל והולך. עזה, הגדה ומזרח ירושלים חייבות להיות תחת ממשלה פלסטינית אחת. המטרה ברורה, שתי מדינות עצמאיות ודמוקרטיות החיות זו לצד זו, אין חלופה אחרת, דברי מזכ"ל האום. דברי נשיא צרפת מקרון בעצרת האום כי חמאס מעולם לא היה פעיל בגדה המערבית. משרד ראש הממשלה אומר בתגובה כי רק בערב יום כיפור נרצח ביהודה ושומרון נתנאל שוקרון, אזרח צרפת, בידי מחבל חמאס. מחבלי חמאס רצחו אין ספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. בורות אינה תירוץ למחיקת דמם. מהודעת משרד ראש הממשלה הביא כתבנו איתי בלומנטל. נשיא סוריה אחמד א-שרה טוען כי דמשק וירושלים היו בעבר קרובות מאוד להשיג הסדר מדיני, אך ישראל נסוגה ממנו. הנשיא הסורי הדגיש כי רמת הגולן היא שטח סורי מוכר באום, והדבר אינו נתון לערעור. בהתייחסו למתקפת 7 באוקטובר אמר א-שרה כי הוא מבין את הפגיעה בחפים מפשע כלשונו, אך טען כי לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל מדיניותה הביטחונית של ישראל וישפיע על היחסים עם סוריה. חיפושים ביוון אחר מטייל ישראלי עמי יוגב שנעדר בהר האולימפוס. יוגב בן 46 יצא ככל הנראה ביום ראשון לטיול באזור ההר ומאז עבד עמו הקשר. מהמידע שהפיצה המשפחה, הקשר האחרון עמו היה באמצעות צילום ששלח לאמו ובו הוא נראה לאחר תחנת העצירה השנייה במסלול בהר. במשרד החוץ נמסר כי קונסול ישראל באתונה והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ נמצאים בקשר עם הרשויות ביוון ופועלים לסייע ככל הניתן באיתורו של עמי יוגב. כך מסר כתבנו איתמר וישנקו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
2: לא מאמין לך.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שישי ייתכן בשעות הבוקר טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. כאן חדשות ברשת בית, הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: לטוס ארצה חזרה. עצרת האום השנה היא מן הקשות שעוברת ישראל עם ביקורת חריפה ממדינות רבות על תוצאות המלחמה בעזה וברקע עימות חריף גם עם ראש עיריית ניו יורק ממדני. הנה שליח כאן חדשות לעצרת האום עם ראש הממשלה שחר גליק שלנו.
1: נתניהו ינאם בעצרת האום מחר ב9:30 בערב שעון ישראל בערך, והנאום הזה שלו מגיע על רקע עצרת האום, עצרת שבה ישראל בעין הסערה. נתניהו הנחת לביקור קצר במיוחד, משהו כמו 10 שעות, הוא לא ייפגש עם טראמפ, לפחות לא כרגע. היו ניסיונות, היו גישושים, היו דיבורים עם לשכת טראמפ על אפשרות לפגישה, אבל זה לא קרה. כן, ראינו פה הרבה מאוד עיסוק באיראן בעצרת האום, אבל גם עיסוק לא קטן בישראל. נשיא צרפת מקרון שתקף את המדיניות של ישראל, ונתניהו שהשיב לו ואמר רק בערב יום הכיפורים היה פיגוע ביהודה ושומרון. כשאתה אומר שחמאס בכלל לא פועל ולא פעל ביהודה ושומרון, תלמד את הפרטים. גם אחמד השאר, הנשיא סוריה, היה כאן, תקף את המדיניות של ישראל. וכמובן, איך לא, זוהרן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, שאמר שיעצור את נתניהו אם הוא ינחת כאן, ואז הודע שבעצם אין לו בכלל את היכולת לעשות את זה.
2: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
1: כל זה קרה כאן השבוע, ונתניהו נוחת על רקע כל הסערה הזו. כאמור, פגישה עם טראמפ לא מתוכננת, אבל הוא מגיע לכאן כדי לשאת את הנאום המרכזי שלו בעצרת האום, מחר בערב שעון ישראל, נאום שידבר לכל הקהילה הבינלאומית, אחרי 3 שנים של מלחמה, ברקע כל העיסוק כרגע באיראן ומה שקורה שם, השאלה אם פנינו באמת למלחמה, או לאיזשהו הסכם כפי שטראמפ חוזר ואומר שצריך לקרות, אז נתניהו יצטרך להתייחס לכל אלו, אבל סביר להניח שהנאום הזה לא ידבר רק לקהילה הבינלאומית, אלא יכוון גם לקהל שלנו בישראל רגע לפני הבחירות. נאום מרכזי שנתניהו מן הסתם ינסה לנצל כדי באמת להביא את המומנטום ולגרוף כמה שיותר קהל בבחירות בעוד חודש וקצת.
0: פרשה רביעית שבה מעורבים אזרחים ערבים ישראלים, צעיר ישראלי בן 19, הלל עשרות פעמים את טבח 7 באוקטובר, באחד הפרסומים שלו הוא שיבח מחבל שהצליח לכרות 20 נשים בתוך 10 דקות. שלום לכתבנו אסף פוזיילוב.
3: שלום, כן, מקרה שצריך להדאיג מאוד כאן בישראל. צעיר שחונך וגדל בישראל, בן 19 בלבד, ככל הידוע לי גם אביו ואימו הם ישראלים, אמא שלו לא פלסטינית כמו במקרים אחרים. דיפלה אבו רגילה מואשם שפרסם בחשבון הטיק טוק שלו 45 פרסומים של שבח, הסתה והזדהות עם ארגון הטרור חמאס. הוא כתב בין היתר שאחרי 7 באוקטובר הוא התחיל לאהוב את ארגון הטרור אחרי שהוא ראה את הסרטונים המזוויעים של חמאס. הוא בין היתר גם הלל מחבל שקראת 20 ראשים של ישראלים וישראליות במשך 10 דקות. כך הוא כתב, 2 ראשים בדקה. זו פרשה רביעית שמתפרסמת בכמה ימים ובה מעורבים ערבים ישראלים. גם במקרה הזה הוגש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. ועם כל הדיבורים על משילות של השר לביטחון לאומי, שבעזרת אותה הבטחה, הבטחה יחידה במצע שלו, הוא בעצם נבחר, קיבל את כל קולות תושבי הדרום, וכך בעצם הוקמה הממשלה על הקולות האלה. אנחנו מדברים על שיאים שליליים שנשברים בפשיעה, גם הלאומנית וגם הפלילית. ואם נחזור לחברה הבדואית, כמות הנשקים וגם איכות הנשקים וסוגי הנשקים עולה על כל דמיון, הרבה מעבר לכל מה שהיה בחברה הזאת עד השנים האחרונות, וזה בהחלט צריך מאוד מאוד להדאיג את כולנו.
4: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: בכותרות הדברים של הנשיא טראמפ והפגישה שתהיה במוצ"ש בין ראשי מחנה השינוי. בידיעות אחרונות, בראש עמוד א', טראמפ החליט אחרי הבחירות, בחירות האמצע בארצות הברית, אם להשמיד את איראן. אחרי האיומים הבוטים בנאומו באום, נשיא ארצות הברית חשף כי מתקיים מסע ומתן לסיום המלחמה עם האיראנים, והמסע ומתן מתקדם לדבריו טוב מאוד. נתניהו ימריא היום לנאום בעצרת בפרק.

0: ביקור בזק, לא מתוכננות לו פגישות עם טראמפ, או פגישה עם טראמפ, לא מתוכננת לו, לחוצים לשינוי, כותרת גדולה, יותר אפילו, במרכז עמודו הראשון של ידיעות אחרונות, עם התמונות של גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, שאותו נראיין אחרי שבע, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. ידיעות כותב בכותרת המשנה, אחרי הירידה בסקרים והדכדוך במחנה, מנסים באופוזיציה לחשב מסלול מחדש. בצל המתיחות ביניהם, ליברמן ואייזנקוט נפגשו אמש, ולדברי מקור הגיעו להסכמות. במוצ"ש צפויים כל ארבעת ראשי המפלגות להיוועד בביתו של יאיר לפיד. מאחורי הקלעים, בכירים בגוש מבקרים את אייזנקוט ואומרים, הוא משחק בקמפיין מסוכן של המפלגה הגדולה שתישאר בסוף באופוזיציה. איתמר בן גביר אומר, אדרוש את תיק הביטחון ואת משרד המשפטים לטלי גוטליב. זה בידיעות אחרונות. בישראל היום תמונה של הנשיא טראמפ, והמשפט שהוא אמר, ייתכן שבקרוב אשמיד את הרפובליקה באיראן. וישראל היום מוסיף, בשטח מתחממים העניינים, מטוסי תדלוק אמריקנים נוספים בדרכם לישראל. וגם כאן ניסיון לשלום בית בגוש, אייזנקוט, בנט, ליברמן וגולני פגשו במוצ"ש בביתו של יאיר לפיד. הארץ לסיום, כאן בראש עמוד א' בכותרת הראשית, ועדת הבחירות המרכזית תדון היום בפסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה. אייזנקוט הביע תמיכה, היועמ"שית הודיעה כי יש לכאורה תשתית ראייתית לפסילה, חברים בישר ביקשו מאייזנקוט שיתנער מרע"מ, אבל הוא סירב. כל זה מופיע בכותרת הראשית של עיתון הארץ. עד כאן סקירת הכותרות שלנו.
1: כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
0: תרבות, שלום לדורית אסרף מזרחי עם התרבות. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, הרי כמה ענייני תרבות להיום. בסינמטק ירושלים ייפתח היום פסטיבל טבע חיות קולנוע. לא רק סרטים, שבועיים של חגיגה קולנועית, מעוררת מחשבה על עולם החי והקשר בין האדם לטבע. אלינור מלכי קושניר, מנהלת הסינמטק, מספרת.
3: הכנו עבורכם תוכנית עשירה ומעוררת מחשבה, מהקרנות בכורה בינלאומיות ועד אוצרות ארכיון נדירים שמחזירים אותנו אל ביצות החולה של שנות ה-50. בין ההקרנות של סרטי טבע נדירים מהארץ ומהעולם, תוכלו לפגוש על המסך הגדול את פסטיבל סרטוני החתולים העולמי, סאטירה פורה על תרנגולת במנוסה, סיפורו של שלום הקרנף מגן החיות התנכי, והצצה אינטימית למאבקו הסביבתי של המלך צ'ארלס. נוסף על ההקרנות באולמות הקולנוע ומפגשים ושיחות עם היוצרים, אנחנו יוצאים ממש אל השטח, עם סיורים מודרכים לכל המשפחה, תצפיות ציפורים מרתקות ואירועים תחת כיפת השמיים, בריאות הירוקות של ירושלים, מגבעת התנך ועד גן עברדים.
2: שבועיים שלמים של פסטיבל, גם בכל המועד, זה בסינמטק ירושלים. בבית חנה ברודצקי תיפתח הערב התערוכה ארץ יושביה, תערוכת כרזות בנושא גיוס ומחאה מתוך אוסף ציונות 2000 של רוני דואק, יזם חברתי וחתן פרס ישראל. עוצר התערוכה יובל סער מספר עליה.
4: למילה גיוס יש קונוטציה ברורה. אנחנו שומעים כל הזמן על גיוס חובה, גיוס מילואים, גיוס לישיבות, חוק הגיוס. התגייסות היא כבר סיפור אחר לגמרי. אם גיוס הוא צו שמופעל עלינו מבחוץ, התגייסות היא פעולה וולונטרית שנובעת מהרצון שלנו לפעול ביחד למען מטרה נעלה. מה שמפעיל אותה לא פעם הוא תחושת הדחיפות של עכשיו או לעולם לא, רגע לפני שיהיה מאוחר מדי. התחושה הזו מלווה את החברה האזרחית בישראל עוד לפני הקמת המדינה, כמו שאפשר לראות בכרזות מאוסף ציונות 2000 שמוצגות בתערוכה, שנאספו לאורך השנים על ידי היזם החברתי וחתן פרס ישראל רוני דואק. ברגע הזה, עכשיו, בזמן, אנחנו מבקשים לחזור אל הרגעים האלו של חידות, תקווה, מעשה משותף, אל תקופה שבה ההתגייסות של הפרט למען הכלל הייתה כמעט מובנת מאליה, תקופה שמעדדת כעת את תחושת הדחיפות שמלווה את תנועות המחאה שצמחו בארץ בשנים האחרונות. תנועה שמבקשת להפוך את המקום מארץ אוכלת יושביה לארץ יושביה.
2: גם שענן סטריט יופיע שם הערב, מחר הפתיחה לקהל הרחב, זה קורה בבית חנה ברודצקי בתל אביב. בתיאטרון החן עלתה הצגה כוכבים טועים, עיבוד חדש לרומן של שלום עליכם. מבקר התיאטרון ירמי אמיר היה בהצגת הבכורה. בוקר טוב ירמי.
5: בוקר טוב דורית. להיות או לא להיות שחקן, זו השאלה שעולה במרכז ההצגה, כוכבים טועים. שלום עליכם, כתב רומן על בני זוג צעירים שנקראים בין אהבה לקריירה, בין חלומות לאכזבות, ובין המסורת של העולם היהודי לקצב החיים של העולם המודרני. המחזה גם נוגע במאבקים וביצרים מאחורי הקלעים של התיאטרון. ואיך אפשר בכלל למצוא אהבה בעולם מטורף שכזה? לכאורה נושא מעניין ומעורר את הדמיון, לפחות את הדמיון הפרוע שלי. אבל ההצגה של החן הצליחה להרדים אותי. השחקנים על הבמה לא מצליחים ליצור דרמה אמיתית ודמויות אנושיות עם עומק, עם תשוקה, כאלה שבאמת אין להן חיים בלי הבמה. גם הניסיון של יוצרי ההצגה להחיות אותה ולהציג קומדיה נראה לעתים פתטי. נקודות האור היחידות היו נגיעות של נוסטלגיה וקטעי שירה יפים. כוכבים טועים בחן היא הצגה שנולדה בטעות והולכת לאיבוד. והשאלה שעלתה בי לאורך כל ההצגה, למה בכלל היה צריך להעלות אותה?
2: תודה, ירמי. אם מישהו פספס, אריה, אחרי 3 שנים שאומנים מחול לא ממש רוצים להגיע לכאן, אנשי לייב ניישן, שי מור יוסף וגיא בסר, מביאים אלינו את בוי ג'ורג', ולא, יש מסר לקהל הישראלי, בוא נשמע.
6: Hello everyone, it's Boy George here, and I am coming to Israel to play in Tel Aviv at the Menorah Arena on the 4th of November, and it is my honor to be invited to come. And I hope you'll all be there to celebrate an evening of positivity, love, and good vibes.
2: כן, שלום לכם, אני בוי ג'ורג', אני מגיע לישראל, להיכל מנורה ב-4 בנובמבר, כבוד שהזמנתם אותי. תבואו לערב של חיוביות, אהבה ואנרגיות טובות, זה מה שאומר בוי ג'ורג'. מחירת הכרטיסים מתחילה היום ב-12 באתר טיקט מאסטר, אני אגיד לכם שהוא באמת אוהב אותנו, ואריה, אני אגלה לך שהייתי בהופעה שלו בלונדון, בת 8, האמא הנפלאה שלי לקחה אותי, ואני אלך גם ב-4 בנובמבר.
0: תהני.
2: בוי ג'ורג', אנחנו מסיימים, עד כאן תרבות להבוקר. יום טוב, אריה.
0: זהו.

0: ואנחנו עכשיו לתחזית של שרון וקסלר. שרון, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב. אנחנו היום ממשיכים עם מזג אוויר מאוד דומה למה שהיה לנו אתמול, וזה אומר טמפרטורות רגילות לעונה. האמת שבימים הקרובים לא צפוי שינוי. אנחנו ממש כל הימים הקרובים עם מזג אוויר מאוד דומה למה שהיה לנו היום, בלי שינוי ניכר. ובוא נגיד מה זה אומר מבחינת המספרים. אנחנו בדיוק על הטמפרטורות הממוצעות הרגילות לעונה בתקופה הזאת. זה אומר 28 מעלות, גם בערי המרכז, גם בערי הצפון. לאורך מישור החוף אנחנו עם 30 מעלות בשפלה, גם כן 30 מעלות, בצפון הנגב 32, אילת עם 37 מעלות. נציין שתי עובדות שכולנו מרגישים. האחת שהימים מתקצרים, ובשעות אחר הצהריים כבר נעשה נעים יותר. והשנייה שאנחנו ממשיכים להיות עם הרבה מאוד עננים בשעות הבוקר, דבר שמתפזר במהלך שעות הבוקר, צהריים כבר הרבה פחות עננים, ואז כבר בשעות אחר הצהריים אנחנו מרגישים ככה את ההתקררות, את העובדה שהשמש שוקעת מהר יותר. אז באמת השעות שבהם חם הן קצרות הרבה יותר, ולכן עומס החום הוא הרבה פחות כבד. אז אנחנו ממשיכים להיות גם היום, גם מחר, גם אחרותיים עם טמפרטורות רגילות לעונה, שזה בסך הכל נוח.
0: תודה שרון, תודה. ועכשיו לצבי הארץ ישראלי, הצבוע והקרקל, הם יקבלו מעכשיו מרחב פתוח ובטוח יותר לנוע בו בדרום הארץ. המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה ברוב קולות את התוכנית לשמירה על מסדרונות אקולוגיים. עוד פרטים בדיווחה של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: התוכנית לשמירת מסדרונות אקולוגיים במחוז דרום נועדה לאפשר לבעלי החיים לנוע בין אזורי הטבע ולשמור על שטחים פתוחים לצד המשך פיתוח של תשתיות וחקלאות. בין בעלי החיים שיענו מהתוכנית החדשה, הצבי, הצבוע, היעל והקרקל. רפי אלמליח, מנכ"ל מינהל התכנון.
3: לצד קידום יחידות דיור ותשתיות והתחדשות עירונית שאנחנו רואים בשנים האחרונות, אנחנו מחויבים לשמור גם על הנכסים הטבעיים של מדינת ישראל. המסדרונות האקולוגיים זו תוכנית שאנחנו עמלים עליה בשלוש שנים האחרונות, התוכנית חיונית לבעלי חיים ולצומח, אבל גם לאיכות חיים ולבריאות הפיזית והנפשית של האדם. למעשה מדובר בתוכנית דגל של מינהל התכנון, שממחישה כיצד תכנון נכון מאפשר למדינה גם להמשיך לפתח, אבל תוך שמירה על השטחים הפתוחים עבור הדורות הבאים.
2: בארגוני הסביבה מברכים על אישור התוכנית החדשה, ואומרים שצריך לעשות יותר כדי להבטיח שהשטחים יישארו מחוברים גם בעתיד. אסף זנזורי, מנהל תחום התכנון בחברה להגנת הטבע.
4: מסדרונות אקולוגיים מהווים כלי מרכזי בשמירת המגוון הביולוגי והטבע. בפרט שמדובר במדינה צפופה כמו ישראל, עם קצב פיתוח מאוד משמעותי. אבל עד היום לא היה מנגנון שיבטיח את השמירה עליהם. שינוי התמ"א שאושר לאחרונה יצר בדיוק את המנגנון הזה. הוא אפשר גם שימור על הרצף, גם חיזוק הרצף על ידי התוספת של בתי גידול ושטחים מוגנים, ובכך הוא מבטיח את היכולת שלנו לשמור על המסדרונות האקולוגיים ועל רצף השטחים הפתוחים במדינת ישראל.
2: אחרי הדרום המהלך צפוי להתרחב גם לצפון ולשאר חלקי הארץ. המטרה ליצור רצף של שטחים פתוחים שיאפשרו לבעלי החיים להמשיך לנוע ממקום למקום, גם כשישראל ממשיכה להיבנות ולהתפתח.
0: האמירה הבאה מיוחסת לנפוליאון. הוא אמר שהצבא צועד על קיבתו. ומי שממונה על הנושא הזה בצבא הגנה לישראל, סגן אלוף בתאל יעקב, ראש ענף מזון בצהל, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב.
0: אתם אפילו הקימותם חמל, אני שומע, לכבוד העניין של החגים והדברים
5: של החגים.
0: שאתם רוצים לספק לחיילים כדי שיוכלו לשבת מול שולחנות ערוכים היטב לחג.
5: נכון. אנחנו הקמנו חמל באופן שגרתי, אבל בחגים הוא עובד 24/7. אנחנו פועלים כדי שכל חייל, לא משנה איפה הוא נמצא, גם בסוריה, גם בעזה, גם בלבנון, ירגיש את החג בדיוק כמו בבית, עם תחושה של בית, עם אוכל של בית. באמת, באמת, שגם מי שנמצא במקומות הכי רחוקים, הלוחמים שלנו, ירגישו בית.
0: ומי מכין את האוכל? הטבחים הצבאיים שעובדים שבוע שבוע, או זה מגיע מחברות הסעדה כל מיני?
5: וגם וגם, זה מתחלק, אנחנו עובדים בכמה שיטות, יש את השיטה הרגילה שזה הטבחים הצבאיים, אנחנו קונים את המצרכים, ואני אומרת זה המצרכים הכי טובים שיש היום, אנחנו קונים והטבחים המבשלים מבשלים אותם, יש כמובן את שיטת ההסעדה, שזה מגיע מחברות ההסעדה שאנחנו עובדים איתם, בעיקר במטבחים לא מבשלים, בנקודות קצה, בתוך לבנון, בתוך עזק.
0: מקומות מסובכים יותר. מה על השולחן? מה היה על השולחן בראש השנה, למשל?
5: קודם כל, בראש השנה היה עץ סימני החג. תמרים, רימון, וגם הכנסנו, הבאנו פרי חדש לברכת שהחיינו. היה קלמנטינה. ומבחינת אוכל, אז הבאנו אסדו וסלמון וטונה, באמת באמת מכל טוב, דאגנו גם לאוכלוסיות המיוחדות. הבאנו פריטים שהם מתאימים גם לטבעוניים וגם לחיילים.
0: יש הרבה טבעוניים בצהל? הרבה צמחוניים והרבה טבעוניים? ממה שאת יודעת?
5: ממה שאני יודעת, יש כמות מכבדת, ואנחנו דואגים גם לכבד אותם עם פריטים שישימו גם...
0: רק בחגים או כל השנה לצמחונים ולטבעונים מסופק מזון מיוחד? כי הרבה דברים הם לא אוכלים, כפי שאני יודע, מידיעה אישית משפחתית.
5: נכון, יש הרבה דברים שהם לא אוכלים, אנחנו דואגים להם תמיד, גם למוצר חלבון, שזה טופו או חליף חלבון כזה או אחר, כדי לאפשר להם לאכול חלבון, וגם פריטים משלימים. קטניות הם מאוד אוהבים כדי להשלים, ואנחנו דואגים שזה יהיה כל השנה, ובמיוחד בחגים.
0: מה צפוי בסוכות? אוטוטו?
5: בסוכות אנחנו ממש קרובים, במיוחד שיום כיפור וסוכות הם די צמודים.
0: יום כיפור לא הייתה הבעיה של הספקת מזון לפחות.
5: נכון.
0: זה יום המנוחה השנתי של ראש ענף מזון בצהל והענף כולו. אבל אני קראתי באחד העיתונים, עכשיו בידיעות אחרונות, שחיילים שהיו בתפקידים מבצעיים בסוריה, קיבלו פקודה לאכול ביום כיפור, כדי שיוכלו לתפקד כמו שצריך, לאכול ולשתות.
5: נכון, האמת שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הרבנות בתוך צה"ל, והם נותנים את ההנחיות האלה בהקשר של הרבנות, אבל אנחנו מממשים ביחד איתם. אם צריך, אנחנו מביאים אוכל בדיוק למקומות שהתירו לאכול בהם, ומאפשרים את זה. ובגלל שלושת הימים שנשאר רק סוכות, בסיסי הספקה שלנו זה הבסיסים שמהם יוצא הפריטים למזון, כדי שהמטבחים יבשלו. עובדים באמת באמת 24/7 כדי להוציא את כל הפריטים מתוך הבסיסים האלה לתוך בסיסי צהל, ועושים עבודה מדהימה מדהימה. טוב. כדי שכולם יוכלו לאכול
0: בחנוכה. תהיה לכם מנוחה עד חנוכה, זה רק סופגניות, פסח עוד רחוק מאוד.
5: אז... אף פעם אין מנוחה, אין ואנחנו מנוחה. אוהבים את מה שאנחנו עושים.
0: ואת בעצמך יודעת לבשל קצת?
5: האמת שלא, בעלי הוא זה שמבשל.
0: הסנדרים הולכים יחפים, זה ידוע.
5: אין מה לעשות.
0: והוא יודע, הוא בשלן, האיש שלך?
5: הוא בשלן, הוא טבח צבאי.
0: הכל נשאר במשפחה.
5: הכל במשפחה לגמרי.
0: יפה, אז מה נאמר שלך ולכל חיילי צהל ולענף המזון בצהל יהיה חג סוכות שמח ומזין וטעים?
5: לגמרי, בשנה טובה.
0: שנה טובה וגמר חתימה טובה, סגן אלוף בתל יעקב, ראש ענף מזון בצבא הגנה לישראל.
5: תודה רבה.
0: תודה גם לך. שש 27 דקות, אלה כותרות הבוקר הזה. המגעים בין איראן לבין ארצות הברית. השליחים האמריקנים ויטקוף וקושנר נועדו אתמול עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק. כך גילה אמש הנשיא טראמפ במהלך פגישתו עם נשיא אוקראינה זלנסקי.
6: A meeting that lasted for 3 hours that ended an hour ago.
7: What's
6: that? It was a very good meeting. I mean, I must say, it's a very good fight. I can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness, or...
0: הפגישה נמשכה 3 שעות והסתיימה לפני שעה, אומר טראמפ. זו הייתה פגישה טובה מאוד. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה, כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה. דברי הנשיא טראמפ בתשובה לשאלות כתבים, הוא הוסיף כי צפויה פגישה נוספת בקרוב. בהמשך נועד הנשיא טראמפ עם ראשי מדינות המפרץ. מזכ"ל האו"ם גוטרש אמר בפתח הישיבה של העצרת הכללית כי בכל שנותיו בתפקיד הוא לא ראה היקף כה גדול של הרס והרג כמו בפעולה הצבאית של ישראל ברצועת עזה לאחר מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר. הוא הדגיש בנומו את החובה לציית לצווים של בית הדין הבינלאומי לצדק ולאפשר לסוכניות האו"ם לפעול בבטחה ברצועה. גוטרש גם מתח ביקורת חריפה על מדיניות ישראל בגדה המערבית וטען כי האלימות, העקירה והרחבת ההתנחלויות רומסות את הדרך לשלום ומגבירות את החשש מפני טיהור אתני.
7: It is nearly 3 years since the abhorrent terror attacks by Hamas on 7 October. But what followed was an onslaught on Palestinians in Gaza with a scale of killing and destruction unlike anything I've witnessed in my years as Secretary General.
0: יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, אומר כי ידרוש בממשלה הבאה את תפקיד שר הביטחון. במסיבת עיתונאים הודיע בן גביר כי הוא מייעד את חברת הכנסת טלי גוטליב לתפקיד שרת המשפטים, ואת השר וסרלאוף לתפקיד השר לביטחון לאומי.
8: אוי ואבוי, אם אנחנו נתחיל ונעשה דברים לפי רצון של כל מיני מדינות אחרות. אוי ואבוי לנו... זה יהיה באמת באמת בעיה קשה מאוד. לגבי הגוש, בקבע הזה שאנחנו מציעים, ביטחון, משפטים, כן ננצח.
0: באמת אוי ואבוי. משפחתו של נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שנרצח שלשום בפיגוע באזור בנימין, דורשת לגזור עונש מוות על המחבל. אחותו של נתנאל, מירי, הסבירה את הדרישה בראיון ליוסי בן עטר בכאן מורשת.
9: גם מחבל שמרים ידיים הוא מחבל. הבא להורגך, השכם להורגו. למה בעזה מותר לנו להרוג מחבלים? נכון, הורגים מחבלים בעזה. אז מה ההבדל בין מחבלי עזה, שגם היא ארץ ישראל, לבין מחבלי יהודה ושומרון, שגם היא ארץ ישראל? מה ההבדל?
0: מירי שוקרון הוסיפה כי בני המשפחה אמרו את הדברים גם לראש הממשלה נתניהו בשיחה שהוא קיים עמם אתמול, ואלה כותרות הבוקר הזה. שלמה אלפסה גורן, שלום לך.
10: בוקר אור, בוקר אור.
0: בוקר אור, אתה גיסם של אבנר ומאיה גורן מניר עוז, שניהם נרצחו ב-7 באוקטובר.
10: נכון, שניהם נרצחו, אבנר נחטף מהממד ונרצח על גבול הרצועה, ומאיה נחטפה ונקלוק ונורתה בגן הילדים, נחטפה והוחזקה כ10 חודשים בעזה.
0: והיא לא שרדה, היא הייתה פצועה והיא לא שרדה שם.
10: כן, היא לא הייתה פצועה והיא לא שרדה, ומתחילתנו נרצחה שם.
0: כן. ואבנר, גופתו נמצאה בשדות של ניר עוז אחרי כמה ימים, כמה ימים אחרי 7 באוקטובר.
10: כן, כן. משהו כמו 7-10 ימים, היא נמצאה בשדות. וכן, עברנו אירוע קשה מאוד, כמו כל משפחות החטופים, נלחמנו על מאיה, נלחמנו על עוד עשרות מחברי קיבוץ ניר עוז, שהם ידידיי וחבריי, ואפילו זה היה אחווה, ובסופו של דבר גם כן נלחמנו על כל החטופים, כדי שכולם יחזרו, שהיה לנו גורל דומה, והיה חשוב מאוד שכולם יחזרו, ולצערנו הרבה מאוד חזרו, מתים,
0: וזה יבד. חזרו לבית הקברות, בית הקברות של ניר עוז.
10: אבל זה כבר סיפור אחר שכבר...
0: ונותרו למשפחה 4 ילדים.
10: נכון, יש 4 ילדים.
0: די גדולים כבר.
10: כן, די בגירים, אבל גם ילדים בגירים של רובנו אנחנו מלווים, רואים מה קורה.
0: מי זה אנחנו?
10: כל אחד מאיתנו את הילדים שלו מלווה, ואנחנו רגע דובים מלווים, משפחים. גם כן בסופו של דבר הצלחתי להכניס לחקיקה, דיברתי אצלך לפני יותר משנה, וחוקק חוק שמשפחה מלווה ילדים בגירים, זה מוכר שהם מלווים אותם, ויש דבר כזה, זה היה מאוד מאוד קשה להכניס, אבל...
0: אז העניין מסודר, ואתם מקבלים את התמיכה שמגיעה לכם כדי...
10: כן, מסודר, כן, זה חלקית, זה רק עד גיל 25, נקווה מאוד שבממשלה הבאה יפול הסימון, ותקציבים יגיעו גם לשם, ולא רק למקומות אחרים, כמו שקורה היום.
0: עכשיו, אבל... גיל 25 זה כבר ממש גיל מבוגר, הם לא יכולים לעמוד ברשות עצמם, להסתדר בחיים לאט לאט.
10: תאמין לי, מי שהיה בקיבוץ עירוז לא תמיד מסתדר בכוחות עצמו. ו...
0: הקהילה עוזרת לו, אבל זה קיבוץ, לא?
10: אז זה קיבוץ, קיבוץ שבוא נגיד ככה, רבע ממנו לא קיים, ורבע ממנו לא יחזור לשם, ורבע ממנו רב עם...
0: בקיצור, נירוז לא חזרה לעצמה למרבה הכאב.
10: נירוז יהיה קיבוץ אחר.
0: אבל יהיה קיבוץ.
10: יהיה קיבוץ.
0: איפה אתם נמצאים עכשיו?
10: אנחנו תמיד גרנו בגן יבנה. בגן יבנה יזלנו את הקיבוץ לפני 30 שנה, אבל אנחנו...
0: קשורים.
10: קשורים מאוד, גם למשפחה, ועכשיו ליבנו נקשר עוד יותר לנירוז, כי גם התקומה וגם ליווי ילדים.
0: וארבעת החבר'ה היתומים איתכם בגן יבנה?
10: לא, הם גרים ב... יש להם דירה בקרמי גת.
0: כן, בקריית גת.
10: כן, וקרמי גת, ואנחנו מסתובבים אליהם, מבקרים אותם גם קרמי גת, גם בלימודים שלהם. וכולי, יש...
0: מה מצבה, מה מצבה מנפשי אחרי שאיבדו את שני הוריהם?
10: כמו כל צעיר שאיבד שני הוריהם והיה שם ונרצח. אבל אני רוצה לדבר טיפה גם כמהות הדבר יותר עלינו, עליי יותר.
0: דבר.
10: כמו כל משפחת חטופים, הרי בקושי עבדנו בתקופה הזאת, אני הייתי מפרנס יחיד. ואשתי בכלל לא עבדה, ואני בסופו של דבר... החסרתי כמעט חצי שנה מתוך שנתיים. כן, כן, כן, כל אחד היה עושה את זה, יש כאלה משפחות שבכלל לא עבדו, אף אחד לא ידע, חוזרים, לא חוזרים, אנחנו היינו אופטימיים שתוך שבועיים החבר'ה האלה מחזירים אותם, אבל...
0: לא קרה.
10: היו, כן, לא קרה, ולקח שנתיים. ובסופו של דבר, זה האירוע מתמשך, והיום, נכון להיום, אחרי כמעט 3 שנים, זה הזמן להגיש... למי שיש לו פנסיה או איזשהו ביטוח, כלשהו ביטוח מנהלים, זה הזמן להגיש אובדן כושר עבודה. לכל אחד מאיתנו יש אובדן כושר עבודה, אם חס וחלילה...
0: יש בעיה עם זה?
10: בטח שיש בעיה עם זה.
0: מה הבעיה?
10: דבר ראשון, שנתיים המשפחות נלחמו על החטופים שלהם, והחלון של להגיש את התביעה זה 3 שנים, כלומר... רק עכשיו מתעוררים וביקשו הערכה, ועד כמה שידוע לי, החברות הביטוח לא נותנות הערכה להגשה. אני עכשיו עם הלשון בחוץ מגיש בקשת תביעה.
0: למה חיכיתם 3 שנים? זאת אומרת, היה לך דברים אחרים לעסוק בהם, והם חשובים, אבל כן, בכל זאת, למה להגיע ישר לדדליין ולצפות להערכה?
10: אני רק מזכיר, זו שאלה טובה להנחתה. שנתיים מלחמו פה אנשים על להביא את החטופים שלהם. אני, זה שהחטופה שלי הוזרה אחרי 10 חודשים, זה לא אומר שלא עזרתי לעוד משפחות נוספות כדי שהחטופות שלהם יחזרו. אנחנו שנתיים היינו ברחובות, חלקית בעבודה, חלקית בכנסת.
0: ומי צריך לפתור את הבעיה הזאת, זאת אומרת, לאפשר את ההערכה לחברות הביטוח?
10: קודם כל, מנהלת החטופים צריכים לפנות לפתח לביטוח, לאפשר את ההערכה. זה אחד, כי זה לא שנגיד חז וחלילה נרצח לנו בחור בנובה או בחור בנובה והמשפחה קרסה ועכשיו היא יכולה להגיש. אנחנו משפחות החטופים בהכללה כולנו שנתיים וחודשיים היינו תחת מאבק שהחטופים יחזרו. המאבק הזה, כמו שחטופים החיים אמרו, עזר להם לחיות שם, למי שצרד. ואנחנו תמכנו אחד בשני. לכן הגיע הזמן שגם חברות הביטוח יצמחו בנו, ולא יהיו כאלה קשיחות ואטומות.
0: טוב, נראה אם הקריאה הזאת תענה, שלמה אלפס הגורם.
10: רגע, עוד שנייה אחת, ועוד איזה משהו כזה, שחברות ביטוח. וגם הקשיחות שאומרת ש90 יום אתה מחויב לא לעבוד, יש כאלה משפחות שלא ידעו מה גורלם, והיו חייבים להתפרנס, אז היו שבועיים במעבד, שבוע בעבודה וכולי, וכן, הם היו צריכים להכניס כסף הביתה.
0: זאת אומרת, צריך לנהוג בגמישות פה, במצב
10: כן, נכון, מאוד מיוחד שנוצר. ואני יודע שאתה מראיין הרבה פוליטיקאים בתוכנית שלך, ולכן אני...
0: זה גורל לי.
10: פה,
0: זה גורל לי, אני אומר.
10: זה כן. גורל לך, נכן, והפוליטיקאים פה לא צריכים לדבר על ביטחון, ולא צריכים לדבר על עוד הרבה דברים שמבטיחים אחרי השנה. אנחנו צריכים עכשיו פתרון. עכשיו צריך פתרון.
0: אז הנה, אולי הקריאה שלך באמת תשמע, שלמה אלפס הגורן. זה העניין.
10: תודה רבה לך.
0: אני מודה לך. תודה. התחדש המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן. אנחנו יודעים, נציגי הממשל נפגשו בשולי עצרת האום בניו יורק עם שר החוץ של איראן. הנשיא טראמפ אמר כי השיחות היו טובות מאוד, וכי המגעים יימשכו בימים הקרובים. בנאומו בעצרת הכללית אמר טראמפ כי הגיע לרגע ההחלטה. או הסכם מדיני עם איראן כבר בחודש הבא, או השמדה של איראן. מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
11: הנשיא טראמפ בילה יום דיפלומטי ארוך בעצרת הכללית של האום בניו יורק, שבמרכזו המלחמה עם איראן והדרכים לסיומה. הם היו הבריון של המזרח התיכון, אבל הם כבר לא, אמר טראמפ בנאומו בתפיחת העצרת הכללית, נאום שהוקדש במידה רבה להצדקת המערכה נגד איראן. הנשיא האמריקני הציג לעולם ברירה לגבי עתיד המלחמה.
12: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
11: האם תהיה עסקה עם איראן שתאפשר להם להיבנות מחדש ולבנות מדינה נהדרת יותר מאי פעם? או שאשמיד את הרפובליקה האיראנית במהירות, מבלי לאפשר להם להרוג ולהרוס עוד אנשים ומדינות, שאל טראמפ, והתשובה שלו ברורה, הוא מעדיף את האפשרות הדיפלומט.
12: But I believe we'll make a deal right after the election.
11: אני מאמין שנגיע להסכם מיד אחרי הבחירות, אמר הנשיא, קובע בעצם מועד להשגת הסדר אחרי בחירות הביניים בשבוע הראשון של נובמבר. ובעוד טראמפ נועם, בשולי העצרת הכללית בניו יורק, המסע ומתן עם איראן כבר קרם אור וגידים. השליחים האמריקנים ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף נפגשו עם שר החוץ האיראני אבאס ארקצ'י, כאשר המתווכים הקטרים מעבירים ביניהם מסרים.
13: A meeting that lasted for 3 hours and ended an hour.
11: השיחות נמשכו 3 שעות והסתיימו לפני שעה, זו הייתה פגישה טובה מאוד, אמר טראמפ. האיראנים אישרו את דבר המפגש ואמרו כי הוא עסק בתנאים של איראן לפתיחת מצר הורמוז, שכוללים דרישה להפסקת הלחימה בכל החזיתות, הפשרת נכסים מוקפאים והסרת המצור הכלכלי. הפערים עדיין גדולים, אבל המסע ומתן חודש, והמדינות המתווכות ימשיכו בעבודה בימים הקרובים. טראמפ נשמע מעוניין באפיק הדיפלומטי, אבל גם אחרי השיחות של אתמול, הוא לא ויתר על האיום בתקיפה צבאית מחודשת.
12: Look, it's going to go one way or the other. It's either going to, we're going to make a deal or it's going to end very, very quickly.
11: או שתהיה עסקה או שזה ייגמר מאוד מאוד מהר, אמר טראמפ, ואף איים לתקוף מיידית את האתר הגרעיני בהר המקוש, אם יתברר שיהיה שם פעילות. היום ינאם בעצרת הכללית נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. ראש הממשלה נתניהו יגיע לארצות הברית היום וצפוי לנאום מחר. באום הוא ימצא, כתמיד, רשימה של מדינות שאינה נועדות את גישת ממשלתו, ורוח זו באה לידי ביטוי גם בנאומים ביום הראשון של העצרת הכללית. מזכ"ל האום היוצא אנטוניו גוטיירש לא חסך את ביקורתו מישראל.
7: It is nearly 3 years since the abhorrent terror attacks by Hamas on 7 October. But what followed was an onslaught on Palestinians in Gaza with a scale of killing and destruction and like anything I've witnessed in my years as Secretary General.
11: עברו כמעט 3 שנים מההתקפות המתועבות של חמאס ב-7 באוקטובר, אבל מה שבא בעקבותיו הייתה התקפה על פלסטינים בעזה, הרג והרס שאינם דומים לשום דבר שראיתי בכל שנותיי כמזכ"ל, אמר גוטיירש. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ועכשיו איתנו קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, שלום לך.
14: בוקר טוב, אריה.
0: אתה בהמתנה לנחיתתו של ראש הממשלה נתניהו, לביקור בזק נכון. ממש כדי לנאום. הוא לא ינחת בניו יורק, הוא ינחת בניוארק, איפה הוא ינחת?
14: לא, דווקא הוא הנחת במדינת ניו יורק.
0: כן?
14: במדינה אחרת ממדינת ניו ג'רסי, מטעמי ביטחון לא אוכל לפרט איפה, אבל הנחיתה כן תהיה, בניגוד לחלק מן הדיווחים ששמעתי ב-72 השעות האחרונות, הנחיתה כן תהיה בניו יורק, לא ניכנס לשדה עצמו, אבל במדינת ניו יורק, תהיה הנחיתה, וגם העצרת הכללית, כידוע לך היטב אריה, וגם למאזינים, היא במדינת ניו יורק, בעיר ניו יורק, שהיא בעצם מארחת את ארגון האומות המאוחדות, מאז פחות או יותר הקמתו.
0: כן, היא מארחת את ארגון האומות המאוחדות, האירוח לנתניהו פחות חגיגי, כי ראש עיריית ניו יורק, ממדני, הכריז ממש לקראת נחיתתו של ראש ממשלתנו, הוא פושע מלחמה, הוא אמר, הוא אדריכל של רצח עם בפלסטינים, הוא אמר את זה ל-CNN. זו קבלת הפנים של ראש עיריית ניו יורק לראש ממשלת ישראל.
14: מדובר על אדם שהוא בפועל תומך טרור, ממדני תומך טרור, ואני אסביר לך מדוע. כאשר אדם שגם השתתף בחלק מן האירועים האלימים, ההתפרעויות, לאחר השבעה באוקטובר, אריה, שמונה באוקטובר, 19-10 באוקטובר 2023, אדם שלא מסוגל באותו רעיון לקריסטיני הממפור, נדמה לי, שבעצמה, אגב, לא שואלת אותו מילה וחצי מילה על השבעה באוקטובר, שזה בכלל חרפה וקלון, אבל זה לתקשורת אולי.
0: שכבר לא קיים, כן.
14: נכון מאוד. האיש הזה, אפשר לקיים אותו מחדש, אפילו בשידור הזה, ואמרתי את מה שאני חושב על אותה מראיינת, ועל הערוץ שבה, שבו התקיים הרעיון. האדם הזה לא מסוגל להוציא הגה על האירועים הברברים של 7 באוקטובר. נהפוך הוא, רעייתו נתפסה, עושה לייקים לפוסטים שמאדירים תמונות מה7 באוקטובר. לכן, מדובר על אדם שבפועל הוא עצמו, ותומכיו, הם תומכי טרור. אגב, עובדה היא שהם מסתובבים...
0: בין תומכיו גם יהודים, שזה דבר מדהים.
14: אבט, אני לגבי ההצבעה של כ-30%, קצת פחות מיהודי העיר ניו יורק, לממדני, אני באמת חושב שזה קלון גדול מאוד. מדוע? משום שהם ידעו היטב, עוד לפני שהצביעו לממדני בשנה שעברה, בחודש נובמבר, שאלה הם עמדותיו, ואכן אלה הם, לא רק שהוא לא משנה את עמדותיו, אתה בציטוט שלך, מתוך אותו ראיון ל-CNN, הוא מגביר את התקפותיו על ראש ממשלת ישראל. אגב, אני חושב שגם שמעתי קודם את נתן גוטמן אומר, ישנה ביקורת על מדיניות הממשלה, האום מבקר, או מרבית הדוברים באום, מבקרים כל ממשלה בישראל, תהה אשר תהה. גוטרש אומר שהוא לא ראה מראות כאלה, גם אנחנו לא ראינו מראות כאלה. הוא מדבר על רצועת עזה, הוא מעז לדבר בכלל על המזכ"ל האנטי-ישראלי ביותר. אולי הוא חוץ מקורט ולדהיים, ששרת בזמנו ב-SS, כמדומני, כן, באמצע שנות ה-80, הוא ראש האום העוין ביותר, וברוך השם בחודשים הקרובים יסיים את תפקידו. הוא לא ראה בעזה תמונות כאלה מימי חייו. גם אנחנו, בימי חיינו, לא ראינו תמונות כאלה מארגון טרור שפולש לישראל בשבעה באוקטובר ומקיים את...
0: אז אתה יודע מה השאלה? אתה היית גם שר בממשלה. איך הגענו למפולת מדינית כזאת אחרי טבח שבוצע בנו, בבני ימינו? איך זה התהפך ככה?
14: שאלה מצוינת. קודם כל, זה ביטוי לצביעות הבינלאומית המהדהדת, ההולכת ומתגברת. אגב, היא לא מתגברת רק... כמובן, מטעמים אנטישמיים, אין על זה ויכוח. היא מתגברת, אריה, גם משום שההתקפים...
0: הם מדברים על הרס הפוליטים... גדול מדי בעזה, מותם של אנשים חפים מפשע שם, יחד עם הפעולה המוצדקת מאוד שלנו ברצועה אחרי הטבח הנורא.
14: אז אני אומר לך, שני דברים. אחד, להשלים רק את התשובה. כן. אני חושב שהשינויים הדמוגרפיים באירופה ובארצות הברית, שים לב, גם כאן מתחולל אל מול עינינו, אריה, שינוי דמוגרפי ענק, שבו מספר המוסלמים מזנק מכחצי מיליון סביב אירועי 11 בספטמבר 2001, לכמעט 5 מיליון, והם משפיעים גם על המערכת הפוליטית. חלקים נכבדים מהם יהיו חברי קונגרס בעוד חודשיים. זה דבר אחד לגבי השינויים הדמוגרפיים שגורמים לפוליטיק... הרי בו, בינינו, כן? כל אחד מדבר לבייס שלו. תמיד אומרים, איקס מדבר לבייס, אין אדם פוליטי שלא מדבר לבייס שלו.
0: זה מה שאומרים גם על הנאום הצפוי של ראש הממשלה בעצרת האום.
14: כולם, זה מה שאמרתי, כל אחד. הרי לא רק ראש הממשלה נתניהו מדבר לבייס שלו ולאחרים שהוא רוצה שיצביעו עבורו, כל אדם, כולל ממדני עצמו שהזכרת, או אחרים, בעיקר אגב, במפלגה הדמוקרטית, שהיא בעצם הולכת ומשתנה מול עינינו. זה כבר לא המפלגה הדמוקרטית של ביל קלינטון, זו לא המפלגה הדמוקרטית של, אפילו לא של ג'ו
0: ביידן. הייתה טעות ללכת על כל הקופה עם הנשיא טראמפ אולי?
14: אני לא חושב שאנחנו הלכנו על כל הקופה. אנחנו מכבדים את התוצאות של הבחירות בארצות הברית, הן ב-2016, הן ב-2024, בדיוק, אריה, כמו שמדינת ישראל כיבדה את התוצאות ב-2020, כשג'ו ביידן נבחר, או ב-2008, כאשר נבחר הנשיא אובמה. אבל בוודאי, אני לא חושב, אם יורשה לי, ובכך אולי,
0: לסיום, כן.
14: ובכך אולי נסיים, הארגון הזה, שבו ידבר ראש הממשלה בעוד פחות מיומיים, כבר הכריז על ישראל ב-1975, השווה את הציונות, התנועה המפוארת, שהקימה את מדינתנו לגזענות, והיו שם עוד עשרות החלטות איזה עשרות? אלפי החלטות אנטי-ישראליות, בלי קשר לשבעה באוקטובר, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, אמר פעם בן גוריון, כן?
0: שמום, אני הזכרתי באמירה הזאת. עדיין, אבל טוב, זאת בימה בינלאומית הכי חשובה. אני מודה לך מאוד, אופיר אקוניס, קונסול ישראל בניו יורק.
14: גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה גם לך.
14: להתראות, תודה לך.
15: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, בזמנו הפנוי כעורך המשנה.
16: שלום לך, בוקר טוב.
0: ערן זינגר, פרשננו לחברה הערבית, על קו הטלפון. שלום ערן.
17: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, נתחיל עם קרקובסקי. טקס, אתה מכנה את זה טקס כאן. כן. טקס ועדת הבחירות המרכזית שמתחיל היום, הבקשות, הדרישות השונות מכל הכיוונים לפסול רשימות כאלה ואחרות.
16: זה טקס בלתי נפרד ממערכת הבחירות, והוא גם מהווה, לדעתי, חלק בלתי נפרד מהקמפיין, בעיקר של מפלגות הימין, לפסול את כל הרשימות הערביות, על כך בעצם הולכים להיות הדיונים ביום יומיים הקרובים בוועדת הבחירות המרכזית, כאשר כל מפלגות הקואליציה מבקשות לפסול את כל מפלגות הערביות, בשעה שמהאופוזיציה ישר של אייזנקוט מצטרפת רק לבקשה לפסול את סמי אבו שחאדה, והיא בעצם מצטרפת לחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, שנסמכת על מאמר של אבו שחאדה מהשמונה באוקטובר, ובו הוא לא רק שלא מגנה, אלא אומר שמדובר באירוע היסטורי, גם צבאי וגם מדיני.
0: בוא נשאל את ערן זינגר, הוא בטח קרא את המאמר הזה. ערן, המאמר הזה נכתב בערבית, מה בדיוק הציטוטים שם של אבו שחאדה בשמונה באוקטובר, יום אחד אחרי הטבח הנורא בנגב המערבי?
17: בשמונה באוקטובר הוא פורסם, הוא נשלח בשבעה באוקטובר לאל-ערבי אל-ג'דיד, עיתון נפוץ היום באתר האינטרנט אל-ערבי אל-ג'דיד, ולמה אני מדגיש את הנקודה הזאת, או למה ינסה להגן על עצמו, או למה ינסו עורכי הדין של אבו שחאדה להגן עליו בטיעונים לפני הפסילה, להגיד, הוא עדיין לא ידע בכלל את ההיקף ובאמת את הממדים של הטבח, זה מה שהוא ינסה לטעון להגנתו.
0: יש לי פתיח על זה בעוד חמש דקות.
17: כן. סליחה?
0: כתבתי משהו על זה בעוד חמש דקות, אבל אוקיי. מה הוא אמר בדיוק? שזה אירוע, הטבח הוא אירוע חשוב? אסטרטגית, מדינית.
17: החשוב הוא שישראל ושירותי המודיעין שלה הם בני אדם כמונו, הם אינם יודעים הכל, אפשר גם למנוע מהם לחדור למדינתנו, למפלגותינו ולתנועותינו הפוליטיות, זאת אם יהיה הרצון ונתארגן כראוי. הציטוטים האלה, אומרת היועצת המשפטית לממשלה אריה, יש אפשר לפרש אותם כתמיכה במאבק מזוין. אבל מה עוד אומרים אנשיו של סמי אבו שחאדה, או עורכי הדין של סמי אבו שחאדה, שינסו להגן עליו מפני הפסילה? היא לא אומרת שצריך לפסול אותו.
0: אבל היא אומרת לשקול בכובד ראש.
17: אכן, זה מה שהם ינסו אבל לטעון, שהוא גם לא בן אדם שאפשר ללכת אחורה ולחפש ולמצוא בקלות התבטאויות חוזרות ונשנות ברוח הזאת. זה מה שהם ינסו, זה יהיה קו ההגנה שלהם.
0: טוב, מדובר במפלגתו של עזמי בשארה.
17: מצד אחד, מצד שני, אנחנו מדברים פרסונלית על הבן אדם. אנחנו לא מדברים על הפסילה של, רק על הפסילה של בלד, אלא מדברים על הפסילה של
0: ראש הרשימה. קרקובסקי, זה יעבור?
16: אני חושב שבוועדת הבחירות, שהיא ועדה פוליטית, כל בקשות הפסילה, כולל בקשת פסילה חריגה של איתמר בן גביר, לפסול את יאיר גולן, את המפלגה שהזדה את
0: מדינת במילואים.
16: ישראל. לא, האיש שלא שירת בצבא, דורש לפסול את סגן הרמטכ"ל לשעבר. כל הצעות הפסילה עשויות לעבור את ועדת הבחירות המרכזית, כי היא ועדה פוליטית ויש שם רוב לקואליציה. אבל בבגץ, אני מניח שרוב...
0: אתה מעריך שהליכוד יתמוך בפסילת הדמוקרטים?
16: אני מניח שאולי בזה לא. אבל לגבי המפלגות הערביות, כן, הם עשויים להצביע בעד, ובגץ צפוי להפוך כמעט את כל הצעות ההחלטה האלה, וזה יהיה גם עוד אבן בתוך קמפיין הבחירות של מפלגות הקואליציה. הנה, בגץ מאפשר למפלגות הערביות להתמודד בניגוד לעמדת חברי הכנסת המכהנים. המעניין הוא, אריה, באמת, וזה אולי זינגר יכול לומר, מה תהיה המשמעות של פסילת בלד.
0: איך תשפיע פסילתו של יושב ראש בלד?
16: כן.
0: כן, סמי אבו שחאדה, על המצביע, על הבוחר הערבי.
17: שאלה מצוינת שאף אחד לא יכול לענות עליה, כי הזכרת קודם את עזמי בשארה, אני רוצה להזכיר שאחר כך גם בראש בלד עמדו עוד ועוד פוליטיקאים, מנהיגי התנועה, אבל סמי אבו שחאדה מזוהה היום בחברה הערבית כמי שפועל לעשות שינויים דרמטיים בתוך בלד, ובכלל זה שילוב יהודים. יש גם יהודים בבלד היום, אריה, יש אפילו אחד במקום שהוא כמעט ריאלי, אורלי נוי. ולמה זה חשוב הנקודה הזאת? איך זה יתפרש בחברה הערבית שהממסד בישראל פועל לפסול אדם שעשה כל כך הרבה כדי להגדיל את השותפות, את השילוב שבין יהודים וערבים? ולמה זה חשוב? כי פה תשאל את השאלה, מה זה יעשה לציבור הערבי? האם זה רק ידרבן ערבים ב-27 באוקטובר להצביע ולעשות שינוי כלשהו כדי שדבר כזה לא יקרה שוב, או להפך, האם זה יגרום בעיקר לצעירים בחברה הערבית להגיד, אנחנו לא סומכים, אנחנו לא יכולים הם לפעול על פי כללי המשחק שלהם, הם משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק עצמו, אנחנו לא נצביע. זאת שאלת השאלות שנשאלת, ואני שומע קולות לכאן ולכאן. אני שומע גם כאלה שאומרים שזה רק ידרבן, ואני שומע כאלה שאומרים שזה יגדיל את תנועת, בערבית קוראים לזה מוקטע, מוקטע בערבית, החרמה, תנועת החרם של הבחירות.
16: וזה פועל
0: בסנטימנט. זה יעבור גם בבגץ, זה יגיע לבגץ הרי.
16: זה יגיע לבגץ, בגץ יהפוך את הרוב ההחלטות, אולי רק לגבי סמי אבו שחאדה הוא יסוי לקבל את זה בגלל המלצת היועצת המשפטית לממשלה. ואירן, מה שאתה אומר לגבי אולי העניין של ההחרמה, זה פועל בסנטימנט הפוך למה שאנחנו רואים לפחות במגמות בסקרים של עלייה באחוזי הצבעה של החברה.
17: נכון, הרי אנחנו עוברים כבר תקופה מאוד ארוכה. אמרנו תקופה מאוד ארוכה שכל הסיפור של הפשיעה ברחוב הערבי זה האינסנטיב, זה התמריץ שאמור לגרום לערבים לנהור לקלפיות. הרי נתניהו הוא זה שהמציא, או הוא זה שצוטט משך שנים שאמר שהערבים נוהרים לקלפיות. ערבים אכן על פי החזיות אמורים לנהור לקלפיות, אמורים. אבל יש מי שפועלים, או יש מי שחושבים שאפשר לשנות את זה. השאלה אם הפסילה של סמי אבו שחאדה תגרום לעצירת המגמה.
0: זאת השאלה, אני מודה לכם, אירן זינגר ויואב קרקובסקי. כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. קרקובסקי עורך, בהפקה עמית כהן ואתם נוואבי, טכנאי שידור משה מושקוביץ, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.
18: אנחנו כאן. בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
19: שלום לשר זאב אלקין.
20: אלה שמבקרים את הממשלה על זה שעוד לא גמרנו את המלאכה, והם צודקים, עוד לא גמרנו את המלאכה. אנחנו לא הגענו למצב של ימות המשיח שכל האויבים שלנו נוצחו סופית. אני חושב שבסוף לא יהיה מנוס, ואנחנו נצטרך להשלים את המלאכה הזאת גם בעזה. ברור שדרושה ועדת חקירה, אין על זה מחלוקת.
18: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
21: וואי וואי וואי, איזה מתח.
18: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
21: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
18: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
23: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומופקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
24: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
25: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
26: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
24: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
25: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
24: כל העולם יודע מידיע.
25: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: קלמן, תגיד, מי אחרון?
27: לדעתי מספר 1,600,000.
8: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
28: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
29: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
25: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
0: כאן חדשות, ברשת ב', הכותרות. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצות הברית עשויה לתקוף בהר המקוש. ראש הממשלה נתניהו ינאם מחר בערב בעצרת האום בניו יורק וישוב מיד ארצה. במשפחתו של נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע הירי בבנימין בערב יום הכיפורים דורשים לגזור עונש מוות על המחבל. התחזית היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה.
25: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצו עשויה לתקוף בהר המקוש.
30: The sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
0: האתרים שלהם פוצצו. ייתכן שנצטרך לפוצץ אתר נוסף, הר המקוש. אנחנו לא מזהים שם פעילות רבה, אך אם נזהה, נפוצץ אותו מיד. כך אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות, בהן טורקיה, כווית, קטר, לבנון, עיראק וסוריה. קודם לכן גילה הנשיא האמריקני כי שליחיו, ויטקוף וקושנר, נועדו עם חברים במשלחת האיראנית לאום בשולי העצרת בניו יורק.
31: meeting. I mean, I must say, it's a very good fight. I can't imagine why they wouldn't want to do it. And it's a greatness, potential greatness or obliteration.
0: הפגישה נמשכה 3 שעות, זו הייתה פגישה טובה. לאיראנים יש אינטרס להגיע לעסקה, כי הבחירה שלהם היא בין אפשרות להפוך למדינה גדולה לבין השמדה, כך טראמפ. התקשורת הרשמית באיראן מדווחת כי טהרן דרשה להסיר מיד את המצור הימי, לשחרר לאלתר את כל הנכסים האיראניים המוקפאים, ולסיים את הלחימה בכל החזיתות, כך מוסרים כתבינו גילי כהן ונתן גוטמן. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, קרא לקדם מיד פתרון מדיני לסכסוך הישראלי-פלסטיני, פתרון שיאפשר לשני העמים לחיות זה לצד זה בשלום וביטחון.
32: We stand with Israel in the face of the ongoing threats, including from Iran against Israel and Jewish people around the world. This does not justify the Israeli government's actions in Gaza or the West Bank.
0: אנו עומדים לימין ישראל מול האיומים המתמשכים, לרבות האיומים מאיראן כלפי ישראל וכלפי העם היהודי ברחבי העולם. אך אין בכך כדי להצדיק את פעולותיה של ממשלת ישראל בעזה או בגדה המערבית, אמר ראש ממשלת בריטניה. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. ראש הממשלה נתניהו ינחת מחר בניו יורק לביקור בזק של כ10 שעות בלבד לנאום בעצרת האום. נאומו מתוכנן לסביבות 9:30 בערב, ומיד לאחריו ימרי נתניהו לישראל. כתבנו שחר גליק מוסר כי בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם פגישה עם הנשיא טראמפ, אך המגעים לא הבשילו.
7: במשפחתו של נתנאל שוקרון, שנרצח בפיגוע בבנימין בערב יום הכיפורים, דורשים לגזור עונש מוות על המחבל. אחותו של נתנאל, מירי, הסבירה את הדרישה בריאיון ליוסי בן אתר בכאן מורשת.
9: גם מחבל שמרים ידיים הוא מחבל. הבא להורגך, שכם להורגו. למה בעזה מותר לנו להרוג מחבלים? נכון, הורגים מחבלים בעזה. אז מה ההבדל בין מחבלי עזה, שגם היא ארץ ישראל, לבין מחבלי יהודה ושומרון, שגם היא ארץ ישראל? מה ההבדל?
7: מירי שוקרון נוסיפה כי בני המשפחה אמרו את הדברים גם לראש הממשלה נתניהו בשיחתם עמו.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, היום ומחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
13: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
14: השעה בחסות
15: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
14: כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

בחמש דקות לוועדת הבחירות המרכזית שתתכנס היום ממליצה היועצת המשפטית לממשלה גלי בעליו מיארה לשקול בכובד ראש את הבקשה לפסול את יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה מלהשתתף בבחירות. וזה הנימוק של עוצמה יהודית לפסילה המבוקשת. בשמונה באוקטובר 2023, למחרת הטבח הנורא בנגב המערבי, קינה אבו שחאדה את מתקפת חמאס אירוע חשוב מבחינת צבאית, מדינית ואסטרטגית. ואבו שחאדה הוסיף אז במאמר שחאדה את מתקפת חמאס אירוע חשוב מבחינת צבאית, מדינית

0: איך אתה מגדיר את הטבח של 1,200 אזרחים, גברים, נשים וטף, אירוע חשוב מאוד, אירוע היסטורי? אלה השאלות. ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע מחר לביקור קצר מאוד בניו יורק, כדי לתת את הנאום, לנאום את הנאום המסורתי שלו בעצרת האום. לא מתוכננות לנתניהו פגישות מדיניות. מיד בתום הביקור צפוי ראש הממשלה לשוב ארצה. עצרת האום השנה היא מן הקשות שעוברת ישראל, עם ביקורת חריפה ממדינות רבות על תוצאות המלחמה בעזה, וברקע עימות חריף גם עם ראש עיריית ניו יורק ממדני. שליח כאן חדשות לעצרת האום עם ראש הממשלה שחר גליק עם הדיווח הפותח.
1: נתניהו ינאם בעצרת האום מחר ב9:30 בערב, שעון ישראל בערך, והנאום הזה שלו מגיע על רקע עצרת האום, עצרת שבה ישראל בעין הסערה. נתניהו ינחת לביקור קצר במיוחד, משהו כמו 10 שעות, הוא לא ייפגש עם טראמפ, לפחות לא כרגע. היו ניסיונות, היו גישושים, היו דיבורים עם לשכת טראמפ על אפשרות לפגישה, אבל זה לא קרה. כן, ראינו פה הרבה מאוד עיסוק באיראן בעצרת האום, אבל גם עיסוק לא קטן בישראל. נשיא צרפת מקרון שתקף את המדיניות של ישראל, ונתניהו שהשיב לו ואמר רק בערב יום הכיפורים היה פיגוע ביהודה ושומרון. כשאתה אומר שחמאס בכלל לא פועל ולא פעל ביהודה ושומרון, תלמד את הפרטים. גם אחמד השאר, הנשיא סוריה, היה כאן, תקף את המדיניות של ישראל. וכמובן, איך לא, זוהרן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, שאמר שיעצור את נתניהו אם הוא ינחת כאן, ואז הודע שבעצם אין לו בכלל את היכולת לעשות את זה.
2: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
1: כל זה קרה כאן השבוע, ונתניהו נוחת על רקע כל הסערה הזו. כאמור, פגישה עם טראמפ לא מתוכננת, אבל הוא מגיע לכאן כדי לשאת את הנאום המרכזי שלו בעצרת האום, מחר בערב שעון ישראל, נאום שידבר לכל הקהילה הבינלאומית, אחרי 3 שנים של מלחמה, ברקע כל העיסוק כרגע באיראן ומה שקורה שם, השאלה אם פנינו באמת למלחמה או לאיזשהו הסכם, כפי שטראמפ חוזר ואומר שצריך לקרות, אז נתניהו יצטרך להתייחס לכל אלו, אבל סביר להניח שהנאום הזה לא ידבר רק לקהילה הבינלאומית, אלא יכוון גם לקהל שלנו בישראל רגע לפני הבחירות. נאום מרכזי שנתניהו מן הסתם ינסה לנצל כדי באמת להביא את המומנטום ולגרוף כמה שיותר קהל בבחירות בעוד חודש וקצת.
0: ובשולי עצרת האום נפגשו שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקו וקושנר, עם שר החוץ האיראני הרקצ'י. בישראל היו כמובן מעדיפים שלא יהיו מגעים עם איראן, כל זאת כשאין לראש הממשלה נתניהו עצמו פגישות מדיניות עם ראשי הממשל האמריקני בניו יורק. שלום לכתבתנו המדינית גילי כהן.
3: כן, שלום אריה. ההתפתחות הזו, פגישות הצד בין בכירים אמריקנים לבכירים איראנים, רצף של פגישות למען האמת. ויטקוף וקושנר נפגשו עם הרקצ'י, וכנראה שיהיו לזה פגישות המשך. ויטקוף צייץ במהלך הלילה שהשיחות הללו היו טובות, שארצות הברית השלימה סבב של שיחות שבממשל מקווים שיתפררו כמבטיחות מנוגדות לקו שישראל הייתה רוצה. אנחנו שמענו אתמול מעל בימת עצרת האום את הנשיא טראמפ מאיים באיום השמדה כלפי איראן, או הסכם או השמדה. לפחות כרגע לפי ההתנהלות האמריקנית הכיוון הוא יותר להסכם או לניסיון להרגיע את הרוחות. מאחורי הקלעים יש פעילות מאומצת של מדינות התיווך, קטר ופקיסטן, אך לא רק הן, כדי להביא לאיזושהי רגיעה בהתנהלות במצר הורמוז, כולל אפשרות של פתיחה של המצר בהסכמה, בשיתוף פעולה אמריקני-איראני. כרגע לפחות השיחות הללו עדיין נמשכות, ובישראל היו מעדיפים באמת שדברים יתנהלו אחרת, שטראמפ יממש את האיום שלו, שתהיה פעולה צבאית שתביא...
0: הופתעו כאן מהשיחות הללו בירושלים, או קיבלו עדכון לפני השיחות שהן עומדות להתקיים?
3: תראה, מהרגע שפזשקיאן קיבל ויזה לארצות הברית והמשלחת האיראנית הגיעה לעצרת האום, וטראמפ גם ברעיון שלו לפוקס ניוז אמר שהוא מוכן, וזה קרה עוד לפני הפגישה ולמעשה במהלך יום הכיפורים, שהוא פתוח לפגוש בכירים איראנים, אני חושבת שגם הם היו צריכים להבין שזה מה שצפוי שיקרה. השאלה כאן,

0: רגילה היא לא בנוגע לפגישות עצמן, אלא לתוצאות שלהן. האם בתום סבב השיחות הזה יהיה איזשהו מהלך דיפלומטי שיכול להרגיע את הרוחות? טראמפ כבר אומר, בבחירות, עד בחירות האמצע או לאחר בחירות האמצע יהיה הסכם עם איראן, אז בחירות האמצע מתקרבות, הן בתחילת חודש נובמבר. בדרך יש גם את הבחירות כאן בישראל, שגם ודאי יושלחו מהמהלך הזה.
1: גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה לך.
0: תודה.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: הדרך לא פשוטה, אחרי האימות הפומבי ביניהם בשבוע שעבר, גדי אייזנקוט ואביגדור ליברמן נפגשו אמש לשיחה. יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, את מצטרפת אלינו עם כל הפרטים על מה שקרה בפגישה הזאת.
3: כן, אז זו סוג של פגישת סולחה אתמול אחרי הרעיון של אייזנקוט בכאן רשת ב' בשבוע שעבר, שבו הוא אומר שליברמן ובנט מסכנים את הסיכוי של הגוש לנצח בזה שהם לא מתייצבים מאחוריו כמועמד, וליברמן עונה לו שאייזנקוט צריך להסביר מי בדיוק השותפים שלו. נפגשים אתמול בערב, פגישה שנועדה כמה שיותר ליישר את ההדורים, ובעצם הסיכום ביניהם הוא להתעלם עד כמה שאפשר מהקרבות על ראשות הגוש. זה לא שהם מסכימים בסוגיה הזאת, עדיין ליברמן רואה בעצמו מועמד לראשות ממשלה, אבל הסיכום ההדדי הוא שישתפו פעולה ויתאמו מהלכים בישורת האחרונה של הקמפיין, בהתעלם מהמחלוקת הזאת שכרגע רק מזיקה לגוש לדעת שניהם. וחוץ מזה, במוצאי שבת צפויים להיפגש כל ראשי המפלגות בגוש השינוי, בעצם פגישה ראשונה אחרי יותר מ10 חודשים של כל ראשי המפלגות. הפגישה האחרונה הייתה בשמונה בנובמבר 25, זה היה הרבה לפני האיחוד של בנט ולפיד, זה היה עוד עם בני גנץ כאחד מראשי הגוש הזה, ולא מעט השתנה מאז, והדבר שעדיין לא השתנה מאז הוא השאלה, האם יתועדו יחד כל ראשי המפלגות בגוש לתמונה משותפת? זו הייתה, אני מזכירה לך את הסערה הפוליטית של לפני 10 חודשים, כשבנט וליברמן לא רצו להצטלם יחד עם יאיר גולן, וגם הפעם לא ברור האם יסכימו כן או לא להצטלם איתו. יש להם כמה ימים לחשוב על זה, עד מוצאי שבת.
1: תודה לך, ואיתנו ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב אריה.
1: תצלמו ביחד אחרי הפגישה בביתו של יאיר לפיד במוצ"ש?
4: אני לא רואה בעיה בזה, אני חושב שהדבר...
1: עד היום הייתה בעיה בזה.
4: אני חושב שהדבר הכי חשוב כדי לנצח את הבחירות, וללכת למעוזי ליכוד, כמו שעשיתי אתמול בערב באשקלון, הייתי בכנס, בפרלמנטים, בשטח, לדבר עם ציבור מצביעי הליכוד, לדבר איתם בעיקר על השאלה המרכזית, איך אנחנו משנים את כל המדיניות לגבי משתמטים, לגבי מי שלא עובד, מי שלא משרת, לא יקבל שקל מהמדינה, והדבר הזה יחולל שינוי היסטורי, כי הוא יוריד את העול הענק על כלל הציבור, או למיסים, או לשירות הצבאי, כי אחינו החרדים יצטרפו לנטל הלאומי.
1: אני משער שמה ששמעת מאנשי הליכוד זה רק ביבי, רק ביבי נפתלי, רק ביבי.
4: לא, אני חושב שאחינו החרדים היום מהווים 15% מהציבור הישראלי, 30% מילדי כיתה א' היהודים, ולכן זה הרגע האחרון לעשות את התיקון הענק הזה. אני חושב שהתוכנית שלנו שאומרת מה שלא ציוני לא על חשבוני, כלומר אין יותר מימון של מערכת חינוך חרדית אנטי ציונית, אנטי צהל, בלי מתמטיקה, בלי אנגלית, ולעומת זאת אנחנו נקים בתי ספר ממלכתי חרדי, ויש רצון אז לתיקון הגדול הזה במדינת ישראל.
1: יש גם רצון אז לתיקון הגדול הזה במעוזים של הליכוד שאתה מבקר בהם?
4: כן, אתה תתפלא, מה שקורה זה ככה. יש כאלה שהם שרופים, וזה לא משנה להם כלום, והם יצביעו, אבל יש הרבה מאוד מצביעי ליכוד שמאוד מוכזבים, גם מההשתמטות, גם מהשחיתות של מירי רגב, של יואב קיש במשרד החינוך, משרד התחבורה, כל השחתת המערכת הציבורית והכישלון בחינוך, בתחבורה, במערכות הציבור, והם רוצים שינוי, הם רק רוצים לדעת שהמדינה תישאר בידיים אמונות.
1: כן. למה נועדה הפגישה במוצאי שבת בביתו של יאיר לפיד? לעשות סדר בבלגן במחנה השינוי?
4: נועד לתאם את, את כל המסרים, את כל הדברים, ואני חושב שאנחנו נגיע עם, עם באמת עם תיאום שאנחנו, אחד, נפסיק את מימון ההשתמטות, שתיים, אנחנו נוריד את הפשיעה המשתוללת ברחבי מדינת ישראל, ושלוש, נטפל ביוקר המחיה המאמיר, ולכן גם, גם בהקשר הזה יש לנו תוכנית איך אנחנו מפרקים את המונופולים. עשיתי את זה בעבר עם מונופול המלט נשר, נעשה את זה גם בשאר המונופולים.
1: עכשיו, במחנה השינוי אצלכם, מותחים ביקורת חריפה על גדי אייזנקוט, על הדרך שהוא הולך בה, שישר תצא כמפלגה הגדולה ביותר, וזה על חשבון השותפים. אתם, כלומר, יתר ראשי המפלגות של הגוש, אומרים שגדי אייזנקוט משחק בקמפיין מסוכן של המפלגה הגדולה, וזה בסוף ישאיר אותו ואתכם באופוזיציה. אתה שותף לביקורת הזאת, נפתלי בנט?
4: תראה, אני חושב שהמשימה של כל מפלגה היא לצאת ולהביא קולות, להגדיל את הגוש, ובלי לפגוע בפנים הגוש. צריך להיות נחושים להשיג 61-62 מנדטים, ואני אומר לך, יש כל כך הרבה, בעיקר מצביעי ליכוד, חילונים, מסורתיים, ברחבי הארץ. רק בימים האחרונים הייתי באשקלון, בנתניה, באשדוד, בחדרה, בראשון לציון, ואני אומר לך שאנחנו רואים תזוזה, זה לוקח זמן, אבל צריך לרדת לשטח. אני אגיד לך משהו, אני לא יודע אם אתה רואה, אבל אני עושה פרלמנט.
1: מה שאני רואה שהליכוד קצת עולה ואתם קצת יורדים, ויש איזה תיקו שאומר, יהיו עוד סבבים של בחירות כי לא תהיה הכרעה.
4: אני חושב שזה בכוחנו למנוע את זה, אם אנחנו נהיה ממוקדים על התיקון, על באמת לבוא, איך באמת לתקן את מדינת ישראל, איך באמת לפרק את ארגוני הפשיעה, אל חרירי וג'רושי ואבולטף, כדי לפרק את בעיית הפרוטקשן. אני פוגש למשל תושבים מחצור הגלילית, כולל אחת שיש לה חנות קוסמטיקה ציפורניים, היא משלמת פרוטקשן, ואם לא יזרקו לה, אם היא לא תשלם, יזרקו לה רימון רסס לתוך החנות. זה, אלה הבעיות האמיתיות של עם ישראל. אנחנו באים עם תוכנית נחושה איך לפרק את זה. כבר בממשלה בראשותי הורדנו את הפשיעה ואת הרצח ב-20%, תחת בן גביר, שהוא בן אדם מאוד לא רציני. המספר מקרה,
1: הוא דורש את תיק הביטחון בממשלה הבאה, אם נתניהו ירכיב אותה.
4: וזה היום ונורא, ואני אומר לך, גם נתניהו בקלות הרי ייכנע. נתניהו כבר נכנע ונתן לו את תיק הביטחון פנים, ומספר הנרצחים בישראל, יהודים וערבים, הכפיל את עצמו פי שניים, מ-148 ל-300 תחתיו. אם אנחנו רוצים עתיד למדינת ישראל, אנחנו חייבים להתגבש כולם, ולהסביר שרק ביחד אנחנו נתקן את מדינת ישראל.
1: אז לגבי הביחד ולהתגבש, האם תצאו בסוף המפגש במוצ"ש בביתו של לפיד בהודעה שגדי אייזנקוט הוא מועמד מחנה השינוי לראשות הממשלה?
4: אני לא מתעסק בחלוקת העוגה של היום שאחרי, מהטעם הפשוט.
1: שאלה לגיטימית וחשובה, לא?
4: מאוד לגיטימית. המצביעים שלי רוצים שאני יהיה ראש הממשלה, המצביעים שלי באומן רוצים שהוא יהיה ראש הממשלה, המצביעים של גדי רוצים שהוא.
1: האם תדעו לסגור עניין על זה שיש לו הכי הרבה מנדטים בסקרים?
4: נדע בהחלט לסגור עניין בדקה אחרי הבחירות. כרגע המשימה היא לא להתעסק בתוך הגוש ובענייני פנים גוש, אלא לעשות מה שאני עושה. מבוקר עד לילה ללכת להביא קולות כדי להציל את מדינת ישראל.
1: עכשיו, אם אנחנו נחזור להזהרות שקיבל ראש הממשלה לפני טבח 7 באוקטובר, מתרבות הידיעות על כך שהוא קיבל הזהרה שמשהו רע מאוד יקרה עד סוף ספטמבר, זה לא קרה, ואז אמרו אצלנו, לאלה שהזהירו אותנו, האמירתים, תראו, לא קרה כלום, הכל בסדר. זו הייתה הטעיה מכוונת של סינואר לדעתך?
4: תראה, באופן כללי סינואר בהחלט היטל בנתניהו ובמערכת הביטחון. אני רוצה לומר, נתניהו נושא באחריות אישית, ישירה לטבח. לא רק אחריות מיניסטריאלית מכוח זה שהוא היה ראש ממשלה שזה קרה במשמרת, אלא הוא בעצמו יזם את תפיסת חמאס זה נכס, יזם את העברת מזוודות המזומנים, סדר גודל של $1.5 מיליארד מ-2017 עד 2021, מזוודות שאני הפסקתי, והוא ריסק את ההרתעה של ישראל בשנה שקדמה לטבח, וגרם גם לסינואר וגם לנסראללה לחשוב שישראל מפוחדת וחלשה. הרי נתניהו הכיל את האוהל שחיזבאללה בנו בשטח לבנון. נתניהו אפשר
1: בשטח לחמאס ישראל.
4: בשטח ישראל. נתניהו הכיל את הפיגוע של חיזבאללה במגידו ולא עשה שום דבר. הוא שידר שהוא רועד מפחד. האויב קרא את השדר הזה. ואלה שלושת הדברים האלה זה אחריות ישירה של נתניהו ראש הממשלה.
1: אבל אתה יודע מה אומרים היום אנשי הליכוד? אתה ודאי שומע גם את זה כשאתה נפגש במעוזי הליכוד עם הבוחרים של נתניהו, שהטבח הוא באמת היה דבר נורא, אחריות היא כמובן לדעתם ברובה לצהל והשבק וכו', אבל מאז הטבח הוא מנהל יוצא מהכלל את המלחמה נגד חמאס, נגד חיזבאללה, נגד איראן, נגד כל האויבים שלנו. מה אתה משיב על זה?
4: המודדים הישגים לפי היעדים. בעזה היו לנו טרום המלחמה 25,000 מחבלים, עכשיו 27,000 מחבלים. הם הולכים וגדלים מיום ליום, הם מכינים את הטבח הבא, התצפיתניות כבר רואות, ושוב אנחנו לא עושים שום דבר בעניין הזה. כמעט היה פיגוע בקו הצהוב לפני כמה ימים. בלבנון חיזבאללה מתעצמת מחדש. אז אני לא מבין את חגיגות הניצחון המוחלט של נתניהו, כשיש לנו גם חמאס, עומד על הרגליים, 3 שנים אחרי הטבח. וואלה, ניר עוז עוד לא השתקמה, אבל בעזה כבר חמאס השתקם. אז מה זה הדבר הזה?
1: נפתלי בנט, יושב ראש ביחד, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב, חג חנוכה שמח.
4: תודה.
1: היום ומחר תתכנס ועדת הבחירות המרכזית להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מלהתמודד לכנסת. על מה שצפוי בדיונים הללו מדווחת כתבתנו הפוליטית יערה שפירה.
5: 12 בקשות לפסילה הוגשו לוועדת הבחירות, הכי הרבה נגד רע"מ ועוד כמה נגד הרשימה המשותפת כולה ומפלגת בל"ד באופן ספציפי, ועוד בקשות לפסילה אישית נגד יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה ונגד חבר הכנסת עופר כסיף. עוצמה יהודית עתרה גם בבקשה לפסול את רשימת הדמוקרטים של יאיר גולן, ומהצד השני הדמוקרטים ביקשה לפסול את עוצמה יהודית. גם בקשה לפסילת הציונות הדתית של סמוטריץ' תובא לשולחן הוועדה. בוועדת הבחירות יש רוב קואליציה, ולכן סביר מאוד שכל המפלגות הערביות ייפסלו, מה גם שחלק מנציגי האופוזיציה תומכים בפסילת כמה מהמפלגות הערביות. אלא שהדיון המכריע יהיה בבגץ, שמן הסתם יוגש ברגע שוועדת הבחירות תפרסם החלטה. כדי לנחש מה צפוי שם, כדאי להתבונן בעמדת היועמ"שית שפורסמה אמש, ולפיה אין עילה אמיתית לאף אחת מבקשות הפסילה, חוץ מאחת. זו כלפי יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה בגלל התבטאויות שלו אחרי 7 באוקטובר.
6: هذا قانون من قوانين الفيزياء اخي حافظ كثر الضغط يؤدي الى الانفجار من يتعامل مع الفلسطينيين كبشر يجب ان يتفاجئ اصلا من قدرته
5: זה חוק פיזיקלי, לחץ רב מוביל לפיצוץ. מי שמתייחס לפלסטינים כבני אדם חייב להתפלא על הסובלנות שלהם על כל ההשפלות. הדברים לא התחילו במתקפת עזה, ככה אבו שחאדה בריאיון ב9 באוקטובר, יומיים אחרי האסון, כשהוא משבח את הפלסטינים על שלקח להם כל כך הרבה זמן לבצע את הטבח. היועמ"שית כותבת אתמול, מהתשתית הראייתית עולה לכאורה כי אבו שחאדה הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. וזו קביעה שגם בית המשפט העליון עשוי בהחלט לקבל.
1: איתנו הפרופסור יוסף ג'בארין, יושב ראש הרשימה המשותפת שבלדי חלק ממנה. בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב, סבח אלחיר.
1: סבח אלנור, תשמע, כשהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מציעה לוועדת הבחירות המרכזית לשקול בכובד ראש את עניינו של סמי אבו שחאדה, העניין הופך למוצדק לפסול אותו, לא?
7: האמת היא גם היועצת המשפטית בעצמה לא קובעת שצריך לפסול.
1: אמרתי לשקול בכובד ראש זה ביטוי עדין, יש דברים בגו.
7: היא ביקשה מהוועדה לשמוע היום את דבריו ולהתייחס אליהם, אבל מה שאני רוצה לשאול אותך ארי,
1: כן.
7: האם חבר כנסת לשעבר אבו שחאדה לא היה אומר את הדברים הללו, או לא היה כותב מאמר, האם לא היו מגישים בקשת פסילה?
1: לא, אבל יש מאמר, אתה יודע, הדברים נאמרו, אם לא היה, אני לא יודע מה היה, אבל מה שצריך לקרות, אם הוא כתב, שיום אחד אחרי הטבח הוא כותב אירוע חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית, גם בגדה המערבית יכולים לעשות את זה, עם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות את זה, זה נורא והיום, זה לא מזעזע אותך?
7: אבו שחאדה התייחס לדברים, הבהיר אותם, הוא גם אמר שטעה, ויש חלק מהדברים שהוצאו מהקשרם.
1: על טעויות משלמים, אתה יודע.
7: אבל אני רוצה אולי להתייחס לעיקר בכל התהליך הזה. אריה, אסור להתעלם בכך, שיש כאן קרקס מתמשך של כל הבחירות, שפשוט הימין, גורמי הימין, נתניהו גם בתור יור מפלגת הליכוד, וראש הממשלה, פשוט מבקשים לפסול רשימות, שמייצגות את הציבור
1: הערבי. אני רוצה להתמקד באבו שחאדה. אז זה סיפור אחר לגמרי, צריך להפריד.
7: לא, אבל זה כל הזמן קורה, ולכן אני אומר לך, יש כאן רדיפה פוליטית בזויה וגזענית כנגד נציגי הציבור הערבי. יש כאן מי שבעצם רוצה לראות אותנו מחוץ למשחק
1: הפוליטי. אבל אתה לוקח את המקרה של סמי אבו שחאדה, שזה מקרה מאוד מיוחד, עם דברים שהוא כתב, דברים שהוא אמר, ואתה מנסה להכליל את זה, לעשות מזה כאילו זה הכל נגד כולכם. זה לא נכון. יש פה נושא מסוים. אנחנו מדברים על סמי אבו שחאדה והדברים שהוא אמר אחרי הטבח. עכשיו, הבן אדם כותב את זה, שמענו מאירן זינגר בשעה הקודמת, אולי ביום הטבח. אם אתה לא יודע מה קרה, מה אתה כותב? מה אתה רץ? ואם אתה כל כך מתלהב, אז תשלם על זה.
7: אז ארי, לגבי אבו שחאדה, אני אמרתי שהוא התייחס לדברים, הבהיר אותם, ולכן אם הבקשת הפסילה הייתה רק כנגדו, אז הייתי אומר, אוקיי, יכול להיות שיש כאן מקרה מיוחד. אבל זה לא מה שקורה כיום. מה שקורה כיום, שבקשת הפסילה מתייחסת אפילו לא רק נגד הרשימה המשותפת, אפילו לרעם. ולכן
1: אבל לא מייחסים לרעם ולכל הרשימה המשותפת את הדברים של סמי אבו שחאדה.
7: אבל עדיין מבקשים לפסול אותם.
1: אוקיי, מבקשים גם לפסול את הדמוקרטים ואת עוצמה יהודית. זה משחק שמתקיים לפני כל בחירות.
7: אבל מה זה שמפלגת השלטון מבקשת בעצם לפסול את כל הרשימות שמייצגות הציבור הערבי וכוחות דמוקרטיים יהודים? זה בעצם לומר שהם לא רוצים אותנו חלק מהמשחק הזה, זה לעשות דלגיטימציה, ולדעתי כאן העיקר. ואני גם רוצה להדגיש, שאלת לגבי הרשימה המשותפת. כל חברי הרשימה המשותפת, מהראשון ועד האחרון, יש לנו מצע פוליטי מאוד ברור ומאוד בעצם, ואנחנו מאוד נחושים ליישם אותו. אנחנו מדברים על שוויון במדינת ישראל, על דמוקרטיה מלאה, אנחנו מדברים על שלום צודק, שלום עם העם הפלסטיני. זה כתוב במצע שלנו, זה מפורסם, ואנחנו גם גאים במצע הזה. ואני אומר לך, אפילו לצערי, יכול להיות שאנחנו אולי הרשימה היחידה שחרתה על דגלה את הערכים הללו של שלום, שוויון, דמוקרטיה, צדק חברתי. ועל זה באמת צריך להעריך את העבודה שאנחנו עושים.
1: ויש התייחסות לטבח 7 באוקטובר? יש התייחסות ברשימה המשותפת ל-7 באוקטובר, לטבח הנורא שבוצע?
7: הייתה לנו התייחסות עוד בזמן אמת, כשגנינו בעצם את הזוועות, ובוודאי שאנחנו מתנגדים לכל פגיעה בחפים מבשע. בכלל, אריה, את השאלות הללו, אתה יודע מה? אתה צריך להפנות אולי לעוצמה יהודית ולשר שהורשע בתמיכה בטרור, ועכשיו איזה תמונה הזוי, עכשיו הוא מבקש לפסול חברים בתוך הרשימה המשותפת. לכן צריך לראות
1: שחבר אחד שתומך בטרור.
7: אמרתי, כולנו ברשימה המשותפת יש לנו עמדה מאוד ברורה, מוצרת, גם כתובה, וחבל שאתה גם נגרר אולי למסע
1: כשאני קורא את הטקסט של סמי אבו שחאדה, דעתי כדעתה של היועצת המשפטית לממשלה, קטונתי, אבל אני קורא אותה והיא צודקת.
7: שוב, הטקסט נכתב בערבית, גם התרגום לא היה כל כך מדויק. אני חושב שנשמע
1: רצפה עקומה, המזג אוויר לא היה טוב.
7: נשמע את המשחד, הם מעביר את הדברים, ובאמת...
1: תולט, אולי זה מאוחר מדי, אולי ההתלהבות הראשונה שלו הייתה האותנטית.
7: אני, שוב, אתה עדיין מתעקש פשוט על דברים, אני לא בטוח גם שקראת או שהמאזינים קראו. אבו שחאדה הבהיר את הדברים, אמר שיכול להיות שהוא טעה, הוא לא העריך את תמונת המצב ומה בדיוק...
1: אז זהו, אז אם אתה לא מעריך, מה אתה רץ לכתוב? מה אתה רץ להגיד? מה אתה מתלהב? רגע, חכה, תראה מה קרה שם.
7: אז אתה צודק, אז יכול להיות שהוא טעה, ואת הדברים הללו הוא מבהיר היום, וזה לא סותר את העובדה שהוא מחויב לעקרונות השלום.
1: הוא נגד טרור פלסטיני? הוא נגד טרור פלסטיני? הוא לא קורא לזה התנגדות?
7: כמו כל הרשימה המשותפת, הוא תומך בהקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל.
1: לא, אני שאלתי על טרור, לא על מדינה פלסטינית.
7: זה השלום. אין אף אחד ברשימה המשותפת שתומך באלימות או בפגיעה בחפים מפשע.
1: גם לא סמי אבו שחאדה?
7: גם לא סמי אבו שחאדה. אתה יכול לראות גם דברים אחרים שהוא כתב. יש כאן עמדה מאוד ברורה. בעד שלום, בעד שוויון, בעד דמוקרטיה, ערכים אוניברסליים, שכל הרשימה המשותפת גם תומכת בהם, ואמרתי, יכול להיות אולי שאנחנו היחידים שמציבים את הערכים האוניברסליים הללו באמת במוקד השיח הפוליטי כיום.
1: פרופסור יוסף ג'בארין, יושב ראש הרשימה המשותפת, אני מודה לך. בוקר טוב.
7: תודה רבה.
1: פרסומת עכשיו.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: פתוח!
11: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
12: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
17: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
18: וואי וואי וואי, איזה מתח.
17: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
18: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
17: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, השעה 7:35, תקציבים קוצצו, פארקים לא הוקמו, יחידות דיור חדשות לא נבנו. זה מה שקרה לתוכנית החומש המפוארת למזרח ירושלים, שהושקע בכל תרועה רמה לפני 3 שנים. ורד פלמן, עם הנתונים האמיתיים.
19: 3 שנים אחרי ההחלטה על המשך תוכנית החומש למזרח ירושלים, חלקים מהתוכנית לא מיוסמים, ועדות לא התכנסו במשך זמן רב, ובמשרד ירושלים ומסורת לא מדווחים לציבור על התקדמות התוכנית כפי שנקבע. באוגוסט 2023 אישרה הממשלה את החלטה 880, תוכנית חומש נוספת למזרח ירושלים לשנים 2024-2028. התוכנית תוקצבה בתקציב גדול 3.2 מיליארד שקלים. בעקבות המלחמה והקיצוץ הרוחבי בתקציבי המשרדים, ירד סכום ההשקעה לכי 2 מיליארד שקלים. במחקר שעשתה עמותת עירמים עלה כי ועדות איגוי ליישום התוכנית, ובראשן ועדת האיגוי העליונה, לא התכנסו בשנתיים הראשונות. גל ינובסקי מעמותת עירמים מוסיף.
10: לפני 3 שנים, כשתוכנית החומש השנייה לצמצום פערים במזרח ירושלים יצאה לדרך, היא הוצגה כתוכנית בתקציב חסר תקדים שתשנה את פני העיר. היום, אחרי שעברנו את אמצע הדרך, צריך להודות שהמציאות רחוקה מכך. התקציב, שמלכתחילה נופח, קוצץ מספר פעמים, והיום הוא ממש לא חסר תקדים. משרד ירושלים, שאחראי על ניהול התוכנית, בכלל לא תוקצב תקופה ארוכה, ואפילו הוביל מהלך להעברת תקציבים מהתוכנית למטרות שלא קשורות למזרח ירושלים.
19: בדיון שהיה בכנסת בחודש יולי האחרון, אמר מנכ״ל משרד ירושלים ומסורת, כי פרק התוכנית עברית לתעסוקה לתושבי מזרח ירושלים לא מומש, הכסף ברובו לא נוצל, אבל יש תוכניות להעבירו לטובת נושאים אחרים. עוד עולה כי לא נבנו מבני ציבור חדשים כפי שנקבע בתוכנית, והתקציב הופנה להמשך פיתוח מבני ציבור שהוחלט עליהם בתוכנית החומש הקודמת. 7 פארקים היו אמורים לקום בשכונות מזרח העיר בהתאם להחלטה בשיתוף עיריית ירושלים. נכון להיום הוקמה גינה אחת, גן האום, בתפר שבין ארמון הנציב לג'בל מוקבר. בעיריית ירושלים ציינו כי בעבור 2 הפרקים, מבנה ציבור ומרחב ציבורי, קיבלו הרשאה מהמדינה על סך 13.5 מיליון שקלים בלבד, בעוד על פי התוכנית יועדו לפרק מבני ציבור בלבד 42.5 מיליון שקלים באמצעות העירייה. אחת הבשורות המשמעותיות לציבור במזרח ירושלים הייתה אמורה להיות ההחלטה לבנות 2,000 יחידות דיור בממוצע בכל שנה, בין היתר באמצעות התחדשות עירונית, אלא שעל פי הידוע לנו, לא נבנו יחידות דיור חדשות לתושבי מזרח העיר.
10: זה לא שלא קרו דברים משמעותיים במזרח ירושלים כחלק מהחומש, אבל גם כאלה שקרו לאו דווקא שירתו באופן הטוב ביותר את התושבים. כדי לצמצם אפליה ופערים שהתגבשו במשך 10 שנים צריך להתנהל אחרת, ואפשר רק לקוות שהשנתיים שנותרו לחומש ייראו טוב יותר.
19: ממשרד ירושלים ומסורת נמסר בתגובה. משרד ירושלים ומסורת ישראל מוביל באינטנסיביות את תוכנית החומש, המהלך הריבוני המשמעותי ביותר במזרח ירושלים, גם במהלך מלחמת התקומה. עם פרוץ המלחמה נדרשה הממשלה כולה להתאמות תקציביות ולשינוי סדרי עדיפויות הלאומיים. במסגרת זו, המשרד יזם והוביל מהלך אסטרטגי דרמטי לסילוק אונרה מירושלים. הטענה כי תוכנית החומש הוקפאה מנותקת מהמציאות. הצוותים המקצועיים עבדו ברציפות ואישרו עשרות תוכניות עבודה בחינוך, תשתיות, תחבורה ועוד. ועדת ההיגוי העליונה אכן לא התכנסה בתקופה שלאחר פרוץ המלחמה, אך מאז מתכנסת ועוקבת באופן שוטף אחר הביצוע. מעיריית ירושלים נמסר, העירייה משקיעה ממקורותיה תקציבים רבים וגדולים בקידום מבני ציבור, שדרוג המרחב הציבורי, כמו גם בתחומים אחרים בהתאם לצרכים העולים מהשטח ויעדי העירייה. עם קבלת התקציבים הממשלתיים הנוספים יקודמו הפרויקטים בהתאם לתוכנית העבודה שסוכמה עם הממשלה בוועדת ההיגוי.
20: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
21: היי, כאן עידן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
22: יש בי-ווי-דייס.
23: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
24: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
23: כפוף את הקנון.
25: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
26: קלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
27: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
0: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
28: אנחנו כאן.
1: הבוקר הזה, 7:41 עכשיו, השר איתמר בן גביר הכריז אתמול כי לאחר הבחירות ידרוש מנתניהו את תיק הביטחון. במסיבת עיתונאים בירושלים אמר יושב ראש עוצמה יהודית כי מפלגתו מסמנת כיעד גם את משרד המשפטים לטלי גוטליב והמשרד לביטחון לאומי. כתבתנו דקלה הרון הייתה במסיבת העיתונאים של בן גביר, והיא מביאה כאן גם את התגובות הזוהמות מכיוון האופוזיציה.
29: השר בן גביר סימן אתמול את היעדים של מפלגתו לקדנציה הבאה, תיק הביטחון עבורו ותיק המשפטים עבור טלי גוטליב. את המשרד לביטחון לאומי אמר הוא מייעד לשר וסרלאוף. בן גביר הסביר מדוע הוא מתאים לתפקיד.
30: בקדנציה הקרובה אני מתכוון לדרוש את תפקיד שר הביטחון. סיבה שאני מציב את המועמדות שלי, כי הגיע הזמן לשנות את התפיסה בצהל. הגיע הזמן לאדם שבא מבחוץ, שלא גדל בחממה של המתכל, שלא מחויב לקונספציות הישנות של פעם. הגיע הזמן לשנות את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, להביא את רוח הלחימה, את רוח הניצחון של דרגי הביניים לכל צהל, עם מוסר מאוד מאוד מאוד ברור ועם תכלית אחת, אך רעה.
29: בן גביר הציג במסיבת עיתונאים בירושלים את עיקרי תוכניתו למשרד הביטחון, שכוללת בין השאר עידוד הגירה מרצון מעזה ומיהודה ושומרון, פירוז הרשות הפלסטינית מנשקה ומעצר בחיריה, שינוי נעלי הפתיחה באש ושינוי הקוד האתי של צה"ל, העלאת שכר חיילים, וכן פתיחת יחידות מובחרות ובתוכן 8200 לכלל האוכלוסייה. במהלך מסיבת העיתונאים השיב בן גביר לשאלתנו, אודות ההשלכות המדיניות הצפויות למינויו לשר ביטחון, לנוכח הסנקציות שכבר הוכרזו נגדו מצד שורה של מדינות אירופאיות.
30: אוי ואבוי אם אנחנו נתחיל ונעשה דברים לפי רצון של כל מיני מדינות אחרות. אוי ואבוי לנו, זה יהיה באמת באמת בעיה קשה מאוד. לגבי הגוש, הרכב הזה שאנחנו מציעים, ביטחון, משפטים, הרכב מנצח.
29: בתגובה להצהרת בן גביר אמר יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט כי רק לפני 4 שנים נתניהו הבטיח שעבריין בן גביר לא יהיה שר בממשלתו ומיד אחרי הבחירות ומחר את ביטחון אזרחי ישראל. אייזנקוט הוסיף כעת נחשפת תוכנית נתניהו כי בממשלה הבאה בן גביר יהיה שר הביטחון, נתניהו איבד את זה. יאיר גולן אמר בתגובה לדברים כי אחרי 27 באוקטובר התיק היחיד שבן גביר יצטרך הוא תיק טיולים, רצוי מקום לשתי ממיות, מכיוון שהוא יישלח לטיול ארוך באופוזיציה.
1: עכשיו נכנס לאולפן יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, הודעה חשובה של ישראל ביתנו לקראת הדיונים על פסילת מפלגות ואנשים.
31: וזה דבר שצריך להדהד אצל ראשי גוש השינוי. דוברות ישראל ביתנו מודיעה כי בעצם תצביע בעד, סיעת ישראל ביתנו תצביע היום בעד פסילת הרשימה המשותפת, אבל גם של מפלגת רעם בראשותו של מנסור אבאס, שבא מספר 2, הוא לא אחר מאשר ניצב בדימוס יואב סגלוביץ'.
1: זה גט קריטות לכל דיבור על שיתוף פעולה כלשהו מבחוץ או מבפנים עם ממשלה של מחנה השינוי.
31: בדיוק.
1: וצריך יוטל עליו להקים ממשלה.
31: ובואו נמקם את עצמנו במצב הסקרים, ללא השתתפות או ללא תמיכה כנראה של רעם בקואליציית השינוי, אולי אין ממשלה בכלל לגדי אייזנקוט, אז עכשיו מודיעה דוברות ישראל ביתנו, כל ממשלה ציונית שתקום לאחר הבחירות חייבת להגדיר את חיסול החמאס כיעד מרכזי במדיניות הביטחון שלה, כל מפלגה שמתנגדת לכך אין לה מקום בכנסת ישראל, לכן נצביע בעד פסילת הרשימה המשותפת, רעם, עופר כסיף, וסמי אבו שחדה, זאת ההודעה שיוצאת עכשיו, וזה אחרי הסולחה אתמול עם גדי אייזנקוט, ולקראת המפגש של ראשי כל גוש השינוי בביתו של יאיר לפיד במוצאי שבת, סוג של איזשהו מטען צד ששם עכשיו אביגדור ליברמן בגלגלי הקואליציה, אולי העתידית.
1: תודה קרקובסקי, ביתנו השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות מהליכוד, בוקר טוב לך.
0: בוקר, אריה.
1: זאת בוודאי הודעה שמשמחת אותך, הודעה של אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו.
0: תשמע, אביגדור ליברמן הוא האדם המושחת ביותר בפוליטיקה הישראלית, שחייב הרבה תשובות, שלא קיבלנו עליהן תשובות, חייב הרבה תשובות לאזרחי ישראל, וגם מהבחינה המדינית, ביטחונית, זה אדם שכבר הכשיר וכבר הלבין ישיבה עם התנועה האסלאמית, באותה ממשלה, הוא כבר עשה את זה.
1: אבל הנה, הוא דורש לפסול, גם את מפלגת רע"מ, את מפלגתו של מנסור עבאס.
0: בסדר, הוא זה שהכשיר אלבין וישב עם מנסור עבאס באותה קואליציה, ותוסיף לזה עכשיו שיש לו חזון פורץ דרך ליהודה ושומרון, להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון שישמור עלינו, אז מה שנקרא שישמור השם מאביגדור ליברמן. אני לא מתרשם מהדיבורים שלו, לא מהתוכנית שלו לחסל את ישמעיל הנייה תוך 48 שעות, ולא מהמוטיבציה שלו לפסול מפלגה כזאת או אחרת. הוא אדם מושחת, הוא אדם לא אמין, הוא אדם שמונע מן הקמנות אישית, והוא אדם שאני חושב אני חושב שהוא מלא מערך היסעים מאוד מאוד מעודק בכל מיני מחוזות של גיל
1: הזהב,
0: אני לא
1: רואה
0: איך הוא לא אמור היה לעבור אחוז
1: חסימה. טוב, נעזוב את העניין הזה. שמענו שאיתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, אומר שהוא ידרוש את תיק הביטחון לעצמו בממשלה הבאה, אם נתניהו יקים אותה, והוא גם ידרוש את תיק המשפטים לטלי גוטליב. מה דעתך על שני המינויים העתידיים האלה, אם תנצחו בבחירות?
0: מה לגבי רוטציה על ראשות ממשלה? אני לא
1: לא, את זה הוא לא דורש, אבל תיק הביטחון, זה רעיון טוב.
0: תשמע, אני חושב ש כמה דברים. אחד, אני חושב שזה לא רציני לעסוק בעניין של תיקים, כאשר אנחנו
1: מה, הוא איש לא רציני? איש לא רציני, בן גביר?
0: אני חושב שזה לא רציני לעסוק בעניין של חלוקת תיקים. אנחנו בתוך מערכת בחירות, אנחנו צריכים לנצח את הבחירות. אחרי הבחירות אפשר לדבר איזה תיקים. אני חושב, אגב, שכשאתה בוחן את מעשה ההונאה של בנט בהקמת...
1: רגע, אתה לא עונה לי לשאלה, אדוני, אין לנו את כל הזמן שבעולם. שאלתי על דרישתו של איתמר בן גביר. רגע, אתה כנראה לא קלטת את השאלה, אז אני אשדר לך אותה שוב. האם אתה חושב שהדרישה של איתמר בן גביר לתיק הביטחון ואת מינויה של טלי גוטליב, חברת הכנסת, לשרת המשפטים, זה רעיון טוב?
0: אני אומר את הדבר הבא, אני מה שרציתי לומר קודם, בהקשר של ממשלת עשו כל שינוי, ברגע שלקחת רשות ממשלה עם 6 מנדטים,
1: טוב, אני רואה שזה לא רעיון, אלא זה, אתה לא שומע אותי. אתה לא שומע אותי?
0: אני אענה לך.
1: יש לך בעיית שמיעה?
0: אין לי בעיית שמיעה, אני אומר דבר
1: מהותי. אתה איש צעיר, לי יש בעיית שמיעה כבר, לך אין.
0: אריה, אם תקשיב, אתה תבין למה אני מתכוון.
1: אני מבין למה אתה מתכוון, אתה נכנס בבנט כשאני שואל אותך על בן גביר.
0: לא, אבל אני אומר לך שברגע
1: שעם 6 מנדטים... את זה עוד אני מבין בגילי המתקדם.
0: ברגע שעם 6 מנדטים אנשים ביקשו רשות ממשלה...
1: אוקיי, טוב, תשובות לא היו פה.
0: שכל מפלגה קטנה רוצה להיות...
1: עכשיו...
0: עמדתי, לא, אני איתך לגופו של עניין. עניינית, אני חושב שתיקים מהסוג הזה, אוקיי? תיקים הביטחון, החוץ...
1: התיקים הגדולים.
0: אלה תיקים שצריכים להיות במפלגת השלטון. כי ככה זה, אמור להיות. מפלגת שלטון זה אירוע אחד... ומפלגות שהן מפלגות קטנות,
1: בינוניות או קטנות, ברור. עכשיו, כן. אבל אם האיום, אני סתם שואל שאלה עתידנית, כן? אם האיום שלו יהיה, אם אני לא אקבל את תיק הביטחון, וטלי גוטליב לא תקבל את תיק המשפטים, אנחנו לא נכנסים לממשלה, אז מה תגיד אז?
0: לא יודע, אני...
1: הפוליטיקאים יודעים לאיים, אתה יודע, לשחות ברגע האחרון.
0: בוא נחזור, בוא נחזור לחבר שלנו ליברמן. אותי הרבה יותר מטריד שר ביטחון שיש לו חזון להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון מאיתמר בן גביר. אותי הרבה יותר מטריד אדם שאומר אני רוצה יוניפיל נשכני ו-1701 משופר, כשחיזבאללה פותח נגדך במלחמה, קוראים, כן, זה החזון של גדי אייזנקוט, מאיתמר בן גביר. אני גם לא מאמין בזה שגנרלים הם צריכים להיות אחר כך השרי ביטחון, ראינו, זה לא
1: כזה. אז זה מה שאומר בן גביר, הגיע הזמן שיבוא מישהו מבחוץ.
0: לא, בנקודה הזאת אני מסכים עם איתמר בן גביר במאת האחוזים.
1: טוב, היה לנו דוגמה מצוינת של מישה ארנס לפני הרבה מאוד שנים, זכרו לברכה.
0: נכון, נכון, היו דוגמאות טובות. לכן אני בא ואומר שוב, א', זה נראה לי לחלוטין לא השלב לדבר, ב', זה נראה לי תיקים שדרכו של עולם זה שיהיה מפלגת שלטון, ג',
1: גם תיק המשפטים או רק תיק הביטחון בהקשר הזה?
0: אני מדבר בעיקר על תיק הביטחון, בעיקר על תיק הביטחון. אני חושב שגם מה שאמרתי קודם זה עניין מהותי. זה היה אירוע פסיכי עם 6 מנדטים לבקש רשות ממשלה.
1: טוב, נעזוב את זה, היסטוריה עתיקה.
0: הוא רוצה עכשיו רוטציה.
1: כן. עכשיו, אני יודע שהמשרד שלך, משרד התפוצות, והמלחמה באנטישמיות, יצא בקמפיין נגד האום, בדיוק לקראת נאומו של ראש הממשלה, והעצרת הכללית שנפתחה בניו יורק. אתם מתואמים עם משרד החוץ? זה כאילו עבודה של משרד החוץ.
0: אנחנו מתואמים...
1: האום זה לא חלק מהתפוצה.
0: גם עם אגף, גם עם ראש מערך ההסברה, ציפי חוטובלי, גם משרד ראש הממשלה, גם עם משרד החוץ בכמה שניתן, בתאום, מובילים פעילות משותפת, ואני חושב שהקמפיין הזה שראש הממשלה מאמץ אותו, וראים אותה גם את הסרטון שיצא אתמול עם התוקים, בעיניי סרטון נהדר, אבל מבחינת התוכן, מה שיש שם זה התייחסות להטייה המטורפת, גם של גוטרש אישית, גם של גוטרש אישית בהיקף ההתייחסויות הלא פרופורציונליות שלו למדינת ישראל, גם בכלל גופי האום, להטייה ולאנטישמיות הממוסדת שיש בתוך הארגון הזה, כולל עכשיו בשיתוף עם ארגון רגבים, ארגון חשוב מאוד, גם okay. מחקר שתוקף את הנושא של אלימות המתנחלים, so called, אחד הקמפיינים הכי מתואבים שיש, שבא גם האום לצורך העניין, כותב שכל סופר, כל עלייה של יהודים להר הבית כאירוע של אלימות מתנחלים. כל אירוע שבו מתנחל מגיב וכתוצאה, מגיב בפיגוע, כן? וכתוצאה מזה נפגעים פלסטינים, זה אלימות מתנחלים. זאת אומרת, הוא לא לוקח רק את אותם מקרי קצה.
1: נסתפק, לצערי בדברים הללו. אני מודה לך, שר עמיחי שיקלי.
0: תודה לך.
1: חג סוכות שמח, ואנחנו מדלגים מהר מהר אל הספורט.
2: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
1: יואב בורוביץ', בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב אריה, נבחרת ישראל בכדורגל נמצאת כבר 3 ימים באוסטריה. עוד לפני יום כיפור היא הגיעה לשם כדי להתכונן באופן המיטבי למשחק החשוב מחר מול הנבחרת המקומית במסגרת ליגת האומות, שגם יכול לסייע לנבחרת ישראל להפיל היורו לראשונה אי פעם. שיערך ב-2028. אחד משחקני הנבחרת שנמצאים בכושר מאוד טוב מאז פתיחת העונה הוא קשר הפועל באר שבע אליאל פרץ, שמתכונן לקראת המשחק מחר שיפתח את הקמפיין מול אוסטריה. הנה הדברים.
10: אין ספק שזו נבחרת ממש טובה, ראינו מה הם עשו גם במוקדמות של המונדיאל וגם במונדיאל ואיזה דברים טובים הם יודעים לייצר. אבל באמת, כמו לכל משחק, אנחנו נבוא, אנחנו נתכונן בגישה הכי טובה, ואנחנו גם יודעים בסופו של דבר שאנחנו מתחילים פה קמפיין חדש של ליגת האומות, אנחנו מבינים את המשמעות גם לגבי היורו. אנחנו רוצים לבוא להראות את ההתקדמות שלנו, אנחנו רוצים לבוא להוציא תוצאה טובה, תוצאה של ניצחון. בעזרת השם, אנחנו מקווים שהקמפיין הזה יהיה קמפיין טוב עבורנו, ושיהיה לנו בהצלחה.
9: אנחנו עוברים כעת לכדורסל. הפועל ירושלים משיקה אמש את העונה החדשה באירוע חגיגי במוזיאון הסובלנות בירושלים. מבחינת הפועל ירושלים תפתח את העונה האירופית שלה בשבוע הבא. ירושלים בבעלותו של מתן אדלסון מהמשפחות העשירות בישראל ואחת העשירות בעולם, החתימה שחקנים רבים בקיץ האחרון, והבעלים הצעיר נרגש לקראת העונה שבפתח.
11: Yeah, I'm really satisfied, but there's only so much time to celebrate what you did in the summer.
9: אני מאוד שבע רצון, אומר אדלסון, אבל אי אפשר יותר לחגוג את מה שעשינו בקיץ, וכעת זה כבר לא משנה, והדבר החשוב הוא האם אנחנו מנצחים במשחקים שלנו או מפסידים בהם. אז אני לא יכול להתרגש יותר לקראת העונה החדשה, ואני חושב שהשמיים הם הגבול בעבור הקבוצה הזאת. אני כבר לא יכול לחכות לכדור הפתיחה של העונה. קפטן ירושלים יובל זוסמן חושב שאחת המטרות החשובות ביותר בעונה הקרובה היא להחזיר את המשחקים האירופיים לישראל כמה שיותר מהר. הוא זוכר כמה משמעותי היה לשחק בבית במעט מאוד משחקים אירופיים בעונה האחרונה, לפני שהמלחמה מול איראן שוב פרצה. הנה דבריו.
12: בשני המשחקים אני באתי עם אנרגיה מטורפת, הרגשתי שאנחנו משחקים עם איזה רוח גבית איתנו שלא משנה מה קורה, יהיה טוב. וזה מין אנרגיה שלא נגמרת, יודע, אני שחקן שניזון מהדברים האלה, אולי אני לא הכי מוציא את זה החוצה, אבל אני מאוד מאוד אוהב את זה, ואני ממש זוכר שהרגשתי את האנרגיה, מין הרמוניה כזאת, זה היה משהו מדהים, ואנחנו צריכים אותם איתנו, ובתקווה שהמשחקים יוכלו לחזור לארץ, זה משהו שהוא מאוד מאוד יעזור לנו בהמשך.
1: תודה לך יואב ברוביץ', אנחנו סיימנו, הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי ועמית כהן, טכנאי השידור היה משה מושקוביץ, באולפן אריה גולן, מכולנו בוקר טוב וחג סוכות שמח.

0: אנחנו כאן.
1: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
2: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
3: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
4: יש.
3: וגם למוזיקה?
4: ברור שיש.
3: ומצירה?
4: יש גם יש.
3: וואו! ואפילו ספורט?
4: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
3: יש!
4: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
3: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח, להתעורר
5: לאנרגיות חדשות.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
11: שומע ביטן?
12: תוריד את הכל.
11: מה קרה? למה ללחוש?
13: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
14: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
15: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית תתכנס היום להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מלהתמודד לכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אומר כי בימין מבקשים לפסול את מייצגי הציבור הערבי. ראש הממשלה נתניהו ינאם מחר בעצרת האום וישוב מיד ארצה. דיווח פלסטיני, צהל עצר בכיר במנגנון המסכל. התחזית טמפרטורות רגילות בעונה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, דוחה את העיסוק בשאלת מועמד מחנה השינוי לראשות הממשלה. בריאיון לאריה גולן, בתוכניתנו הבוקר הזה, לקראת פגישת ראשי מפלגות הגוש במוצאי שבת, אמר בנט כי כרגע המטרה היא להביא קולות מבחוץ ולא לריב בתוך המחנה.
17: אני לא מתעסק בחלוקת העוגה של היום שאחרי מהטעם הפשוט.
16: שאלה לגיטימית וחשובה, לא?
17: מאוד לגיטימית. המצביעים שלי רוצים שאני יהיה ראש ממשלה. המצביעים של ליברמן רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה. המצביעים של גדי רוצים שהוא.
16: האם תדעו לסגור עניין על זה שיש לו הכי הרבה מנדטים בסקרים?
17: נדע בהחלט לסגור עניין בדקה אחרי הבחירות. כרגע המשימה היא לא להתעסק בתוך הגוש ובענייני פנים גוש.
16: ועדת הבחירות המרכזית תתכנס היום להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מלהתמודד לכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין יוצא להגנתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי מדובר באירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית.
17: אבו שחאדה התייחס לדברים, הבהיר אותם, הוא גם אמר שטעה ויש חלק מהדברים שהוצאו מהקשרם.
18: על טעויות משלמים, אתה יודע.
17: אבל אני רוצה אולי להתייחס לעיקר בכל התהליך הזה. אסור להתעלם מכך שיש כאן קרקס מתמשך של כל הבחירות, שפשוט הימין מבקשים לפסול רשימות שמייצגות את הציבור הערבי.
16: הנשיא טראמפ מזהיר את איראן כי ארצו עשויה לתקוף בהר המקוש.
19: The sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
16: האתרים שלהם פוצצו, ייתכן שנצטרך לפוצץ אחד נוסף, הר המקוש. אנחנו לא מזהים שם פעילות רבה, אך אם נזהה, נפוצץ אותו מיד. כך אמר טראמפ בפתח פגישתו עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות. ראש הממשלה נתניהו יבוא מחר לניו יורק לביקור קצר של כ-10 שעות לנאום בעצרת האום. הנאום מתוכנן לסביבות 9:30 בערב, ומיד לאחריו ימריא נתניהו לישראל. בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם פגישה עם הנשיא טראמפ, אך המגעים לא הבשילו. קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, מכחיש את הדיווחים כי מטוסו של נתניהו ינחת בניו ג'רזי.
20: בניגוד לחלק מן הדיווחים ששמעתי ב-72 השעות האחרונות, הנחיתה כן תהיה בניו יורק, לא ניכנס לשדה עצמו, אבל במדינת ניו יורק תהיה הנחיתה.
16: בריאיון לאריה גולן תקף אקוניס את ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, שאמר כי נתניהו הוא פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם.
20: מדובר על אדם שהוא בפועל תומך טרור. האדם הזה לא מסוגל להוציא הגה על האירועים הברברים של 7 באוקטובר. נהפוך הוא, רעייתו מתפסה, עושה לייקים לפוסטים שמאדירים תמונות מה7 באוקטובר.
16: מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני בכפר קליל שמדרום לשכם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי דרגתו של העצור מקבילה לדרגת אלוף משנה. לפי שעה אין עוד פרטים.
21: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
22: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
21: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
23: השעה בחסות
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
25: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
26: מחסני השוק,
25: בבבדוק.
23: עכשיו, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב, יאיר אטינגר, מה העניינים?
1: בוקר טוב לך, קלמן לי בסקינד.
0: מה קורה?
1: אני בסדר. מה עובר עליך בימים האלה?
0: לא יודע, מה שעובר תמיד. יפה. בוקר, עובדים לעמל יומנו.
1: יפה מאוד. אז עמל יומך, תשמע, אנחנו פה עברנו לפני כמה דקות על העיתונים, חיפשנו מה לדבר פה, והנה יש כאן ידיעה, הייתי קורא לזה ידיעה עונתית. על,
0: נכון, זה כמו מחירי הסופגניות, וכמו כן. השנה מרקיעים שחקים, כל מיני כאלה, זה גם האתרוגים מגיעים.
1: כן, אז צרכני התקשורת בישראל רגיל.
0: הסופגניות, וכמו כן. השנה מרקיעים שחקים, כל מיני כאלה, זה גם האתרוגים מגיעים.

0: לא, מותר להעיר על הרדאר של רשות המיסים.
1: כן.
0: ואני רוצה מכאן לעודד שמירה על החוק ותשלום מיסים וכל מיני כאלה. זה נראה לי קצת קטמוניה כאן הדבר הזה. אני לפני שבוע הייתי בהופעה, שבועיים, משהו כזה, יצאתי משם החוצה, מחר לי מישהו עמד עם ארגז, מחר בייגלה.
1: כן.
0: להגיד לך שאני משוכנע שהעשרה שקלים שילמתי לו על הבייגלה שולמו עליהם מיסים, לא יודע.
1: אוקיי,
0: לא יודע.
1: בסדר, אמרת. אז זה בסדר, אז ברור. טוב, מלא אנשים
0: מעלים. אבל צריך לשלם מס. צריך לשלם מס, ובעיקר צריך לשלם מס כשמדובר, עכשיו ברצינות, בשמירת מצוות.
1: יפה.
0: עכשיו צריך להקפיד על הדבר הזה.
1: אה, כן, אז זה לא קורה.
0: אבל בסדר, זה בסוגריים.
1: אתה יודע שזה לא קורה?
0: לא יודע, לא יודע. למה את סתם זה? לא יודע.
1: לא קורה, לא קורה. אבל בכל מקרה, מה שמעניין בסיפור הזה, שכל שנה אומרים לנו $1,000, $2,000, ואנשים שאין להם, ואז יש גם את הסרט אושפיזין, שמספר על ההוא שאין לו כסף, והוא השקיע את כל הונו באתרוג. ויש גם אתוס. זאת אומרת, זה משהו שאתה משקיע בחדווה את ה-$1,000. דולר פלוס על האתרוג, ואז אני נכנס לרמי לוי אתמול. אתה יודע שאני פה נציגך ברשתות הקמעונאות.
0: בפרולטריון.
1: בהחלט. ואז אני רואה שסט ארבעת המינים עולה 25 שקלים לאתרוג, ואת כל היתר אתה קונה בעוד 25 שקלים. 50 שקל, סגר את העניין.
0: כן.
1: זה מגיע בקופסאות, ואתה אומר, רגע, יש כאן איזשהו חוסר סימטריה מוחלט, כי בעבר, כשהיית הולך לשוק ארבעת המינים, לוקח את הילדים שלך, אני גם שמעתי שאתה היית פעם סוחר.
0: עוד רגע אני אספר לך.
1: אבל אתה מגיע, יש איזשהו מין, כן, אתה מקריב איזה משהו משלך ומהדר במצווה. ואז מגיע רמי לוי, או אושר עד, או יוחננוף, ומוכר לך את זה בשני שקל, 25 שקלים, וסוגר את העניין. עכשיו, זה פשוט מדהים. החוסר סימטריה שיש סביב ההוצאות האלה, וזה סיפור לא על, זה לא על סיפור על מצוות, זה על סיפור, או על, על תשמישי קדושה. זה סיפור על שפע. אנחנו פשוט משופעים.
0: אצל אחוזים קטנים זה סיפור על, על שמירת מצוות. בוא נניח על אותם אלה שמהדרים ויודעים להבדיל בין הערבה היא לערבה הזו. בוא נשים את השני אחוז האלה רגע בצד. אתה מדבר על השאר, נכון? תראה, אני אספר לך משהו בצעירותי, במשק.
1: כן.
0: לא יודע, גיל 17, 18, כי הייתי כבר עם רישיון, אז כנראה 17. היינו לפני הושענא רבה, כותפים ערבות בוואדי ליד המשק, והולכים למכור ב-100 שערים. עכשיו, היינו מגיעים עם טנדר עמוס.
1: שעוד עשו ב-100 שערים.
0: כן, לא יודע, אין כבר?
1: לא, יש, אבל זיזו אותו.
0: היינו צעירים, 40 שנה. היינו פורקים שם את הטנדר של המשק, ומחלקים את כל הערבות שכתפנו במשק לשניים. אני הייתי עומד בשולחן אחד, מוכר בשני שקלים, חמש ערבות, וחברי היה מוכר בשולחן הסמוך מאותו עץ בחמישה שקלים.
1: יפה. תראה לאן אתה הגעת ולאן הוא הגיע.
0: נכון. עכשיו, יש אנשים, זה היו אותם מאותו עץ, יש אנשים שהיה להם חשוב לשלם את החמישה שקלים, גם אם לא מבינים מה ההבדל, וכאמור לא היה הבדל, כי יש לך עניין כשאתה רוצה להדר במצווה, להגיד אני פה לא חוסך. יש בזה ערך בדבר הזה. כלומר, יש אנשים שמשלמים פה הרבה, ותראה, אני אגיד לך, אני בשנים האחרונות הייתי כי פספסתי השנה את הרישום של זה, דרך קוראים לזה נתינת לולב, אתה קונה ארבע מינים והכסף הולך לצדקה. ושם תמיד לא היה לי זה, הלכתי על המהודר מן המהודר מן המהודר, כי אמרתי, הכל הולך לצדקה, אני קונה את הכי יקר. מה, לא כי אני המאדר מאוד, אלא כי זה הולך לצדקה, זה לא לכיס של מישהו. אבל אני מבין את העניין הזה של הרצון להגיד, אני
1: 100% פסיכולוגיה.
0: לא, שנייה. קודם כל, אם אני רוצה להרגיש ששקעתי יותר בעניין הזה, זה קל, זה פסיכולוגיה.
1: כן, אתה רוצה, נכון, זה אתה מול עצמך,
0: יש
1: אתה
0: בדברים,
1: מול החברה,
0: יש
1: אתה רוצה אלגנט... להגיד, וואי, יש... נתתי פה $1,000, אתה הולך עכשיו להחליף צמיג.
0: כן.
1: בא אליך איש הצמיגים ואומר לך, תקשיב, אני יכול לתת לך את הצמיג מסין ב-100 שקל, או את הצמיג מגרמניה ב-1,000 שקל. אתה רוצה לפנק את האוטו שלך, אתה רוצה
0: להרגיש... לא, זה לא לפנק, לא, זה בדיוק העניין.
1: אתה רוצה להרגיש שלקחת משהו איכותי, נכון? לקחת משהו איכותי...
0: אבל זה לא בלעלה לפנק.
1: כי אתה
0: אומר לעצמך, 100 שקל, אני בתאונה, אני אהרג פה בעוד חצי שעה.
1: יפה, אבל פה... אבל לכן אני אומר, באתרוגים זה משהו אחר.
0: לא נכון.
1: האתרוגים, הם מגיעים מעץ.
0: אני בטוח...
1: תקשיב, הם מגיעים מעץ,

0: עוד יכול להיות שקנית ב-25 שקלים משהו מהודר,
1: זה יכול להיות
0: מהודר לא פחות,
1: זה יכול להיות
0: לא פחות מהו שקנית אותו
1: זה יכול להיות, אבל אני בטוח שיש הרבה אנשים שמסתכלים על האתרוג הזה או כל הסט הזה ב-50 שקלים ברמי לב ואומרים, שמע, משהו פה מסריח לי, אני לא קונה פה. אבל טוב של מי שזה לא חשוב לו, יש לקנות את זה בזול.
0: יפה.
1: זה אני מסכים.
0: אבל מה שהיה מצחיק זה שאני רואה ברמי לוי, מישהו מגיע, בחור חרדי, מגיע עם הזכוכית מגדלת עם הפנס, אלה שהולכים בשוק מאה שערים, כדי לבחון את מה שקורה שם, את הסחורה. והוא מתייחס לסחורה של ה-25 שקלים, כמו שמתייחסים לה, הוא ב-$1,000, אהבתי.
1: אבל אלה ה-2% שאמרנו, אלה מאדרים ובודקים, מכבד אותם במה שהם. מספר לך קטע קטן, אפרופו המיסים, לפני שאנחנו מתחילים, יש לי קרוב שעוסק בסופר סתם. סיפר לי פעם שמישהו תצא לקנות מזוזה, שאל כמה זה עולה, אז אמר לו כמה זה עולה, שאל אותו אפשר בלי מעם, אז אמר לו תגיד, אתה בטוח שאת הגניבה שלך מהמעם אתה רוצה לעשות זה. על המזוזה? בדיוק.
0: יפה, התשובה של רבים תהיה למה לא. יפה, אז מה, מי איתנו?
1: דקלה אהרון, שלום.
0: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה העניינים?
2: אני בסדר, כוססת ציפורניים לקראת מה שצפוי לקרות בעוד שעה, אתם יודעים.
1: אז מה אמור לקרות?
2: ההצגה. אז האמת היא שאני בדיוק מסתכלת כאן על הטבלה המפורטת שהעבירו מוועדת הבחירות המרכזית. בעוד שעה יחלו הדיונים בעניין פסילת רשימות ומועמדים מהתמודדות לבחירות. יש כאן, לפי לוח הזמנים, דברים שצפוי לשאת יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, ואז בעצם מתחילים בדיונים כדי לברר את כל העתירות שהוגשו נגד רשימות של, נגד רשימות ונגד מועמדים לכנסת ה-26. תראו, יש כאן בעצם 10 בקשות לפסילות שהוגשו לכנסת, בעצם לבחירות הקרובות, ואנחנו מדברים על יומיים של דיונים שהחלו הבוקר עד הערב ב-8 ולאחר מכן גם מחר.
1: מי ומי במועמדים להיפסל?
2: אז למעשה אנחנו מדברים על קודם כל בקשה של עוצמה יהודית נגד יושב ראש בלעד סמי אבו שחדה, בבקשה לפסילה אישית. יש 3 בקשות שהוגשו נגד רם מטעם עוצמה יהודית, הליכוד ופורום בוחרים בחיים. עוד בקשות נגד עוצמה יהודית, גם מטעם הדמוקרטים, גם מטעם מכון זולת. עוצמה יהודית הגישה בקשה לפסול את הדמוקרטים בנוסף לזה, ומכון זולת הגיש בקשה לפסילה של הציונות הדתית וזהות. יש עוד כמה בקשות, אבל בואו באמת נדבר על הפסילה של המועמדות של סמי אבו שחדה.
1: שעושה רושם כאילו היא היחידה, דקלה, היא עושה רושם כאילו היא היחידה שתהיה סביבת דיון רציני, כנראה גם בבית המשפט העליון אחר כך.
2: ממש כך. תראה, אנחנו רואים ממש הבוקר, לפני זמן קצר, בישראל ביתנו, שהוציאו הודעה שבה הם אומרים שהם יצביעו נגד הפסילה של סמי אבו שחדה, הם אומרים שהם יצביעו גם נגד הפסילה של רם, אופר כסיף והרשימה המשותפת, אבל גם בישר של אייזנקוט אומרים שהם תומכים בפסילה של המועמדות של סמי אבו שחדה. אתם יודעים, במידה רבה, בגלל הפוסט הזה שהוא כתב ב-8 באוקטובר, שכבר היה ידוע על מה שקורה, על המתקפה הרצחנית, על החטופים, על כל החללים, ואז אבו שחדה מגדיר את מתקפת חמאס אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית.
1: ובתגובה הוא מסביר עכשיו שהוא לא ידע כמה גדול האירוע. נכון?
2: כלומר, בזמן אמת הדבר עדיין לא היה ברור, כן, אני לא תומך בטבח, כאשר כתבתי, לא ידעתי שבאמת ההיקף והממדים הם כאלה, זה בעצם התירוץ שלו. כמובן שמנגד אומרים, זה באמת לא הגיוני לומר שבזמן כזה הוא לא ידע שהחללים, שהנרצחים, שהחטופים, שתמונת המצב היא כזאת. אז כפי שאת אומר, קלמן, זה באמת, אני חושבת שזאת העתירה שצפויה לקבל את הפוקוס המרכזי. נציין לצד זאת, אתם יודעים שיש כבר היסטוריה של פסילות של ועדת הבחירות המרכזית שבגץ הפך לאחר מכן. גם ב-2009 הוועדה החליטה לפסול את בלעד. בדיוק, במיוחד כאשר מדובר בפסילות של מפלגות ערביות, אנחנו מדברים ספציפית, גם זה קרה ב-1965, עם פסילה של רשימה ערבית סוציאליסטית, זה היה, אתם יודעים, ממש אי אז, אבל גם ב-2009 הפסילה של בעד רם וטל בוטלה לידי בגץ.
0: לא, גם עוצמה יהודית, עוצמה יהודית גם כן הפכו את ההחלטה, נכון? היה...
2: כן.
0: בג"ץ הפרה.
2: כן, וגם, תראה, אנחנו זוכרים מה שקרה מבחינת המפלגה של כהנה ושל כך ושל כהנה חי לאחר מכן, שנפסלו בסופו של דבר מהתמודדות בכנסת. ב-2019 פסלו אישית כמה מועמדים, גם בנצי גופשטיין, בעקבות עתירות שהוגשו נגדם. עם זאת, באמת צריך להגיד שהרבה פעמים ראינו את הדיון, את ההחלטות הללו של ועדת הבחירות מגיעות לבגץ, ולאחר מכן את בגץ שהופך את ההחלטה. צריך להמתין ולראות. בכל מקרה, יום דיונים ארוך מאוד לפנינו בוועדת הבחירות המרכזית. הדיונים התקיימו בכנסת.
1: רק שאלה אחת עוד דקלה, מה יצביעו כל החברים שאינם מהקואליציה על בלד או סמי אבו שחאדה, נציגי כל מפלגות האופוזיציה הנוכחיות או מועמדים שלהם?
2: אז אנחנו רואים כרגע את ישראל ביתנו ואת ישר שמודיעים לגבי סמי אבו שחאדה שיתמכו בפסילה. בישראל ביתנו גם אומרים שיתמכו בפסילה של המשותפת ורם. לגבי מפלגות אחרות,
0: כן, ישר הודיעו שאייזנקוט הודיע שהוא מצטרף לקריאה לפסול.
1: אבל הוא לא יושב בוועדה כי הוא לא נמצא בכנסת, הוא תמיכה מורלית הוא ייתן.
2: נכון, נכון, נכון. אבל למעשה אנחנו מדברים על ישראל ביתנו, שבאים ואומרים אנחנו נתמוך בפסילה של כל הרשימות הללו, גם המשותפת, גם רם, וגם ספציפית סמי אבו שחאדה. לגבי המפלגות האחרות, עדיין לא ברור, נמתין להודעה שלהם.
0: אז רק שורה תחתונה, יש ארבע מפלגות שיש בקשות לפסול אותם? רם, בלד, עוצמה יהודית והדמוקרטים?
2: והציונות הדתית, גם כן, יש כאן בקשה לפסול גם את הציונות הדתית, בהחלט.
1: דקלה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: פרופסור יובל אלבשן, הוא מגיש הכל שפיט בכאן חדשות ברשת ב' וגם הפרשן המשפטי של ישראל היום. שלום יובל.
3: אהלן חברים, בוקר טוב.
1: שני עניינים לנו על סדר היום, אחד זה, אז בואו נתחיל איתו, תובנות שלך על סוגיית בלד אבו שחאדה והפסילות בכלל?
3: תובנות לא מקוריות יותר מדי, זה מאוד פשוט. קודם כל הדיון היום הוא רק הפתיח כמובן לדיון האמיתי שיהיה בבית המשפט העליון.
1: הפתיח הלא חשוב בפעמים האחרונות, נכון?
3: נכון, הצפוי. מה זה בפעמים האחרונות? מאז 2003, מאז, איך קוראים לפרשה הזאת? טיבי ופשרה מ-2003, מאז זה מגיע, יש את המשחק שאנחנו נעשה היום, ואז זה יגיע לעליון, והעליון יהפוך את ההחלטה ויבטל את הפסילה אם תהיה. אני רוצה רק להגיד משהו לגבי ההשוואה שגם אתם ודקלה עשיתם. גם מרזל, גם גופשטיין, גם החברה האלה, הם נפסלו לפי סעיף עילה אחרת של הסתה לגזענות. אבו שחאדה פה בעצם נבחן לפי העילה של תמיכה במאבק מזוין, וזה זה שתי עילות נפרדות, זה מבחנים שונים לגמרי, ולא בטוח שאפשר לגזור גזרה שווה מעילה אחת לעילה שנייה, ולכן בעיניי ואני אגיד, אז לכן בעיניי הדברים החשובים הם אולי, אני לא יודע אם זה תובנות, זה שקודם כל לא הייתה עוד פסילה בעליון, לא היה על העניין הזה של תמיכה במאבק מזוין. אז זה מאוד חשוב להגיד את זה.
1: שזה, בוא נפתח את זה שנייה אחת. במפלגות הערביות הרבה מאוד פעמים ראינו מועמדים שתומכים או במאבק מזוין או בנאבקים המזוינים. זה לא חדש.
3: שלי, נכון, אבל פה עושים הבחנה בין אלה, ואני מצטט לך, ואני לא זוכר בדיוק מאיפה, אבל
1: גם מנצור עבאס אגב.
3: מעללים ומשבחים, מחבלים, וקוראים להם שהידים וכולי, לבין תמיכה אקטיבית במאבק מזוין.
0: לא, פה זה, בדיוק, זה ממש ציטוט, אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. עם עזה הקטנה והנצורה הצליחה, גם אחרים יכולים באופן יעיל ופשוט יותר.
3: ואז הוא מסביר את זה בדיעבד, זאת אומרת שזה נתון לפרשנויות, ואם זה נתון לפרשנויות, אז במקרים האלה, כמו שאתם יודעים, בגלל שזו זכות כל כך בסיסית, אין פה בכלל
1: שאלה. מה לא נתון לפרשנויות? כל דבר נתון לפרשנויות.
3: לא, אבל קודם כל זה נכון. אבל בוא נגיד ככה, ההלכה הבסיסית היא שכשאמירה ניתנת ליותר מפרשנות סבירה אחת, אז אתה משתמש בפרשנות שהולכת לכיוון אי פסילת אדם. אל תשכחו שאנחנו מדברים פה על הזכות הכי יסודית ודמוקרטית, הזכות להיבחר ולבחור, זאת אומרת. ולכן בהקשרים האלה, הכל זה פרשנויות, אבל אם אני עכשיו, לא יודע מה, מעביר נשק, טוב, זה אולי כבר ילך ממש לזה, אלא קורא להוצאת נשקים וקריאה, כן, לא עשייה, ולפתיחה באש, ולחזור על המעשים של, בצורה מפורשת, שנעשו בעזה ובעוטף עזה, גם באזורים אחרים, אז אפשר, אז הפרשנות היא פחות סבירה להגיד שהוא לא התכוון שיעשו את אותו דבר.
1: כן, שחברי כנסת הלכו לבקר מחבלים ומשפחות של מחבלים ולהשתתף בשמחות השחרור שלהם, אז מה, איזה פרשנות ייתן פה?
3: אז אני, קודם כל זה לא רק פרשנות שלי, זאת פרשנות שגם נתנו לאורך כל השנים, שהיא לא מספיקה כדי להגיע לכדי תמיכה במאבק מסוין. היא עוזרת, היא מסייעת, היא לא מביאה לתמיכה. אבל פה אתם בעצמכם אמרתם, מטינגר מקודם אמר שהוא בעצמו אחר כך חזר ואמר שהוא מתכוון למשהו, בוא נקרא לזה לאיזה ניתוח אנליטי פוליטי, ושהוא לא באמת, ושזאת לא תמיכה ישירה. ואגב, לכן גם היועמ"שית עצמה אומרת, במעט שהיא מעיזה לומר, היא אומרת שזה לא תואם את המתכונת המוכרת לפסילה. כלומר, גם היא אומרת שזה מקרה גבולי, זה לא המקרה הקלאסי, ואני מסכים איתה. ולכן בעניינים האלה אף פעם עוד, לא סתם עד היום לא אושרה בעליון שום פסילה על בסיס התמיכה במאבק מזוין. זה לא בגלל שאף אחד לא ניסה, קלמן, זה בגלל שהעילה פורשה בכוונה בצמצום מאוד מאוד רב. עכשיו, אם היום אתה תאמץ פסילה על בסיס מאמר יחיד ולא מסה קריטית, שזה ביטוי שאני לוקח מהסתה לגזענות, אבל אני משליך אותו אלינו, למעשה אתה פה מרחיב מאוד, וקשה לי להאמין, אני גם מקווה שזה לא יקרה, שבית המשפט העליון ילך לכיוונים האלה, כי אז היא מתחילה, בעיניי, זה דבר לא ראוי. אבל, אני אגיד משהו, לא חייבים לקבל את דעתי. העובדה שהיועמ"שית עצמה קובעת שזה לא מוחק את הכתוב, אבל היא בעצמה אומרת שלמעשה שאין לנו, אין לנו מספיק, יש לנו ראיות, אבל זה לא ברור, היא כשלעצמה, מכלל ההן שהיא אומרת מה יש, ואתה שומע את הלב, זאת אומרת שאין לך פה בעצם את הרף הראייתי המספיק לפסול, ולכן אני חושב שברור שהיום הוא ייפסל, זה כבר ברור, הוועדה, אתם דיברתם עם דקלה, יש בה רוב קואליציוני וכולי, אבל מאחר ומדובר פה ב... משהו שאפשר לתת לו, אפשר להצדיק את ההחלטה ההפוכה, וזה בעצם מה שעשתה היועמ"שית בלי להגיד, אז אני חושב שזה ייפסל בעליון.
1: אגב, החוק מדבר גם על שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בל"ד הגישה בזמנו הצעת חוק שמבקשת לעשות את זה.
3: נכון, וגם על זה יש, אבל פה ההגשות, כל הבקשות הן על העילה של תמיכה.
1: לא, נדבר בעבר, מה שאני רוצה להגיד זה שבגעת עשה, בית המשפט העליון עשה בעבר מאמצים גדולים ומוצלחים לא לפסול את המפלגות הערביות, גם כשהם היו ממש מעבר לקו.
3: אז עכשיו על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, פה נראה לי עוד יותר פשוט קלמן להגיד, שאם מדובר במשהו שאפילו היועמ"שית פה, שבוא נגיד ככה בעדינות, ממש ריחמתי עליה כשקראתי את החוות דעת שלה, כי באמת היא השתדלה לא להגיד כלום, ואיך אמר עמיתנו נתנאל בנדל מידיעות אחרונות, כשהיא כתבה שהתגובה של אבו שחאדה בעצמו היא בעצמה לקונית
1: ולא מספקת או משהו כזה,
3: לקונית ולא מניחה את הדעת, אז הוא כתב מאוד יפה, זו גם הגדרה מאוד יפה לעמדת היועמ"שית, והוא צודק, זו עמדה מביכה, אבל ממנה אתה יכול ללמוד דבר אחד, שגם היא מצביעה על זה שאין מספיק תשתית ראייתית, כי אחרת היא הייתה אומרת את זה.
0: אז איפה זה באמת, היא אומרת, אגב, היא אומרת שהציטוט ההוא של אבו שחאדה זה ראייה כבדת משקל מובהקת ומשמעותית, אבל זה, אבל היא לא מגיעה לשורה התחתונה, אבל השאלה איפה זה שם אותו היום בוועדה, ויותר חשוב בבג"ץ.
3: תראו, בוועדה זה לא כזה חשוב. בוועדה לא צריך את היועמ"שית, ובשביל הוועדה כולנו ברור לנו, אתם מומחים גדולים ממני. בבית המשפט העליון זה שם אותו בנקודה טובה שלדעתי יפסלו את הפסילה, או יבטלו את הפסילה, בדיוק מהסיבה הזאת. עובדה שגם היא אמרה, בסופו של יום היא אמרה, יש ראיות וצריך לשקול בכובד ראש, תודה רבה גברתי היועמ"שית, זה באמת מאוד חשוב שאת אומרת שצריכים לפסול בכובד ראש, בשביל זה אנחנו מלמדים את פרחי המשפט 3.5 שנים, ועושים להם בחינות לשכם, ברור פה שזה ידע מקצועי.
1: אבל השאלה אם הסעיף הזה לא הפך להיות מטה, במובן הזה שאם חבר כנסת לא ייקח קלצ'ניקוב ובעצמו ייכנס לקיבוץ בערי, לא יפסלו אותו.
3: יכול להיות שאתה צודק, אבל אתה שואל אותי מה צפוי משפטית? שוב, אני שם את ראשי, כי בית המשפט העליון הוא ככה לא בדיוק עובד. אני חושב שמשפטית, אני גם חושב שזה לא נכון, לא יפסלו, לא יאפשרו את הפסילה האישית שלו על בסיס...
1: מה אתה חושב שלא נכון? כלומר, אתה היית פוסל?
3: אני לא הייתי פוסל.
1: לא היית פוסל.
3: לא, לא. אני, זה זכות בעיניי.
1: תגיד, כן. יש משמעות זה... לעובדה שהוא נזכר להבהיר, נדמה לי, עכשיו, אחרי שאימו לפסול אותו?
3: זה רק נותן את הפרשנות. תראה, היא לא מקבלת את זה, היועמ"שית. אבל עובדה שאחרי, כל זה נכנס לשיקולים שלה. ושוב אני אומר, אם היה לה אומץ, היא הייתה אומרת את מה שאני חושב שצריך להגיד, שאי אפשר לפסול אותו, שאין סיבה לפסול אותו, כמו שהיא אומרת על כל שאר הפסילות שידונו היום. עכשיו, זה יגיע גם לעליון, והעליון יגיד, אם הוא הבהיר עכשיו רק את מה שהוא התכוון בשמיני, וכולנו יודעים מה היה בשמיני באוקטובר ומה ידעו וכו', אבל זה נותן איזה ספק. תקשיבו, חבר'ה, זה כמו במשפט פלילי. בסוף אני, הנאשם, צריך רק לעורר ספק. זהו. מעבר לספק הזה זה נגמר. אני, חובת ההוכחה היא לא עליי. אותו דבר בסיפור פה, וככה זה צריך להיות, כי זה באמת זכות היסוד. עכשיו, ברגע שהוא מעורר ספק, שהוא התכוון לאלף ולבית ולזה, וזה נותן ספק הכי קטן, ספק ספקה, כמו שאומרים בשפה, במשפט העברי, וזה זה נגמר בעיניי. ולכן הוא צריך לרוץ לבחירות.
1: בסוף, כן? בסוף זה ייגמר כמובן וכרגיל בשאלה מי ישב בהרכב.
3: אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל זה נכון. אני, מהערכה שלי, לאור ההתנהלות של היועמ"שית, שהיא תמיד במתאם גבוה להתנהלות של נשיא העליון עמית, אז אני מניח שהוא דווקא לא יישב בהרכב. זאת אומרת, הוא גם קצת יברח משם. אנחנו רואים את זה היום ב... כן, אין ספק שזה נשיא העליון ששחק הכי הרבה בפורום שופינג, במשחקי ההרכבים, עד כדי כך שהמשנה סטולברג הוא בא אליו ואמר לו, אם אתה לא תפסיק, אני אצא החוצה, וכולנו יודעים שזה נפסק, כל הסיפור הזה של הרכבי סיניוריטי ושאר המצאות. אבל זה, אני לא חושב שזה באמת צריך לשנות. משפטית, אני גם חושב דמוקרטית, בהקשר הזה, כמו שהיועמ"שית, ברגע שהגיע למסקנה שאין אפשרות למסקנה, אז מכלל זה שאין לך שורה תחתונה, המשמעות היא שהפסילה בטלה. צריכה להיות בטלה, אותו דבר זה צריך להיות בעליון לדעתי.
1: טוב, בוא...
3: אחרת זה כבר לא משפט.
1: מילה אחת על ההחלטה של הנשיא, לא נשיא העליון, נשיא המדינה, למחוק את הרישום הפלילי ללאור עזריה. אני זוכר, נכון שאתה הצגת את ללאור עזריה באיזשהו שלב?
3: נכון, לא הצגתי, עדתי לטובתו, להגנתו בשלב הטיעונים לעונש.
1: תזכיר לנו במילה מה היה החלק שלך שם?
3: באתי לעורך דין אייל בסדליק, ביקש ממני להעיד אחרי שאני כתבתי מאמרים לטובת הקלה בעונשו, והופעתי איתם גם בטלוויזיה, ובאתי לשם ואמרתי בעצם את ה... ואני שמחתי מאוד שהגעתי, כי אני חושב שמעבר לעניין המשפטי שהיה ברור ונגמר בגזר הדין, בהכרעת הדין, שהוא אשם והוא חטא והוא לא עשה את מה שצריך, המערכת פה התנהלה אליו או לגביו בצורה לא שוויונית. אני אגיד את זה בצורה שאני מבין שהזמן שלנו קצר. אם הוא לא היה מזרחי, ואם הוא לא היה מרמלה, ואם הוא לא היה לה פמיליה, ואם הוא לא היה כל הדברים האלה, המערכת הייתה מתנהגת לגמרי אחרת.
1: תסביר,
3: בוגי יעלון לא היה יוצא החוצה עם האמירות של כנופיות
0: שהנהלו אותנו. כי הוא מזרחי? הוא יצא רק כי הוא מזרחי?
3: לא רק כי הוא מזרחי, כי הוא מוחלש. עזוב את המזרחי, שזה לא יצאת אותנו. כן, אוכלוסייה מוחלשת, אוכלוסייה שאין לה קשרים, אם כולם, היה קל מאוד לנטוש אותו, כולם נטשו אותו.
0: אייזנקוט, הרמטכ"ל נטש אותו כי הוא מזרחי?
3: אתה מכיר עוד רמטכ"ל, אני לא רוצה עכשיו להיכנס כאילו לענייני הבחירות עם אייזנקוט, אבל רמטכ"ל, שבמקום לגבות את הלוחמים בשלב הזה, כל עוד אין הכרעה, כן? עוד אין הכרעה, יוצא עם מסקנות, וגם מעז לצאת בנאום באוניברסיטת רייכמן, שאומר, הוא לא הילד של כולנו, ואל תתייחסו אליו כילד, שזה, אגב, מה זה אומר? אם הוא לא ילד אלא לוחם, ופה אייזנקוט צדק, אז איפה המפקדים שלו? איך יכול להיות שכשאני מגיע, אבל לא רק אני, זה סימבולי ההגעה שלי, שהמפקדים לא ביקרו אותו לאורך כל התקופה הזאת שהיה במעצר בית, עד כדי כך שבית הדין עצמו אומר את זה, איפה כל האליטות שנזעקו להגן על כל אדם אחר, כולל תת אלוף ישראל שומר 8 חודשים לפני ואחרים, איפה הם? איפה שר הביטחון דאז ליברמן שבא ואמר, ואחרים שאמרו, מחבל לא צריך לצאת חי מזירת הפיגוע, איפה הם נעלמו? איפה כל האליטה...
1: החלטת הנשיא עכשיו, מה אומרת בפרקטיקה?
3: תיקון העוול, קודם כל...
1: לא, זה לא פרקטיקה, בפרקטיקה, במעשה, מה זה עכשיו?
3: מוחקים לו...
0: מה מותר לו לעשות?
3: בעצם מסתיים הרישום, כמה שנים לפני. הוא לא מבטל את העונש, הוא לא משנה את ההגדרה,
1: שהרישום, הרישום, כמה שנים הרישום אמור להישאר וכמה הוא יישאר עכשיו?
3: עכשיו הוא מתבטל מעכשיו, נפסק עכשיו, וזה פותח לו אפשרויות תעסוקה, זה מה שגם הנשיא אומר, אני לא זוכר כמה שנים עוד היה, לא היו עוד הרבה, זה לא לכל החיים. הרעיון פה, ופה אני מתבייש, אנשים שלכאורה נמצאים במחנה שלי הליברלי, שאמורים להיות בעד שיקום, ואמורים להיות בעד מתן הזדמנות מחודשת, ואמורים להיות במקום הזה, פתאום הם יוצאים נגד, ופה הם, עד שאלור עזריה, שנוצל על ידי שני המקומות, אחד הפך אותו לשני הצדדים.
0: זהו, זה בדיוק הסיפור ששכחת להגיד קודם. כי הסיפור של אזור, כי הסיפור הוא פוליטי, הוא לא סיפור משפטי, כן? נהיה פה מהרגע הראשון, זה נהיה סיפור פוליטי, וכולם עשו את הסיבוב שלהם על הפרשה הזאת, בוא לא נהיה תמימים. כשהולכים לבקר את המשפחה, זה גם כן סיפור שפוליטיקאים עושים את זה, זה גם כן הסיפור, וזה לב פרשת אלאור עזריה, זה בכלל לא השאלה המשפטית כאן.
3: זה
1: מה שיובל אומר.
0: אבל אז נשאלת השאלה, על העיתוי שבו קורה, שבו מתפרסמת ההחלטה הזאת של הנשיא. כי נגיד, מה היה קורה אם זה היה מתפרסם, אם הוא היה מקבל את ההחלטה עוד 5 שבועות, רגע אחרי הבחירות?
3: קטונתי, אני, כמו שאתם יודעים...
1: לא, אני לא מבין את הטענה. מה הטענה אומרת? לך איתה לסוף.
0: לא, אני אומר, גם אם אני הולך עם יובל...
1: רגע, זה ביחד, שנייה, אחד-אחד, לא מבינים אותך.
0: אני הולך עם יובל. אני אומר, בסדר גמור, מחיקה מוחקים, מוחקים ורוע...
1: מה היה קורה אם זה היה עוד 5 שבועות?
0: לא, אני רק אומר, כי אחרי הבחירות.
1: אבל הנשיא מתמודד?
0: הנשיא לא מתמודד.
1: זה יעזור לנשיא בבחירות?
0: הנשיא לא מתמודד, אבל כל מי שהיה כאן עם דופק בזמן הפרשה זוכר שזה היה כאן עימות בין נתניהו לאיזנקוט.
1: לא, אבל לא, נתניהו לא מקבל פה נקודות, זה לא נתניהו, אם זה נתניהו היה עושה את המהלך הזה, הייתי אומר, אוקיי, ציני לפני בחירות, אבל בוז'י הרצוג, נשיא המדינה, לא מתמודד.
0: אני לא יודע להסביר את המהלך הזה, אולי יובל יודע.
3: טיימינג, אני האחרון שיודע, קלמן, נספר לך שאין אדם גרוע ממני, אני מוכר את הדברים הכי יקרים והכי בזול, דקה לפני שהם
1: עולים. מה ששלך, שלך.
3: בדיוק, אני באמת, אם אתה רוצה ללמוד מה זה לא טיימינג זה אני, אבל אני אגיד לך שאנחנו עכשיו בשידור חוזר של מה שהיה אז עם אלאור עזריה, שכמו שאתה אמרת, אטינגר הוא נוצל לרעה על ידי שני המחנות, מחנה אחד הפך אותו לגיבור גדול, הורג ערבים וכולי, הפך אותו לדגל ובגלל זה הוא שלם מחיר, ומחנה שני הפך אותו לזה שטן, כל מראות הכיבוש היו עליו, הבן אדם הזה הוא הממשיך של טבח כפר קאסם, לא הסכימו לכל דבר, ובגלל המוחלשות שלו הוא באמת לא היה שם מישהו שאמר, אל תיתן לאף אחד לנצל אותך, אלא תעשה את מה שאתה צריך. זאת אומרת, תגן על עצמך מהרגע הראשון. ובגלל זה כל כך בקלות כולם הפקירו אותו, כולל אתם שבאים נגיד מהציונות הדתית, אתם רוצים להגיד לי שאם הוא היה במקרה בין אופרה או בין לא יודע מה, איזה מקום אחר, הוא היה מקבל את אותו יחס? אתם חושבים שהרמטכ"ל או שר הביטחון או דברים כאלה היו מעזים לומר חצי מהדברים שהם אמרו, אם הוא לא היה מוחלש, אז אני לא מקבל. אז בעיניי עכשיו, לא רק שזה לא פוליטיזציה של המשפט, ואני מסכים איתך שתמיד זה תיקון עוול קלאסי שנדרש לעשות, וחבל שגם היום אנשים את הערכים שלהם מוכרים בגלל פוזיציות פוליטיות. עכשיו אני לא מדבר על הנשיא, זה אני לא יודע להגיד, זה שלא, אבל אני יודע שאנשים מהמחנה הליברלי שיוצאים עכשיו בשצף קצף ומדברים על זה שזה הדבר הנורא ופשיזם וכולי, נראה לי שהם להגדרת ליברלים הם לא יכולים לענות. והצד השני שעכשיו משתמש בו כמו ישראל כץ שעושה רעש עכשיו מזה שהוא זה שהביא את ההמלצה, במקום לתת לו להישכח, במקום לתת לו להשתקם, הוא עושה את מה שעשה אז ליברמן לפני 10 שנים, ואת מה שעשו החבר'ה האלה מהמחנה, נקרא לזה הימין היותר קיצוני, שהקימו ועשו הפגנות ורק הראו את מצבו. ואני חושב שהבחור הזה, אמרתי את זה אז בזמן אמת ותוך בית המשפט, שיותר מדי אנשים ניצלו אותו, ובית הדין צריך להסתכל גם עליו באופן אישי, ואגב, להסתכל עליו באופן אישי זה להבין מה המשמעויות של הרישום שלו. זאת אומרת, לכן פה זה כזה תיקון חשוב, כי זה היה ברור, יש הבדל בין ענת קם שהיא תשתחרר וידאגו לה, וידאגו לה לעבודה וכו', לא שהיא עשתה את אותו דבר, כן, אני לא משווה, לא משנה, צייר קלמן ליבסקין, שיהיה מי שידאג לו, לבין אדם כמו אלאור עזריה, שלא יהיה מי שידאג לו גם שהוא ישתחרר, ולכן היום הוא צריך לפחות את האפשרות הזאת.
1: פרופסור יובל אלבשן, תודה רבה לך.
3: תודה חברים.
1: ביי ביי.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
5: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: לכם תספר לכולם שהמאה יותר החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
7: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומופקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
1: וואי וואי וואי, איזה מתח.
0: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
1: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
2: טוב, סקרים אתה מכיר?
3: בטח מכיר.
2: מכיר. חברה חרדית מכיר? שמעת. דודי דרור, שלום.
4: בוקר טוב.
2: מנכ"ל ומייסד חברת אסקריה. לטובת מי שלא מכיר, מילה על אסקריה.
4: חברת מחקר שמתמחה במגזר החרדי, לא רק, אבל בעיקר. פועלים בסקרים הפוליטיים, עסקיים ועוד ועוד.
2: ומהמקום הזה, כשאתה מסתכל על הסקרים שמפורסמים ברחבי התקשורת, באופן כללי ובאופן שוטף, אתה מזהה משהו שאנחנו או הסוקרים מפספסים, ואתה אומר, אתם לא מבינים את הקהל הזה, אני מבין?
4: אז בהחלט אנחנו מכירים אותו יותר לעומק, אנחנו יודעים לזכור אותו היטב, וגם יש לנו קצת אינדיקציות למול הסקרים שביצענו לפני מערכת בחירות קודמת, לפני 2022, ויכולת השוואה בין הדברים האלו. אנחנו יכולים לראות שבזמן, נכון נקודת זמן הזו, קצת השתנה מאתמול בבוקר, שיעור המתלבטים במגזר החרדי גבוה יותר.
2: כמה אחוז מהציבור, עוד לפני שנדבר על מתלבטים בין מה למה, כמה אחוז בציבור החרדי מתלבט?
4: אנחנו מדברים על כ-13%, שזה גבוה לנקודת זמן הזו. בהשוואה לאותו מספר שבועות לפני הבחירות ב-2022, דיברנו על אזורי ה-6%.
2: למי שלא מכיר את החברה החרדית, זה נראה גבוה, כי מבחוץ נראה לנו כאילו כל החרדים, אם הם אשכנזים, מצביעים ליהדות התורה, אם הם ספרדים, מצביעים לש"ס, אין מה להתלבט בכלל.
4: זהו, ככה זה נראה. תראה, בסך הכל צריך לזכור שהחברה החרדית, א', תורמת קצת יותר מהמספר שלה למנדטים. אם היא נעמדת עם מספר בעלי זכות הצבעה נעמדים באזוריה, 10.8%, כוחם בפוליטיקה כ-11.6%, בגלל שיעור הצבעה גבוה יותר, ובאמת בעיקר...
3: כמה תזכיר לנו בערך אחוז הצבעה?
4: אחוז הצבעה עומד ביישובים מובהקים חרדים כ-80% מהבחירות הקודמות, בוא נראה מה יהיה עכשיו.
2: מעל הממוצע הישראלי.
4: כן, מעל הממוצע הישראלי, חד משמעית. וכמובן, אגב, כמגמות, המגזר החרדי הוא גדל מלמטה, כלומר, אם אתה מכיר את הנתון של המגזר החרדי הוא 14%, אבל רובם צעירים, כלומר, עד גיל 19, בערך 60% מהאוכלוסייה, בהשוואה ל-30% במגזר הלא חרדי. וסליחה, אם אני זורק לכם עדיין נתונים, אבל...
3: אז מה אנחנו יודעים על ה-13% מתלבטים האלה?
4: המתלבטים הם יותר בצד הספרדי והחסידי, כלומר ש"ס סובלת מזה יותר מיהדות התורה. יהדות התורה בכל הסקרים שאנחנו מבצעים נע באזור ה-8 מנדטים, קצת יורדת ל-7 אבל לא לחזרה ל-8. היא נמצאת בהחלט שם. ש"ס, מתוך, היינו רגילים לראות אזורי ה-25% מהמגזר, אני מזכיר שליש בערך מהמגזר הוא ספרדי, כן? זה סביר לקבל דבר כזה. אנחנו רואים ירידה של בערך 5-6 נקודות אחוז, כשאנחנו מדברים על מנדטים חרדים לש"ס באזורי ה-3.5. תמיד ש"ס הייתה לא רק חרדית, כן? ש"ס היא מפלגה שהיא חציה חרדית.
3: רגע, 3.5 מה?
4: מנדטים, לפי הנתונים עכשיו, 3.5 מנדטים יתרמו החרדים לש"ס. לפי הנתונים של עכשיו.
3: כן.
4: יש עוד מתלבטים, אז כנראה שזה יעלה.
3: ובבחירות הקודמות?
4: באזורי 4 פלוס.
2: לאיפה הולכים אלה שהצביעו לש"ס בעבר ולא מצביעים היום או מתלבטים היום?
3: ושוב, אנחנו מדברים על החרדים, על החרדים של ש"ס, לא על הלא חרדים של ש"ס.
4: בדיוק, אז צריך להבדיל פה. יש את החרדים בש"ס, שהם בערך כמחצית ממי שנתן לש"ס את כוחה. יש את השאר שבצד הדתי, מסורתי, שזו הגדרה די רחבה, שגם נתנו לש"ס לא מעט, אפשר לזהות את זה גם לפי קלטיות, אזורי מגורים של חרדים ולא חרדים. ירידה בסקרים, אנחנו רואים שהיא נמצאת בעיקר בצד המסורתי דתי, אבל גם בצד החרדי אנחנו עדיין רואים איזושהי ירידה בעיקר לאזורי ההתלבטות.
2: אבל מתלבטים בין מה למה? בין ש"ס ל?
4: בין לא להצביע לש"ס, למפלגות ימין, עוצמה יהודית, ליכוד וכו'.
2: כן, עוצמה יהודית אוכלת שם הרבה?
4: זה לא, תראה, זה מספרים לא מספיק גדולים כדי לדבר על זה, כן? לקחת את המתלבטים, לקחת 13%, ואז לחלק את זה לש"ס, שאנחנו יודעים לאחוזים יותר קטנים, ואז לפרק את זה, כנראה סטטיסטית תיתן לזה הרבה משמעות.
2: לא, אני שואל כמה מתוך ה-6, 7, 8 מנדטים של איתמר בן גביר בסקרים, לא משנה באיזה סקר,
4: כנראה הוא מקבל לפחות מנדט חרדי.
2: מנדט חרדי. מעניין.
4: נכון, כן, כן, כן. הליכוד ועוד והציונות הדתית ביחד עוד מנדט, בערך, בערך.
3: אני רק מצטט מסקר ערוץ 12 אתמול, שעשו סקר, אני חושב, בקרב החרדים, בקרב הצעירים החרדים, 13% מתכננים להצביע לבן גביר, שזה המפלגה, כאילו המפלגה החרדית השלישית. אבל
4: כן,
3: זה...
4: אבל זה קצת גבוה מדי, ושאלה טובה איך זה נעשה, אם זה נעשה באופן טלפוני או אינטרנטי, כי באינטרנט תקבל תמיד את החרדים המודרניים יותר, הצעירים, המודרניים, וגם שאלה טובה מה, מה המשמעות של צעירים, כלומר, בסופו של דבר כמה הם תורמים לכל כוח ההצבעה החרדית.
3: אתה, איך אתה עושה את זה?
4: לא, אנחנו עושים את זה בסקרים טלפונים, וטלפוני אתה מגיע גם לצד השמרני ביותר, וגם לצד הלא שמרני, אתה מחסה את כולם. לא בכל הסקרים, חלק מהסקרים אנחנו כן עושים אינטרנטי לצורך הזמן והמהירות והתיקון יש שנוכל לעשות אחרי זה, אבל זה בהחלט יותר מייצג באופן טלפוני.
3: כלומר, אם כבר דיברנו על זה, הרי מדברים תמיד על נקודת העיוורון של הסוקרים, שהם לא יודעים לזכור את הציבור החרדי, תמיד יש איזו הערכת חסר של הציבור החרדי, אז מה אתה יודע שלא יודעים בערוצים?
4: תראו, בסופו של דבר ברמת המנדטים, אנחנו כן רואים, נגיד יהדות התורה על 8 מנדטים, זה כן נשאר די גבוה. כשאנחנו מבינים באמת מי הוא חרדי, אז שאלה כמה הם תורמים למפלגות הציונות הדתית, זה באמת פער.
3: לא, אני שואל בסקר שלך, מה אתה עושה שהסוקרים האחרים לא סוקרים, לא עושים, שאתה יודע לנתח את הציבור החרדי, את הקול החרדי?
4: כשאנחנו מתקשרים בטלפון, ואנחנו מדברים, כשאישה חרדית מדברת עם מצביע פוטנציאלי או מצביעה פוטנציאלית, היא מזהה שבצד השני יש חרדי, והשיחה נעשית בקודים החרדים, זה בהחלט מוריד את אפקט השונות והזרות שיש בסקרים, או הרצון לרמייה, או כל דבר אחר, וכן מאפשר לנו יותר. מצד שני, אגב, גם יכול להיות גם מחיר הפוך, כלומר, אני מפחד שידעו מתוך הבית מה אני עושה, יש גם לזה משקל. אבל בהחלט אנחנו רואים שאנשים משוחררים יותר ועונים יותר, והשיחה אפילו ארוכה מדי.
3: כן.
4: כן, הם פשוט צריכים לצפר לנו בדיוק את כל השיקולים שלהם וכולי. אנחנו מנחים את הסוקרים לא להיות פסיכולוגים, זה לא רווחי לנו.
3: כן, ככה הסקר לוקח חודש. תגיד, מה אנחנו יודעים על המפלגות החרדיות החדשות, עצמאיות, כמה מקבלים שם? אנחנו מדברים בראש ובראשונה על הציבור החרדי, אבל יש גם את אחי והקהל.
4: נכון, זה מי שצבע שחור, זה מתכנס לזה שהציבור החרדי מתוכן היא מובילה, ואנחנו לא רואים...
3: אם רק הכל החרדי היה, הם היו נכנסים לכנסת, הם עוברים את אחוז החסימה, רק...
4: לא מתקרבים לאחוז החסימה, וכשלעבוד אחוז החסימה צריך 30% מהמגזר החרדי, 29%, והם לא נמצאים שם, הם היו באזורי ה... 2% בהתחלה עלו 5, נגעו ב7, חזרו ל5, אנחנו מדברים על 30-40 אלף קול לפי הסקרים, לפי העמדות המקומות האלו. יש עוד מרחק, יש עוד מרחק. חשוב כמובן לציין שייתכן מאוד.
3: לא, שאלתי אם
4: החרדים.
3: כן, רק אם החרדים היו מחלקים ביניהם את ה-120 מושבים בכנסת. לא, אבל אז אנחנו מגיעים לכמה? ל7-8%?
4: זה יותר באזורי 5%.
3: חמישה.
4: מהמגזר החרדי.
2: יכול להיות שכאן יש איזה נקודה...
4: אני מכיר את זה בעשרה אחוז.
2: דודי, יכול להיות שכאן יש איזה נקודה שחורה? כלומר, אנשים אולי, מכיוון שהמפלגה הזו היא טיפה אחרת, אנשים לא בסקרים ולא בשום מקום אחר, נוח להם להגיד אני מצביע להם? אולי כן ישלשלו להם בקלפי?
4: שאלה טובה, אבל שמעתי שמדברים עליהם כהפתעת הבחירות, זה מעניין מאוד. בהחלט מביאים סיפור חדש לשולחן, אבל זו שאלה טובה. בסופו של דבר, רוב המצביעים החרדים כנראה רוצים תמיכה רבנית במה שהם עושים.
2: אגב, רוב האנשים, אני אמנם לא מסתובב כמוך בתוך חברה חרדית, אבל רוב האנשים שאני שמעתי שמדברים על מחשבה להצביע למפלגה הזו, אינם חרדים. זה נראה לי קצת כמו הגמלאים של פעם.
3: לא, רגע, שנייה, רגע, אני אומר לך, קלמן, אבל סליחה, אם אני מחבר את מה שאמרת בתחילת השיחה שלנו, על אחוז המתלבטים הגבוה, ועל השאלה של המפלגות העצמאיות האלה, אז יכול להיות שיש כאן אירוע, והוא אירוע חרדי, הוא לא אירוע בבועה שקלמן מסתובב בה.
4: נכון, השאלה באמת כמה אותה בועה שאתה מדבר עליה בטח בטוויטר ומקומות דומים, היא באמת מספרת ומייצגת מבחינה מספרית. זאת שאלה, כי במגזר החרדי בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות שבכל המסקרים שעוסקים במודרניות וליברליות במגזר החרדי, שבאים את הביטוי בהמון תחומים, באקדמיה, צבא, תרבות ופנאי, זה וכולי, אנחנו רואים שבנושא פוליטיקה כן יש חזרה. גם אותו מודרני שבחיי יום יום שלו יהיה יותר ישראלי מאשר חרדי, משהו בהצבעה הבחירות כן הולך לשם, אבל מי יודע מה יקרה הפעם.
2: טוב, אנחנו עוד נקבע שאנחנו עוד נדבר, בסדר?
4: נכון?
2: מה?
4: נקבל על צ'ונט, אני אומר.
3: יאללה, על צ'ונט.
2: על צ'ונט, על צ'ונט תמיד טוב, בטח. בטח.
3: דודי דרור.
2: דודי, תודה רבה לך. תודה, תודה.
3: תודה רבה.
0: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
8: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
0: אנחנו כאן.
2: תמר מייבום, שלום.
13: שלום.
2: מייסדת ומנכלית אמהות לא אוגרות. שזה לא לגמרי נכון.
3: למה להכליל?
2: טוב, מה זה אמהות לא אוגרות?
13: אמהות לא אוגרות זה מיזם שהוקם לפני 8 שנים, אחרי שילדתי את הילד שלי, ופשוט קיבלתי בשבילו מלא מלא דברים, המון. ואגרת אותם, לא ידעתי מה לעשות איתם, ואז כשהוא נולד והייתי צריכה להתחיל להשתמש, הבנתי שיש שפע מטורף, משהו פה לא עובד נכון, וקמתי את הקבוצה הראשונה כדי לחלוק את השפע הזה עם עוד נשים.
2: מה זה אומר, אבל איך זה עובד? מה זה קמת קבוצה?
13: היום קבוצת וואטסאפ עם כללים מאוד ברורים. לקחתי את כל מה שהצלחתי לאגור, ופשוט התחלתי לצלם ולפרסם לנשים סביבי, לעוד אמהות, והצעתי להם לבוא לקחת מהבית שלי
2: חינם
13: דינים למיטת, חינם, ללא כסף, רק חינם, כן.
2: ואנשים התחילו לדפוק בדלת ולהגיד, באתי לקחת החולצה, באתי לקחת את המכנסיים?
13: בדיוק ככה, וגם התחילו לפרסם בעצמן.
2: והעסק הלך וגדל.
13: הלך וגדל, היום יש לנו באמהות לאוגרות 403 קבוצות בארץ ובעולם. אנחנו רשת קהילתית של 180 אלף נשים, כן, כן.
3: בעולם, כאילו של ישראלים בעולם?
13: כן, בעיקר ישראלים בעולם שלקחו את המודל הזה ופיתחו את זה גם שם.
2: למה רק נשים?
13: תראה, זה התחיל עם
2: גם נשים. גם אני אוגר.
13: אז אתה מוזמן, נעשה לך טיפול באגרנות.
2: כן, לא בטוח שזה יעבוד. לא, אבל באמת אני שואל, מה, זה עניין של נשים?
13: זה התחיל בתור מיזם לנשים, כי באמת היה חשוב לי לעודד את הערבות ההדדית בין אמהות ובין נשים. לאט לאט הבנו שכדי לייצר שינוי בעולם, אנחנו צריכות גם אתכם הגברים, ולכן היום בכל המיזם שלנו גם גברים שותפים. עדיין הליבה זה נשים, אבל כל גבר שרואה את עצמו שותף לדבר הזה מוזמן מאוד להצטרף.
3: אז מה הבנת מהשנים האלה שבהם הקבוצה, המיזם הזה עובד?
13: הבנתי שיש לנו המון המון דברים סביבנו שאנחנו בכלל לא צריכים, והדבר הכי משמעותי שיש לנו זה אחת את השנייה, שאנחנו יכולות רגע לעצור את המרוץ הזה, ושנייה לעזר בשכנה שלנו ובחברה שלנו, וזה לא רק בציוד, זה בזמן לעזור אחת לשנייה, וזה בנתינה, וזה בתקופת חירום שאנשים יכולות לעזור אחת לשנייה. מאוד מאוד התרחקנו מהסיפור הקהילתי, והלכנו לעולם מאוד מבודד וצרכני, ודווקא יש איזושהי בקשה ותנועה של לחזור רגע לפשטות ולצמצום צריכה, ורגע לבוא ולהגיד, אני בוחרת לחסוך את הכסף שלי במקומות מסוימים, ואני בוחרת לתת במקומות אחרים.
2: מה, אני אנסה לחשוב מה זה מלמד עלינו, כלומר, מי ה... שוב, אני קצת מוכה על העניין של נשים שם, כי באמת זה סיפור של כולנו, אבל נלך עם זה.
13: נכון.
2: מה... איזה יותר נשים יש בקבוצות האלה? נשים שהן יותר...
13: אני אגיד לך...
2: לא, אני חדד רגע, נשים שהן יותר עשירות, ולכן אומרות, לא אכפת לי לתת כי יש לי כסף, זה לא מזיז לי, או אולי נשים הפוכות שיודעות מהי מצוקה ואומרות, אני אחלוק את מה שיש לי ויחלקו איתי.
13: אז באמת במחקר שעשינו עם חברת SFI, הבנו שהרבה מהנשים שלנו הם דווקא נשים ממעמד סוציו-אקונומי בינוני גבוה, ונשים משכילות. המסירה והלבקש, זה לאו דווקא מגיע ממצב של עוני, זה מגיע ממצב של כוח שאני נעזרת ומבקשת עזרה, וגם עוזרת שצריך. דווקא הרבה פעמים בשכבות מאוד נמוכות, יותר קשה לבקש עזרה, ומאוד פוחדות מהסטיגמה. המטרה שלנו זה באמת להנחיל את זה לכל החברה, בלי... הבדלים ובלי מעמדות סוציו-אקונומיים. לאחרונה הקמנו גם נערות לאוגרות, יש לנו תוכניות להיכנס גם לגיל השלישי, ובעצם כמו שאמרת, זה לא רק לנשים בלבד, כל העולם שלנו מוצף מעודף צריכה, מניקור, מבזבוז.
3: זה קשור לשפע, זה קשור למה שדיברנו בתחילת התוכנית. זה קשור לחברת שפע, שיש פשוט מלא מלא מלא חפצים, מוצרים, סחורות שאפות, הן נורא זולות וזמינות, ואז אתה מוצא את עצמך עם בית... אתה תקוע עם כל כך הרבה...
2: לא, אבל אם בתוך חברת השפע הזו יש מספיק אנשים שאומרים, אני מוכן לחלוק את מה שיש לי איתך, או איתך,
13: אז
3: זה נהנה. תן לי להגיד לך משהו. זה לא מפתיע שזה צמח בירושלים, הקבוצה הזאת.
2: תסביר.
3: יש בזה משהו מאוד ירושלמי. תסבירי. תסבירי לקלמן, הוא לא מבין.
13: ירושלים זה עיר הקודש, המקום שהכל מתחיל שם, יש שם מרחב מאוד גדול של יזמות, יש ראש עיר שתומך במיזם הזה, יש עירייה שמאוד מקדמת את הפעילות הזאת. מרגע הראשון הקהילה שלנו קיבלה חיבוק מאוד גדול.
3: אבל זה לא צמח מראש העיר, זה צמח מלמטה, כן.
13: זה צמח מלמטה, ודי מהרגע הראשון קיבלנו חיבוק מאוד גדול, שעזר לנו להרחיב את הפעילות שלנו בירושלים בצורה יוצאת דופן בזכות התמיכה הזאת. ובאמת עכשיו המטרה שלנו זה להרחיב את העשייה הזאת לעוד מקומות בארץ ולעוד רשויות מקומיות. עכשיו לגבי השפע, רציתי להגיד על זה שני דברים. קודם כל, באמת כשאני אימא ויש אצלי כל כך הרבה שפע בבית, זה מלא משחקים לילדים שלי, זה הצפה, זה בלגן, אין לי, אני עבד של הדבר הזה. והדבר השני, העולם שלנו לא יכול לשאת יותר את הזבל שלנו, כבר אין לנו איפה לקבור את ההשפעה. אנחנו לוקחים את הזבל שלנו לאפריקה, אין לנו איפה להטמין פסולת, אנחנו עושים את העולם שלנו במו ידינו. יש פה גם רגע לבוא ולהגיד, שנייה, בואו ניקח אחריות על העולם שלנו. תעשיית הטקסטיל, תעשייה השנייה הכי מזהמת בעולם.
3: תמר, במילה.
13: היום ללכת ולקנות בגד.
2: תמר, נגמר לנו הזמן, זה ממש במילה.
3: מה הפריט הכי משוגע שנמסר שם בקבוצות האלה?
13: אז רכב מסרו כמה פעמים חלב.
2: רכב?
13: בוודאי, כשאת חלק ממעגל נתינה ואת נותנת, ויש סביבך כל כך הרבה נשים שעוזרות אחת לשנייה, אז את יכולה לקבל בחזרה. רק ברשותכם, משהו אחרון, אמהות לאוגרות יצא לקמפיין מימון המונים, כי אנחנו רוצות להמשיך את כל הטוב הזה ולגדול.
2: מה מימון? זה לא בחינם נותנים?
13: זה בחינם, אבל מאחורי חינם יש מערכת שלמה של נשים וטכנולוגיה ופיתוח תוכניות. ואנחנו מאוד נשמח לשפות.
2: יאללה, תחפשו ותחפשו ברשת, נגמר לנו פשוט הזמן. תמר ביימון, תודה רבה, אמהות לא אוגרות. גם אבות.
13: תודה לכם, תודה.
2: תחשבו על זה, ביי ביי, להתראות.
14: השעה בחסות.
15: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
16: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
15: בשר קונים במיטמן.
17: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
18: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
19: היי,
18: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
19: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
20: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
23: אבל למה בלילה?
22: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
24: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
25: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: קלמן, תגיד, מי אחרון?
2: לדעתי מספר 1,600,000.
26: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
27: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
28: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
29: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת בית.
30: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית מתכנסת להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מהתמודדות לכנסת. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אומר כי בימין מבקשים לפסול את מייצגי הציבור הערבי. השר עמיחי שיקלי דוחה את דרישתו של יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה. התחזית בלי שינוי של ממש.
31: חדשות ברשת בית החדשות.
30: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 9. ועדת הבחירות המרכזית פותחת הבוקר יומיים של דיונים בהכרעה ב10 בקשות לפסול מפלגות ומועמדים מהתמודדות לכנסת. במוקד הדיונים, הבקשה לפסול את יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, שכתב למחרת טבח 7 באוקטובר כי זה אירוע היסטורי וחשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בישראל ביתנו, בכחול לבן וביש עתיד, הודיעו שיתמכו בפסילתו של אבו שחאדה. אבו שחאדה טוען כי בעת הפרסום לא ידע על היקף הטבח וממדיו. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין יצא להגנתו בכאן חדשות ברשת בית.
32: אבו שחאדה התייחס לדברים, הבהיר אותם, הוא גם אמר שטעה ויש חלק מהדברים שהוצאו מהקשרה.
33: על טעויות משלמים, אתה יודע.
32: אבל אני רוצה אולי להתייחס לעיקר בכל התהליך הזה. אסור להתעלם בכך שיש כאן קרקס מתמשך של כל הבחירות, שפשוט הימין מבקשים לפסול רשימות שמייצגות את הציבור.
30: השר עמיחי שיקלי מהליכוד דוחה את דרישתו של יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה.
34: מה לגבי רוטציה על ראשות ממשלה? אני חושב שזה לא רציני לעסוק בעניין של חלוקת תיקים. אנחנו בתוך מערכת בחירות, אנחנו צריכים לנצח את הבחירות. לגופו של עניין, אני חושב שתיקים מהסוג הזה, ביטחון,
33: אחוז, התיקים הגדולים,
34: אלה תיקים שצריכים להיות במפלגת השלטון. כי ככה זה אמור להיות.
30: בריאיון לאריה גולן הוסיף שיקלי כי חזונם הביטחוני של ראשי גוש השינוי מטריד אותו הרבה יותר מדרישותיו של בן גביר. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, דוחה את העיסוק בשאלת מועמד מחנה השינוי לראשות הממשלה. בריאיון לאריה גולן, בתוכניתנו הבוקר הזה, לקראת פגישת ראשי מפלגות הגוש במוצאי שבת, אמר בנט כי כרגע המטרה היא להביא קולות מבחוץ ולא לריב בתוך המחנה.
34: אני לא מתעסק בחלוקת העוגה של היום שאחרי מהטעם הפשוט.
0: שאלה לגיטימית וחשובה, לא?
34: מאוד לגיטימית. המצביעים שלי רוצים שאני יהיה ראש ממשלה. המצביעים של ליברמן רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה. המצביעים של גדי רוצים שהוא.
0: האם תדעו לסגור עניין על זה שיש לו הכי הרבה מנדטים בסקרים?
34: נדע בהחלט לסגור עניין בדקה אחרי הבחירות. כרגע המשימה היא לא להתעסק בתוך הגוש ובענייני פנים גוש.
30: בצהל מכחישים את הטענה שחיילים היו נתונים לניסיונות חטיפה חוזרים ונשנים במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. דובר צהל אומר כי בכל האירועים שבהם כלים הנדסיים צבאיים נפגעו מהפעלת מטענים, פורסמו בשקיפות הודעות לציבור מטעם הצבא. כמו כן, אין אמת בטענה שצהל נסוג מהקו הצהוב בעקבות אירועים מבצעיים. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני בכפר קליל שמדרום לשכם. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי דרגתו של העצור מקבילה לדרגת אלוף משנה. לפי שעה אין עוד פרטים. המשטרה עצרה עובד מועצה מצפון הארץ בחשד שהתקין האזנת סתר בלשכתו של ראש הרשות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי החשוד תושב גוש חלב בן 65 יובא היום לדיון בהערכת מעצרו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
3: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
30: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
29: עכשיו קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת בית.

0: תגיד, אתינגר, מתי הבחירות לתפקיד מזכ"ל האו"ם? אני רוצה להתמודד.
1: לדעתי היה אמור להיות כבר. מדברים שנים על גוטרש?
0: אני רוצה להתמודד.
1: בדרך החוצה.
0: אני רוצה להתמודד.
1: למה?
0: ואני אתפטר יום אחרי שאני אכנס לתפקיד. אתה שואל אותי מה אני אעשה ביום הזה?
1: קדימה.
0: אני בא עם פטיש, אני שובר את כל הירוק המכוער הזה שם, בכל ה... השיש הזה, איזה גועל.
1: זה מה שמפריע לך?
0: רק זה. Okay. כל מה שקורה באום, אני חי בשלום, זה אני לא יכול לראות את זה.
1: לא, זה היה... כל הירוק הזה, כל המליאת...
0: אני מניח שזו הייתה אופנה לפני 200 שנה כשבנו את הבניין הזה. לא יודע, דברים משתנים.
1: ירוק צבע יפה. הנה, אנחנו רואים על המסך.
0: אני בחתונה שלי.
1: עכשיו טראמפ, אתה רואה? על המסך שלנו.
0: אני לא יכול להסתכל... אני רואה את טראמפ מדבר באום, ואני לא יכול להסתכל על טראמפ. אני מסתכל רק על השיש המכוער הזה מאחוריו. זה נורא. אני בחתונה שלי... את חטאי...
1: פינת הייצוב.
0: את חטאי אני מזכיר היום. את חטאי אני מזכיר היום. אני לבשתי חליפה בצבע ירוק בקבוק, אוקיי?
1: בצבע של האום.
0: עכשיו אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, יכול להיות שזאת הייתה אופנה אז.
1: כן.
0: אני לא יודע. נניח, אני נותן לעצמי ליהנות מהספק. היום זה לא. אז צריך לדעת לשנות ולהגיד, אוקיי, מה שהיה, זה לא מתאים היום.
1: באמת, אי אפשר לנוע כל הזמן, קלמה, עם משהו אופנתי. אז תישאר פעם עם
0: מה,
1: אתה יודע.
0: להגיד, אוקיי, מה שהיה, זה לא מתאים היום.
1: באמת, אי אפשר לנוע כל הזמן.

0: אגיד לך משהו על האום, אני אגיד לך שיש יתרון אחד בדבר הזה. כשמראים לך שוט של מנהיג נואם באום, אתה יודע בדיוק איפה הוא. זאת אומרת, זה כל כך מובחן הירוק הזה, שאתה לא תפספס את זה בחיים.
1: כי אין עוד מקומות מכוערים כאלה.
0: בסדר, אגב, גם בכנסת, עם הקיר מאחורה, אתה...
1: לא, אבל לא כזה. אבל לא כזה. טוב, בסדר.
0: בקיצור,
1: הבנתי, אתה מסתכל עם הירוק. זה יישאר עם הירוק.
0: כן, אתה, אבל...
1: יש לי סיבה אחת לא לבחור בכלל לתפקיד, זו הסיבה.
0: לא, אני... בסדר, אז אני מחכה לראות מה אתה עושה. אגב, איזה צבע תשים שם? בתור מזכ"ל האום?
1: אז יש לי יום שלם להיות בתפקיד, אנחנו נכנס שם את ה... יש בטח אדריכל הבית או משהו כזה, לא?
0: תביא אתה, תהיה אתה אדריכל.
1: מי שמצלם לי את השיש החדש שלו בבית, אתה לא מאמין.
0: נו?
1: כמו באום.
0: ירוק.
1: תזכיר לי לא לבוא אליך. לא הייתי, נו.
0: יש שם סיפור, אני בטוח.
1: טוב, עוד בחירות ונדבר על בחירות.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: דוקטור נחומי יפה ממפלגת הציבור החרדי, שלום לך.
3: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
3: בוקר טוב, מצוין.
0: כן, מצוין, מה כזה מצוין?
3: כן, ברוך השם. מה, העולם מקסים, תראה איזה הזדמנות מקבלת מדינת ישראל. מגיעים חרדים ואומרים, אנחנו מחפשים דרכים להשתלב. אנחנו מחפשים דרכים.
1: אה, ישר לתוך הקמפיין. רצינו להתחיל עם איזה סמולטוק כזה, ישר הצוללת לתוך ה... רגע, אז לכי בכל זאת, אבל איזה 2 סנטימטר אחורה.
3: אוקיי.
1: ספרי במילה על עצמך, את באה מעולם האקדמיה, מה לך ולפוליטיקה הזאת?
3: אז אני באקדמיה חקרתי עוני בחברה החרדית, וכל מיני שאלות שקשורות באמת למה שבעזרת השם אנחנו מקווים לעשות בכנסת. חינוך, תעסוקה, הזדמנויות, חסמים, אתגרים. ובאמת השאלה שלי זה תמיד איך אנחנו ממשיכים להיות חרדים, אבל מוצאים דרכים להשתלב בעולם. ואתה יודע, אני נסעתי לשנת שבתון, אני פנטזתי על הסתיו בהרווארד שכל כך יפה שם, ופתאום הגיע הטלפון ואמרו לי, האם תשקלי? ואני הרגשתי שאם יש כזו קריאה ויש כזו הזדמנות, מה אני יכולה לעשות אם לא לענות לה?
1: לא, קודם כל יכולה לבדוק התכנות, ואז אולי היית מגלה את מה שאנחנו רואים בסקרים, שכרגע נראה שאין התכנות ממש.
3: אז אני אגיד לך כמה דברים על זה. דבר ראשון, אני חושבת שבגלל האופי של החברה החרדית, וגם הקושי לדגום אותה, וגם הדרך שהיא מתנהלת, הרבה אנשים רוצים לבחור, ואני מקווה שיהיה להם באמת את האומץ לבחור, ונראה את זה ביום של הקלפי. כלומר, יש משהו בתוך הסיפור החרדי, והדרך שהבחירות נערכות שם, שהרבה אנשים, אני יודעת, הרבה אנשים, ברור לי שיש שתי חסמים. יש דבר ראשון, החסם הזה של מה יגידו, אז אני לא יכול לספר, כי אני מפחד שיתפסו אותי, וגם יש חסם שאנשים אומרים, בעצם מאוד מאוד מאוד רוצה, מפחד קצת שאולי לא נעבור. אני חושבת שאם כל אחד שלא מפחד מהשאלה הגדולה, ערכו אומר, זה מה שאני רוצה, זה מה שמשקף את מי שאני. הם מביאים את הכל, קול של יישוב הדעת, קול של דעת תורה, שקול, ישים את הכל שלו, אנחנו נעבור בגדול. אז אני חושבת שיש התכנות אמיתית שנעבור, והגעתי.
0: ומה... אני... מה את עושה לפני שאת מקבלת כזאת החלטה?
3: טוב, אז אני רוצה להגיד...
0: את אישה חרדית?
3: אוקיי.
0: את קשורה לחסידות סלונים?
3: כן, אז אני רוצה להגיד שקיבלתי את ההצעה, ובמשך כמה ימים ממש לא ישנתי, התקשרתי לרבנים, לאנשים שאני מאוד מעריכה את דעתם, מקצועיים. הלכתי להתפלל, אני הייתי בארצות הברית, אז הלכתי לרבא, לאוהל, להתפלל.
0: הרבא זה חב"ד.
3: הרבא מחב"ד. כן, שאני מרגישה שאני קשורה אליו, ואני חושבת שהוא לימד כל יהודי שיש לו שליחות, וצריך לפעמים ללבוש את השליחות שלנו. ונסעתי להתפלל, ולראות איך אני מרגישה עם זה. וחשבתי, והבנתי שזה הדבר שאני צריכה לעשות עכשיו, ואת התוכניות האישיות שלי, ויש עוד כמה דברים שאני אפילו לא מדברת עליהם, שהיו מאוד גדולים בהקשר של השנה הזאת, שמתי בצד, ואמרתי, אם זה מה שהקדוש ברוך הוא זימן לי, זה לא משהו שאני תכננתי או רציתי או ידעתי שיגיע, אז אני אומרת כן, כי זה מה שאני צריכה לעשות עכשיו.
1: אנחנו יודעים איך נראה קמפיין בחירות בעולם נקרא לו החילוני או הלא חרדי, איך זה נראה אצלכם? כלומר, מה עושים? חוגי בית? כנסים?
3: עושים חוגי בית, עושים כנסים, יש...

0: הוא בעיה שהתקשורת המסורתית החרדית כמעט לא משתפת פעולה. כלומר, אני לא אקבל מקום בעמודי או ביתד נאמן, אני יודעת את זה, אז זה קצת קשה להגיע...
1: מזכירים אתכם שם בכלל?
0: בינתיים עוד לא.
1: כלומר, קוראי יתד נאמן לא יודעים שיש מפלגה חרדית כזו?
0: אני חושבת שעניי סוברים בשטיבל ובבית כנסת.
1: כן, כן, אבל בצינור הרשמי. בעיתון, בצינור הרשמי.
0: אני חושבת שבצינור הרשמי כרגע הקו הוא... התעלמות, אני כן יודעת שהם שולחים את לשנות האש שלהם בכל מיני דרכים אחרות, כלומר, הם, וזה בעיניי הוכחה לזה שהם יודעים שאנחנו מאיימים ומפחדים מזה, כי הם יודעים שהציבור מאוד כועס, הציבור מרגיש שהיה להם מנדט, היה להם שליחות והם לא עמדו בה, הם היו צריכים להביא פתרון לחוק הגיוס, הם היו צריכים להביא כסף לעולם הישיבות, ובהזדמנות הכי גדולה שהייתה להם, ממשלת, אתה יודע, ממשלה ימין על ימין מלא, מה שהם תמיד הבטיחו, הם תמיד האשימו את ה... לא צריכו להביא שום תוצאות. ובעצם הם דרדרו את החברה למקום שמעולם לא היה. מעולם החברה החרדית לא הייתה בכזה ברוך מול כל תחום. כאילו התנגשות ישירה סביב צבא, סביב תעסוקה, אוטונומיה שפשוט השתבלה לתוך עצמה.
1: איפה ההבדל בינך לבין, בינך ובינכם לבין יהדות התורה, נגיד, בענייני הגיוס?
0: אנחנו פשוט נעשה הכל להביא חוק גיוס. אני חושבת שיהדות התורה נורא נורא, בעצם כל פעם שהביאו אותה לאיזשהו קצה, היא כאילו מצאה דרך להתחמק. אבל כולנו יודעים שיש נוער שלא מתאים לו לשבת וללמוד, לא בגלל שהוא לא מספיק חכם, לא בגלל שהוא לא מספיק טוב, פשוט יש אנשים שמתאים להם ללמוד, יש אנשים שלא מתאים להם ללמוד. התורה הקדושה שאנחנו לומדים עוסקת גם בחקלאים, למה? כי יש אנשים שעולם המעשה מתאים להם.
1: אותם מי שלומד יהיה פטור מגיוס?
0: לא מוצאים את עצמם. כולם, ועכשיו כולם יודעים את זה. זאת בעיה פנים קהילתית.
1: נכון, מי שלומד יהיה פטור מגיוס?
0: כן.
1: למה?
0: אנחנו חרדים, כי אנחנו מאמינים שהתורה מגינה ומצילה, אבל לא הבטלה. אנחנו מדברים
2: כל מי שרוצה ללמוד, כל מי שאומר שהוא לומד.
0: אני חושבת, לא כל מי שאומר, מי שלומד, מי שנמצא בישיבות, מי שמקפיד על זמנים, מי שיושב ולומד.
2: איך בוא תפרטי לנו את זה רגע לפרטים, כי איך מוודאים את זה?
0: נתחיל עם הבחורים שאומרים, לא, אני רוצה להגיד שבנוסף לשיחה שלנו יש באמת בתוך המפלגה, יושבים עכשיו ממש על מדיניות, על הדרך, כאילו, איך להראות את זה במציאות, אנשים עם מומחיות גדולה, אבל לפני שנכנסים, אתה יודע, לקלניקה, את כל הדברים הקטנים, כולנו יודעים שיש אלפי בחורים שפשוט לא מוצאים את עצמם. דבר ראשון, במקום שיהיה להם את הזקיפות קומה ואת ההזדמנות להיות חלק מעולם התורה, כי הם, במקום שהם יסתובבו בטלים, פתאום הם יהיו אלה ששומרים על עולם התורה, נגייס אותם. דבר ראשון, ברגע שמגייסים אותם, רוב המכסות...
1: אבל דוקטור נחום יפה, למה שהבן שלי ילך לצבא והבן שלך לא?
0: אני רוצה להגיד שזו שאלה מאוד מאוד טובה, שהבן שלך לא הולך לצבא, הבן שלך משרת ומגן על עם ישראל, והדרך שהוא עושה את זה, זה דרך שירות צבאי. ויש בחורים שעושים את זה דרך לימוד התורה, שהיא מגינה ומצילה, ושתינו
1: יש דרך גם וגם.
0: א' כל נכון, ויש בחורים שיבחרו לעשות גם וגם, אבל יש בחורים שהחלק שלהם זה שבט לוי, זה שבט לוי ללמוד תורה.
2: אבל זה אותו טיעון בעצם של דרי בסוף, באופן בסיסי.
0: א' כל נכון.
1: כל הקואליציה חותמת על מה שאמרת עכשיו.
0: הם לא הצליחו להעביר חוק גיוס.
1: הם לא הצליחו להעביר חוק, זה עניין אחד, אבל בסוף כולם יגידו לך אותו דבר. מי שלא לומד, שיתגייס. אני חשבתי לתומי שאתם מביאים בשורה אחרת, שאומרת, החרדים צריכים להיות חלק מהחברה הישראלית, וחברה הישראלית נלחמת, גם אנחנו, כחלק מהחברה הישראלית, נותנים כתף ונלחמים.
0: אנחנו, א' כל, אני חושבת שהחברה החרדית מחפשת דרכים לשרת ולתרום ולתת. אני חושבת שבשלב הראשון צריך את אלה שברור שבכלל לא נמצאים בתוך הקטגוריה הזאת להוציא. ושזה יהיה מעשה מאורגן מתוך הקהילה, שלא נעשה כרגע. כרגע המפלגות החרדיות אומרות, לא, אין צד ואין שאל. כלומר, לא נותנים אף בחור, אוקיי? ואנחנו רואים את זה 4 שנים בזמנים מאוד מאוד מאוד קיצוניים של מלחמה, ולא שחררו אף אחד, ולא הצליחו להביא להסכם. אני בטוחה שאם היה רצון כנה ואמיתי, הם היו מצליחים להגיע להסכם. הם לא. כל פעם שמביאים אותם לקצה, אתם מוצאים דרך להתחמק, אוקיי? למה? כי הם לא רוצים את זה. הדבר שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים, אנחנו רואים בזה חשיבות, אנחנו חלק מהמדינה, אנחנו אזרחים, זה שלנו. זה אמירה שאף מה...
1: לא, אני רק אומר, זה לא בדיוק שלנו, זה מה שאני אומר. גם את לא אומרת זה שלנו, את אומרת זה שלכם. את אומרת לי זה שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, אני חס וחלילה, זה שלנו. הדרך שנעשה, ייתכן שיהיה קבוצה שתשב ותלמד, וקבוצה שאני מאמינה גם שתמצא את ההתאמה הנכונה ותתגייס. אתה יודע, זה תהליכים שקורים, ותהליכים דינמיים. וגיוס אחד...
2: לא, אין תהליכים. אנחנו, בעצם, מה שלמדנו אחרי 7 באוקטובר, אולי זה שאין כל כך תהליכים, שאנחנו נורא רוצים להבליט את התהליכים, ואת בעצמך עמדת בראש חמ"ל אזרחי חרדי, ובסופו של דבר, למרות התנופה הראשונית, בסוף ראינו שאין השתתפות, אין רצון באמת לתרום, וזה בכלל לא השאלה של הגיוס. זה הרבה מעבר לשאלה של הגיוס, זה השאלה מה אנחנו עושים כאן, מה אנחנו עושים כאן ביחד, מה הקשר בינינו חרדים ולא חרדים, וזה אני חושב השאלה היסודית.
0: ואני חושבת שזו שאלה שהגיע הזמן לתת התשובה, וזה מה שהמפלגה שלנו מנסה לעשות פעם ראשונה. פעם ראשונה שאנחנו אומרים, גיוס. השתלבות, מתמטיקה ואנגלית, חלק, אזרחות, מעולם, אף מפלגה חרדית לא אמרה, אנחנו חלק, זה שלנו. ואנחנו אומרים את זה, ואנחנו גם מתכוונים לזה. עכשיו, צריך לראות איך זה נפרט בתוך המציאות. אנחנו מדברים על אוגדה חרדית, בתוך צהל, לא, אנחנו מדברים ללכת לצהל כאיזשהו שם קוד פתוח, לא. אנחנו רוצים לשמר על הזהות החרדית, אוקיי? אבל... כחלק. זה שלנו. המדינה הזאת היא שלנו. אנחנו רוצים לקחת חלק בעיצוב שלה. אני חושבת שזאת בשורה שמעולם לא הייתה. מעולם לא הייתה בשורה שאמרה, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יקבלו חינוך הולם, שיכין אותם לעבודה של השתתפות בפרנסה, במיוחד הגברים, מתמטיקה, אנגלית, כישורי חיים. שאם ילד רוצה לצאת ולהשתלב, הוא יכול, אני יכולה להגיד לך מהאקדמיה, שאני רואה שוב ושוב ושוב גברים, שמאוד חכמים, מאוד מוכשרים, והם פשוט לא מצליחים לעבור, להתקדם באקדמיה בגלל אנגלית.
2: אז אנגלית מה באמת הדבר? נניח אתם עוברים, ואת השרה לענייני חרדים בממשלה הבאה, מה הדבר הראשון שאת הולכת עליו? הסיפור של החינוך, או הסיפור של הגיוס? מה זה?
0: אני חושבת שיש א' כל הסיפור של הגיוס, להביא חוק שיושב טוב בלב של חרדים, וגם בלב, אני חושבת שהפצע הזה של הגיוס, הוא פצע מבעבע שמשנות ה-80, אני חושבת שזה יותר ויותר, ואי אפשר יותר, אי אפשר, החברה הישראלית לא יכולה להחזיק את הדבר הזה, ואנחנו רוצים לפתור את זה, כי זה שלנו, זה פצע שלנו, זה לא פצע שלהם, זה פצע שלנו, צריך לטפל בו, ואני חושבת שהדבר השני, זה התחיל להזרים כספים, ולחזק את ה... דברים שהתחילו לצמוח, כמו הממח, כמו ישיבות הסדר, לתת לזה כסף, לתת לזה כוח, שהם יהיו הזרם המרכזי. שיהיה ברור שבמדינת ישראל לא יוצא, אין את ההפקרה. ההפקרה הזו, יוצאים ילדים בגיל 18, הם בוקשים פעם ראשונה את המדינה, והם לא מבינים אז מה נפל, מה הזויים האלה רוצים. לא היה להם שום הזדמנות ללמוד על זה שהם אזרחים. אתה יודע, יאיר היה איתי בארצות הברית, אני בטוחה שהוא זוכר, הוא בא אלינו לשבת בבורו פארק, והוא בטח זוכר שהבת שלי למדה בבלז, ואני זוכר שהיא פשוט הגיעה, והיא למדה סיביקס. והיא דיברה על זה שהחברות שמרגישות אמריקאיות. בישראל אין כזה דבר, זה היה כאילו, עכשיו אני הסתכלתי על החומרים, ואיך הם עומדים את זה. בישראל אין כזה דבר.
1: תראי, נחומי, יש פה דיון גדול.
0: זה שלנו.
1: יש פה דיון גדול שמתנהל על החברה החרדית. יש מי שרואה בחרדים גוש שחור גדול, סליחה על הביטוי, אני מקצין אותו בכוונה, שכל חלקיו זהים. ויש מי שאומר, לא, יש ניואנסים, יש גוונים, יש מחלוקות, יש חרדים שרוצים להשתלב, יש חרדים שרוצים לצאת לעבודה. שם רגע בכוכבית אחרי הדברים שלנו את עניין הגיוס. אם את מקבלת, בסוף, אם... מה שהסקרים נותנים לכם עכשיו, 0.3, 0.5%, אם זה מה שיהיה בסוף, המשמעות של זה תהיה די ברורה, שהגישה הראשונה היא כנראה הנכונה.
0: לא, אני רוצה א' כל בעזרת השם, בעזרת השם אני קווה גם לדבר אחרי הבחירות ואחרי שנקבל את התוצאות הטובות ונהיה בפנים, אני בעזרת השם בטוחה שאנחנו נהיה בפנים. ואני רוצה להגיד שגם אם חס וחלילה לא יהיה מספרים כל כך, תראה, אנחנו גם סופרים.
1: לא, כי זו דרך, אנחנו בעצם פעם ראשונה שואלים את המגזר החרדי.
2: זה משאל עם.
1: כן, משאל עם במגזר החרדי, מי אתה?
0: אבל אתה צריך להבין שזאת חברה שהרבה שנים חינכו אותה, שהיא לא בוחרת, היא מצביעה. אתה מבין זה הבדל? אתה יודע שיש לי חברות שאמרו לי, נחומי, אני רוצה להצביע לך, אבל יש לי צוואה מאבא שלי להצביע ג' ככה. האבא נפטר וזה משהו, כלומר יש איזשהו חינוך מאוד מאוד עמוק, שזה הדבר הכי חשוב שאתה יכול לעשות. עכשיו, אני אומרת לה, לא, מה שאבא שלך התכוון זה צוואה להצביע למפלגה חרדית. לתת כוח לאנשים שהם...
2: את יודעת, נחומי, אבל תראי, בסופו של דבר, אני ממשיך את מה שקלמן אומר, בסופו של דבר, אנחנו, יש טלטלה אדירה, יש זעזוע עמוק בתוך החברה החרדית, משבר. נכון. משבר שאי אפשר להתעלם ממנו בכל המובנים. דרי וגפני וגולדקנופ נכשלו. הם נכשלו מנקודת מבט חרדית. אז בי... אבל רגע, אבל הדבר המדהים הוא שבתוך הכישלון הזה, הם עדיין המנהיגים של הציבור החרדי. אין הנהגה חדשה. ואם אנחנו מדברים פה על שברי אחוזים שמקבלות המפלגות שמאתגרות אותם, אז כנראה כן, בסופו של דבר, אולי הם צודקים שהם לא תוקפים אתכם, כי הם ההנהגה הבלעדית.
0: יאיר. אנחנו מתחילים משהו חדש, ואתה יודע איך עושים את זה? מתחילים. אז זה מה שאנחנו עושים, ואני בטוחה שתהיה הצבעה מאוד מאוד מפתיעה לטובה, וגם אם זה לא יהיה המספרים הגדולים, או אתה יודע, יש לי פנטזיות לדברים מאוד גדולים, תהיה הצבעה מאוד ברורה של אנשים שאומרים, אנחנו רוצים אחרת. אני בטוחה שלמרות השליטה והשטיפת מוח סביב רק להצביע לגימל וכל המנגנונים שהם מפעילים, אני יודעת מה הרחוב החרדי אומר. הרחוב החרדי המום מההפקרות, המום מהחוסר מנהיגות.
1: טוב, אנחנו נמתין ונראה. נראה מה הציבור החרדי אומר.
0: אנחנו נביא טוב, וזאת המדינה שלנו, וזאת המשמרת שלנו, לעשות עבודה שתופרת הסכם טוב, רוקמת תמונה יפה של החברה החרדית בתוך החברה הישראלית.
2: אגב, עם גוש השינוי או עם הקואליציה? מה העדפה שלך?
0: אנחנו מפלגה ימנית. אנחנו מפלגה ימנית, ואנחנו...
2: לא תשלימו, נניח שאתם עוברים, אתם משלימים לאיזנקוט, ל-61, הוא מקבל 57 ואתם ארבעה מנדטים החסרים.
0: שלנו זה הימין. אנחנו לא יודעים מה יהיה. אני חושבת שדי ברור שמה שאנחנו צריכים זה לא שחצי עם יהיה מחוץ לממשלה. את זה טעמנו 4 שנים האחרונות, לא טעים, לא טוב, לא עלה בידינו.
2: רגע, לא קיבלתי תשובה, גם בשביל של סנקר.
0: ממשלה לאומית רחבה, ואנחנו נפעל לדחוף לממשלה לאומית רחבה, למרות שאנחנו ימין, אנחנו מפלגה ימנית.
1: דוקטור נחומי יפה, מפלגת הציבור החרדי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
5: יש ב-Y-D
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: פתוח!
9: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
10: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
11: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
12: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
11: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
15: וואי וואי וואי, איזה מתח.
14: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
1: עסקנו פה לפני, לא יודע, שבועיים, שלושה, ארבעה, לא זוכר כמה זה היה, ברצח של יאניס יושיבייב, הוא איש שכונה...
2: זה לא יצא מהראש, הרצח הזה.
1: כן.
2: בגלל הסרטון.
1: כן, חשבתי שאתה מרפרר פה ל...
2: לא. מי שהבין, הבין.
1: אוקיי. מי שכונה ראש המאפיה הקווקזית בנתניה, בשרון, לא יודע. רואים שם בסרטון את הרוצח, מה זה סרטון? סרטון שהמצלמה מצלמת מחצי מטר.
2: זה כאילו הוא העמיד את המצלמה שם לפני.
1: ממש.
2: הוא אמר, רק שנייה, תכוונו שנייה, שימו פוקוס.
1: ואז הוא בא ומצמיד לו את האקדח לראש ולוחץ. ועכשיו יש חשוד אוטוטו נאשם, הוגשה הצהרת תובע נגד האיש. אורלי הרקלאי, שלום.
17: שלום, שלום.
2: מי האיש?
1: עוד רגע תגידי מי האיש, אבל הייתה איזו התלבטות, מכיוון שזה היה כל כך גלוי, הייתה התלבטות כל הזמן, או בתחילת החקירה.
17: מה?
1: לא,
17: למי הייתה התלבטות? אנחנו כל הזמן אמרנו, לא הייתה מסכה על
1: החקירה. רגע, את נשמעת מתוך אקווריום.
2: או מסכה.
1: או עם מסכה. יכולה גם...
17: עכשיו יותר טוב?
1: בטח, עכשיו הרבה יותר טוב. כן, אז יכול להיות שאת אמרת שאין מסכה, אבל הייתה התלבטות, כיוון זה היה כל כך גלוי, אז היו מי שחשבו שאולי הפרצוף הגלוי הזה זה לא הפרצוף האמיתי, אלא זה מסכה.
17: מסכה מפלסטיק, מסכה מסיליקון, שעולה הרבה כסף. ואני אגיד לכם גם למה. בגלל ש... קודם כל, האיש הוא דורון וייטמן, בן 54, במקור הוא תושב החזון, מושב חזון בצפון, מוכר למשטרה כעבריין רכוש, ועשה כאב ראש לכמה תחנות משטרה בצפון, על כמה אירועים פליליים, גניבה פה, רימון רסס שם,
1: בלי לזלזל, אבל דברים קטנים יותר מלרצוח אנשים.
17: בדיוק, הרבה יותר קטנים מלבוא ככה בקור רוח, ולהיות עם עשה לבחיר חרב. מישהו שכר את שירותה ושילם לו. ושילם לו הרבה מאוד כסף.
1: יודעים כמה?
17: הערכה של המשטרה ששילמו שם הרבה מאוד כסף, ולא אדם אחד.
2: כמה זה הרבה?
17: מדברים על מיליון שקל.
1: אוקיי. איך הגיעו אליו?
17: זה נשמע כאילו אתה שוקל את זה מקצוע חדש.
2: קריירה שנייה.
17: אוקיי.
1: לא, רציתי לשאול איך הגיעו אליו, אבל האמת שלכאורה... היו צריכים להגיע אליו תוך דקה, כי אם זה הפרצוף, לא. בסוף אנשים, מישהו היה צריך לצאת למשטרה להגיד, בוא הנה, זה השכן שלי.
2: וייטמן.
17: אז בוא נתחיל מזה שהמצלמות שנמצאות באותה מסעדה, נמצאות גם בתחנת הדלת, מצלמות קיימות, מי שנמצא שם מגיע למקום, מבחין בהם, זה לא משהו שהתקינו אותו יומיים קודם לכן. ועל פניו, אותו שכיר חרב, או מי ששכר את שירותיו, גם ידע את זה. זאת אומרת, אותם אנשים ששכרו את שירותיו יודעים בדיוק, יש שם מצלמות, יש הכל. כשהתיעודים יצאו, והתיעודים המצמררים, כי אני חושבת שהרבה מאוד שנים אף אחד מאיתנו לא נחשף
1: נכון.
17: לכזה תיעוד קר, בדם קר, מה שנקרא. ועוד באותו יום, כשאני ראיתי את התמונות, הגדלת התמונות, לא הוידאו, הגדלת התמונות, היה לי ברור שאין כאן מסכה, אבל... הוא כן היה עם שרבולים ארוכים כדי להסתיר את הידיים, סימנים מזהים שיש לו ידיים כמו קעקועים. שזה אבסורד. זאת אומרת, אתה עם פנים חשופות, אז למה אתה מסתיר את הידיים אם באת כמו שהגעת? המשטרה מיד מפיצה את התמונה שלו בכל תחנות המשטרה, ובינגו, תחנת בית שאן אומרת להם, אני מכירה את התכשיט. עכשיו יודעים מי הבן אדם, הם ידעו מהר מאוד מי האדם, אבל איכנו. וכאן התחילו החיפושים, וגם להגיע אליו,
1: הם הגיעו... הוא התחבא? כי צריך להגיד עוד משהו...
17: הוא התחבא בדירת מחסן כזו בחדרה. כן, משם הוא נקטף, מה שנקרא. כן, כן.
1: הוא התחבא בגלל הרצח, לא כי הוא גר שם.
17: לא, לא, ברור, הוא התחבא בגלל הרצח, הוא לא גר בחדרה.
1: כי בתמונות שלה, בסרטון של הרצח, עושה רושם כאילו עוד שנייה אחת הוא מתכוון לעמוד שם ולכנס מסיבת עיתונאים, הוא לא נראה בכלל כאילו הולך לברוח. הכל שם נורא בביטחון עצמי.
17: היה מי, כן, בקור רוח מטורף, היה מי שימתין לו, שמילט אותו מהזירה הזו, הביא אותו לאותו מחסן, מישהו דאג גם שהוא יהיה שם באותה דירת מחסן, והמשטרה מגיעה יומיים וחצי לאחר הרצח לדירת למחסן, עוצרת אותו עם הימם, הם חששו מאוד שהוא חמוש ופחדו שהוא יעשה איזושהי פעולה כנגד השוטרים, והימם לכן הוא זה שנכנס והוציא אותו למעשה מאותה דירה. עכשיו, בידי המשטרה לא רק התיעוד הזה, יש להם ראיות פורנזיות. אז אתם יודעים, אף פשע הוא לא מושלם. בסופו של דבר הוא יתגלה בדרך זו או אחרת. כשאתה מעשן בזירת רצח ואתה הולך להרוג מישהו, אז אל תזרוק את הבדל סיגריה שלך במקום.
1: זה המקרה?
17: מה?
1: זה המקרה?
17: כן.
1: הוא השאיר סיגריה?
17: גם. עכשיו, כולם, למה חשבו שמדובר במסכה? כי ראינו את המעצר שלו, והוא היה מגולח ראש. הוא גילח, אבל גם מצאו את השיער שהוא גילח.
2: תגידי, יודעים מי... המשטרה יודעת משהו על מי, מי שילם, מי,
17: זה הסיפור.
2: מי החזיק אותו אומרת... בדירת מסתור?
17: כרגע, מי שהיה איתו בדירת...
1: דין, ראיינו את העורך דין של הנרצח, שמתם נכון. זיכרוני אמר שאין לו אויבים.
17: של הנרצח.
1: כן.
17: יפה, והרוצח מסר גרסת אליבי, ומאותו רגע הוא כבר יותר מ-30 יום במעצר, שומר על זכות השתיקה. מה שנקרא לחוקרים, דברו ללמפה.
1: כי מה,
17: לא
1: כי,
17: גרסה,
1: כי גרסת לא, האליבי לא, לא הייתה 100?
17: גרסת האליבי לא שלא הייתה 100, אתה יודע, הפריחו אותה מיד, אבל הוא פשוט שומר על זכות השתיקה. ומה שאומר לחוקרים, תתמודדו, כאילו, אני לא מתכוון לשתף איתכם פעולה.
1: אבל כשמראים לו, אני טועה, מה קורה, מה שמו אמרנו?
17: דורון ויצמן.
1: דורון ויצמן, כשמראים לו את הסרטון עם הפנים שלו, ומראים לו, אומרים לו, תסתכל בראי, לא אומרים לו, בחיית דורון, נו, זה אתה.
17: ברור שכן. נו.
1: הוא אומר, זה לא אני.
17: הוא מחייך אליהם, לא מגיב.
2: לא רוצה שיתפסו אותו בשקר.
17: עכשיו, הסיפור הוא באמת, במחר או מחרתיים מוגש כתב אישום נגדו, הוא האיש שלחץ על הידק. אבל החקירה הזו לא מסתיימת כאן. נעצרו עוד 4 חשודים, בהם בן של עבריין שנמצא בכלא על מעורבות ברצח, שהוא למעשה אחד המסוכסכים באויבים הגדולים של יאניס יושבייב. לא רק הוא, יש שם עוד כמה. יש עוד כמה שהמשטרה לא עצרה אותם וגם לא חקרה אותם, למיטב ידיעתי, והם כולם שוחררו. גם אותו אדם בן משפחה שחשבו שבהתחלה יחסו לו שהוא זה שמילט אותו מהמקום, גם הם שוחררו, כולם שוחררו. אבל
2: בקיצור להתרשמות שלך, אורלי, את חושבת שהם יודעים? המשטרה יודעת?
17: המשטרה יודעת, כן. המשטרה יודעת מי שם כסף, מי הסיע אותו, מי לקח אותו, כן, אין ספק. יש, גם את האקדח לא מצאו, שלא לכם ספק. את כלי הנשק שאיתו בוצע הרצח הוא לא נמצא, אבל המשטרה לא מתכוונת להפסיקה. הם ימשיכו לחקור והם אומרים, אנחנו נגיע גם למי ששילם, גם מי שסיע, אנחנו נגיע לאותם אנשים, ואתם יודעים מה? ברחוב, מה שנקרא, הרחש בחש כל כך לוחש, והדברים כל כך דינמיים, שאני נחשפתי לכמה דברים, ואם אני נחשפתי אליהם, אין לי ספק שהמשטרה גם.
1: טוב, בסדר. אם יהיו חדשות עוד, פרשה מעניינת מאוד.
17: יהיו, אני מאמינה שיהיו.
1: אנחנו כאן, פרשה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת.
17: נכון מאוד, נכון מאוד.
1: אורלי, תודה רבה לך.
17: תודה, חברים.
1: זה מסוג התמונות ש... אתה לא יכול להפסיק להסתכל עליהם, ואתה לא רוצה שהילדים שלך יסתכלו עליהם, יש לך ילדים קטנים.
2: הרחקתי באמת, באמת עכשיו, ששידרו את זה, פה בזכות מאיה רחלין, כי הילדה שלי בדיוק הייתה, הסתובבה פה, אמרה לי, תרחיק, הולכים לשדר את זה עוד רגע.
1: כן, אם כי זה משודר קצת...
2: מטושטש, לא, היא לא יודע כמה זה יטושטש. כן. אז, כן.
1: יש לי כמה שאלות שם על מה שקורה בסרטון. לא, אני הייתי חוקר, אני הייתי פותח שם עוד כיוונים, אבל...
2: השניים האחרים.
1: אני לא רוצה פה...
2: להסתבך עם
1: המאפיה. לא, זה להסתבך לא עם האנשים האלה. אבל לא יש שאלות.
2: זה לגמרי. אבל אוקיי. אבל אנחנו לא ממליצים לצפות בזה.
1: לא, אבל אם אתם צופים, זה באמת... לא, סתם.
2: וואו.
1: שירה ברדנין, שלום.
18: שירה, ענבר דנין, שלום.
1: ענבר?
18: ענבר, כן.
1: מהיום בר, זה פשוט זה מה שכתוב, ואנחנו עובדים לפי מה שכתוב. אנחנו אנשי המילה הכתובה.
18: אין שום בעיה, אני משנה את השם מיד.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
18: בוקר טוב.
1: אני כבר מפחד להגיד שאת מנהלת הסוואנה בספארי, שלא תגידי לי גם זה לא נכון.
18: חלילה, זה אכן נכון, אני מנהלת הסוואנה.
1: מה זה הסוואנה בספארי?
18: בספארי יש שטח גדול שנכנסים עם הרכב, נוסעים, רואים את הקרנפים, זברות, היפופוטמים, אריות. זה השטח שנקרא סוואנה אפריקאית, שיש בו 750 חיות בערך, וכולם באחריותי.
2: אוקיי, okay. אז אנחנו זימנו אותך הבוקר, בגלל משהו מוגדר כצעד היסטורי ברפואה הווטרינרית בישראל, והוא?
18: הוצאת דם מקרנפה ללא תשתות.
1: קרנפה או קרנפית?
18: קרנפית. האמת שאם אנחנו רוצים לדייק, אז זה קרנפית, כי זה קרנף כמו אף, אז אפים. קרנפית.
2: אוקיי. קרנפית. אז הוצאת, רגע, נחזור. הוצאת דם מקרנפית.
1: הוצאת דם, כאילו בדיקת דם.
18: בדיקת דם, כמו שעושים אצלנו ביד בקופת חולים, רק מהאוזן ותוך כדי אימון בסוואנה.
1: וזה חתיכת סיפור, כי מה, עד היום זה לא נעשה?
2: רגע, היא סובלת ממשהו? מה הרקע הרפואי שם?
18: לא, חלק מהטיפול בבעלי חיים שלנו, ככל שמתאפשר, בדיקות דם תקופתיות, כמו שאנחנו בני אדם עושים את זה בשביל רק לראות שהכל בסדר, אז גם אצל החיות שלנו.
1: לא, אבל זו השאלה על איך סגרנו, קרנפית?
18: קרנפית.
1: קרנפית, וואי, טעות ששאלתי. אז לא נעשה לה עד עכשיו? בדיקת דם לא נעשתה לה?
18: לא, אנחנו עובדים בשטח עם באמת המון חיות. עד לפני
1: בטח שאלו בספארי מי מתנדב לעשות את זה, ואף אחד לא הרים את היד, כולם בדיוק היו עסוקים במשהו, נכון?
18: תראה, העבודה שלנו פה היא מאוד מורכבת, זאת אומרת, כל החיות חיות ביחד.
1: רק מסביר ליאיר שנייה, שירה אומרת לי, נכון, אתה צודק.
18: אני התנדבתי כמובן.
1: זה את?
18: אני והצוות שלי.
2: זה את האמיצה?
18: אני הוצאתי את הדם.
2: אז רגע, ככה היינו צריכים לפתוח את ה... מי חברת הביטוח שביטחה אותך? בוא נדבר על זה רגע.
18: לא, אנחנו עושים הכל בצורה בטוחה, כן? שום דבר פה, אני לא בסיכון.
1: איך עושים את זה בצורה בטוחה?
18: אז יש לנו בשטח גדרות אימון, שזה מין אזור עם גדר שהיא מאוד ימידה לקרנפים. ואז אנחנו בעצם, הצוות נכנס לתוך הגדרה, לתוך האזור, והקרנפה באה עם הראש שלה ואוכלת מתוך מין שקע כזה בגדר, שאנחנו מוגנים כמובן.
1: כלומר, היא לא יכולה להתנפל עלייך, זה רק את והראש שלה. שוק של נכון. עצמו לא בלתי מפחיד גם.
18: זה הכל צריך כמובן בשיא הזהירות ובמודעות.
2: היד מושטת לקרנפית, יש מגע, נכון?
18: יש מגע, בוודאי, אבל גם זה כמובן בצורה בטוחה ומתוך
1: מה בטוחה? מה בטוח פה? אני לא זיהיתי בינתיים שום דבר בטוח.
18: הקרנפה היא מעבר לגדר, היא לא יכולה לפגוע בי. אני עומדת,
1: לא הבנתי, את מושיטה יד כדי לקחת לדם מהאוזן. הראש שלה והיד שלך נפגשות.
18: א', האוזן שלה היא למעלה. אז אני רק מלמעלה מגיע.
1: ואם היא מסתובבת פתאום עם הראש, אז את מושכת את היד?
18: היא לא יכולה לסובב את הראש פתאום, בגלל שהיא בתוך, הראש שלה בתוך מין שקע שזה בגדרה, ויש שם אזור עם בטון שהיא יכולה לאכול ממנו, הקרן שלה גם בין שתי גדרות, כדי שהיא לא תוכל להזיז אותה עליי.
2: זאת אומרת, התנועה שלה מוגבלת.
18: נכון, אבל היא כמובן בכל רגע שהיא רוצה יכולה ללכת אחורה. הסיבה שזה כל כך אירוע מרגש, זה בגלל שזה דרש עבודה של כמה שנים על בניית אמון ובניית קשר עם
1: לא הבנתי, אז מה קשור האמון?
2: שנים לבדיקת דם?
18: שנים של עבודה על ההכנה.
2: וכאשר המטרה היא בדיקת הדם, או יש עוד תכלית לעניין הזה?
18: הרבה סיבות.
1: שים לחוקן גם, זה בשלב הבא, אבל זה אחרי זה אנחנו נדבר.
2: זה יזמינו אותך.
1: לא, אבל מה קורה אם היא בוגדת באמון?
18: אז אני לא מוציאה לדם.
1: לא.
18: תגידי, לא קורה שום דבר. הכל נעשה בשיתוף פעולה ומבחירה.
1: במה הקרנף הוא חיה מסוכנת? במה? מה הוא יכול לעשות?
18: היא חיה מאוד גדולה, אוקיי? ומאוד מאוד חזקה, ויש לה קרן. אז אם מישהו מאיים עליה, היא יכולה לאיים חזרה, והיא יכולה לפגוע.
1: אבל האם במה? בלאכול אותך? בלנשוך? או בליפול עלייך מכל המשקל הזה?
18: בלפגוע עם הקרן, או בלנגוח. הם לא אוכלים בני אדם, הם לא אוכלים חיות.
1: ברמת ה... בטבלת החיות המסוכנות, איפה נמצא הקרנף?
18: אין לי טבלה בראש, אבל הם באמת...
1: מקום טוב למעלה.
18: גדולים הם מסוכנים, היפופוטמים, למשל, יש להם אופי הרבה יותר מסוכן, אבל בשביל זה הם במהלך היום במים, ובערב יוצאים להסתובב.
1: מה אומרות הבדיקות, כמה המוגלובין?
18: אני לא זוכרת בעל פה בדיוק.
1: מה? כל העסק היה בשביל הבדיקה, לא?
18: נכון. הבדיקה יצאה תקינה, ועצם היכולת לעשות את זה היא האירוע המאוד מרגש פה.
1: אטינגר רוצה לבקש, אם אפשר, את הבדיקת דם הבאה. הוא בחור אמיץ בניגוד אליי, הוא מוכן להתנדב.
2: אנחנו לא נתקרנף בעניין הזה.
18: תראה, הוא צריך לבוא לעבוד פה לתקופה כדי שהיא תכיר אותו ותסמוך עליו. זה פחות...
2: איך קוראים לה אגב?
18: לרייני, רייני הקרנפה.
2: רייני. קווים לדמותה?
18: מה הכוונה?
1: בכמה היא?
2: ספרי לנו עליה קצת, מה...
18: רייני מצוקה, היא בת 7, והיא נולדה פה כמובן, היא מריאנה, יש לה אח קטן ראי, והיא מסתובבת ברגע שנולד...
2: שמות דומים קצת, זה מבלבל. ריאנה, ראי ורייני?
18: רייני, כן. בספארי כשנולד צאצא, אז בדרך כלל קוראים לו, אם השם שלו יתחיל עם האות שהשם של האימא התחיל. אז ריאנה ורייני וראי. רייני עצמה, בקרנפים כשנולד צאצא, אז האימא מגרשת את הצאצא הקודם. אז רייני כבר כמה שנים בחרה חברה חדשה, והיא מסתובבת עם מאיה. שאת מאיה מאוד קל לזהות, כי הקרן שלה פונה למטה, במקום למעלה. ומאיה היא בת מעל 35, אז יש להם חברות כזאת של קרנפה צעירה עם קרנפה מבוגרת.
1: תגידי, בקטע של אהבת המקצוע והסוונות, נגיד, כשאני בחופש נוסע לדולומיטים באיטליה, את נוסעת לסוונה באפריקה?
18: כשיש חופש אני פה בספארי.
1: לא, ברצינות, זה משהו שאת הולכת לכל מיני ספארים בעולם?
18: זה עוד לא יצא לי להיות בספארי באפריקה, אבל כן, כשאני בחול אני כמובן הולכת לגני חיות, מהצד המקצועי ענייני.
1: טוב, יפה.
2: מה נאחל לרייני?
18: מה נאחל לה? רק בריאות.
1: רק בריאות.
18: והרבה אמבטיות פה.
1: שתהיה לה שנה טובה וגמר חתימה טובה ורק בריאות. שירה ענבר דני, מנהלת הסוואנה בספארי, תודה רבה לך על השיחה הנחמדה הזו.
18: בשמחה.
1: להתראות.
18: ביי. תודה לכם, ביי ביי.
19: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
20: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
22: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
23: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
24: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
25: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
26: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
27: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
6: שלום לשר זאב אלקין.
7: אלה שמבקרים את הממשלה על זה שעוד לא גמרנו את המלאכה, והם צודקים, עוד לא גמרנו את המלאכה. אנחנו לא הגענו למצב של ימות המשיח שכל האויבים שלנו נוצחו סופי. אני חושב שבסוף לא יהיה מנוס, ואנחנו נצטרך להשלים את המלאכה הזאת גם בעזה. ברור שדרושה ועדת חקירה, אין על זה מחלוקת.
5: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
19: אנחנו כאן.
1: עומר בן רובי, שלום.
8: שלום קלמן, שלום יאיר.
1: מה נשמע?
8: בוקר טוב. בסדר, בוקר טוב. הבוקר בארון השירים היהודי ניגון, חסידי, חגיגי ישן בביצוע חדש. זה שיר שקושר בין הימים הקדושים האלה, חגי תשרי, לבין יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, שמיני עצרת שמחת תורה. הניגון הוא קול ביער של הסבא משפולי מראשיתה של תנועת החסידות לפני כמעט 300 שנה. אלה המילים שהוא כתב. קול ביער אנוכי שומע, אב לבנים קורא, בניי, בניי, היכן הלכתם, אשר עליי, כך שכחתם, בניי, בניי, בואו לביתי, כי לא אוכל לשבת יחידי. והתשובה, המענה, אבינו, אבינו, איך נלך? השומר עומד בשער המלך. זה דו-שיח של געגועים, משל ממיס לבבות של רבים, לפחות את שלי, שמדמה את אלוהים לאבא שמחפש את בניו אחרי שאיבדו את דרכם ביער הגלות. הם רוצים לחזור, אבל משהו מונע מבאדם. הניגון הוא ניגון של השתפכות הנפש והתעוררות, ולכן בקהילות רבות הוא הפך למזוהה עם חגי תשרי, ועכשיו אל החיבור לשבעה באוקטובר. מי שמבצע מחדש את הניגון הוא דניאל וייס, יוצר וזמר בן קיבוץ בערי, ששרד את הטבח. אבא שלו, שמוליק וייס, נרצח בביתו באותה שבת. אמא שלו, יהודית וייס, נחטפה וגופתה הותרה בעזה כעבור חודש. לדניאל, לסיפור של הוריו, לכל הפעמונים, ובעיקר לנשמה היתרה שלו, נחשפנו כשהוא שר בתוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון. הביצוע החדש שלו לניגון קול ביער, ניגון געגועים לאבא, הוא גם שיר זיכרון משפחתי לכל יתומי השבת ההיא שמחפשים מאז את אבא, ואבא מחפש אותם. אז הנה זה. קול ביער מבית המיזם צמה בהפקה המוזיקלית של נאור קר, מניגון חסידי עתיק, וגם עכשווי ומטלטל, הביצוע החדש של דניאל וייס, לזכרם.

0: קול ביער מבית המיזם צמה בהפקה המוזיקלית של נאור קרמי, ניגון חסידי עתיק בין 300 שנה בערך, הביצוע החדש של דניאל וייס בארון השירים היהודי.
1: עומר, תודה רבה לך.
0: תודה קלמן.
2: סיפור אגב, עומר.
0: תודה יאיר. חג שמח.
1: חג שמח, חג שמח, להתראות.

0: סליחה שאתה, אני רק עונה לאשתי פה, שולחת לי הודעות על השיר, ומתפעמת, אז אני...
1: כן, מה יש לך? בואו שתתת את
0: כולם. שתי לפני הכל. טוב, מה, מילות סיום?
1: מה, קיבלת עוד דוגמאות לשייש? לתוכנית שלך למליאת?
0: לא, מישהו שלח לי אשכרה תמונה של השייש החדש שלו במטבח, שהוא השייש של האום.
1: בהשראת האום?
0: בהשראת האום.
1: יפה. אז תגיד לו שזה עומד להשתנות.
0: ומישהו כתב לי, יורם נדמה לי, ש... בחרו את הצבע הזה כי אין אותו באף דגל של אף מדינה.
1: מעניין.
0: ואז אני, אם הייתי מקים מדינה עכשיו, הייתי פרינציפ שם דגל שלם רק של הדבר הזה.
1: ירוק? יש מלא דגלים
0: ירוק? אולי לא ירוק כזה, לא יודע.
1: תנסו ורוד.
0: טוב. בואו נתחיל להרוז ולקפל.
1: כן, מה קורה?
0: נגיד תודה לינון סרוסי, שערך אותנו לחגית אלחיאני ולג'רמי קוסקס שהפיקו. דני רוקי וגלית אמירה היו לביצוע הטכני. אריאל מלכה ושלב סגל על הדיגיטל.
1: תודה לכולם.
0: זהו בגדול נדמה לי. שיהיה לך חג שמח.
1: חג שמח, סלמן.
0: אני צריך למצוא ארבע מינים.
1: בדיוק.
0: אם אני הולך עם השיטה שלך, כדאי לעשות את זה בזול.
1: לא כדאי, לא המלצתי, אני לא ממליץ. אני רק אומר שהאופציה קיימת. תעשה את השיקול שלך, וחג שמח.
0: חג שמח, להתראות.
1: להתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
4: יש.
3: וגם למוזיקה?
4: ברור שיש.
3: ולצירה?
4: יש גם יש.
3: וואו! ואפילו ספורט?
4: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
3: יש!
4: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
3: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
9: שומע ביטן?
10: תוריד את הכל.
9: מה קרה? למה ללחוש?
11: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
12: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
13: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
14: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר שיקלי דוחה את דרישתו של השר בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה. נשיא סוריה אומר כי הוא מבין שבשבעה באוקטובר נפגעו אזרחים חפים מפשע, אך לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל המדיניות הביטחונית של ישראל. הוא ערך מעצרו של הנהג מכפר מנדה, החשוד שדרס למוות בשוגג את הנער עמיחי עטיה.
16: חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. השר עמיחי שיקלי מהליכוד דוחה את דרישתו של יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר לקבל לידיו את תיק הביטחון בממשלה הבאה.
17: מה לגבי רוטציה על ראשות ממשלה? אני חושב שזה לא רציני לעסוק בעניין של חלוקת תיקים. אנחנו בתוך מערכת בחירות, אנחנו צריכים לנצח את הבחירות. לגופו של עניין, אני חושב שתיקים מהסוג הזה, ביטחון, אחוז,
18: התיקים הגדולים,
17: אלה תיקים שצריכים להיות במפלגת השלטון. כי ככה זה אמור להיות.
15: בריאיון לאריה גולן הוסיף שיקלי כי חזונם הביטחוני של ראשי גוש השינוי מטריד אותו הרבה יותר מדרישותיו של בן גביר. במפלגת הציבור החרדי דוחים את נתוני הסקרים המלמדים כי לא יצליחו לעבור את אחוז החסימה. הדוקטור נחומי יפה, מועמדת המפלגה, אמרה לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר כי יש קושי ממשי לדגום את החברה החרדית. בדבריה, רבים מתקשים להצהיר על כוונתם להצביע למפלגה עקב מחסום חברתי וחשש ממה יגידו. בשאלת הגיוס לצהל אמרה יפה כי לומדי תורה צריכים להיות פטורים מגיוס.
0: דוקטור נחום יפה, למה שהבן שלי ילך לצבא והבן שלך לא?
16: זו שאלה מאוד מאוד טובה. הבן שלך לא הולך לצבא. הבן שלך משרת ומגן על עם ישראל. והדרך שהוא עושה את זה, זה דרך שירות צבאי. ויש בחורים שעושים את זה דרך לימוד התורה, שהיא מגינה ומצילה.
0: יש דרך גם וגם.
16: א' כל נכון, ויש בחורים שיבחרו לעשות גם וגם, אבל יש בחורים שהחלק שהם משבט לוי, קשה לי ללמוד תורה.
15: נשיא סוריה אשרה אומר כי הוא מבין שבשבעה באוקטובר נפגעו אזרחים חפים מפשע, אך לא ייתכן שאירוע בודד יכתיב את כל מדיניותה הביטחונית של ישראל וישפיע על היחסים עם סוריה. בכינוס בניו יורק הדגיש אשרה כי בעזה נהרגו יותר מ-70 אלף בני אדם, בהם נשים וילדים. עוד אמר הנשיא הסורי כי ישראל צריכה לשנות את מדיניות הביטחון שלה משום שהיא מייצרת בעיות באזור. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הוארך עוד ביומיים מעצרו של הנהג מכפר מנדה, החשוד שגרם ברשלנותו למותו של עמיחי עטיה, בן 17 מאיתמר. התאונה הראה באירוע סליחות במרכז קניות בחדרה, והנהג מחמוד סמחת חשוד גם בהפקרה לאחר פגיעה ובנהיגה המסכנת חיי אדם. שופט בית משפט השלום בחדרה אהוד קפלן ציין בהחלטתו כי אין כל אינדיקציה למעשה מכוון או לדריסה במודע. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. משטרת ירושלים עצרה שלושה נערים בחשד למעשי ההשחתה בבית הכנסת הרפורמי כל הנשמה בשכונת בקעה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי השלושה חשודים בהזק לרכוש ובפגיעה ברגשי דת.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
19: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
18: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: היום ומחר טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
21: השעה בחסות
22: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
23: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
24: מחסני השוק,
23: בבדוק.
14: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה 10:05 דקות באולפני קובנוביק, והבוקר קייזר נוביק עם ליאל קייזר, שלום.
1: שלום עקיבא, בוקר טוב.
0: אהלן, אהלן. אנחנו מיד נהיה בכנסת.
1: אנחנו נגלה רגע למאזינים, סליחה, שאנחנו לא יושבים ביחד היום, ואני מסתכלת ככה על המסך, על החולצה שאתה לובש. מה קורה שם הבוקר?
0: מה, אם...
1: לא, יש שם איזה הדפס. אימא שלי הייתה אומרת שזה נראה מעניין. שאתה אף פעם לא יודע אם זה מחמאה או לא. אבל זה מעניין מסוג יפה. אבל אני מנסה להבין מה קורה שם.
0: האם רוחה של רינה מוצליח חזרה ו...
1: נכנסה בי. אני מטעלת אותה כדי לשדרג מעט את התוכנית שלנו הבוקר.
0: אני לובש חולצה בצבע בורדו עם... ציור לבן עליה, סוג של מגן דוד פסיכדלי.
1: זהו, זה נראה קצת כמו צלחת לוויין כזאת, אני חשבתי, לא יודע.
0: שאלי נעלייך מעל רגלייך. זאת חולצה שצייר הנר שפירה, יש ליין של בגדים שלו.
1: אני אמרתי שזה מעניין מסוג יפה.
0: כן.
1: אפילו בלי לדעת את זה.
0: אז האמת ששכחתי שאני איתה, יש לו הנר שפירה, עליו השלום, שמקום דמו, הוא לא רק גיבור קרבות, הוא גם מעצב בגדים, והוא גם ראפר, ויש לו כבר כמה אלבומים, אז לא רואים ברדיו, אבל זאת חולצה בבורדו ולבן שהוא עיצב.
1: אתה מבין שדברים יפים ומעניינים, באמת, תופסים את העין גם בלי שעושים להם יחד. לא סיפרת לי שום דבר על החולצה הזאת לפני השידור.
0: כן, לא ממומן.
1: לא ממומן בעליל. ויפה מאוד. כן.
0: תודה רבה. אני רוצה לספר לך משהו קטן.
1: אף מילה על מה שאני לבשתי הבוקר?
0: רגע, אני לא רואה מפה, מירושלים. וואו.
1: נכון?
0: וואו, רוצו למקליטים.
1: זה הזמן. אל תגלה להם, אבל.
0: אני בקושי רואה פה מירושלים. יפה מאוד.
1: איתמר דרוקמן התחבר.
0: נפתח בשבחים, כמובן. תכף נהיה בכנסת, ששם מתקיימים היום דיוני הפסילה. עכשיו, יש לי סיפור קטנוני וסיפור לא קטנוני. נפתח כמובן במציאות.
1: אפשר ששניהם יהיו קטנוניים?
0: כן. תראי, היומיים הקרובים בכנסת הם הצגה. משום ש... נפתח כמובן במציאות.
1: אפשר ששניהם יהיו קטנוניים?
0: כן. תראי, היומיים הקרובים בכנסת...

0: השאלה הגדולה היא מה יקרה בבגץ בימים הקרובים. זה לגבי המהות.
1: ולשם שינוי, נראה לי שזה גם לא כזה ברור מה יהיה בבגץ, לפחות ביחס לחלק מהבקשות, בטח ובטח כשנגיד היועמ"שית אתמול הגישה, לפחות בעניין של אבו שחאדה, מין חוות דעת...
0: כמעט.
1: כמעט
0: תמיכה בפסילתו.
1: כפסע מתמיכה בפסילתו.
0: בדיוק, כשעד עכשיו, בשנים האחרונות אני עקבתי מקרוב אחרי הדיונים בבגץ ובוועדת הבחירות, כדי שאנשים אחרים לא יצטרכו, בבגץ כל הזמן דיברו על תחום מאוד אפור, מתקרב לרף הפסילה, בטח לגבי בלד, שהיא מפלגה אנטי-ציונית, ופה זה נשמע שיהיו פסילות, אבל זה לא היום ומחר. היום ומחר זה המופע, הטענות, שזה בעיניי מופע נהדר, זה פרלמנט, שאנשים טוענים את תפיסת עולמם, מנמקים, יש בזה משהו טוב, זה קצת
1: כן, אבל אתה יודע, זה ביצה ותרנגולת, אבל קצת, אתה יודע, דמוקרטיה חיה ובועטת וזה, אבל כאילו קרקסיות על סטרואידים. עכשיו, אני אומרת ביצה ותרנגולת, כי יש שיאמרו שזו אשמת הרשות השופטת, שלקחה לעצמה סמכויות יתר, והפכה את מה שקורה בכנסת להצגה, ואז חברי הכנסת מרשים לעצמם להתפרע, להשתולל, לקרקר, לנבוח, כל מיני דברים שאנחנו רואים שקורים שם. ומהצד השני, יש שיאמרו שחברי הכנסת התייחסו לאורך שנים לסמכויות המשמעותיות שיש להם בידיים.
0: לא, אבל זה לא
1: באופן
0: קרקס.
1: קרקסי.
0: זה לא קרקס עכשיו בכנסת. הדיון הוא רציני. הדיון טוענים, נועמים.
1: אני...
0: זה לא
1: מליאה. לא, הלוואי שאתה צודק, אבל גם אני לא זוכרת מתי ראיתי דיון באמת רציני עכשיו, בכנסת, בלי אלמנטים.
0: אז עכשיו יש ממש דיון אמיתי בכנסת. אמרנו, בבית המשפט העליון, זה יעלה לאישור בית המשפט העליון, אבל בכנסת יש. אתמול הייתי בכנסת. לראשונה מזה, לא יודע, אולי 5 שנים בערך, שלא... אני בטראומה מאז שפוטרתי מתפקיד כתב כנסת. הגעתי...
1: מה הביא אותך שם?
0: פגישה. איזושהי פגישה שהתקיימה בכנסת. יש גם בימי פגרה, יש 10-20 ח"כים בכנסת, את אורי מקלב מיהדות התורה, לא ראיתי אותו מחוץ לכנסת, לדעתי הוא לא נצפה בחוץ אי פעם. הגעתי לכנסת, ואני רוצה לספר לך משהו קטנוני מאוד, קצת מעליב אפילו, הייתי אומר מבזה. לא הכניסו אותי לכנסת. עכשיו היית אומרת, אתה, עקיבא, לא הכניסו אותך.
1: אם בארזים נפלה שלהבת, כן.
0: איך הם מעזים?
1: אתה, עקיבא.
0: איך הם מעזים? תראי, הגעתי, מתברר, עם תעודת זהות שפג תוקפה. מה זה פג? לא, אני לא אומר לך תעודת זהות משנות ה-80.
1: כמה פג?
0: לא, שנה, שנתיים, משהו קליל.
1: ורגע, אבל בין כמה אתה נראה בתמונה? מאיזה גילי?
0: אני נראה בדיוק בגילי ואף זקן יותר.
1: האם ניתן לזהות שאתה עקיבא?
0: אז תקשיבי. אומרת לי, הנציגה אומרת, שמע, תעודת זהות שלך לא בתוקף, תמתין בצד פה. התייחסו אליי בכבוד וזה, אבל העלו את זה לאישור. עכשיו, אני עומד שם, ואז היא אומרת לי, היא ניגשת, הבודקת, קצינת משמר הכנסת, ואומרת לי, תשמע, אני מאוד אוהב את מה שאסף ואתה עושים באירוויזיון.
1: נו.
0: אני אומר לה, סליחה, גברת? נו, לא ביקשתי פרוטקציה בגלל האירוויזיון. אמרתי לה, אז את מאמינה שזה אני? שאני... האיש, הוא אומרת לי, כן, ברור.
1: נו, אז.
0: הוא התחילה לדבר איתי על אירוויזיון, ובאיזשהו שלב אני אומר לה, אולי למרות שהתעודה לא בתוקף, תבדקו עליי שאיני מזוין, ותכניסו אותי. הוא אומר לי, לא. עכשיו, בהתחלה, את כעסתי, בכל זאת, אדם במעמדי, אדם מכובד.
1: מנחה בכיר של תחרות שירה בינלאומית.
0: לא מוכנס לכנסת, וגם האנשים חולפים על פניי וצריכים לראות.
1: אתה יודע מה, אני דווקא שואבת עידוד מהדבר הזה. אתה יודע שמגדול עד קטן, כולם בסוף כפופים לאותו בידוק בעיניי. עליי זה משרה ביטחון, ואני גם כאילו אומרת לעצמי, דין עקיבא נוביק, דין ישראל ישראלי, אני נרגשת.
0: ודל לא תהדר בריבו בדיוק, כמה אמרתי, אני כאחד האדם, אני אחכה פה, זה בסדר. עכשיו, מחלתי על כבודי, אבל הם לא חשבו בכלל שהיה כבוד. הם אמרו לי, בטח, אתה אדם ממש תחכה פה. שמחתי, כי זה אומר שבכנסת מתייחסים ברצינות לנהלים, ואז ליוו אותי אל הלשכה,

0: שהתקיימה בה פגישה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אני פספסתי את החלק הזה. איך בדיוק...
0: אושר חריג.
1: אושר חריג, אתה מבין? אתה מבין? ככה בדיוק מתרחשים מחדלים.
0: לא, לא.
1: ואסונות ביטחוניים.
0: לובטי תחת הבטחה אל הלשכה.
1: כן, אבל אתה מבין, יש פיחות, יש פיחות במעמד של הנהלים, והיה פתאום הבטחה מיוחדת שהוקצתה ל... מר נוביק להפנותו ללשכה, בעייתי בעיניי. אוקיי, אז לובטה.
0: זהו, לובטי. אמרתי שהסיפור קטנוני, הוזהרתי כמובן שאני לא איזה לעשות קונצים בפעם הבאה, ונכנסתי והפגישה התקיימה. ואני רוצה לומר לך...
1: זה היה שווה את זה?
0: כן. מה, הפגישה?
1: כן, כאילו את כל התררם והזה.
0: לא יצא לי כותרת, לצערי. יצא לי פתק. אני בפגישות פוליטיות מבקש פתקים מאנשים
1: שאמרו על תוצאות הבחירות.
0: הם אומרים אם יהיה כך וכך, אם הם אומרים יהיה כך וכך, אני אומר, תן לי פתק עם התאריך, נשלוף אותו, יש לי אוסף פתקים.
1: להרי ידוע של פתקים והתחייבויות כתובות ודברים מהסוג הזה בפוליטיקה הישראלית משמעות רבה.
0: אנחנו מהדור שעוד בפתקים. בינתיים, אגב, בכנסת, נוכל להראות בטלוויזיה קטעים מהדיון, אנחנו רואים שדוקטור עופר כסיף, חבר הכנסת מהרשימה המשותפת החדשה, סיים לטעון נגד פסילתו. זה אומר, הולכים דיון אחר דיון, יש כמעט 10 בקשות פסילה למפלגות בימין ובשמאל. איתנו עכשיו, עופר כסיף, שלום.
2: בוקר
0: אור. חבר הכנסת, חדש תעל בלד, טענת עכשיו...
2: המשותפת.
0: תשמע, עיינו, קראנו יחד את בקשת הפסילה שלך מהכנסת, היא אחת החריפות שראינו כלפי חבר כנסת במשותפת.
2: מזל שאתם לא משפטנים, ולכן גם מפרשים את הבקשה הנועלת הזאת בצורה מוטעת.
1: אני כן, אל תפסול ככה, עבדתי קשה על המשפטנות הזאת שלי.
2: אני לא יודע מי נמצא באולפן.
1: הכל בסדר.
2: מי זה? מי זה? מי נמדבר?
0: אליאל קייזר ועקיבא נוביק.
1: אבל גם לא צריך להיות משפטן גדול כדי לקרוא את הבקשה, ולראות שהיא חריפה, ולראות שגם יש בה ביחס לבקשות עבר שהוגשו גם כלפיך התפתחויות חדשות מהשנים האחרונות.
2: הבקשה היא חלשה מאוד, וזה אומרים משפטנים שמכירים את המטריה, לא אני, למרות שגם לי זה די ברור, מהסיבה הפשוטה שהדבר המשמעותי ביותר בה הוא פניות שלי לגורמים בינלאומיים כנגד המדיניות של ממשלת ישראל. אני רוצה להזכיר לכולם שעל פי חוק יסוד הכנסת, התיקון 7א מ-1985, יש מספר מאוד מאוד מצומצם וברור של עילות לפסילה, שאחת מהן זה תמיכה במאבק מזוין או טרור נגד ישראל, שלכאורה הטענה היא בהקשר הזה. ממתי פנייה לגורמים שישראל מכירה בהם, אם זה האום, אם זה בית הדין באג, אם זה הארגון הבינלאומי של הפרלמנטים, ממתי פנייה לגורמים כאלה יש בה תמיכה או אפילו משהו שקרוב לתמיכה במאבק.
1: אגב, עוד טענה נגדך, אבל מתעסקת גם בשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ולזה...
2: לא, הדבר הזה בכלל, הדבר הזה הוא ממש ממש לא עלה, הוא שולי לגמרי.
1: הוא מופיע בבקשה. ומעבר לזה...
2: הבקשה היא 12 עמודים כמדומני, והנושא הזה שכרגע הזכרת, 28, סליחה. כנראה שזה עובר מהר כשנהנים, אז זה נראה פחות. הבקשה, ה-28 עמודים, יש אולי משפט אחד שהוא ממש מוזכר בחטף, יותר בסגנון של דרך אגב, בהקשר הזה של העילה הזאת, והיא לא בכדי בקושי עלתה. העילה המרכזית עוסקת, ואם אנחנו באמת רוצים להתייחס לכל מה שכתוב בעמודים הרבים האלה, הדבר המרכזי שחוזר על עצמו והוא איננו עילה, ולפיכך גם היועצת המשפטית לממשלה היא מתנגדת לפסילה, זה הפנייה שלי לגורמים בינלאומיים. והדבר אבל החשוב ביותר שאני אמרתי גם בדברים שלי עכשיו, מבחינתי זה החשוב ביותר, אני מתנגד, חבריי, מתנגדים שנים, לפני השביעי באוקטובר וביתר סט מאז, לכל דרך של אלימות. אנחנו לא רק שיצאנו באופן נחרץ נגד הדווח של השביעי באוקטובר, ואני אישית גם ברעיונות בכל העולם, בכמה וכמה שפות, לא רק בעברית. אמרתי במפורש, מדובר בפשע נגד האנושות, מדובר בפשע מלחמה, אי אפשר לקבל את זה, שום דבר לא יכול לתת לזה הדלקה, גם לא הכיבוש שאני מתנגד לו בכל ליבי, לא יכול להצדיק את זה, ולכן היינו, חבריי ואני, ובמקרה שלי אדבר עליי, באופן הכי ברור נגד אלימות, ובאופן שיטתי ועקבי נגד אלימות.
0: זה לא מדויק, דוקטור כסיף, זה לא מדויק. תראה,
2: זה מדויק.
0: לגביך, תראה, לגביך אין טענה בבקשת הפסילה לגבי 7 באוקטובר, מוזכר בסעיף 55 לבקשת הפסילה שלך, ציוץ שבו אתה אומר על צהל, מי שפולש לערים כבושות הוא פושע וטרוריסט, מי שנלחם מול הפולש הוא לוחם חופש, זה מיולי 23, זה לגביך. אתה אומר, חבריי ואני גינינו, התנגדנו לאלימות ב-7 באוקטובר, סמי אבו שחאדה ממש לא התנגד. יום אחר כך הוא כתב מאמר שבבסיס בקשת הפסילה שלו, שתשמע, עזוב אותי, עזוב ליאל, עזוב היועמשית שהזדעזע, אני מתפלך, אתה לא מזדעזע מזה.
2: אז אני אומר לך קודם כל שני דברים. דבר ראשון, לגבי הציטוט שאתה הזכרת, אני הזכרתי את זה בתוך הקשר של מה שכתב נתניהו בספרו על הטרור. נתניהו בספרו על הטרור, כיצד המערב יוכל לנצח, אומר, הוא כותב את זה שחור על גבי לבן, אתם יכולים לבדוק אותי, שההבדל בין טרוריסט לבין לוחם גרילה, זה שטרוריסט נלחם נגד כוחות צבאיים, שטרוריסט לא נלחם נגד כוחות צבאיים, אלא נגד אזרחים, בעוד שלוחמי גרילה נלחמים נגד כוחות צבאיים. אני פשוט ציטטתי אותו.
0: קינית את צהל...
2: ולא איבעתי...
0: קינית את צהל פושעים וטרוריסטים.
2: שנייה. ולא איבעתי בשום מקום תמיכה במאבק אלים, גם לא בהקשר הזה. המשפט הזה...
1: אז מה זה לוחם חופש? כי לוחם חופש על פניו לי זה נשמע כמו ביטוי די סימפטי למי שנלחם, אתה קורא לזה, נגד הפולש למען שחרורו, לי זה נשמע כמו מחבלים וטרוריסטים.
2: קודם כל אני אומר עוד פעם, אם אני מאמץ, ואני חושב שבנקודה הזאת, ולא תמצאו אותי אומר את זה יותר מדי פעמים, נתניהו צדק, מי שנלחם נגד כוחות צבאיים, בכלל, בואו ניקח דוגמה אחרת, האצל. האצל שנלחם נגד הכוחות האימפריאליים הבריטים, כולל פליית הסרג'נטים שאנחנו מכירים מההיסטוריה, האם הם היו טרוריסטים או האם הם היו לוחמי גרילה?
0: אבל אנחנו לא בדיון על מדעי המדינה, אופן כסיף, אנחנו במלחמת קיום שלנו.
2: לא, זה לא דיון על מדעי המדינה.
0: אתה אמרת על צהל, על כניסה ספציפית של צהל בשלושה ביולי 23 למחנה הפליטים ג'נין, במטרה, לפחות אני מאמין להם, לסכל טרור.
2: אני אמרתי, ולכן אני מזכיר את האצל, שמי שפועל נגד כוחות צבאיים ונגד כוחות כיבוש, בין אם זה האצל, בין אם זה הזרוע הצבאית שהייתה ל-ANC בדרום אפריקה במאבקו נגד חיילי האפרטייד, או בין אם זה בכל מקום אחר, הם לפי ההגדרה של נתניהו, שזו גם הגדרה המקובלת, אינם טרוריסטים אלא לוחמי גרילה. האם מכאן נגזר שאני או מי שהוא מחבריי תומך במאבק אלים? לא, ממש לא. לכן אני גם אמרתי במפורש, ואני מציע גם, אם אתם כבר רוצים לצטט אותי, אז בואו תצטטו עוד מקורות. היה איתי רעיון מאוד ארוך בזמנו בכל ברמה, אני לא זוכר במתי זה היה, שבו אני אמרתי, עוד פעם, בהתייחס לטקסט של נתניהו, שמי שנלחם נגד כוחות צבאיים הוא לוחם גרילה ולא טרוריסט, אבל אני לא בעד זה. זאת הייתה הסיפה של הדברים שלי. חבריי ואני בעד מאבק בלתי אלים. תמיד היינו כך, תמיד יצאנו נגד אלימות, ונמשיך לעשות את זה.
1: את המאמר של סמי אבו שחאדה מ-8 באוקטובר קראת אתה?
2: כן, כן, בוודאי. אני ממש לא, מסכים אפילו בשמץ של מילה למה שאמרתם. במקרה הזה גם למה שאמרה היועצת המשפטית, אם כי היא לא אמרה שצריך לפסול אותו, בוא גם ניקח את זה בחשבון, היא לא אמרה שצריך לפסול אותו.
1: בוא נפרק את זה. היא אמרה שצריך לשקול בכובד ראש. כשאנחנו יודעים שכשהיועצת רוצה לומר שאין צורך לפסול, היא כותבת את זה בצורה ברורה ונהירה לחלוטין. לכן אני תוהה, בוא נפרק את זה. מה במאמר גורם לך לחשוב שאין טעם לפגם?
2: אין, קודם כל שני דברים. דבר ראשון, כמו שסמי אמר בעצמו, ברטרוספקטי, במבט לאחור, הוא מצטער על מה שהוא כתב. הוא אומר שבאותה עת לא, הוא לא ידע במה מדובר. הוא גם סמי עצמו, ואני מכיר אותו לא אופר, מעט אופר, שנים. הוא באופן שיטתי
1: זה לא נעים.
2: מאבק אופר, אלים.
1: אופר. שיטתי, לא, לא משכו בדשמי, דוקטור, לא, לא פתחו דוקטור, לו את הטלוויזיה, לא השמיעו לו הזקות ברחבי הארץ.
0: כמה אתה מאמין, לא, כמה אתה מאמין לחרטה מדברים. של אדם שמביע אותה אך ורק כש... פחות או יותר כל הגורמים אומרים שהוא צריך להיפסל.
2: זה לא נכון, אני מציע לכם, אם פה תדייקו, אני מציע לכם לחזור לאחור, מה שקרה בשלוש השנים האחרונות, ואתם תראו שגם סמי וכל חבריי בחדש וברשימה המשותפת של היום, כולם יצאו נגד הפשע הנתעב של השביעי באוקטובר.
0: אירוע היסטורי חשוב, כתב חברך למפלגה.
2: זה היה מיד לאחר מכן.
0: זה לא היה מיד, זה היה יום אחר כך. אופר כסיף, אין אדם בישראל שלא נחשף לסרטוני הזוועה יום קודם, יממה אחר כך הוא אמר. המאמר הזה הוא לא רק, הוא לא טעות בפרטים. כולנו ידענו בשמונה באוקטובר מה קרה שם. ועזוב. נניח...
1: ידענו שיש עשרות ישראלים אזרחים חטופים.
0: נניח שלא ידע. איך בתשעה באוקטובר הוא לא אמר, וואו, איזה תואבה כתבתי, איך אתה לא... התקשרת אליו, אמרת לו, ידידי, אתה מטורף?
2: אני לא יודע אם אתם קראתם את כל המאמר שהוא כתב. כן. אני כן קראתי את כל המאמר שהוא כתב. כן, גם אני. וברור לי לגמרי, גם ההיכרות עם סמי, וגם מניתוח של המאמר, שאין שמץ של תמיכה באלימות מצידו של סמי, כמו מצידם של...
1: רק התייחסות פרגמטית לאירוע, ובאיזה אופן הוא ישרת או לא ישרת את המאבק הפלסטיני, זה לא תמיכה, הוא מהאום, אין בעיה עם האירוע הזה. ככה אני קראתי את המאמר הזה.
2: לא אני ולא את מהאום, אבל אני אומר שאנחנו צריכים לקרוא באופן רציני ורציונלי ולא אמוציונלי, את הדברים שנסתבו בין במקרה הזה בין במקרים אחרים. לדידי ברור לחלוטין שאין פה תמיכה, בטח לא בטווח של השביעי באוקטובר ולא באלימות בכלל, ויש פה לחלוטין עיוות וסילוף של הדברים שסמי כתב.
0: איזה סילוף? אנחנו מה שקראנו, אנחנו מקריאים אותם. האירוע ההיסטורי החשוב.
2: נכון, אבל...
1: ההערה השביעית נוגעת לפירותיה המדיניים של מערכה זו. כאילו זה, אתה יודע, אנחנו משחקים שחמט, ועשינו איזה צעד, ובוא נדבר על התועלות שלו, ועל הנגזרות שלו, ולא על העובדה שבשעה שהמאמר הזה נכתב, יש גופות מוטלות ברחבי העוטף, יש מחבלים במאותיהם שעוד שורצים בתוך שטח מדינת ישראל, אחרי שהם טבחו ושרפו ופגעו מינית, ויש עשרות אזרחים ישראלים, כולל ילדים, תינוקות ממש שמוחזקים בעזה.
2: אני האחרון שצריך לשכנע אותו שהיו פשעים, כפי שאמרתי, נגד האנושות, פשעים נתעבים כנגד ישראלים, גם צריך להזכיר, גם ערבים, גם יהודים, גם עובדים זרים, בשביעי באוקטובר, וחבריי ואני האחרונים שצריך להטיף להם להתנגד לכאלה פשעים. אנחנו תמיד התנגדנו, כולל חברי סמי, וכשאנחנו מסתכלים על מה שהוא כתב, אנחנו צריכים לבחון היטב את הכוונה וגם את הטקסט שלעצמו, את השורות ובין השורות. אין שם שמץ של תמיכה בלשון המעטה.
1: ולמה בשורות? בשורות עצמן, לא בין השורות, מתחת לשורות, פרשנות השורות, אין התנערות ממה שקרה, אין גינוי, אין זעזוע. בוא נשים את הדברים גם בהקשר, זה חבר כנסת בכנסת ישראל. זכות ההגדרה העצמית שלו קיימת, יכול לכנות את עצמו איך שהוא רוצה. הוא חבר כנסת,
2: הוא לא היה חבר כנסת אז, אבל זה לא העיקר.
1: הוא אדם ששואף להיות נבחר ציבור במדינת ישראל ומחזיק בתעודת זהות ישראלית, ולא מצא לנכון, לא בין השורות ולא מתחת לשורות, לגנות בחריפות.
2: ברגע שהיה לסמי ברור במה מדובר, הוא בהחלט יצא נגד זה. חד משמעית, לא עכשיו, שהוא, כפי שאתם ניסיתם לרמוז, כאילו שיש לו אינטרס. הוא עשה את זה ברגע שהוא ידע מה קורה.
0: יפה, קראתי את תגובתו, הוא לא... אין שם... הוא לא גנז את המאמר, כמו שאומרים. אני לא מבין באמת, האמת, אופר כסיף, אני לא מבין למה אתה מגן על זה. אתה הומניסט, אתה שנים, עשרות שנים, אתה יודע, מאז היותך סרבן מצפון וקראת לסרבנות מצפון. מה לך על התועבה הזאת?
2: אני אומר עוד פעם, אם הייתי חושב שיש פה תועבה, בוא נתחיל אחרת. אם אתה מחזיר את הכדור אליי. לא רק שאני יצאתי תחת כל עץ רענן בכל מקום בעולם נגד הפשעים של השביעי באוקטובר, ובאופן שיטתי איבדתי תמיכה במאבק בלתי אלים, גם לפני השביעי באוקטובר ובוודאי ובוודאי שלאחר מכן, אלא שגם ידעתי תמיד לצאת נגד מישהו שאומר אחרת.
0: לא, אבל לא, השאלה לא עליך. איך אתה יושב, איך אתה ככה בשלוות נפש עם זה? אירוע אסטרטגי?
2: אני מנסה לענות לך, אני מנסה לענות לך. אם הייתי חושב לרגע שאתם צודקים בכך שאתם טוענים שסמי או כל אחד אחר היה בו איזשהו שמץ של אפילו לא תמיכה, אלא אי זעזוע ואי גינוי לפשעים של השביעי באוקטובר, לא הייתי מתבייש להגיד את זה. אני יודע פשוט באופן חד משמעי גם מהמאמר, גם מדברים אחרים שסמי כתב ואמר מאז, ואני מזכיר לכם שאם אנחנו חוזרים רגע לחוק היבש, כי אנחנו התרחקנו ממנו, וזה בסדר, אבל אם אנחנו חוזרים גם לחוק היבש, אני מזכיר לכם שהפסיקה אומרת שצריך מסה קריטית, כדי להגיד על מישהו שהוא תומך במאבק.
0: הפסיקה לגבי סמי אבו שחאדה כבר בפעם הקודמת אמרה שהוא מאוד מאוד מאוד קרוב למסה הזאת.
1: האם הוא צריך להתכחש נגיד לשניים שלושה טווחים כדי שזאת תהיה מסה קריטית?
2: אני
1: מדברים
2: ביחד ואני לא יכול לשמוע אתכם.
1: אני תוהה אם נגיד התכחשות או התעלמות או התייחסות כאירוע היסטורי אסטרטגי לטבח הגדול ביותר בעם היהודי מאז השואה ביום שלאחר מכן כשהוא עוד בעיצומו, ואנחנו נשאר חלוקים בשאלה אם הייתה אפשרות שסמי אבו שחאדה לא ידע שזה מה שקורה בשמונה באוקטובר, האם זה לא עולה כדי מסה קריטית? לכמה אסונות צריך להתכחש כדי שתהיה מסה קריטית בעיניך?
2: אני לא מסכים איתך שיש פה שמץ של התכחשות. אם האמירה היא שלא, וכך הוא אכן טוען, שהוא בעת שהוא כתב את המאמר, הוא לא היה לו מספיק מידע על מה שקורה, אז זה כבר מראש מוציא או מבטל את הנחת היסוד שלך. עכשיו, את שואלת אותי, אם המאמר הזה במבט לאחור, אם המאמר הזה ראוי היה לו להיכתב, לא, לדעתי לא, וגם סמי אומר את זה, שהוא לא היה כותב את זה, אם היה לו את המידע, מה קורה?
0: אופר, אופר, אופר, תשמע,
2: וגם אני אומר,
0: אנחנו מצטטים את היועמ"שית, זה חלש מאוד, זה אחד התירוצים החלשים שנשמעו באמת. לא היה לו?
2: אי אפשר לומר שיש פה אפילו שמץ של תמיכה, או אפילו שמץ של אי גינוי.
0: בוודאי שיש תמיכה, מה זאת אומרת, אירוע היסטורי חשוב.
1: אתה רוצה לצטט לנו את מילות הגינוי? אתה אומר אין שמץ של אי גינוי. ראית גינוי בנייר הזה? אני אשמח אם תצטט לנו אותו.
0: לא, לא צריך לגנות, אדם לא חייב לגנות. אדם צריך לא להגדיר אירוע היסטורי חשוב את הטבח הזה.
2: זה נכון לאז, אבל אנחנו חוזרים לאותה נקודה שוב ושוב. אני אומר עוד פעם, הטענה של סמי היא, ואני מאמין לו בתור מי שמכיר אותו.
0: כן, אתה מאמין לו באמת? אתה?
2: כן, אני מאמין לו.
0: שהוא לא ידע בשמונה באוקטובר מה קרה בעוטף עזה?
2: אני מאמין לו, כי אני מכיר אותו ואני יודע ש...
0: מה, התקשרת אליו, שאלת אותו בוודאי, אני מניח, כדי לגבש את עמדתך. איך הוא הסביר? מה, הוא היה מנותק מחדשות לגמרי ושמע רק...
1: הוא כתב את המאמר במכונת הדפוס שלו.
0: מה חשוב? מה חשוב בעיניו בשבעה באוקטובר?
2: אני יודע שסמי, כמו כולנו באופן עקבי, מתנגדים לאלימות. ואנחנו בעד מאבק בלתי אלים.
0: רגע, בעודנו מדברים, אופר כסיף, בעודנו מדברים, ועדת הבחירות קבעה ברוב קולות שאתה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת.
2: זה משחק הרי מחור וידוע מראש. הרי הוועדה הזאת היא ועדה פוליטית. היא מורכבת מנציגי מפלגות שמצביעים על פי ההשקפות הפוליטיות שלהם, ולא על פי הראיות שמובאות בפניהם. אז זה לא מפתיע.
0: 19 בעד, 5 נגד, 2 נמנעים.
2: נכון, כי זה ברור לגמרי, עוד פעם, זה ועדה פוליטית, לא היו לי ציפיות, בדיוק כמו שזה היה בסיפור הניסיון להדיח אותי, ובעוד שפועה שלמה של פעולות, בעיקר בכנסת היוצאת, אני אמרתי מזמן, עוד לפני הניסיון הדחה שלי, אמרתי כבר מזמן שאסור לתת בידיים של פוליטיקאים, ואני אומר את זה בגוף ראשון, בידינו, כלים מעין משפטיים.
1: מה הצעד הבא מבחינתך?
2: סליחה?
1: מה הלאה מבחינתך?
2: זה מגיע אוטומטית לבית המשפט העליון, זה ההליך, ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את זה, מהסיבה הפשוטה שאין עילה, כפי שאומרים מביני דבר, כפי שאומרים אנשים שהם נטולי מסו פנים, וכפי שאומרת גם היועצת המשפטית לממשלה, הסיבה האמיתית לכל הפרסה הזאת, כרגע במקרה שלי, אבל בכלל בניסיון לסתול גם את רם וגם את הרשימה המשותפת וגם את סמי, הדבר המרכזי הוא להביף את היועצת המשפטית לממשלה, לספק לעצמם אותם רוטפי שומרי הסף, רוצים לספק לעצמם עוד נשק כדי לתקוף את היועצת המשפטית. ראינו גם את הסרטון, אם אנחנו כבר מדברים על אלימות, אלימות באה מכיוון אלה שיצרו סרטון שרואים את נשיא בית המשפט העליון ואת השופטת ברק ארז ואת היועצת המשפטית נגררים ברחוב כפועחה לינץ'. זאת האלימות, לא מה שאנחנו אומרים ולא מה שאנחנו עושים.
0: חבר הכנסת אופיר כסיף.
2: הם רוצים להשתלח בבית המשפט העליון וביועצת המשפטית לממשלה. זאת הסיבה האמיתית שעומדת מאחורי הבקשות האלה.
0: בהנחה שבאמת בבית המשפט העליון היועצת תתנגד להדחתך, ואתה תהיה בכנסת הבאה. אתם תומכים בממשלה בראשות אייזנקוט?
2: אני מצר על כך שכבר תקופה מאוד ארוכה מדברים בשפה של אינדיבידואלים ולא בשפה של קווים פוליטיים. הבחירות בישראל הן לא בחירות אישיות כמו שאנחנו יודעים, הן בחירות רשימתיות. וכאשר מקימים ממשלה, זה על בסיס של קווי יסוד בין מפלגות שונות.
1: ועדיין אין מה להתעמם. שיחה בסימן תמימות. בהינתן שכך נראה השיח הפוליטי בישראל בימינו אנו. ונניח, כמו שעקיבא אומר, שכרגע יש חלוקה לשני גושים. ככה זה נראה. האם הגוש שאינו קורא לעצמו הגוש ימין מלא מלא, הגוש שאינו בראשות בנימין נתניהו, יעמוד בראשו מי שרוצה, יהנה מתמיכתכם?
2: כפי שאני אמרתי, העניין המרכזי הוא קווי היסוד. אם יהיו קווי יסוד שאנחנו יכולים לחיות איתם, בכוונה אני לא אומר שנסכים איתם, כי אין לי ציפיות לזה, זה לא יקרה הרי. אם זה היה קורה, אז הם היו במפלגה איתנו. אם יהיו קווי יסוד שהם לא באופן בוטה, מנוגדים לתפיסות הבסיסיות והעיקריות שלנו, אז ודאי שכן.
0: אוקיי,
2: אבל עוד קרקון למועד.
0: חבר הכנסת אופיר כסיף, הרשימה המשותפת, תודה רבה שהתארחת אצלנו.
2: תודה רבה.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומבקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
9: השם, דקל קמילה.
10: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
11: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
12: פרטים באתר תיאטרון
13: אורנה פורט. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
14: וואי וואי וואי, איזה מתח.
13: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן קובנוביק. ממשיכים עם הדיווחים. כאמור, חבר הכנסת אופיר כסיף נפסל. מלרוץ לכנסת, אבל זה...
1: זה הקטן שבמשברים שלנו הבוקר.
0: כן?
1: כן.
0: למה, מה, מה עוד?
1: מדווח לי איתמר דרוקמן שיש משבר טיסות רציני מדובאי.
0: תני את התואר המלא, איתמר דרוקמן שליחנו באיי יוון ובאזור אגן הים התיכון.
1: למה אתה מצמצם את האיש?
0: לא, כי זה בעיקר אזור הקלום,
1: לא? לא, לא נכון, לא. גם באירופה הקלאסית, לאיש
0: זה... אדולומיטים.
1: מדובר באיש אשכולות.
0: קרפטי, כן, מצודתו פוסה. רב פעלים. מה זה אומר משבר טיסות? כי אני הרבה זמן לא טסתי.
1: אז אני מבינה שיש איזה עניין שחברות התעופה הישראליות מתקשות לטוס לדובאי, וזה בזמן שהמטוסים לשם לכאורה מלאים בישראלים. אז יש ככה איזה טענה לכיפוח קשה.
0: מעלה.
1: כך עולה. נגיד אבל שלום לאחד שיודע?
0: אחד שיודע, בהחלט. עוז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע, שלום לך.
9: בוקר טוב, חברים.
0: אתה מודאג?
9: אני לא יודע למה הם לא נותנים, כאילו אני יכול לשער, אבל כרגע העובדות שרק פליי דובאי, חברת בת של אמירייט, ואתיחאד טסים לאמירויות. הם טסים הרבה, הם טסים בערך בין, רק פליי דובאי טסים 10 טיסות ביום, ואתיחאד קרוב ל-5. וטרם נמצא מטוס ישראלי כבר למעלה מחצי שנה, שמאפשרים לו לטוס לאמירויות.
0: מה צריך כדי לטוס בעצם?
9: אני אגיד לכם, מהסכמי אברהם שנחתמו, אז כמובן שבכל ססון דובה נפתחה לישראלים, וגם את הרחבות הישראליות אושרו לטוס, גם מעל סעודיה, זה היה חלק מהסכמי אברהם, והכל טסנו ועבד מצוין, ומאז המלחמה השנייה באיראן, השב"כ, שהוא אחראי על ביטחון התעופה בישראל, החליט לשנות את פרוטוקול ההבטחה בדובאי. אני לא נכנס לשיקולי ביטחון, אתה יודע, אנחנו נתונים תחת אגף ההבטחה של רשות הביטחון הכללית, והאמירתים מסרבים כרגע לקבל את הנחיות הפרוטוקול החדש. אני יכול גם להבין אותם. הסירוב שלהם, המשמעות היא שהם נשארים לבד לטוס בקו, ואז, אתם יודעים, האינטרס הוא שלהם בהחלט לא לקבל את הפרוטוקול החדש של הביטחון.
0: איך זה משפיע עליי, עקיבא הקטן, הצנוע שרוצה לטוס?
9: זה משפיע על עקיבא שהוא ישלם יחסית, לדעתי, כמה מאות דולרים יותר בכל טיסה שהוא יזמין לדובאי. צריך להבין.
1: לי זה נשמע, אבל עוז, שאתה יודע, האמירתים פשוט עושים מרקיע, מה שנקרא. כלומר, הם עכשיו תפסו איזושהי, בגלל דרישות הביטחון, איזושהי בלעדיות על הקווים לשם, שזה קצת מה שאתן, החברות הישראליות, עשיתן כל החודשים האחרונים כמעט, כשנתב"ג נפתח ונסגר לסירוגין, כשהיו ולא היו חברות על הקו.
9: כן, ההבדל הוא שרק שהיה מלחמה, החברות הזרות הורשו לבוא לישראל, אפילו עודדו אותם לחזור, וזה היה בהחלטתם לא לחזור. ופה האמירתים לא מאפשרים לחברות הישראליות, על פי הנחיות הביטחון של החברות הישראליות, לחזור לטוס על הקו. הם מוכנים לא לקבל את דרישות הביטחון ולאפשר לטיסות, מה שאותנו זה שם במקום שאנחנו לוז-לוז, כאילו רוצים מאוד לטוס. צריך להבין שתכננו, אנחנו בחורף רגיל, שבעיקר העונה של דובאי מתחילה בנובמבר עד מאי, ככה זה כבר החום שם הוא בלתי נסבל ופחות עפים, אנחנו תכננו טוס עם שתי טיסות יומיות, וכל הטיסות רובם היו מכורות כבר. ואם היום אתם תראו מה המחיר של פליי דובאי בפוינט טו פוינט מתל אביב לדובאי, ויש אלפי ישראלים טסים לדובאי, הוא מגיע למאות אחוזים יותר ממה שהמחיר שהיה אמור להיות בזמן הזה, גם בחגי תשעה.
0: ועדיין הטיסות מלאות במאות אחוזים יותר?
9: כן, הטיסות, כל הטיסות היום מלאות. הם מפעילים, כאילו הם מפעילים מעל שתי החברות האמירתיות, מפעילים מעל 15 תדירויות ביום, זה המון.
1: כמה ישראלים נוסעים לשם?
9: אלפים. צריך להבין, כל נוסע שיושב, צריך להבין גם שטרם נמצא אמירתי אחד שטס לישראל, כן? זה הכל נוסעים ישראלים. זה רק נוסעים ישראלים.
1: אבל רגע, אתה מתחייב לזה? לא נמצא אמירתי אחד?
9: אני חיפשתי מאוד, עוד לא מצאתי.
1: אני חושבת שאולי זה צריך להיות הקמפיין שלך, לגייס את האמירתי הראשון שידרוך על אדמתנו.
0: זה רגע הבום, אדוני.
1: ינשק את האדמה כזה.
0: אתה מנכ"ל ארקיע, כמה שנים אתה מנכ"ל ארקיע? שלוש שנים,
9: תראה איזה רעיון.
1: אני מרגיש בשנות כלב זה 21, ונראה לי ש...
9: לא, מנטלית אני קרוב ל-200. ולכן התעופה, כן, זה משהו מאוד ממכר, אבל גם מאוד, מאוד קשה. אז כל פעם אנחנו נתקלים במשהו אחר, זה באמת, אני עכשיו רגע נהיה רציניים, לדעת, אני הוצאתי לא מעט מכתבים גם לראש השב"כ, רק לראש אגף ההבטחה, שיפתרו את העניין הזה. בינתיים זה אמירתים כאילו חוגגים כל יום. אין להם שום אינטרס לאפשר לתעופה הישראלית לחזור לדובאי, המחירים גבוהים.
1: לא נעים לי אבל לשאול, עוז, יש לך מטוסים מיותרים? כאילו, בוא. גם ככה אנחנו רואים עיכובים, דחיות, זה לא מגיע, הוא לא זה, כן ניקו את המטוס, לא ניקו את המטוס, יש סלוט, אין סלוט. זה לא שהכל דופק כמו שעון ויתנו לך להריץ קווים לדובאי והכל יהיה נפלא.
9: נכון, קודם כל, את יודעת, הקיץ כבר מאחורינו ובקיץ לא תוכננו לטוס לדובאי, כך שאנחנו עובדים מאוד עונתי, התעופה הישראלית עובד מאוד עונתי, כשנגמר הקיץ פה וטסים פחות ליוון, אז טסים יותר למדינות חמות, הישראלים אוהבים לטוס למדינות חמות שפה קר ושם תמיד נעים, וצריך להבין, על מטוס היום של פליי דובאי שטס מתל אביב לדובאי ובחזרה, יושבים בערך 50% מנוסעים שטסים פוינט טו פוינט מתל אביב לדובאי, ו-50% שטסים בטיסות המשך, בעיקר למזרח הרחוק. דובאי החליפה את האב הענק שהיה באיסטנבול, זוכרים תרם המלחמה, שטורקיש לא טסים יותר לישראל, והיום דובאי זה האב הכי גדול של ישראלים, שמשם טסים לכל העולם, אפילו לארצות הברית, שטסים בכיוון השני. אני מאוד מקווה שיפתרו את הסיפור הזה, כי צריך להבין, אחד לחברות הישראליות, דובאי הוא מקור הכנסה מאוד גדול בתקופת החורף, אין את הטיסות ליוון, ממה שהם מכילים אותנו, מכילים את החברות הישראליות בעיקר בקיץ, ובית גם לאפשר לישראלים לטוס בחברה ישראלית, ואני יכול להגיד לכם שיש אלפים שמעדיפים למטוס בחברה ישראלית, במטוס ישראלי, לטוס לדובאי, מאשר במטוס אמירתי, ואם היום
0: יצא לדובאי...
1: אתה מבין למה יש אפס אמפתיה היום? באמת, כלפי חברות התעופה הישראליות?
9: אני לא חושב, ליאל, אני חושב ש... אני אגיד לך, הישראלים בעצם נדבחתי זיכרון קצר. מי שנחווה שוויז ביטל יום אחרי כל ניסיון להתקפת טילים על ישראל שביטלו את כל הטיסות, אז תדעת, הזיכרון הוא קצר. לכאן ולכאן, אני לא חושב שיש חוסר אמפתיה לחברות הישראליות, להפך. נכון שעברנו בית
1: קשה. אני חושב שאתם נהנים מזה שהזיכרון הוא קצר, כי חלק מהישראלים אולי שוכחים לאיזה מספרים מטורפים מחירי הכרטיסים הגיעו, ואני מבינה טוב מאוד את מנגנון ההיצע והביקוש, אבל זה הגיע באיזשהו שלב לחזירות.
9: אולי זה היה בהתקפה האיראנית הראשונה, אני יכול להראה שהקיץ האחרון, זה נבע משני דברים. אחד, היה פה לא מעט חברות שחזרו, ואני יכול להגיד שזה אחד הקיצים הזולים ביותר שהיו גם מבחינת ההיצע וגם מבחינת המחירים, וגם הדולר מאוד נמוך, אז ככה שחופשה הקיץ עלתה הרבה פחות מאשר בכל קיץ אחר. גם, את יודעת, אני חש את השוק, ולא היה שום הלנה או תלונות על מחירים, להפך, היו הרבה מאוד מבצעים של כל חברות התעופה, תבואו אליי, היו לא מעט חברות תעופה זרות שחזרו לטוס ביולי ובאוגוסט, ועל מנת למלא את הרשת עשו מבצעים של מחירים, ולכן הקיץ הזה היה מאוד זול לכל חברות התעופה.
0: כל מי שאני מכיר מחפש מחיר. מחיר זול, זה הדבר, הדגל...
9: תשמע, אני במחיר, וגם אם חלילה טראמפ טיפה מוציא את ציוץ, והאיראנים מכוונים איזה תותח לאזור, אז
0: יודעים שאתה...
9: יש חברות שממצמצות,
0: יודעים שהמחיר שאצלכם... המחיר אצלכם יעלה מאוד. אני באוקטובר 23 נחסם לי הכרטיס אשראי, כי 4 פעמים קניתי כרטיסי טיסה בארקיע, במאמצים אדירים, 4 הטיסות לא יצאו לפועל, אבל כן חסמתם לי את מסגרת האשראי, עד נובמבר. עכשיו, בסדר, אין טענות, מלחמה, הכל טוב, היו מחירים בשמיים, טיסות לא יצאו, ברור, כוח עליון. אבל אתם אומרים, ברגע האמת אנחנו נהיה איתכם. ברגע האמת, כל ישראלי שהיה צריך יודע שירושקנו לו את הארנק, ולא יהיה לו ביטחון שהטיסה תצא, ככה שאת יודע, היחסים בינינו הם לא משפחה. היחסים בינינו הם יחסים כלכליים, וזה בסדר גמור. אתה ממקסם רווחים, וישראלים מנסים להקטין את ההוצאה, ולכן הם טסים בחברות לואו-קוסט, ולכן הם טסים איפה שזול בסוף. אתה יודע, דגל המולדת על כנף המטוס הוא כבר לא איזו פנטזיה ענקית.
9: אני אגיד לככה, ראשית, אני בעד תחרות, ובכל רעיון שלי ובכל, אני בעד תחרות. תחרות עושה את כולם יותר טובים, ולהפך, ששתי חברות טסות על קו, יותר נוסעים באים לטוס, משהו חברה אחת טסה, כי כל חברות מפרסמת, זה כוח, זה כוחות השוק. זה משוואה פשוטה, בנעלם אחד. אני כן אגיד שכן הישראלים, היום, בטוחים שבמידה וחלילה, אתה יודע, אני רוצה שיהיה פה שלום עולמי וכולם נוכל לטוס גם מעל אומן ונוכל לקצר את הטיסות למזרח, מה שלצערי נחסם בשביל אוקטובר. כל ישראלי כן בטוח שאם חלילה יהיה פה איזושהי הידרדרות של חלילה מלחמה, אז כן החברות הישראליות ימשיכו לטוס, ולא לשכוח שבמהלך המלחמה שהחברות הישראליות עשו כל הזמן, וכן, דאגו להביא לישראל עשרות אלפי אנשים, וזה לא סופרלטיב, וזה לא קלישה, זה היה המציאות.
1: עוז, אני חייבת שאלה לסיום. מה מצב הכרטיסים ל-27 באוקטובר? יום הבחירות, כן?
9: אני צר לי לאכזב אתכם, אבל אין איזה דרמה.
1: כלום?
9: לא.
1: כל האלה שקנינו כרטיסים, ללללה, ותקנה מהר לפני שיגמר, לפני שיקפיצו מחירים, וזה, אוקיי.
9: לדעתי, כאילו מכל צד התקזזו כבר שם, ואז חסרו לעצמם את הכרטיס להגיע לכאן.
0: תקשיב, אוז ברלוביץ'.
9: זה מנגנון הרבה יותר זול.
0: אנחנו פה בשביל לתת עצות. אתה משיק קווים לפיליפינים.
9: תתקזזו בחול ואל תבואו לארץ.
0: כן, אתה משיק קווים לפיליפינים, עושה דברים, מנסה להעביר רווחים. עזוב, תקשיב את העצה. אתה צריך לעשות קמפיין סמוי שאנשים יבואו להצביע. אתה מנכ"ל חברת תעופה, למען השם, אתה צריך אותנו?
9: לצערי,
1: התשובה היא כן, ואנחנו, עקיבא, אתה רוצה להיות פרזנטור?
9: לצערי אני משפיען גדול, אבל בזה פחות, אני גם, אתה יודע, מעדיף לא להיכנס לזה. אבל כן, יש המון טיסות לפני הבחירות וזה. רואים איזה תנועה מכאן ומשם, בעיקר מארצות הברית, אבל אין איזה דרמה שכולם ציפו לה, שיגיעו לפה, שיוסיפו טיסות ויגיעו לפה. אולי זה עוד מוקדם מדי, ואולי יש חשש שה-27 לאוקטובר עדיין, אתם יודעים, אולי בסימן שאלה, למרות ש... כרגע זה התאריך וכולם מתכוננים, אז אתם יודעים,
0: אוקיי.
9: המציאות היא
1: דינמית,
9: הכי בטוחה, הכי בטוחה בעולם.
0: עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה.
9: תודה לכם על השיחה.
12: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
16: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
17: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
18: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
19: יש בי-וואי דייס.
20: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
21: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: כפוף את הקנון.
22: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למשתתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
25: אבל למה בלילה?
24: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
26: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים וכול מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
27: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
28: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
29: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
30: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
31: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
32: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
15: אנחנו כאן.
0: אז אנחנו כאן עם הכותרת שנתן מנכ״ל ארקיע.
1: האמת בום גדול, בעיניי.
0: אני חשבתי, אם מדברים על... בטוויטר שם של הצעירים, מדברים על 50-60 אלף שמתכוונים לבוא להצביע, אומר פה מנכ״ל ארקיה, אין איזה תוספת טיסות שאנחנו מכירים.
1: תשמע, הייתי בעוונותיי בראש השנה מחוץ לגבולות ארץ הקודש.
0: ואיזה בית חבד עשית את הימים הנוראים?
1: בפריז, ושוחחתי עם בעלי זכות הצבעה רבים בישראל.
0: בשביל זה טסת הרי.
1: ממש ככה, טסתי בשליחות קובנוביק.
0: כן, כן.
1: עשיתי את החג שם, תוך הקרבה גדולה. תשמע, לא היה בן אדם שדיברתי איתו, בין אם, אתה יודע, צרפתים עם אזרחות ישראלית, כלומר, אנשים שהעברית קומסי קומסה אצלם, בין ישראלים שנמצאים שם המון שנים, כאלה, לא היה אדם אחד, והם ככה מדברים ביניהם, שלא היה לו כרטיס טיסה. לבחירות.
0: היה, הראו לך את
1: כבר קנית, כבר קניתי.
0: הראו לך את הכרטיס או שאמרו לי, יש לי כרטיס, כי זה עניין אחר.
1: אתה חושב שהם חרטטו אותי? סליחה על העברית הצחה?
0: $500 בערך, בין לה... אפשר להגיד, כן.
1: לא,
0: כן,
1: אבל אתה יודע, לא, זו הייתה סביבה בטוחה, לא הייתה שיפוטיות בין הנוכחים. גם לא להגיע להצביע זה אקט לגיטימי. וזה היה נורא ברור לכולם, כאילו שאלו אחד את השני, ומי שאמר, היחיד שאני חושב שאמר שאין לו, אמרו לו, את חייב לקנות כבר, תכף זה יתייקר בטירוף, וכזה. אתה לא מכיר אנשים שבאים להצביע?
0: אני לא מכיר האמת הרבה אנשים שמקום מושבם הקבוע הוא בחול, כלומר שירדו מהארץ. אני כן מכיר דיבור מאוד חזק בטוויטר, ופעם התבטאתי בנושא הזה, אמרתי שלדעתי לא חוקית.
1: להווה אבל... יודע שפעם התבטאת בנושא הזה, כן.
0: ידוע הרי, כן, רבים יודעים, אבל נזכיר למעטים שלא, שאמרתי פעם שלדעתי לא צריכים לבוא להצביע. אדם שמרכז חייו לתמיד הוא בחול, ואז כתבו לי מיליארדי אנשים ישראלים, לדעתי יש באמת מיליארדי ישראלים בחול, שהם כן יבואו להצביע, כי הם מחוברים, ובסדר, נפלנו בזה כבר.
1: יש לך דרכון זר, נכון?
0: כן, אבל אני לא מצביע שם, בארצות
1: הברית. לא, אבל אנחנו משתמשים בו, אני מרשה לעצמי להניח שגם אתה, כדי לקצר תורים בבידוק באירופה.
0: לא, אין לי דרכון אירופאי.
1: אין לך דרכון אירופאי?
0: אני נוסע מדי שנה לפרשן תחרות זמר אירופאית גדולה עם מגיש אחר.
1: ואינך נזקק לויזה.
0: מגיש אחר שיש לו אזרחות פולנית. ובכל פעם, המגיש השני, שבאמת הוא לא נראה פחות, איך נגיד...
1: אני רציתי להגיד שאני סבורה שהוא עבר בידוק קפדני ממך, ואתה אומר...
0: לא, יש לו דרכון אירופאי, הוא הולך... הוא הולך ככה, בזמן שאני, את יודעת, במעמדי צריך לעמוד בתור עם כל הישראלים, הוא הולך כאירופאי.
1: אז תראה, כמי שבאמת עומדת בתורים הקצרים עם הדרכון שלה, למרות שמקום מושבי ומרכז חיי אינו באירופה, אני אומרת, אני מתקשה לשפוט את אותם בעלי אזרחות ישראלית שמגיעים להצביע כאן.
0: בסדר גמור. בסוף השעה הזאת רצינו לציין, כמנהגנו מאז אתמול, היום נתן יונתן חוגג יום הולדת, עליו השלום.
1: ואיזה שיר.
0: בן 103. גם מולדתו של מרן הרב עובדיה יוסף, תכף כאן ההזכרה שלו.
1: זה לא ידעתי, אבל זה הלועזי או העברי? הלועזי, אתה אומר.
0: לא, נכון.
1: מה העברי שלו?
0: אנחנו בטוחים שהרב עובדיה חוגג בעברי.
1: בית תשרי, תאריך הולדתו של המרן, אגב.
0: ונזכיר גם שאת התוכנית הזאת הכינו איתמר דרוקמן, אביגל, ביגי, בסור, אז גפנר.
1: אוי, והיום י' בית תשרי גם.
0: נכון, נכון. שרון לרנר, גלית אמירה, היום י' בית תשרי, ממש. אנחנו חוזרים גם השעה הבאה, זה נכון?
2: השעה בחסות...
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
6: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. מחסני השוק.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
12: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
13: קלמן, תגיד, מי אחרון?
14: לדעתי מספר 1,600,000.
13: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
16: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
17: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
18: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של עופר כסיף מהרשימה המשותפת בבחירות לכנסת. כסיף אומר כי מדובר במשחק מחור וכי אין לו ספק שבית המשפט העליון יבטל את ההחלטה. בדרום רצועת עזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה של צהל. תושב קריית אתא נעצר בחשד שהתחזה לאיש שבק וניהל במרמה קשר רומנטי עם אישה.
20: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. ועדת הבחירות המרכזית מכונסת בכנסת להכריע בבקשות לפסול מועמדים ומפלגות מלהתמודד לכנסת. יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הזכיר לחברים כי הוועדה היא כנסת זוטה ומעין בית משפט שההליכים בו מעין שיפוטיים.
21: לכן חובתנו לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים, לאזן בין הזכויות, לטור אחר הראיות ולבחון האם מהותית המועמד או הרשימה עומדים בתנאים לפסילה של סעיף 7א. אתם נציגי הציבור ששלח את סיעתכם לכנסת ואתם מגשימים את השיקולים האלה בהחלטותיכם. אך זכרו, אתם מצביעים, לא הסיעה, לא הסכמים בין הסיעות.
19: חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת התבשר בשידור בכאן חדשות ברשת ב' כי ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות שלו.
0: בעודנו מדברים, ועדת הבחירות קבעה ברוב קולות שאתה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת.
25: זה משחק הרי מחור וידוע מראש. הרי הוועדה הזאת היא ועדה פוליטית. היא מורכבת מנציגי מפלגות שמצביעים על פי השקפות הפוליטיות שלהם, ולא על פי הראיות שמובאות בפניהם, אז זה לא מפתיע.
1: מה הלאה מבחינתך?
25: זה מגיע אוטומטית לבית המשפט העליון, זה ההליך, ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את זה, מהסיבה הפשוטה שאין עילה.
19: בריאיון לליאל קייזר ולעקיבה נוביק הוסיף כסיף כי המטרה האמיתית של הפסילות היא הרצון בימין להביך את היועמ"שית ואת בית המשפט העליון ולתקוף אותם. בדרום רצועת עזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה של צהל מהאוויר על רכב באזור המואסי, כך מדווחים מקורות פלסטיניים. כמה בני אדם נפצעו, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הוארך עוד ביומיים מעצרו של הנהג מכפר מנדה, החשוד שגרם ברשלנותו למותו של עמיחי עתיה בן 17 מאיתמר. התאונה הראה באירוע סליחות במרכז קניות בחדרה, והנהג מחמוד סמחת חשוד גם בהפקרה לאחר פגיעה ובנהיגה מסכנת חיי אדם. שופט בית משפט השלום בחדרה, אהוד קפלן, ציין בהחלטתו כי אין כל אינדיקציה למעשה מכוון או לדריסה במודע. תושב קריית אתא נעצר בחשד שהתחזה לאיש שבק וניהל במרמה קשר רומנטי עם אישה. האיש, בן 34, טען באוזניה כי משפחתו נרצחה ב-7 באוקטובר. על פי החשד, הוא הוציא במרמה מהאישה אלפי שקלים ועשה בה עבירות מין, בעוד שבפועל מעולם לא שרת בגוף ביטחוני והוא מתגורר עם משפחתו. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי בית משפט העריך את מעצרו עד יום ראשון.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
4: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית, גם מחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
23: השעה בחסות
24: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
26: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: השעה 11:05 דקות באולפני קובנוביק, שהיום היא קייזר נוביק, אלן ליאל.
1: שוב שלום עקיבא.
0: בשולי הדברים, רציתי להעיר הערה לשולי עצרת האום, שמתקיימת כעת.
1: ספר לי, מה תפסת העין שלך בשוליים שם?
0: התקיימו פגישות מאוד דרמטיות בין האמריקאים לאיראנים בשולי עצרת האום.
1: האם יש פגישות דרמטיות שאינן בשולי העצרת?
0: האם יש עצרת שאינה בשולי העצרת? פתחתי לפני שעה קלה את, את שידור היוטיוב של העצרת. נועם שם איזה מנהיג.
1: אבל ראית כמה צופים צופים? כי מדומני היית היחיד. ממש
0: היו כמה מאות.
1: לפעמים אפשר לראות כמה אנשים יש על הלייב.
0: כמה מאות בכל העולם לדעתי. איזשהו מנהיג. אני בטוח גם שהוא מנהיג חשוב ויש לו מדינה וכולי. אין אף אחד בעולם. זה כמו
1: המליאה.
0: המליאת הכנסת, את אומרת, בימי הוקרה שבאים שני ח"כים, אבל בשולי העצרת, טירוף. הסכמים נחתכים, מלחמות, שלום נחרט, הכל.
1: אבל תגיד, זה לא כמו כל כנס כזה, שמזמינים אנשים לתת הרצאות ותוכנית מקצועית וזה וזה וזה, ובסוף ברוב הכנסים האקדמיים והלא אקדמיים, אתה יודע, יש מרצה אחד על הבמה, אולי שניים, לפעמים גם פאנל.
0: הציונות הדתית לאן כזה.
1: שניים, שלושה. מטיבי לכת, שומעים חופשיים, אנשים שהגיעו באמת לעסוק בעיקרם של דברים, ואז יש כיבוד ממש ממש טוב בחוץ, ככל שמדובר בכנס טוב, והמון המון המון אנשים בחוץ שמשוחחים. הרי זה סיפור כיסוי, כל האירועים האלה, כולל העצרת הזאת.
0: לכן אני מברך על עצרת האום, שמסדה פשוט את העניין הזה, ובאמת, השוליים הם הדברים, צריך להפוך את זה. הנאומים יהיו בשולי עצרת האום, והמינגלינג יהיה העצרת. אנחנו מברכים על כך, מכאן.
1: מה אתה חושב שיש שם בכיבוד? זה באמת משהו מעניין, כי זה לא בורקסים הרי.
0: בעצרת האום?
1: כן.
0: וואו. ארגון כזה אין לו זכות קיום אם הוא לא מגיש, אם הוא לא באמת משקיע בזה.
1: סלבים.
0: הרי שלום הם לא מביאים, הפחתת מתחים הם לא.
1: פליטת גזי חממה, מה יש להם להציע?
0: בואי, אין הרבה ארגונים בינלאומיים שנכשלים כל כך במטרותיהם המוצהרות. אם אין שם כיבוד ופסיליטיז, אז באמת...
1: דברי מתיקה.
0: זה לא האום שלי. שנפתח, נעשה סקר על הכיבוד? לא, לא צריך. אנחנו 3 ימים לפני חג הסוכות, ו-30 וכמה ימים לבחירות? נדמה לי 34.
1: 4, כמדומני.
0: 34 ימים לבחירות, עוד רגע אחרי סוכות כבר נהיה חודש לבחירות. אנחנו ממשיכים לדבר עם מי שרצים ומבקשים את קולו של הציבור. איתנו ארז תדמור, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, מה העניינים?
0: מה שלומך?
2: הלו, שומעים?
0: איתנו ארז תדמור, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
2: אהלן, מה העניינים?
0: מה שלומך?

0: 27.
1: זה בכלל מלחיץ, אתה תלוי על בלימה.
0: זה פחות מלחיץ אותי. אני, לפי הסקרים הפנימיים שלנו, וגם לפי הסקרים של ערוץ 14 וערוץ 15, 27 זה מקום ריאלי, אבל מה שמטריד אותי זה לא אם אני אכנס, או בוא נגיד זה מקום משני בשיקולים, מה שמטריד זה מי ינצח בבחירות.
1: כשאתה אומר ינצח בבחירות, הרי בער לנו משהו. ראש הממשלה נתניהו החל לדבר בשבועות האחרונים על מה שהוא קורא ממשלה לאומית רחבה. עכשיו, תמיד אני מקשיב אחר כך, אני בתור רקדן מה יפית, סקר של אחדות, חושב, מקווה, מחכה שהוא יגיד, אז אני מושיט את ידי אליך, אליך, לא יודע מה, גדי, אביגדור, נפתלי, בואו נפסיק לתקוף אחד את השני, בואו נשתף פעולה, אבל זה לא קורה. אז מהי הממשלה הלאומית הרחבה בעצם?
0: ראש הממשלה הסביר כמה פעמים, שהמטרה היא קודם כל להקים קואליציה על בסיס קואליציית הימין, גוש הימין, הקואליציה הקיימת, ואחרי זה לקרוא למפלגות נוספות להצטרף. אני חושב שאם נסתכל במבחן ההיסטורי, אז עד שגוש הרק לו ביבי יצא לחרם על הליכוד ועל נתניהו, על בוחרי הליכוד, זה מה שנתניהו עושה, זה מה שעושה ב-2009 עם אהוד ברק, זה מה שעושה ב-2013 עם יש עתיד, זה מה שעושה ב-2015 עד שהחל החרם.
2: אז אם ננהל באמת שיחה עניינית, לא מבוססת על שיח חרמות כמו שאתה מתאר אותו, מי מבין המפלגות שכרגע לא נראית שותפה טבעית להקמה של ממשלה במתכונת הנוכחית, היא כזו שכן אתה יכול לראות אותה יושבת איתכם בממשלה לאומית רחבה?
0: קודם כל יש פה שתי מפלגות שקוראות לעצמן ימין, המפלגה של נפתלי בנט והמפלגה של אביגדור ליברמן, ויש גם יועץ בחירות שקראו לו רונן מנלי, שראינו אותו יושב מול יועץ אמריקאי ואומר לו, תגיד לי מה אני צריך להגיד כדי שיחשבו שאני ימין. אז אני שם את אייזנקוט בצד, אייזנקוט זה שמאל מובהק. אבל יש פה שתי מפלגות שקוראות לעצמן ימין, אבל משום מה בוחרות פעם אחר פעם להחרים את רובו המוחלט של מחנה הימין, לחבור לשמאל, לחבור לאחים המוסלמים ולהקים ממשלת שמאל.
2: אז הם כן שותפים פוטנציאל לממשלה הלאומית הרחבה, כן או לא?
0: יחזרו, אם נפתלי בנט ואביגדור ליברמן יחזרו להיות מפלגות ימין, הם מוזמנים להצטרף לקואליציית ימין עתידית, ולהיות חלק ממה שהם טוענים, מחנה הימין. זה אחד. שתיים, אם גדי אייזנקוט, לא יודע כמה מנדטים הם יקבלו, אבל אם גדי אייזנקוט יחליט שהוא יכול לעשות פשרות, וגם, אגב, פשרות יכולות לבוא גם מהצד שלנו, ככה זה כשעושים הסכמים קואליציונים, אפשר לעשות פשרות גם מהצד שלנו, אבל פשרות מסוימות, לא פשרות על קווים אדומים או על עקרונות מבחינתנו. אם גדי אייזנקוט יסכים לקווי המדיניות, לקווי היסוד של ממשלת ימין וקואליציית ימין, כי הרי הוא אמר ליועץ שלו, תגיד לי מה אני צריך להגיד כדי שיחשבו שאני ימין, אז הוא מוזמן להצטרף.
1: אז למה אתם לא, למה לא תקום, אתה ארז תדמור? אתה, אני קראתי כמה וכמה דברים שלך, גם ספרים, ספר שלך, אתה מרואה בעצמך ליברל. תקום עכשיו, חודש לפני הבחירות, אתה מכיר את האיומים והאתגרים שנכונו למדינה. בוא, כנס לראש הממשלה שדלתו גם די פתוחה בפניך. תציע לו. בואו נלך על הסכם אי לוחמה. בואו נפנה למפלגות האלה שמנית עכשיו. נפסיק לתקוף. בואו נשלב ידיים למען עם ישראל.
0: הבחירות זה קודם כל, העם צריך לבחור בין דרכים שונות. עכשיו, במפלגות השמאל עושים הכל כדי להמאם את זה
1: לא, לא, בוא, תגיד אתה מה המצע שלכם. בוא, כל מפלגה תגיד מה הדרך שלה, מה המצע שלה. לא מדברים על מפלגות אחרות. למה לעשות את כל הנגטיב הזה?
0: בשלוש השנים האחרונות ראינו בצורה, אני חושב, הכי ברורה שיכולה להיות, את ההבדל בין נתניהו וממשלת הימין והליכוד שחתרו להכריע את האויב, לבין מפלגות ופוליטיקאים אחרים שחתרו לכניעה ולהפסקת אש בכל שלב לאורך המלחמה.
2: מה עם ארבע השנים האחרונות, אגב? אמרת שלוש, והרי זו קדנציה של ארבע שנים.
0: אני אסיים את השאלה הקודמת של עקיבא, ואני אשמח גם לענות על זה. יודעת מה? נחבר את זה ביחד. הסוגיה השנייה, כליברל, אני חושב שהעוצמה הבלתי פרופורציונלית בעליל שצברה פה מערכת המשפט, צברה פה הפקידות, זה נושא שחייב תיקון, כי נכון להיום, בהרבה מאוד מקרים יושבים פה אנשים שלא נבחרו על ידי הציבור, ויש להם את היכולת לגרוס ולרמוס את הבחירה של הציבור בקלפי. אין אך ורע באף מדינה דמוקרטית לסמכויות של מערכת המשפט בישראל ולסמכויות של הפקידות בישראל, ואני רוצה לתקן את זה.
2: כליברל, אני חייבת לשאול, האם אתה חושב
0: מערכת אנטי-דמוקרטית?
2: כליברל,
0: אם גדי איזנקוט מוכן לתקן את זה, אני חושבת איתו בקואליציה.
2: כליברל, אגב, אתה חושב שמרכז הליכוד, נגיד, משקף את הערכים הליברליים שלך? העובדה שה...

0: ממשלה בארבע השנים האחרונות הבטיחה כל מיני רפורמות שנוגעות ליוקר המחיה, שפעם אחר פעם נפלו, בין אם זה הרפורמה בחלב, ואם זה מה שקורה בענף הלול, וכל מיני דברים שנוגעים לתכלס של כולנו, בסוף הם נפלו למרמס בגלל לחצים פוליטיים שהובילו קבוצות לחץ במפלגה שלך.
1: יש בליכוד, מאותה מפלגה דמוקרטית, קולות שונים וכוחות שונים. בסופו של דבר, כשאת מסתכלת, לא עם כולם אני מסכים, כמו שאת מן הסתם לא מסכים עם חלק מהדברים. כשאת מסתכלת לאורך השנים, רוב הרפורמות הליברליות הגדולות ששחררו את כלכלת ישראל והובילו אותנו להיות כלכלה בצמיחה וכלכלה משגשגת בהשוואה בינלאומית, כלומר בתלג ובתמג לנפש אנחנו עקפנו מדינות כמו צרפת, בריטניה, יפן, אנחנו כל שנה משתפרים במדדים בהשוואות הבינלאומיות האלה, למרות האתגרים של יוקר המחיה, אבל לא מתעלם מהנושא הזה. אבל רוב מוחלט של הרפורמות הליברליות שהזניקו את כלכלת ישראל קדימה בוצעו על ידי ממשלות הליכוד, ועל ידי בנימין נתניהו במיוחד.
0: שר האוצר בנימין נתניהו, שהיום אני מנסה לדמיין את שר האוצר בנימין נתניהו יושב עם ראש הממשלה של השנים האחרונות בנימין נתניהו, ורואה את הדברים שנעשים שוב ושוב ושוב בכהונתו כראש ממשלה, ואני לא רואה את שר האוצר בנימין נתניהו מקבל את מה שקורה תחת ראש הממשלה נתניהו.
1: תקשיבי, פוליטיקה זה לנסות לצמצם ככל הניתן את הפער בין הרצוי למצוי. אם לליכוד יהיו 40-45 מנדטים, ואני חושב שבהישגים שבנימין נתניהו אחראי אליהם ב-30 השנים האחרונות, זה מה שאמור היה להיות. אם לליכוד היו 40-45 מנדטים, ואם מפלגות שהיו קורות לעצמן ימין, היו חוברות לימין ולא מחרימות את הימין, אז היה לך פחות אילוצים קואליציוניים.
0: אבל הליכוד הוא המכשלה של הליכוד. תשאל את שר האוצר סמוטריץ', למה לא עברה רפורמת החלב, שהוא טען שהוא ילך איתה עד הסוף, והוא יגיד לך שזה בגלל קבוצות הלחץ בתוך הליכוד. אז מה 40 מנדטים של הליכוד היו פותרים את זה, שמוקדי הכוח בתוך הליכוד לא רוצים את זה?
1: אם קואליציית ימין תשקף את היחס בציבור, שאומר ש-70-75 מנדטים אמורים להיות לימין, אגב, ואם המרכז לא יחרים ויצטרף, אז זה יוכל להיות גם קואליציה גדולה יותר. אז גם כוח השחיטה של 2-3-4-5 חברי כנסת בתוך הליכוד יהיה קטן יותר. זה ככה פשוט.
0: הליכוד אז צריך ליכוד גדול כדי להחליש את הגורמים הבעייתיים בתוך הליכוד.
1: בסוף אני אגיד לך, זה דבר מאוד פשוט. דמוקרטיה, ככה זה נראה. לא עם כל חברי הכנסת של הליכוד, אני מסכים. אבל כשאת מסתכלת על המקרו, למרות הרבה מאוד פשרות שנתניהו עושה, הכלכלה פה במצב, בהשוואות בינלאומיות, כן? הכלכלה שלנו מסגשגת, השקל, כנראה המטבע החזק בעולם, סי בייצוא, סי בהשקעות, עודף מטבע חוץ, תוך כדי 3 שנים של מלחמה, אנחנו מצמצמים את הגירעון, יחס חוב תוצר בהשוואה בינלאומית לכל מדינות המערב, טוב יותר, למרות 3 שנים של מלחמה, הרבה מאוד הישגים. עכשיו, כל זה, אחרי הרבה מאוד פשרות שאני לא מסכים איתן. עכשיו, אם היו באים אותם אנשים שמסכימים איתי ואיתך, ועם עקיבא אני מתאר לעצמי, על רוב הנושאים הכלכליים האלה, ובמקום להחרים את נתניהו בגלל שנאת בוחריו, בגלל קמפיין שקרי כאילו נתניהו מושחת, על תיקים שקרסו בבית המשפט, עוד 1001, כאילו באמת אתה מנסה להבין על מה החרמתם את נתניהו. העילה בשמה החרמתם את נתניהו קרסה. קרסה בבית המשפט, תשימו את החרם בצד, תצטרפו, ואז הכוח של ששון גואטה יהיה קטן יותר.
2: אתה רוצה שזה יקרה?
1: אתם לא יכולים לבוא אליי בטענות, אתם מחרימים אותי.
2: אני תוהה אם אתה רוצה את זה.
1: אני אשלים את הטיעון הזה. אתם לא יכולים להחרים אותי עם 50, 55, 60 מנדטים שיש לכם, להחרים אותי, ואז להגיד לי למה אתה הולך עם החרדים, למה אתה נכנע לששון גואטה וכן הלאה. אני עושה כמיטב יכולתי, או ראש הממשלה נתניהו במקרה הזה, עושה כמיטב יכולתו, עם הכוח הפוליטי המוגבל שיש לו.
2: תגיד.
1: יהיה לו יותר כוח פוליטי, עם אנשים שישימו את החרמות בצד ויחברו, הוא יוכל לעשות יותר רפורמות.
2: זה נשמע לי אדם שאומר, אתה מצד אחד, כששאלנו אותך על מהי הממשלה הלאומית הרחבה, אז תקפת את המפלגות האחרות, אבל באותה נשימה ממש קראת להן לשבת איתך. עכשיו, מנית,
1: לא, קראתי להן לשבת על בסיס מדיניות שאני מסכים איתה.
2: מנית
1: לא
2: במדיניות.
1: לא על בסיס רדיפת כיסא.
2: אמרת, יש... שאלו אותך מה, למה לדעתך, מה החזון, למה אתה קורא להצביע ליכוד? אמרת, מדיניות ביטחונית. כמה מסעיות נכנסו הבוקר לעזה, אתה יודע?
1: אני לא יודע, אני יודע שהמספר הוא גדול. גדול מדי. אבל אני, יש לי תשובה מאוד פשוטה.
2: רגע, זו שאלת המשך. אני ראיתי את ראש הממשלה נתניהו מונה 5 יעדים של המלחמה. ממש לפני שנה. יעד אחד, החזרת החטופים, לחלוטין 100% בוצע, כל מי שהיה אז בנקודה הזאת בעזה, החיים חזרו והחללים חזרו לקבורה. 4 היעדים הביטחוניים לא מולאו. עכשיו, כשהבוקר נכנסו 650 מסעיות לעזה, בדקתי את זה הבוקר, וישראל מודה שאין פיקוח על המסעיות האלה, ואנחנו לא יודעים כמה נשק יש בידי חמאס, ואנחנו כן יודעים על שאיפות הרצח של חמאס שנותרו אותו דבר. עכשיו, מרבית, אני זוכר עוד היטב את 2023 ותחילת 24, שאמרו, אם חמאס לא ישמד, אין לנו זכות קיום פה. עכשיו, אתה מביא את הקלף הביטחוני. אני תוהה...
0: אני אמורה להרגיש בטוחה? כשנכנסת כמות כזאת של מסעיות, כמו שעקיבא מנה, וישראל מודה שאין בידוק אפקטיבי של הציוד הזה.
1: בואו נתחיל ממדרגות. נתחיל ממקומות שונות של התשובה לסוגיה הזאת. חמאס, חיזבאללה ואיראן, וכל הציר שהקיף אותנו ותכנן להשמיד אותנו, הם צל חיוור של מה שהם היו לפני 3 שנים. צל חיוור, העוצמה של חמאס, אתה יודע, לא זה, אבל 95% מהעבודה, מבחינת ריסוק חמאס, אם לא יותר, נעשו 90-95% מהעבודה מול חיזבאללה נעשו, ואיראן ראינו אותנו 12 ימים בעם תל אביב ו-40 ימים יחד עם ארצות הברית בשאגת הארי, מרסקים כל דבר שיש צורך ביטחוני לרסק אותו באיראן. אלו עובדות. עכשיו, ההישגים האלו, שהם הישגים אדירים, גם אם יש עוד מה להשיג, גם אם לא השלמנו את המלאכה עד הסוף. שאלתי שאלה מורכבת, תן לי לענות.
2: נכון, אבל אתה לא ממש עונה, כי חמאס שולט בעזה, זאת גם עובדה.
1: חמאס שולט בעזה, נכון, אוקיי? 90-95% מהעבודה כדי להשלים את המערכה מול חמאס הוא שלמה. 95% מהעבודה הזו נעשו מול התנגדות פנימית של כל צמרת מערכת הביטחון, מול הכוחות הפוליטיים, כולל גנץ ואיזנקוט, שישבו בקבינט המלחמה וטבעו להיכנע לאורך חצי שנה שהם היו, או 8 חודשים שהיו בקבינט המלחמה, ואחרי זה כשהם היו באופוזיציה. ההישגים הם הישגים גדולים מאוד, הם הישגים אדירים גם אם יש עוד דרך להשלים, יש עבודה להשלים, ואני סומך על נתניהו שהוא ישלים את זה בממשלה הבאה. אבל לבוא ולהגיד לי, לבוא אליי בטענות, למה לא השלמתם את המערכה?
0: לא, אבל עקיבא לא בא בטענה למה לא השלמתם. ברור שהוא טועה על המדיניות.
2: בא בטענות. רגע, הטענה היא כזאת. 650 מסעיות נכנסו הבוקר לחמאס, איך אתה הרס תגמור חיים זה?
1: עקיבא, למה? למה נכנסו מסעיות הבוקר לאחר?
2: למה? מאותה סיבה שנכנס כסף קטרי עד 2023.
1: כי ממשלת ישראל, בראשות בנימין נתניהו, קיבלה החלטה לפני שנה ללכת להפסקת אש שתשיב את כל החטופים, בהתאם לדרישה של כל מי שתומך היום וטיף לנו מוסר, למה לא השלמת את המערכה?
2: עזוב את טיפו, אתה השלטון.
1: רגע, עקיבא, אתה לא יכול להחזיק את המקל בשני קצותיו.
2: אתה לא יכול להשאיר את האופוזיציה במעשיך כשאתה השלטון.
1: שנייה, מה האלטרנטיבות? פוליטיקה, כמו שאמרתי קודם, זה בחירה בין האלטרנטיבות. נתניהו הצליח להשיב את החטופים עד האחרון שבהם, שמדינת ישראל שולטת על 65-70%. שנייה, אל תקטע אותי. אם הדיון שלכם כל כך חזק, תתמודד עם התשובה שלי. מדינת ישראל שולטת היום על 65-70% משטח הרצועה, שולטת על ציר פילדלפי שמונע את השתקמות חמאס. הצלחנו להחזיר את כל החטופים בתנאים שונים לחלוטין מאלו שאמרו שאנחנו נצטרך לסגת עד הסנטימטר האחרון, ויש דרישה עם גיבוי בינלאומי של טראמפ, שחמאס יצטרך להתפרז מנשקו,
2: אבל הוא לא מונע את
1: ולהתפרז.
2: איזה מונע את השתקמות חמאס? ארז תדמור.
1: רגע, שנייה, עקיבא, תהיה לנו לגיטימציה בינלאומית.
2: 650 מסעיות נכנסו הבוקר ואתמול בבוקר ומחר בבוקר.
1: אתה היית בעד העסקה לפני שנה? אתה היית מסוגל לעמוד, אני עמדתי נגד, אני התראיינתי ואמרתי שהעסקה היא טעות.
2: אז איך אתה עכשיו ומגן על המסעיות?
1: אני אמרתי בצורה מאוד ברורה, היעד של ניצחון במלחמה והכרעת חמאס גובר על היעד של השבת החטופים. אם אתה היית בא ועומד לידי בוויכוח הזה, הייתי אומר לך שזכות לבוא בטענות.
0: תשמע, ארז, אני שומע את העמדות שלך בכל מיני הקשרים בשיחה שלנו, אני לא יודעת אם אתה צריך לרוץ בליכוד.
1: אי אפשר לאחוז את המקל משני קצותיו. אני שלם עם ההחלטה, אני תומך, אני מבין למה נתניהו עשה את זה. אני תומך בתוצאה שהוא הצליח להשיב בה את החטופים, כי בניגוד לתנאים שקפו פה שאמרו צריך לסגת עד הסנטימטר האחרון.
2: אז אתה תומך בחיזוק חמאס כל יום.
1: ערבויות בינלאומיות. אני לא תומך.
2: חמאס מתחזק מהמסעיות האלה, ארז תדמור.
1: עקיבא, זה המחיר שמדינת ישראל משלמת על זה שהיא קיבלה בחירה.
2: זה גם מה שהסברתם ב-2022.
1: להשיב את החטופים עד האחרון
2: שבהם. ב-2022 הסברתם שזה מחיר השקט. ב-2022 הסבירו שהכסף...
1: אבל זה ויכוח אחר.
2: הכסף הקטרי, זה הכסף הקטרי, אתם מכניסים כסף בצורת מסעיות לעזה.
1: עקיבא, אתה חוזר אחורה, זה ויכוח שונה. בוא ננהל את הוויכוח הזה. אתה היית מסוגל להגיד לא לתנאים שנכפו עלינו כדי להשיב את החטופים.
2: אני כתבתי 3 מאמרים שאומרים על מחירי העסקה. שיש מחירים בלתי נסבלים.
1: שגדי אייזנקוט ובני ידי ובני גן.
2: לא, עזוב, אתה לא יכול לענות בלי להגיד אייזנקוט. אתה השלטון.
1: אני עונה לך, תקשיב. לבוא ולהגיד, להחליש, לתבוע עסקה בכל מחיר. ואז שאתה מביא עסקה בתנאים ובמחיר נמוכים בהרבה בכפי שדרשת, לבוא ולהגיד למה שילמת את המחיר.
2: אתה שילמת על 7 באוקטובר, לא על החטופים.
1: עקיבא, תן לי שנייה, אתה קוטע אותי כל 20 שניות, תן לי להשלים שנייה את הטיעון, כי זה נושאים מורכבים, זו שיחה מורכבת.
2: בוא, שלם.
1: מדינת ישראל קיבלה, בהסכם שעשינו לפני שנה, החזרנו את אחרון החטופים, וקיבלנו ערבות של הנשיא טראמפ, שאם חמאס לא יתפרק מנשקו, נוכל להשלים את המערכה. אני סומך על בנימין נתניהו, שעשה 90-95% מהדרך להכרעת חמאס, והצליח להחזיר את החטופים במחיר הכבלים שיש עלינו עכשיו. אני סומך עליו שהוא ישלים את 5-10% מהמלאכה שנשארו, יותר ממה שאני סומך על אנשים שרצו להיכנע אחרי 10% מהמלאכה.
2: בסדר גמור.
1: זה הכל. אני מבין את המחיר ששילמנו, אני הייתי נגד העסקה, אני חשבתי שאנחנו כחברה צריכים להגיד שהכרעת האויב זה יד שגובר על השבת החטופים, אבל לא היינו מסוגלים לעשות את זה כחברה.
2: ארז אדמור,
1: לא היינו מסוגלים, זה לא עניין של נתניהו, לא נתניהו, כחברה לא היינו מסוגלים לקבל את ההחלטה הזאת. אם היית מצטרף אליי ואומר לי לפני שנה, העסקה היא טעות, צריך להכריע את החמאס, גם במחיר
2: שיקום חיי החטופים,
1: הייתי אומר לך, יש לבוא אליי בטענות.
2: בסדר גמור. ארז אדמור, הליכוד, תודה רבה שהתארחת אצלנו.
1: תודה, ביי, להתראות.

0: המלצת ההזנה עכשיו.
1: כן, אני לא יודעת אם אתה רשאי להמליץ, אני אמליץ. לאולפני קובנוביק במרכז הארץ, נכנסה קרן נויבך, בוקר טוב.
2: בוקר אור, כבר
1: תצהריים. האישה ועד הקצה, טוב, אצלך זה אחר צהריים, מה את מהאנשים של ארבע בבוקר, אני מכירה אותך. ועקיבא פסול דוד היום, ולכן אני יכולה להגיד שיש לך פרק מצוין.
2: תשמעו, קורה לי כאן משהו שקורה לי תמיד איתכם, עם שניכם. אני נמצאת באולפן, עם שני אנשים שגדלו בבית דתי, כן? אחד מהם עדיין שם, את קצת פחות, אבל אתם מכירים את זה הרבה יותר ממני, אוקיי? וזה תמיד נורא, אז תמיד אני תמיד מרגישה שאני לא צריכה להיות המרואיינת פה, שאני רוצה לראיין אתכם על מה אתם חושבים על הנושא של הפרק.
0: לא קראת בעצם מעולם עיתון בית כנסת.
2: לא קראתי מעולם עיתון בית כנסת. למרות שאני, רגע, אז בוא נאמר,
1: אני גם אגיד שאני בעזרת נשים, זה קצת שונה. זה יותר מעניין אצלנו, ויש פחות צורך בחומר קריאה.
2: וואו, בא לי ממש לעשות על זה פרק עכשיו.
1: בעיניי.
2: וואי, עכשיו ממש בא לי לעשות על זה פרק. אז רגע, בוא נגיד, קודם כל, הפרק שעלה הבוקר...
1: אצלנו מדברות על בגדים. יש גם על מי להסתכל, יש תצוגת אופנה כשאת באה, ויש שבת לבית כנסת.
2: ואני חשבתי שרכילות זה החלק הבעייתי של עלוני השבת. עלה הבוקר פרק, הפרק של יום רביעי, שזאת בדרך כלל הפרקים של יום רביעי הם פרקים כיפים או מגזינים, אנחנו משתדלים לשלוח אתכם ממשהו ככה יותר כיפי לסוף שבוע, שנקרא עולמם הסודי של עלוני השבת. ומורה הנבוכים שלי לעולמם הסודי של עלוני השבת הוא כמובן עקיבא שלנו.
1: האיש והאגדה.
2: האיש והאגדה, בדיוק. שהוא גם קורא בערך מגיל 4, בערך מהרגע שהתחיל לקרוא הוא קורא את עלוני בית הכנסת, וגם כותב, הוא אפילו הספיק לכתוב בשניים. לדעתי הוא מתאר את הפיצול הפנימי בתוך עולם עלוני בית הכנסת, ואת מה שקורה בציונות הדתית. בעצם שיותו העיתונאית, שלא בא לידי ביטוי כאן, באולפני כאן רשת בית, אלא בעלוני בית הכנסת. את מסכימה עם הניתוח שלי?
1: אני חושבת שכן, ובאמת זה עולם שלם שיכול להיות שתחלוקנה עליי אחרות, ואני קטונתי והכל, רק על עצמי לדבר ידעתי, אבל זה באמת, גם בעיניי, גם בתוך העולם הציוני דתי, זה מין תת ג'אנר שהוא גברי יותר, אני חושבת.
2: גברי יותר?
1: עקיבא, מה דעתך?
2: זה נכון.
1: נשים סביבך קורות עלוני שבת?
0: יש...
1: כי אצלנו זה קצת פחות.
2: כאילו אין את לאישה של עלוני בית הכנסת, זה מה שבעצם אני רוצה לשאול.
0: יש כבר לפחות שני עלונים עם מוסף נשים.
1: אוקיי, אז זה השלב שהפלג שלי התפצל.
0: זה כבר, לא, הז'אנר הזה הוא כבר באמת עצום, אבל נגיד רק, זה ז'אנר שיצא משליטה, לחלוטין. אני לא יודע כמה הוא גברי, הוא גברי בערך, אני חושב, כמו העיתונות הדתית וגם העיתונות הישראלית.
1: לא, אני, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אני רוצה לחלוק, כי עיתון, אתה יודע, אין משפחה דתית שאין לה שניים, שלושה, ארבעה עיתונים בבית בשבת, אנחנו ליברלים הרבה יותר ממה שאתם חושבים, פשוט צריך הרבה חומר קריאה.
2: כי צריך להעביר את השבת, שאין טלפון וטלוויזיה.
1: ואת זה כל המשפחה קוראת. אבל האלון, כשמו כן, הוא אלון בית כנסת, עקיבא, צריך להגיד ביושר, הוא כדי שיהיה לאנשים איך לשבת בבית הכנסת ולעסוק בדברים אחרים, בלי להרעיש, כשלא ממש בא להם להתמקד בתפילה, לא?
2: עקיבא היה מאוד כן. עקיבא אמר, הדרשה משעממת.
0: זה השלב הראשון.
1: וזה השלב שאנחנו עוסקות בדברים אחרים.
0: זאת התשתית. אלוני בתי הכנסת כבר מזמן גדולים בתפוצתם, הרבה יותר מבתי הכנסת. זה הרבה יותר מפתרון להעביר את הדרשה. יש, עזבו שעולם קטן באמת יצא עכשיו כעיתון פשוט. עולם קטן זה ביטוי בין 20 שנה, זה המעריב לנוער ממש של הציונות הדתית, של בתי הכנסת. אבל העיתונים האלה, היומרה שלהם היא הרבה יותר גדולה. יש דסקים חדשותיים, יש ממש משקיעים, יש עיתונים שמכילים על עצמם סטנדרטים עיתונאיים של ממש.
2: ויותר מזה, עקיבא, בוא נספר משהו. זה היה תוך כדי ההקלטה של הפרק, אנחנו יושבים באולפן, ופתאום עקיבא אומר לי, אוי, קיבלתי הודעה עכשיו, הודעה דרמטית. נכון? זוכר את זה?
0: על בדיוק עולם קטן היום מסודו של ערוץ 14, הפך לממש עיתון עם פרשנים, פרשניות ופובליציסטיקה וסקרים, וזה הרגע, אני חושב, שבאמת זה יצא לחלוטין מבית הכנסת.
2: ונשאלת שאלה, מה הוא יהיה עכשיו כשהוא יצא לחלוטין מבית הכנסת? האם הוא ימשיך להיות כזה פופולרי, או שכשהוא מתחרה בעולם הגדול, שבו יש עיתונים אחרים, חזקים וגדולים, יהיה לו יותר קשה?
0: אמר לי פעם נחום ברנע, לפני 15 שנים בערך, הגעתי לעבוד בידיעות אחרונות, הוא אמר לי, איזה יופי שבאת, אנחנו חייבים כעיתון להשקיע יותר בקוראינו הדתיים. שאלתי למה, הוא אמר, כי עוד מי יודע כמה שנים, רק דתיים יקראו עיתונים בשבת.
1: הוא לא טעה.
0: הוא לא טעה, וזה הז'אנר. כל קריאת השבת עוברת הדתית, היא לאט לאט עוברת לשם, לחין המונים ולעיתוני בתי כנסת.
2: אני רוצה לומר שאני קוראת בשבת עיתונים. אני לגמרי קוראת בשבת עיתונים. אני יודעת שאני קצת עולם ישן, ואני אולד סקול, אבל שני העיתונים שמגיעים אליי הביתה ביום שישי, שזה הארץ ומקור ראשון, כן, אני מאלה, אני קוראת אותם בנייר.
1: ונגיד התפתית אבל, אחרי שעקיבא הכניס אותך עמוק עמוק לעולם הזה, התפתית?
2: כן, האמת, מאוד.
1: להתחיל לאסוף מהבית כנסת הקרוב לביתך?
2: כן, כן, כן, זה לגמרי, כן, כן. באמת, גם במהלך יום כיפור, היה לי קצת לא נעים דווקא בשביל זה להיכנס, ודווקא עכשיו, כן? אבל כן, לגמרי זה עבר לי בראש, לגמרי יש עניין. וגם עקיבא סיפר לי שזה באינטרנט, אם אני ממש... אבל נראה לי שהקטע של הנייר, קטע של הנייר. אבל את יודעת מה? אני נשארתי פה עם סקרנות אחת. מה קורה בעזרת נשים?
1: וואי, תקשיבי, זה עולם ומלואו.
2: אני ממש מרגישה שיש פה פרק. עקיבא, יש פה פרק, נכון? שהפעם נעשה אותו עם ליאל.
1: אנחנו נחשוב על זה.
0: אני לא יודע, אני מסג בקוריה, אני אאזין ועדה.
1: לא, עקיבא, נביא אותך דוס בהסווה, תיכנס איתנו.
2: אני חושבת אבל שכן, הדבר המעניין הוא פה לחילונים שלא מכירים את התופעה הזאת, זה להבין שיש פה תקשורת אי השפעה. תקשורת יוצרת השפעה, היא מעצבת דעת קהל, אני לא רוצה להשתמש במונחים של הנדסת תודעה, היא מעצבת דעת קהל, והעיתונים האלה הם מעצבי דעת קהל.
1: ואגב, עכשיו סביב בחירות, זה אחלה זמן להסתכל על המודעות בעלונים האלה, mm-hmm. כי שוכבים שם הרבה מנדטים.
2: הרבה, ושוכב שם גם הרבה מאוד כסף. יש שם, נכון עקיבא, אתה תיארת לי את הכמויות שסמוטריץ' קונה ואחרים קונים, כי הם מבינים. שכמו שאמרתם, בשבת זה מה שאנשים קוראים. אז יש שם כסף, יש שם השפעה, זה כוח, וזה עולם תקשורתי שלם שמי שלא מגיע לבית כנסת בשבת, פשוט לא מכיר אותו, לא מכיר אותו לחלוטין. וגם עקיבא מצחיק.
0: אוקיי.
2: אוקיי, עד כאן, קרן, הבכת אותי מספיק להבוקר הזה.
0: אני מודה מאוד, מזמין גם את כל מאזינינו, מאזינותינו, עד הקצה. הפרק החדש כאמור לעולם עיתונות בתי הכנסת
1: עולם ומלואו
2: וכל הפרקים האחרים שלנו כמובן נמצאים בכל מקום שאתם שומעים בו פודקאסטים ונחתום כרגיל 5 כוכבים ולשים עוקב כדי לא לפספס אף פרק
1: גמר חתימה טובה
0: תודה רבה
2: חתימה טובה שנה טובה חברים שנה תודה טובה. רבה
3: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
4: כאן מיקי ירושלמי יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי
5: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה. איך אפשר לדעת אם זה אמיתי? או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
14: וואי, וואי, וואי, איזה מתח.
13: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
13: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, קובנוביק, 11:35 באולפני אל קייזר ועקיבא נוביק.
1: אכן.
0: עם ידיעה דרמטית.
1: תן אותה.
0: מקדונלדס, אנחנו במקדונלדס, כן?
1: כן, כן.
0: מכירים שאתם הולכים, נכנסים לכל רשת בעצם, ויש, אומרים לכם, לא, אל תזמינו את האוכל, יש מסך מחשב, לבחור את הבורגר או את השתייה. אז מקדונלדס יורדת מזה, מהמסקים האלה, חוזרים להזמין את הבורגר דרך אדם.
1: כמה אתה נסער מזה?
0: אני שמח מאוד למפלטן של המכונות עם אח שמן, שם רשאות הרכב.
1: ככה?
0: איתנו מויז הקטן, הלו אלדד סיטבון, מסעדן בכיר, שלום לך.
16: שלום, שלום.
0: ניצחנו?
16: מאיזה בחינה?
0: מבחינת האדם מעדיף את האדם על פני המכונה, לא?
16: תשמע, מקדונלדס הובילו את המהלך הזה בשוק. הם היו הראשונים. הם כנראה גם עשו את רוב הטעויות, כי אם אתה קורא את הכתבה, אתה מנסה להבין למה הם מחזירים את המענה האנושי. אז אתה מבין שפשוט הם לקחו את זה לקיצון. הם לא באו ואמרו, אוקיי, אנחנו נותנים לכם אופציה להזמין. זה נקרא קיוסק, המסך מחשב הזה. שאני אומר קיוסק שלי.
1: כן.
16: נותנים לכם להזמין אופציה בקיוסק, אבל אם אתם צריכים עזרה, אז אנחנו פה לעזור לכם, אנחנו פה ללוות אתכם, אנחנו פה. לא כל בן אדם יודע להזמין מהדבר הזה. אצלהם הם לקחו את זה לקיצון, לפחות את מה שאני יודע, יש לי ילדים, אז יוצא לי לבקר לא מעט במקדונלדס.
1: לא צריך לזרוק את זה על הילדים. אפשר להגיד, אני אוהב מקדונלדס.
0: הילדים אומרים, אבא, די, שוב מקדונלדס. לא, יש לי ילדים.
16: אני לא רוצה, אוהב מקדונלדס, טמבורגר, אבל בסדר, נו, מה אני אעשה עם הילדים? אני הולך, הם אוהבים את הנגד. אבל במקרה הזה של מקדונלדס, באמת לקחו את זה לקיצון. אתם רעיינים אותי פה כי אני מתחום המסעדות, ובניח שאנשים יודעים, אני חלק מג'פניקה, אני זקן של ג'פניקה כבר המון שנים. וכן, גם לנו ברשת יש סניפים שהותאמו במיוחד בשביל זה. זה לא בכל סניף.
1: אז מה זה קיצון או לא קיצון? איפה עובר הקו בין קיוסק טוב לקיוסק רע?
16: אז אני אסביר, אני יכול להגיד מה הולך אצלנו, ואני יכול להגיד שמבחינת הרשת הם לקחו את זה דווקא עוד הרבה לפני הכתבה הזאת, לקחו את זה פרויקט בעניין הזה של היחס האישי. אצלנו למשל, באמת אני לא בא להרים לג'פניקה, אבל זה המצב, אז אני יכול לדבר עלינו. כן פתחנו סניפים שנקראים לצורך העניין קוויק, שזה שירות מהיר שמתעסקים בעיקר במשלוחים, ואנשים שבאים להזמין מהיר, לצורך העניין מקדונלד סטייל, שאתה בא מזמין בקופה, בקיוסק. אבל אצלנו, אני יכול להגיד לכם שנערה שצומעים כל הזמן בקש על היחס ללקוח, על ללוות הלקוחות שנתקלים. אני יכול להגיד לכם שאני, יש לי עובדים, שלקוח נכנס והוא מספיק שהוא, אנחנו רואים בעין שהוא טיפה מתקשה מול הקיוס, יש הוראה מפורשת, אתה יוצא אליו ומלווה אותו.
1: אבל הרי הייתה סיבה שהפסיקו עם זה. או, כלומר, ישנן לכאורה איזשהן תועלות בקיוס כזה. לא סתם עברו אליו.
16: יש הרבה. צריך לזכור שהקיוסק לפחות לבטא וידיעתי נכנס לחיינו מבעיה קודם כל של כוח אדם. יש בעיה כוח אדם בכל העולם, זאת אומרת בכל התחומים, אבל במיוחד בתחומים האלה של מסעדות וכל הדברים. יש בעיה כוח אדם שממש התחזקה מתקופת הקורונה. לא ניגע בזה עכשיו, אבל בערך משנת 2020 הבעיה הזאת התחזקה. ואתה מחפש פתרונות. עכשיו, התועלת בקיוסק הזה היא מאוד גדולה. קודם כל, הלקוח מרגיש הרבה יותר בנוח. הוא מקבל תמונות מול העיניים. זה מאוד עוזר לו לגבש הזמנה. אף אחד לא מציק לו, אף אחד לא שואל אותו שאלות, הוא יכול לעשות את ההזמנה בצורה הכי נוחה. מהצד שלנו, זה חוסך כוח אדם. ההזמנה עצמה הרבה יותר מקצועית, כי הקיוסק לצורך העניין, הוא יודע יותר טוב מכמעט כל עובד. בסוף צריך לזכור, אנחנו מתעסקים פה בעובדים זמניים, שאתה צריך ללמד אותם אצלנו למשל, את הפריטים מאוד מאוד גדולים, עם המון המון הערות, עם המון המון אלרגיות, עם המון המון דברים, ומהצד הזה, מהצד שלי, כמעסיק, כבעל עסק, נוח לי שהוא יזמין שם. אבל, אני אומר שוב, אני רוצה שגם יהיה לו נוח. לכן, מהצד שלנו, אנחנו כן נותנים את המקסימום. אני יכול להגיד לכם שמהצד שלנו, כשבאים לבקר אותנו מטעם הרשת, ההוראה הראשונה זה לקבל ברכת שלום כל לקוח, ולעזור אם צריך. זה קודם כל, לפני הכל.
1: אז תגיד, מה שבר בעיניך את מקדונלדס? בתור לקוח, בתור גם בעל עסק, אבל גם בן אדם שאמרנו, הילדים שלו אוהבים נגץ.
16: אני יכול להעריך שהתחרות בארצות הברית היא יותר גדולה מבארץ, ברמת ה... המבורגרים המהירים לצורך העניין, יש להם מסרים שמתחזקים כל הזמן, שם כנראה באמת העניין הזה, הם אוהבים לעשות סקרים במקדונלדס, אוהבים לבדוק את השוק, כנראה שזה מאוד מאוד משמעותי אצלהם, לא, קראתי את הכתבה, יש פה, הם אומרים הרבה דברים נכונים, אבל הם נכונים לגביהם, אז הם כנראה נעשים שפר, אגב גם במהלך הכתבה רשום שהם לא הולכים להוריד את זה לגמרי, הם הולכים לתת דגש להזמנות בקופה, אבל עדיין בצד, כן יהיו קיוסקים למי שרוצה להזמין, כי אתה לא באמת יכול לחזור אחורה, כי גם זה פוגע בשירות במקום מסוים, כי להעמיד קופות כאלה של קיוסקים, אני יכול להעמיד 3, 4, 5, להעמיד מישהו בקופה שיקח הזמנה, 1, 2, זה תלוי בגודל של הסניף, וזה גם יוצר תור, שיוצר מרמור אצל אנשים, ובמיוחד במקומות שהאוכל כביכול נחשב מהיר, כמו מקדונלדס או כל מקום אחר. אני מניח שהם ימצאו את הדרך לשלב, יכול להיות שהם לוקחים את זה לקיצון עכשיו מהבחינה הזאת ויוצאים בכתבות ואנחנו משתנים והולכים להכשיר, אבל הם ימצאו את הבלנס בסופו של דבר. בין, גם, צריך לזכור, בן אדם שיושב בבית ומזמין אוכל, הוא מזמין מערכת די דומה, הוא עדיין מזמין מוולט, הוא מזמין מהאתר שלהם, הוא מזמין מכל מקום, זה עדיין מחשוב.
0: הוא זה שמקליד בעצם.
1: אבל אמרת, הבעיה היא אותה, הבעיה או הקיוסק נולד ממחסור בעובדים. זה שהבנת שהוא לא עובד משהו, זה לא פותר את בעיית העובדים, כוח האדם. איך מרבים את המעגל הזה? לא, אני אומר, רשתות עברו לפורמט הזה בין היתר בגלל משבר כוח האדם שהיה בקורונה.
16: נכון.
1: אני תוהה, נניח שאתה מחליט, גם אצלך ברשת, זהו, אני עובר פול פאוור לעובדים, חסר לאנשים הטאצ' האישי, המסך מתסכל אותם וכל זה. אם יש לך מאיפה להביא עובדים בכלל?
16: בדם יזה בדמעות, בסוף נצליח לארגן, כי בסוף אם יש איזה תקן מסוים שאתה חייב אותו, אתה מוצא אותו, אבל זה מאוד מאוד קשה. אבל עוד פעם, אני חוזר אלינו, אנחנו לא תמצאי במסעדות אצלנו, גם במקומות שיש בהם הרבה הזמנות, תקעו את הקיוסק, שומרים עדיין על המקום, על היחס האישי, על הדברים האלה, עדיין אתה תבוא ותתקל בקופה במערכת שמקבל את זה, עדיין תיקח ממך את ההזמנה. שומרים על המקום הזה, עושים את זה באמת במדוד, אבל עוד פעם, אני לא באתי פה לדבר על ג'פניקה. יש בעיית כוח אדם, כולם יודעים שיש בעיית כוח אדם, עובדה שהמדינה גם התחילה לעזור עם עובדים סרילנקים מסרילנקה בתחום המסעדות, בתחומים אחרים אתם רואים בסופרים שיש תאילנדים שבאים ונכנסו ונהיו סדרנים ואפילו כבר קופאים. יש מצוקת כוח אדם, היא לא רק בישראל, היא בכל העולם. הדור הזה הוא פחות אוהב לעבוד, זאת האמת.
0: כמה כסף אפשר לעשות אם מישהו מאזין לנו ואומר יאללה אני בא?
16: יאללה אני בא? אני יכול להגיד לך שיש אצלי קופאים שבאזור גיל 18 שאם הם עובדים ונותנים בתורך העניין לכיוון משרה מלאה, הם גם יוצאים לצאת עם 7, 8 וגם 9 אלף שקל נטו בכיס. לגיל 18 זה לא רע.
0: לגיל 18, נכון. אבל את בגיל 19...
16: בגיל 19 אתה בצבא, אם אתה לא...
0: לא, כן. אוקיי. 7, 8 ו-9 בכיס נטו.
16: ברור. אתה לא... תראה.
1: אני עושה לחשב נקודות זיכוי וזה.
16: השכר מינימום בימינו הוא 35.4. אתה לא מתחיל עם אף אחד שכיר בשכר מינימום. אצלנו בתחום, אין דבר כזה, אתה לא יכול לשלם. אתה אומר לו שכר מינימום מסתכל עליך עכשיו, זה לא רק זה. גם אם הוא מתחת לגיל 18, כביכול שכר מינימום שלו יותר נמוך. הם לא, הם בוררים כל דבר. אתה פחות מלהתחיל איתו ב-40 שקל לשעה, וכמובן איזה שעות נוספות, וכל הדברים וכל הזה. בן אדם שבא ונותן בקיץ עבודה, עובד 150 שעות, יוצא עם סכומים מאוד יפים. תוסיף לזה נוספות, תוסיף פה, תוסיף שם, תוסיף פה חשבון המעסיק, או שמעסיק משתתף עם האוכל.
1: אמרת, האוכל לחשבון המעסיק, קנית את עקיבא. זהו. זה מה שהיית צריך להגיד.
0: אני לא מקבל, אגב. אני עכשיו אעלה פה למזנון בתאגיד והשלם מכיסי.
16: אצלנו זה מסובסד. אצלנו זה מסובסד.
0: מסובסד או...
16: אגב, תשאלו את עצמכם, למה כל השפים הגדולים או יוצאים מישראל לכיוון חול, לצלוח את המשרדות מהשם גרנית וכו וכו, או אם הם בארץ, תסתכלו מה הם עושים, הם עובדים רק לעסקים קטנים. בין אם זה מזנון שאין בו מלצרים, בין אם זה כמעט עכשיו כל השפים האלה פותחים גלידריות, הם חפשים את המקומות שהכוח אדם הוא מינימלי, שזה שירות מהיר, שאין מסעדה, אין את כל התהליך של כל המסביב עם מערכת והחמאש. הדברים האלה עולים הרבה מאוד כסף, ועזוב את הרבה מאוד כסף, אין לך באמת את כוח האדם לעשות אותם, כי הם מרגישים ללכת לעבוד בוולט, או להיות אנשי שירות בהייטק, לא לעבוד שישי שבת, לעבוד בוולט מתי שנוח להם, אתה יודע, תבדים, בוולט, אין לך סידור עבודה, אתה עולה למשמרת, אתה נהג מונית,
0: אתה עולה מתי שאתה
16: יורד מתי שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה אתה עולה למשמרת, מתי שאתה רוצה אתה יורד, אתה יודע מה זה מבחינתם בימינו לתת להם להגיש סידור עבודה?
0: זה היה מזה טוב.
16: ביום רביעי, תגיד לי בשבוע הבא מתי אתה עובד. זה לא לדור הזה.
0: אלדד סיטבון, המכונה מויז הקטן בטוויטר, מסעדן, תודה רבה.
16: תודה לכם.
17: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
18: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
19: פתוח!
20: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
21: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
22: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
23: יש B1D
24: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
25: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: כפוף את הקנון.
15: אנחנו כאן.
0: נבחרת ישראל בשחמט הפסידה טכני פעמיים ביום כיפור, כיוון ש... אולימפיאדת השחמט באוזבקיסטן סרבה להוזיז את המשחקים שלנו.
1: הנה אנשים ששום דבר לא יעביר אותם על דתם.
0: בדיוק.
1: אני לא אחרה ולא אשתחווה.
0: כבוד. אילנה דוד, שלום.
26: צהריים טובים.
0: את קפטנית נבחרת הגברים של ישראל בג'ודו, והם שני ליאור האיגוד הישראלי לשחמט. למה אמרתי ג'ודו?
26: לא בדיוק בג'ודו, בשחמט.
0: כן. דומה, יכולות דומות.
26: בהחלט, בהחלט.
0: את קפטנית הנבחרת?
26: כן.
1: תקשיבי, רק בשביל זה, אני חושבת שיש כאן צדק, מה זה? זה צדק היסטורי, זה צדק פואטי. כי את קפטנית נבחרת הגברים, נכון? זו לא נבחרת מעורבת.
26: אני קפטנית נבחרת הגברים היחידה בין 206 ארצות שמשתתפות באולימפיאדה עולמית, וגם באליפות העולם שהייתה בירושלים. ב-22 הייתי קפטנית היחידה בעולם אישה. זאת אומרת, השוויון זכויות זה לא בדיוק פועל בשחמט, בתחום השחמט, אבל אני אכן פרצת את הגבול.
1: אם החוט של האוזניות היה ארוך מספיק, אילנה, אני מבטיחה לך שאני הייתי קמה ועומדת ומוחת לך כפיים.
26: תודה.
0: נניח לשאלה למה יש נבחרות גברים ונשים בג'ודו.
1: בשחמט.
0: סליחה, אני כל הזמן, כי אני כל הזמן רואה קטעי ג'ודו בטלפון. את הקפטנית הלאומית שלנו בעצם בשחמט. הגעתם לאולימפיאדת השחמט באוזבקיסטן. נשאלת השאלה, לא יכלו לשים אתכם יום לפני, יום אחרי?
26: תראה, הסיפור כזה. ברגע שפורסמו תאריכים של אולימפיאדה באוזבקיסטן, אנחנו, הכוונה לאיגוד הישראלי לשחמט, מיד פנינו לבידי פיד, זה כמו פיפה בכדורגל, האיגוד העולמי, והצגנו את הבעיה שנוצרה ביום הכיפורים, גם בכניסת הר צום וגם בצד הצום, וכבר ב-15 לינואר 26 אנחנו קיבלנו מכתב מיועץ המשפטי של פידה, בו נאמר שהם כמובן מבינים את המצב, מתחשבים בו, ולפני כניסת הצום אנחנו נסיים את המשחק, יקדימו לנו את המשחק ונסיים עד השעה 5, ולמחרת בצאת הצום נתחיל את המשחק ב7:30 בערב. זאת אומרת, הכל היה טוב ותקין, מסודר, יפה, מתחשב, אך בפועל נוצר מצב אחר לגמרי. כשהגענו לאולימפיאדה, קודם כל נאמר לנו לא להעלות את הנושא הזה בפגישת הקפטנים, אמרו להמתין עד להגרלה של המשחק ביום כיפורים, וכשהוגרלנו ביום ראשון, הוגרלנו גברים, הוגרלו נגד סינגפור, ונשים נגד קולומביה, והיינו צריכים לנהל שיחות עם הקפטנים ועם הפדרציות שלהם. הם היו מאוד מאוד אדיבים, והם הסכימו להקדים את המשחק, ואכן הקדמנו ושיחקנו, וסיימנו הכל לפני תחילת הצום, וניצחנו, גם גברים וגם נשים ניצחו בדוקרבות. הכל היה מאוד יפה ומכובד, אך למחרת, כשבערב יצאה הגרלה ליום כיפור עצמו, שהיינו צריכים לשחק בערב, דרך אגב, הצענו גם אופציה, אתמול היה יום חופשי באולימפיאדה, אז אמרנו, אוקיי, אם שעה 7:30 בערב לא נוכל ליריבים, אנחנו בהחלט מבינים, זה לא הכי נוח לשחק לתוך הלילה, כי אנחנו עומדים פה שעתיים קדימה מהשעון הישראלי. אז אפשר להעביר אותו ליום חופשי בנכות ובכל שעה שהיריבים שלנו יציעו. זאת אומרת, אנחנו לא הגענו לאולימפיאדה על מנת להילחם, לנהל מלחמות פוליטיות או כל דבר שהוא. אנחנו באנו לשחק על לוח שחמט ולהכריע מי
0: ש... נימוק? מה הנימוק שעשבו?
1: מה קרה מהרגע הזה? באתם עם כל ההצעות והייתם מאוד פתוחים לכל אפשרות שלא לשחק ביום כיפור.
26: יפה. מרגע זה פידה שבעצם הם ששלחו לנו את המכתב שהכל מוסכם ומקבלים את הבקשה שלנו לגבי כיפור, הם כמעט ולא התערבו, לא הפעילו שום לחץ עליו, קבוצות היריבות, לא לחץ פשוט להסביר את הסיטואציה, לא נעשה שום צד. בסופו של דבר אנחנו ניסינו לנהל את השיחות בעצמנו עם הקפטנים ועם האיגודים של אותן מדינות, הוגרלנו גברים נגד הולנד, בין הפבוריטים של האולימפיאדה, ונשים דרך בולגריה, גם כן קבוצה מאוד חזקה, ופשוט שתי הנבחרות, גם בגברים וגם בנשים, סירבו להזיז את המשחק.
0: את יודעת מה?
26: אז מכיוון שאנחנו לא בהידברות ידידותית לא הגענו לשום הסכמות, האיגוד העולמי לא פעל לפי מה שהיה רשום במכתב, אז מה שקרה, אנחנו לא יכולנו לצאת להתייצב למשחק, אנחנו פשוט לא הגענו, וקיבלנו קודם כל 4-0, אנחנו משחקים על 4 לוחות, כל נבחרת, קיבלנו 4-0 הפסד, ועוד יותר גרוע, קודם כל גם תדמית עולמית, זה מאוד מאוד מאוד לא נעים, כי השחקנים שלנו שחקנים ידועים בכל העולם, אנחנו כולנו שחקנים עם תארים בינלאומיים גבוהים, ושיחקנו באליפויות העולם, אולימפיאדות וכו וכו, מכירים אותנו, וזה גם פוגע בתדמית אישית של כל אחד מהשחקן, שלא התייצבנו למשחק. עכשיו, לא ברור. כולם מנתחים את המצב, כן. מה ספידה, מה לא ספידה. רואים בפועל שלא התייצבנו.
1: אבל את ברור. מבינה שזה פשוט בגלל שהם מפחדים מכם? כי
0: נפל פחד היהודים עליהם.
1: כי אתם שחקנים טובים.
26: מכבדים אותנו ללא שום ספק, אבל זה פוגע גם, יש גם השלכות. זה לא רק הפגיעה באותו יום שלא התייצבנו, התדמית והתוצאה. בשחמט קיים מושג כזה נקרא שובר שוויון. כשמספר קבוצות מגיעות לקו הסיום,
0: אנחנו, אילנה, אנחנו, כן, זמננו תכף מסתיים, לא נוכל...
26: בכל מקרה, אנחנו מתכוונים לפעול בנושא, זאת אומרת, קודם כל, שיהיה בירור מעמיק מה קרה מצד פידה ולמה זה בכלל אנחנו הגענו לסיטואציה הלא טובה הזו, ועוד כמה צעדים שגם יכניסו...
0: אילנה, אנחנו איתכם בכל אשר תפנו. בכל צעד, אתם מצטרפים לשורה ענקית של...
26: תחזיקו לנו אצבעות, יש לנו עוד 5 משחקים.
1: אילנה, קפטנית נבחרת הגברים בשחמט של ישראל, היחידה בכל נבחרות הגברים הלאומיות.
0: אילנה, תודה.
1: שפו גדול.
26: תודה לכם ותודה שהזמנתם. תודה.

0: שלום.
1: אתה ישן בסוכה, עקיבא?
2: היא לא תשכח.
3: עוד טרם נפלה ההחלטה בנושא. את בנית סוכה?
1: השנה לא, האמת. אני רגילה תמיד במוצאי יום כיפור לבנות. לא הסתייע.
3: אז הנה, תסתפקי בשירתה של נעמי שמר, חברתו של הקובן, על שלומית בונה סוכה. חיפשנו, אבל זה באמת שיר הסוכות הטוב, החזק ביותר.
1: איתמר דרוקמן אומר כאן ששלומית מידע שהיא לא בנתה סוכה?
3: לא בנתה, ככה.
1: זו הטענה.
3: איתנו. אנחנו מאחלים, בית קובנוביק מאחלים לכל בית ישראל, חג שמח.
1: שנה טובה ומתוקה.
3: שנה טובה לאיתמר.
1: מה חתימה טובה.
3: איתמר דוקמן, העורך הראשי של קובנוביק, שנה טובה לך. אביגל ביגי בסור וגרז גפנר, גם לכם שנה טובה. שרון לרנר, גלית אמירה, דני רוקי, שנה מצוינת. אריאל מלכה בדיגיטל. ליאל קייזר.
1: עקיבא נוביק.
4: אנחנו כאן. שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
9: יש.
8: וגם למוזיקה?
9: ברור שיש.
8: ומצירה?
9: יש גם יש.
8: וואו! ואפילו ספורט?
9: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
8: יש!
9: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד בשיתוף משרד התרבות.

0: והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 15:30 בירושלים.
1: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
2: שומע ביטן?
3: תוריד את הכל.
2: מה קרה? למה ללחוש?
4: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
5: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
6: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. פרסום ראשון, מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השבק דוד זיני להורות בתוך 4 ימים על הבטחת יושב הראש שלה יאיר גולן ולא תעתור לבגץ. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של אופר כסיף מהרשימה המשותפת בבחירות. כעת נדונה המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. בעזה נהרגו 2 בני אדם בתקיפה של צהל.
9: ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. פרסום ראשון, מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השבק דוד זיני להורות בתוך 4 ימים על הבטחת היושב ראש שלה יאיר גולן ולא תעתור לבגץ. כך נודע לכתבנו יואב קרקובסקי. במכתב שנשלח אתמול לזיני, מנה היועץ המשפטי של הדמוקרטים שורה של התבטאויות ברשתות החברתיות שבהן איומים מפורשים על חייו של גולן. המכתב נשלח כמעט שבועיים לאחר ההמלצה של ועדת השרים לענייני שבק להטיל על זיני להחליט באיזה אופן יאובטחו ראשי מפלגות שאינם שרים או חברי כנסת. עוד פרטים יובאו בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב' אחרי החדשות. ועדת הבחירות דנה כעת בבקשה לפסול את המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מהרשימה המשותפת, שחיבר מאמר למחרת טבח 7 באוקטובר ובו כתב כי זה אירוע היסטורי וחשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר הסביר את הבקשה.
10: אנחנו באנו לכאן כדי להגיד במילים פשוטות, סמי אבו שחאדה ברא מהכנסת. הוא לא יכול להיות בכנסת, האמת היא, הוא חייב להיות בכלא. ובושה וחרפה אני אומר על דבר אחד, שרק אנחנו ועוצמה יהודית, דוד בבלי, כפר 11 שלנו, זה שמצא את המאמר הזה. מי שהיה צריך למצוא את המאמר הזה זה השבק. מי שהיה צריך למצוא את המאמר הזה זה היועצת המשפטית לממשלה. זה לא התפקיד שלנו.
8: ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של חבר הכנסת אופר כסיף מהרשימה המשותפת בבחירות הקרובות לכנסת. התקבלה טענת הליכוד כי כסיף שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כסיף התבשר על ההחלטה בשידור בכאן חדשות ברשת ב'.
11: בעודנו מדברים, ועדת הבחירות קבעה ברוב קולות שאתה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת.
12: זה משחק הרי מכור וידוע מראש. הרי הוועדה הזאת היא ועדה פוליטית. היא מורכבת מנציגי מפלגות שמצביעים על פי ההשקפות הפוליטיות שלהם ולא על פי הראיות שמובאות בפניהם. אז זה לא מפתיע.
13: מה הלאה מבחינתך?
12: זה מגיע אוטומטית לבית המשפט העליון. זה ההליך. ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את זה מהסיבה הפשוטה שאין עילה.
8: בריאיון לליאל קייזר ולעקיבה נוביק, הוסיף כסיף כי המטרה האמיתית של הפסילות היא הרצון בימין להביך את היועמשית ואת בית המשפט העליון ולתקוף אותם. כעת נמסר כי צהל חיסל בחאן יונס שבדרום רצועת עזה את ראש מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עלואן. כך הודיעו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי הפלסטינים 2 בני אדם נהרגו בתקיפה. תושב קריית אתא נעצר בחשד שהתחזה לאיש שבק וניהל במרמה קשר רומנטי עם אישה. האיש בן 34 טען באוזניה כי משפחתו נרצחה ב-7 באוקטובר. על פי החשד הוא הוציא במרמה מהאישה אלפי שקלים ועשה בה עבירות מין. מעצרו הוארך עד יום ראשון.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית גם מחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
17: השעה בחסות.
18: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: בשר קונים במיטמן.
7: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 5 דקות וחצי בחצי היום. משדר הצהריים, משדר האקטואליה שלנו כאן ברשת ב' מעכשיו ועד 2. מיד נהיה בוועדת הבחירות עם הדרמה שם. היא פסלה את חבר הכנסת עופר כסיף, שכבר אומר אני אעתור לבגץ, זה משחק מחור. נהיה שם, הדיונים נמשכים, עכשיו דנים בפסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. דקלה אהרון שפן כבר באולפן ותכף תביא את כל הקולות והעדכונים. נארח גם בהמשך את עורך דין רז נזרי, את השר מיקי זוהר, את אלוף המילואים נועם טיבון, בכל העניינים, גם הפוליטיים, גם המדיניים וגם כמובן הביטחוניים. וישראלי ששמו עמי יוגב בן 46 נעדר מיום ראשון בהר האולימפוס שביוון. אמו שוש משתגעת מדאגה, סיוון זמיר התנדב לחפש אחריו שם באולימפוס. הנה קטע מן השיחה עם השניים.
1: יום שבת הוא הודיע לי שהוא מגיע לאולימפוס והוא מתכוון לטפס. הוא שלח לי תמונה ראשונה שהוא הגיע לתחנה הראשונה באולימפוס, ואז הוא אמר שהוא נשאר לישון שם. למחרת בבוקר הוא הודיע לי שהוא ממשיך לתחנה השנייה. גם בתחנה השנייה למחרת, כאילו לקראת הצהריים, הוא שלח לי תמונה שהוא יוצא לכיוון הפסגה. מיום ראשון בצהריים לא שמעתי מהבן שלי.
2: הר האולימפוס הוא הר מאוד מסוכן, הוא אחד הערים המסוכנים ביותר ביוון, וגם הרשויות פה לדעתי לא מספיק מאבטחות את מסלולי ההליכה, בעיקר את המסלולים הגבוהים. חלק מהמסלול זה ממש הליכה על מצוק בשביל מאוד מאוד צר, לכן ממליצים ללכת באולימפוס תמיד עם מדריך או בקבוצה של מטיילים. מבין שהוא היה לבד, ויש פה הרבה סיכונים, הרבה מצוקים, הרבה מקומות שאפשר למעוד רגע וליפול, וההר הזה לא מרחם.
0: עוד מעט הרעיון המלא עם השניים, סיוון זמיר שם באולימפוס, והאימא המודגת כאן בישראל. שעתיים בחצי היום מתחילים. כאמור, מיד נהיה עם הדרמה של ועדת הבחירות, אבל אנחנו פותחים עם פרסום ראשון שלך, יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, שלום.
3: שלום אסתי, צהריים טובים.
0: הדמוקרטים מאיימים לעתור לבגץ נגד ראש השב"כ זיני, אם לא יורה מיד על הבטחה ליושב ראש המפלגה, אלוף המילואים יאיר גולן, כמעט שבועיים אחרי המלצת ועדת השרים לענייני שב"כ להטיל על זיני להחליט איך יובטחו ראשי מפלגות שאינם שרים או חברי כנסת. האיומים על יאיר גולן הולכים ומתרבים, ואתה מביא כאן לראשונה את הפרטים בעניין הזה. אז חברי כנסת, האיומים על יאיר גולן הולכים ומתרבים, ואתה מביא כאן

0: איום כלפיו הוא על דרגה 4 מתוך 6. אלא אנחנו פרסמנו את זה כבר לפני יותר מחודש, סמוך לפרסום הזה פורסם שגם גדי אייזנקוט מאוים בדרגה 4, והוועדה המייעצת לצידו של ראש השב"כ המליצה להבטח את אייזנקוט בלבד, והתעלמה מהצורך להבטח את יאיר גולן. דווקא ועדת השרים, היא שהתכנסה לפני פחות משבועיים, קבעה שיש לקבוע את הכללים שבהם יש להבטח את כל ראשי המפלגות שאינם חברי כנסת או שרים, כלומר אייזנקוט, גולן וגם אופר וינטר, אבל עברו כמעט שבועיים ועדיין לא הוצבה על איש מהם הבטחה, והם מסתובבים מהבטחים שמועסקים על ידי חברה פרטית. בואי ניתן קצת מהציטוטים שמופיעים במכתב שמופנה לראש השב"כ זיני על ידי היועץ המשפטי של מפלגת הדמוקרטים, ושימי לב לאיומים שנכתבים שם. יאיר גולן, אתה בדרך, נוציא לך את העיניים. אתה והמשפחה שלך יימחקו. הדין שלך זאת תלייה שלך ושל המשפחה. איום נוסף. אמן שיאיר גולן ימות בייסורים קשים, אני מחלק דברי מתיקה באותו היום. איום נוסף, תוציאו חוק עונש מוות לכל מי שרוצח ואונס, גם יהודונים כמו יאיר גולן צריך לעמוד למשפט צבאי והוצאה להורג על בגידה במדינה. ואיום אחרון שאנחנו מצטטים כאן, מאחלת לכל מי שבוחר יאיר גולן רק מוות. במכתב החריף שהוציא המפלגת הדמוקרטים לראש השבק, נאמר בין היתר, מצוטט שם מתוך חוק השבק, שעל תפקידו של השבק לשמור על המשטר הדמוקרטי ועל החוקים בו, ובמכתב מתריעה המפלגה ואומרת, התעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, והמידע המודיעיני הקונקרטי ביחס אליו, עלולים להביא לפגיעה בחייו. וכאן משפט מאוד חריף. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית הראויה בנסיבות העניין. ובמכתב מבקש היועץ המשפטי של המפלגה תשובה בתוך 4 ימים אסתי, ואם לא יענה, הוא מתריע כי המפלגה תעתור לבגץ נגד זיני. התביעה של המפלגה תאבטח, תחליט על הבטחת יאיר גולן בתוך 4 ימים. אם לא, תעתור מפלגת הדמוקרטים נגד ראש השבק זיני. זה המכתב שיצא אתמול בערב ממפלגת הדמוקרטים לראש השבק.
1: יואב קוקורסקי, עם הפרסום הראשון הזה, תודה רבה.
0: תודה, אסתי.
1: עכשיו לוועדת הבחירות המרכזית, ועם הדרמה הבוקר, אחרי ההחלטה לפסול מתמודדות לכנסת את חבר הכנסת אופר כסיף, דקלה אהרון כתבתנו שלום לך, הדיונים בוועדה נמשכים גם בשעה זו, עד כאן איתי עכשיו באולפן.
2: כן, אסתי, אנחנו רואים את הדיון שנמשך גם בשעה זו בוועדת הבחירות המרכזית, כעת בעניין פסילת המועמדות לכנסת של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. שחאדה, נזכיר, כתב למחרת טבח 7 באוקטובר, כי זה אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. אסתי, גם בישראל ביתנו, ביש עתיד, בכחול לבן, גם הדמוקרטים, כל אלה, סיעות האופוזיציה, הודיעו שהם יתמכו בפסילה של אבו שחאדה. הוא טען כי בעת הפרסום הוא לא ידע על היקף הטבח והממדים שלו. בואו נשמע ראשית דברים שאמר שחאדה לפני זמן קצר בוועדה.
3: המאמר הזה, אני נכתב בשביעי באוקטובר. אני לא מתאמם. אני באמת לא ידעתי מה היה גודל הזוועות והכתר שהיו. ואני אומר שמה הייתי יודע, לא הייתי כותב את זה כך. וזה נכון, ואני מסכים עם הביקורת הצודקת לגבי המאמר הזה. אני לא הייתי צריך לכתוב את המאמר הזה כפרשן. ולא הייתי צריך להתעלם מתפקידי הפוליטי, והייתי צריך לגנות באופן ברור.
2: כן, אבו שחאדה אומר, המאמר נכתב בשבעה באוקטובר, הוא טוען שהוא לא ידע את ממדי הזוועה, והשר בן גביר אומר לו שם, אסתי, אולי לא יודעת אם אפשר היה, אם ניתן היה לשמוע ברקע, גם אם ידעת על 10%, אז מה, לא היית צריך לכתוב דבר שכזה. שוב, אבו שחאדה אומר, אני לא תמכתי במאבק מזוין, לא נגד מדינת ישראל ולא נגד שום מדינה אחרת, זה נגד העקרונות שלי, ולמרות זאת, אסתי, שוב, סיעות האופוזיציה גם כן מודיעות שהם יתמכו בפסילה שלו ממועמדות. בואי נשמע דברים שהשר בן גביר אמר עם הגעתו לדיון בוועדה במשכן הכנסת.
4: סמי אבו שחאדה ברא מהכנסת. הוא לא יכול להיות בכנסת. האמת היא, הוא חייב להיות בכלא. ובושה וחרפה אני אומר על דבר אחד, שרק אנחנו ועוצמה יהודית, דוד בבלי, מספר 11 שלנו, זה שמצא את המאמר הזה. מי שהיה צריך למצוא את המאמר הזה זה השבק. מי שהיה צריך למצוא את המאמר הזה זה היועצת המשפטית לממשלה. זה לא התפקיד שלנו. אנחנו באנו, מצאנו את המאמר, אני חושב שהמאמר מדבר בעד עצמו, סמי אבו שחאדה ברא מהכנסת.

0: ברה אומר בן גביר, הדיון נמשך גם בשעה זו, אסתי, אנחנו יכולים לראות, הדיונים מועברים כל העת בשידור חי, אגב, לעיתונאים ניתן, מורשה להיכנס לוועדה, אבל לא ניתן לצלם בפנים, אנחנו בעצם צריכים להיסמך על השידורים שמועברים דרך הכנסת, וכעת הדיון הזה נמשך, מיד אולי נוכל להצטרף ולשמוע, אנחנו רואים שכרגע יושב ראש ועדת החוקה רוטמן ירד מהפודיום והדיון שם נמשך, נבקש אולי מהטכנאי שלנו, דני, לפתוח את הפיד.
1: עוד ממלא מקום המנכ״ל, חבריי חברי הוועדה, סיעת אגודת ישראל דוגלת באופן עקרוני בהתנגדות או בהימנעות בהצבעה על פסילת מועמדים או רשימות מלרוץ לכנסת. כנציגי מיעוט דתי במדינת ישראל אנחנו ערים לסכנה התמונה בכלי הפסילה. אנחנו יודעים היטב כי נשק משפטי סמי-פוליטי זה, אם יעשה בו שימוש קל דעת, עלול ביום מן הימים להיות מופנה גם כלפינו, כשלגמרי לא בטוח שנקבל סעד בערכאת העירור, לאור ניסיון העבר. חופש הביטוי והזכות להיבחר עם יסודות שאנו מגינים עליהם בקנאות, מתוך הבנת מקומנו כמיעוט. כעורך דין אני בוחן בנוסף את הפעלת סעיף הפסילה בחרדת קודש, מתוך הבנה שזהו צעד קיצוני, השמור למקרה קיצון בלבד.
2: דברים שנאמרים עכשיו, נציגי המפלגות מדברים.
0: כן, אסתי, הנציג של אגודת ישראל. אסתי, צריך לומר...
2: קודם לכן צריך לומר שנפסלה מעמדות של חבר הכנסת עופר כסיף.
0: ממש ככה. אנחנו בעצם עוברים היום, אסתי, מהבוקר עד... הדיונים צפויים להימשך עד הערב בשמונה. לאחר מכן גם אחר דיונים של יום שלם. לפני הדיון הנוכחי, הוועדה החליטה לפסול את המעמדות של חבר הכנסת עופר כסיף. היא החליטה כי הוא מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-20. 26 לפי סעיף 7 לחוק יסוד הכנסת, בעילה אסתי של שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בהצבעה שהתקיימה 19 נציגים בוועדה הצביעו בעד קבלת הבקשה, 5 נגד ו2 נמנעו. זה אומר שכרגע בהתאם להוראות הדין, ההחלטה של הוועדה והנימוקים שלה יעברו לאישור בית המשפט העליון. כסיף כבר אמר שהוא מתכוון לפנות לבגץ בעניין. בואי נשמע את התגובה של כסיף לפסילת המועמדות שלו.
3: זה משחק הרי מכור וידוע מראש. הרי הוועדה הזאת היא ועדה פוליטית, היא מורכבת מנציגי מפלגות שמצביעים על פי ההשקפות הפוליטיות שלהם ולא על פי הראיות שמובאות בפניהם, אז זה לא מפתיע. זה מגיע אוטומטית לבית המשפט העליון, זה ההליך, ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את זה מהסיבה הפשוטה שאין עילה.
0: כן, אז נזכיר שבבחירות לכנסת ה-18, בשנת 2009, ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מפלגת בל"ד ורע"מ תע"ל, ובג"ץ ביטל אז את ההחלטה בהמשך, והן התמודדו בבחירות. גם כעת אנחנו צפויים לראות המשך דיון, אני מניחה שהסערה שתהיה סביבו תהיה משמעותית, אבל למעשה הסגה תהיה מאוד, מאוד משמעותית, גם שם צפויה להיות. בעניין הפסילה הזאת, בג"ץ יצטרך להכריע אם הוא מקבל את ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית או לא. אנחנו צפויים למעשה לראות היום ומחר בדיון, את הדיון ב10 בקשות אסתי לפסילה של מועמדים ורשימות. 3 בקשות הוגשו נגד רשימת רע"מ מטעם עוצמה יהודית, הליכוד, פורום בוחרים בחרים. יש גם 2 בקשות שהוגשו נגד עוצמה יהודית עצמה מטעם הדמוקרטים, והשנייה מטעם מכון זולת, ועוצמה יהודית הגישה בקשה גם לפסילת הדמוקרטים. בפתח הדיונים היום אמר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, שפסילה של מועמד או רשימה שוללת מציבור שלם את האפשרות לתת את קולו, ולכן הדבר לא יכול להיות קל בעינינו. בואי נשמע את הדברים שאמר השופט סולברג.
4: ככלל, לא נרצה למנוע את הציבור מלהביע דעתו ולבחור בעצמו את כל מי שחפץ להציע את מועמדותו, אלא שגם לפתיחות הזו הציבה הרשות המכוננת גבול. זכרו, אתם מצביעים, לא עשייה, לא הסכמים בין עשיות, ולכן לפני שאתם מגבשים עמדתכם בכל תיק בנפרד, שיקלו חברי הוועדה האם היא ממלאת אחר העקרונות המשפטיים של דמוקרטיה חופשית, האם כחברי ועדת בחירות אתם מוכנים להשלים עם חסרונו של קול משמעותי, בין אם זהו הקול שהציבור שבחר בכם משמיע, בין אם זהו קול של ציבור אחר.
0: כן, נציב, וכאמור, גם בשעה זו נמשך הדיון בעניין פסילת המועמדות של סמי אבו שחאדה. אנחנו כמובן נוסיף ונעדכן, אני מניחה שההחלטה בעניין תתקבל עוד בזמן התוכנית.
2: תודה רבה לך דקלה, ותותתי לנו כשיהיו עוד החלטות.
0: בהחלט, אנחנו
2: כאן. תודה. בינתיים. מצטרף אליי עכשיו עורך דין רז נזרי, שלום לך רז.
5: שלום, צהריים טובים, אסתי.
2: לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, היום ראש מחלקת משפט ציבורי ורגולציה במשרד עורכי הדין פירון, ואני רוצה תחילה, אנחנו אומרים בתקשורת החלטה דרמטית, דרמה הבוקר בוועדת הבחירות המרכזית, לשאול אותך, עד כמה אמנם מדובר בדרמה, כי הרי בסוף, למרות ששופט עומד בראש הוועדה הזו, הפוליטיקאים שמרכיבים אותה, הם בעיקר מחליטים, וכל מה שלא יחליטו או כן יחליטו, יגיע לבית המשפט הגבוה לצדק.
5: את צודקת, אסתי. אני מניח שאם תפתחו את הארכיונים שלכם 4 שנים אחורה, וגם בבחירות שלפני זה ולפני זה, יש דיווחים דומים, וזה ריטואל שחוזר עצמו, וגם בקשות פסילה, בהחלטות פסילה של הוועדה, ובחלק מהמקרים גם, בסופו של דבר זה גם מגיע, במרבית המקרים זה מגיע להכרעה בית המשפט העליון. אבל צריך להבין קודם מה אנחנו עוסקים פה. זאת אומרת, בסופו של דבר, פסילת רשימות, פסילת מעמדים, יש זכות יסוד, זכות חוקתית לבחור להיבחר, היא מוגנת בסעיפים 5 ו-6 לחוק יסוד הכנסת. יש שם מגבלות שמי שהורשע בעבירה פלילית וכו'. בסוגיה שעוסקים היום ועדת הבחירות, מדובר בהגבלה מסוג אחר. אחרי הסעיפים שעוסקים בזכות יסוד לבחור להיבחר, יש גם סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, שמגדיר מתי אפשר לפסול רשימה או מועמד מהתמודדות בבחירות, והוא קובע 3 עילות. העילה הראשונה, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. העילה השנייה, הסתה לגזענות. והעילה השלישית, שהיא בעצם העניין של היום, שגם בכוחו נפסל אבו שחאדה, זה תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד המדינה. צריך גם לציין שבעצם לפני כמה שנים החוק תוקן, ובעצם אמרו שאפשר להוכיח את הדברים האלה לא רק שיש במטרות ובמעשים של המועמד לעשות את זה, אלא גם כשמדובר לרבות התבטאויות, במפורש שהוא משתמע, זה תיקון ב-2017. ואכן, היו לא מעט מקרים כמו שציין, שהגושו בקשות פסילה כאלה ואחרות. המבחן שנקבע בפסיקה הוא מבחן מאוד מאוד מחמיר. כדי להוכיח את הדבר הזה, בגלל שמדובר בקיעה בזכות חוקתית, אז נקבע בפסיקה שצריך לראות להראות שמטרה או מעשים הם דומיננטיים ומרכזיים בפעילות של המועמד ושל הרשימה. צריך לראות את זה בראיות ברורות ומשמעיות וחד משמעיות. צריך לראות שיש גם פעילות אקטיבית להשגת המטרה. ולכן ככלל יש הרבה החלטות פסילה של ועדת בחירות כמו שהיום, אבל יש מעט מאוד מקרים שבהם זה אושר בבג"ץ ובבית המשפט העליון, וככלל הדברים האלה נפסלו גם בעבר. אגב, צריך לציין, אסתי, גם שיש החוק בעצם מציין, אותו חוק, אותו סעיף 7א, מציין שאם יש החלטה של פסילה של מועמד, אז ההחלטה לא מסתיימת בהחלטה של ועדת בחירות, זה צריך לעבור אוטומטית לאישור של בית המשפט העליון. אז לא כמו מצב רגיל שיש החלטה של גורם מנהלי ואתה מערער עליו, או מגיש עתירה עליו, אלא פה חלק מההחלטה עצמה, בגלל המשמעות של הפגיעה בזכות יסוד הזאת, היא עוברת לבית המשפט העליון, ובעצם זה השלב הבא. שאותה החלטה של הוועדה תעמוד לפני בית המשפט העליון, שבהרכב של 9 שופטים לפחות דומני, צריך לקבל החלטה בהקשר הזה.
2: אני זוכרת בעבר שהיו מועמדים שנפסלו, שבגץ פסל אותם והם לא יכלו להתמודד לכנסת. היו אירועים כאלה.
5: אני אמרתי, היו במרבית המקרים בגץ בסופו של דבר, צריך להגיד, זה בית המשפט העליון, בדיוק בגץ, לא משנה כרגע עניין.
2: ממעט להתערב.
5: לא, במרבית המקרים בהקשר הזה, גם כאשר ועדת הבחירות פסלה, בגץ פסל את הפסילה, כלומר בגץ אישר את מועמדות בגלל הזה.
2: כשאני אומרת נמעט להתערב, זאת אומרת נמעט לפסול, התכוונתי.
5: כן, נכון. אז תראי, עזמי בשארה לדוגמה שוועדת הבחירות בשעתו לפני כ-20 שנה פסלה אותו המועמדות שלו, ואחרי זה בית המשפט העליון אישר את המועמדות ברוב של 7-4. היה גם פה בלד של היום, היה גם סיעת בלד שפסלו בעבר את איבא יזבק, חברת הכנסת זועבי, היו החלטות פסילה שבית המשפט העליון בסופו של דבר אישר אותם.
2: אני זוכרת שבג"ץ פסל את מיכאל בן ארי, בדיוק, זה סיפור הפוך.
5: מיכאל בן ארי זאת עילה אחרת, עילה של הסתה לגזענות, ששוב, בג"ץ באמת אישר את הפסילה שמה, בג"ץ פסל את המועמדות שלו, זה עילה אחרת. אני חושב שבסופו של דבר נכון, המבחן בפסיקה הוא נקבע כמבחן מצמצם וטוב שכך, אבל לכל מבחן מצמצם גם צריך להציב קו אדום, וגם בעבר בעיניי בית המשפט תמיד הציב את הקו האדום עוד לפני בשארה, ותמיד אחרי זה כשהגיע מקרה אז הוא הזיז את הקו האדום עוד פעם, אמר זה מקרה מאוד קשה, הולך על הגבול וכולי, אבל נתן את הזכות בחירה. נתן את הזכות להיבחר למרות שהיו מקרים קשים בהקשר הזה. ואני חושב שכמו שמציבים קו אדום במקרים מובהקים של הסתה לגזענות ובצדק, כמו לדוגמה שמיכאל בן ארי נפסל בשעתו, אם מציבים קו אדום שם, באותה מידה יש גם עילה בחוק, המחוקק לא הבחין בין העילות, כל העילות דומות, גם הסתה לגזענות, גם שלילת קיומה של מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, וגם מה שעוסקים כרגע, תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור. ואני חושב שקשה למצוא דוגמה, אסתי, קשה למצוא דוגמה מובהקת יותר מאירועי השביעי באוקטובר, כאשר מועמד ברשימה, בעצם דובר על מאמר אחד, בשמיני באוקטובר, שהוא כתב בשביעי, ואחרי זה ראיתי שהיה עוד הרעיון לאחר מכן, ועוד איזה פוסט.
2: אחר כך הוא התנצל עליו בצורה מסוימת, אמר לו, ידעתי,
5: אבל תראי, אני חושב שאירועי השביעי באוקטובר, שוב, לא, מעבר לבית הסימי, מעבר, אני לא חושב שמישהו יכול לדעת או לא לדעת, גם בצהרי השביעי באוקטובר, בסדר, גם זה רק במחאות עשרות הרוגים שידוע, ואזרחים ונשים וילדים שנחטפו ושנרצחו. לכן אני כן חושב, ואולי אני אפילו, אם נרשה לי גם מעריך, שבמקרה הזה, אני, קודם כל אני חושב שכן צריך להציב את הקו האדום. הקו האדום, שוב, הזכות לבחור לבחר היא זכות יסוד חשובה. אני חושב שבמקרים אחרים שיוחלטו גם היום, אני מעריך, אגב, אסתי, החתן נגד כסיף, או החתן נגד רשימות שמכאן או משם, גם אם תגיע לבית המשפט העליון, הרי יש בקשות פסילה נגד עצמה יהודית ונגד רם, וכולי, אני מעריך שהחתות האלה יגיעו לבית המשפט העליון אם פסלו. כלומר, לא יפסלו את הרשימות, חלקם כבר נדונו בעבר, גם כסיף וגם עוצמה יהודית וגם בן גביר ורם וכולי. ואני חושב שבמקרים האלה, בית המשפט, כמו שיוכשיר בעבר, יכשיר בצדק גם עכשיו, כי בסופו של דבר יש זכות לבחור ובחר, זכות יסוד, וצריך לשמור עליה. אבל המקרה של אבו שחאדה בעיניי הוא מקרה מובהק וחריג מבחינת עוצמת התמיכה במאבק בארגון טרור, בגלל האירוע שהיה פה, לא איזה אירוע מאסף ספורדי של פעולה כזאת אחרת, בגלל האירוע המשמעותי ביותר שהיה פה, ואני חושב שבצדק, כלומר, קודם כל, ועדת בחירות בהקשר הזה קיבלה החלטה, אני מניח זה יגיע, לא מניח, זה החוק מחייב, שזה יגיע לבית המשפט העליון, ואני חושב שבמקרה הזה, באמת, בית המשפט העליון לא צריך להתערב בפסילה הזאת, ובגלל חריגות המקרה, בגלל עוצמת האירוע, בגלל ההסברים שכמו שגם נאמר בעמדת היועץ המשפטי לממשלה, לא מניחים את הדעת, אז בית המשפט יאשר את הפסילה הזאת.
2: אתה חושב ששבעה באוקטובר, ואני שמעתי את הדברים שלך, ונדמה לי שכן, אבל תסביר לי אותם גם משפטית ולא רגשית, ששבעה באוקטובר הפך אותנו להרבה פחות מכילים, סובלניים, יותר רגישים למילים קשות שנאמרות באשר לזכות קיומנו כאן, מה שפעם היה זכות חופש הדיבור, גם אם זה היה מקומם אותנו בצורה נוראית, ואחרי 7 באוקטובר אנחנו אומרים, לא, לא, לא ניתן שידברו ככה, בטח לא בבית הנבחרים.
5: אסי, אני אומר, שאלה מצוינת, אני אגיד דברים בצורה ברורה. קודם כל, בעיניי, עוד לפני השביעי באוקטובר, גם כשהיא משרד המשפטים, היו בשעתו גם דעות מיעוט ורוב בתוך משרד המשפטים, אני חשבתי כבר במקרים קודמים שצריך להציב קו אדום בהקשר הזה, גם חבר כנסת בשאר, בשעתו, אגב, מאוחר יותר, בית המשפט אישר אותו למרות זאת, והוא היה חשדות פליליים, וכזכור, הוא ברח מהארץ ולא חזר, וגם חבר כנסת זועבי. כלומר, אני חשבתי שצריך להציב קו אדום עוד קודם לכן. אבל אני אומר שגם לשיטת מי שחשב שצריך להכיל עוד ועוד, אני חושב שהמקרה הזה הוא מקרה מובהק, לא בגלל רגשי, זה גם משפטי. זה גם משפטי, למה? כי המבחנים שקבעה הפסיקה, זה גם לא רגשי, זה משפטי לחירותי, המבחנים שקבעה הפסיקה באשר למעשה או מעשים דומיננטיים שמצביעים על שאכן זאת המטרה שלו, כמו שהוא, שאכן זה מה שהיה פה, תמיכה במאבק מזוין של מניעת אויב, בגלל עצמת האירוע, אז יכול להיות שגם שהיו רק במרכאות שתיים או שלוש אמירות שמתייחסות לאירוע מהסוג הזה, כזה עוצמתי, אז השניים או שלוש אמירות, שתיים או שלוש אמירות האלו, הם בעצם מהותית, הם שוות הרבה יותר מאשר משהו שבעבר דרשת לתמיכה במשהו אגבי של ארגון טרור שעשה פה, בגלל עוצמת האירוע שאף אחד לא יכול להתעלם ממנו, ואף אחד לא יכול לא להכיר אותו, זה לא לדעת את היקפו באותו זמן, וכאשר ההסברים ניתנו רק עכשיו, בשלב הפופו, הבקשות הפסילה, וגם כהסברים שלא באמת מניחים את הדעת, כמו שנאמר גם בעמדת משרד המשפטים בהקשר הזה, אני חושב שבמובן המשפטי, כלומר, גם לפי, אפשר לומר ככה, גם הפסיקה בעיניי בעבר יותר מדי הרחיבה, הייתה צריכה להציב כבדו מקרים שלא הטיבה, פעם אחת, פעם שנייה, גם אם חשב שבפסיקה בעבר לא הרחיבה, באירוע הזה, זה כן כבדו שצריך לנסח אותו מחדש, וכן לפסול, ואני אומר, רק באירוע של אבו שחאדה, אני חושב שמקרים אחרים, כולל מה שהוועדה החליטה היום, שפסילת חבר הכנסת כסיף, או דיונים שיהיו בהמשך על רם, או עוצמה יהודית, או רשימה משותפת, דברים כאלה שיש בקשות פסילה, שמה נכון לשמור את הכלל הבסיסי, ואין הצדקה, כמו שגם לא היה בעבר הצדקה שבגץ בחן את זה, כי הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד מקודשת, היא זכות חיונית, אתה שולל אותה, אתה פוגע לא רק מהמועד עצמו את הזכות היסוד שלו, אתה פוגע בציבור שרוצה לבחור באותו דבר, ולכן צריך להיות מאוד מאוד זהיר בפסילה הזאת, אבל זהירות לא אומרת אוטומטיות שלעולם לא. המחוקק לא השחית מילותיו, המחוקק קבע את הנורמה, יש חוק יסוד שעוסק בדבר הזה, צריך להפעיל אותו במשורה, בצדק, במקרים חריגים מאוד חריגים ביותר, וזה דוגמה, המדבר שם מושחת, זה כן דוגמה למקרה חריג ביותר בעיניי.
2: דין רז נזרי, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, יום שותף בכיר במשרד עורכי דין פירון, תודה רבה לך.
5: תודה, צהריים טובים ושנה טובה.
2: שנה טובה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ליכוד, שלום.
6: היי, שלום וברכה.
2: תגובתך על פסילתו של עופר כסיף, ואחר כך תגיד לנו מה דעתך על חבר הכנסת אבו שחאדה.
6: אז ראשית, נרגיע את אנשי השמאל בישראל, בג"ץ יאשר את עופר כסיף כפי שהוא עשה גם בעבר. זה לצערי הרב רוטינה שחוזרת, שאנחנו מגיעים למסקנה נכונה שאנשים שפוגעים בישראל ופועלים נגד מדינת ישראל מתוכה נפסלים לבחירות, ואז מגיע בית המשפט העליון לצערנו הרב והופך את ההחלטות לכל מיני טענות כאלו ואחרות, ולכן אני מניח שזאת תהיה שוב פעם ההחלטה של בית
2: דווקא
6: המשפט.
2: דווקא רז נזרי חשב עכשיו וניתח את זה הפוך לגמרי, הוא חשב שהפעם בית המשפט דווקא לא יתערב בפסילה. אתה לא מאמין בזה, אתה אומר מה שהיה הוא שיהיה, כי עופר כסיף כבר בעבר היו לו התבטאויות ומעשים, ואישרו אותו.
6: אני חושש, לצערי הרב, שבית המשפט העליון יאשר את עופר כסיף. אגב, אני גם לא אתפלא אם הוא יאשר את אבו שחאדה. לצערי הרב, יש שם גישה שאנחנו כמובן חלוקים עליה, שהיא גישה לא שמרנית, אלא גישה שבעצם חופש הביטוי כמעט בלתי מוגבל. אנחנו חושבים שההתנהלות הזאת של אותם נציגים התנהלות עוינת נגד מדינת ישראל, שתומכת בטרור נגד מדינת ישראל, והללו לא יכולים לשמש כחברי כנסת. עכשיו, לצערי הרב, אנחנו גם יודעים שאותם שני חברי כנסת עתידיים לבוא באישור בג"ץ, ככל הנראה, אלו מי שיתמכו בממשלת אייזנקוט, לפיד ובנט ויאיר גולן, ואלו שיעזרו לנציגים של האופוזיציה היום ואנשי השמאל היום להיות בהנהגת המדינה במקומנו. ואנחנו מבינים שהסיטואציה היא סיטואציה בעייתית, ואזרחי ישראל צריכים להיות מודעים אליה.
2: מה אתה חושב על מנסור עבאס בהקשר הזה?
6: תראי, מנסור עבאס הוא חבר בתנועה האסלאמית. זה לא שמדובר באיזושהי מפלגה ערבית לגיטימית, שכל מה שמעניין אותה זה טובת אזרחי ישראל בכללם, ובפרט טובת אזרחי ישראל הערבים. התנועה האסלאמית היא תנועה קיצונית עם תפיסות מאוד ברורות שלנו, אזרחי ישראל היהודים, אין זכות על המדינה הזו. אנחנו בעצם נמצאים פה באופן זמני, ככה חושבים בתנועה האסלאמית.
2: חוקית אבל בישראל, חוקית.
6: ואלו האנשים שמנסור עבאס הוא חלק מהם, אגב, לצערי גם הצטרף אליהם יהודי עכשיו, ששמו סיגלוביץ'. מר סיגלוביץ' בחר להצטרף למפלגה שהיא מונהגת על ידי התנועה האסלאמית. זה דבר אבסורד בכל קנה מידה.
2: זה כואב לך שהוא עשה את זה?
6: נורא כואב לי, אבל היא ברור גם את הנסיבות. הרעיון פה הוא בעצם להכשיר את השרץ. יש רצון שסיגלוביץ' יהיה שר בממשלת אייזנקוט. כי מנסור עבאס יגיד, אני לא יכול להיות חלק מהממשלה, אני יכול להיות רק מבחוץ, אז הם רוצים לשים שם את סיגלוביץ' כיהודי מחמד נקרא לו במקרה הזה, כמי שיהיה חבר בממשלה של אייזנקוט לפיד בנט. ליברמן, ואנחנו יודעים הרי את המהלך, אבל מה אנחנו צריכים להגיד פה לאזרחי ישראל? שימו לב מה עושים פה, מנסים להכשיר שוב ממשלה יחד עם התנועה האסלאמית בתמיכת הרשימה המשותפת, ממשלה שיש בה גם את יאיר גולן, גלעד קריב, נעמה לזימי ועוד רבים, סליחה, לא נקרא להם לטובים, אבל רבים ושמאלנים קיצוניים.
2: למה לא טובים? למה לא טובים?
6: רבים ושמאלנים קיצוניים.
2: יאיר גולן, סגן רמטכ"ל, לזימי חברת כנסת חרוצה וטובה.
6: יאיר גולן אמר שצהל רוצח תינוקות כתחביב. יאיר גולן, כשיצא הסרט של נאזה, לא טרח אפילו לגנות את הסרט, וחבריו, גבי לסקי למשל, שהיא מייצגת מחבלים, שהיא גם ברשימה ותהיה חברת כנסת, שיפחה את הסרט ואחר כך מחקר.
2: יאיר גולן בשבעה באוקטובר היה בין הבודדים שמיד התלבש ויצא להציל אנשים. מיד.
6: זה שיאיר גולן יצא להילחם בשביעי באוקטובר, אני לא חולק על זה.
2: שלא לדבר כל ההיסטוריה המפוארת שלו בצהל.
6: אבל האם אני סומך על יאיר גולן בתפיסות המדיניות שלו, תפיסות השמאל שלו, התשובה היא לא.
2: על מי אתה סומך? אתה סומך יותר על גפני? שחבר בקואליציה שלך? אתה סומך יותר על בן גביר?
6: יאיר גולן וחבריו למפלגה רוצים להקים פה מדינה פלסטינית. הם רוצים שנפנה את רצועת עזה. הם רוצים שנפנה את לבנון. הם רוצים שנפנה את הלחי השנייה לאיראן. הם רוצים שנעזוב את סוריה במנוחה. הם רוצים שנהיה פה בתפיסות שהם לא מתאימות למזרח התיכון.
2: אתה סומך על בן גביר שלא עשה צבא? אתה סומך על גפני שלא רוצה שאנשים יתגייסו?
6: אני סומך על בנימין נתניהו כראש ממשלת ישראל, כמי שמוביל את ישראל ביטחונית, בינלאומית, דיפלומטית, כל מה שרק רוצה.
2: איך אתה סומך עליו, מיקי זוהר? איך אתה סומך על האיש שבשבעה באוקטובר היה כאן ראש ממשלה באסון הכי גדול שנפל על מדינת ישראל?
6: הוא היה ראש ממשלה בשביעי באוקטובר.
2: איך אתה סומך עליו?
6: ובשעה מוקדמת מ-6.29 היו דיונים שאמרו או טענו שלא צריך להעיר את ראש הממשלה מהסיבה שלא תהיה פה מיסקלקולציה, וכדי שחלילה לא נצא למתקפה, ולכן לא נעיר את ראש הממשלה. עכשיו, זו הייתה
2: הסיטואציה. הכל עומד על זה שהם העירו אותו, לא העירו אותו?
6: אין שאלה שאם היו מעירים אותו, לא היה המקרה הזה כפי שהוא היה. יכול להיות שהיה משהו, אני לא אומר שלא, אבל לא היה בסדר גודל.
2: אולי אם במשך שנים לא היה מעביר מזוודות של כספים מהקטרים לחמאס, שיבנה את כל הצבא שלו והמנהרות שלו, אולי התמונה הייתה נראית אחרת.
6: ראש הממשלה בסוף שנת, באמצע שנת 21 הפסיק את המימון, אחרי שהיה מידע מודיעיני שהכסף הולך גם לחמאס. מי שהחזיר אותו זה בנט. בנט החזיר אותו, אמר הוא החזיר אותו באמצעות, הוא קרא לזה באמצעות כרטיסים דיגיטליים, כן? כאילו החמאס לא מספיק מתוחכם גם לקחת את הכרטיסים הדיגיטליים האלה ולהשתמש בהם לצורך של טרור. בסוף, תראו, אני לא אומר שיש פה אנשים, אני לא אומר שכולנו פה יוצאים נקיים הדבר הזה. כולנו, ללא יוצא מהכלל, חיינו באיזושהי קונספציה, ואני מדבר לא רק עלינו ועל הימין ועל הליכוד ועל כולם, אלא גם על כל אנשי הצבא, כולל אייזנקוט שהיה רמטכ"ל, וכולל ליברמן שהיה שר ביטחון, ובנט שהיה ראש ממשלה, ולפיד שהיה ראש ממשלה. כולם חיו בקונספציה שבוא נעזוב את עזה במנוחה, נעזוב את חמאס, נסגור אותו בגדרות, והכל יהיה בסדר. בסוף, מה שקרה אחרי השביעי באוקטובר, זה מבחינתי האירוע המכונן, שאחרי האסון הנורא הזה, קמנו מן השבר, והפכנו את המזרח התיכון. חיסלנו את כל הנהגת הטרור, ונמשיך לחסל אותה גם היום.
2: איך הפכנו אותה למזרח התיכון? החמאס עדיין בעזה? כן.
6: אני אגיד לך.
2: החיזבאללה עדיין בלבנון? כן.
6: אני אגיד לך.
2: איראן עדיין, איראן עם, רגע, שנייה, אני רק אמנה. איראן עדיין עם החומר הגרעיני שלה שם? כן. איך הפכנו אותה למזרח התיכון?
6: אז אני אומר כך, ראשית כל ההנהגה הבחירה, מחמינאי וקלה בסינואר ובדף ובהניה ובנסראללה וכל מי שתורצה, הוא איננו יותר. מה שקרה כתוצאה מהמהלכים שלנו, זה שהיום חמאס הוא הכי חלש אי פעם, אין לו יכולת נזק לישראל כמעט בכלל, יש לו יכולת נזק, אבל היא מאוד מאוד שולית, בטח לא לתושבי העוטף. כובשנו 60% מרצועת עזה. בלבנון, חיזבאללה מוחלש מאי פעם, רכס עלי טייר בידינו, אין להם שום יכולת לפגוע בתוך ישראל, חוץ מבירי טילים ממרחוק, ויש לנו 5% משטח לבנון שאנחנו לא זזים ממנו עד שהחיזבאללה מפורז, וממשלת לבנון תומכת במהלך הזה. בסוריה השמדנו את כל הצבא הסורי. אין צבא בסוריה, אין להם איום, ואנחנו גם נמצאים גם בתוך השטח ומגנים על ישראל.
2: תמיד, תגיד, אנחנו קשורים לפיצוצים שהיו שם השבוע?
6: רק להשלים.
2: לא, זה קשור לסוריה, זה מעניין אותי.
6: אני לא יודע לומר, לא יודע לומר.
2: אוקיי.
6: בעניין איראן, איראן חלשה מאי פעם, על סף נפילת המשטר. שזה יהיה ברור, ואנחנו עבדנו בצורה הכי ברורה.
2: מה זאת אומרת לא, על סף
6: נפילת המשטר? על סף נפילת המשטר. המשטר הזה הוא על סף נפילה, כן. זו בדיוק הסיטואציה שהוא נמצא בו. אין להם שום אפשרות להגיע לנשק.
2: על סמך מה אתה אומר את זה?
6: לא מאפשר. אני אומר את זה על פי נתונים שאני מכיר. אני אומר דבר נוסף. אנחנו גם אמרנו שלא נאפשר לאיראן נשק גרעיני, ואם הם לא יגבינו את זה בשיח ובהסכם, הם פשוט יחטפו מכה אנושה מישראל, כולל תשתיות, כולל אנרגיה, ואני גם מודיע פה, לא משנה מה יגידו, גם משותפות של ישראל. ישראל הכריע, לא יהיה להם נשק גרעיני, וזו הסיבה גם
2: ש... מיקי זוהר, איך הגענו לכזה מצב עם הנשיא טראמפ, סוג כזה של משבר, אפילו לא...
6: אין משבר.
2: אפילו לא ייפגש עם נתניהו בביקור הבזק שלו שם.
6: אין שום משבר עם הנשיא טראמפ. יש מערכת יחסים טובה, הדדית, אבל יש דבר אחד ברור, גם לנשיא טראמפ, יכול להיות שזה פחות אולי מוצא חן בעיניו, שישראל פועלת על פי האינטרסים הביטחוניים שלה, ולא עושה חשבונות אחרים יותר. זאת אומרת, שהסברנו למשל לארצות הברית, שאם איראן הייתה מעיזה לתקוף פה, בתקופה שהיא התחילה לתקוף במזרח התיכון לאחרונה, ושלחה כל מיני טילים פה במזרח התיכון, שלא היינו מחכים בכלל ומאססים, הייתה תגובה נחרצת כולל תשתיות ואנרגיה. ארצות הברית הבהירה את זה לאיראן. זו הסיבה אגב שאיראן עד רגע זה לא תקפה את ישראל, כי היא מבינה שישראל כבר לא עושה חשבון. במזרח התיכון יש כללים חדשים, אנחנו הודענו את הדבר הזה, אנחנו גם פועלים על פי זה. כמו שאמרתי, חמאס הוא ממש על סף קריסה, חיזבאללה על סף קריסה, איראן על סף קריסה. מי שיכול להשלים את העבודה זה ראש הממשלה נתניהו ואנחנו הליכוד, ואני מקווה שככה הציבור בישראל יחשוב.
2: אני רוצה לסיום, שר זוהר, לשאול אותך שאלה שקשורה בפרסום ראשון של יואב קרוקובסקי כאן אצלי במשדר בהתחלה. יאיר גולן, הרבה מאוד איומים יש על חייו, ביקשו הבטחה, וזיני עדיין מתמעמע עם העניין הזה, הדמוקרטים מתכוונים לגשת לבגץ. מה אתה חושב? אתה חושב שאיר גולן לא צריך לקבל הבטחה או כן צריך?
6: ולכל תומכי הימין, שאנחנו שומרי חוק, ואסור לפגוע חלילה באף אדם, וגם אם אנחנו לא מסכימים עם הדעות הפוליטיות הקיצוניות שלו, אנחנו חלילה לא יכולים לא לפגוע בו ולא להזיק לו, ואני קורא לכולם לשמור על החוק ועל הסדר. ואותה נשימה אני גם אומר שאני מקווה שאזרחי ישראל יבינו רק דבר אחד, שאסור להצביע למפלגה שכזו, ואסור לתת קולות.
2: אני שואלת אותך אם יאיר גולן ראוי להבטחה ממלכתית.
6: אני לא יודע לומר, אלו שיקולים ביטחוניים מבצעיים שאני מניח שמי שיכול לעשות אותם זה השבק, אני מניח שעושים שם תערכות.
2: לא יודעת, משפחת נתניהו מאוד מהרוי, עם הבנים, עם האישה.
6: כמו שראינו, גם בתמיכת ראש הממשלה נותנו הבטחה לאיזנקוט. אנחנו בדברים האלו באמת לא קטנוניים ולא ילדותיים, וכשהיה צריך הבטחה לאיזנקוט, ראש הממשלה תמך בזה, ואכן איזנקוט מקבל הבטחה. אם הדבר יהיה דרוש גם ליאיר גולן, כמובן שהדברים ייבחנו ויעשו. אף אחד לא מחפש חלילה שיפגע מישהו, זה אין שום חלילה שאיפה כזאת. ההפך, רוצים שכולם יהיו בטוחים ושלמים בבחירות, אבל אנחנו לא מתביישים גם לומר, אסור להצביע למפלגות שישבו בממשלה של איזנקוט, כולל יאיר גולן, כולל המפלגות השותפות העתידיות שלו, כמו בנט, לפיד, ליברמן. אלו מפלגות שיקימו פה ממשלת שמאל שתסכן את עתיד ישראל.
2: שר מיקי זוהר, זה כבר אמרת כמה פעמים. שר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, ליכוד, תודה רבה.
6: תודה לכם ולהתראות.
2: פרסמות, עוד מעט אלוף המילואים נועם טיבון, איש ישר יהיה כאן.
7: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
10: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
12: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
15: וואי וואי וואי, איזה מתח.
14: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן בחצי היום, שעה הראשונה שלנו, 12 ועוד כמעט 44 דקות, אלוף מילואים נועם טיבון, איש מפלגת ישר, שלום.
3: איש מפלגת ביחד.
2: ביחד, ביחד. אני, רגע.
3: נורא, שמחה,
2: נורא, זהו, זה יהיה לי קצת, זה קצת יהיה לי קשה, אבל אני כל הזמן מתבלבלת עם השמות החדשים של המפלגות, אז אני מתנצלת. אבל פתחתי ואמרתי קודם איש ישר, אז על זה אתה חותם.
3: לגמרי.
2: בסדר. איש ישר, מפלגת ביחד. אני רוצה תחילה לשאול אותך על הפסילה של עופר כסיף ובקשת הפסילה של סמי אבו שחאדה.
3: תראי, אנחנו מראש אמרנו שכל העניין הזה של הפסילות, בעיניי לפחות, הוא מיותר לגמרי, כי בסוף מי שקובע זה בית המשפט העליון. אני חושב שבנושא של סמי אבו שחאדה, אני באופן אישי חושב שהפסילה מוצדקת. לגבי כל השאר, מה שיחליט בית המשפט העליון, זה מה שיהיה.
2: למה אבו שחאדה זה מוצדק עם מה?
3: ההתבטאויות שלו אחרי השבעה באוקטובר היו בלתי נסבלות.
2: אז אם הוא התבטא כך בשמונה באוקטובר, למה הוא לא עצור מאחורי סורג ובריח? זאת אומרת, נראה לי, אולי במדינה מתוקנת זה מה שצריך לקרות לאדם שמשבח טבח כזה.
3: תראי, אני באמת חושב שזה לא הנושא המרכזי.
2: זה לא הנושא המרכזי אולי, אבל זה נושא שהייתי שמחה לשמוע את דעתך בו, גם אם לא נוח לך. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שהיה צריך לעצור אותו?
3: לא, אני לא חושב שהיה צריך לעצור אותו, אבל אני חושב שאנחנו מדינה דמוקרטית, אבל דעה כזאת היא לי מפריע שהוא יהיה בכנסת.
2: ועופר כסיף, כי הוא כבר נפסל הבוקר.
3: עוד פעם, בשורה התחתונה, יחליט בית המשפט העליון, אני את עופר כסיף לא הייתי פוסל.
2: למה?
3: כי זאת דעתי, אבל בסוף, מפלגת ביחד אמרה בצורה ברורה, היות וזה סוג של, את יודעת, יש כאן באמת הרבה אנרגיה תקשורתית, אבל בסוף זה יגיע לבית המשפט העליון, ואני סומך על בית המשפט העליון.
2: אני רוצה לנסות להבין לך וגם המאזינות שלי והמאזינים, למה אתה לא היית פוסל את עופר כסיף? תן לנו נקודת מבט שנבין יותר ברורה.
3: אני לא מסכים עם דעותיו, אבל זה דעות לגיטימיות. ואנחנו במדינה דמוקרטית.
2: כשאומר כאן השר מיקי זוהר, ממש לפני דקות אולי שמעת הקצה של הדברים, שאתם תלכו עם מפלגות קיצוניות, ואתם תמכרו את ישראל ואת ביטחון ישראל, מה אתה עונה לו? אולי עכשיו כשהוא ישמע שעופר כסיף לגיטימי בעיניך, זה רק יחדד את מה שהוא אמר.
3: השר נאשם בפלילים מיקי זוהר, שהוא חלק מממשלת המחדל והטבח. אותה ממשלה, אותו שר שלא גינה את זה שיש סוכנים קטרים בלשכת ראש הממשלה, הוא לא אינדיקציה לכלום. אנחנו באים להחליף אותם. עם ישראל הולך להחליף אותם בבחירות, ואנחנו נמקים ממשלת תיקון, שתתקן בין השאר את זה שאנשים מושחתים, כמו מיקי זוהר, מגיעים בכלל להיות שרים.
2: רק תדייק, הוא לא נאשם בפלילים, הוא נחקר.
3: נחקר בפלילים, אני מדייק. הוא נחקר בפלילים.
2: אתה חושב שמפלגת הליכוד ולווייניה, אלה שיושבים עכשיו בשלטון, לא יכולים בשום אופן להמשיך ולנהל את ענייני המדינה, כי בינתיים מבחינת העם והסקרים זה נראה כמו, שוב, חצי-חצי.
3: אני משוכנע שבנימין נתניהו, האיש האחראי למחדל ולטבח, ומעולם לא לקח אחריות, לא יכול להמשיך לנהל יותר את מדינת ישראל. ברגע שנתניהו יפרוש, אני חושב שהליכוד לא פסול.
2: אבל אייזנקוט, שאתה לא במפלגה שלו, אבל אתם תלכו איתו בקואליציה, וכרגע הוא מוביל בקואליציה מבחינת מנדטים בסקרים, אין לו ניסיון. זה אומרים גם אלה שמאוד מאוד מעריכים את האיש. מה אתה אומר לאותם אנשים שמתלבטים, שחוששים, שאומרים, אין לו ניסיון?
3: אנחנו הולכים להקים קואליציה על בסיס 4 מפלגות. ביחד, ישר, הדמוקרטים, ישראל ביתנו. אנחנו עכשיו, כל מה שיקבע זה דבר אחד. אחוז הצבעה גבוה. אנחנו נעשה אחוז הצבעה גבוה במחנה שלנו, אנחנו ננצח ונקים ממשלה.
2: אתה לא עונה לשאלה. שאלתי על הניסיון או חוסר הניסיון של אייזנקוט.
3: אני אענה.
16: אני במפלגת ביחד, אני חושב שנפתלי בנט הוא האיש המתאים ביותר להיות ראש ממשלה.
2: כרגע זה אבל... לא נראה לפי הסקרים שהוא יגיע לזה.
16: אבל אמרו כבר ארבעת ראשי המפלגות שאחרי הבחירות הם ישבו ביחד, והם יקבעו מי יהיה ראש הממשלה, ואני סומך על נפתלי בנט בעניין הזה. ואת יודעת, לגבי אייזנקוט יש לי המון הערכה אליו, הוא בטוח יהיה ראש ממשלה הרבה יותר טוב מנתניהו, אבל עדיין, במחנה שלנו, אני חושב שבנט הוא האיש המתאים עם הניסיון הרב ביותר.
2: אתם תלכו עם המפלגות הערביות?
16: אמרנו כבר בצורה ברורה, אנחנו הולכים עם מפלגות ציוניות. ולכן אנחנו פועלים כרגע לפעול שארבעת המפלגות האלה ישיגו את הרוב.
2: חשבתי שאתם הולכים לפעול להפוך אותם למפלגות ציוניות, כי לא כל כך ברור מה אתם הולכים לעשות, כי...
16: אבל תקשיבי.
2: לכם אין כרגע את הרוב הנדרש, לפחות לפי הסקרים. אני שואלת, אם יהיה לכם צורך, האם תלכו עם המפלגות הערביות?
16: התשובה היא לא, ואני אגיד לך משהו לגבי הסקרים. אחוז הצבעה גבוה, ואני קורא לכל יש עתידניקים לחזור הביתה להצביע לנו, אבל אני קורא לכל האנשים במחנה שלנו פשוט ליישם את הזכות שלהם. אם אנחנו נעלה את אחוז ההצבעה, יהיו לנו מעל 60 מנדטים, ותהיה ממשלה יציבה, לשם אנחנו חותרים.
2: עד כמה אתה חושש לשלומם של ראשי המפלגות שלכם באופוזיציה, כשאנחנו שומעים על איומים, גם על בנט, וגם על אייזנקוט, וגם על יאיר גולן, ויואב קרקובסקי כאן במשדר הביא בפרסום מראשון, את האיומים ההולכים ומצטברים, והעובדה שזיני עד עכשיו לא החליט לתת הבטחה ליאיר גולן. אז כמה זה מטריד אותך?
16: לטעמי, כל ארבעת ראשי המפלגות צריכים להיות מאובטחים. יאיר גולן, גדי אייזנקוט, אני, יאיר לפיד מאובטח, כי הוא יושב ראש האופוזיציה, בנט מאובטח, כי הוא ראש ממשלה לשעבר, אבל בפירוש, אם יש איומים על גדי אייזנקוט ועל יאיר גולן, הם צריכים להיות מאובטחים, חד משמעית.
2: אלוף המילואים נועם טיבון, איש שמפלגת ביחד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
16: תודה ולהתראות.
2: פרסומות.
17: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
18: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
19: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
18: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
20: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
21: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
22: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
23: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
24: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
25: שלום לשר זאב אלקין.
26: אלה שמבקרים את הממשלה על זה שעוד לא גמרנו את המלאכה, והם צודקים, עוד לא גמרנו את המלאכה. אנחנו לא הגענו למצב של ימות המשיח שכל האויבים שלנו נוצחו סופית. אני חושב שבסוף לא יהיה מנוס, ואנחנו נצטרך להשלים את המלאכה הזאת גם בעזה. ברור שדרושה ועדת חקירה, אין על זה מחלוקת.
24: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
17: אנחנו כאן.
2: צעת מוסיקה לסיום השעה הראשונה של בחצי היום, אחת מתוך שתיים, יהודית רביץ עם משנה לשנה, השיר הנפלא הזה.

יש לנו תגובה לדברים שנאמרו כאן בשעה הזו. דוברות מפלגת ישראל ביתנו, בתגובה למיקי זוהר, אומרים לנו לאורך כל הדרך ליברמן התנגד להעברת כספים קטרים לחמאס, ואף היה היחיד שהתפטר מתפקיד שר הביטחון בעקבות מדיניות ההסדרה של נתניהו מול החמאס.

שעה ראשונה של בחצי היום, אנחנו לקראת סיום. אפרת וייס העורכת, רחלי לוי ועמית כהן בהפקה, דני רוקי טכנאי השידור. כולנו נחזור אחרי אחת. תישארו איתנו. שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: פתוח!
4: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
8: קלמן, תגיד, מי אחרון?
9: לדעתי, מספר 1,600,000.
8: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
10: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
11: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
12: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מבקש מוועדת הבחירות שלא לפסול את המועמדות שלו ואומר כי מעולם לא תמך במאבק מזוין. מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השב"כ זיני להורות בתוך 4 ימים על הבטחת יושב הראש שלה יאיר גולן ולא תעתור לבגץ. צהל חיסל בעזה את ראש מחלקת הכספים של חמאס. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 1. ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את המועמדות של יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, מהרשימה המשותפת, שחיבר מאמר למחורת טבח 7 באוקטובר, ובו כתב כי זה אירוע היסטורי וחשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. בדבריו לוועדה אמר אבו שחאדה כי מעולם לא תמך במאבק מזוין, וכי הוא אדם שמאמין בדרכי שלום.
15: אני לא מאמין במאבק מזוין, אני בן אדם שמאמין בדרכי שלום. בכל מה שנוגע לפשעים ולסבאות שהתבצעו בשביעי באוקטובר. אני התנגדתי בעבר.
16: אמרת אירוע היסטורי חשוב, מה הייתה החשיבות?
15: אירוע היסטורי בהגדרה שלי, זה כמו שכולם נדחו וכל המנתחים בעולם וכל יודעי דבר. זה אירוע מה שיהיה אחריו זה לא מה שהיה לפניו. ברמה הזאת האירוע הוא אירוע היסטורי וזה כל העולם אומר את זה.
13: החלטות הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית עוברות על פי החוק לאישורו של בית המשפט העליון. השר מיקי זוהר אמר לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום כי אפשר להרגיע את אנשי השמאל. בית המשפט יאשר את ההתמודדות של אופר כסיף.
17: אני חושש לצערי הרב שבית המשפט העליון יאשר את אופר כסיף. אגב, אני גם לא אתפלא אם הוא יאשר את אבו שחאדה. לצערי הרב, יש שם גישה שאנחנו כמובן חלוקים עליה, שהיא גישה לא שמרנית, אלא גישה שבעצם חופש הבידוי כמעט בלתי מוגבל. אנחנו חושבים שההתנהלות הזאת של אותם נציגים, התנהלות עוינת נגד מדינת ישראל, שתומכת בטרור נגד מדינת ישראל, והללו לא יכולים לשמש כחברי כנסת.
13: פרסום ראשון, מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השב"כ דוד זיני להורות בתוך 4 ימים על הבטחת יושב הראש שלה יאיר גולן, ולא תעתור לבגץ. כך נודע לכתבנו יואב קרקובסקי. במכתב שנשלח אתמול לזיני, מנה היועץ המשפטי של הדמוקרטים שורה של התבטאויות ברשתות החברתיות שבהן איומים מפורשים על חייו של גולן. המכתב נשלח כמעט שבועיים לאחר ההמלצה של ועדת השרים לענייני שבק להטיל על זיני להחליט באיזה אופן יאובטחו ראשי מפלגות שאינם שרים או חברי כנסת. צהל חיסל הבוקר בדרום רצועת עזה את ראש מחלקת הכספים של חמאס מוחמד אבו עלואן. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאט שיבחו את צהל ואת השבק על הסיכול הממוקד והבהירו כי ישראל תמשיך לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו ולא תעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה. מסתערבים של משמר הגבול איוש עצרו הלילה בכפר קליל בכיר במנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני איש פתח. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי המבצע נערך בהכוונת השבק. הכוחות כיתרו את ביתו של המבוקש והפעילו נוהל סיר לחץ, ובסיומו הוא הסגיר את עצמו לידיהם.
0: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
3: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: והתחזית גם מחר, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
18: השעה בחסות
19: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
20: כאן חדשות, ברשת ב' בחצי היום, עם אסתי פרז בן עמי.

0: עכשיו 1:05 בחצי היום, שעה שנייה של משדר הצהריים שלנו ברשת ב'. נפתח עם כמה כותרות מן השעה הראשונה. הראשונה שבהם, אלוף במילואים נועם טיבון, היום יש מפלגת ביחד, אמר לנו לא נשב עם המפלגות הערביות, והוא גם לא חושב שצריך לפסול את אופר כסיף.
1: בשורה התחתונה, יחליט בית המשפט העליון, אני את אופר כסיף לא הייתי פוסל.
0: למה?
1: אני לא מסכים עם דעותיו, אבל זה דעות לגיטימיות. ואנחנו במדינה דמוקרטית.
0: אתם תלכו עם המפלגות הערביות?
1: התשובה היא לא. אנחנו הולכים עם מפלגות ציוניות.
0: כך אלוף במילואים נועם טיבון מביחד. עורך דין רז נזרי, מי שהיה משנה ליועץ המשפטי לממשלה, הסביר לנו למה הוא חושב שבג"ץ הפעם יאשר את הפסילה.
2: המקרה של אבו שחאדה בעיניי הוא מקרה מובהק וחריג במחינת עוצמת התמיכה במאבק בארגון טרור, ועדת בחירות בהקשר הזה קיבלה החלטה. ואני חושב שבמקרה הזה באמת בית המשפט לא צריך להתערב בפסילה הזאת, ובגלל חריגות המקרה, בגלל עוצמת האירוע, בגלל ההסברים שכמו שגם נאמר בעמדת היועץ המשפטי לממשלה לא מניחים את הדעת, אז בית המשפט יאשר את הפסילה הזאת.
0: כך עורך דין רז נזרי מן השעה הראשונה. והשר, שר התרבות והספורט, מיקי זוהר מהליכוד בשעה הראשונה, הוא סבור שבג"ץ יהפוך את החלטת ועדת הבחירות לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף.
3: להרגיע את אנשי השמאל בישראל, בג"ץ יאשר את עופר כסיף כפי שהוא עשה גם בעבר. זה לצערי הרב רוטינה שחוזרת, שאנחנו מגיעים למסקנה נכונה שאנשים שפוגעים בישראל ופועלים נגד מדינת ישראל מתוכה, נפסלים לבחירות, ואז מגיע בית המשפט העליון לצערנו הרב והופך את ההחלטות.
0: כך מיקי זוהר, שעה שנייה, התחלנו. 1:07, אנחנו מתחילים עם פרסום ראשון שלך כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה, שלום.
4: שלום רב.
0: התביעה הצבאית מחליטה כי אלוף בצה"ל יקיים תחקיר פיקודי מעמיק בעניינו של קצין בדרגת תת-אלוף, ובעקבות תלונה שבה יוחסו לו בין היתר ניגוד עניינים ומסירת מידע, שעל פי התלונה היה מסווג לגורם שלא היה מוסמך לקבלו, בתום הבדיקה יקבע אלוף אם ובאלה צעדים פיקודיים ינקטו נגד התת-אלוף. כרמלה, פרטים ככל שאת יכולה לספר על הפרשה הזו.
4: כן, מדובר בסגן הרמטכ"ל האלוף תמיר עדי שיבדוק, הוא הקצין הבודק, את הפרשה הזאת. היא נבדקה בחודשים האחרונים בעקבות תלונה מפורטת שהגיש רב סרן, מפקד לוחם וקצין קרבי. לפי התלונה, ברקע להתנהלות המיוחסת לתת אלוף, עמדה מערכת יחסים אישית שניהל, שהובילה לכאורה לשורה של מעשים חמורים לכאורה עד לפתיחת חקירת מצח. הפרשה החלה בדיווח כתוב ומפורט שהעביר הקצין המתלונן כבר בתחילת חודש מאי בצינורות הפיקודיים למפקדיו. הדיווח הגיע לגורמים בכירים בצמרת צה"ל. בעקבות הדיווח נפתחה חקירה שנועלה בידי החקירה היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות של המשטרה הצבאית החוקרת, ימלה המצח, בשיתוף מחלקת ביטחון מידע של צה"ל ובפיקוח והכוונת התביעה הצבאית הראשית. במסגרת החקירה נבדקו טענות לניגוד עניינים, חריגה מסמכות, שימוש לרעה בכוח המשרה. עוד נבדקו חשדות לעבירות ביטחון מידע ולהתנהגות שאינה הולמת קצין במעמדו ודרגתו. במסגרת הבדיקה נקבעו עדויות, נאספו חומרים שונים. לפני ימים אחדים החליטה התביעה הצבאית להעביר את המשך הטיפול בפרשה לערוץ הפיקודי, אותו ערוץ שאליו פנה המתלונן מלכתחילה. בנימוקיה קבעה התביעה כי מדובר במעשים אשר אינם חוצים את הרף הפלילי, אף אם יוכח כי התרחש כך בפועל. בנימוקיה קבעה התביעה כי מדובר במעשים אשר אינם חוצים את הרף הפלילי,

0: אף עצמו לא נחקר במסגרת הפרשה ולא עומת עם הטענות, העדויות והחשדות שואלו נגדו. עובדה זו מעוררת שאלה כיצד ניתן לקבוע שהמעשים אינם חוצים את הרף הפלילי. התת אלוף כבר סוכם לתפקידו הבא בצהל, גורמי הסגל באגף כוח האדם ובחירי הפיקוד עודכנו בהחלטת התביעה. התובע הצבאי הראשי כתב, ההחלטה להעביר את המשך הטיפול לתחקור מפקדים מעוברת גם לגורמי הסגל והפיקוד הבכירים בצהל, כדי שיעמוד לפניהם לכל עניין שימצאו לנכון. החלטתו של האלוף, שמונה, שהוא סגן הרמטכ"ל, לבדוק את הפרשה עשויה איפה להשפיע באופן ישיר על המשך דרכו ועל כניסתו. הקצין המתלונן מסר כי דבר לא ירתיע אותו, ישתיק אותו, ימשיך לפעול עד לבירור האמת, לעשיית צדק. מדובר בקצין המשרת בחזית הלחימה בגזרות השונות שנים, נפצע בעבר בתקלות, לאחרונה נפצע פעם נוספת בתקרית שפרטיה חסויים. שניהם לוחמים, שניהם נפצעו, גם התת אלוף, גם הרב סרן בצמרת צהל, מכירים את החשדות, עוקבים אחר התפתחות הפרשה. תגובת דובר צהל אסתי, באמת צריך התקבלה תלונה של משרת בצהל המעלה טענות להתנכלות מצד הקצין, זאת על רקע אישי בין השניים. לאחר שטענות המתלונן נבחנו על ידי הפרקליטות הצבאית, הוחלט להעביר את המקרה לבירור פיקודי שיבוצע על ידי קצין בדרגת אלוף. אלה הדברים. אנחנו פה באמת מדברים על עניינים רגישים, ובאמת אלוף שמונה, תת אלוף תמיר ידעי, צריך לקבל החלטה בעניין, ולדעתי ההחלטה צריכה להתקבל בימים הקרובים.
1: כן, סגן הרמטכ"ל, צריך לומר, אלוף במילואים ידעי,
0: קיבל... לא אלוף במילואים, אלוף.
1: אלוף, אלוף, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, יקיים תחקיר פיקודי בעניין הזה, פרשה סבוכה, שלא את כל פרטיה אנחנו יכולים לפרסם.
0: כן. מורכבת.
1: והוא צריך לחקור את עניינו של אותו קצין בדרגת תת אלוף, אני חוזרת ואומרת, בעקבות תלונה שיוחסה לו.
0: ואחרי שבעצם המשטרה הצבאית החוקרת החליטה להעביר את זה למישור הפיקודי, זאת השאלה באמת, מה תהיה ההחלטה כשמדברים על עניין אישי, ויש פה עניינים שהם מעבר לאישי.
1: כן, קרמלה, את ממשיכה לעקוב אחרי הסיפור הזה.
0: תודה.
1: תודה רבה לך. אחת ועוד כמעט 13 דקות. הישראלי עמי יוגב נעדר מאז יום ראשון, אז דיבר לאחרונה עם אמו, כשהוא מספר לה ושולח תמונות שהוא בער אולימפוס ביוון, יצא לטרק שם לבדו. יש חשש לגורלו, אנחנו היום כבר ביום רביעי. משרד החוץ מעודכן, עוד מעט נביא את תגובתו. שוחחנו, הקלטנו שיחה עם אמו המודאגת ועם מתנדב שם ביוון שיצא לחפש אחריו באולימפוס. איתנו עכשיו על הקו אמא של הנעדר באולימפוס של עמי יוגב, שוש דבי, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: ושלום לסיוון זמיר, מנכ"ל אתר יוון והאים, שהתנדב לצאת ולחפש את הבן שלך שם באולימפוס, ואנחנו תופסים אותך שם על ההר. שלום גם לך, סיוון.
3: שלום, בוקר טוב, תקווה לבשורות טובות.
2: אמן.
1: אמן, אנחנו מחכות, מחכים יחד איתך. שוש, ספרי לנו קודם כל את סיפורו של, של עמי, של הבן שלך, ומתי הוא נעלם.
2: עמי יצא מהארץ יום שלישי שעבר, הודיע לי שהוא טס ליוון, לבדוק האופציות של עבודה, ולראות אם מסתדר לו שם. הוא הגיע ליוון, הוא יצר איתי קשר, אמר שהוא שכר רכב, ואמר לי שהוא מתכוון בינתיים לטייל, ואז לבדוק אופציה של עבודה.
1: כן.
2: כל יום הוא יצר איתי קשר טלפוני, בוואטסאפ, בטלפון, בחבילה שהוא עשה מסלקום, וביום יום שבת הוא הודיע לי שהוא מגיע לאולימפוס, והוא מתכוון לטפס. הוא שלח לי תמונה ראשונה, שהוא הגיע לתחנה הראשונה באולימפוס,

0: אז הוא אמר שהוא נשאר לישון שם. למחרת בבוקר הוא הודיע לי שהוא ממשיך לתחנה השנייה. גם בתחנה השנייה למחרת, כאילו לקראת הצהריים, הוא שלח לי תמונה שהוא יוצא לכיוון הפסגה.
1: כמה הבן שלך טייל בעבר, יודע לטייל?
0: אף פעם הוא לא יצא לטרק, אף פעם הוא טייל בכמה מקומות בעולם, אבל הוא לא יצא לטרק אף פעם, זה פעם ראשונה שלו.
1: ויצא לבד כאן הפעם?
0: הוא יצא לבד.
1: היה לך חשש?
0: האמת שכן, ביקשתי ממנו שמאוד יזהר, שאני לא כל כך מתלהבת מהעניין, שהוא לבד, וזה אומר לי, אל תדאגי, הכל בסדר, אני יודע מה שאני עושה, אני מסתדר.
1: הבנתי, ואני מבינה שגם הוא לא עשה ביטוח.
0: לא, הוא לא עשה ביטוח. הבנתי. אין לי מושג למה, אני התחננתי לפניו שיעשה ביטוח, הוא לא הסכים, הוא אמר, אני לא צריך ביטוח, הכל בסדר.
1: כן. סיוון זמיר, אני חוזרת אליך, שלום.
2: כן.
1: אתה שומע על ההיעדרות, מקבל פנייה, התנדבות, לוקח את האוטו ונוסע לאולימפוס.
2: כן, לקח לי קצת זמן להתארגן, אבל זה מה שעשיתי. תוך כדי שאני מגיע לשם, יצרתי קשר עם החבר'ה שמנהלים את הרפיוג'ים על ההר, לנסות לקושש מהם מידע. כן, כן,
1: בבקתות. המטיילים שנים בהם. כן.
2: טוב, יש איזושהי אינדיקציה לגבי מישהו שראה אותו באחת הבקתות.
1: מתי?
2: אבל הוא טוען שביום ראשון בצהריים, זה נשמע לי קצת לא כל כך מתאים ללוחות הזמנים, ולכן זה לא מידע ודאי. אבל אם מידע, אז זה נכון, זה נותן איזשהו אות לכיוון, אבל זה גם מלחיץ במידה רבה, כי מדובר באזור שהוא מאוד מסוכן, בעיקר בדרך חזרה.
1: ספר על הסיכונים שבאזור הזה. מהי הדרך? מה תווה הדרך?
2: הר האולימפוס הוא הר מאוד מסוכן. הוא אחד הערים המסוכנים ביותר ביוון, וגם הרשויות פה לדעתי לא מספיק מאבטחות את מסלולי ההליכה, בעיקר את המסלולים הגבוהים. חלק מהמסלול זה ממש הליכה על מצוק בשביל מאוד מאוד צר, לכן ממליצים ללכת באולימפוס תמיד עם מדריך או בקבוצה של מטיילים, בכדי שתהיה תמיכה. אני מבין שהוא היה לבד, ולכן יש פה הרבה סיכונים, הרבה מצוקים, הרבה מקומות שאפשר למעוד רגע וליפול, וההר הזה לא מרחם לצערנו.
1: אתה נמצא שם עכשיו, וככל שאתה יודע, יש מתנדבים, אנשים נוספים שמחפשים אותו, כי מכיוון שלבחור, לעמי, אין ביטוח, אז אני מבינה שכרגע אין מחלצים מקצועיים מחברות הביטוח שעושים את העבודה הזו.
2: כן, אבל זה לא מדויק. כן. משטרת יוון וכוחות חילוץ ויחידה מיוחדת של רחפנים נמצאת בשטח כבר מאתמול בשעות הערב. דיברתי לפני כמה דקות גם עם כוחות החילוץ וגם עם המשטרה, אז יש כוחות שנמצאים בשטח ומחפשים. כמובן שאם היה ביטוח פרטי, אז יכול להיות שהדברים היו קורים יותר מהר. כשזה מתנהל דרך כל מיני גופים שקשורים ליוון, ואין מישהו שמנהל אותם ומזרז אותם דרך ישראל, אז הדברים קצת יותר מסובכים, לוקח יותר זמן גם לקבל מידע. אבל אני עושה את המקסימום להיות עם כוחות הביטחון, ולנסות לקבל כמה שיותר מידע, לדווח. וגם יש פה הרבה מאוד מטיילים באולימפוס, מכל העולם. הפצנו את התמונה שלו ואת האמצעי קשר איתנו, ואנחנו מחכים לאותות ומידע.
1: שוש, את מאוד מודאגת.
0: אני בקושי מחזיקה מאמץ, משתדלת לתפקד קצת.
1: מיום ראשון לא שמעת מהבן שלך?
0: מיום ראשון בצהריים, כן. לא שמעתי מהבן שלי.
1: ויש מישהו מהארץ שפנית ומנסים כבר לעזור כאן, עם השגרירות, הקונסוליה, המשטרה?
0: פניתי למשרד החוץ, פניתי למשטרה, יש תביעת נהדר, יודעים את כל הפרטים עליו, אמרו שיעדכנו אותי, התקשרתי כבר כמה פעמים, גם היום אני מחכה לעדכונים, כרגע הם אומרים שאין שום עדכונים, וברגע שיהיה משהו יעדכנו אותי.
1: אין לו סיבה להיעלם בנסיבות אחרות.
0: לפי מה שהוא כתב לחבר שלו, הוא אמר שהוא מתכוון לרדת ולהתעסק עם עניין של העבודה.
1: כן.
0: ושהוא מרגיש שהכל יהיה בסדר. זו ההתכתבות שלו עם החבר שלו ביום ראשון, בזמן שהוא שלח לי תמונה ולחבר שלו תמונות של הפסגה, של הטיפוס שלו.
1: כן. בן כמה הבן שלך, בעמי?
0: 46.
1: כן. משפחה?
0: לא, רבק.
1: פעם ראשונה שהוא נעלם לכוח הרבה זמן, שאתה בקשר איתו.
0: כן, כן, כן. תמיד, גם כשהוא טס לחול, גם כשלא יודעת מה הוא מטייל או משהו, הוא יוצר איתי קשר.
1: סיוון, אמרת שהער מסוכן. אני רוצה לשאול אותך גם על מזג האוויר עכשיו, בסוף ספטמבר, באולימפוס, אם זיכרוני אינו מטעני, קר שם מאוד, אפילו יכול להיות שכבר התחיל השלג הראשון שם.
2: כן, כרגע המזג אוויר פנטסטי, אחרי שבלילה הייתה פה עננות כבדה וגם ירד שלג בגובה של מעל 2500, אבל הלילות מאוד מאוד קרים והבקרים מאוד מאוד קרים. כרגע התבהר לחלוטין ומרגיש כמו קיץ, אבל זה לא מרמז על המצב, כמו שאתם מבינים, בגובה יותר גבוה של ההר. עוד דבר שרציתי להגיד בהקשר של משרד החוץ, שלפי דעתי יש מידע מאוד מאוד חשוב של חברים שלו ומשפחה, שאנחנו מדברים עליו באיזה קבוצת וואטסאפ חירום שהקמנו. אני חושב שיותר שיתוף פעולה ופתיחות מצד משרד החוץ, אם היו מתעניינים יותר והיו יותר מתקשרים איתנו, היה יכול לעזור הרבה יותר, ואם דרכך אפשר להעביר את המסר הזה, אז אני חושב שזה חשוב מאוד.
1: הנה, המסר הזה בהחלט הוא עבר, ואנחנו גם נפנה למשרד החוץ ונבקש את עזרתם. שוש, עוד משהו שחשוב לך להגיד?
0: קודם כל, תודה רבה, סיוון. ממש, אני מודה לך. אין אנשים כמוך. ודבר שני זה שגם כל הפרסומים שאנחנו מעלים לגבי הבן שלי, שאנשים לא יגיבו לא יפה, זה מאוד פוגע.
1: מה אנשים כותבים?
0: עוד מטורלל אחד טיפס לבד.
2: כן, יש לאנשים נטייה לא להבין את הסיטואציה לעומק ולהגיב בצורה מזלזלת לעתים, למרות שרוב התגובות שאנחנו מקבלים הן מאוד מאוד תומכות.
0: כן, רוב התגובות הן טובות.
1: כל מי שיכול לעזור ונמצא בסביבה ומכיר או יודע או יכול להפעיל מישהו לעזור למצוא את הבן של שוש דבי, שהיא פה משתגעת, אין מילה אחרת, מדאגה. עמי יוגב, שנראה על האולימפוס ביום ראשון בצהריים, ומאז לא נפצעו עקבותיו, אין לו ביטוח, אז כך שגם אין איזושהי חברה מסודרת שמחפשת אחריו, ואנחנו כאן נעשה מה שאנחנו יכולים בשביל לעזור לך.
0: אנחנו פתחנו קבוצת גיוס המוני, וזה מופץ, ואני מקווה שיעזרו לנו לארגן כסף לחברה שתעזור לנו בחילוץ, בחיפוש, ולאתר אותו.
1: כן.
2: אני מקווה שיגיע מידע מהר יותר ומידע חיובי.
1: כן, אנחנו מקווים. ובהזדמנות הזאת, למי ששומע, חבר'ה, תעשו ביטוח לפני שאתם יוצאים.
0: ברור.
1: ואל תצאו, ככל שאפשר, אל תצאו למקומות שאתם לא יודעים איך להסתדר בהם, ולא לבד, ולדעת את התוואי הדרך. ואנחנו מקווים לשמוע בשורות טובות, שוש דבי, האמא של עמי יוגב, שנעדר בהר האולימפוס ביוון.
0: אמן, אמן.
1: תודה רבה. סיוון זמיר, תודה רבה לך.
2: תודה לכם על החשיפה.
1: תודה רבה, ותעדכן אותנו.
0: תודה.
2: אני אעדכן, אני אעדכן.
1: תודה רבה.
2: להתראות.
1: בשורות טובות. זו הקלטה עם השניים, עם האימא ועם סיוון זמיר שמחפש שם באולימפוס את בנה שמאז יום ראשון אל מוי כבותיו. משרד החוץ שלחו לנו תגובה, מרגע היוודע המקרה קונסול ישראל באתונה והמחלקה לישראלים במצוקה בחול, במשרד החוץ נמצאים בקשר עם הרשויות המקומיות ביוון, פועלים לסייע ככל הניתן באיתור הישראלי, מנותק הקשר שם ביוון. זו תגובת משרד החוץ. אנחנו חוזרים לוועדת הבחירות המרכזית. הוועדה פסלה את מועמדותו של סמו אבו שחאדה, היושב ראש בלד, לכנסת ממש לפני דקות. וצריך לומר שבצעד חריג, השופט סולברג הצטרף להצבעה בעד הפסילה. דקלה אהרון, שלום.
3: שלום אסתי, זה קורה ממש לפני זמן קצר, ועדת הבחירות המרכזית מקבלת את הבקשה של עוצמה יהודית ופוסלת את ההתמודדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. אסתי, כפי שאת אומרת, באופן חריג מאוד, השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מצטרף לפוסלים, הוא אומר, אני אחרוג ממנהג יושבי הראש לשמור על ניטרליות, לא מצאתי מענה, אומר השופט סולברג, שיכול להניח את הדעת, ולכן למרות שזה נדיר, אני מצביע בעד פסילתו של סמי אבו שחאדה, אם יש מקרה שהיישום ברור, זה המקרה. כך אומר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, יושב ראש עצמה יהודית השר בן גביר, אומר לפני זמן קצר, כי הוא מקווה שבגעת יתעלה על עצמו, כך הוא אומר, ויקבל את הדרישה, יאשר למעשה את ההחלטה הזאת של ועדת הבחירות המרכזית. בואי נשמע דברים שבן גביר אמר ממש לפני זמן קצר.
4: אני מרוצה שוועדת הבחירות קיבלה את בקשת עוצמה יהודית, החליטה ברוב גדול, כולל אגב השופט, לפסול את סמי אבו שחאדה, אבל אני מקווה שבית המשפט העליון יתעלה על עצמו, שבית המשפט העליון לא יחזור על הטעויות של העבר, שהוא עשה מאזני פשרה, מיבה יזבק, עם חנין זועבי. אני מקווה שבית המשפט העליון יבין שזה החיים של הילדים שלנו.
3: כן, הסיבה. חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם הליכוד, אמר גם הוא לפני זמן קצר, אבו שחאדה הוא חמאסניק ברמח עבריו, וכפי שהמליץ לאחרים, אם רק היה יכול להמשתתף בעצמו בטווח 7 באוקטובר. מהצד השני, יושב ראש בלד שחאדה, אבו שחאדה עצמו, אומר בתגובה לפסילה שלו, כי הוא ימשיך לפעול למען זכויות אדם, חירות ושוויון, כך הוא אומר, והוא מוסיף, ואומר כי הניסיון לפסול אותו הוא ניסיון להשתיק את קולה של החברה הערבית, הוא אומר, אני אמשיך לפעול מתוך מחויבות עמוקה לערכי חירות, צדק ושוויון. אסתי, אנחנו ראינו לפני זמן, לפני פסילתו של אבו שחאדה, גם את פסילתו של עופר כסיף, למעשה הוועדה עד כה פוסלת מועמדות של שני מועמדים מהמפלגות הערביות. ההחלטה הזאת של ועדת הבחירות המרכזית צפויה להגיע לבגץ, שם נצטרך להמתין ולראות האם השופטים יאשררו את ההחלטה, או שיפסקו נגדה ויחליטו להפוך אותה, כפי שקרה בעבר אסתי בשנת 2009. אז החליטה ועדת הבחירות המרכזית לפסול את המפלגות, גם את בלד, גם את רעם טל, ובג"ץ ביטל את ההחלטה. בהמשך הם התמודדו בבחירות, נצטרך להמתין ולראות כיצד הדבר יעלה הפעם לקראת הבחירות לכנסת ה-26.
1: דקלה, תודה רבה.
3: תודה.
1: שלושה צעירים בדואים מהנגב עצורים כבר חצי שנה במצרים. אסף פוזיילוב, שלום, פגשת את בני המשפחה שלהם הבוקר?
5: כן, הם עצורים, השלושה האלה, משבט אל עזאזמה, מתגוררים בסגב שלום, שבט אל עזאזמה, שבט שיש לו גם בני משפחה במצרים, בסיני, ועל פי המשפחה של אחד מהם, עדיין הם לא יודעים כמעט כלום, למרות שהם נעצרו במרס, מאז פרסמו כאן את הסיפור הזה, רועי ינובסקי ורועי קייס, הם עדיין לא קיבלו מידע נוסף, רק נאמר להם שהמעצר בגלל חשד לפגיעה בביטחון הלאומי של מצרים, נשמע דברים שאמר לי אחיו של אחד מהם, פאדי.
6: שיקחו את הסיפור הזה בשיא הרצינות, ולהתמקד בדברים כמו שצריך לעניין. חצי שנה זה הרבה המון המון זמן, לא לתת תשובות ולא לחזיר אזרחי ארץ. ותהפוך את המטבע, ואם זה היה משהו אחר, אני לא יודע מה. אני כבר חושב מחשבות שאני לא צריך לחשוב אותן בחיי. חושב שאני לא שייך למקום שאני חי בו. יש אזרחות ישראלית, דרכון ישראלי, רק בכתרות, אבל בפועל, אף אחד לא מתייחס לזה, בשיא הרצינות. שהייתה בחורה וכן חזרה ארץ, עם עבירה של פשע במדינה אחרת וכן חזרה ארץ. מה הבדל בינה לבין אלי? אלו לא פשעו, לא פשעו, אני לא, שום דבר, לא ראי שהם פשעו איפשהו. והם פשעו להגיד לי, ואיזה פשע תעסקו שם.
5: כן, הוא מתייחס לנעמה יששכר שנעצרה ברוסיה. הנתונים, אין לנו את הנתונים, אנחנו לא יכולים להשוות בכלל בין הסיפורים האלה, אבל ברוסיה המעצר שלה היה מעצר שווא כדי שישראל תשלם עבור החזרתה. השלושה הם אחמד אלדוגי, בילאל סלם ובילאל מסעודין. לטענת פאדי, הם כולם בני משפחה אחת, שבט מאוד גדול, אז לטענתו אין להם שום עבר פלילי בישראל. כן. פניתי למשטרה, במשטרה לא יכולים לנסוע פרטים. האם יש להם עבר פלילי או אין להם?
7: תודה רבה, אסף.
5: תודה.
7: אתמול עסקנו בזה בהרחבה, והנה המשטרה עצרה שלושה חשודים במעורבות באירועי הוונדליזם והתקיפות כלפי בית הכנסת הרפורמי כל הנשמה בירושלים. ורד פלמן, שלום.
8: כן, שלום אסתי. אז כפי שציינת, אתמול דיווחנו כאן על רצף ההתנכלויות לבית הכנסת הרפורמי כל הנשמה בירושלים, ואף דיברת, ריאנת את הרבה של בית הכנסת דבי שוח חיים. זמן קצר לאחר מכן נצרה משטרה קטין חשוד במעורבות באירועים, ולאחר מכן עוד שניים נוספים חשודים במעורבות במספר אירועי ונדליזם שהיו בבית הכנסת בשבועות האחרונים, בין היתר שבירת דלת, תלישת דגל גאווה והשלחת ביצים לעבר המתפללים. אחד הנערים קשר את עצמו לחלק מהאירועים, וממה שאנחנו מבינות אסתי, ככל הנראה הם לא המעורבים היחידים באירועים הללו, תכנו מעצרים נוספים. בית משפט השלום בירושלים קבע כי בשל היותם קטינים הם שוחררו למעצר בית. המשטרה שוקלת אם לערער על ההחלטה הזאת, אסתי.
7: ורד, תודה רבה לך.
8: תודה.
7: עכשיו אנחנו ממש רוצים להקדיש כמה דקות גם לתושבי הצפון וגם לחג הסוכות שבפתח, ויש הרבה אירועים בהרבה מאוד מקומות, ואנחנו רוצים לנסוע אתכם לכמה דקות לאקו. ראש עיריית אקו איתנו, אוהד שגב, שלום לך, מה נשמע?
9: שלום, צהריים טובים.
7: מה מזג האוויר היום באקו?
9: באקו חם, ובסדר.
7: הייתי שואלת מה גובה הגלים, אבל אני לא בטוחה שראש העירייה היה ליד הים היום.
9: דווקא במקרה היום הייתי על יד הים, כי טיפלנו בנושא של הנגשה של החוף.
7: כן.
9: לבעלי מוגבלויות, אז דווקא הבוקר באמת ביקרתי בחוף הים.
7: אין על הים של אקו.
9: לגמרי, לגמרי. ומשתדלים להנגיש אותו לכל מי שרק אפשר, ולכל מי שצריך בעיקר.
7: שלוש שנים מהשבעה באוקטובר, ואני רוצה לשאול אתכם, איך העיר ככה מתאוששת ונראית, ולקראת חול המועד סוכות, שתמיד אצלכם מאוד שמח, ופסטיבל תיאטרון אקו חוזר.
9: אז תראי, א', אכן, זה שלוש שנים מאז שביעי באוקטובר, וזה כמעט שש שנים מאז אירועי שומר חומות, וזה מתווסף לקורונה. בקיצור, בוא נגיד ככה, בצורה פשוטה ועדינה, השנים האחרונות לא עשו לאקו טוב בבחינה התיירותית. מאוד הרבה סיבות, אבל גם מהסיבות האובייקטיביות שציינת. ואני באמת בחצי שנה שנכנסתי לתפקיד, עושה ככל שביכולתי להחזיר שמחת חיים לעיר ולהחזיר את העיר לימים שבה באמת גדשו אותה אלפי, עשרות אלפי אנשים, לא רק בסוכות אלא בכלל, תוך כדי באמת מאמץ מתמיד להחזיר פעילויות לעיר העתיקה המדהימה והיפה שלנו, ועשינו את זה עם פסטיבל הרבסק. ועכשיו בסוכות אנחנו עושים את זה עם החזרת רואי החוצות בצורה באמת יוצאת דופן של פסטיבל אקו, שתמיד התאפיין ברואי חוצות מרהיבים ומיוחדים שבאמת לא ניתן לראות אותם בשום מקום אחר בארץ למעט פסטיבל אקו. אז השנה, אחרי מאמץ גדול מאוד, אנחנו מחזירים את אירועי החוצות במלוא תפארתם. יהיו פה אירועי חוצות שבאמת לא היו פה ולא נראו פה שנים ארוכות, אם בכלל, מתוך תקווה באמת לעבוד בימי החג, בימי חול המועד, שני, שלישי ורביעי, מוקד משיכה לכל מי שמגיע לטייל בצפון בכלל, באקו בפרט, באמת לתת פה אפשרות שהיא גם חוויה של חופי ים, כמו שאמרת, שנפלאים ויפים, וגם חוויות שמתחילות בשעות הערב המוקדמות לתוך הלילה, עם רחבות של מוזיקה ושל בילוי ושל אוכל ושל מופעים באמת מרהיבים, לצד גם הצגות תיאטרון לחובבי הז'אנר של פרינג'. ככה שאנחנו באמת משתדלים ללבוש חג, כמובן שגם יש לנו בערב הראשון של חול המועד מופע כללי לכלל תושבי העיר עם שתי זמרות מאוד מאוד משמעותיות, שרית חדד ואור רביעי, ומשתדלים להלביש את העיר חג מעבר לעניין הפיזי, גם בעניין התוכני והתרבותי.
7: מניסיון של הרבה שנים, מי שגרה לא רחוק מכם, וגם אחר כך המשכתי לבוא, תיאטרון אקו הוא פסטיבל תיאטרון באקו, הוא אחד האירועים הנפלאים, לא רק בגלל המופעים, אלא בגלל כל הססגוניות והצבעוניות מסביב. ובכל זאת אני שואלת, אחרי כל כך הרבה שנים, עם כל כך הרבה משברים וטראומות, וערעור יחסים גם בין יהודים לערבים, מה המצב היום, ככה להרגשתך, בין התושבים הערבים ליהודים בתוך אקו?
9: אני חייב להיות כן, תראי, המצב הסטנדרטי הוא לא מזהיר. הוא לא מזהיר לא כי יש משהו שקורה באמת, אלא מסתובבים עם הרבה מאוד משקעים, בעיקר אחרי שומר חומות, זה משהו שעוד לא עבר, וכמובן שכשמגיעה כל מלחמה, ודאי כמו מלחמה בשביל אוקטובר, זה לא מוסיף לרגשות של אף אחד דברים טובים שיקרו. אנחנו לא מרימים ידיים, ואנחנו מבינים שמבחינתנו זאת המשימה, והעיר הזאת עיר מעורבת, כך היה, וככל הנראה גם כך יהיה בהמשך. לכל קהילה יש פה את הזכות לחיות, ובלבד שזוכרים שלא על חשבון זה, לא על חשבון זה, ושיודעים לשמור היטב את הכללים והחוקים. בהחלט יש הרבה מקום לשיפור, אבל בסוף אי אפשר לנתק את אקו מהאטמוספירה הכללית שמדינת ישראל חובה בשנים האחרונות, וזה משפיע באופן טבעי על תושבי אקו היהודים ועל תושבי אקו הערבים, כל אחד מהצד שלו. אבל הרבה יותר בטוח פה להסתובב בהרבה ערים אחרות, אני לא רוצה חלילה להשמיץ פה ערים אחרות, ואני לא מדבר על ערים מעורבות בכלל, מבחינת ביטחון אישי של האנשים. יש פה צמאון גדול של תושבי אקו, כולם, לראות אנשים חוזרים לפה, מטיילים פה, מבלים פה, בטוח להסתובב פה, אנשים מסתובבים פה דרך אגב, הרבה מאוד אנשים חזרו להסתובב באקו, כששכחו מה שנקרא זעקות והטילים מצפון, אנשים חוזרים לטייל בעיר אקו, באים לפה באמת, הגיעו לפה גם בחג של המוסלמים וגם אחר כך בין הזמנים, הגיעו לפה עשרות אלפי מבקרים בימים ספורים, שזה באמת שוטף את העיר, ואני מאמין שלאט לאט האמון חוזר, וככה צריך להיות. אקו היא למעשה הפתח הגליל המערבי.
7: איזה כיף.
9: יש לנו שום פריבילגיה להרים ידיים,
7: כן.
9: ולהגיד, זה לא יכול לעבוד.
7: איזה כיף.
9: אין כזאת פריבילגיה, זה יעבוד, אנחנו נעשה כל מה שצריך שזה יעבוד, ומשברים, אנחנו חיים במדינה משברית, ומזה אנחנו רק צומחים.
7: ראש עיריית אקו, תודה רבה לך, אוהד שגב, וחג שמח שיהיה.
9: תודה לך, חג שמח ושנה טובה.
7: שנה טובה, תודה רבה. פרסמות, תכף ספורט ואחר כך גם תרבות.
10: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
11: פתוח!
12: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
13: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
14: סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
15: יש בי-ווי-דייז. הללויה, יש בי-ווי-דייז.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
17: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
19: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
20: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
21: וואי וואי וואי, איזה מתח.
20: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
21: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
20: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', ספורט.
7: ספורט יואב בורוביץ', שלום.
23: שלום אסתי, הישג נפלא לנבחרת ישראל באקרובטיקה תחת איגוד ההתעמלות בסוף השבוע האחרון באליפות העולם לנוער שנערכת בפזרו האיטלקית. הנבחרת הישראלית מסיימת עם 3 מדליות, זהב, כסף וערד, גם בבנים, גם בבנות, והמדליסטים של הזהב זה זוג הגברים, אפשר לומר הנערים, בני 18, גל הראל וגלעד שיינר, מסיימים עם מדליית זהב עולמית מקבוצת מעופפי חיפה. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר, הישר מאיטליה ביחד עם גלעד שיינר. שלום גלעד.
24: שלום.
7: שלום גלעד וברכות.
24: תודה רבה.
7: איזה כיף. שתף אותנו בתחושות שלך כשאתה מבין שאתה אלוף עולם.
24: זה תחושות מדהימות לעלות על הפודיום ולראות את דגל ישראל מתנוסס למעלה ולשמוע את כל הקהל שר את התקווה. זה רגע שאי אפשר לתאר אותו, לדעת שכל העבודה הקשה שעושים באולם מתנקזת לרגע אחד וזה פשוט שווה את הכל.
7: צמרמורת, אה?
24: לגמרי.
7: יואב.
23: גילה, תוכל לספר לנו בבקשה קצת על הענף שלך, על ענף האקרובטיקה? זה ענף יחסית חדש, נכון? תחת ההתעמלות.
24: ענף לא, הוא יחסית צעיר, ענף פחות מוכר, הוא ענף לא אולימפי. זה ענף שעובדים בו בעצם בצוותים. יש זוגות בנים, זוגות בנות, שלשת בנות, רביעת בנים וזוג מעורב, שזה בעצם בן גדול ובת יותר קטנה. אני מתאמן בזוג בנים, ויחד עם השותף שלי גל הראל, אנחנו מתאמנים 5 שנים בערך, וזה ענף שרואים בו גם דברים שדומים למכשירים, סלטות. אנחנו עובדים בעצם בתוך הצוות, אני הבסיס זורק את גל לסלטות באוויר, והוא נוחת חזרה על הרצפה או עליי, הוא גם מבצע עמידות ידיים עליי.
7: איזה יופי, עכשיו, בעצם... עכשיו מהענף תיקח אותנו לפירות, לפירות שלכם. אני תמיד נראה לי נס כל העניין הזה של האקרובטיקה הזה. מה התרגיל הכי קשה או מסוכן שעשיתם נגיד כאן בתחרות הזו?
24: בעצם אנחנו, יש 3 סוגי תרגילים, בלנס, טמפ ותרגיל שמשלב את שניהם, את הסלטות ואת העמידות ידיים. אז בעצם התרגיל שהכי קשה שעשינו בו היה התרגיל של הגמר, שם בעצם הדרגת קושי והאלמנטים שביצענו היו שווים הכי הרבה ניקוד.
7: ומתאמנים על זה המון?
24: המון, המון. אנחנו מתאמנים 7 פעמים בשבוע, כל אימון בין 5, בערך בין 5 שעות. עובדים מאוד קשה. בסוף אנחנו חוזרים על אותם דברים שוב ושוב ושוב, כדי שנדע לעשות את זה בלי לחשוב הרבה. גם כשאם נרגיש יותר טוב, נרגיש פחות טוב, נהיה יותר עייפים, פחות עייפים, נוכל לעשות את הדברים ברמת הביצוע הכי גבוהה בכל סיטואציה.
7: יש הרבה פציעות?
24: כן, זה ענף שמלווה בהרבה הרבה פציעות. בשביל למנוע אותם אנחנו עובדים עם מעטפת גדולה, פיזיות פיזיותרפיה פעמיים בשבוע, כדי לעשות חיזוקים ולמנוע מראש את הפציעות האלה.
7: יואב, בבקשה.
23: גלעד, אתה בן 18, אלוף העולם לנוער באקרובטיקה, אבל בקרוב כנראה הצבא מגיע. איך תשלב את הצבא ביחד עם המצוינות הספורטיבית?
24: בעצם הצבא נותן מעמד של ספורטאי מצטיין. זאת אומרת שאני יכול להמשיך, יכול גם לשרת בצבא ועדיין להמשיך להתאמן ולייצג את ישראל בתחרויות.
7: עד מתי תמשיך עם האקרובטיקה, או שאתה רואה את עצמך כקריירה?
24: ענף האקרובטיקה זה ענף שקשה להישאר בו, כמו רוב ענפי התאמנות עד גיל מבוגר. אני רואה את עצמי עוד ממשיך, אבל.
7: מה צריך יותר, תגיד? גמישות, כוח סבל?
24: שילוב של הכל. הכל. גם אירובי, גם כוח פיזי, גמישות חשובה. זה הכל, שילוב של הכל ביחד. צריך הכל מהכל.
7: מתי התחלת, גלעד?
24: אני התחלתי בכיתה א', ממש בחוגים, ולהתחרות בדרגות הבינלאומיות, אני התחלתי לפני 5 שנים.
7: סיפרת על ההרגשה הזאת של הדגל המתנופף. איך הם מתייחסים אליכם בתחרויות בעולם, בתחרות הזו, עכשיו לנוכח מצבנו המאוד לא אהוד?
24: אין שום הרגשה של שנאה. בסוף אנחנו באים לעשות ספורט, המתחרים, כולם חברים של כולם, לי יש המון חברים ממדינות שונות בחול, אין שום הרגשה של שנאה או של עוינות. אנחנו בסוף באים לעשות ספורט, כולם שם באים לעשות ספורט, וזה... זה העיקר, אין שום תחושה של שנאה או של עוינות, שום דבר.
7: גלעד שיינר, אלוף העולם לנוער באקרובטיקה, תודה רבה לך, ושוב, מברוק.
24: תודה רבה, ומשפט אחרון לסיום, אני כן הייתי רוצה להגיד תודה למאמנים שלנו, לקרן גרשגון שמנהלת את האגודה, ולינאי קלפה, המאמן האישי שלנו, של גל ושלי, ולשאר צוות המאמנים, לאופיר כהן ולנועה אילון, ולפסיכולוג שמלווה אותנו, לעדי. אז שזה לא, כל הדברים האלה לא יכולים לקרות בלי האנשים האלה שעובדים לא פחות קשה מאיתנו.
7: כל הכבוד לך גם על הקרדיטים. תודה גלעד.
24: תודה רבה.
7: יואב, תודה רבה.
23: תודה רבה אסתי.
7: פרסומות ותכף תרבו. דורית אסרף מזרחי כבר יושבת פה, אז דורית, תפתחי מיקרופון ותגידי מה את מתכננת.
0: אינפקטד משהו, הם חוגגים 30 שנה.
7: וואו, לא שמעתי אותם בזמן.
0: ויש כל כך הרבה מה לדבר איתם על היחס בעולם, תכף הם יהיו איתנו.
7: יאללה.
22: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
2: יש.
1: וגם למוזיקה?
2: ברור שיש.
1: ולצירה?
2: יש גם יש.
1: וואו! ואפילו ספורט?
2: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
1: יש!
2: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת שכח אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
1: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
25: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
26: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
27: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
28: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
29: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
30: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
31: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
32: השף, דקל קמילה.
22: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
7: ועכשיו, בפינת התרבות, כמו שדורית אמרה קודם, Infected Mushroom, דורית שוב שלום.
0: שלום. ואיתנו כבר נמצאים, עמית דובדבני וארז אייזן, שלום חברים.
7: אהלן.
5: מה קורה?
0: וואו, אתם בארץ, אני לא מאמין, אתם בארץ.
6: לא רק שאנחנו בארץ, אנחנו כבר על שפת הכינרת.
7: וואו, תיזהרו מהזה, מהאמבה.
0: הם לא יודעים בטח על האמבה.
6: באנו לאכול את האמבה ואנחנו מודעים אליה.
0: והיא צריכה להיזהר מכם.
7: כל הכבוד.
6: אכן, כן.
0: תקשיבו, חוגגים 30 שנה. וואו, איך חוגגים 30 שנה?
6: אני לא יודע, אנחנו מדמיינים שעברו רק 3 שנים, אז אנחנו קוראים לזה 3.0 כאילו, ו... חוגגים בפסטיבל, פסטיבל עצום ש... כאילו החלטנו לקרוא לו אפילו על שמנו, ונמצאים פה, על הכנרת, ויהיה מדהים.
0: ב-24 בספטמבר עד ה-26, פארק הירדן, מה אתם מתכננים? ארז?
8: יש מלא אומנים, שיתופי פעולה, ארבע במות, מלא אוכל טעים.
0: אתם תשנו קצת גם? לא נראה לי.
8: גם נשען. וגם נטייל מלא ונדבר עם כולם.
0: איך לחזור לפה?
8: הכי טוב שיש.
0: כי איך מתייחסים? כי אתם, אני חושבת, מקבלים יחס טוב יחסית בעולם, אבל בשלוש שנים האחרונות, איך זה היה?
6: עוד פעם, יש קצת יותר קושי היום בעולם, בגלל שאנחנו ישראלים בכל מיני טריטוריות, אבל אנחנו מנווטים את עצמנו למקומות שאנחנו יותר רצויים.
0: שזה אומר,
7: כן.
6: אנחנו מופיעים הרוב בארצות הברית, אתה יודע, וגם בבסיסים החזקים באירופה, במקומות שאנחנו מופיעים שנים, אז כן, משתדלים.
7: איך זה להופיע בארץ מול להופיע בארצות הברית, לא רק מבחינת הכמויות, אלא מבחינת התחושות?
8: זה אחד המקומות הכי טובים בעולם להופיע בהם, מבחינת קהל חם, שאוהב ליהנות, אוהב להתפרק, לרקוד, בא בווייב חיובי. אז זה באמת מהקהלים הכי טובים בעולם, אם לא ה...
0: אז מה נבטיח למעריצים בפסטיבל הזה?
8: שיבואו על אנרגיות חיוביות.
6: לא רק זה, אני מבטיח שלא ראו הפקה כזאת עם אינפקטד משהו מדי.
7: בוא נשמע קצת משהו.
0: יש, בטח, בטח, 30 שנה.
7: דברים, מדברים פה.
0: את חוגגים להם יום הולדת, איך אפשר בלי השיר הזה?
6: נכון, יום הולדת ביום הולדת.
0: וואי, וואי, אני לא מאמינה שזה 30 שנה.
7: 30 שנה?
0: כן. אבל את יודעת מה, הם עברו ב-30 שנה האלה?
7: 60 שנה.
0: איפה הם לא הופיעו? הופעה אחת שאתם זוכרים ממש, שאתם אומרים, זה הדבר שלנו?
6: וואו, יש המון, אבל כל חגיגה אצלנו זה חגיגה, אולי ברנינגמן הראשון, אפילו שחסינו עשור עם ברי סחרוב, יש לנו הרבה נקודות.
7: גם זה עם ברי סחרוב, מה שאנחנו שומעים. בוא נשמע.
6: כן, כן.
7: נשמע קצת.

0: ראשון, על משהו תקוע. תקוע עמוק.
1: אינפקטד משהו.
2: מחר זה הפסטיבל.
1: ארז אייזן, אני דובדבני.
3: תודה רבה.
2: תהנו, תהנו.
1: זה כיף.
4: אוהבים אתכם, תודה.
1: גם.
4: ביי ביי.
1: תהנו שם בכנרת. ביי ביי.
3: ועוד 53 דקות, הנה אנחנו דורית כבר לקראת זהו, סיום המשדר. תכף חג סוכות, נאחל חג שמח
2: לכולם.
3: כן, תהנו בסוכה. אני רוצה להגיד תודה, כרגילי, לכל הצוות. אפרת וייס, רחלי לוי, עמית כהן, דני רוקי הטכנאי שלנו, בדיגיטל נועה אקסינר, אמסלם ולאריאל מלכה, ותודה מיוחדת. עמית? היא כבר מסתתרת שם, במבוכה. נו, תרימי, תרימי את הראש, הכל בסדר. אנחנו נפרדים מעמית כהן, המפיקה המופלאה שלנו, שיוצאת לדרך חדשה, ללימודים. אבל, עמיתוש, לפני שאני אגיד תודה על הכל, אני אגיד לך, תצליחי בכל מה שתעשי. רק שתדעי ותהיי מודעת לזה, אנחנו לא מתכוונים להיפרד ממך באמת. אז זהו, שאלתי דורית, איזה שיר לשים לסיום?
2: את הלאב סטורי שלנו, שתדעי.
3: היא אמרה לי את זה. אז יאללה.
1: טיילור סוויפט?
2: בוודאי. יש לנו לאב סטורי יותר גדול מעמי.
3: עמי, תודה רבה.
1: תודה רבה לכל צוות בחצי היום. תודה דורית.
2: תודה אסתי.

0: אנחנו כאן.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: שומע ביטן?
11: תוריד את הכל.
10: מה קרה? למה ללחוש?
12: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
13: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
14: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
15: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: החדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה לכנסת הבאה. פרסום ראשון, צהל יקיים תחקיר פיקודי בעניינו של קצין בדרגת התלוף בעקבות תלונה על ניגוד עניינים ומסירת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. ביוון נמשכים החיפושים אחר המטייל עמי יוגב שנעדר מיום ראשון באזור הר האולימפוס, והתחזית טמפרטורות רגילות בעונה.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחדר לכנסת הבאה. באופן חריג, יושב ראש הוועדה, שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, לא שמר על ניטרליות והצביע בעד הפסילה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי המועמדות של אבו שחדה נפסלה בשתי עילות, שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד ישראל. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בנגביר, ברך על שהתקבלה בקשת מפלגתו לפסול את אבו שחדה. בנגביר אמר כי הוא מקווה שבית המשפט העליון, שעל פי חוק צריך לאשר את הפסילה, יתעלה על עצמו.
18: שבית המשפט העליון לא יחזור על הטעויות של העבר, שהוא עשה עם עזמי בשארה, עם איבה יזבק, עם חנין זועבי. אני מקווה שבית המשפט העליון יבין איזה החיים של הילדים שלנו.
16: השר מיקי זוהר אמר לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום כי אפשר להרגיע את אנשי השמאל. בית המשפט יאשר את ההתמודדות של אופר כסיף.
0: אני חושש, לצערי הרב, שבית המשפט העליון יאשר את עופר כסיף. אגב, אני גם לא אתפלא אם הוא יאשר את אבו שחאדה. לצערי הרב, יש שם גישה שאנחנו כמובן חלוקים עליה, שהיא גישה לא שמרנית, אלא גישה שבעצם חופש הבידוי היא כמעט בלתי מוגבל. אנחנו חושבים שההתנהלות הזאת של אותם נציגים, התנהלות עוינת נגד מדינת ישראל, שתומכת בטרור נגד מדינת ישראל, והללו לא יכולים לשמש כחברי כנסת.
16: צהל חיסל הבוקר בדרום רצועת עזה את ראש מחלקת הכספים של חמאס, מחמד אבו אלואן. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ שיבחו את צהל ואת השבק על הסיכול הממוקד, והבהירו כי ישראל תמשיך לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו ולא תעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה. פרסום ראשון. סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, יקיים תחקיר פיקודי בעניינו של קצין בדרגת תת-אלוף בעקבות תלונה על ניגוד עניינים ומסירת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. כך נודע לחטפתנו כרמלה מנשה. התלונה הוגשה בידי רב סרן מהמערך הלוחם, הטוען כי מערכת יחסים אישית שניהל הקצין הבכיר הובילה לחריגה מסמכות ולשימוש לרעה בכוח המשרה. התביעה הצבאית קבעה שהממצאים אינם חוצים את הרף הפלילי, אך מחייבים בדיקה פיקודית. ביוון נמשכים החיפושים אחר המטייל עמי יוגב, שנעדר מיום ראשון באזור הר האולימפוס. יוגב, בן 46, יצא לטרק לבדו ובלי ביטוח נסיעות. בני משפחתו פתחו בקמפיין מימון המונים כדי להפעיל צוותי איתור וחילוץ מקצועיים. אמו של יוגב, שוש דבי, סיפרה בתוכניתנו בחצי היום על רגעי הדאגה.
19: אני בקושי מחזיקה ממש. מיום ראשון בצהריים לא שמעתי מהבן שלי. אנחנו פתחנו קבוצת גיוס המוני. אני מקווה שיעזרו לנו לארגן כסף בחברה שתעזור לנו בחילוץ, בחיפוש, בלאתר אותו.
16: משרד החוץ פועל מול הרשויות המקומיות ביוון כדי לסייע באיתורו של יוגב.
20: כאן תחזית. ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
21: לא מאמין לך.
20: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית גם אחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. עורך החדשות יותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
24: עכשיו

שלום לכם חברות וחברים, היום יום הולדתו ה-96 של ריי צ'ארלס הגדול, 1930, כן? הוא הלך לעולמו לפני 22 שנה. אז כמובן שנשמע עוד שיר של ריי צ'ארלס, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
10: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
11: וואי וואי וואי, איזה מתח.
10: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה. רגעי קסם.

חברים, אולי אתם לא יודעים, אבל היום יום הולדתו ה-77 של הבוס, הלו בריס ספרינגסטין. אז מזל טוב.

ווילי נלסון יחד עם חוליו איגלסיאס, חברות וחברים, היום יום הולדתו של חוליו, הוא בן 83. איזה כיף. שמלץ מהאגדות. קיץ' נפלא.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
9: אמינח, מתעורר
0: אנרגיות חדשות. אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי

טרייסי צ'פמן הנהדרת. עם זה אנחנו מסיימים את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו רונן פולק עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר עם שירים ישראלים כדרכנו בימי חמישי. אז בינתיים שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שעה

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
5: יש.
4: וגם למוזיקה?
5: ברור שיש.
4: ומצירה?
5: יש גם יש.
4: וואו! ואפילו ספורט?
5: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
4: יש!
5: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
4: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
6: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: היי, כאן ליאור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: קלמן, תגיד, מי אחרון?
12: לדעתי מספר 1,600,000.
11: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
13: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
14: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
15: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה, מהתמודדות בבחירות. שני פלסטינים משכם מורשמים שתכננו להתנקש בשר בן גביר ולחטוף חייל צה"ל. צה"ל יקיים תחקיר פיקודי בעניינו של קצין בדרגת תת-אלוף בעקבות תלונה על ניגוד עניינים ומסירת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. הרוג בתאונת עבודה בקריית גת והתחזית, הטמפרטורות רגילות.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את התמודדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה בבחירות. באופן חריג, יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, לא שמר על ניטרליות והצביע בעד הפסילה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי המועמדות של אבו שחאדה נפסלה בשתי עילות, שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד ישראל. נציג הליכוד בוועדת הבחירות, חבר הכנסת עמית הלוי, אומר כי אבו שחאדה הוא חמאסניק ברמה חבריו, שהיה משתתף בטבח 7 באוקטובר, לא היה יכול.
18: לפעמים יש פתאום משהו שהפוליטיקלי קורא קצת יורד, מה שקרה לאבו שחאדה. אז ראינו מי זה אבו שחאדה. יש צוהר כזה לפעמים, צוהר, חלון הזדמנויות, להבין מה באמת יש מאחורי זה. ואז מה גילינו שיש מאחורי אבו שחאדה? בתוכו גילינו קולוניאליסט אכזרי, כמו הקולוניאליזם האכזרי שהוא לא זר לו, לא לו ולא לתרבות שלו. קולוניאליסט אכזרי.
16: ב-7 בתגובה על פסילתו, יושב ראש בעלד אומר כי מעולם לא קרה לאלימות או לטרור וכי הוא מתנגד למאבק מזוין ודבק בדרך של מאבק פוליטי ואזרחי. לדברי אבו שחאדה, הניסיון לפסול אותו הוא ניסיון לפגוע בייצוגה ובקולה הפוליטי של החברה הערבית. שני פלסטינים תושבי שכם מואשמים שתכננו סדרת פיגועים בהם התנקשות בשר לביטחון לאומי בן גביר וחטיפת חייל צהל. על פי כתב האישום, השניים החלו לקדם את פעילות החוליה לפני כשלוש שנים. הם פעלו להשגת כלי נשק ואמצעי לחימה, ביצעו אימונים בירי וגייסו פעילים. ההתנקשות המתוכננת בבן גביר הייתה אמורה להתבצע באמצעות רחפה נפץ, ואחד הנאשמים ניסה לקנות ברשת חלקים להרכבת הרחפן. צהל ממשיך לתקוף יעדי טרור ברצועה. הפלסטינים מדווחים על שני הרוגים, האחד בתקיפה בעיר עזה ואחר בתקיפה בדר אל-בלח שבמרכז הרצועה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי מהבוקר נהרגו ברצועה ארבעה בני אדם. אחד מהם הוא ראש מחלקת הכספים של חמאס, מחמד אבו אלואן. סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, יקיים תחקיר פיקודי בעניינו של קצין בדרגת תת-אלוף בעקבות תלונה על ניגוד עניינים ומסירת מידע מסווג לגורם לא מוסמך. כך נודע לחטפתנו כרמלה מנשה. את התלונה הגיש קצין בדרגת רב סרן, הטוען כי מערכת יחסים אישית שניהל הקצין הבכיר הובילה לחריגה מסמכות ולשימוש לרעה בכוח המשרה. התביעה הצבאית קבעה כי הממצאים אינם חוצים את הרף הפלילי, אך מחייבים בדיקה פיקודית. במפעל באזור התעשייה של קריית גת נהרג עובד כבן 30 מפגיעת חפץ כבד. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום לאחר ניסיונות החייאה. משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים באקוודור לנקוט משנה זהירות בשל אירועי מזג אוויר קיצוניים. הרשויות באקוודור הכריזו על התראה אדומה בכל רחבי המדינה בעקבות התפתחות אל ניניו, תופעת אקלים הנגרמת מהתחממות חריגה של מי האוקיינוס. ישראלים השוהים באקוודור מתבקשים להתעדכן בהנחיות הרשויות המקומיות ולהימנע משהייה או מנסיעה באזורים המועדים להצפות, מפולות וזרימות מים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
19: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
0: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. אורחי החדשות רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
22: השעה בחסות
23: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
15: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עכשיו 3:05, השעה הבינלאומית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום רביעי 23 בספטמבר 2026, והיום בעולם העצרת הכללית של האום בניו יורק, היום השני, מיד נתעדכן משם, לא פחות מעניין מהנאומים, זה מה שקורה בשולי העצרת, פגישות הצד והמינגלינג בין המנהיגים, גם ראש הממשלה נתניהו יצא היום לעצרת לקראת נאומו שם מחר. ועוד בעצרת האום, חלק לא קטן מהדיונים עוסקים איך לא באתגרי הבינה המלאכותית. מזכ"ל האום גוטרש השווה אותם למרוץ החימוש הגרעיני בזמן המלחמה הקרה. אנחנו נעסוק כאן בהמשך באתגרים הלא קטנים האלה עבור האנושות בכלל. כך מזהירים גם ראשי ענף הטכנולוגיה. ועוד בהמשך על רעיונות עבודה ואיך להגיע עליהם, זה בעקבות סערה טיקטוקית קטנה שהתעוררה בעקבות המלצה של מגייסת לדור הזד שלא להגיע לרעיון עבודה עם קפה קר ביד. זה פשוט עושה רושם לא טוב. אגב, למרואיינים הצעירים היה מה לומר על כך, אנחנו נדבר על זה. וגם אם תכננתם לטוס לסינגפור, שימו לב לכנסות שיוטלו עליכם אם החלטתם למשל לשמוע מוזיקה רועשת מדי בתחבורה הציבורית. נעסוק גם בכך ובעוד הרבה עניינים השעה הבינלאומית. מעתה ועד ארבע אנחנו מיד מתחילים. פותחים גם היום בעצרת הכללית של האום בניו יורק. נתן גוטמן כתבנו בארצות הברית, שלום נתן.
1: שלום רונן.
0: הנושא האיראני כצפוי במרכז סדר היום, גם פגישות רשמיות, גם לא רשמיות או חצי רשמיות בין נציגים אמריקנים לאיראנים. הלילה הגיע נשיא איראן לניו יורק, וברקע עדיין מהדדים דבריו של הנשיא טראמפ אתמול, או הסכם עם איראן או השמדה. לא ממש המילים הכי דיפלומטיות מעל בימת האום, נתן.
1: כן, ואולי אגב זה הלך לאיבוד קצת אתמול בלהט הדיווחים על דונלד טראמפ והנאום שלו. נשיא ארצות הברית, מנהיג העולם החופשי, עמד על בימת עצרת האום, הגוף הבינלאומי הגדול והחשוב בעולם, ואמר שהוא איים בהשמדה של עם אחר. נו, זה באמת כנראה תקדים גם במונחים של האום, אבל אנחנו כבר התרגלנו לתקדימים עם דונלד טראמפ. נזכיר איפה הדברים. כן. היום בעוד שעה יפתח את יום הדיונים נשיא איראן מסעוד פזשקיאן, ודאי יתייחס גם לאיומים של דונלד טראמפ. אבל מה שמעניין זה שגם האיום הזה הוא בעצם איום שמטרתו להזכיר או לכוון לכיוון הדיפלומטי, לאו דווקא לכיוון הצבאי. בואו נשמע תחילה תזכורת לדברים שאמר טראמפ אתמול.
2: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
1: האם יהיה הסכם או שאני אשמיד את הרפובליקה האסלאמית? זה מה שאמר טראמפ אתמול. אבל מה שמעניין זה שבזמן שהוא הוא מסיים לנאום שם עם האיומים וההבטחות לעתיד, ובמקביל השליחים שלו, ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף, ממש באותו בניין, מקיימים מסע ומתן של 3 שעות עם המשלחת האיראנית, עם שר החוץ אבאס ראקצ'י. השיחות האלה לא ישירות, הם בחדרים נפרדים, והקטרים מעבירים מסרים מצד לצד, כאשר הכוונה היא להתקדם בשיחות. דונלד טראמפ, למרות האיומים, רוצה להגיע להסדר, הוא מאמין שאפשר לעשות זה מיד אחרי בחירות האמצע בתחילת נובמבר, ולכן השליחים מנסים למצוא איזשהו פתרון. עכשיו, צריך להזכיר, הפערים הם עצומים, לא התקדמנו בשום מקום מאז נחתם מזכר ההבנות שלא החזיק מעמד, ובעצם הדיון המרכזי כרגע הוא על איזשהו שלב ראשון שיאפשר פתיחה של מצר הורמוז, אבל גם שם הדרישות של איראן נשמעות די מקסימליסטיות כרגע. טראמפ בשלל האירועים שהוא השתתף בהם אתמול אחרי הנאום שלו בעצרת הכללית, נשאל על הסיכויים לכך להגיע להסדר, והנה מה שהיה לו להגיד.
2: Look, it's going to go one way or the other. It's either we're going to make a deal or it's going to end very, very quickly.
1: או הסכם, או שזה ייגמר מאוד מהר, כלומר פעולה צבאית נחרצת מצידה של ארצות הברית. כאמור, הכיוון כרגע הוא הסדר, אבל אין איזושהי התקדמות בנושא הזה. השליח המיוחד וויטקוף אמר אתמול בלילה, אחרי השיחות, שהוא מקווה שהן יהיו קונסטרוקטיביות, ושהמדינות המתווכות ממשיכות להעביר מסרים.
0: נתן גוטמן, בארצות הברית, תודה רבה לך.
1: תודה רונן.
0: ומי שעוד אמור להצטרף למצד המנהיגים מחר, נתן גוטמן, בארצות הברית, תודה רבה לך.
1: תודה רונן.

0: גם אחמד השארה מסוריה ידבר, ועד עכשיו ישראל באמת תופסת נפח מאוד משמעותי. סביר להניח שגם האיראנים יהיו נגדנו בנאומיהם, אבל כבר לפני כן, גם הנאום הזה שמקרון בו מזכיר את מה שקורה בישראל, וגם בשולי עצרת האום, עוד לפני הנאום הרשמי שלו, אחמד השארה, נשיא סוריה, מדבר על ישראל, תוקף את נתניהו, את מדינת ישראל באופן כללי, ואומר, אני מבין ששבעה באוקטובר הוא אירוע קשה, הוא אירוע טראומטי, אבל אי אפשר לפיו לנהל את כל המדיניות של ישראל, גם כלפינו, כלפי סוריה. והדברים האלו הם בהחלט מציבים את ישראל בעין הסערה. נתניהו צפוי להגיע לכאן מחר לנאום בשעות הערב בישראל, 9 בערב שעון ישראל בערך, הוא צפוי לנאום כאן, וכמובן מן הסתם להתייחס לדברים האלו, גם לדברים של מקרון, גם לדברים של השארה לפני כן, וצריך לזכור, יש עוד בן אדם אחד, שאומנם לא נועם בעצרת האום, אבל חלק מאוד מרכזי כאן שמעסיק את הסיפור הזה של נתניהו, וזה זוהרן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, הוא תקף את נתניהו כבר לפני כן, בגללו נתניהו לא ינחת כאן בניו יורק, אלא בניו ג'רסי, ויעשה את דרכו לכאן, בגלל חששות שלא יהיה קל לה לתאם מול הממשל כאן, אבל בהחלט גם ממדני הורה שאי אפשר לעצור אותו באופן רשמי כשהוא מגיע לכאן.
1: העובדה שהוא נוחת בג'רזי ולא ב-JFK בניו יורק, זה בשל החשש של המשלחת הישראלית שלא יהיה קל להתנהל מול ה...
0: כך לפחות על פי הדיווחים כאן בארצות הברית. לפחות על פי הדיווחים כאן בארצות הברית, זה הסיפור, הסיפור הוא באמת שלא רוצים להיכנס לתסבוכת הזאת. יכול להיות שזה יעבור חלק, יכול להיות שלא. אין צורך להכניס את עצמך מראש למיטה חולה, מה שנקרא בעניין הזה. זה הדיווחים פה, ולכן באמת נתניהו נוחת שם ואז מגיע לכאן. סביר להניח שהנאום של ראש הממשלה ייגע באמת בכל הגזרות האלו, 7 חזיתות של ישראל, מלחמה כבר 3 שנים, הקהל הבינלאומי הוא בהחלט הקהל המרכזי שלו, אבל צריך לזכור, חודש וקצת לבחירות, נתניהו גם פונה לקהל הישראלי, אמנם לא בעברית, אבל מן הסתם במסרים שהוא ירצה אחר כך להדהד בקמפיין הבחירות שלו.
1: כן, מקבל את הזמן הזה גם בזמן צפיית בטלוויזיות, ובכלל במערכות החדשות כאן אצלנו. עד כמה זה פוליטי, אגב, אני אשאל אותך ככה, מתוקף תפקידך גם ככתב פוליטי?
0: מה הכוונה עד כמה זה פוליטי?
1: עד כמה אירוע כזה בסופו של דבר יכול למנף גם את ה... אתה יודע, את הצד הפוליטי של נתניהו? מערכת בחירות.
0: אני חושב שנתניהו בהחלט שמח שזה קורה, לא זו הסיבה כמובן שהוא מגיע לכאן לניו יורק, אבל נתניהו שמח שזה קורה חודש לפני הבחירות, הרי זה היתרון שהוא כל הזמן מנסה למצב את עצמו, האיש שהוא חזק מול העולם, האיש שיודע איך להתנהל מול כל המדינות האלו. עכשיו, למרות שמצבה של ישראל מורכב אחרי 3 שנים של מלחמה, בטח בקרב הבייס נתניהו יוצא מנקודת הנחה שהאימות הזה שלו עם המנהיגים שלא אוהבים אותנו בלשון המעטה, דווקא עושה לו טוב בבחירות. אם הנאום הזה באמת יצליח להיות, אתה יודע, נתניהו אוהב הרבה פעמים להביא עזרים, בטח לאום, אבל לא רק, אם הנאום הזה יצליח להיות נאום זכיר, כזה שיהיה אפשר אחר כך לחתוך ממנו קטעים לקמפיין הבחירות, בהחלט זה משהו שיעשה טוב לנתניהו. השאלה באמת באיכות הנאום, עד כמה הוא יצליח, אבל אין ספק שמבחינת נתניהו זה הטיימינג מעולה. חודש לפני הבחירות, לעשות נאום כזה בעצרת האום, כשמולך הרבה ממנהיגי העולם שתוקפים את ישראל, מי ממש כאויבים, כמו עכשיו פזשקיאן שיעלה עוד מעט לנאום בתור נשיא איראן, ומי אתה יודע, כידידים שקצת פחות מתחברים למדיניות שלנו, כמו מקרון מוקדם יותר.
1: שחר גליק, בניו יורק, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: עכשיו אליך אלון פינקס, לשעבר ראש מטה של 14 חוץ קונסול ישראל בניו יורק לשעבר. שלום אלון.
2: שלום רב רונן. שלום רב.
1: איפה אתה היית ממקם את האירוע הזה שם בעצרת האום, ביקור נתניהו, הנאום בעצרת, בתחום המדיני או הפוליטי?
2: פוליטי בלבד, אין לזה שום משמעות מדינית, המשמעות הפוטנציאלית היא פוליטית בלבד.
1: אגב, אתה לוקח, הוא יכול לקחת, הוא יכול מודיע שהוא לוקח פה גם סיכון. כי אם זה משרת אותך פוליטית לצד אחד, זה בסדר, אבל יכול להיות גם הצד השני. בסופו של דבר, נתניהו מגיע, נוחת שלא כמו שאר המנהיגים, בנמל צדדי, לא במרכז הזירה. הוא לא עושה שם, הוא לא מצליח אפילו לעשות שם לילה או סוף שבוע כפי שהוא אהב בעבר. קבלת הפנים, הנאומים, רבים מהם נאומים אנטי-ישראלים, אפילו החיבוק האמריקני הוא כבר לא אותו חיבוק, יכול מאוד להיות שגם ברמה הפוליטית, זה לאו דווקא משרת אותו.
2: כן, אבל זה גם לא בהכרח מזיק לו. תראה, בוא נשים את זה לרגע, רונן, בהקשר טיפה או בפרספקטיבה יותר נכון, רחבה יותר. אנחנו המדינה היחידה בעולם שהנשיאה של ראש הממשלה שלה לאום, כשמדובר בנתניהו, הופכת להיות לחלק מחגי תשרי ולאובססיה לאומית ופולחן. אף אחד בבריטניה לא מתעניין במה היה באום, ואף אחד בצרפת לא הקשיב למקרון, ואף אחד ביפן לא מקשיב לראש ממשלת יפן, ואף

0: אחד באורוגוואי לא מקשיב, ואף אמריקאי לא אכפת לו מה אמר שם טראמפ. ופה משדרים את זה ומדברים על זה, הנה הוא לראיית אבנים מדברים על זה, ופאנלים בטלוויזיה, והנאום, ויש לו משמעות כזאת.
1: הנאום, בדיוק.
0: הנאום. שום נאום של נתניהו.
1: איזה אביזרים טקטיים הוא יביא איתו, ומה הוא יעשה.
0: אגב, כל האביזרים שלו עד עכשיו נכשלו, ואף אחד לא יהיה באולם כשהוא ידבר. השאלה אם...
1: כן, אבל אף אחד, אגב, זה צריך לומר ביושר שאף אחד לא נמצא באולם כשאף אחד, שכל מנהיג מדבר, חוץ למעט אולי הנשיא, למעט אולי הנשיא טראמפ.
0: הוצאת לי את המילים מהפה. כל האירוע הזה, זה מין תחרות נאומים עם אפס קשב, לא רק בציבורים השונים במדינות השונות, אלא בתוך האולם מליאה הזה, שיש בו 193 מדינות, ועוד 5 או 6 מדינות משקיפות. עכשיו, חזרה לשאלה הראשונה שלך. תראה, זה פוליטי לגמרי. בוא נעשה פה לרגע את הרישום של הבעד ונגד. אם הוא לא היה נוסע, היות שהוא, מר נתניהו, מסיבותיו שלו, לפעמים בצדק, לפעמים פחות, הפך את הנאום שלו באום לאירוע שנד, לאירוע שרשום בלוח השנה הישראלי, אם הוא לא היה נוסע, כולנו היינו מדברים על למה הוא לא נוסע. אז הוא החליט לנסוע. טראמפ לא ממש רוצה לראות אותו. אבל גם לנתניהו יש סיבות לקצר את השהות שלו. אחת זה הבחירות, שתיים אולי הבריאות שלו, אינני יודע. שלישית, זה כבר בסוף העצרת וזה לפני סוכות, ובכל מקרה אם הוא היה... ולכן אין לו סיבה להישאר שם יותר מאותה יממה. עכשיו, מה הוא עושה ביממה הזאת? אגב, שמעתי את הדיווח של שחר גליק, הכל נכון מלבד דבר אחד. הבעיה, לא דבר אחד, אני רוצה להוסיף, סליחה, לא שאני מתקן אותו. הסיבה שהמטוס נוחת בניו ג'רזי ולא בקנדי, היא שהם פחדו שלא תינתן למטוס רשות לשהות על הקרקע יותר מ-10-12 שעות. זו התקרית שמדובר עליה. זו התקרית שרצו למנוע. והסיבה שהוא נוחת בשדה תעופה צבאי בניו ג'רזי ולא בניו...
1: רגע, מי לא היה נותן למטוס...
0: ממדני.
1: וזה בסמכותו, כן?
0: זה בסמכות של 3 מדינות. זה בסמכות של ניו יורק, ניו ג'רזי וקונטיקט, שבעצם אחריות... למעשה זה ניו יורק וניו ג'רזי בעיקר, שאחריות על שדות התעופה. עכשיו, זה המושל... לא חשוב, התוצאה, כמו שאמר בצדק שחר גלי, למה להיכנס לתסבוכת הזאת? אז זה נוחת בניו ג'רזי, אגב, בשדה תעופה צבאי ולא בניו יורק, מסיבות פרוזאיות לגמרי, מונן, שהשדה תעופה בניו יורק, יחד עם השדה התעופה בפילדלפיה, שהוא שדה בינלאומי, יחד עם שדה התעופה נשנל, רייגן נשנל בוושינגטון, שהוא לא בינלאומי, אבל הוא שדה עמוס, שלושתן נסגרו בגלל תוכנת AI מחורבנת, שהחליפה את הפקחים וקרסה. אבל עזוב את העניין.
1: אנחנו לא נדבר פה על AI בהמשך התוכנית.
0: אני חוזר לשאלה הבסיסית שלך. אין שום משמעות מדינית לנאום הזה. הוא יגיד מה שהוא רוצה על איראן, והם היו שבועיים קרובים לפצצה, ולמעשה יש להם פצצה, רק הוא עכשיו מותר לגלות. לא משנה מה הוא יגיד. אין לזה משמעות מדינית, המשמעות היא פוליטית בלבד, ואני הולך איתך, אחדד את זה עוד יותר, או אדלל את זה עוד יותר, לחשיבות פוליטית לבסיס התומכים שלו. וזה לגיטימי לגמרי, וזה נכון
1: מבחינה פוליטית. אבל כן, אבל שוב אני רוצה לחזור אותך לנושא הזה,
0: שאולי הוא עושה מקח טעות.
1: לא, כן, כי בסוף, מה הציבור שלו אוהב? הוא אוהב לראות את ראש הממשלה שלו מתקבל בכבוד מלכים, ופותחים לו דלתות, והוא נפגש עם מי שהוא רוצה, אבל זה מה שהציבור שלו רוצה לראות, נכון? לא יקרה. זה הסיכון אולי.
0: זה מחזיר אותנו למשהו הרבה יותר בסיסי, בגרעין של ההוויה הפוליטית של מר נתניהו. הוא נוח לו בהרבה, נכון שזה מה שהציבור שלו רוצה לראות, זה לא יקרה. שנה שעברה אני מזכיר לך את התמונות בטלוויזיות בכל העולם, איך משלחות יוצאות אחת אחרי השנייה כשהוא נועם, שזה היה מחזה די מביש. גם אם אתה לא אוהב את נתניהו וגם אתה כן אוהב את נתניהו, זה מחזה מביש לאום היה. אבל אני ניגש עכשיו ל... נקודה הרבה יותר בסיסית. לנתניהו מאוד נוח להיות במצב...
1: המבודד?
0: כן, העולם נגדנו, כולם נגדנו, רק אני עומד בפרץ. בטח שיכולתי להתקפל, ואז היו אוהבים אותי, זה מה שעשו באוסלו. כי כשאתה עושה מה שאומרים ומפקיר את ביטחון ישראל, אוהבים אותך. זה הטיעון של נתניהו הרבה שנים. אני מוכן לעמוד שם, גם בפני מליאה ריקה, ולהגיד את האמת, ולהוכיח אותם על הצביעות שלהם, ולהוכיח אותם על כפל הסטנדרטים שלהם, ולהוכיח אותם על האפסות שלהם, ולהוכיח אותם על חוסר ההבנה שלהם, כי רק אני, נתניהו, יכול לעשות את זה. זה מצב שהוא אוהב להיות פה, זה מצב שהתומכים שלו מעריכים, ואגב, אתה יכול, זה יכול להריח לא טוב לחלק מהמאזינות או מאזינים שלנו, אבל זה לגיטימי לגמרי.
1: שמעת את הנאום של טראמפ? מה חשבת עליו?
0: אני חושב שזה לא במסגרת השעה הבינלאומית, זה במסגרת השעה של סיוע רפואי לנזקקים. תשמע, זה היה נאום תימהוני לגמרי.
1: כן, אבל התרגלנו לסגנון הזה, אני לא חושב שאנחנו כבר, אני לא חושב שאנחנו כבר ממש הולכים מופתעים.
0: לא, אבל אתה שואל עליו, תראה, האיש בתוך 20 שניות של אותו נאום, מאיים ברצח עם, כלומר מאיים בהשמדה טוטלית, annihilation של איראן, ואז אומר שהם מתקדמים להסכם, ושעה אחר כך הוא מודיע שהשליחים שלו, ויטקוף והשני, קושניר, נפגשו עם הרגצ'י, עם שר החוץ האיראני. ובנאום הזה ממציא סיפורים על הנפט מוונצואלה. הוא מספר שהוא סיים את המלחמה בעזה לפני כמה שבועות בלבד, וכבר עכשיו רואים שיפור בעזה. הוא אומר שארצות הברית השמידה 97%, רשמתי את כל זה של השיחה שלנו, 97% מתעבורת הסמים בדרך הים לארצות הברית. לא, כל הדברים האלה לא נבראו ולא נברא, לא, לא, לא, לא היו. הוא אומר, פתרתי וסיימתי 8 מלחמות. איזה 8 מלחמות? מה 8 מלחמות? הוא טעה ביות שמות של מדינות, הוא טעה ביות שמות של אנשים. אבל כמו שאמרת בצדק, רונן, זה טראמפ.
1: אוקיי, אלון פינקס. תודה רבה לך.
0: תודה לך, רונן.
1: להתראות. עכשיו למרוקו, בחירות לפרלמנט, שם כמעט 16 מיליון בעלי זכות בחירה יגיעו היום לקלפיות במרוקו כדי לבחור את 395 חברי הפרלמנט, כאשר ראש ממשלת מרוקו ימונה על ידי המלך מתוך המפלגה שתזכה במספר המושבים הגדול ביותר. לירן אהרוני, כתב דסק הערבים שלנו, שלום.
2: שלום, שלום רונן.
1: בחירות שמגיעות שבועות לאחר הפלישה לסעוטה ולאחר הפגנות של דור הזד במדינה בשנה שעברה, נכון?
2: כן, כן, והמרכיב העיקרי שבאמת הניע את שני האירועים הגדולים האלה, זה באמת המרכיב הכלכלי, וזה גם מה שיהיה, נקרא לזה, הטיקט של הבחירות האלה במרוקו. אבטלה, יוקר מחיה, זה באמת הדברים שבאמת מדברים עליהם בבחירות האלה, ועיקר אלה שבאמת, נקרא לזה כך, סובלים מהמשבר הכלכלי ומהתנאים הכלכליים במרוקו, הם הדור הצעיר, ובגלל זה גם ראינו לפני כשנה את המחאה של דור הזד במרוקו, והם לא כל כך, בשיחות שמקיימים עם התקשורת בעיקר הזרה, הם לא תולים הרבה תקוות בבחירות האלה או בשלטון שאיכשהו ישפר את התנאים שלהם, אבל הם כן רוצים להגיע לאיזשהם עמדות שהם יוכלו איכשהו להשפיע על מה שקורה. וכן, גם צריך לזכור שהשלטון במרוקו הוא סוג של שלטון מלוכני, שבסופו של דבר מלך מרוקו מוחמד השישי הוא זה שבעצם על פיו ישק דבר, הוא זה שגם בוחר את ראש הממשלה מתוך המפלגה שתזכה ברוב במרבית הקולות. וגם אם אפילו ניקח את הזווית הישראלית אולי, אז אולי מפלגה שנקרא לזה כך הכי אולי קוראת תיגר על הסכם השלום בין ישראל לבין מרוקו, הסכם אברהם, זה מפלגת הצדק והפיתוח, שקוראת באמת לבטל את כל הקשרים הדיפלומטיים בין שתי מדינות. גם ראינו אחרי השבעה באוקטובר, היו הרבה הפגנות פה ושם, בעיקר בכל יום שישי, הפגנות מעט מצומצמות, אבל עדיין הפגנות שקרו באמת להפסיק את כל הקשרים הכלכליים, המדיניים, בין מרוקו לבין ישראל. אבל זה לא איזשהו סוגיה שבאמת תהיה תכריע, בוא נקרא לזה כך, או שבעיקר הבוחרים באמת ייתנו לה את הדעת, אלא בעיקר המצב הכלכלי במרוקו.
1: אוקיי, תודה לירן.
2: תודה רבה.
1: עכשיו לבינה המלאכותית והאנושות והעזרות, אולי סכנה לאנושות בשל הפיתוח המואץ של טכנולוגיות הבינה המלאכותית, ובשבוע האחרון נדלקה עוד נורת הזרה, הפעם מתוך התעשייה עצמה, אפילו OpenAI, אפילו Anthropic, כבר דורשות לבלום, לבדוק ולהילחם בשימושים הזדוניים, כך הם מגדירים אותה של הבינה המלאכותית. שלום לך פרופסור שמואל איצקוביץ', מייסד הפקולטה למדעי המחשב, המסלול האקדמיה מכלל למינהל, שלום.
3: שלום רב.
1: עד
3: שלום.
1: כמה הנושא הזה צריך להטריד אותנו? אנחנו רואים אגב שהוא הופך להיות נושא מרכזי גם בעצרת האום עכשיו בניו יורק.
3: כן. אני חושב שהשתי החברות שציינת בעצם הדליקו נורת הזרה. כלומר, נורת הזרה עכשיו באה מהתעשיות עצמן, התעשיות המובילות של ה-AI, OpenAI ו-Anthropic. בשורה התחתונה, כן. אין פריסה בלי שליטה. מערכת שאי אפשר להבין את הגבולות שלה, אי אפשר לנטר את הפעולות שלה, אי אפשר לתעד את ההחלטות שלה, אי אפשר להגביל את ההרשאות שלה ולעצור אותה מתי שצריך, על פי שיקול הבינה האנושית, מערכת כזו לא בשלה לקבל סמכות לפעול במרחב עם השלכות אנושיות כבדות. הסיפור הזה של הספינה הסינית, שכמעט הפעיל את מערכת הביטחון.
1: בוא נגיד על מה אנחנו מדברים, כי בסוף השבוע באמת דווח על כמעט מלחמה שפרצה, לא יודע, אולי זה קצת מוגזם, אבל אתה יודע, זה הכותרות שזה קיבל, בין סין לארצות הברית, הצבא האמריקני שכמעט פשט על ספינה סינית במזרח התיכון, אחרי שהוא קיבל התראה שקרית על חומרים גרעיניים שאותה ספינה נושאת, ואז כבר כוח חמוש ומטוסים אמריקניים היו בדרכם לפעולה, אבל לאחר בדיקה נוספת התברר שהדיווח הזה נוצר באמצעות בינה מלאכותית. ואתה יודע, אתה קודם כל שואל את עצמך, אוקיי, איך זה קורה? ואתה עוד יותר נכנס לדאגה כשאתה חושב מה היה עלול לקרות.
3: כן, תראה, גם כאיש של מדעי המחשב וגם כמישהו שלפני כמה עשרות שנים הייתי קשור בצורה כזו או אחרת לקהילת המודיעין, יש פה יותר קשר של הבינה האנושית מאשר של הבינה המלאכותית, ושני הכשלים האלה משיקים אחד את השני. אם ניקח את אותו אנליסט במערכת הביטחון האמריקאית, אז הוא, המערכת הבינה המלאכותית, הזינה אותו במידע שגוי שעל הספינה הזו יש רכיבים של כלי נשק גרעיני. אוקיי? אז הבינה המלאכותית הזינה את הבינה האנושית במידע קשה, במידה לא נכון, אוקיי? ועכשיו הבינה האנושית, אותו אנליסט במערכת הביטחון האמריקאית, לקח את המידע הזה מבלי לבדוק אותו, מבלי לאשר את המיימנות שלו, וביקש שוב מהבינה המלאכותית להפיק מסמך, דוח, משכנע, וכתוב בצורה משכנעת, שאכן יש שם רכיבים של כלי נשק. אז שני הכשלים האלה, הכשל של הבינה המלאכותית והכשל של הבינה האנושית, הזינו פה אחד את השני. וזו הבעיה. וזו הבעיה פה.
1: כן, אבל זה קצת...
3: אבל האחריות פה...
1: נכון, אני מבין מה אתה אומר. אתה רוצה לומר שהאחריות היא כמובן של המדינה ושל הגורם האנושי ושל הרגולציה, ויש מה לעשות. אבל זה אולי קל מדי להאשים את הגורם האנושי כאשר בסופו של דבר הוא מי שיצר את הדבר הזה שעלול להתהפך עליך.
3: אז זו בדיוק הבעיה. עכשיו אנחנו צריכים לדאוג שהבינה האנושית היא שולטת בבינה המלאכותית, ולא להפך. ומה שקרה פה זה ההפך. אז זו בדיוק הנקודה.
1: ששוב, שעלולה לסבך אולי את המדע בכלל, את כל מה שאנחנו מכירים בעתיד. למרות שנבוא ונאמר, היינו יכולים אולי לפעול אחרת ולחפש את הכשלים אצלנו. מה כן צריך לעשות? מה כן אפשר לעשות? כי הרי אתה לא יכול להילחם בטכנולוגיה הזאת בסופו של דבר,
3: לא.
1: היא קורית והיא פה.
3: אין לעצור את הפיתוח.
1: אבל אולי כן קצת להיעט, כמו שקוראים ראשי חברות הטכנולוגיה. כן.
3: נכון, זה בדיוק, זה בדיוק הנקודה. לעצור ולהעיט ולחשוב איך אנחנו מאבטחים את המערכות האלה, שלא תגרום לה...

0: גרמנו נזק מבלי שתהיה לנו שליטה על זה. וזו בדיוק ההחלטה של שתי החברות האלה. וזה ראוי לציון. זה ראוי לציון. תראה, הנזקים של מערכות אוטומטיות היו כבר בעבר. היה את המקרה הזה של הרכב האוטונומי של אובר, שדרס אישה, כי הייתה שם התראה, כלומר, הוא פירש לא נכון את החצייה שלה במעבר חצייה. אוקיי? והוא הבין שהוא טעה שזה היה מאוחר מדי, איזה פחות משתי שניות לפני שהוא דרס אותה. אז הכשלים האלה, וצריך היה להבין מהכשלים האלה, מה המערכת הבינה המלאכותית מסוגלת לעשות, וצריכה להיות ביקורת. אז פה היו שני כשלים שהם אני לא יודע אם לומר בלתי נשלחים, אבל צריך למנוע אותם. זה, תראה, אנחנו מדברים פה הרבה בתקופה האחרונה על קונספציות, כן? גם פה יש איזה סוג של קביעת קונספציה מסוימת שהיא שגויה, לא בדקו את הפרשנות שלה, לא בדקו פרשנות חלופית, והלכו לפי אותה קונספציה. מה שהבינה המלאכותית אמרה, זה קיים בשריר. זו הבעיה.
1: טוב, תגיד, אתה מתמטיקאי, נכון?
0: כן.
1: יש לך דוגמאות אולי למקרים ככה שבהם הבינה הצליחה להפתיע אותך?
0: תראה, היא הפתיעה לטובה, היא פתרה איזושהי בעיה שהייתה פתוחה, בעיה מתמטית שהייתה פתוחה הרבה מאוד שנים.
1: מה? אוקיי.
0: אבל תראה, כשאני נעזר, וגם הסטודנטים, אנחנו מאפשרים
1: להם להעזר. רגע, היא פתרה את הבעיה הזאת שאתם לא הצלחתם לפתור?
0: נכון, שהבעיה שהייתה פתוחה, אני לא עסקתי בבעיה הזו, כי המתמטיקה זה הרבה תחומים שונים. אבל בבעיה הספציפית הזו לא פתרו אותה הרבה מאוד שנים. זו הייתה איזושהי השערה שהיא נכונה, אבל לא הצליחו להוכיח אותה. והבינה המלאכותית, עם כמה אולי עשרות או מאות עמודים, הוכיחה את זה.
1: זה קצת מקל האגו האנושי, או שאתם מפרגנים?
0: אני מפרגן.
1: כן?
0: אני מפרגן. אני מפרגן, תראה, ברגע שאפשר לפתור ולא חשוב מי עושה את זה, והפתרון הוא נכון, אז כל הכבוד.
1: לא מדויק, אתה יודע, אנחנו זוכרים בבתי הספר שתמיד המורים שלנו לא רצו לראות רק את התשובה, את הפתרון הסופי, אלא רצו לראות את הדרך.
0: נכון, אבל זה לא סותר. תראה, היום למשל, אנחנו מאפשרים לסטודנטים לעזר בכלי AI, ומעודדים אותם אפילו, אבל בבחינות, אנחנו לא מאפשרים להם להשתמש בזה. ולמשל, כשצריך להגיש איזשהו פרויקט תכנותי, כדי לוודא שהוא לא כולו מבוסס על AI, מבלי שהסטודנט בכלל יודע מה קורה, אז בוחנים אותו בעל פה, ומזינים גם, תוך כדי הבחינה, מזינים חומר שגוי, או פסוק שגוי, לתוך התוכנה, מבלבלים אותה ושואלים את הסטודנט, מה קרה פה? כלומר, הוא צריך להוכיח בקיאות, ולהוכיח שהוא לא, אתה יודע, לקח את ה-AI כמו שהוא, והציג את זה, כמו שעשה אותו אנליסט במערכת הביטחון האמריקאית.
1: אוקיי. פרופסור שמואל איציקוביץ', מייסד הפקולטה למדעי המחשב, המסלול האקדמי, המכללה למינהל, תודה רבה לך.
0: תודה. אם אפשר מסר אחד, שתחול עלינו שנה חדשה, שהבינה האנושית תופסת את המקום העליון שלה, והיא שולטת במינה המלאכותית.
1: תודה. להתראות. עכשיו לתביעה בארצות הברית נגד OpenAI, הירה קנדית הגישה תביעה בבית משפט בארצות הברית, שבה היא טוענת שהחברה לא דיווחה על חשבון של צעיר שהרג 8 ובהם 6 ילדים, ולכן האחריות מוטלת עליה, על החברה. יואב זהבי כתב חדשות החוץ שלנו, שלום.
2: שלום רונן. כן, זה קורה במחוז קולומביה הבריטית שבקנדה, מערב קנדה ליתר דיוק, והמחוז הזה מגיש תביעה נגד חברת OpenAI, בטענה שהחברה נחשפה חודשים לפני טבח שהראה שם בבית ספר בעיירה ששמה טמבלר ריג' להתכתבויות מדאיגות של היורה עם צ'אט GPT, אבל לא התריע בפני הרשויות. נזכיר, הירי הזה התרחש בחודש פברואר האחרון בעיירה הזאת. הרוצח ג'סי ון רוצלר, בן 18, רצח 8 בני אדם, בהם 6 ילדים. בהמשך התברר כי הפעילות שלו בצ'אט GPT עוררה עוד קודם לכן התראות בתוך מערכת הבטיחות של פלטפורמת הבינה המלאכותית הזאת, בין היתר משום שהוא התייחס לאלימות בנשק. לפי דיווחים שפורסמו לאחר האירוע הזה,

0: החשבון שלו סומן לבדיקה בידי צוות הבטיחות של החברה, אבל OpenAI לא העבירה התראה למשטרה או לרשויות המקומיות. נגיד שבחודש אפריל, מנכ״ל OpenAI, סם אלטמן, התנצל בפני משפחות הקורבנות. הוא כתב במכתב פתוח כי הוא מצטער מאוד שהחברה לא התריעה בפני רשויות אכיפת החוק. וכעת מצטרפת ממשלת קולומביה הבריטית לתביעות שכבר הגישו משפחות ההרוגים וגם הפצועים נגד החברה. התביעה החדשה הוגשה לבית משפט פדרלי בארצות הברית בקליפורניה. שם, לפי הרשויות, התקבלה החלטה שלא לדווח על החשבון. בוא נשמע דברים שאומרת התובעת הכללית של קולומביה הבריטית, ניקי שרמה. היא טוענת שהפרשה הזאת מחייבת תשובות מצד החברה. הנה.
1: We owe it to the families, survivors, and everyone whose life was changed by this tragedy to get answers and accountability. Today British Columbia has filed
0: אז היא אומרת, אנחנו חייבים לקבל תשובות וגם קבלת אחריות, חייבים את זה למשפחות, לאלה ששרדו, לכל מי שחייו השתנו. בעקבות הטרגדיה הזאת, שרמה טוענת גם כי OpenAI מסרבת להעביר לממשלת המחוז את התכתובות של היורה עם צ'אט GPT, לדברי הרשויות ביקשו לקבל את השיחות, החברה סירבה. במחוז אומרים כי כל פיצוי כספי שיפסק לטובתה בתביעה יופנה לשיקום ולבנייה מחדש של בית הספר שבו התרחש הירי. נגיד שOpenAI טרם מסרה תגובה לתביעה החדשה, והמקרה הזה עשוי להפוך למבחן משמעותי בשאלת כמה חברות שעוסקות בבינה מלאכותית מחויבות לפעול כאשר המערכות שלהן מזהות סימנים לאיום חמור באלימות. נגיד שזו לא התביעה הראשונה שמוגשת בחודשים האחרונים במקרה כזה, היו גם תביעות דומות שהוגשו לאחרונה בפלורידה, רונן, אבל זה מראה שחברות הבינה מלאכותית יכולות ולמעשה מחויבות לעשות יותר ממה שהן עושות בשלב הזה כדי למנוע מקרים של אלימות, וגם זה מראה עד כמה ליכולות של הבינה המלאכותית יכולה להיות השפעה שמובילה בסופו של דבר למקרים קשים גם מהסוג הזה.
2: יואב זהבי, תודה רבה לך.
0: תודה רונן.
2: הפסקה קצרצרה עכשיו, אחר כך נדבר על רעיונות עבודה ואיך כדאי לכם להגיע עליהם. זה בעקבות סערה טיקטוקית קטנה שהתעוררה בעקבות המלצה של מגייסת לדור הזד, אל תגיעו לרעיונות עבודה עם קפה קר ביד. למה? פרסומות, כבר חוזרים.
3: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
6: יש.
5: וגם למוזיקה?
6: ברור שיש.
5: ולצירה?
6: יש גם יש.
5: וואו! ואפילו ספורט?
6: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
5: יש!
6: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
5: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
7: פתוח!
8: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
9: יש בי-ווי-דייז.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומובקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
13: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
14: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
15: וואי וואי וואי, איזה מתח.
14: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
16: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.

0: עכשיו 3:41 דקות, דמיינו את הסיטואציה, אתם מגיעים לרעיון עבודה, חשוב, השקעתם שעות בהכנה, אבל אתם מחזיקים ביד שלכם כוס של קפה קר, או בקבוק שתייה, האם הדבר הזה עלול לעלות לכם במשרה? אז בארצות הברית הנושא הזה מעורר עכשיו שערה לא קטנה ברשתות, בעקבות פוסט שהעלתה קייטלין וניאן, מנהלת משאבי אנוש בחברה קטנה בארצות הברית, שם היא ממליצה למועמדים, ובמיוחד לבני דור הזד, שלא להגיע לראיון עם אייס קפה, או סתם קפה to go ביד.
1: My Gen Z candidates are showing up to their interviews with iced coffee, iced latte in hand. And here's how I perceive that as a recruiter with 16 years of experience that deals with mostly Fortune 500 super buttoned up corporations. It is perceived, from my opinion, my hiring standpoint, that when you show up with an iced coffee or an iced latte, that this interview is just like a stop on your list of errands for the day.
0: הטענה שלה היא שהדבר עלול להיתפס כקליל מדי ולשדר שהרעיון הוא עוד עצירה אחת מבין עצירות רבות במהלך היום. כך היא נשמעה באותו פוסט שהיא פרסמה בטיקטוק, כמובן הזירה שהיא הכי פופולרית בקרב בני דור הזד. שלום ליאת בן תורה שושן, סמנכ"לית תחום קריירה והשמה ב-All Jobs. מה את אומרת?
2: אני יכולה להגיד לך בתור מי שראינה מאות בשנים האחרונות, בטח הכינה לרענות עבודה במערך ניהול קריירה ב-All Jobs, הסרטון הזה בעיניי מוזיל רעיונות עבודה. אם אני זימנתי מועמד לרעיון פרונטלי, אני כבר, זה אומר שהוא עבר לרוב רעיון טלפוני, זה אומר שהמועמד הזה בדרך המקצועית שלו מעניין אותי. ואם הוא הגיע עם קפה קר או לא הגיע עם קפה קר, זה לא מה שישנה בעיניי את ערך הרעיון. בין אם עשיתי לו רעיון התנהגותי, ובין אם עשיתי לו רעיון קלאסי, שבסוף בודק את הערך שלו, מבחינה מקצועית לרוב, כן, בעבור אותה משרה שאני מגייסת, אני יכולה להגיד לך שכוס קפה ביד, זה לא מה שיתה את הרעיון לכאן ולכאן. אני אגיד לך יותר מזה, כשאני עושה הכנה למועמדים, לפעמים לקחת כוס מים, או גם פגיעה עם כוס קפה קר, ולאפשר לעצמי בשאלה מורכבת, לעשות איזה פאוזה רגע, ולחשוב על התשובה, או זה מייצר לי איזה התנחתה שאני יכולה לעשות, אני לא חושבת שזה רע. כשמועמדים מגיעים לרעיון, הדבר הראשון שאני אציע להם בתוך הארגון שלי, זה כוס מים או כוס קפה. בין אם הם יגיעו בחוץ עם קפה קר, אני לא חושבת שזה יכול לעשות את ההבדל.
0: אז את חושבת שמדובר בהגזמה, לפחות לגבי הסרטון הזה, אבל תגידי, אין באמת כן איזשהו היגיון שקשור ביצירת רושם ראשוני, או שאת אומרת, תשמע, הקפה לא מייצר שום רושם, לא לכאן ולא לכאן.
2: אני חושבת שפרשנות סביב קפה ברעיון עבודה, בסרטון הזה היא overrated.
0: את אומרת, זה לא שתבוא עם כוס תה ביד ואז ייחסו לך איזשהו נימוס בריטי.
2: לא, אני חושבת שכוס קפה הוא רק כוס קפה, ומה שמעניין אותי זה הבן אדם או הבת אדם שיושבת מולי, ואיך היא יכולה לתרום לארגון שלי. וכל מי ששופט את המועמד מולו על כוס קפה, אני חושבת שהמקצועיות שלו מוטלת בספק.
0: בואי נניח שנייה את הקפה בצד, אבל יש חוקים לא כתובים להגר על הרעיון עבודה? לבוש, חולצה בפנים, ג'ינס מרושל, מסטיק בפק כמובן חלילה, אבל כן יש איזה שם מחנות שצריך לעשות?
2: בהחלט, אני חושבת שבסוף, קודם כל אני חושבת שהקוד לבוש משתנה מארגון לארגון, מתעשייה לתעשייה, איך שאני אגיע להתראיין בחברות טכנולוגיות ובחברות סטארט-אפ, ואיך שאני אגיע להתראיין בשוק ההון, סביר להניח שכל לבוש שלי ישתנה. אני חושבת שבסוף, כשאתה מגיע לפגוש או לרעיון, אתה לא תגיע לו עם שורץ או פליפ או אתה לאצבע, או חושבת שבסוף יש איזה מרחב אישי שאתה צריך לשמור עליו, אתה צריך לשבת בצורה שהיא נינוחה. אני חושבת שבסוף, מה שעושה הבדל זה איך היית ברעיון וכמה ערך, כמה ממוקד הצלחת, כמה ענייני היית, כמה היית הבן אדם שרצית להיות, גם ברמה האישיותית שהם מסתכלים עליה וגם ברמה המקצועית. זאת אומרת שהרבה פעמים כשאני מרעיינת אני יכולה להגיד לך שאני בודקת האם יש פערים בין מה שהמועמד בוחר להגיד לבין איך שהוא נמצא בפועל. זה יכול מאוד להיות, אני אחראי ואני יודע לקחת לעצמי משימות, אבל הוא יחר ב-10 דקות לרעיון, מה זה אומר? בסדר? חשוב שלהגיע בזמן לרעיון, ולהיות ענייני בתוך הרעיון, ולהיות מקצועי, ולהיות מוכן, ולהכיר את החברה שאתה מגיע אליה, ולהכיר את המראיין אפילו, שמראיין אותך הרבה פעמים, מביא מועמדים מוכנים יותר. אני יכולה להגיד לך שכשאנחנו עושים במערך ניהול הקריירה, הכנות לרעיונות עבודה, זה תהליכים שאנחנו, תהליכים של שעתיים, שאנחנו מדברים גם על הרמה האישיותית, וגם על הרמה המקצועית.
0: ויש הבדל בין בני דור הזה שמחפשים עבודה לבין הדורות הוותיקים יותר?
2: אני מוצאת שיש הבדל בתור מי שמראיינת גם את דור הזד, וגם רואה אותם. אני יכולה להגיד לך שדור הזד הוא דור מגוון, הוא סלטרי. אני רואה, רק אתמול ישבנו בארוחה עם, ויכולת לראות שהם עושים גם עבודות שכירות וגם עצמאים. אני יכולה גם ללמוד טכנולוגיות דיגיטליות ללמידה, וגם לתת שירותים עצמאים, זה מדהים בעיניי. אני יכולה להיות גם מנהלת מדיה, אבל גם במקביל להיות מאמנת כדורסל. דוגמאות ממש לאחרונה ששמעתי. אני חושבת שכן, זה דור אחר, ואנחנו צריכים למצוא את האמצע.
0: ליאת בן תורה שושן, סמנכ"לית תחום קריירה והשמה All Jobs, תודה רבה לך.
2: תודה רונן.
0: להתראות. עכשיו לשיא חדש, שיא עולם חדש שנשבר בקובייה הונגרית. שלום אמיתי זיו, מארגן תחרויות של קובייה הונגרית ושופט בתחרות. שלום.
3: שלום, שלום.
0: ילדה בת 6 ששברה את שיא העולם לנשים, ליאן יונג'י, נכון? אני מקווה שאני אומר את השם שלה נכון.
3: כן, נראה לי אף אחד מאיתנו לא הצליח להגות נכון.
0: זה לא השם הכי מסובך שהיה לי בחיים, אבל הזמן הממוצע שלה הוא מתחת ל-4.5 שניות.
3: נכון מאוד. מה שאנחנו ראינו פה בשבוע האחרון, זה לא פחות ממדהים. אני אומר כמישהו שעוקב אחרי העולם של הקוביות הרבה מאוד זמן, קודם כל, זאת באמת פעם ראשונה שאנחנו רואים ילדה יורדת מזמן של 4.5 שניות, שזה מאוד מאוד מהיר.
0: אתה רואה את הסרטון ואתה פשוט, אתה לא מאמין באיזה מהירות זה מתבצע.
3: לגמרי. קודם כל, צריך להבין שמדובר פה בילדה בת 6. אני מכיר אנשים שפותרים קובייה 6 שנים, אני אחד מהם, ואני לא מתקרב לזמנים האלה.
0: על כמה אתה עומד?
3: אני פותר בערך ב9 שניות בדרך כלל.
0: וואה, זה המון.
3: שזה תפלא. עוד בסדר, אבל אז מגיעים הילדים הסינים ושמים אותנו בפרופורציות כמו בהרבה דברים בחיים.
0: אז זה עוד תחום שהסינים כבשו כמעט לגמרי, נכון?
3: אתה צודק לגמרי. בעצם בקובייה הונגרית אנחנו מתחרים בהמון המון מקצים. זה כמו אתלטיקה, אבל של קובייה הונגרית. יש לנו הרבה מאוד מקצים, אנחנו מתחרים גם ביד אחת, גם בעיניים עצומות, גם בקוביות גדולות. והסינים לגמרי החליטו לעצמם לקחת פרויקט ולאמן המון המון ילדים לעשות הוצאות סופר מהירות בקובייה הקלאסית, ואנחנו רואים עכשיו שבאמת 7 אנשים הכי מהירים בעולם כרגע הם בעצם ילדים סינים. זה משהו שהוא מדהים לגמרי. ומאחורי במקום השמיני יש ילד פולני, שזה בעצם גם מדהים לראות שזה ספורט שהוא חווה גילאים, לכל הגילאים, אין פה הפרדה של גילאים, אין פה הפרדה של מגדרים, והילדים לגמרי שולטים בו. יש גם אנשים מבוגרים יותר שעושים תוצאות מהירות, אבל זה מדהים לראות איך הילדים לוקחים אותנו בהליכה.
0: תגיד, זה צריך להיות גאון בשביל זה, או איזשהו פרופסור מטורף, או ש... אני פשוט טועה כמה מזה זה כישרון טבעי, וכמה זה שינון של אלגוריתמים.
3: זאת שאלה מצוינת. אז קודם כל, לדעתי הילדים מוכיחים שבעצם לא צריך איזושהי השכלה או להיות 5 יחידות מתמטיקה בשביל להצליח. כי הם בסך הכל בכיתה ג', ב', ד', והם בכל זאת מצליחים לפתור נורא מהר. באמת ברמות הגבוהות האלה זה להתאמן שעות על גבי שעות, באמת ללמוד אלגוריתמים כמו שאתה אומר, זה משהו שקוראים לו זיכרון שריר. אנחנו בעצם כל הזמן לומדים דברים חדשים שנכנסים לנו בזיכרון באצבעות, שאנחנו מסובבים את הקובייה ולא חושבים על זה אפילו. אז הילדים האלה לגמרי הם למדו כמות אלגוריתמים מטורפת, והם מתאמנים עליה המון ומזהים הכל נורא מהר ומסובבים נורא מהר, וזה מטורף.
0: יפה, טוב, לסיום תן לנו איזשהו טיפ. אגב, אני כל כך שמח שהתחום הזה, אתה יודע, כי אנחנו רגילים לראות היום את תחומי הגיימינג, בעיקר במחשבים, והנה פה משהו שנשאר ועדיין מרגש ומרתק הרבה מאוד ילדים, וזה כיף, אבל בכל זאת, אתה יודע, הנה אני למשל יכול להגיד לך שניסיתי כל כך הרבה פעמים, ללא הצלחה, יש דרך הגיונית לפתור בלי לרמות ולפרק את הקוביות?
3: לגמרי, כולם יכולים להתחיל ללמוד, אפשר לחפש ביוטיוב, מדריך, יש מדריכים גם בעברית, גם באנגלית, בכל מיני דרכים, וצריך לקחת קובייה, לערבב אותה, כשלא יודעים לפתור, ואז בסוף היא תיפטר, אתה תראה שאתה תרצה לפתור אותה, אתה תלמד מהמדריך, ובסוף לומדים לפתור אותה, וזה לגמרי מה שאתה אומר נכון, גם בארץ יש לנו קהילה מאוד מאוד גדולה של פותרי קוביות, אנחנו לגמרי מהקהילות הגדולות באירופה, רק באליפות האחרונה שהייתה לפני חודש, היו לנו 300 מתחרים.
0: איזה יופי.
3: שזה מהאירועים הגדולים באירופה.
0: ויש גם תחרות בישראל בסוכות. אז הנה, אז הזדמנות להזמין את הילדים.
3: נכון מאוד. יש תחרות עכשיו בסוכות שתהיה במודיעין. צריך לחפש בגוגל תחרות קובייה הונגרית בישראל, וזה ישר מביא את כל הפרטים.
0: יפה.
3: ממליץ לגמרי לבוא לראות את הפותרים הכי מהירים בישראל. עושים פתירות גם ביד אחת, בעיניים עצומות, כל מה שאתם רוצים, בכל המועד סוכות, שני, שלישי.
0: עמיתי זיו, מארגן תחרויות של קוביה הונגרית ושופט בתחרות הזאת. תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: להתראות. טוב, עכשיו לסינגפור, בעוד חקיקה שלרבים מאיתנו תראה מוזרה, אבל אני חייב להודות שיש בה דווקא היגיון. עמית ולדמן, שלום, עורך העולם היום.
4: שלום, שלום, רונן פולק.
0: טוב, אז אם אתם נוסעים לשם, מתכננים לנסוע לסינגפור, תשמרו על ההליכות.
4: רגע, מעניין אותי למה אמרת, אני דווקא, מבין אותה.
0: מה?
4: אתה תמכת בחקיקה הסינגפורית.
0: אני חושב שיש בה היגיון, בוודאי.
4: בוא נספר לכולם, אבל מה אנחנו מדברים.
0: הכי טוב, הכי טוב.
4: נתחיל מזה. אז כולם מכירים את החקיקה, את החוקים ואת הכנסות המאוד כבדים בסינגפור, כדי לשמור על הסביבה, לשמור על אזרחות טובה. עד עכשיו זה היה ברחוב, עכשיו הם עולים היום, מהיום הם עולים לתחבורה הציבורית. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה תשמע מוזיקה בקול רם באוטובוס בסינגפור, או תדבר בקול רם עם הרמקול בסינגפור באוטובוס, תשלם קנס שזה 500 דולר סינגפורי, משהו כמו 390 דולר אמריקנים.
0: אז
4: זה אם תעשה כך, אם תזרוק זבל, אם תזרוק, אם תשליך משהו על הרצפה, או תפריע למישהו, זה כבר יכול להגיע לפי 10, כן? ואם בסינגפור אנחנו מאוד נוקשים, אם אתה חוזר על זה כמה פעמים, אז יש גם כפל כנס, ופעם שלישית עוד יותר, וזה עשוי להגיע גם לאנשים של עבודות שירות שכאלה, כלומר שיקחו אותך ל-12 שעות, שבהם תצא ותנקה, כעונש. כלומר, אנישה מאוד מאוד קפדנית נכנסת, היא כבר קיימת בסינגפור, היום היא עולה לתחבורה הציבורית, כשאתה עולה לתחבורה הציבורית בסינגפור, אם מישהו מהמאזינים שלנו נוסע לשם, להיזהר, היום אני נוסעתי בקו 91 בירושלים, השתגעתי בדרך, כולם מדברים בקול רם, מוזיקה, אתה לא שומע, גם אם יש לך אוזניות, מה שקורה באוזניות, אתה לא מצליח לשמוע, בסינגפור מעכשיו, אין. שקט.
0: ואם הנהג הוא זה ששם לך את המוזיקה ברקע, אתה לא מכיר את האוטובוסים אלה פעם שהיו שמים לנו, והיינו אומרנו, נהג, תגביר, תגביר.
4: תן ווליום, שים רשת בית.
0: כן, למשל. תשמע, זה...
4: עכשיו, אמוץ העורך שלנו, הוא הכין לנו שיר סינגפורי.
0: הוא חובב שירה ידוע.
4: סינגפורי? בכלל. מזרח אסיה אולי, בכלל, חובב שירה. אני לא יודע, כאילו, בניגוד למה שקורה כאן, אני לא יודע אם בסינגפור היה אפשר להשמיע את לעשות את הקטע.
0: תלוי באיזה עוצמות. הנה, כאן זה בסדר. תנמיך פשוט שלא... רק ככה זה בסדר, לא?
4: אני אחרי 91, אני בקושי שהיה רעש. יש לי צפצופים באוזניים.
0: הנה, הוא יגביר לנו עכשיו קצת, בכל זאת.
4: תן לנו שירה סינגפורית.
0: אתה על התרגום?
4: הדיעה שלנו. כן. יש לנו שיר בטח.
0: עמית ולדמן.
4: תודה רונן.
0: תודה רבה.
4: בואו לעולם היום היום. אני עורך אותו.
0: כמובן.
4: קדימה.
0: טוב, וברקע של הסלילים האלה אנחנו ניפרד מהשעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי אחרונה לשבוע זה. העורך הוא עמוץ שפירא, טכנאי השידור הוא יוני קחטה, סייע בהכנה שימון דוקרקר. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההזנה. מיד אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב. המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. נקדים ונאחל כבר עכשיו חג סוכות שמח. להתראות, ביי.
5: אנחנו כאן. בחירות 2026. כל הקולות והכותרות. שלום לשר זאב אלקין.
6: אלה שמבקרים את הממשלה על זה שעוד לא גמרנו את המלאכה, והם צודקים, עוד לא גמרנו את המלאכה. אנחנו לא הגענו למצב של ימות המשיח שכל האויבים שלנו נוצחו סופית. אני חושב שבסוף לא יהיה מנוס, ואנחנו נצטרך להשלים את המלאכה הזאת גם בעזה. ברור שדרושה ועדת חקירה, אין על זה מחלוקת.
7: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח, מתחדשים לחג
8: באמינח.
9: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לחופשה. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
18: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
20: שומע, ביטן?
21: תוריד את הכל.
20: מה קרה? למה ללחוש?
22: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
20: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
23: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
24: כאן החדשות ברשת ב', הכותרות. ברצועת עזה מדווחים על 6 הרוגים בתקיפות ישראליות משעות הבוקר. 2 פלסטינים השכימו מואשמים שתכננו להתנקש בשר בן גביר ולחטוף חייל. החוצים בתימן מאיימים לפגוע בנכסים אמריקניים אם תסייע ארצות הברית לסעודיה ותתקוף את כוחותיהם. במצר הורמוז ניזוק הספינה מפגיעת רקטה. התחזית, מחר וביום שישי, טמפרטורות רגילות בעונה.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. ועדת הבחירות המרכזית פסלה לפני זמן קצר גם את מפלגת רע"מ מהתמודדות בבחירות, כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. תקיפות צהל ברצועה, מקורות בעזה מדווחים כי עלה ל6 מספר ההרוגים משעות הבוקר. לדבריהם, 2 בני אדם נפצעו מאש צהל בחאן יונס, פעוט ששהה במאהל הכורים וקשישה. כך מוסר כתבנו גיא מעיין. בתוך כך, צהל ממשיך לאתר תשתיות טרור של חמאס. היום גילו כוחות הנדסה, תוואי של מנהרה תת-קרקעית, כ-600 מטרים אורכה, במרחב המחנות שבמרכז הרצועה. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת, כי תוואי המנהרה חוצה את הקו הצהוב, השטח שבו ערוכים כוחות צהל ברצועה. ליד היישוב קרמל שבדרום הר חברון ירה בעל חווה על כלי רכב שלדבריו ניסה לדרוס אותו. בדיווח ראשון נמסר כי פלסטיני נפצע וכי אין נפגעים נוספים. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. שני פלסטינים תושבי שכם מואשמים שתכננו סדרת פיגועים בהם התנגשות בשר לביטחון לאומי בגביר וחטיפת חייל צהל. על פי כתב האישום, השניים החלו לקדם את פעילות החוליה לפני כ3 שנים. הם פעלו להשגת כלי נשק ואמצעי לחימה, ביצעו אימונים בירי וגייסו פעילים. ההתנגשות המתוכננת בבגביר הייתה אמורה להתבצע באמצעות רחפה נפץ, ואחד הנאשמים ניסה לקנות ברשת חלקים להרכבת הרחפה. ביוון נמשכים החיפושים אחר המטייל הישראלי הנעדר מיום ראשון באזור הר אולימפוס. משטרת ישראל פרסמה הודעה ובה היא מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר הנעדר. עמי יוגב, תושב מודיעין בן 46, קומתו 1.85 מטר, הוא רזה, עיניו כהות ושערו קצר. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש להתקשר למוקד המשטרה. יוגב יצא לטרק לבדו ובלי ביטוח נסיעות. אמו שוש דבי סיפרה בתוכניתנו בחצי היום על הדאגה לשלומו.
1: אני בקושי מחזיקה מאמץ מיום ראשון בצהריים, לא שמעתי מהבן שלי. אנחנו פתחנו קבוצת גיוס המוני. אני מקווה שיעזרו לנו לארגן כסף בחברה שתעזור לנו בחילוץ, בחיפוש, בלאתר אותו.
24: משרד החוץ פועל מול הרשויות המקומיות ביוון כדי לסייע באיתורו של יוגב. החוסים בתימן מזהירים את ארצות הברית שלא לסייע לסעודיה ולהימנע מלתקוף את כוחותיהם שהשתלטו על מצר באב אל מנדב. המצר הוא קו אדום בעבורנו ואנחנו נילחם עליו, כך אמר גורם חוסי בכיר לסוכנות הידיעות הצרפתית. הוא הוסיף כי החוסים נחושים להשתלט על העיר מרב. אם היא לא תיכנה בלי קרב, קרב נכבוש אותה בלחימה ובהרס, הדגישה בכיר החוסי. הוא הבהיר כי המשטר החוסי פועל בתיאום מלא עם איראן, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. במצר הורמוז פגע רקטה בספינת מסחר. שני בני אדם נפצעו והצוות פונה מכלי השייט לאחר שהתלקחה בו שריפה. גורם רשמי בריטי הודיע כי לפי שעה אין חשש לנזק סביבתי, כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
3: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31, ובאילת עד 36 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
25: השעה בחסות
26: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
25: עכשיו יאיר ויינרב חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, קצת אחרי 4:05, כאן חדשות ברשת בצר והכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, תביעה של מיליארדים נגד הבנקים. הטענה היא שהם עשו כסף מהכסף שלנו בעובר ושב, בלי לשלם לנו כמעט ריבית. איזה חוצפה. עוד מעט אנחנו נשמע מאחד ממובילי התביעה, ונבדוק גם כמובן מה הלקוחות, כלומר אנחנו, גם אתם, גם אני, אולי נרוויח מהתביעה הזאת, יכול להיות נחמד אני חושב, לא ככה. גם היום אנחנו נדבר על על הבינה המלאכותית, לא בקטע של להפחיד או משהו כזה. היום אנחנו נדבר ברצינות על שוק העבודה. מחקר חדש טוען שדווקא עד 2030 ייווצרו יותר משרות מאלו שיעלמו, זה מעודד. אבל לא להתלהב יותר מדי, הכישורים שלנו יצטרכו להשתנות, וזה אומר שאנחנו נצטרך להשקיע, ללמוד. מנכ״ל הייבוב יהיה איתנו כאן כדי לדבר על מה שהם עושים בחברה שלהם ומה שכולם כנראה יצטרכו לעשות בקרוב, מי ירוויח מהמהפכה הזאת ומי עלול להישאר מאחור. ואם כבר מדברים על זה, אז מהם המקצועות שהכי מחפשים בהם עובדים בישראל מתחילת השנה? מהנדסים במקום הראשון, אבל ברשימה יש גם אנשי מחירות, מלצרים, מפתחי תוכנה, כן, גם מתכנתים, מחפשים מתכנתים למרות הבינה המלאכותית. מה עוד? טבחים, נהגים, מאבטחים. עוד מעט אנחנו נשאל כמה שאלות נוקבות לגבי הביקושים והקריירה שלנו. צעירים, אם אתם צעירים, אז כדאי מאוד להקשיב לאייטם הזה. ועוד בצבע הכסף, חברת אינטל כמעט סגרה את החברה הזו, ועכשיו היא נמכרת $500 מיליארד. RealSense. איך הופכים פעילות שכמעט נעלמת לעסקת ענק? נדב אורבך, מנכ״ל RealSense, שנרכשת עכשיו, יהיה איתנו ויספר איך זה קרה. כבוד. ופרמאונט, וורנר, CNN, HBO ו-CBS מתקרבות כולן לבית אחד. עוד מעט נשאל מה קרה עכשיו בעסקת הענק הזו שיוצאת לדרך. איפה נכנס כאן הון שלטון ומה כל זה יעשה להוליווד וכמובן למה שאנחנו אוהבים לצפות בו. וכמובן העדכון בשוקי הכספים, זה יקרה לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, קצת לפני יותר משנה זו הייתה פעילות בתוך חברת אינטל שבכלל רצו להיפטר ממנה, העתיד שלה לא היה ברור. היום חברת רילסנס שמפתחת למעשה את העיניים שמאפשרות לרובוטים לראות את העולם בתלת מימד. החברה הזאת נמכרת עכשיו לקוגנקס האמריקנית $500 מיליון במזומן, ועוד חבילה של $100 מיליון לשימור ותגמול של עובדים. רוב הפעילות נמצאת כאן, אצלנו, בישראל. נדב אורבך, מנכ״ל רילסנס, שלום.
1: אהלן, שלום, צהריים טובים.
0: גם לך. קודם כל ברכות על העסקה.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה להתחיל איתך דווקא ברגע הוא באינטל. אני מדמיין סיטואציה כזו שאתה יושב מול המנכ״ל ואומר לו אל תסגור, ככה זה היה?
1: כן, האמת שזה היה ממש ככה. אני עשיתי רילוקיישן לארצות הברית בעצם כדי לנהל את החטיבה הזאת מארצות הברית.
0: כן.
1: והתבשרתי די שהגעתי לשם שאינטל מצמצמת את הפעילות, ובעצם דיברתי עם פט גלסינגר בזמנו, והוא אמר לי שהוא לא יכולה להשקיע ברובוטיקה, חייבת להתמקד בפעילויות הליבה שלה, וביקשתי ממנו את ההזדמנות לגייס כסף חיצוני ולקחת את הפעילות החוצה. הוא הסכים, הוא תמך אפילו, ואפילו הוסיף את אינטל קפיטל בתור משקיע. אז כן, זה היה יוזמה שלי, והיינו באמת בנקודת צומת, אבל אינטל תמכה ועזרה במעלה הדרך.
0: הייתה איזושהי נקודה שזה היה ממש קרוב לסגירה באמת?
1: כן, זה ממש היה, היינו בישיבות קדחתניות עם טבלאות השוואה לכדאיות של אינטל בסגירה לעומת בספין אאוט, ובאמת באותם ימים הגענו להנהלה, והנהלה הכריעה שהיא תמכה ביציאה החוצה.
0: ועכשיו קצת יותר משנה אחר כך באה קוגנקס ומשלמת $500 מיליארד. מה אינטל לא ראתה שאתם וקוגנקס כן ראיתם? הוא אינטל ראתה, כי אתה אומר שהיא גם השקיעה בזה, אבל עדיין היא חשבה, כלומר, די להיפטר מהחברה הזאת. אבל מה גרם לך להאמין שהדבר הזה כן יכול להצליח?
1: כן, אני, תראה, אני חושב, במקרה שלנו, שוק הרובוטיקה, אנחנו נכנסנו אליו בתקופה שהוא בצמיחה אדירה, mm-hmm. כן? בכל השווקים של שוק הרובוטיקה, אם זה יומנויד, זרועות רובוטים, רובוטים מתנאיים, רובוטים לאגריקלצ'ר, ואנחנו ראינו את המהפכה הזאת קורית מול העיניים, והמספרים של המחירות וכולי עלו בצורה משמעותית. מתחת לאינטל, באותם ימים, זו הייתה חברה עדיין לא רווחית, היינו יחידה לא רווחית, כן? ולא עלו בצורה משמעותית. מתחת לאינטל, באותם ימים, זו הייתה חברה

0: האמת, אנחנו לא חיים רובוטיקה ביומיום כמוך, מה אתם בעצם עושים ב-real sense? מה אתם נותנים לרובוט? מה זו הראייה הזאת שמדברים על המוצר הזה שאתם מייצרים?
1: אז בעצם כל הרובוטים עובדים בעצם בעולם הפיזי, צריכים להבין בזמן אמת, להבין את הסביבה שבה הם פועלים, להבין את הגיאומטריה שנמצאת סביבם, בסביבה שהם פועלים בה, ולקבל החלטות, כן? לקבל החלטות בזמן אמת. ואנחנו מביאים את הראייה הממוחשבת, אם זה רובוט שכותף תפוזים באגריקלצ'ר, הוא צריך להבין את המבנה של התפוז בשביל לשלוח את הזרוע הרובוטית. אם זה רובוט שמנווט בתוך מחסן, הוא צריך להבין מכשולים ואיפה יש בני אדם כדי לא לפגוע בהם.
0: ולעקוף אותם, כן.
1: ולעקוף אותם. כלומר, כל פעילות כזאת היא דורשת, וזה הכל בזמן אמת, הרובוטים האלה נוסעים לא כמו מכוניות, אבל הם נוסעים 3 מטר בשנייה, 4 מטר בשנייה, והם צריכים בזמן אמת להבין את הסביבה.
0: אבל מה יש במוצר שלכם שאין במוצרים אחרים שמאפשרים? כל מה שתיארת זה דברים שכבר קורים. מה המוצר שלכם יודע לעשות טוב יותר מחיישנים או מעיניים אחרות שחברות אחרות מייצרות?
1: אז הרובוט שלנו נותן בעצם עיניים שמסתכלות, קודם כל הן עיניים שרואות גם בחושך מוחלט, גם באור, גם באור, הן רואות בכל תנאי תאורה, בכל תנאי סביבה, והן רואות בתלת ממד. מה זה אומר רואות בתלת ממד? זה אומר שכל פיקסל בנוסף לצבע שלו, אנחנו גם מודדים את המרחק בינו לבין המצלמה. ואז הרובוט יש לו בעצם, אנחנו קוראים לזה מש, יש לו תמונה תלת ממד של המיקום הגיאומטרי של כל אובייקט במרחב. וזה יכולת שמגובה בסיליקון שיש לנו שמריץ את האלגוריתמיקה בזמן אמת. אז אנחנו עושים את זה עם צריכת הספק מאוד מאוד נמוכה בזמן אמת. זה הייחודיות שלנו, אנחנו מרקט לידר בתחום הזה.
0: זה מתכתב עם משהו שמדברים עליו עכשיו הרבה בתקופה האחרונה, הפיזיקל AI, הרובוטים דמויי אדם?
1: חד משמעית, זה בעצם הפיזיקל AI בנוי משתי שכבות מרכזיות, perception וריזנינג. אנחנו בעצם השכבה הזאת של הperception, של החישה, בהרבה מקרים מוכרים, כשמוכרים ציוד לרובוטיקה, מה שקוראים פיזיקל AI, מוכרים מצלמת real sense ומעבד ג'טסון של NVIDIA הרבה פעמים בקופסה אחת ביחד. וזה שכבה קריטית בתוך השכבות השונות בפיזיקל AI. כמובן יש שכבות נוספות כמו המודלים עצמם וכולי. אנחנו הבייס לייר.
0: איפה הטכנולוגיה הזאת נמצאת בכלל, הרובוטיקה דמויית אדם? כמה אנחנו רחוקים ממשהו כזה שדומה לנו ומסתובב בינינו? עובד איתנו, כתף לכתף?
1: אני חושב שאפשר להסתכל על הטכנולוגיה הזאת ולחלק אותה לשני סוגי רובוטים דמויי אדם. אני קורא לזה application specific, כלומר כאלה שהם מוכווני אפליקציה אחת, וכאלה שהם general purpose כאילו לכל אפליקציה. אני חושב שאנחנו עוד רחוקים 5 עד 10 שנים מרובוטים שיהיו מה שנקרא general purpose, שבאמת יסתובבו סביבנו ויעשו דברים כמונו.
0: הם גם יראו כמונו? או שלא צריך להגזים?
1: הם יראו כמונו, ואולי אני יכול אחרי זה לפרט למה עושים אותם דומים לנו, שזה גם מעניין. אבל
0: דווקא מפחיד, הייתי מעדיף לראות, לא יודע מה, זה משהו מפח, כי אם יישב לידי בן אדם ואני אחשוב שהוא, כלומר, אם יישב לידי רובוט והוא יראה לי ממש כמו בן אדם, יש בזה משהו ממש מפחיד.
1: יש בזה משהו מפחיד, אבל אני אגיד לך למה עושים אותם דומים לנו.
0: למה?
1: מאוד מעניין. עושים אותם דומים לנו כי בעצם הטענה אומרת שהעולם הפיזי סביבנו נבנה עבור בני אדם. כלומר, המדף הוא בגובר של בן אדם, המדרגות יועדו לבן אדם, המחסן יועד לבן אדם. אז בעצם לעשות את הרובוט בצורה של בן אדם, הוא פועל בסביבה ש... אז זו טענה אחת. טענה שנייה היא שבגלל שכל הווידאוים שמצלמים אנשים עושים דברים, נמצאים באינטרנט, אז יותר קל לעשות את האימון, את הטריינינג של הרובוט הזה, כי בעצם יש הרבה מידע זמין באינטרנט על איך בני אדם מבצעים פעולות. וכדי ללמד את הרובוט הזה, פשוט מריצים אותו על דאטאבייס של יוטיוב, של דברים אחרים, ומלמדים אותו לעשות דברים.
0: קל ללמד אותו, כי הוא...

0: חי בעולם שלנו. תגיד, וכמה אנחנו רחוקים, שאלה קצת מתחום אולי המדע בדיוני, או שבעצם דווקא לא, אבל כמה אנחנו רחוקים מרובוטים שממש אבל נראים כמונו, ואולי אפילו כמו שאתה מדבר היום עם ChatGPT, ולפעמים אתה חושב שאתה מדבר עם בן אדם אמיתי, כמה אנחנו רחוקים מרובוטים שמסתובבים בינינו, ואנחנו לא נדע אם מדובר בבן אדם או במכונה.
1: אני חושב ששם אנחנו עוד, אני לא יודע להיות מדויק, אבל אני חושב ששם זה עוד 20 שנה ומעלה, אבל אני חושב שאנחנו, שזה לא יהיה קפיצה ביום אחד, אני חושב שאנחנו נראה עוד ועוד רובוטים, חלקם אפילו ביתיים, עם שימושים מוגבלים, עם פורם פקטורים כאלה ואחרים, אנחנו נראה הרבה מהם בשנים הקרובות. כדרך אגב, במדינות כמו סין, הם עושים אדופשן הרבה יותר מהיר מאיתנו.
0: אני רואה סרטונים.
1: שם אתה יכול לראות אותם מסתובבים.
0: כן, ממש. וואו, זה מרתק. לסיום, אתם מקבלים 100 מיליון דולר גם לחלק לעובדים, נכון?
1: כן, חלק ממה שהכרנו העובדים, גם יש להם אקוויטי, במה שציינת, מתוך 500 מיליון דולר, שהולך למחיר הרכישה לעובדים, יש אקוויטי שם, ויש גם 100 מיליון דולר, לשימור עתידי של
0: עובדים.
1: יש לנו כ-180 עובדים.
0: וואו, זה הרבה מאוד כסף אם אתם מקווים לחלק את הכל.
1: כן, כן, כן, הכל הולך לעובדים.
0: אפשר לשאול כמה יוצא בממוצע לכל עובד?
1: את הממוצע אתה יכול לעשות חלוקה פשוטה, נכון? 100 לחלק ל-130.
0: אז את החציון.
1: ל-185.
0: אז תן לי את הסכום החציוני.
1: אבל את הקומה אחת מתחת אני לא רוצה להיכנס. אבל מה שאנחנו עשינו, אגב, כשיצאנו מאינטל, אנחנו חילקנו אקוויטי לכל אחד מהעובדים. יצאנו 120 עובדים, חילקנו לכל אחד מהעובדים, כל התפקידים, כולם לא יצא מן הכלל, אחרי זה גייסנו עובדים, נתנו גם להם אקוויטי, וכל החלוקה של התמלוגים העתידיים מתבססת על אותם מענקים שעשינו בהתחלה בצורה פרופורציונית.
0: מדהים, נדב אורבך, מנכ"ל רילסנס, שוב ברכות ובהצלחה, בהמשך הדרך.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: להתראות, שנה טובה בהזדמנות הזאת, להתראות. שלום ארז עזרא.
2: שלום,
0: מאיר היקר, מה שמחה? בסדר גמור, תודה. שותף מנהל בסידר סטון פרטנרס, פירמת בנקאות והשקעות וייעוץ אסטרטגיה. אתה חושב שבאינטל אוכלים את הכובע עכשיו, תגיד, או שלא צריך להגזים?
2: תראה, בהחלט יש משהו שאינטל יכולה להסתכל עליו ולשאול את עצמה שאלות. אם כי בכל תרחיש לא מדובר באירוע מזיז מחו גבורה. בצד אחד מדובר בטכנולוגיה שאומנם אינטל פיתחה במשך יותר מעשור ורק ב-25 הוציאה חוצה כחברה עצמאית, ותשמע, שנה אחרי זה, שנה וקצת אחרי זה מגיע רוכש שמוכן לשלם עליה $500 מיליארד, אז ברור שזה המון, אבל קל לומר בדיעבד, היה לכם נכס מאוד משמעותי בתוך הבית ולא ממשתם את מלוא הפוטנציאל. אני חושב אבל שהפרשנות המעניינת יותר היא אחרת. ייתכן מאוד שהערך הזה, וזה מתחבר לשיחה הקודמת עם המנכ״ל, הערך הזה פשוט לא היה יכול לבצר בתוך אינטל. אני אסביר. החברה עכשיו, או הפעילות שלה בעבר, הייתה פעילות קטנה מאוד בתוך אינטל.
0: שפעילות הליבה שלה היא אחרת.
2: בדיוק, בדיוק. ולהתחרות על משאבים, בתשומת לב, עם עסקי שבבים, או של עשרות מיליארדי דולרים, זה אירוע. אני חושב שהיא קיבלה בעצם פוקוס, הנהלה עצמאית, ו-50 מיליון דולר, לצאת לו דרך. כל זאת צריך לזכור במקביל שאינטל בעצמה מתכנסת בפעילות הליבה שלה והרבה יותר פוקוס במטרה לשפר את המצב שלה תוך כדי החלפת מנכ״לים. אני גם חושב שבסוף אינטל לא בדיוק הפסידה, עדיין החזיקה 20% מהון המניות, אז
0: נכון, כן, היא גם הייתה אחת המשקיעות. אז אני שואל אותך מכיוון אחר, למה שרילסנס, חברה שרק עכשיו בעצם יצאה לעצמאות לא מזמן, צומחת מאוד מהר, תראה, הנה, קונים אותה במחיר גבוה מאוד, למה בכלל למכור עכשיו? למה לא להישאר עצמאים עוד שנתיים, שלוש, לנסות לעשות אולי אקזיט קצת יותר גדול?
2: זו שאלה מעולה בעיניי והכי מעניינת בעסקה, כי בהחלט אפשר לבנות פה טיעון משכנע למה לא למכור. בעולם העסקי ובהייטק בפרט יש דבר שחשוב לזכור, אמנם הוא בהשאלה, זה הנושא של time to market, אבל בהקשר הזה...
0: time to market?
2: כן, אבל בהקשר הספציפי
0: הזה... העיתוי כאילו, כן.
2: בדיוק. אף אחד לא יודע איפה השוק יהיה בעוד 3 שנים.
0: נכון, זה סיכון.
2: ומגיע רוכש אסטרטגי כזה, עם צ'ק מאוד שמן, אבל לא רק צ'ק של ללכת הביתה, אלא צ'ק של להישאר ולממש גם את המשך הפוטנציאל. במזומן, לפעמים הדבר נכון הוא לא לנסות, יש ביטוי שאומר, אל תתפוס את הדולר האחרון. אני חושב, באנלוגיה למקום אחר, יש המון שיח בשנתיים שלוש האחרונות, הנושא של סקייל-אפ במדינת ישראל. וקשה מאוד להגיע מ-100 מיליון דולר הכנסות, שזה האזור שנמצאים בהם היום, לבד, לחברה הרבה יותר גדולה, שבסוף הדרך תהיה שובה להם את אותו דבר שהם מקבלים כרגע. תזכור, הם חוברים לגוף, בקוגניקס, חברה עם מערך מחירות עולמי, והפצה, ושירות, וייצור, וקשרים עם לקוחות ענק.
0: Win-win situation. דרך. אבל תגיד לי, ארז עזרא, מהניסיון שלך, נתקלת פעם בחברות שהציעו להם, והם אמרו, שיחקו אותה כזה, לא, לא, לא, תמשיכו לרדוף אחרינו, ופשוט פספסו את ההזדמנות, ואנחנו מדברים על הזדמנות כזאת של מאות מיליוני דולרים. זה קורה בעולם האמיתי?
2: אני חושב שהדוגמה המנצחת בהקשר הזה היא הסיפור של אייל ולדמן. המעטים...
0: נכון.
2: כולם נכון, מכירים נכון. את הסיפור של מחירה לאנווידיה, אבל מעטים זוכרים שכמה דקות לפני כן, אינטל, אותה אינטל, רצתה לקנות אותם. ובסוף החברה הייתה לאנווידיה, ובסוף נתקרה גם בפרמיה משמעותית, ואנחנו רואים מה זה עושה בהצד של, בהקשר שלנו, בהצד של הרוכש, או בהקשר אז של אנווידיה, שגם אז קנתה בפרמיה משמעותית, אבל מה זה עשה להם כקבוצה, אני חושב שכולם מאוד מאוד כן. מרוצים מהעסקה.
0: נכון. ארז עזרא, שותף מנהל בסידרסטון פרטנרס, פירמת בנקאות השקעות וייעוץ אסטרטגי. תודה רבה על השיחה ועל ההסברים. להתראות. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נדבר על המקצועות הכי מבוקשים מתחילת השנה כאן אצלנו בארץ. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
6: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
7: וואי וואי וואי, איזה מתח.
6: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
7: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
6: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
9: אנחנו תמיד כאן. מהם המקצועות הכי מבוקשים בישראל מתחילת השנה? אתם רוצים לחשוב על זה לרגע? לא לשכוח שיש את העניין של ה-AI וזה, הוא בטוח השפיע על הביקוש לעובדים, ברור גם על סוג העובדים, כלומר מקצועות וכאלה. בטוח? לא יודע. שלום חיות יוגב, יועצת למציאת מקצוע, יועצת בחירה, שלום.
10: שלום רב יאיר, מה שלומך?
9: בסדר גמור, תודה. בואי נעבור רגע ביחד על הרשימה. במקום הראשון מהנדסים, מחשבים, נכון. חשמל, תעשייה, ניהול וניהול, מכונות. במקום השני מוכרנים, כלומר עובדי מחירות. נכון. במקום השלישי מלצרים, ברביעי מפתחי תוכנה, תכנתים, עדיין, גם מהנדסים, גם מפתחי תוכנה. עובדי מטבח וניקיון, מטפלים סיעודיים, טבחים, נהגי מסעיות ואוטובוסים, בוני בתים ומאבטחים. מה הדבר שהכי הפתיע אותך ברשימה הזאת, בבדיקה הזאת שעשיתם?
10: תראה, אחד הדברים הכי מעניינים הם, כן. שבעוד שיש ביקוש של כ-8,000 אנשים, אנחנו כולנו מדברים על הפיתורים בהייטק ודיברנו על זה בפעם האחרונה, ובעוד שיש 8,000 דורשי עבודה בממוצע בחודש בתחום הפיתוח, עדיין יש 6,755 משרות פנויות שמחפשות תוכניתנים ומפתחים.
9: זה לא נורמלי.
10: זה באמת לא נורמלי, וכנראה שהסיבה היא שהיום דורשים דברים אחרים. המעסיקים עדיין זקוקים למפתחים, אבל לא בהכרח לאותם מיומנויות. ומחפשים עובדים עם יכולות אחרות.
9: של AI?
10: בין היתר AI, כן. הרבה מאוד מהשינויים. תראה, יש את ה-AI, ויש נושאים של יכולות באוריינות טכנולוגית, ויש נושאים של התאמה לחברה הספציפית. אבל ה-AI משליך ומשנה את הרבה מאוד מהדברים שקורים.
9: כלומר, זה פחות בעיה של אין עבודה, זה יותר בעיה של אין את הכישורים הנכונים, את העובדים הנכונים.
10: תמהיל הכישורים, נכון. זה אחד הדברים שהרשות לחדשנות קבעה לא מזמן. נכון.
9: 57% אני רואה לפי הבדיקה שלכם מהעובדים, 57% כבר משתמשים ב-AI בעבודה. זאת אומרת שמי שלא יודע לעבוד עם AI הוא בחתיכת נחיתות, כלומר זה אפילו גובל בחוסר אחריות להתמודד על משרה אם אתה לא יודע לעבוד עם הדבר הזה.
10: נכון. יש כאן כמה דברים מעניינים. קודם כל אנחנו מדברים על כלל השוק. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כאן רק על מהנדסים ותוכניתנים. היום בכלל השוק, ב-57% מהעובדים בישראל כבר משתמשים ב-AI. אבל צריך לדעת שלא מדובר על ה-AI המאוד מורכב של לתכנת עכשיו, ועדיין לא.
9: אלא?
10: מדובר על היכולת להשתמש ב-AI כמקור ידע, כמקור מידע, לפעמים כמקור להתייעצות, שזה יותר מורכב, אבל זה עדיין קיים, אנשים עושים את זה. הרבה מאוד אנשים היום, גם בעולם הפרטי, גם בחיים הפרטיים, פונים ל-AI, כדי להתייעץ איתו בדברים שונים, כדי ללמוד על דברים שונים, אנשים ימצאו את זה. אז בהחלט 57% מהעובדים משתמשים בזה, ואנחנו יודעים ש-42% מחברות ההייטק מעסיקים כבר עובדים בתפקידי AI ייעודיים. זאת אומרת, היום יש הרבה מאוד ביקוש גם לאנשים שבאים עם מיומנויות AI חדשות.
9: שיודעים לבנות סוכנים, וגם כמובן לדלות מידע מדויק, ואולי גם לתכנת באמצעות ה-AI, כלומר להורות ל-AI לתכנת במקומם, שזה חוסך נכון. המון זמן. נכון, אבל השאלה, לא אם נגיד מישהו מועסק כמישהו שיש לו מיומנות AI, והוא מועסק כמי שאמור להגיד ל-AI לתכנת משהו, האם נכון. אותו בן אדם אמור להיות מתכנת בעצמו, או לאו דווקא?
10: בנושא התכנות בדרך כלל כן. בדרך כלל אתה צריך לעשות את העבודה ביחד. אם אתה עכשיו מתכנת לך איזו אפליקציה נחמדה לשעות הפנאי, אין צורך, יש את קלוד יודע לתכנת לך, לעשות לך בלי שאתה תתכנת דבר, אפליקציה נחמדה. וכשאנחנו מדברים על העולם המקצועי, אז בהחלט ברוב המקרים צריך להיות מפתח ומתכנת כדי לעבוד נכון עם ה-AI, שגם לא עבודה של כולה AI. זה עדיין משולב.
9: ובכל זאת, אם הייתי מבקש ממך נגיד 3 או 4 מקצועות שלדעתך ממש עוד רגע יחלפו מן העולם, ממש בסכנת צמצום גדולה בגלל הבינה המלאכותית, אילו 3 מקצועות היית מציינת?
10: אז אני חושבת שקודם כל אנחנו לא מדברים בהכרח על מקצועות שיעלמו רק בגלל הבינה המלאכותית, אבל אנחנו מדברים בהחלט על מחירות, שיש לזה סכנה, תמיד צריך את המרכיב האנושי. אבל יש לזה סכנה, אנחנו מדברים על זה שבתחומי הבניין יהיו דברים שכבר יפוגו מהעולם.
9: רובוטים, בדיוק דיברנו על זה באייטם נכון. הקודם. רובוטיקה תיכנס חזק לתחום הזה.
10: נכון. נכון.
9: כבר היום אנחנו רואים בניינים ומבנים שבונים בתלת ממד. טוב, אולי זה לא ממש AI, אבל כן, זה חוסך כוח אדם אנושי כמובן.
10: Okay. זה הכניסה של הטכנולוגיה, וה-AI מאוד משפיע על זה. לא תמיד זה AI ישירות, אבל האפשרות לעבוד איתו מאוד משפיעה על היכולות.
9: אז אם מישהו בן 40-50 שאיבד עכשיו את העבודה, לא נעים, אפילו די נורא,
10: נכון.
9: מה הדבר הראשון שאת ממליצה לו לעשות כדי לא לבזבז עכשיו חצי שנה של חיפוש לא נכון?
10: קודם כל, הדבר הראשון זה מה שבדיוק אני מתמקדת בו, והוא שהמקצוע שלך חייב להיות מותאם למי שאתה. הנושא של למצוא את המקצוע המדויק לך הוא הנושא הכי משמעותי בנושא הזה, בעניין הזה. כי הרבה מאוד, אנחנו יכולים להיות מתאימים להרבה מקצועות. הרבה אנשים מוכשרים יכולים להיות מתאים להרבה מקצועות, אבל זה לא אומר שהמקצוע מתאים לכישורים, ליכולות ולתכונות שלהם. ואז כשמקצוע כן מתאים ליכולות והכישורים שלך, הסיכוי שלך להצליח בו, ליהנות בו וגם להתפרנס בו טוב יותר הוא הרבה יותר גדול.
9: מעניין. בהחלט טיפ חשוב. חיות יוגב, יועצת בחירה למציאת מקצוע, תודה רבה.
10: תודה לך, יאיר, ערב טוב.
9: להתראות, ערב טוב. כבר כמה שנים מפחידים אותנו באמת שהבינה המלאכותית עומדת לקחת לנו את העבודה, אבל עכשיו אחרי השיחה עם חיות אנחנו מבינים שדווקא הרבה מאוד מקצועות שחשבנו שיעלמו מאוד מאוד מהר, זה לא כזה קרה, אבל אנחנו גם בתקופת ביניים כזאת, אז קשה מאוד להבין באמת לאן הדבר הזה הולך. יש תחזיות גם שמספרות סיפור שהוא הרבה יותר אופטימי. עד 2030 צפויות להיווצר בעולם יותר משרות מאשר משרות שיעלמו בגלל הבינה המלאכותית. כן. שלום רוני זהבי, מייסד ומנכ"ל הייבוב.
11: אהלן.
9: אהלן, חברת טכנולוגיית משאבי אנוש, חברה ישראלית כמובן. הנתונים החדשים שעד 2030 יהיו יותר משרות שיווצרו מאשר שיעלמו. מאיפה התובנות האלה מגיעות? כלומר, כשאומרים דבר כזה, על מה מסתמכים?
11: אז ככה, אני, בהמשך של האייטם הקודם,
9: כן.
11: דיברת על ההיבט של האנשים, העובדים, המיומנויות החדשות שהם יצטרכו, אולי קצת לתת, לשפוך אור על איך זה נראה מההיבט של המעסיקים, של כן. המנהלים, mm-hmm. הארגונים. בגדול, העולם מתחלק בהיבט של AI ל3 אופציות, בהיבט של ארגון או של מנהלים. אחד, שארגון יוכל לעשות הרבה יותר ממה שהוא עושה עכשיו, באנגלית קוראים לזה do more with more. הטענה השנייה אומרת אפשר לעשות יותר עם אותה כמות, והטענה השלישית אומרת אפשר לעשות יותר עם פחות אנשים. זה בגדול 3 האופציות שיש למנהלים, לארגונים, איך להתייחס לסיפור הזה של AI. כמובן שכולם מבינים שבינה מלאכותית, סוכנים דיגיטליים, אייג'נטים יעבדו כתף לכתף עם אנשים. אני חושב שאין ארגון בעולם שעם האופציה שהייתה עומדת בפניו לעשות יותר, אם יותר, אולי היה בוחר בזה. כלומר, אין איזשהו מקום שאומרים, אל תעשה יותר. ואם יש לך אפשרות לעשות יותר, יותר עם אנשים, יותר עם סוכנים דיגיטליים, יותר עם לשלב בין שניהם, ארגונים ירצו לעשות את זה. זה לא אומר שכל משרה שהייתה רלוונטית בשנים שחלפו תמשיך להיות רלוונטית בעתיד, אבל ארגונים, מנהלים, יצטרכו להמציא את עצמם מחדש. אני חושב שהחדשנות הגדולה של AI זה לא העניין הטכנולוגי, איך זה המנועים עצמם, אלא זה ההשפעה על איך העבודה תעשה, איך ארגונים ייראו, איך צוותים ייראו. אם מסתכלים על 2027, שנה הבאה, רוב החברות שבונות את התקציבים שלהם ל-2027, לוקחות בחשבון שהן צריכות לשלם כסף עבור מזכרות, אבל באותה מידה גם להבין את ההוצאות שלהם על טוקנים שמממנים את הסוכנים הדיגיטליים.
9: זה כבר ממש כלכלה בפני עצמה, כי הרבה חברות עכשיו מתעוררות ואומרות, יופי, העובדים שלנו עובדים עם הבינה המלאכותית והרבה יותר קל להם, אבל זה גם מאוד מאוד יקר לנו הסיפור הזה, וזה צריך לדעת באמת איך לנהל את הדבר הזה נכון.
11: כן, אז קודם כל, אני חושב שחברות, רוב החברות, אם אני מסתכל על המדגם של אייבוב, אנחנו משרתים 5,500 לקוחות בעולם, בערך למעלה ממיליון וחצי עובדים בתוך המערכת שלנו, אז אנחנו רואים שרוב החברות בעולם, והייתי אומר גם בארץ, אבל הדגימה שלנו בארץ היא בעיקר לחברות הייטק, הם כולם באירוע של AI. מה זה אומר באירוע? זה אומר איך אנחנו כחברה, כארגון, מנגישים בצורה שהיא ידידותית לעובדים שלנו את היכולת לעבוד עם כלי דיגיטלי, עם AI, עם agent. כשהרעיון הוא לא ליצור התנגדות, לא להגיע למצב שבו עובד אומר, רגע, אם אני משתמש ב-AI, אז אני מסכן את המשרה שלי, כי התובנה אומרת, AI לא החליף אותך, מישהו שיודע AI יחליף אותך.
9: כן.
11: זה
9: אוקיי.
11: העבודה שלב הראשון.
9: זאת זווית מעניינת. לא AI, אלא מישהו שיודע AI.
11: והחלק השני, אחרי ההתנסות, ובאמת היכולת לשבור את ההתנגדויות, זה יותר השלב שבו נדרש ממנהלים, מארגונים, לבנות את היכולת, את המיומנות הזאת, של איך עובדים, עובדים ליד סוכנים, תדמיין ראש צוות, מנהל, בשירות לקוחות, בפיתוח תוכנה, במחירות, שעד לפני שנה היה לו די פשוט, עולה. אנשים, נכון? אז רצית לגדול, אני צריך לבקש עוד תקציב לעוד אנשים. בעידן המודרני זה יש שילוב של השניים. אתה צריך לדעת לנהל גם סוכנים דיגיטליים, אייג'נטים, וגם עובדים.
9: אז אם אתה רוצה להסתכל, נגיד, כמה שנים קדימה, אתה חושב ששוק העבודה לא יסבול משיעורי אבטלה גבוהים בגלל הטכנולוגיה הזאת שתיכנס?
11: ברור שיהיו מקצועות שלא יהיו רלוונטיים, אבל זה תמיד היה ככה.
9: אני לא מדבר על מקצועות, אני מדבר על שיעורי אבטלה. משק, כלכלה, מדינה, כלכלה של מדינה שיודעת לנווט את עצמה למקומות נכונים, כדי שכמה שיותר אנשים יהיו להם מקומות עבודה. אז מהבחינה הזאת אתה לא רואה בעיה? כלומר, יכול להיות שאנשים יצטרכו לעשות הסבה מקצועית, או בכלל להפסיק ללמד מקצועות מסוימים כי אין בהם צורך, אלא ללמוד דברים אחרים?
11: אז להמציא את עצמך מחדש, האם האוניברסיטאות הצליחו, ישכילו לבנות תוכניות אקדמיות שמתאימות, ברור שכן, אם לא, הם לא יהיו רלוונטיות. אני אבל חושב שלאורך זמן יהיו מקצועות שלא יהיו רלוונטיים, אבל ייוולדו ויקומו מקצועות
9: אחרים.
11: זה פחות, כן, פחות מקצועות יותר מיומנויות. אני חושב שאם המאזינים שלנו הם חבר'ה צעירים שלומדים באוניברסיטה או שרק לא מזמן סיימו את התואר שלהם, המפתח להשתלב בעולם העבודה המודרני זה היכולת להבין שזה כבר לא מקצוע, זה מיומנויות שיש לך בתור עובד, וכמובן היכולת להתנסות עם הכלים האלה של AI. אין רעיון עבודה היום בחברת הייטק
9: שלא שואלים אותך אם יש לך.
11: או בחברה מודרנית, בדיוק, שלא תצטרך להראות.
9: אז כל מה שאמרו לנו, ואולי גם אנחנו לילדים שלנו, במשך כל כך הרבה שנים, תלמדו מקצוע, תעשו תואר טוב, זה ייתן לכם ביטחון תעסוקתי, ההבטחה הזאת, או ההסללה הזאת, היא כבר לא רלוונטית בעצם.
11: ללמוד זה חשוב.
9: נכון, זה ברמה האישית, אבל לא כתנאי להסתכרות גבוהה או למציאת עבודה. אני מדבר על אקדמיה, על לימודים אקדמיים, אני לא מדבר על זה, כן.
11: תראה, אני חושב שצעיר בעידן המודרני צריך לשאול את עצמו, האם אני הולך להקדיש עכשיו 3 שנים או 4 שנים מהחיים שלי ללמוד משהו, שרוב הסיכויים שביום שאני אסיים את התואר, התכנים
9: שלמדתי
11: כבר לא יהיו רלוונטיים. לא לדבר על הזמן ועל הכסף שאתה משקיע. אני חושב שאנשים יצטרכו לשאול את עצמם שאלות די קשות, האם הדבר הזה אכן משרת אותם. ואולי טיפ למאזינים, יאיר, ולצעירים, זה לכו ללמוד ותנסו לראות איך כבר מסוף השנה הראשונה, תחילת שנה שנייה, כג'וניורים אתם מצליחים להשתלב בעולם התעסוקה, לחפש דברים שהם, שהם אפשריים, ויש דברים שאפשריים, ודרך אגב, לג'וניורים יש יתרון עצום לעומת כאלה שהם בתוך המערכת וותיקים, נגיד עם 10, 20, 15 שנה, הם באים טריים, פרש, היכולת למידה שלהם, היא לאין שיעור יותר מעניינת מאשר מי שכבר בפנים.
9: רוני זהבי, מנכ"ל ומייסד של אייבופ, תודה רבה.
11: תודה לך.
9: להתראות. מאות מיליארדי שקלים של הציבור שוכבים בחשבונות העובר ושב, כמעט בלי ריבית. אתם סתם שרים שם את הכסף ומישהו אחר חוגג על הכסף הזה. ומי זה המישהו אחר הזה? זה הבנקים כמובן. הם משתמשים בכסף הזה, הם מפיקים ממנו הכנסות. הם מלווים אותו לאנשים אחרים, מקבלים ריבית על זה. עכשיו בית המשפט המחוזי אישר לנהל תביעה ייצוגית נגד לאומי, מזרח התפחות דיסקונט והבינלאומי בטענה להתעשרות שלא כדין על חשבון הלקוחות, בגלל שהם לא נותנים ריבית על הכסף הזה ששוכב בבנק, בעוש. הנזק שנטען כבר מוערך ביותר מ-15 מיליארד שקלים, זה הרבה מאוד כסף. שלום עורך הדין יצחק אבירם שמייצג את התובעים במקרה הזה.
12: שלום לכולם.
9: בוא נתחיל הכי פשוט. אני מחזיק 20-30 אלף שקל בעוש, בסדר? הבנק לא גנב לי את הכסף הזה, לא הבטיח לי ריבית. אני אולי אבל שלא דרשתי את זה, אבל הוא לא הבטיח לי, אז מה בעצם אני טוען עכשיו? מה אתם טוענים?
12: אנחנו לא במצב של אבלים או לא אבלים, אנחנו במצב שזה שהבנק משתמש בכסף שלך כדי לעשות מזה כסף בשבילו. אנחנו במצב של הבנקים יש חובה נגד, מול הלקוחות, חובה של תומלב, חובה של עשיית עושר, חובה של משהו. עכשיו, אנחנו קפצת קצת מהר מדי קדימה, הרי כולנו יודעים שאנחנו יכולים לשים את הכסף בפקדונות ושם נקבל ריבית, אבל זה מסובך.
9: למה מסובך? הבנקים בעצמם אומרים, אל תחזיקו בעוש. שימו אפילו בפקם יומי שישמור על הערך של הכסף. או שתסגור אותו לתקופה, תקבל אפילו ריבית גבוהה יותר. הם יגידו שאתה יודע, אף אחד מהלקוחות לא יכול להגיד שהוא לא יודע שבעוש לא מקבלים ריבית, ובמסלולים אחרים כן מקבלים ריבית.
12: אלא לא יודע, תכף נדבר. נדבר מה בנק ישראל אמר, אבל הפיקדון היומי, למרות מה שאנחנו חושבים, הוא בדיוק כמו להחזיק כסף בעוש. מה אומר הבנק? תתאמץ. תוציא את הכסף שלך, תעשה כל יום פעולה, תעקוב כל יום, אתה לא יודע אם יורד לך צ'ק, אתה לא יודע כמה כרטיסי אשראי ירדו לך, אתה לא יודע כמה בדיוק תהיה המשכנתא, הבנק יודע את זה. ולכן אנחנו הבנו לבית המשפט ואמרנו, תשימו את 1-3. או שתתנו ריבית בעוש, או שתודיעו שנוצרת יתרה, או שתעשו מכשירים אוטומטיים שמעבירים את זה, כמו שיש לחלק מהבנקים, כמו למשל בנק הפועלים, בגלל זה התביעה שלו היא נפרדת, ופשוט תיעדו את הלקוחות. עכשיו, לא רק אנחנו אמרנו את זה, גם בנק ישראל אמר את זה, בנק ישראל אמר, הציבור לא יודע, עכשיו אני אחזיר אותך כמה שנים אחורה, עד 2022 היינו 10 שנים של ריבית אפס. גם אם היית מתאמץ ומעביר את הכסף לפיקדון, היית מקבל אפס. לא היית מקבל שום דבר. ופתאום התחילה הריבית לעלות, הריבית חובה כמובן עלתה מהר מאוד, הריבית פקדונות עלתה הרבה יותר לאט, הריבית עוש נשארה אפס. אמר בנק ישראל, תתחילו לעשות משהו, זה לא הוגן, זה לא תם לב, זה עשיית עושר. כל המילים המשפטיות היפות, שבעצם אומרות, אתם מנצחים את הכסף שלנו.
9: ראיתי את זה בפסיקה, לא הבנתי, מה זה עשיית עושר ולא במשפט?
12: מנגנון משפטי מאוד מאוד מורכב, שמנסה לפתור בעיה שבה מישהו מתעשר על חשבונך. לוקח את הנכס שלך, עושה ממנו כסף, ולך לא משלם כלום. כי הרי הבנקים לוקחים את ה-400-500 מיליארד תקל האלה שיושבים בראש, חצי מהאנשים.
9: זה סך כל ה... רגע, תעצור עם המספר הזה כדי שנבין.
12: 400 עד 500 מיליארד שקל יושבים באוש.
9: בפלוסים שלנו.
12: אפס, בפלוס. מקבלים ריבית אפס. מי שמינוס זה תביעה אחרת.
9: כמה כסף הבנקים עושים מזה?
12: הבנקים עושים מזה סדר גודל שאנחנו חישבנו את זה, ובית המשפט הסכים איתנו, זה עדיין לא פסיקה כמובן, של בערך 700 מיליון שקל בחודש.
9: מה? עוד פעם?
12: ב-700 מיליון שקל בחודש, רק מהכסף הזה.
9: שהוא שוכב שם ואנחנו לא מקבלים עליו כלום.
12: ואתה מקבל עליו אפס. אם כולנו היינו מתאמצים ביחד, אז הם היו משלמים לנו ריבית, אבל זה מסובך מדי, זה מורכב מדי, והבנקים מרוויחים מזה.
9: אני לא רוצה להיות הסנגור של הבנקים, באמת שלא, אבל בכל זאת רק כדי להכניס את עניין. רגע, חכה. הם יגידו, זה ברור, שהאוש הוא כסף נזיל לחלוטין, אני יכול למשוך אותו מחר בבוקר, לשלם מתוך חשבונו, אתה בעצמך ציינת את זה קודם. מה?
12: פיקדון יומי שאני מקבל 4% בבנק פועלים אצלי, פיקדון יומי אני יכול למשוך אותו כל יום. אף אחד לא יכול להגיע למצב שכל הפקדונות נמשכים באותו יום. זאת לא הבעיה, זה לא ריצה על הבנקים. מדברים על 10 מיליון אנשים, חצי מהם מחזיקים כספים בעוש, שאחד מושך אחד מוציא, אחד מושך אחד מוציא, המספרים מתאזנים. זה סכומי עתק. עתק, הסכומי עתק, אגב, גם בית משפט אמר, גם מק ישראל אומר, זה 400-500 מיליארד
9: שקל. זה המון כסף. כמה אתם רוצים לתבוע בתובנה הייצוגית הזו?
12: הסדר גודל של הרווח שהבנק עושה, כמו שאמרתי קודם, הוא בערך 8-9 מיליארד לשנה. אנחנו תבענו חצי. אמרנו את הריבית הכי נמוכה שאפשר לקבל. ריבית של 1% לשנה היא ריבית מאוד מינורית. אם היית נכנס לבנק ועכשיו עושה את הפעולה, היית מקבל אותה. כל אחד היה מקבל את הבליל להם.
9: אז כמה זה בסך הכל?
12: עדיין אנחנו מדברים על 4-5 מיליארד שקל לשנה מחמשת הבנקים. זה סדרי גודל אדירים, אין ספק. אבל
9: מה יהיה סך התביעה?
12: הבנקים מתאדרים ברווחיות הכי גבוהה שהייתה להם מפעם, כי אתה משלם את זה.
9: כמה אתם מתכוונים לתבוע?
12: קבענו, סדרי גודל של 15 מיליארד שקל.
9: 15 מיליארד שקל?
12: 15 מיליארד שקל. והמספרים האלה מראים את עצמם
9: כמה שמסו, רגע, למה לא יותר אגב? אתם לא יכולים, יש מה, חוק התרשנות או משהו?
12: לא, מותר לבנקים להרוויח, אנחנו לא מתווכחים על זה, רק הרווח צריך להיות הוגן, הרווח צריך להיות לא מוגזם.
9: לא, אבל כמה שנים אחורה הלכתם, אני מנסה להבין.
12: מ-2022, מהרגע שהריבית התחילה לעלות, עד אז הייתה ריבית אפס.
9: הבנתי, אוקיי.
12: עכשיו, הבנק מרוויח 7-8% ריבית, תן לנו 1%.
9: תגיד, מתי יגיע היום לדעתך שלקוח פתאום יראה שהחשבון שלו מתמלא? לפי סכום התביעה שלכם, זה הרבה מאוד כסף יגיעו להרבה מאוד אנשים. אם תזכו כמובן.
12: נכון, בית משפט שלח אותנו כבר לדבר, במשפט אחר הם לא רצו לדבר, עכשיו אני מניח הם ירצו לדבר. מדובר במיליארדים, במיליארדים שצריכים לחזור אל הציבור.
9: מה זה, מדובר בעשרות אלפי שקלים, אולי מאות אלפי שקלים שכל אחד יוכל לקבל, לא?
12: מאות אלפי שקלים זה אנשים שמחזיקים מיליונים. אבל זה אלפי שקלים, זה סכום לא קטן, זה סכום לא קטן שלוקחים איתנו כל חודש בשנים האחרונות וממשיכים לקחת גם היום. נכון שההמלצה היא לכל אחד תעקוב אחרי החשבון, תעביר את הכסף לפיקדון, זה מסובך, לפעמים זה בלתי ישים. אבל אם הבנק מרוויח מזה, אז הוא צריך גם לתת לנו משהו. לא ביקשנו לעשוק את הבנק כמו שהם עושקים אותנו, ביקשנו שייתנו משהו מתוך הרווח שלהם.
9: עורך דין יצחק אבירם, שמייצג את התובעים בתובנה הייצוגית הזאת.
12: עם עורך דין שחר בן מאיר.
9: הנה, נתת לו יופי של קרדיט. תודה רבה.
12: תודה רבה לכם.
9: ביי.
13: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
15: פרטים באתר תיאטרון
16: אורנה פורט. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
17: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
18: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
19: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות, זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
20: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: אנחנו כאן.
9: אנחנו תמיד כאן ארבע ועוד 50 שניות כמעט. עסקת הענק בין פרמאונט לוורנר עברה השבוע משוכה מאוד משמעותית בארצות הברית. אם היא תושלם, היא תחבר תחת קורת גג אחת כמה מהמותגים והאולפנים וגופי התקשורת גם הגדולים ביותר בעולם. מבקר הקולנוע רון פוגל, שלום.
21: שלום, שלום.
9: בוא נתחיל בנו, בך, בי, בכולנו. העסקה הזו, מה אנחנו נרגיש בבית? יותר או פחות תוכן? יקר או יותר זול דווקא? איכותי או יותר פח? מה הזכרת את זה?
21: ההיגיון אומר שאם יש לך תחת קורת גג אחת, גם את ורנר וגם את פארמונט, וגם את דיסקאברי, וגם את HBO, ואת פארמונט פלוס ומקס, זה גוף שיהיה לו הרבה יותר יכולת מיקוח מולך, המחירים מן הסתם יעלו, זה חוק המספרים הגדולים. לכן 12 מדינות בארצות הברית מאוד התנגדו לעסקה הזאת. אגב, אנחנו דיברנו עליה עוד בינואר, נטפליקס ירדו מהסיפור בפברואר, וההצעה של 111 מיליארד דולר של פארמונט, בסוף הם יקנו את ורנר דיסקאברי, הם גם התחייבו שהם יפיצו לפחות 30 סרטים בבתי הקולנוע מדי שנה, כי עולה שאלה, אנשים שיש להם סטרימינג, הם מוצאים לפעמים את הסרט ל-17 יום, והופ, אתה לא יכול לראות כי זה עבר לסטרימינג, שאתה צריך שלם. והם אמרו שיזרימו 1.5 מיליארד דולר להפקות, כי הטענה היא עוד פעם, מה הם צריכים? שיש להם את זה בסטרימינג, למה להשקיע בהפקות מחוץ לזה? אז יש פה המון המון חדשש מהענק האדיר הזה, שיש עוד כמה גופים מאוד גדולים, אתה יודע, שדיסני, נטפליקס, אמזון ואפל, זה יהיה הגוף החמישי, וזה בערך מפת התקשורת העולמית, ודייוויד אליסון, המנכ״ל של פארמונט, הוא הופך לאחד האנשים הכי חזקים בעולם התקשורת, שאבא שלו, לארי אריסון, הוא כנראה בין האנשים העשירים, אם לא העשיר בעולם, ויש כנון שלטון, כי לארי אריסון חבר טוב של טראמפ, וטראמפ עשה הכל, נשכב על הגדר נגד נטפליקס, שפארמונט תקנו את ורנר דיסקאברי, מה שמעלה כל מיני שאלות. לגבי הנושא, יש כאן עוד עניין שאני לא יודע אם הזכרת אותו, יש כאן אפשרות שמדינות כמו ערב סעודית, קטר ואיחוד האמירויות יוכלו להשקיע בחברה המאוחדת, וזה מעלה בכלל שאלות מה פתאום בחברת בידור אמריקאית תהיה כזאת השקעה של מדינות המפרץ.
9: מה להם ולאקדמיה האמריקאית מה שקרה ב-20 שנה האחרונות? אז הנה נכנסים גם לזה.
21: השאלה אם הם לא יוכלו לעשות צנזור לפי חוקי האסלאם ולא להראות כל מיני תכנים שמראים היום, אלה גם שאלות מעניינות, אבל הם היו חייבים לסגור את העסקה, כי מהראשון לפברואר אם אין עסקה הם כל יום משלמים 7 מיליון דולר קנס. תחשוב כמה כסף זה, 650 מיליון דולר בכל רבעון, והם היו צריכים לשלם, אם לא הייתה עסקה, 7 מיליארד דולר כנס בכלל. אז הם רצו הכל, והם היו מוכנים להגיד מה שתרצו, אותן 12 מדינות, ביניהם ניו יורק, קליפורניה, ניתן לכם, העיקר תקנו לנו סוף סוף לרוץ עם העסקה הזאת שכבר מתגלגלת למעלה משנה. כמו שאמרתי, דיברתי אצלך בתוכנית הזה בתחילת ינואר, ואנחנו כבר אותו באוקטובר, כנראה שבסוף זה יקרה, ויהיה לנו עוד גוף אדיר, בין עוד כמה גופי תקשורת אדירים לקטנים, אין כמעט מקום, וזה יכול להשפיע על תכנים, כי מי רוצה תכנים עצמאיים, שאין להם סיכוי כספי, שאתה עובד עם כאלה ענקים, אתה יודע, זה תמיד מצחיק אותי, איך דיסני עושה סרטים על אנשים שנלחמים בתאגידי ענק, שהיא בעצמה תאגיד ענק, זה קצת צביעות אפשר להגיד.
9: נכון.
21: אז אתה יודע, זה גם יכול להשפיע על התוכן, רון. הדברים האלה, המון שאלות.
9: אני מזמין אצלך עוד שיחה, כשזה יצא אל הפועל, נראה ונתרשם, ואפילו ביקורת ניקח עם חרון פוגל, מבקר הקולנוע, תודה רבה.
21: להתראות שנה,
9: להתראות, שנה טובה. ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות, שלום.
1: ערב טוב, יאיר, מה שלומך?
9: בסדר גמור, בוא נרוץ על השווקים.
1: אז אצלנו יום מסחר נגמר בירידות שערים קלות, תל אביב 35 רושם ירידה של 2%, תל אביב 125 רושם ירידה של 3%. מדד הבנקים, אחרי שירד כבר כמעט 2%, דווקא מתאושש ונסגר סביב ירידה של 4%, ולאחר שהיום אושרה איזושהי תביעה ייצוגית נגד 4 בנקים בנושא של ריבית על יתרת זכות בכספי העו"ש. מעבר לים, השווקים גם נפתחו קצת בירידות, מדד ה-S&P רושם ירידה של 3%, הנאסד"ק רושם ירידה של 0.5%, השווקים שם היו במה שנקרא בעמדות המתנה, לקראת הפגישה הגדולה מחר בין טראמפ לנשיא,
9: כן.
1: שי ג'יפינג, שידונו שם בכמה נושאים.
9: כן,
1: כן, לא צפויות איזה שהם דברים מהותיים, אבל כן איזה שהם הסכמים נקודתיים, בעיקר לגבי הסכמי סחר או ייצוא שבבים, מה שבאמת ייתן רוח גבית להמשך עליות בשווקים האלה. כן.
9: ואצלנו
1: הדולר נבחר ביציבות סביב 3.02 שקלים.
9: ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות, תודה רבה.
1: תודה לך, ערב טוב.
9: להתראות.
2: מיקי. I'm on the beat.

כן, שלומית בונה סוכן, גרסת הדנס. הפתענו, אני מקווה שהפתענו אתכם. עד כאן צבע הכסף להיום בהפקה רונית גור אריאל, הביצוע הטכני. אני אקח את הדואל שלנו, כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו, בנימיני ומואלם, שתהיה לכולנו שנה טובה וחג שמח, סוכות שמח. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים, חג שמח. בינתיים.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
6: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
9: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
10: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
11: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
12: קלמן, תגיד, מי אחרון?
13: לדעתי מספר 1,600,000.
12: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
14: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
15: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
16: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.
17: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הצוללת השישית של חיל הים, אחי דרקון, נכנסה למרחב הימי של ישראל לאחר הפלגה של כמעט חודש מגרמניה. הגעתה התעכבה במשך חודשים בשל אמברגו שהטילו כמה מדינות על הספקת נשק מתקדם לישראל. נשיא סוריה מדגיש כי ארצו לא תוותר על הגולן. ועדת הבחירות המרכזית פסלה גם את מפלגת רע"מ מהתמודדות בבחירות. והתחזית בלי שינוי.
18: חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, נכנסה אחר הצהריים למרחב הימי של ישראל, בתום הפלגה שנמשכה 25 ימים מן המספנה בגרמניה. את הדרך ממצר גיברלטר לחיפה, עשתה הצוללת בעומק הים, מחשש שמדינות בעלות עניין ינסו לאסוף מודיעין על הצוללת המתקדמת. מתברר כי נורווגיה ודנמרק, שתי מדינות החברות בנאטו, לא אפשרו לצוללת לאגון בנמליהן במהלך הפלגות הניסיון שלה. אף שבאותו שלב היא עדיין הניפה דגל גרמני, זאת רק משום שהיא מיועדת לחיל הים הישראלי. מדינות נוספות, בהם קנדה וצרפת, סירבו לספק ציוד ורכיבים ביטחוניים למספנות בגרמניה. בצהל אומרים כי אמברגו הנשק עיכב את הפלגת הספינה לישראל בחודשים ארוכים, והפך לאירוע משפיע על בניין הכוח של הצבא בכלל ושל זרוע הים בפרט. כך מוסרים כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. חשד לפיגוע דריסה במחסום מקבים בכביש 443. בדיווח ראשון נמסר על פצוע במצב קשה, הדורס נורא ונוטרל, לפי שעה אין עוד פרטים. בצהל בודקים את הדיווח של בעל חווה בדרום הר חברון כי ירה על כלי רכב שהאיץ לעברו. בצהל מתחקרים את נסיבות האירוע כדי לברר אם מדובר בניסיון דריסה. קודם לכן דווח כי פלסטיני נפצע מן הירי וכי לא היו נפגעים אחרים. ועדת הבחירות המרכזית פסלה גם את מפלגת רע"מ מהתמודדות בבחירות. קודם לכן נפסלו יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי החלטות הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית עוברות על פי החוק לאישורו של בית המשפט העליון. נשיא סוריה אחמד השארה מדגיש בנאומו בעצרת האום כי ארצו לא תוותר על הגולן.
0: فالجولان سيبقى ارضا سوريه وجميع اجراءات الضم باطله وملغيه بقوه قرار مجلس الامن 497.
17: הגולן יישאר אדמה סורית וכל הצעדים לסבכו בטלים ומבוטלים מתוקף החלטה מספר 497 של מועצת הביטחון, אמר נשיא סוריה. הוא האשים את ישראל שהיא מערערת את היציבות בסוריה וציין כי עד כה היא ביצעה לפחות 500 תקיפות אוויריות וירי של אש תותחים לצד 1,200 שיטות ומעצר של יותר מ-300 אזרחים סורים. השארה הוסיף כי משטרו דבק בהסכם הפרדת הכוחות שנחתם לאחר מלחמת יום הכיפורים ודרש שישראל תיסוג מהשטחים בדרום סוריה שעליהם השתלטה לאחר נפילתו של משטר אסד. האפשרות לשלום צודק עדיין קיימת למי שמעוניין בשלום, אמר השארה. מדבריו הביא כשבנו גיא מעיין.
19: כאן תחזית ערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
20: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
19: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: ועד החזית מחר וביום בלי שינוי של ממש. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף את גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת החול ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
23: השעה בחסות
24: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
16: כאן חדשות ברשת ב' רן בנימיני ומזל מועלם.
25: חמש וארבע דקות, ערב טוב, שלום מאזינות מאזינים, שלום מזל.
5: שלום רן.
25: אנחנו ממש ממהרים עכשיו לפנות לכתבתנו כרמלה מנשה עם פרטים ראשונים על כנראה פיגוע דריסה לפני זמן קצר במחסום מקבים. כרמלה, הפרטים הראשונים אצלך, שלום. כרמלה מנשה? מיד איתנו. על פי ההודעה שהוציא דובר צה"ל לפני זמן קצר, התקבל דיווח על פיגוע דריסה במרחב מחסום מקבים שבחטיבת בנימין. כוחות צה"ל קפצו לזירה, גם כבר מגיעים משם סרטונים, ובאיחוד הצלה מדווחים על פצוע אחד קשה, שמקבל טיפול בזירה, פצוע כבן 30. כרמלה מנשה, אנחנו איתך.
26: כן, כוחות הביטחון הוקפצו כעת למחסום מקבים בכביש 443 בעקבות חשד לפיגוע דריסה. נסיבות האירוע, מצב הנפגעים עדיין נבדקים, אין הודעה רשמית. האירוע מצטרף לפיגועים, לפיגוע הירי בכביש 465. כאמור, דיווח ראשוני על חשד לפיגוע דריסה במחסום, מחסום מקבים שבחטיבת בנימין. פצוע אחד במקום, ככל הנראה, אלה הפרטים הראשונים. שוב ניסיונות לבצע פיגועים, החשוד כמחבל נורא למוות, כך על פי הדיווחים, אבל הפרטים, אנחנו אוספים את הפרטים, על פי מדע בשעה 4:54 התקבל דיווח במוקד 101 של מרחב, של המרחב באזור, על פצוע. האירוע הזה מצטרף לפיגוע הירי בכביש 465 סמוך לנווה צוף, שבו נרצח נתנאל שוקרון זכרו לברכה. כשהמחבל יורה לעבר רכבו ונמלט, כוחות הביטחון פתחו אז במרדף ועצרו אותו. אלה הפרטים הראשונים, אירוע דריסה.
25: ואת אומרת, אירוע דריסה והחשוד כמחבל נורא למוות. קרמלה, מנשה, תישאר איתנו, כי אנחנו רוצים לשמוע עוד פרטים על מצבו של הפצוע.
1: כן, איתנו מנכ"ל מד"א אלי בין.
2: כן, שלום. כפי שדיווחה קרמלה, מדובר בפצוע אחד קשה. המפקע מלוטל, עדיין האירוע מבחינת ביטחונית עדיין מתרחש. הפצוע מטופל על ידי ניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום וכוחות רפואה נוספים של צה"ל שנמצאים במקום. אנחנו מקווים להכיל את האירוע, כלומר להתחיל לפנות את הפצוע כבר בדקה הבאה, הדקות הבאות, ולהכיל את האירוע הזה, כפי שאמרתי, בקרוב.
1: אז למעשה אפשר להגיד שהאירוע הסתיים.
2: מבחינת פינוי פצועים, כפי שאמרתי, אנחנו מטפלים עדיין בפצוע האחד, נפנה אותו כבר בדקות הקרובות לכיוון בית החולים, וכמובן אנחנו מקווים שבזה יסתיים האירוע.
25: אלי, מה עוד אפשר לומר על הטיפול, על היקף הלופי, הפגיעה?
2: הפגיעה היא פגיעה קשה, אבל מטפלים באירוע הזה, שם, ישנם שם פרמדיקים של מד"א ופרמדיקים צבאיים ש... מטפלים בפגיעה של הבחור, ואני, כפי שאמרתי, אני מקווה גם שבדקות הקרובות כבר יעבירו אותו בצורה מהירה ובטוחה לבית החולים הקרוב.
25: אלי בין, מנכ"ל מד"א, כן, שלום, תודה רבה לך על הפרטים הללו.
2: תודה.
1: טוב.
25: כן, אז שוב, אנחנו מדברים על כנראה פיגוע דריסה, קרה כמה דקות לפני השעה 5 באזור מחסום מכבים 443.
1: תגיד, זה ציר מאוד מרכזי, בטח בשעה הזאת של היום, שעה 5, תנועה מירושלים לירושלים, אל תוך מודיעין.
25: קרמלה?
26: כן, אנחנו מדברים על, עכשיו יש הודעה של דובר צה"ל, כוחות הביטחון חיסלו את המחבל שביצע את הפיגוע במחסום, בהמשך לדיווח על פיגוע הדריסה במחסום בחטיבת בנימין. כוחות שפעלו בנקודה חיסלו את המחבל. אנחנו מדברים על מחסום בל ליד מכבים, החשוד כמחבל נורא למוות, זה היה הדיווח הראשון. מדובר באמת בכביש 443, טיפול רפואי, לא בממד, טיפלו בגבר במצב קשה, מחסום בל, מחסום מכבים.
25: ליד היישוב בית חורון.
26: ליד היישוב בית חורון, כן, נכון. ומדובר במצב קשה, על פי הפרסומים, המחבל מנוטרל. אנחנו מדברים שוב על עוד פיגוע ועוד פיגוע, שאנחנו כבר, האירוע הזה מצטרף לפיגוע ב-465, שני אירועים בפרק זמן קצר מחזקים את החשש בצהל, שבמערכת הביטחון מגל של פיגועי השראה וחקיינות. אנחנו מכירים את זה, גם אם מתברר שאין קשר ארגוני בין המפגעים, עצם הצלחתו של פיגוע אחד והעד הציבורי עלולים לעודד מפגעים בודדים לצאת לפיגוע נוסף בשיטות זמינות. לא יודעים, אני מעריכה שכבר השבק בתוך הסיפור, יש כוננות כל כך גבוהה, כל כך מוגברת, אבל שוב, אם זה מחבל שמגיע ו... רוצה לבדו ומחליט לדרוס, גם קשה מאוד להגיע אליו לפני, לסכל, למרות הסיכולים הרבים. אנחנו שוב או ירי, או דריסה, או דקירה, אנחנו נשוב ונחזור אליכם אחרי שנאסוף.
25: בהחלט, קרמלה.
26: כאמור על פרטים נוספים.
25: כנראה פיגוע דריסה שקרה כמה דקות לפני חמש במחסום בל, מחסום בל, ב-443, ליד היישוב בית חורון, ובמועצה, מועצת בנימין, שלחו הודעה לתושבים, שבה נאמר כך, בעקבות אירוע ביטחוני שמנוהל כעת על ידי כוחות הביטחון, כביש 443 חסום לתנועה בין מחסום מכבים לבית חורון בשני הכיוונים, אנה יימנעו מההגעה לאזור וישמעו להנחיות של כוחות הביטחון. כך ההודעה של מועצת בנימין. נזכיר את הדברים שאמר לנו מנכ״ל מד"א אלי בין לפני כמה דקות, הפצוע במצב קשה מאוד ועדיין מטופל בשטח. אנחנו ממשיכים לאסוף פרטים על פיגוע הדריסה. הפצוע במצב קשה מאוד ועדיין מטופל בשטח.

0: באף אחת מבקשות הפסילה. השופט סולברג אומר כאן שהוא יודע שזה דבר חריג ונדיר, אבל אני אצטט אותו, הוא אומר, אם יש מקרה שהיישום ברור, אני לא רואה אפשרות להימנע מהצבעה, והחלטתי להשתתף בהצבעה במה שנוגע לשיקול של תמיכה במאבק מזוין, כלומר, לתמוך בפסילתו של חבר הכנסת לשעבר, יושב ראש בל"ד, סמי אבו שחאדה, בנימוק שהוא תמך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל.
1: שנזכיר, יערה, צריך להזכיר למי שלא עקב, שמדובר בעיקר במאמר שפרסם סמי אבו שחאדה בשפה הערבית, יום לאחר הטבח, ב-8 באוקטובר 23, בשני אתרי חדשות, מאמר שלא צריך להיות מומחה גדול כדי להבין ממנו את ה... לכל הפחות, נאמר, איך נגדיר את זה, לא מגנה... אולי אפילו תומך.
2: לא, הוא תומך, הוא מעודד את תושבי עזה על המאבק, על ההצלחה.
1: הוא אומר, אם עזה הקטנה, למשל משפט אחד מהמאמר, אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, וברמה הזאת, הרי שאחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר.
0: וזה משפט אחד, הוצגו עוד כמה אמירות שלו, מטווחי הזמן האלה מאותם ימים, ואכן כאן היה פחות או יותר קונצנזוס. עמדת היועמ"שית בדיון הייתה שיש בסיס לפסילה של יושב ראש בל"ד מההתמודדות. למעשה כל יושבי ראש המפלגות, מבן גביר ועד יאיר גולן, חוץ מהמפלגות הערביות, תמכו בפסילה. זאת אומרת, במובן הזה הקונצנזוס בוועדה היה די ברור עד יושב ראש הוועדה, השופט סולברג, ההצבעה הזאת עברה באופן ממש כתוב מראש, ולכן גם סביר מאוד להניח שבמקרה הזה אנחנו רגילים הרי לראות הצבעות של ועדת הבחירות על פסילה שבסוף מתעקות בבגץ. במקרה הזה יהיה מאוד קשה לבגץ להפוך את ההצבעה הזאת של ועדת הבחירות, כך שבאמת סביר להניח שחבר הכנסת לשעבר סמי אבו שחאדה כבר לא יראה את הכנסת הבאה. זה לא
1: יהיה לו יותר זמן לכתוב מאמרים?
0: אולי. אגב, הוא מתייחס לזה ואומר שהוא כמובן לא תומך במאבק מזוין, ושאילו היה יודע את מימדי הזוועה, הוא לא היה כותב את המאמר הזה כך, עמדתו לא מתקבלת. והתחלתי לומר, זה לא נכון לגבי יתר הפסילות שנעשות היום. זאת אומרת, ועדת הבחירות מצביעה גם על פסילתו, בעד פסילתו של חבר הכנסת אופר כסיף.
2: טוב, הוא בכל מערכת בחירות נפסל, כן.
0: כן, זו הבדיחה הקבועה של כל מערכת בחירות, זו הצגה. ועדת הבחירות יש ברוב לקואליציה.
1: כי זה מתהפך בבית המשפט העליון.
0: לא רק זה, אלא שהמצביעים בוועדת הבחירות יודעים שהם לא באמת מחליטים, ולכן קל להם לעשות שטויות, כי למי אכפת, ממילא הם לא מחליטים.
2: יערה, מילה על רע"מ, מי תמך בפסילה?
0: אז זהו, אז בהחלטת הפסילה של רע"מ כן תמכו גם מפלגות אופוזיציה. הבקשה נגד רע"מ הייתה מטעם עוצמה יהודית והליכוד ופורום בוחרים בחיים, אבל ההחלטה הזאת מצביעים בעדה 18 בעד מול 5 שהתנגדו, ובהם גם נציגי כמה ממפלגות האופוזיציה, כמו מפלגתו של ליברמן, כמו מפלגתו של גנץ. אז במובן הזה יש גם מפלגות בתוך האופוזיציה שהשתתפו בהצבעה הזאת, אבל היא לא הצבעה שבסופו של דבר אנחנו יכולות להניח בתחום הסבירות, את יודעת, שתעבור גם את מבחן בקה.
2: כן, אבל זו הצהרת כוונות.
0: כן, היא הצהרת כוונות.
1: טוב, נמתין לדיונים בבית המשפט העליון. יערה שפירה, כתבתנו, תודה רבה.
0: תודה.
1: שלום לך, בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר.
3: שלום לכם.
2: אתם נמנעתם בהצבעה לפסילת רע"מ. למה להימנע? למה לא להחליט כן או לא?
3: כן, אני חושב שבסופו של דבר קשה לראות אותנו משיגים שינוי באמת. אני חושב הדבר הזה לא ישפיע בריאה ארוכה טווח, אינו נגד אופר כסיף, נגד בל"ד, אלה דברים שהם הרבה יותר חותכים.
1: רגע, אבל לגבי רע"מ, בכל זאת, כנבחר ציבור, לא חושב שצריך לומר פה איזושהי אמירה בעד או נגד?
3: כן, אבל אני אומר אותם, את האפשרות להימנע, באמת אנחנו רוצים לזדות עם אלה שפועלים נגד, אז בצענו את זה כתשובה נכונה.
2: אבל פסילתכם את רע"מ כשותפה לקואליציה הבאה, היא עומדת בעינה.
3: שוב, אני מבקש להדגיש, מרל ורן ולמאזינים. לנו אין דבר וחצי דבר נגד אזרחי ישראל הערבים. אנחנו חושבים שנוכח האתגרים הביטחוניים שמדינת ישראל אמורה וצפויה להתמודד

0: איתם, אסיף שעשו שם של עתיד והברן ובמפלגות הערביות, ולכן אמרנו את מה שאמרנו, אנחנו לא נסוגים מזה.
1: אז זה פסילה, זה לא, אתה יודע, אין באמצע.
0: לא, אבל זה לא פסילה מלרוץ לכנסת.
1: לא, פסילה מלשבת, החרמה.
0: מלשבת, אמרתי, לא, הסברתי את מהות העניין. כאילו, זה לא נוכח, זה לא פסילה בגלל שהם מפלגה ערבית, סליחה שהם ערבים. בגלל שיש לנו סיטואציה ביטחונית מאוד מאוד קונקרטית. המשימות הצטרכו להמשיך. ראינו לפני שעה קלה רק אירוע טרור מחסום מכבים, בהמשך
2: מחסום בין, כן, ב-443. אז בני גנץ,
0: אני חושב שלדברים ביטחוניים, שאי אפשר לעצום את העיניים מולם.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואני באמת מבקש תשובה ברורה, כי אנחנו נמצאים חודש וארבעה ימים לפני הבחירות, ואין סקר אחד שבו אתה עובר את אחוז החסימה. אז אני רוצה לשאול אותך בערב הזה, האם, ולא משנה מה יקרה, ביום הבחירות נראה בעמדות ההצבעה פתק של כחול לבן?
0: אנחנו נמשיך לרוץ ונשכנע את הציבור, ואם נחשוב שאנחנו מצליחים, נראה את הפתק.
2: ואם לא תחשוב שאתם מצליחים, מתי תקבל החלטה?
0: אז אני חושב שאנחנו נמשיך ונעבוד, ואני מזמין אתם לשוחח איתי בהמשך.
2: כלומר, לא תלך עם הראש בקיר?
0: אנחנו חושבים להמשיך את מסע הבחירות הזה, כי אנחנו מאמינים במה שאנחנו אומרים. נדמה לי שזה מותר לנו.
1: לא, מותר לכם, אבל הציבור לא כל כך משתכנע.
0: בסדר גמור, אז הציבור, אנחנו נמשיך לשכנע אותו. בסוף, מה זה על הציבור רואה שאין לכאן ממשלה ואין לכאן ממשלה, ויש לו שלוש אפשרויות. אחת, שתהיה ממשלה צרה, שתשאל על מפלגות הערביות, אני לא ממליץ על זה. השנייה, שתהיה ממשלה ימנית וקיצונית, שתשאל על מפלגות החרדיות, ואני לא ממליץ על זה. השלישית, שיהיה אין סוף סבבי בחירות, ואני לא ממליץ על זה. והרביעית, שאנחנו מציעים שתוקם ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים. ואנחנו מציעים את הפתרון האמיתי. מה אנשים יחלו להצביע? נתקדם לבחירות.
2: אבל אינטרס, אם סטרס העקר לפני הבחירות, ממש זמן קצר לפני יום הבחירות, שבו אתה תשתכנע שאתה לא עובר את אחוז החסימה, אתה תסיר את המועמדות?
0: אני ממשיך לרוץ, ואני עושה את הכל בשביל שאנחנו נוכל להראות לציבור את הפתרון האמיתי, ואפשר לקחת את החצי שעה הקרובה ולהמשיך לעסוק בסוגיה הזאת. לא תקבלו תשובה אחרת.
1: אתה מסתכל על החברים שלך לשעבר, לגוש השינוי, הם הולכים להתכנס במוצאי שבת, סליחה, ואתה לא חלק מהסיפור הזה, היית יכול לתת להם איזה עצה, מה היית אומר להם? זה הולך לחזור על עצמו?
0: אני חושב שהם רואים את הסוף בדיוק כמוני, אני לא חושב שאפשר להקים ממשלה ציונית שתהיה בלי שתהיה חוצת גושים, ואם הם רוצים להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, נדמה לי שזה לא הדבר הנכון, אני מבין שגם ליברמן עושה פה, זה הצהרת כוונות היום, למרות שלך שעצמו, אני חושב שכשהרגע יגיע, נראה לי את ראש ממשלה, הוא יעשה גם את זה, וילך עם המפלגות הערביות בכל זאת. אז מה בין מה שהוא הצביע היום למה שהוא יעשה אחר כך, ימים יגידו.
1: תגיד, דיברת עם חברך לשעבר למפלגה, גדי איזנקוט, לפני החג, בערב החג? איחלתם שנה טובה?
0: כן, כן, ולמה חברי לשעבר? זאת אומרת, אם אנחנו מסכים...
1: למפלגה, אתם עדיין...
0: חברי לשעבר או למפלגה, בסדר.
1: אתם עדיין חברים, אתה אומר.
0: כן, אני מכבד מאוד את גדי, אני רוצה בהצלחתו, אני רוצה בהצלחתה של מדינת ישראל. אנחנו חלוקים על העניין של ההכרעה. אני חושב שאם גוש אחד יכריע גוש שני, זה לא יהיה ניצחון של מדינת ישראל, זה יפסד של כולנו, אני חושב
1: שצריך... אמרת לו משהו ב... סגנון הזה?
0: כשדיברנו בחג זה היה על החג, יש לנו מספיק הזדמנות, מספיק הזדמנות אחרות לדבר על הדברים האלה, ואת יודעת שמתקשרים לאחל חג שמח, אז משאירים את זה שם.
2: אבל כשאתה אומר אני רוצה בהצלחתו, היית רוצה לראות אותו ראש ממשלה?
0: אני חושב שאם הציבור יצביע, אני אעשה את הכל שהוא יצליח, בוודאי.
2: אבל אתה עצמך, היית רוצה לראות אותו כראש ממשלה?
0: כן, למה לא? כאילו, אבל אני אומר עוד פעם.
1: אתה יודע, בעדיפות בין נתניהו לבין... אז אין קוט, אין לך...
0: דעתי ברורה שנתניהו צריך לסיים את תפקידו, ומי שצריך להחליף אותו, צריך להחליף אותו. רק מה שאני מסביר לציבור, זה אני אכן רוצה שינוי, אלא שאני רוצה שינוי נכון. והשינוי הנכון הוא שתהיה מפלגה חוצת גושים.
1: אבל אתה לא שואל את עצמך, בני גנץ, למה אתה לא, למה אני, במקרה שלך, לא מצליח לשכנע את הציבור?
0: אז אני ממשיך לעסוק בזה, ואני ממשיך לנסות לשכנע אותו, ואין לי דרך אחרת חוץ מאשר...
1: אין לך תשובה למה המסר הזה לא מחלחל?
0: אני חושב שהעדים של כן ביבי, לא ביבי, הם מאוד מאוד חזקים. אני לא חושב שהם פותרים את הבעיות של מדינת ישראל, ואני מקווה לפתור את העניין הזה דרך הקלפי.
2: אבל אתה וגדי אייזנקוט הייתם באותה מפלגה, הייתם שרים בקבינט המלחמה, נכנסתם ביחד לממשלה, יצאתם ביחד לממשלה... איך אתה מסביר את זה שהוא יש לו תמיכה ציבורית רחבה ואתה נמצא איפה שאתה נמצא?
0: נו, אז אני שואל, באמת שאלה טובה, הרי אני לא נכנסתי לממשלה לבד, לא בלעדיו ולא בלחילי, וכל הטיעונים שכביכול נגדי הם אמורים לתפוס לגביו. אנחנו נמצאים במקום שבו אנשים אולי מרגישים שהוא יצליח לממש תקווה שיש להם, אני באמת מאחל הצלחה, אבל בסופו של דבר התקווה שלי זה שמדינת ישראל תקים ממשלה ציונית חוצת גושים.
2: אבל זה כבר אמרת, אבל איך אתה מסביר את הפער? כלומר, איך הגעת למצב, שנייה, בני גנץ, במה אתה היית? איך הגעת למצב שבו מיותר מ-30 מנדטים שהיו לך, אתה מגרד בקושי 2%?
0: אני חוזר ואומר שבסופו של דבר הסוגיה של כן ביבי לא ביבי חזות הכל, זה חלק גדול מהאנשים.
1: זאת אומרת, הוא תפס את המקום שלך כראש הגוש, רק לא ביבי, וזה מה שמייצר את הוקטור הזה?
0: זה מה שמסיע אותו כרגע, ואני מאחל לו הצלחה, אני לא רוצה בכישלונו.
1: אבל אתה אומר שזה לא מביא בסופו של דבר לתוצאה, כי היית שם.
0: נכון, ואני אומר עוד פעם, שוב, דיברתי עם המזכירים שפועלים כנגדי, ומצביעים, מראים את מצבי המאדיר, נקרא לזה כך, נכון? אבל גם אותם זכרים בדיוק מראים שאי אפשר להקים ממשלה צרה משמאל ללא אישנות על מסוגות ערביות, אי אפשר להקים ממשלה מימין ללא אישנות על מסוגות החרדיות, והנה לנו, אחרי השבעה באוקטובר, לא. ולקראת סיום השנה השלישית לאסון הזה, כדאי שנתעורר ונעשה משהו
2: לא,
0: אחר.
2: לא, בטיעון שלך, מה שאמרת על עצמך, אתה יכול לפעול גם לגבי אייזנקוט. כלומר, אם יותר יצביעו לאייזנקוט, אז הוא לא יצטרך את המפלגות הערביות, והוא כן יוכל להקים ממשלה.
0: כן, אבל אין לשים את הלקפק. אני ממש אשמח שתוקעו ממשלה ציונית, אבל אני מסביר שזה לא פתרון מספק, חברים. אם צד אחד יחריע צד שני, אנחנו נמשיך את המאבק הפנימי של מדינת ישראל, כשמסבובנו רוחשות שערות גדולות.
2: אבל אתה לא חושב שאחרי 7 באוקטובר, בני גנץ, אבל אחרי 7 באוקטובר אולי כן צריך הכרעה? בסופו של דבר, צריך אחרי אירוע כל כך גדול שקרה בתקופה של ממשלה, צריך הכרעה ברורה, האם היא ממשיכה או היא לא ממשיכה הלאה?
0: אני חושב שצריך להחליף את הממשלה, ואכן צריך שינוי. אני אומר את זה, רק אני מסביר שצריך שינוי נכון. למה אחרי 7 באוקטובר, אנשים שנמצאים בלבנון, סוריה או ברצועת עזה, צריכים לצאת החוצה ולריב? למה אי אפשר להיות ביחד? למה אנשים ציוניים שצריכים להעביר מתנגדים?
1: ויש לך תשובה לזה?
0: להעביר רפורמה חינוכית. אז אני טוען.
1: יש לך תשובה לזה?
0: יש הרעלה של כן ביבי לא ביבי, מחסה על הכל. זה הכל.
1: מי מרעיל אבל? למה מצד גוש השינוי?
0: כולם עוסקים, זאת כל השאלה. עכשיו אני בא ואומר, בואו נסתכל על התכנים חברים, אני רוצה מתווה שירות ישראלי, אני רוצה רפורמות בחינוך, אני רוצה לטפל בפריפריה, אני רוצה לטפל במערכת המשפט ולהגיע להסכמות. אלה אתגרים שאם אנחנו לא נעשה אותם ביחד, אי אפשר לטפל בכלום, אבל אם נעשה אותם ביחד, אפשר לטפל
2: ביחד. מה זה ביחד? מי בליכוד ובמפלגות שנמצאות עכשיו בקואליציה, עם מי תגיע לאותה רשימה של מטרות שאתה רוצה להשיג?
0: אני חושב שצריך לבודד את הקיצונים, אתה לבד יודע מי הם, ואתה זוכר יפה מאוד שכשאנחנו היינו בתוך ממשלת אחרים, או אפילו בממשלה שלפני כן, לא הייתה הפיכה משטרית כי היינו שם, ולא הייתה הפיכה משטרית כי היינו בתוך ממשלת אחרים, וכשלא היינו שם, כל הדברים האלה הגיעו בסלייסים.
2: מי זה הקיצונים בעיניך, בן גביר וסמוטריץ'?
0: אני חושב שהוא מסכן את הענף של הציונות שעליו אנחנו כולנו יושבים.
2: בן גביר, אבל סמוטריץ' לא. כלומר, סמוטריץ' הוא...
0: שוב, אני חושב שהמשקל של סמוטריץ' צריך להיות במשקל כהווייתו. עכשיו, אם אנחנו נבנה ממשלה מהמרכז לצדדים ולא מהצדדים למרכז, אז הרוב הציוני, המתון, האחראי, שיודע לשתף פעולה אחד עם השני, יקבע את הסדר היום הלאומי של מדינת ישראל, ולא נהיה מטורללים על ידי סקטורים.
1: ואם לא, אנחנו הולכים לעוד מערכת בחירות, לדעתך?
0: נכון, ולכן אני מציע, שוב, מאחר ואי אפשר משמאל, ומאחר ואי אפשר מימין, ומאחר ואני לא ממליץ על מערכת בחירות בלתי סופית, אני חושב שצריך להגיע לממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים, וזה מה שאני מציע.
1: זה צריך לשכנע את הציבור.
2: אמרתי קודם על ליברמן, שהוא הולך לשבת עם רע"מ, מהמידע שיש לך? זה מה שאמרת קודם?
0: זה שאלה של הערכה, הרי בסופו של דבר, כבר עשה את זה בעבר, ואין לי בכלל ספק שאם הוא תוכל להקים ממשלה שתלויה עליהם, גם בנט. שמענו את זה בעבר, ואני מניח שהרגע יגיע, הם יבחרו לעשות את זה עוד פעם. אני שוב אומר, אני חושב שישראל נמצאת במקום שהיא חייבת משהו אחר, וזה מה שאנחנו מציעים.
1: אז ליברמן יהיה ראש הממשלה הבא? מי שישחט יותר חזק?
0: אני מתרשם, שוב, אין לי איזו ידיעה פנימית, ואני לא אשב שם במוצא שבת, כמו שאת אומרת, שבין ליברמן, בנט וגדי, לא ברור מי ינסה להיות ראש הממשלה עצמו, אני מניח שליברמן ינסה, הוא גם אמר את זה.
2: בנט, יש משהו שאתה ראית כשהיית בקבינט המלחמה, שהציבור עדיין לא יודע? מבחינת ההתנהלות של הממשלה, דברים ש... אפשר היה לעשות, דברים שעשו ולא היה צריך לעשות.
0: אין איזשהו משהו שרשמתי בפנקס למרות שאני מחפש איזה תוכנית להוציא אותה. אני בעד שתקום ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את כל הנסיבות ב-20 שנה האחרונות שהביא אותנו עד השבעה באוקטובר, וגם את המהלכים העיקריים שגם אותם נבדוק תוך כדי. אבל אני חושב שבשביל זה צריך לעשות ועדת חקירה ממלכתית, שתשב על העניין הזה ותוציא את מה שתוציא.
1: שאלה שממשיכה את השאלה שלך, רן, יש הרבה דיווחים לאחרונה על כך שנתניהו קיבל התראות מכל מיני גורמים, ביניהם ראשי מדינות אולי, והוא התעלם מהם בנוגע לשבעה באוקטובר, התראה קונקרטית מהאמירויות. אתה מכיר משהו כזה? כי...
0: לא, תראו, אני נפגשתי ודיברתי עם רבים מהמנהיגים באזור לפני, תוך כדי, אחרי השבעה באוקטובר וכמובן במהלך השנים האחרונות. אני לא מכיר כזה מידע באופן קונקרטי, אף אחד לא אמר לי שאומר לו דבר כזה, אבל אני, שוב, אני חוזר לשני דברים. אחד, זה לצורך שוועדת חקירה שתבדוק את הדברים האלה. שתיים, ופה אני כן יכול לחשוב שיש אולי משהו שצריך להטריד את כולנו. בדרג המדיני, ראש ממשלה במקרה הזה, הוא מקיים הרבה מאוד שיחות עם הרבה מאוד אנשים. חלק מיצירת תמונת המודיעין זה זה שהוא יחלוק את דעתו עם גורמי המודיעין שאוספים חומר ממקום אחר, ואז אולי אפשר להצליב משהו. אז אם נתניהו שמע איזשהו משהו והשאיר את זה אצלו, ואף אחד אחר לא הצליב אותו, אז חבל מאוד שזה קרה. תוצאות קרובות לכולנו כמובן, אני לא יודע אם זה היה או לא היה.
2: בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
2: אנחנו רק נחזור על מה שהתחלנו בו, את השיחה על פיגוע הדריסה בכביש 443 סמוך לבית חורון במחסום בל. ככל הידוע, מחבל פגע בניידת משטרה של מחוז שי, שם היו שוטרת וחייל צהל, כתוצאה מכך החייל נפצע, מקבל שם טיפול רפואי, והמחבל חוסל על ידי כוחות המשטרה, הכוחות שהיו באזור. מנכ״ל מדה מסר לנו בתחילת השעה הזאת שהפצוע במצב קשה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, תכף נביא לכאן עוד פרטים.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידה.
16: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
17: וואי וואי וואי, איזה מתח.
16: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
17: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
16: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
2: קרמלה מנשה כתבתנו, אנחנו חוזרים אלייך לעדכון על פיגוע הדריסה לפני פחות משעה בער, כביש 443, קרמלה.
19: כן, שלום. בהמשך לדיווח על הפיגוע, המחבל פגע מתברר בניידת משטרה של מחוז שי, בניידת פעלו שוטרת וחייל צהל במסגרת שילוב זרועות, כתוצאה מכך נפצע החייל וכעת מקבל טיפול רפואי, המחבל חוסל על ידי הכוחות שהיו במקום, סמוך לשעה 4:45, מחבל מגיח ברכבו לעבר ניידת משטרה, כביש 443, מחסום בל, דורס את אחד מאנשי הצוות שנפצע קשה, הכוחות ששהו במקום פתחו באש, חסלו את המחבל, כוחות משטרה נוספים מוזקו לזירה, וחקירת הפיגוע נפתחה. אני מעריכה שכבר בשבק יודעים, או שעוד זמן קצר ידעו במי מדובר ויגיעו לכפר כדי לבדוק האם יש לו קשר או אין לו קשר, או יש לו איזה חוליה מאחוריו, או שהוא מפגע בודד. והחשש הגדול ביותר זה הרצף האירועים הזה שמחזק את החשש במערכת הביטחון והסלמה ביהודה ושומרון, כוננות מאוד מוגברת במיוחד במחסומים, יש הרבה מאוד כוחות, ובכל זאת כשמגיע מחבל לבד, בודד עם רכב ומחליט לבצע פיגוע, קשה מאוד להתמודד ולסכל את זה מראש. אבל שוב, כל העניינים האלה יבדקו, אני מעריכה שבתוך זמן קצר ידעו במי מדובר, מי עומד מאחוריו, מישהו עומד מאחוריו.
2: תודה.
19: חשש גדול ביותר בגלל זה, שכוננות מאוד גבוהה בחגים האלה, אבל והניסיונות האלה בוודאי משכו.
2: תודה רבה קרמלה בשלב הזה. בהחלט, אנחנו אומרים שלום לחיים גיטלר, חובש מגן דוד אדום. חיים גיטלר, אתה בזירה, שלום לך, מה תוכל להוסיף לנו חיים?
20: כן, אנחנו הגענו לזירה, נקראנו על ידי מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי, הגענו לזירה שאנחנו רואים חייל בודד שעומד במחסום בל שנפגע כתוצאה מפעולות איבה מרכב, רכב בצבע לבן, ככל הנראה עם חבלת ראש וחבלת בגפיים, התחתונות, מחבל מנוטרל במקום, כרגע החייל עושה דרכו לשערי צדק, ונמשיך ונעדכן ברגע שיהיה לנו עדכון.
2: החייל הפצוע מפונה לבית החולים שערי צדק בירושלים, חיים גיטלר, חובש מגן דוד אדום. תודה רבה חיים.
20: תודה.
1: ועכשיו אנחנו לניו יורק, לכינוס מועצת השלום של טראמפ, ואיתנו שחר גליק, כתבנו הפוליטי.
21: שלום לכם, ערב טוב, בוקר טוב מניו יורק.
1: איך נראית ניו יורק, הנצורה?
21: כן, הרבה חסימות ובלגן פה באמת, על רקע עצרת האום שמתרחשת, ולפני דקות אחדות מסתיימת מסיבת העיתונאים של מועצת השלום של טראמפ כאן בניו יורק, כשבעצם הם מכריזים על התוכנית לשיקום רצועת עזה, תוכנית מיידית לשיקום הרצועה. הם מדברים על משהו כמו, על בעצם 66 תוכניות כבר עכשיו, 66 תוכניות בחצי השנה הקרובה שנוגעות גם לביטחון, גם לתשתיות, גם לחינוך ולהכל, 66 תוכניות, 2.45 מיליארד דולר, רק בחצי השנה הקרובה לשיקום רצועת עזה. בסך הכל, הערכה של מועצת השלום, שהעלות של שיקום הרצועה תהיה 71 מיליארד דולר בסך הכל, וזה ייקח קצת יותר זמן. אז כאמור, התוכנית הזאת שהם מציגים זה רק לחצי השנה הקרובה, 2.5 מיליארד דולר שמושקעים שם, וכמובן כל המדינות ששותפות לאירוע הזה, נמצא שם בקהל מייקל אייזנברג, הנציג של נתניהו, שליח נתניהו לעניינים האלה לשיקום רצועת עזה, הוא היה שם בדיונים, הוא חלק מההכנה של התוכנית הזו של מועצת השלום של טראמפ, אבל הוא לא עומד על הבמה, הוא מדבר, יש נציגים אחרים שמדברים, גם הוא מתקוף עומד שם ומזכיר את איפה היינו רק לפני שנה, שהחטופים עוד היו ברצועת עזה רגע לפני השחרור שלהם, ואומר איפה היינו אז, איפה אנחנו היום, בדרך באמת קדימה לעבר השיקום המלא, וזה קורה על רקע עצרת האום שמתנהלת ממש במקביל כאן בניו יורק. העצרת הזו במרכזה, בוא נאמר, ישראל לא מעט שערות, ישראל נמצאת במרכזה, גם הנאום של עכשיו, לפני דקות אחדות, של פזשקיאן, נשיא איראן, שעולה ומדבר על זה שלא הגיוני, שלישראל בזמן הזה כבר יש נשק גרעיני, ועליהם, על האיראנים, יש פיקוח כל כך קפדני, מדבר על זה ששלום אי אפשר להשיג מבחינתו בשדה הקרב, אלא רק באמת במסעים ומתנים, אבל מוקדם יותר, גם מדבר שם נשיא סוריה שרה, אומר שהגולן יישאר ברשות סוריה, ואין שום סיכוי שהדבר הזה ישתנה בהמשך, ועוד מוקדם יותר מקרון שתוקף את ישראל. בקיצור, הרבה מאוד רעש סביב מדינת ישראל.
1: לא עודים במיוחד אנחנו, כן.
2: וזה לקראת נאומו של ראש הממשלה שיגיע, שממריא היום, ויגיע והנה מחר בערב, על פי שעוננו שחר גליק, כתבנו, שליחנו לאום, תודה רבה, שחר.
21: תודה.
2: הזכיר שחר, מזל את הנאום של נשיא איראן פזשקיאן שהסתיים לפני זמן קצר. שם הוא אומר, בין היתר, נשיא איראן, שאיראן היא הקורבן של הטרור. אנחנו היינו הקורבנות של הטרור, כך אומר פזשקיאן.
1: טוב, אתה יודע, המציאות...
2: נשמע כאן אתנחתא קומית בדיונים שם.
1: גם ארדואן אתמול בכלל מדבר על מחנה ריכוז לא אנושי בעזה... אתה יודע, זה האיש לא היסס גם לרדוף את עמו, לעצור אנשים, דמוקרטיה לא בדיוק יש בטורקיה של היום. אז אתה יודע, האום, זו לא הפעם הראשונה שהוא מפגין צביעות. גם מקרון באמת, הייתה לו איזו התבטאות מוזרה. אני חושבת, אתה יודע, אנחנו... אף פעם לא ממש אהודים באום, אפשר לזכור באמת מקרים ספורים, אני זוכרת שהגיע לשם אריק שרון אחרי תוכנית ההתנתקות, אז באמת זה היה מחאו כפיים והוא לא יכול היה לעבור, וכולם רצו להיפגש איתו וחיבקו אותו. מעבר לזה, ישראל בדרך כלל מותקפת, בטח ישראל של השנים האחרונות, ישראל של נתניהו, ואני חושבת שמחר אנחנו נראה באמת מצור.
2: זה נכון, אבל הרצף של גם צרפת, גם בריטניה, מדינות חזקות בעולם שככה בנאום אחר נאום תוקפים את מדינת ישראל.
1: אז מה זה אומר, עלינו או עליהם?
2: זה אומר עליהם. ודאי, אבל גם זה אומר על, בכל זאת, הגעה למפולת מדיני, צונמי מדיני שכזה,
1: שאלה אם אתה רוצה לרצות, או לפעמים לא תמיד אפשר למנוע. בדרך כלל אתה מאוד אהוד במצבים של...
2: תראי, יש שאלה מאוד מעניינת. האם בהתנהלות דיפלומטית אחרת אפשר היה להגיע למצב אחר? ואת השאלה הזאת אנחנו נשאל ממש תכף את שגרירנו באום, דני דנון, שיצטרף, כך כולנו מקווים, ממש עוד מעט. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
0: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
3: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
22: אבל למה בלילה?
23: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
24: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
25: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
26: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
27: יש.
26: וגם למוזיקה?
27: ברור שיש.
26: ולצירה?
27: יש גם יש.
26: וואו! ואפילו ספורט?
27: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
26: יש!
4: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
26: חפשו ברשת הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
18: אנחנו כאן.
2: חזרנו. אנחנו עכשיו לאום, שם כאמור, לפני זמן קצר, נשיא איראן פזשקיאן סיים את נאומו, אמר בין היתר שהנשיא טראמפ תיאר את איראן כטרוריסטים, אבל אנחנו היינו הקורבנות של הטרור, כן, כך הנשיא האיראני. אנחנו אומרים שלום לשגרירנו, שגריר ישראל באום דני דנון, שלום דני.
8: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
2: נכחת שם על הכיסא כשפזשקיאן נואם מולך?
8: לא חיבדנו אותו. לשמוע אותו, ידענו דברים שלו לא יפתיעו אותנו, אבל אתה יודע, כשמדברים באום האיראנים הם מאוד יחסית מתונים בדברים שלהם, בטון של הדברים, במעשים שלהם, רצח העם המזעזע שהם ביצעו, אגרסיביות כלפי כל מדינות האזור, זה כבר דירה אחרת.
2: כן, את האיראנים אנחנו מכירים. מחר בערב, השגריר דנון צפוי ראש הממשלה לנאום, ראש הממשלה נתניהו לנאום באום, לעלות על הבימה בעצרת הכללית. איזה נאום אנחנו צפויים לשמוע?
8: קודם כל, יש מתח סביב הנאום הזה, נאום שבאמת מושך אליו תשומת לב. כמובן, הנאום של טראמפ אתמול היה מאוד מעניין, הריתק אנשים, והנאום של ראש הממשלה, אני חושב שהוא השני בחשיבותו מבחינת קשב עולמי. אני מניח שראש הממשלה, כמו תמיד, יגיע מוכן. הנושא האיראני הוא נושא המשמעותי ביותר. יש לנו הישגים גדולים מאוד, אבל עדיין יש מה לעשות. וראש הממשלה יתמקד בנושא הזה לגבי מה נדרש כדי באמת לוודא שלא רק ישראל בטוחה, אלא המזרח התיכון והעולם כולו.
1: בדרך כלל נתניהו מגיע עם איזה עזרים, משתמש בכל מיני פלקטים, נדמה לי שבשנה שעברה היו תרמקולים ברצועת עזה, הוא הכין אתכם למשהו כזה? כי צריך, אני מניחה להכין דברים.
8: קודם כל הוא מתכונן בצורה מאוד מאוד קפדנית לנאום, מבין את החשיבות שלו, כמו שאת אומרת מזל, גם העזרים זה חלק חשוב מזה, אנחנו כמובן לא נוכל לפרט, אבל
1: אמרו לכם להכין משהו?
8: יש משהו מעניין, ואנחנו כמובן עוזרים לראש הממשלה במשימה החשובה הזאת, של להעביר את המסר.
2: אבל זהו, דני דנון, מעבר לגימיקים, השאלה היא מה החשיבות והמשמעות המעשית של נאומים. מה, אתה הזכרת את איראן, מה השתנה בעקבות הנאומים הקודמים של איראן? אנחנו זוכרים את הנאום ב-2012 עם האיור של הפצצה. מאז חלפו שנים יותר מעשור. איראן המשיכה בפרויקט הגרעין, עד ששנה שעבר ראש הממשלה אמר שעמדנו לפני סכנת השמדה, ורק פעולה מיידית הצילה אותנו. למרות כל הנאומים.
8: הנאומים זה חלק מהעבודה המדינית והדיפלומטית של להעלות נושאים לסדר היום. זה לא תחליף לסנקציות כלכליות, או פעולה צבאית אם נדרשת, אבל אתה צריך גם לגיטימציה, ולכן במאבק של ישראל, של ארצות הברית, של המדינות החופשיות ללגיטימציה לפעולה, אתה חייב לעשות את העבודה הזאת בזירה הבינלאומית.
2: והנאומים הללו של ראש הממשלה עוזרים ללגיטימציה שלנו בעולם?
8: זה חלק, כמובן, זה חלק ממערך
2: חלק שעוזר?
8: כן,
1: אתה חושב שמישהו ישנה דעתו אחרי נאום טוב ככל שיהיה של נתניהו? הרי אתה יודע, מדברים גם לא דרך נאומים ולא מצליחים לשכנע.
8: נכון, אבל הפעילות הזו שאנחנו עוסקים בה היא לא פעילות של נוקאוט, שאתה נותן איזשהו אגרוף מחץ ואתה מכריע את הצד השני. זה יותר מרתון, שאתה כל פעם עוד צעד, עוד נאום, עוד חתיכת מידע, עוד תדרוך.
1: אני חושב שהלכנו אחורה.
8: אנחנו גם עושים עבודה שקטה, שבה אנחנו חושפים חומרים בפני מדינות שונות, מראים להם את מה שאנחנו יכולים להראות להם, אבל זה לא מסתיים. זה לא מסתיים בנאום אחד או בביקור אחד.
2: גם מול מי העבודה השקטה? כי שמענו את ראש ממשלת בריטניה ואת נשיא צרפת. איך נאמר, אולי הייתה עבודה שקטה, אבל הנאום היה לא שקט.
8: אתם כל הזמן מדברים על כך שהנאומים מיועדים לקהל בישראל, ואני רוצה להפתיע אתכם שהנאומים שאני שמעתי אתמול באום, גם מראש ממשלת בריטניה וגם מנשיא צרפת, היו לחלוטין לקהל הביתי שלהם. זאת אומרת, יש פגישות שנעשות ויש נאומים בשביל הבייס, כמו שנקרא. לכן אנחנו רואים שהאמירות האלו שנאמרו, הם היו לחלוטין בשביל לשרת את הבייס של אותם ראשי מדינות, שרצו להעביר מסר לקהל שלהם, פחות להשפיע על העשייה הבינלאומית.
2: מה הם צריכים, איזה מסר הם רצו להעביר לבייס שלהם, לקהל בבית?
8: תראה שהנשיא מקרון חוזר, סליחו לי על החוסר דיפלומטיות לרגע, על דברי ההבל, שאין חמאס ביהודה ושומרון, וזה אחרי שלפני חצי שנה הוא התראיין, ואמר אותו דבר, ואני ישבתי עם השגריר הצרפתי, והראיתי לו את החומרים על כל פעילות חמאס ביהודה ושומרון, ולפני כמה ימים נרצח בדם קר אזרח צרפתי וישראלי על ידי פעיל חמאס. זה מראה לך שהוא מתעלם מהעובדות, הוא יודע יותר טוב.
2: למה הוא מתעלם מהעובדות? כי מה?
8: כי יש לו נרטיב שהוא רוצה כרגע לשרת אותו, של הפלסטינים שסובלים, ושאנחנו אלו שעוצרים את ההתקדמות.
2: למה הוא צריך לשרת נרטיב כזה?
8: כי הוא בעיניו, אם מחר בבוקר תקום מדינה פלסטינית, הכל יסתיים, אין יותר שנאה, אין רדיקלים, אין חמאס, זה ילך להסתיים. זה התפיסה שהוא מנסה לקדם, שהיא לא מחוברת למציאות. ועם זה אנחנו מתמודדים, שמציגים את העובדות, את הדברים, מתעלמים מזה. גם תראו, הנושא של חמאס ופירוק חמאס מנשק. לא יקרה שום דבר טוב ברצועת עזה, אם לא יהיה פירוק מנשק של חמאס. ואנחנו חוזרים ואומרים את זה, ואני בטוח שגם אחר ראש הממשלה יחדד את הסוגיה הזאת.
2: רגע, שנייה, אבל אתם חוזרים ואומרים, אבל בסופו של דבר אנחנו שומעים גם בנאומים, שזה לא העמדה שלכם, של מדינת ישראל הרשמית, באמצעותך גם, זה לא מתקבל. אז השאלה היא, למה? מה לא עובד, דני דנון?
8: יש נטייה של מדינות מערביות לחשוב שאם לא מתמודדים עם הבעיה, היא תיעלם ואפשר לעבור הלאה. זה אולי, אתה יודע, טבעי, גם לך, רן, אם יש איזשהו משהו שאתה צריך לטפל בו בשיניים, אתה אומר, לא צריך את זה כרגע, זה יעבור. זה לא עובר, זה מחמיר. והנטייה הזאת היא להתעלם ולעבור הלאה, היא מסוכנת. אנחנו למדנו את הלקח בשבעה באוקטובר, ולכן מבחינתנו...
2: אבל מה לא עובד בשכנועים שלך?
8: תראה, קודם כל זה לא
2: מה שלא עובד. אם יבוא, להמשיך לדוגמה שלך, אם יבוא מישהו ויגיד לי, תשמע, זה מצב של השיניים חמור וכו' וכו', אני אשתכנע. אז מה לא עובד בשכנועים שלך?
8: תראה, לפי דעתי, הם לא מבינים שזה קשור גם אליהם. זה האתגר שלי, ושל כל מערך ההסברה של משרד החוץ, שר החוץ, ראש הממשלה, כל מי שעוסק בתחום הזה, להסביר להם שזה לא בעיה של מדינת ישראל, של איראן יהיה נשק גרעיני. הסכנה הרדיקלית הזאת היא סכנה עבורם.
1: טוב, אתה יודע, זה, כמו שרן אומר, זה הדבר שמנסים... עד שמה?
8: עד שלא יפלו טילים באותן מדינות, כנראה הם לא יפנימו את זה. אבל דרך אגב, הטילים האלו כבר הגיעו. איראן שיגרה לקפריסין, יש לה יכולת בליסטית היום שמאיימת על חלקים באירופה. היום הם יורים על כל מדינות המפרץ. בקצב הזה הם גם יגיעו לבירות אירופה.
2: אתה אומר, ראש ממשלת בריטניה יבין באמת את המצב לאשורו רק שיפלו טילים בלונדון.
8: לצערי הרב, זה מה שקורה היום.
1: אתה אומר להם את זה?
8: זה בעיה שלנו. בוודאי. בוודאי. אבל כמו שאירן אומר, זה לא תמיד נקלט, כי הם מבחינתם, זה לא, באנגלית זה נקרא, לא בחצר האחורית שלי, זה בעיה של מישהו אחר.
1: במקרה של נתניהו, זה לא רק מדינת ישראל, זה גם הפרסונה. נתניהו הוא איש מאוד לא אהוד בלשון המעטה בחלק גדול של העולם, ואולי חלק גדול של ראשי המדינות הזו. מגיע לבמה הזאת בנחיתות גם בהקשר הזה. איך מתמודדים עם זה? אתה מנסה לרקח את זה מאחורי הקלעים?
8: תראי, קודם כל יש קהל שמאוד אוהב את ראש הממשלה. ויש לי בקשות לפגישות, ואני מנסה ללחוץ עליו, למרות שהוא מגיע למספר שעות, כן לקיים פגישות.
2: מי?
8: אני לא יכול למסור, אבל תודה רבה, אבל אני מקווה שאני גם אשכנע אותו, ויהיו פגישות מחר.
1: כי התחושה היא שלא רוצים לפגוש אותו.
8: לא, זה לא נכון. לא? זה לא נכון. אבל יש גם כאלו שמבחינתם, דרך אגב, לפי דעתי גם...
2: מי? אבל מדינות מובילות בעולם, מי? תן שם אחד.
8: תראה, אני יכול להגיד לך ככה אזור. כל אמריקה הלטינית היום, מלבד ברזיל, היא מאוד אוהדת את ישראל ואת ראש הממשלה נתניהו. באמת, יש הערכה ורצון לשתף פעולה, ואני מקווה שיהיו גם בחירות, למרות שאנחנו לא מתערבים, אבל אם ברזיל, בולסנרו יבחר הבן, אז כל היבשת היום תהיה אוהדת ישראל, שזה דבר, אפילו ונצואלה, אני פגשתי את השגרירה של ונצואלה, פגישה ראשונה מאז 2009 בין נציג ישראלי לנציג ונצואלה. יש שינוי בעמלה.
2: אז איבדנו את אירופה, לפחות יש לנו את אמריקה הלטינית?
8: בהחלט. יהיה לך אירופה, אבל גם לא לגמרי.
1: אז יכול להיות שכן נראה פגישות כלשהן?
8: כן, אני מאמין שכן, אני עובד על זה בשעות האלו, ואני מאמין שיהיו פגישות, ודרך אגב, גם במזרח אירופה, יש לנו ידידים, שאסור להתעלם.
2: רגע, מה עם צפון אמריקה? מה עם טראמפ? עם עמדני, הוא נפגש.
1: למה עם טראמפ לא בעצם? יש לך הסבר? זה רק לוז?
8: כן, יש לי הסבר, ואני חושב שקצת מנפחים את האירוע הזה. קודם כל בעובדות, ראש הממשלה נפגש עם הנשיא טראמפ בסוף חודש יולי לפני חודשיים. הוא נפגש איתו 8 פעמים מאז שטראמפ חזר לבית הלבן. אין תקדים לזה. אין ראש מדינה אחד בעולם שנפגש כל כך הרבה פעמים עם הנשיא האמריקאי. טראמפ אתמול היה בעיר, ודרך אגב, אני חייב להגיד משהו לזכותו, הוא בן 80, הוא עבד מ-8 בבוקר, אני ראיתי אותו, ואני, אירוע אחרון ב-10 בלילה, הוא עדיין הצטלם עם אנשים.
2: אבל היה ניסיון לארגן פגישה בין טראמפ לנתניהו?
8: אם טראמפ היה נשאר בעיר עוד יום, אז היינו גם מקבלים פגישה כזאת.
1: טוב, תמיד אפשר לטוס לוושינגטון.
8: לא, אבל הוא טס מזל לוושינגטון אתמול בלילה, כי עכשיו הוא עושה דרכו לקבל את פני נשיא סין בבית הלבן, באירוע שימשך יומיים, שהם התכננו הרבה מאוד זמן האמריקאים לאירוע הזה, והם עוסקים בזה, דרך אגב, לגיטימי.
1: אוקיי, אנחנו זוכרים פשוט מקרים אחרים שבהם טראמפ הזמין את נתניהו מהרגע להרגע, או שהוא טס לוושינגטון, אז...
2: אם טראמפ היה אומר לו, שמע, בשני או בשלישי, שני היה חג, אז שלישי, אני פה בעיר בניו יורק, בואו היה בא, לא?
1: זה יכול עוד לקרות, בקיצור?
8: לא, זה לא יכול לקרות, כי בשלישי אנחנו יצאנו מכיפור, והנשיא אתמול כבר חזר לוושינגטון, ודרך אגב, אני זוכר...
2: אז למה ביקור של ראש הממשלה כל כך קצר, בלי קשר לטראמפ? עניין של כמה שעות, ביקור בזק וחזרה לארץ, למה בעצם?
8: תראה, הלו"ז הוא צפוף גם בגלל החגים, וגם בגלל מערכת הבחירות, ואני שמח שראש הממשלה לא ויתר על הנאום הזה, וכן הגיע, וכן הוא נועם, בעיקר בגלל גם מה שעושה פה ראש העיר, שמסית, ודרך אגב, היום יש הבטחה מאוד כבדה.
1: אז רצינו לשאול אותך על הלוגיסטיקה הזאת, שהיא יוצא דופן, נתניהו, לפי הבנתנו, ינחת בשדה תעופה צבאי.
8: קודם כל, לראש הממשלה לא צריך לדאוג. הוא מאובטח, מתואם עם המחלקת המדינה האמריקאית, הכל מתקתק, הוא יגיע לאום, הוא אינם, אבל כרגע בעיר ניו יורק יש פה אירוע משמעותי, פקקים גדולים מאוד בגלל הבטחה מוגברת, ומחר אנחנו צופים הפגנות גדולות נגד ראש הממשלה, נגד מדינת ישראל. היום יש הפגנות תמיכה של הקהילה היהודית, אבל בהחלט יהיה לא פשוט מחר. לא לראש הממשלה שיגיע תוך האום, אבל לכל מי שמסתובב באזור, עובד באזור, יהיה לא פשוט.
2: תגיד, המצב הזה בניו יורק, בדעת הקהל בכלל בארצות הברית, יש משהו שבהתנהלות אחרת אפשר היה לשנות, למזהר?
8: תראה, יש לקח אחד שאני רשמתי לפניי, שהוא זמן המלחמה והלחימה. אנחנו, המחיר של זמן לחימה ארוך הוא משמעותי בזירה הבינלאומית, והגרף הוא מאוד מאוד ברור, ככל שהזמן מתארך, אתה מאבד נקודות בדעת הקהל הבינלאומית. ולכן לעתיד, אני מקווה שלא נגיע לזה ולא נצטרך יותר להילחם, אבל אם זה יקרה, עדיף שיהיו מלחמות קצרות, כואבות, אגרסיביות, באותם רגעים אנחנו נשלם מחירים, אבל זה ייחתך ואז נוכל לעבור ולשקם ולבנות חדש. ברגע שאתה מלחמה היא ארוכה, ולא היה לנו ברירה בגלל החטופים שבצדק התעקשנו להשבתם, בגלל הנושא של אוכלוסייה אזרחית שעקבה את כל פעולה שעשינו, זה עיכב, אבל הזמן הזה הוא משמעותי ושילמנו עליו מחיר.
2: לסיום, אתה אומר שיש מגעים לפגישות כלשהן בין ראש הממשלה למנהיגים שם באום. קיבלת בקשות לפגוש גם את השרים סילמן וקיש שמצטרפים לנתניהו?
8: לא, הם דרך אגב לא מצטרפים לראש הממשלה. הם הגיעו כבר לעיר, הם עושים פגישות בנושאים שיש הרבה אירועי צד מחוץ לאום שעושים לעבור שרים מכל מיני מדינות. משתתפים באירועים שקשורים למשרדים שלהם, ואני מניח שהם יבואו לשמוע את ראש הממשלה, אבל הם לא באים עם ראש הממשלה, או נמצאים בפגישות של ראש הממשלה.
2: אוקיי. דני דנון, שגרירנו באום, תודה רבה.
1: תודה, והצלחה מחר.
2: בהצלחה.
8: תודה.
2: אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקה קצרה, תכף חוזרים עם כל העדכונים והדיווחים, כמובן בראשם פיגוע הדריסה שהיה לפני שעה בכביש 443. אנחנו מבינים שהפצוע קשה, מורדם ומונשם, שמענו מושפז בבית החולים שערי צדק, נביא את כל העדכונים עוד מעט. פרסומות חדשות ואנחנו כאן.
18: אנחנו כאן.
9: פתוח!
10: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
5: שומע ביטן?
6: תוריד את הכל.
5: מה קרה? למה ללחוש?
7: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
8: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
9: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
10: אחרי החדשות, רן בנימיני ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פצוע קשה בפיגוע דריסה בכביש 443, המחבל חוסל. נשיא איראן פזשקיאן אומר בעצרת האום כי על הנשיא טראמפ לדעת שאיומים רק מאחדים את האומה האיראנית. הצוללת השישית של חיל הים, אחי דרקון, תאגון מחר בחיפה לאחר הפלגה של כמעט חודש מגרמניה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. בפיגוע דריסה בכביש 443 נפצע ישראלי פצעים קשים ופונה לבית החולים שערי צדק בירושלים. המחבל העיץ ברכבו אל ניידת משטרה של מחוז שי במחסום בל ופגע באיש כוחות הביטחון שנלווה לשוטרים. כוחות שהיו במקום ירו אל המחבל וחיסלו אותו. הכביש נחסם בשני הכיוונים. לפני זמן קצר פורסם שמו של המחבל, מוחמד סלימן, בן 29, מהכפר בית אור התחתה. נשיא איראן פזשקיאן תוקף מעל בימת האום את ארצות הברית ואומר כי מדובר במדינת טרור המכנה אחרים טרוריסטים. הוא הדגיש כי איראן לא תיכנע לכוח צבאי ופתרון המשבר יהיה רק בהסכם. פזשקיאן שב וטען שהמשטר בטהרן אינו מעוניין בנשק גרעיני. אנחנו זקוקים לאנרגיה גרעינית, לא לפצצה, אמר פזשקיאן. לדבריו, הקהילה הבינלאומית נוהגת במוסר כפול. ישראל מחזיקה בנשק גרעיני, אך הפקחים הבינלאומיים נשלחים לאיראן. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המשלחת האמריקנית לאום נטשה את המליאה בהפגנתיות כשהאשים נשיא איראן את ארצות הברית בהרג ילדים איראנים במהלך המלחמה. שר החוץ של ארצות הברית רוביו אמר לכתבים בניו יורק כי אם יחתם הסכם עם איראן הדבר יחייב עבודה מאומצת לאורך זמן. הוא הוסיף כי לנשיא טראמפ יש גם אפשרויות פעולה צבאיות והדגיש כי ארצות הברית תמשיך להגן על המצרים ולהשאירם פתוחים. נשיא סוריה השארה הדגיש בנאומו בעצרת האום כי ארצו לא תוותר על הגולן.
13: فالجولان سيبقى ارضا سوريه وجميع اجراءات الضم باطله وملغيه بقوه قرار مجلس الامن 497.
11: הגולן יישאר אדמה סורית וכל הצעדים לסבכו בטלים ומבוטלים כפי שהחליטה מועצת הביטחון, דברי נשיא סוריה. הוא האשים את ישראל כי היא מערערת את היציבות בארצו.

0: ודרש ממנה לסגת מן השטחים שכבשה בדרום סוריה לאחר נפילת משטר אסד. שגריר ישראל באום, דני דנון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גם השנה יבליט ראש הממשלה נתניהו את האיום האיראני בנאומו בעצרת האום מחרתיים.
1: הנושא האיראני הוא הנושא המשמעותי ביותר. יש לנו הישגים גדולים מאוד, אבל עדיין יש מה לעשות. ראש הממשלה התמקד בנושא הזה לגבי מה נדרש כדי באמת לוודא שלא רק ישראל בטוחה, אלא המזרח התיכון והעולם כולו. הנאומים זה חלק מהעבודה המדינית והדיפלומטית של להעלות נושאים לסדר היום. זה לא תחליף לסנקציות כלכליות או פעולה צבאית אם נדרשת, אבל אתה צריך גם לגיטימציה.
0: השגריר דנון התראיין לרן בנימיני ולמזל מועלם. הסוללת החדשה של חיל הים, החידרקון, נכנסה אחר הצהריים למרחב הימי של ישראל בתום הפלגה שנמשכה 25 ימים מן המספנה בגרמניה. נורווגיה ודנמרק לא אפשרו לצוללת לעגון בנמליהן במהלך הפלגות הניסיון שלה, ומדינות נוספות בהן קנדה וצרפת סרבו לספק ציוד ורכיבים ביטחוניים למספנות בגרמניה. בצהל אומרים כי אמברגו הנשק עיכב את הפלגת הספינה לישראל בחודש שים ארוכים.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
3: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול? הזירה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש, מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 31, ובאילת עד 36 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רוני סיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. כאן חדשות ברשת ב', רן בנימיני ומזל מועלם.

0: שש וחמש דקות, ערב טוב רן בנימיני.
1: ערב טוב מזל מועלם.
0: טוב, עדכון אחרון מוועדת הבחירות המרכזית.
1: די כצפוי.
0: כן, כצפוי, הרשימה המשותפת. וזה עובר לבגץ.
1: גם זה כרגיל וכצפוי. ועדת הבחירות המרכזית, גוף שמורכב מנציגי המפלגות, פסלה היום גם את רם, גם את סמי אבו שחאדה, יושב ראש בל"ד. עכשיו
0: זה יוצא דופן, כי שם אנחנו יודעים שיושב ראש הוועדה, השופט סולברג, יצטרף לפסילה. כל זה עובר לבגץ, כן.
1: לעשות איזושהי תחזית משפטית, נדמה לי שאפשר להסתכן ולהעריך ש... מצבו של סמי אבו שחאדה מבחינת ריצה לכנסת הוא, איך נאמר, הכי פחות יציב כשזה יגיע לבגץ.
0: והשאלה, את מי זה משרת פוליטית? כי את שואלת עצמך למה יאיר גולן הצטרף לפסילה שלו.
1: מעבר למאמר המחפיר שסמי אבו שחאדה כתב.
0: כן, אבל הרבה פעמים אתה יכול לומר, אתה יודע, לא צריך מדינה דמוקרטית יודעת להתמודד עם כל עמדה כמעט. אז בוא נאפשר לו, כן.
1: אבל אם, בסדר, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל המאמר של סמי אבו שחאדה, נדמה לי שאין בן אדם שיכול...
0: בסדר, אז פה היה באמת איזה קונצנזוס, ואני חושבת
1: שהרשימה המשותפת בעצמה היא הייתה שמחה שסמי אבו שחאדה לא...
0: אז זהו, אז הרשימה המשותפת מינוס... סמי אבו שחאדה היא רשימה שאפשר אולי יותר להכיל אותה בכל מיני שיתופי פעולה, אתה יודע, קואליציונים, ולך תדע, אם הם יכלו אולי, הם היו בעצמם...
1: אז תכף נדבר עם עורך הדין שייצג את הרשימה המשותפת וגם את סמי אבו שחאדה, ואנחנו עכשיו איתך כרמלה מנשה כתבתנו, את איתנו עם עוד פרטים על הפיגוע, פיגוע הדריסה שהיה זמן קצר לפני השעה 5 בכביש 443, אנחנו איתך.
2: כן, כוחות הביטחון,

0: בעיקר שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, בודקים עכשיו את מי המחבל, מאחן הוא הגיע, מי היה מאחורה, ואנחנו מדברים על מחבל שהגיע ברכבו לעבר ניידת של מחוז ש"י בכביש 443, סמוך למחסום בל פגע, בניידת פעלו יחד שני אנשי כוחות ביטחון במסגרת שילוב זרועות, החייל, אנחנו מדובר באיש כוחות ביטחון שנפצע קשה, הוא מקבל טיפול רפואי, המחבל חוסל בידי הכוחות שהיו במקום, אנחנו מדברים על עוד פיגוע שמצטרף לפיגועי הירי בכביש 465, סמוך למעיינות שמתחת לנווה צוף, רצף פיגועים שמחזק את החשש במערכת הביטחון מהסלמה ביהודה ושומרון, מפיגועי השראה וחקיינות, לא יודעים על קשר, אבל יש בהחלט אווירה שמטרידה מאוד מאוד את כוחות הביטחון, ועל כן הכוננות באמת מורגשת בשטח במהלך הימים האחרונים, הרבה מאוד כוחות, צהל, משטרה, משמר הגבול, גם בתוך הערים, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, צהל תגבר כוחות, תרגל את הכוחות, אבל שוב, אנחנו מדברים כנראה שוב על מחבל שמגיע, מחליט לדרוס, ואין כל כך יכולת לסכל את זה מראש, וזה התסכול הגדול של שירות הביטחון הכללי, שכעת עוסק בניסיונות להגיע, או שכבר הגיע, אל משפחתו של אותו מחבל שביצע את הפיגוע.
1: כן, פיגוע שבו נפצע ישראלי, שכוחות הביטחון, הוא במצב קשה, מורדם ומונשם בבית החולים שערי צדק, משם נמסר שהוא עבר טיפולים מצילי חיים בחדר הטראומה, והוא עבר להמשך הטיפול, כאמור, הוא מורדם ומונשם. קרמלה, עוד עניין אחד שעליו דיווחת היום על מעצר, סיכול של חוליית חיסול שהתכוונה כך על פי החשד לפגוע בין היתר בשר איתמר בן גביר.
0: כן, יחידת הפחה בימר ושבק חשפו פעילות של חוליית טרור באזור שכם. במסגרתה פעלו שני פלסטינים לקידום פעילות טרור, הצטיידות באמצעי לחימה, ביצוע אימוני ירי. מכתב האישום שעולה שהשניים פעלו במשותף החל מסוף 23, הצטיידו במספר רב של כלי נשק, אקדחים, רובי צי, תחמושת. הם פעלו גם לגיוס פעילי טרור נוספים, עשו אימונים. במסגרת החקירה נחשף כי בשנת 24 החליטו לבצע פיגוע נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, על פי כתב האישום, לאחר ששניים צפו בסרטון שבו נראה השר מגיע לזירת פיגוע, הציע אחד המחבלים לבצע פיגוע משיכה, להמתין להגעת השר לזירה ואז להתנקש בו. בהמשך הם הציע להשתמש ברחפן נפץ לצורך ביצוע התנגשות, וניסה להסתייע ברכישת חלקי רחפן מסין לפעולה הזאת. השניים עסקו בקידום מתווי פיגועים רצחניים באמצעות רכבי ורחפני נפץ כלפי אזרחים ישראלים וכוחות הביטחון, ותכנון פיגועי ירי וחטיפת חיילי צה"ל. מערכה מאורך מעת לעת בבית המשפט, והפעילות הזאת נמשכת. אנחנו רואים שלמרות הכל הפעילות הזאת עדיין לא נעצרת, וכוחות הביטחון ממשיכים בכוננות ובדריכות.
1: תודה רבה, קרמלה.
0: תודה.
1: כפי שהזכרנו בתחילת השעה הזאת, ועדת הבחירות המרכזית פסלה לפני זמן קצר את הרשימה המשותפת מהתמודדות בכנסת, החלטה שתעבור לבית המשפט העליון. כך גם ההחלטה היום של אותה ועדה, ועדת הבחירות המרכזית, לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף, ואת סמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד, ואת מפלגת רע"מ.
2: יש גם בקשה לפסילת בן גביר.
1: נכון, לא, אבל הבקשה הזאת כן. לא התקבלה.
2: כן.
1: כל שאר הדברים כן התקבלו, וזה גורר תגובות בחברה הערבית. אנחנו איתך עכשיו, יערה שפירה כתבת לנו, שלום יערה. יערה איתנו? כן, תכף היא תהיה איתנו, יערה שפירה מהכנסת, רק שנאמר שאנחנו באמת קוראים הודעות שמפרסמים גורמים שונים בחברה הערבית נגד הפסילות הללו. שלום יערה שפירה.
3: שלום, שלום.
1: כן, עכשיו זה עובר אל בית המשפט העליון, שם...
3: לא, תראה, אני חייבת להגיד להגיד לך לעניין רוב בקשות הפסילה, חוץ מבאמת זו כלפי יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, לגבי רוב בקשות הפסילה מאוד מאוד סביר שכשזה יגיע לבית המשפט העליון, בג"ץ בסופו של דבר יהפוך את ההחלטה. זה מה שראינו בכל מערכות הבחירות הקודמות, זה מהלך שכשזה יגיע לבית המשפט העליון, בג"ץ בסופו של דבר יהפוך את ההחלטה. זה מה שראינו בכל מערכות

0: אחד, זה מקום אחד למעלה ברשימה.
1: יודעים מי זה? את יודעת מי זה או ש...
0: כן, הם הבאים בתור ברשימה, הבאים בתור הם לא מבעלת, יש שם הסכם משולש בין המפלגות.
2: יערה מגיע עכשיו את תגובתו של יושב ראש רע, מנסור עבאס, ממש בשנייה הזאת, את רוצה לקרוא אותה אם הגיע גם... אלייך ממש בשנייה הזו, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, בתגובה ראשונה להחלטה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול את מפלגתו, מפלגת רע"מ. מה אומר מנסור עבאס?
0: אבו יאיר, שבשתי מערכות הבחירות האחרונות בחר שלא לשתף פעולה עם הניסיונות לפסול את רע"מ, מתוך תקווה להקים את הממשלה, מבין היום שהדרך היחידה למנוע את הקמת ממשלת השינוי היא באמצעות פסילת רע"מ. זו החלטה פוליטית פסולה, אנטי-דמוקרטית, שהתקבלה בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה. תגובה ארוכה, ואני חושבת שזאת המציטה.
2: אבל המשפט הזה מאוד מעניין. הוא אומר, מנסור עבאס, אומר שנתניהו מבין היום שהדרך היחידה שלו למנוע את הקמת ממשלת השינוי הבאה היא באמצעות פסילת רע"מ. האם אפשר להבין מזה שהדרך היחידה להקים את ממשלת השינוי היא באמצעות שיתוף פעולה עם רע"מ?
0: זה דבר שמנסור עבאס אומר אותו לכל מי שמוכן לשמוע.
2: אבל בממשלת השינוי לא מוכנים לשמוע.
1: כן, אבל כרגע גם לפי הסקרים היותר מחמיאים זה המצב.
0: נכון, בממשלת השינוי הפוטנציאלית יש מפלגות כאלה ומפלגות כאלה. יש מי כמו ליברמן שתמך בעצמו בפסילה של רע"מ, ויש מי שאומרים בקריצה בדרך כזו או אחרת, טוב, אבל אם אין ברירה אז בכל זאת נקים ממשלה ולא חשוב מי ירצה להימנע, אז אנחנו בסדר עם זה. ברור שמה שרוצה מנסור עבאס הוא זה, הוא אומר את זה, לא ברור כי אנחנו מנחשים, ברור כי מנסור עבאס כל פעם שמישהו שואל אותו אומר שהוא רוצה למצוא את עצמו בקואליציה עתידית.
1: המקרה הזה פי וליבו שווים, אפשר להגיד את זה על שאר השחקנים. מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל.
2: הוא רוצה, אבל לא כולם רוצים אותו. נציגי ביחד של בנט, נציגי לפיד, השתתפו בהצבעות על פסילת המשותפת ורם. איך הצבעו הנציגים השונים, יערה?
0: לגבי רם, לא, לגבי המשותפת, כן, היו נציגים של ליברמן, הצביעו בעד הפסילה שלהם, ביחד החליטו בכלל להימנע מכל הפרטה הזאת. באמירה, אגב, העקרונית שכל הסיפור הוא הצגה אחת גדולה ואין צורך להשתתף בזה, והאמת היא שזו עמדה הגיונית, כי שוב, כי אנחנו יודעים שהם לא באמת הפלטפורמה הסופית הקובעת.
2: כן. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, תודה בינתיים.
1: תודה.
2: ושוב נאמר, היוצא דופן באמת בעניינו של סמי אבו שחאדה הייתה שבירת הניטרליות של יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג, כי הרי שנים בכל בקשות פסילה יושבי הראש,
1: נכון, וגם ננעו, קונצנזוס
2: ישבו על הגדר, ננעו, יודע, הוא הצביע היום בעד.
1: נכון, אבל זה גם חצה מפלגות וחצה אידיאולוגיות בכל מה שקשור למפלגות הציוניות, כי אנחנו רואים את יאיר גולן גם מצביע בעד, וזה, אני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר, זה מערכת הבחירות הראשונה אחרי השבעה באוקטובר, הסיפור של שותפות עם מפלגות ערביות, זה, אתה יודע, זה הקמפיין של נתניהו. מנגד, זה קמפיין הנגדי בעצם מנסה להתרחק מהדבר הזה, ואנחנו רואים גם בגוש השינוי שאין אחידות, mm-hmm. מצד אחד ליברמן, מצד שני אמירות מגומגמות ממפלגות אחרות, אז זה אותה בטן הרכה. וגוש השינוי, האתגר שלו בעצם לצאת מזה בשלום, כי זאת נקודה רגישה כאמור. איך הם יעשו את זה? אולי אחרי מוצאי שבת, הם יושבים יחד. אולי תהיה להם איזה, תהיה להם אסטרטגיה משותפת, כי כרגע היא מאוד מבולבלת.
2: לגבי סמי אבו שחאדה, באמת שווה לכל מאזין לחפש בגוגל את התרגום, היועצת המשפטית לממשלה בתשובה שלה ליושב ראש ועדת הבחירות, ממש צירפה תרגום בעברית למאמר של סמי אבו שחאדה שהוא פרסם יום אחרי הטבח. ב-8 באוקטובר הוא פרסם בשני אתרי חדשות מאמר, שנפתח כך, אני אקריא באמת רק את הפסקה הראשונה ונדבר עליה. קשה לכתוב כעת על האירוע האסטרטגי המתגלגל שהחל ביום שבת בשעות הבוקר המוקדמות עם מערכת מבול אל אקסה. זה ככה הוא כותב, זה השם של חמאס, כן, נזכיר. אולם כבר ברור שמדובר באירוע היסטורי בעל חשיבות במובן הצבאי, הפוליטי והאירוע.

0: אסטרטגי, ויהיו לו משמעויות, השלכות ותוצאות עם שוך אבק המערכה. זו הפסקה הראשונה של המאמר. עכשיו, מעבר למה שנכתב במאמר הזה, יש גם את השאלה מה לא נכתב, מזל. ואין פה מילה אחת של גינוי לטבח שהראה יום קודם לכתיבת המאמר ב-7 באוקטובר. טוב, אנחנו עכשיו איתך, חבר הכנסת אחמד טיבי, הרשימה המשותפת, שלום.
1: ערב טוב, שלום.
0: נפסלתם, תגובתך.
1: כל הערבים נפסלו היום בכנסת, כל המפלגות.
2: אתה אומר, לא הייתה אפליה, לא הייתה אפליה.
0: יש גם יהודי אחד, יש את סגלוביץ'.
1: ועופר.
0: נכון.
1: ארבע מפלגות עם מצעים שונים. ארבע מפלגות שונות נפסלו היום. הגורם, המכנה המשותף היחידי, שהם ערבים, ולכן העילה היא לאום, היא אתניות, היא לא עמדה פוליטית. האמת, הליכוד רואה את הסקרים, יודע ששיעור ההצבעה של הציבור הערבי עולה קרוב לוודאי בבחירות האלה, ולכן המפלט
2: חבר הכנסת טיבי, זה לא רק הליכוד, יאיר גולן. אבל יאיר גולן פה מצטרף גם למהלך לפסילת סמי אבו שחאד, מספר 3 במפלגה שלך.
1: הוא עשה טעות קשה, זה החלטה נוראית, בלתי דמוקרטית. אפשר לכעוס על המאמר, בהחלט. אפשר להגיד שהוא מקומם. אבל הוא לא עולה כדי הפרה של 7א. הדמוקרטים טעו בהחלטה הזאת, ואני מעריך שהציבור שלנו מאוד לא יאהב את ההצבעה של הדמוקרטים.
2: ומה המשמעות של זה לא יאהב?
1: לא, מי שפונה אל הציבור הערבי מדבר על שותפות, לא יכול לפסול ראש רשימה בגלל מאמר, יהיה מקומם ככל שיהיה.
0: אבל גם מי שרוצה שותפות לא יכול לכתוב מאמר כזה.
2: כן, אתה עושה קצת הנחה.
0: טיבי, מי שרוצה שותפות לא יכול לכתוב מאמר כזה. פשוט לא יכול.
1: מאמרים הם לא, מאמר בודד הוא לא עילה לפסילה.
0: מאמר שתומך בטבח של חמאס ועוד איך הוא עילה לפסילה.
1: אני מכיר את סמי ואני יודע מה עמדה שלו מיד אחרי הזוועות.
0: אני קורא את מה שהוא כתב.
2: אז למה לכתוב כזה דבר?
1: מיד אחרי הזוועות. אחרי הזוועות, הוא עלה איתנו בשיחה טלפונית עם חלק מבחירי ועדת המעקב, והוא אמר צריך להרגיע את הרוחות כאן, וצריך שתהיה עמדה ערכית נגד פגיעה בבני אדם.
0: אחמד טיבי, אתה היית כותב מאמר כזה?
1: העובדה שלא כתבתי, מר בנימיני. אני יודע מתי לכתוב, מתי לא, ומה לכתוב. העמדה שלי הייתה עמדה ערכית נגד הזוועות, כבר בהתחלה, פעם אחר פעם אחר פעם. אגב, למרות שכל הח"כים הערבים אמרו את זה, תמיד אומרים, הערבים לא גינו, כל יום אני קורא.
0: כששואלים אתכם, כשמבקשים תשובה לשאלה, האם חמאס הוא ארגון טרור, שם כבר התשובה היא לא חד משמעית.
1: בממשלה הזאת רוצים להגיד שכל העם הפלסטיני,
2: זה לא רק הממשלה הזאת, זו לא רק הממשלה, אבל אתה ראית גם מפלגות אחרות שאתה הולך להיות חלק משיתוף הפעולה איתם.
1: הרשימה המשותפת לא תומכת בארגונים, היא לא חלק מהארגונים האלה. אנחנו חברי כנסת, אנחנו מפלגות שרצים לבחירות לפרלמנט, לכנסת, והעמדות שלנו ברורות, בדרכי שלום, בדרכי דיאלוג, ולא במלחמות. אגב, אנחנו המפלגה היחידה, הרשימה היחידה, שקוראת להקמת מדינה פלסטינית, ואנחנו חושבים שהמתכון הזה חוסך בחיי אזרחים, לובשי מדים, גברים,
2: כן,
1: נשים,
2: זה כבר,
1: ילדים.
2: זה כבר גישה אידיאולוגית. אנחנו מדברים על, גם על אמירה שנאמרה יום אחרי, ורציתי לשאול אותך, אתה יודע, במקרה הזה גם השופט סולברג מצטרף.
1: כן, זה חזר תקדים מה שהוא עשה.
2: למה?
1: נדמה לי שהתשובה בגוף השאלה. היה עדיף שהוא יעשה כמו שעשו קודמיו במשך 20 שנים הקודמות, הוא בחר שלו, וזה מקשה על המקרה של סמי בבגץ, אבל אני מקווה שכל הפסימים יתבדו ובגץ יחליט אחרת לגבי סמי ויבטל את הפסילה. הציבור הוא שצריך להכריע בעניין זה. מי שביקש לפסול את סמי הוא מחבל מורשע בבית דין ישראלי. בן גביר.
2: אבל נורא קל לך ללכת לבן גביר, זה לא רק בן גביר, זה גם השופט סולברג, זה גם יאיר גולן, וזה גם בנט, וזה גם בני גנץ.
1: אני רוצה להגיד לך שאחרי השביעי לאוקטובר, נעצרו מאות צעירים ערבים על פוסט, על סטורי, על לייק, על חיוך, והייתה תמיכה גורפת בצעדים האלה בציבור הישראלי. לא,
2: אבל אתה
1: בימים.
2: נורא קל לך ללכת לבן גביר, ומה שאני מנסה לומר לך שזה לא רק בן גביר.
1: לא, אבל לא הזכרתי את השם בן גביר.
2: כי זה בהמשך לשאלה שלי, הלכת לשם.
1: לכן אמרתי שבציבור הישראלי אחרי 7 לאוקטובר, יש אלמנט ורגש אנטי ערבי מובהק, כולל נגד הציבור הערבי, שסבל.
2: אז החברה גזענית, החברה הישראלית?
1: החברה הישראלית היא חברה גזענית ופרקטיקה של גזענות יום-יום במקומות העבודה, באוניברסיטה, כמעט בכל מקום. אין ערבי שלא חווה גזענות. מה, את לא מכירה את זה?
2: קודם כל, אתה עושה הכללה להגיד על החברה הישראלית שהיא גזענית.
1: אני לא אומר 100% מהישראלים. החברה הישראלית, למשל, אם צעיר אומר שצריך לצרוף את כל הערבים, או לדקור את כל הערבים, הוא לא יזמן לחקירה. אם מתנחל יורה בפלסטיני ורוצח אותו, הוא לא יזמן
2: לא
1: בחקירה.
2: נכון. הרבה פעמים הם מוזמנים כן לחקירה. מה,
1: כן
2: למה
1: נכון,
2: אתה...
1: מתנחל
2: שערה בפלסטיני לא נחקר.
1: מזל, יש לך תכונה, את צריכה להיבדק. את מפריעה למרואיין פעם אחר פעם ולא נותנת לי להשלים משפט.
0: אחמד טיבי, אנחנו שואלים שאלות. בוא, לא
2: מדבר. זה לא מונולוג, אתה מדבר.
1: בבקשה, אני רוצה זכות לענות.
2: בסדר, השאלות לא תמיד, התשובות, השאלות לא תמיד נוחות.
1: תלמידו לתת כבוד למרואיין גם כשהוא ערבי.
2: אז עכשיו אנחנו גזענים, נו באמת, טיבי, אנחנו מכירים מהיום. אני לא נותן לך לדבר כי אתה ערבי.
1: בסדר. היום זה יום שחור, כל המפלגות הערביות נפסלו, ואתם מצדדים כמעט בצילות האלה. זה פרקטיקה בלתי דמוקרטית.
0: כן, אחמד טיבי, זה לא קצת הצגה, סליחה, אחמד טיבי, אתה יודע הרי שמדובר, שנייה, רגע, זה לא קצת הצגה מה שאתה עושה, כי אתה יודע שזו החלטה פוליטית שבגץ ברוב הסיכוי, כמו שקרה במערכות בחירות קודמות, יהפוך את ההחלטה הזאת על פיה. אז יום שחור...
1: זה גורף יותר מאשר בעבר, רז. גורף יותר מאשר בעבר. אני מקווה שכל החלטות הבשלה יתהפכו בבגץ. זה גם מה שהציבור שלנו רוצה.
0: מה אתה מעריך שיקרה?
1: סליחה?
0: מה אתה מעריך שיקרה? אתה מקווה. מה אתה מעריך שיקרה?
1: לא, המקרה של סמי הוא יותר קשה בשל ההחלטה של סולברג, בשל ההצבעה של הדמוקרטים, ובשל הקשר לשביעי לאוקטובר. אחרי שביעי לאוקטובר, החברה הישראלית עברה מוטציה בדיעות, בהתנהלות.
0: אפשר להאשים את החברה הישראלית אחרי 7 באוקטובר, אחרי מה שקרה?
1: יש דברים שאני יכול להבין אותם, יש דברים שאני לא יכול להבין אותם, ואני דוחה אותם.
0: מה אתה יכול להבין? מה אתה כן יכול להבין? בוא נתחיל בזה. לא, בסדר, זה אמרת שאתה לא מוכן. מה אתה כן יכול להבין?
1: הזעם על האובדן, זו הסיבה שאני השתתפתי בהלוויה של ביביאן סילבר, זל והפוסלים, אף אחד מהם לא השתתף. אפילו קראו נגדה קריאות וכתבו נגדה, כי היא יותר בן אדם מהם.
0: תגיד אחמד טיבי, מה אתה חושב שזה יעשה להחלטה הזאת של הפסילות? מה אתה חושב, גם אם היא תתהפך בבגץ, מה זה יעשה לאחוז ההצבעה בחברה הערבית?
1: מי שפסל את כל המפלגות הערביות רצה...
0: נשארנו במתח. אחמד טיבי, תכף... אבל איתו הקשר, תכף נחדש את הקשר.
1: הלו.
0: אחמד טיבי, חזרתי עלינו רגע, תתחיל את המשפט מההתחלה.
1: מי שפסל את הרשימה המשותפת, את רעם, את עופר ואת סמי, רצה לדכא את שיעור ההצבעה, שכנראה שהוא יהיה גבוה בציבור הערבי. ולכן אני חושב שהתגובה צריכה להיות, וכבר מהבוקר אני קורא ברשתות ציבור ערבי, שאומרים דווקא, בגלל הפסילות נצביע יותר.
2: חבר הכנסת טיבי, אם אפשר לשאול שאלה.
1: בבקשה.
2: תודה. מה זה יעשה לאפשרות שלכם לשתף פעולה עם יאיר גולן ואחרים בגוש השינוי, בגוש האופוזיציה? אתם הרי לא היחידים.
1: אנחנו חיים במיליה פוליטי. יש החלטות גדולות, יש עתיד של כולנו. אנחנו יכולים לכעוס על דבר כזה או על דבר אחר, על הצבעה. ברור שאנחנו כועסים על הצבעה של הדמוקרטים.
2: יאיר גולן הוא גזען?
1: ואני יודע למי לחלק תעודות כאלה.
2: לא, אבל למה אתה נזהר פה? כי הוא פסל את סמי אבו שחאדה, אז הוא לא גזען?
1: אני אומר שהוא עשה טעות נוראית, אוקיי? עשה טעות נוראית.
0: כלומר, אפשר לעשות טעות כזאת גם מבלי להיות גזענים, נכון? אפשר להיות נגד אבו שחאדה גם בלי להיות גזען.
1: איך?
0: אני שואל, האם אפשר להיות נגד אבו שחאדה גם בלי להיות גזען?
1: לא, אפשר לומר שהפסילה של סמי אבו שחאדה על ידי מי שמתקרים דמוקרטים היא החלטה מתנשאת. יש בה רגש עליונות.
0: איזה עליונות יהודית?
1: יהודית בהחלט.
0: מה, מפלגת הדמוקרטים, מפלגת עליונות יהודית?
1: מי שמתנשא על הערבים כאשר הוא פוסל את סמי אבו שחאדה בגלל מאמר מקומם.
2: טוב, זה כל הקבוצה הזאת של מה שקרוי גוש השינוי. אז רק נסדר את זה עוד פעם.
1: לא, אם אתם חושבים שאנחנו, בגלל שאנחנו רוצים להפיל את נתניהו, סמוטריץ' בן גביר, חושבים שהצד השני הוא כולו תלית שכולו תחלת ומלאכים שירדו מהשמיים, אתם טועים. יש חילוקי דעות בינם לבינינו, גם הם כועסים על דברים שאנחנו אומרים, אנחנו כועסים על דברים שהם אומרים ועושים. ההחלטה הזאת יש בה מידה של התנשאות והיא לא במקום. חבל שהיא התקבלה.
2: יש תאום כבר? ביניכם?
1: בין מי למי?
2: ביניכם לבין
0: למתנסים.
2: מתנסים.
1: אני מעדיף שהיום הזה יישאר ללא מתנסים. נראה מחר.
0: מה הבנת מזה?
2: לא הבנתי כלום.
1: לא, טיבי, תעזור לנו. עכשיו, איזה תאום עכשיו?
2: לא הרגע, בכלל. לא הרגע.
0: אבל הפסילה הזאת סוגרת את השער לתאומים עתידיים?
1: אנחנו בציבור הערבי רוצים לשנות את המציאות באמצעות הזזת הממשלה הנוראית הזאת, ממשלת נתניהו בן גביר סמוטריץ'. זה מטרת העל. בדרך כנראה שמישהו יאכיל אותנו צפרדעים, נאכל צפרדעים, נחעת, נתקומם.
0: לא, אנחנו נגד אכילת צפרדעים. חבר הכנסת אחמד טיבי, הרשימה, איזה מקום ברשימה?
2: שני?
0: שני,
1: שני, ואני יושב ראש הסיעה.
2: מי אחרי סמי אבו שחאדה? אם וכאשר הוא ייפסל בבגץ?
1: אני מקווה שהוא לא ייפסל בבגץ.
0: אבל אם הוא ייפסל, אתה הופך להיות היושב ראש, לא?
2: לא.
1: לא, לא, אני יושב ראש הסיעה. אי אפשר, אני מספיק.
0: הבנתי. אחמד טיבי, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: חבר הכנסת הרשימה המשותפת, כאמור, החלטה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול גם את רשימתו של אחמד טיבי ברשימה המשותפת, החלטה שעוברת לבית המשפט העליון. אגב, צריך לדייק, זה לא בגץ, זה בית המשפט העליון.
2: נכון, אבל היא כאמור חוצה מפלגות, וזה האירוע יוצא דופן.
0: כן, של רם. שוב, צריך לקרוא את המאמר הזה. בסדר, אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרה, תכף נחזור עם עוד עדכונים, עוד דיווחים, שערו איתה.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. דה פארק דיזיין. מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מדי,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מדי. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
10: פרטים באתר תיאטרון
11: אורנה פורט. עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
12: שובדוק. שוקבד.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
14: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
15: וואי וואי וואי, איזה מתח.
14: ועכשיו אין מקום לשום טעות, מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול.
15: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
14: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
0: חזרנו, 6.34, ועכשיו אנחנו לברלין, גרמניה, אחרי תוצאות הבחירות שם. נזכיר את ההזהרה של קנצלר גרמניה, ההתראה על כך שחיי יהודים בגרמניה אינם בטוחים עוד. צריך לחזור על המשפט הזה שוב, חיי יהודים בגרמניה אינם בטוחים עוד. אתמול אמר שגריר ישראל בגרמניה, רון פרוס אור, ש... הניצחון של מפלגת השמאל בבחירות בברלין הופך את ברלין למקום מסוכן יותר ליהודים. אז אנחנו רוצים לומר שלום ליהודי, עידו נחמיאס. שלום עידו.
17: שלום, שלום.
0: כמה שנים בברלין?
17: הרבה, 20 שנה.
0: למי הצבעת בבחירות?
17: לדלינקה.
0: דלינקה. אותה מפלגה, מפלגת שמאל ש... ממנה מתריעים ומזהירים על סכנה ליהודים.
2: היא מפלרטטת עם הפרו-פלסטינים, עם מסרים פרו-פלסטינים.
0: בוא תסביר את ההצבעה הזאת שלך, עידו.
17: סליחה, מה הייתה שאלה?
0: תוכל להסביר את ההצבעה הזאת שלך לטובת המפלגה לדלינקה, אם אני אומר את זה נכון?
17: כן, אתה אומר את זה נכון. הייתי, קודם כל אני חייב להגיד שאני אישית לא מרגיש ככה, כמו שציטטת קודם, את החשש הזה. אני לא מרגיש שום חשש כיהודי או כישראלי, לא לפני ולא אחרי הבחירות האלה. תראה, אני בעצם הייתי מפריד בשני דברים, קודם כל, כאילו המצע של המפלגה הזאת בקשר לנושאים שקשורים לברלין, בעיקר יוקר המחיה ו... מחירי הדירות, שוק הנדלן, לבין הדעה שלהם, אתה יודע, בניגוד לסכסוך הישראלי והפלסטיני, והסיבות שאני עצמי הצבעתי להם קשורות למצע שלהם.
0: עידו? עידו, הקו התנתק. טוב, ננסה שוב לחדש את הקשר.
2: ננסה להבין איך אפשר להפריד בין הדברים, בין יוקר המחיה... לבין הדעות האחרות שלהם. אנחנו יודעים שיש לא כל המפלגה, אבל יש חלקים בה, יש גורמים בה שהם בהחלט יותר ממפלרטטים עם מסרים פרו-חמאסים. וזה גם, בדיוק, זה לא סיפור נקודתי.
0: לא, אני אצטט שוב את הדברים שאמר אתמול רון פרוסור, שגריר ישראל בגרמניה, שמכיר היטב את המערכת הפוליטית בגרמניה בכלל ובברלין. הוא אומר שהניצחון שמפלגת השמאל דלינקה בבחירות, איום קיומי מוחשי מיידי על הקהילה היהודית בעיר. הוא האשים את המפלגה הזאת באנטישמיות מערכתית, הזדהות עם מחבלים, חציית קווים אדומים. עידו נחמיאס, חזרת אלינו, אתה שומע את הציטוט הזה, הכרת את העמדות הללו, אתה אומר, הצבעת לא רק בהקשר הזה, אבל את העמדות של המפלגה בהקשר של ישראל, אני מניח שהכרת.
17: כן, שמעתי את הציטוט שלך עכשיו רק מהאמצע, אני חייב להגיד, אבל אני חושב שהבנתי אותו. אני חושב שחשוב להפריד בין שני דברים בהקשר הזה, בין אנטישמיות לבין ביקורת על הפוליטיקה הישראלית, על המדיניות של הממשלה הנוכחית. ואני בטוח שהאנטישמיות גם קיימת, למשל בקרב בוחרים ותומכים גם של המפלגה, אולי במידה מסוימת ואחרת גם בקרב חברים במפלגה, אבל אני מפריד שם, אני מרגיש שזאת מפלגה שהיא ביקורתית כלפי המדיניות של ישראל, ואני לא חושב שזה אנטישמיות.
2: ביקורתית, אתה יודע, גם אנחנו ביקורתיים כלפי המדיניות של ישראל, אבל יש הבדל בין להיות ביקורתי כלפי המדיניות של ישראל, לבין בעצרת בחירות, אתה יודע, היה שם איזה ראפר שצעק יאללה יאללה אינטיפאדה, מוות לצהל, זה לא ביקורתיות.
17: נכון, ואני חושב שזה מקרה שעכשיו הרבה מאוד מדברים עליו, באמת. הוא לא מייצג את המפלגה כולה. אני זוכר ש... זאת אומרת, היו הרבה מאוד תגובות לזה, ויש לי הרגשה שלוקחים את הדברים האלה ובעצם עושים סוג של אינסטרומנטליזציה בשביל להוקיע את המפלגה.
0: תגיד לי דו, אבל אתה ב-20 שנה בברלין, אפשר להבין שאתה ישראלי, יהודי, אתה הולך לאירועים של הקהילה היהודית, יש לך איזה שהם סממנים, מגן דוד, משהו, כשאתה אומר, לא חוויתי את הקריאות, אולי לא, אולי אתה לא...
17: נכון, אתה צודק מאוד, זו נקודה חשובה, אני, אתה יודע, לא רואים עליי, אין לי מגן דוד, כמו שאמרת, אני לא הולך עם כיפה, ואני מסכים שאני הייתי, בטח מאז 7 באוקטובר, אם הייתי מסתובב עם כיפה, או אם הייתי מסתובב עם מגן דוד, לפחות באזורים מסוימים של העיר, כן, לא הייתי מרגיש בטוח.
2: ועכשיו, לא אחרי 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי, אפשר להסתובב בברלין, בכל מקום בעיר, ולהרגיש בטוח כיהודי עם סממנים, עם כיפה, עם מגן דוד?
17: אז הייתי עושה... שם ההבדל, אני חושב, אני לא יכול להגיד בתור עצמי, כי אני באמת לא מסתובב ככה. אני יודע שאני אף פעם לא מסתיר את העובדה שאני ישראלי או יהודי, ועד עכשיו גם לא היו לי חוויות שליליות בהקשר הזה, גם לא עם ערבים, ואני חושב שזה מאוד קשור לאיך, עם איזה גישה באים, אם באים עם גישה לעומתית, או אם באים בגישה אחרת, אבל...
2: מה, מכילה את המוות לצהל?
17: לא
2: הבנתי. מה זה גישה אחרת? גישה שמכילה קריאות כאלה? מוות לצהל?
17: אני מדבר איתך על אם אני, אתה יודע, ביום יום שלי נפגש עם מישהו ועולה הסיטואציה שאני ישראלי, לא קרה לי אף פעם שמישהו אמר לי דברים כאלה.
2: טוב.
0: עידו נחמיאס,
2: מאחלים לך שתמשיך בכלל, שכל מי שגר שם, בין אם הוא יהודי או בין אם הוא לא יהודי, ירגיש בטוח.
0: עידו נחמיאס, מברלין, תודה רבה לך.
17: אתה
2: יודע, כן, רציתי לספר דווקא על שכן שלי מתל אביב, שחזר עם משפחתו מברלין בפסח 2025, אחרי 10 שנים בברלין, אתה יודע, הם התכוונו, אני מניחה להשתקע שם, 3 ילדים, בגילי בית ספר יסודי, והם החליטו על החזרה מהרגע להרגע, בגלל גילוי של אנטישמיות בבית הספר, ותחושה שמאבדים את הביטחון שם. אז אתה יודע, כל אחד לוקח את זה ל...
0: טוב, נעשה עכשיו הפסקה קצרה ואחריה משהו אחר לגמרי. נדבר עם חוקר שבדק 850 בני 100 בחיפוש אחר הסוד לאריכות ימים. 850 אנשים בני 100, מה הסוד לאריכות ימים? מזל לך, יש עוד 80 שנה עד אז, אבל זה...
2: מה זה?
0: זה עניין. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
18: מיד חוזרים עם רן בנימיני ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
19: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
20: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
21: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
23: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
24: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
25: פתוח!
26: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
27: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
28: שלום לשר זאב אלקין.
29: אלה שמבקרים את הממשלה על זה שעוד לא גמרנו את המלאכה, והם צודקים, עוד לא גמרנו את המלאכה. אנחנו לא הגענו למצב של ימות המשיח שכל האויבים שלנו נוצחו סופית. אני חושב שבסוף לא יהיה מנוס, ואנחנו נצטרך להשלים את המלאכה הזאת גם בעזה. ברור שדרושה ועדת חקירה, אין על זה מחלוקת.
27: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
16: אנחנו כאן.
0: גבע לשבע חזרנו.
2: עם סודות אריכות הימים ועם פרופסור ניר ברזילאי, מנהל מכון איינשטיין למדעי הזקנה שבדק ומצא את הסוד.
0: שלום ניר.
30: שלום, שלום וברכה. את הסודות.
2: את הסודות, אז בוא נתחיל לפרק את הסודות. קודם כל, מי הייתה הקבוצה שבדקת?
30: יש לי 850 אנשים בני 100 והמשפחות שלהם. זאת הקבוצה, והסיבה של המחקר זה לגלות גנים שמעכבים את הזקנה וגורמים לאריכות חיים.
2: מאיפה הם?
30: אחד הסיבות שהמחקר כל כך מצליח זה כשאתה עושה מחקר גנטי, אתה רוצה להתעסק באוכלוסייה שהיא יותר דומה גנטית. ומי, כמו היהודים אשכנזיים, באמת כקבוצה שהיא מאוד גנטית בגלל ההיסטוריה שלנו, שאתה צריך לגייס הרבה פחות, פי 50 פחות אנשים כדי לקבל את אותם תוצאות. אז אלה יהודים אשכנזים
2: מכל העולם?
30: בין בוסטון לפלורידה, פחות או יותר. רובם בניו יורק.
2: מעניין. ואז אתה מגיע לקבוצה של 850, בני 100. מי הכי מבוגר?
30: 112.
2: 112? גבר או אישה?
30: אישה שחייתה רוב הזמן ברוסיה, בערבות סיביר, והיא הגיעה לגיל הזה.
0: אז ניר, מה הסודות באמת?
30: לפני הסודות, אני רוצה להסביר משהו מאוד חשוב, כי בכל המחקר תמיד היה בראש שלנו, האם האנשים האלה בעצם נעשים חולים, כמו כולנו, מתחילים לקבל מחלה אחרי גיל 60 ואוגרים מחלות ואוגרים טיפולים, או שמשך החיים שלהם והבריאות שלהם קשורים אחד לשני. וזה מה שמצאנו, שזה הכי חשוב. לא רק שהם חיים יותר ארוך, הם חיים 30 שנה יותר בריאים, לא רק שהם חיים יותר ארוכים ובריאים, הם גם יש להם תחלואה, משך תחלואה מאוד קצר בסוף החיים. הרבה מהם לא לוקחים תרופות ולא מתעוררים יום אחד. ואני חושב זה חשוב להבין שזה, זאת בעצם ה, הרבולוציה שאנחנו מוליכים. אנחנו רוצים לטפל בזקנה, לטפל בבריאות ולא במחלות, אז, והם מדגילים שאפשר להגיע לגיל מופלג, בריאים.
2: אז הגנטיקה.
0: מכיוון שהזמן שלנו לא כל כך ארוך למרבה הצער, מה הדבר שלמדת מהמחקר הזה שלא ידעת קודם?
30: אנחנו לא ידענו איזה גנים משתתפים בהאטת הזקנה. ומצאנו, אני אתן דוגמה אחת, 60% מבני המאה, יש להם איזשהם גנים שבעצם מעכבים את הורמוני הגדילה שלהם. יש הורמון גדילה אחד שקוראים לו הורמון גדילה, אבל יש הרבה הורמוני גדילה, וכשאתה זקן חשוב לך שאתה תשקיע את האנרגיה שלך בשיקום מה שנשבר בגוף במקום להשקיע את זה בגדילה. וזה אחד הגנים החשובים, ויש תרופות שיכולות באמת להתערב בזקנה בצורה כזאת.
0: אבל זה גנים, מה אם לא לעשן, לאכול בריא, לעשות ספורט?
30: אז הדברים הכי חשובים לכל אחד בכל גיל זה באמת לעשות פעילות גופנית, לעשות דיאטה, לישון כמו שצריך, ולהיות גם קשור מבחינה חברתית. ואת כל אלה אפשר לעשות אופטימיזציה, אוקיי? והם כל אחד, האופטימיזציה היא מאוד אישית, אז אין בכלל מה לדבר על זה, וגם לא לאשם. אבל אני חושב שאנחנו נצטרך יותר מזה, אנחנו צריכים עזרה גם מעל גיל 60-65 כדי להישאר בריאים, ולהאריך את תוחלת הבריאות שלנו, וכתופעת לוואי גם את אריכות החיים.
0: משפט לסיכום למי ששומע אותך ומתישהו יתקרב לגיל הזה.
30: זה צריך להתחיל בזה עכשיו. יש 4 תרופות שנמצאות בסל הבריאות של ישראל, שהן מעכבות את הזקנה, לא רק מטפלות במחלות. אז צריך ללכת לרופא ולהגיד לו, אני רוצה אחד. למשל, אוזמפיק זה דוגמה. מטפורמין. תרופות שקוראים להם SGLT inhibitor, אני לא זוכר מה שם התרופה בארץ. Okay. תרופות לאוסטופורוזיס. כל אחד לא רק מטפל במחלה, אלא מעכב מחלות אחרות ומעריך את ומעכב את התמותה.
0: פרופסור ניר ברזילאי, מנהל מכון איינשטיין למדע הזקנה, תודה רבה לך על השיחה המעניינת.
30: תודה לכם.
0: ונאחל אריכות ימים לכולם, וגל צריך להגיע, אם מגיעים לגיל מבוגר, ובתקווה שכולם, אבל צריך לחיות טוב.
2: נכון, אבל הקבוצה הזאת חיה טוב.
0: אז עכשיו נדבר עם ליאור שטרסברג, מנכ"ל מטב, העמותה הגדולה בישראל לרווחה, סיעוד וטיפול בקשישים. שלום ליאור.
1: ערב טוב, רן ומזל.
0: אנחנו בתקופת החגים, שבוע הבא, 1 באוקטובר, יום הקשיש הבינלאומי. אולי הזדמנות באמת לדבר, איך נאמר, על מצבם של קשישי ישראל, למרבה הצער, בזמן קצר שעוד נותר לנו, אבל תן לנו את התובנות שלך בתקופה הזאת, ליאור.
1: קודם כל, מדינת ישראל היא מדינה שעוברת כרגע תהליך של הזדקנות אוכלוסייה. הוקמה כמדינה מאוד צעירה, והיום 12% מהאוכלוסייה הם כבר אזרחים ותיקים. אני רוצה להגיד קודם כל שהזדקנות האוכלוסייה היא הזדמנות. הרבה אני שומע את המושגים של משבר וצונמי, והסתכלות לא נכונה. זה דבר אחד. דבר שני, בהמשך גם השיחה הקודמת שניהלתם, אנחנו חושבים במטף שאחד אולי האויב הגדול ביותר בתחום הזקנה זה נושא הבדידות. ונושא הבדידות גם במחקרים, גם בארץ וגם בעולם, פשוט מורידים את, לא רק את איכות החיים, גם את תוחלת החיים. ובמובן הזה, כמובן שיש אחריות למדינה, לשלטון המקומי, אבל גם לנו כאזרחים, כל אחד במקום שלו, בקהילה שלו, במשפחה שלו, במיוחד בתקופת החגים, יש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה. כי
2: אבל ישראל היא מדינה מאוד קהילתית.
1: זה נכון, זה נכון, אבל עדיין הרבה מאוד מאפיינים, וגם לצורך העניין, אפילו אני מדבר על אנשים שכבר הרבה יותר קשה להם לצאת מהבית, וזה כרוך בהרבה מאוד ארגונים, גם בצד הנפשי. או אפילו אתה כן מזמין את סבא או סבתא או דוד, או אפילו שכן לארוחת חג. בזה זה לא מסתכם, אנחנו מקבלים הרבה מאוד עוד פעם אנחנו, יש לנו זכות לטפל בלמעלה מ-50,000 אזרחים ותיקים בכל הארץ, ואתה שומע בהרבה מאוד מקומות, גם כשהוא יצא והיה חלק מארוחת החג, אז השיח, ובגלל הרבה מאוד פערים שנוצרים, הוא הרגיש לא חלק, והרגיש מאוד מאוד בודד. עכשיו, אין ספק גם שכשמדובר על הזדקנות אוכלוסייה ושינוי כזה דמוגרפי גדול, המצב הזה מחייב תוכנית לאומית שעוסקת בתחום הזקנה, ועוסקת בעצם בכל המכלול, גם במכלול הכלכלי שדיברתם עליו, גם במכלול הנושא הזה של הבריאות, ולא פחות חשוב מזה, זה נושא המשמעות, והסיבה הטובה לקום בבוקר ולהיות חלק מהחברה בישראל.
0: אתה אומר אבל מחייב תוכנית לאומית, אין כזו?
1: יש היום לא מעט משרדי ממשלה שעוסקים בתחום הזה, ויש אגב באמת אקו סיסטם משמעותי של שירותים, אם זה שירותי הסיעוד, שאנחנו חלק ממרכזי היום, קהילות תומכות, משרד הרווחה שעוסק בזה, ביטוח לאומי, משרד הבריאות, המשרד לשוויון חברתי, אבל יש פה לא מעט פיצול. זאת אומרת, כל משרד עוסק בשלו. ולכן, כשמדובר באמת על שינוי כזה גדול, עם אתגרים מאוד מאוד גדולים, ששאר להתעסק גם בנושא התעסוקה, למשל, שאין לנו הרבה זמן, אבל נושא התעסוקה הוא קריטי בנושא הזה של הדמוגרפיה, ואנשים חיים יותר, וזה טוב, אבל צריכים לעבוד יותר.
0: אז אתה כמנכ״ל... שיעור
1: התעסוקה בגיל השלישי הוא נמוך, הוא 22% היום.
0: כן. אתה כמנכ״ל עמותה עובד מול גופים ומשרדי ממשלה, ומרגיש שמה, אין שיתוף פעולה או אין סינרגיה בין הגופים, אתה צריך לעבוד מול כל גוף בנפרד?
1: יש עבודה מאוד מאוד משמעותית, ויש אנשים טובים, אנחנו עובדים מול כולם, גם ברשות, גם ברובד של הרשות המקומית, גם ברובד של משרדים ממשלתיים, כמובן משרד הרווחה בראשם, וגם הנושא של ביטוח לאומי. אבל בהרבה מאוד תהליכים שקורים במעברים של בן אדם, ממצב שהוא עצמאי לחלוטין, דרך מצב שהוא עבר איזשהו תהליך של ניתוח, שבר את מפרק הירך, הגיע לבית החולים, יצא לקהילה, והוא בקהילה כבר נמצא במקום שהוא בקהילה, רשות מקומית, זאת אומרת, צריך לחזק במעברים האלה את השילוב, כי בסופו של דבר, כן?
0: רגע, תשלים את המשפט, כי עוד כבר ברקע, רק תשלים את המשפט, בבקשה.
1: צריך להגיד משפט אחד שכל מי ששומע אותנו, חשוב מאוד, שירים טלפון עכשיו, לאבא, אמא, סבא, סבתא, יישב לשתות קפה, הוא לא יצטער על זה, זה דבר חשוב, זה צריך לבחון באיזה חברה אנחנו רוצים לחיות, זה גם תלוי בנו, לא רק במדינה.
0: משפט מעולה לסיום, מעולה, ליאור שטרסברג, מנכ"ל מטה והעמותה לרווחה, סיעוד וטיפול בקשישים, תודה ליאור.
1: תורות טובות, תודה רבה.
0: אמן. מזל, סיימנו מהדורת יום רביעי.
2: נחזור בשבוע הבא.
0: אם ירצה השם, שבוע הבא לא בטוח שאני אחזור, אבל...
2: תספר לי על זה.
0: אני אספר לך אחרי השידור.
2: מה, ככה מפתיעים.
0: לילה אופר ערכה אותנו, רננה פרידמן הפיקה, אילי בן שבת הטכנאי, תודה מאזינות מאזינים, תודה מזל.
2: תודה רן.
0: חגים שמחים ושקטים, שקטים בעיקר.
2: אמן.
0: ביי.
3: השעה בחסות...
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. מחר, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה, במפגש שכבר הפך לקלאסיקה. אוסטריה מול ישראל, מחר, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
12: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
13: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: קלמן, תגיד, מי אחרון?
17: לדעתי מספר 1,600,000.
15: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
18: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
19: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
20: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
21: חדשות ברשת בית הכותרות. פצוע קשה בפיגוע דריסה בכביש 443, המחבל חוסל. נשיא איראן פזשקיאן אומר בעצרת האום כי ארצו לא תאפשר למדינות אחרות להשתמש במצר הורמוז כל עוד הדבר נשלל ממנה. ועדת הבחירות פסלה גם את הרשימה המשותפת. אחמד טיבי אומר כי מדובר בניסיון לנטרל את כוחו של המצביע הערבי. והתחזית בלי שינוי.
22: חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. בפיגוע דריסה בכביש 443, נפצע ישראלי פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים. המחבל העיץ ברכבו אל ניידת משטרה של מחוז שי במחסום בל, ופגע באיש כוחות הביטחון שנלווה לשוטרים. כוחות שהיו במקום ירו במחבל למוות. מדובר בתושב הכפר בית אור התחתה, רווק בן 29. כוחות הביטחון באו לפני זמן קצר אל בית המחבל, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. ועדת הבחירות המרכזית פסלה לפנות ערב את הרשימה המשותפת מהתמודדות בבחירות. חבר הרשימה, חבר הכנסת אופר כסיף, נפסל ונפרד קודם לכן. הוועדה פסלה גם את מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי החלטות הפסילה של ועדת הבחירות המרכזית עוברות על פי החוק לאישורו של בית המשפט העליון. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אומר כי ההחלטה לפסול את מפלגתו היא החלטה פוליטית, פסולה ואנטי דמוקרטית שהתקבלה בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ומבוססת על האשמות שווא ועלילות. נפריך את הטענות האלה בבגץ כפי שעשינו בעבר, דברי מנסור עבאס. חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פסילתן של כל ארבע המפלגות הערביות מלמדת שהליכוד מעוניין לנטרל את כוחו של המצביע הערבי. בריאיון לרן בנימיני ולמזל מועלם, מתח טיבי ביקורת על יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נועם סולברג, שהצביע בצורה חריגה בעד פסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה.
31: היה עדיף שהוא יעשה כמו שעשו קודמיו במשך 20 שנים הקודמות, הוא בחר שלא, וזה מקשה על המקרה של סמי בבגץ, אבל אני מקווה שכל הפסימים יתבדו ובגץ יחליט אחרת לגבי סמי ויבטל את הפסילה. הציבור הוא שצריך להכריע בעניין זה.
21: נשיא איראן פזשקיאן אומר כי ארצו מוכנה להידברות, אך לא תקבל לעולם את שפת הכוח והכפייה. בנאומו בעצרת האום תקף פזשקיאן את הנשיא טראמפ ואמר כי איומיו הבריוניים רק ילקדו ויחזקו את העם האיראני. הוא חתם את נאומו בהזרה תקיפה בסוגיית חופש השייט במצר הורמוז.
0: ما نمیتوانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه بر تحریم های ظالمانه
21: לא נאפשר לאחרים להשתמש במצר הורמוז בזמן שחופש השייט נשלל מאיראן, המגינה ההיסטורית על המצר, באמצעות עיצומים לא הוגנים. אי אפשר להכניע אותנו באמצעות מלחמה ומצור, דברי נשיא איראן שהעביר קשבנו רם ברנדס. ולסיום, היום בהסקט עד הקצה עם קרן נויבך, עולמם הסודי של אלוני השבת. מה מתרחש מאחורי הקלעים של עיתונות בתי הכנסת, ומה היא חושפת על החברה הדתית בישראל? העיתונאי עקיבא נוביק.
1: הם מאזים יותר. מפרסמים למשל את חיבותיו של צעיר דתי בדייטים. והם מפרסמים את הקושי למשל לשמור נגיעה. והם מפרסמים שוט אס-אמס, שזה מדור גאוני שבו הרב אבינר והרב אליהו בעיקר עונים באס-אמסים מאוד מאוד קצרים לשאלות, והשאלות מאוד מעניינות לפעמים, ותשובות פרובוקטיביות לפעמים. ונוצר ז'אנר של להטריל את הרבנים האלה.
21: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר. עכשיו אין מקום לשום טעות.
16: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את הכסף הגדול. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות רון אסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
24: השעה בחסות
25: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
20: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות, ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות באיבה, משרתי מילואים, אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: אז ככה, אני סטודנטית לתואר מתקדם באוניברסיטה, והמשכורת שלי מבוססת על זה שאני מתרגלת סטודנטים לתואר ראשון.
0: אוקיי.
1: עכשיו, בסמסטר האחרון, האוניברסיטה לא שילמה לי, כמו שהייתה אמורה, בשלושה סעיפים שונים. בעצם הסעיף הראשון מבוסס על זה שהמשרה שלי מבוססת על שני תרגולים שבועיים, וביקשו ממני, ספציפית בסמסטר האחרון, לבצע שלושה תרגולים שבועיים בגלל מחסור במתרגלים.
0: Okay.
1: זה היה כמובן מאושר על ידי חשבת שכר, וכששילמו לי, תלושי השכר והמשכורת היו על שני תרגולים שבועיים ולא על שלושה.
0: כלומר, הם ביקשו ממך לעשות יותר עבודה ולא השלימו את ההפרש שמגיע.
1: נכון מאוד. אז זה הסעיף הראשון. הסעיף השני מבוסס על זה שבעצם לצערי עברתי הפסקת הריון לא מתוכננת בשבוע 25.
0: וואי, קודם כל הרבה כוחות, באמת הרבה כוחות.
1: תודה, תודה רבה. אז הייתי זכאית לחופשת לידה ולדמי לידה.
0: נכון.
1: שהיו מחושבים לפי תלושי השכר הנמוכים לעומת העבודה שביצעתי מסעיף אחד. זה הדבר השני, שדמי הלידה שלי היו משמעותית יותר נמוכים.
0: אבל את זה אפשר לתקן, כלומר, אם הם יתקנו את התלושים בדיעבד וישלמו את מה שמגיע, אז מהבחינה והצחירה, מהבחינה הזאת, אפשר לתבוע הפרשים בביטוח לאומי ולקבל אותם.
1: אוקיי, אבל בשביל זה אני צריכה שהאוניברסיטה תשלם.
0: בדיוק. הם צריכים לשלם לך את מה שמגיע. הם לא נתנו לך איזשהו טופס מינוי חדש או משהו אחר?
1: הם לא, כי הם אמרו שהם ישלמו לי את זה במלגה, ולא
0: כמקורת. זה לא טוב.
1: נכון.
0: מלגה היא לא הכנסה שמבוטחת מעבודה בהקשר הזה.
1: נכון, אבל אני ביצעתי, זאת אומרת, המלגה שאנחנו מקבלים הוא על המחקר שאנחנו עושים. והמשכורת היא על התרגולים.
0: נכון.
1: ואני ביצעתי תרגול, והם לא הוסיפו לי את זה לתלושי שכר. וגם לא למלגה, לצורך העניין, לשום מקום. לא הוסיפו לי את זה לשום מקום.
0: אז זה נורא נורא בעייתי. פנית באיזשהו אופן לארגון העובדים או לוועד?
1: דיברתי עם חשבת השכר, היא אמרה לי שהיא תנסה לעשות את זה, אבל התלושי שכר היום אמורים להתחיל באפריל, ואנחנו כבר עוד שנייה, כאילו באוקטובר.
0: תראה, אני חושבת שצריך להסביר להם בעדינות שיש עם זה בעיה וזה חושף אותם. ואם לא בעדינות, אז אפשר אולי להוציא להם מכתב. זאת אומרת, את גם צריכה, בעיניי חשבת השכר, צריכה להבין שזה גם פוגע בך בעצם בזכויות שלך בעניין הדמי לידה. כלומר, זה מייצר לך הפסד משמעותי של כסף.
1: אמרתי לה את זה.
0: וזה חושף אותם. אני לא מבינה למה שהם ירצו להיחשף ככה, משפטית, אבל את יודעת. זה נראה לי הזו. זאת אומרת, גם אחרי שאמרת, לא השתנה עם זה שום דבר.
1: נכון, לא שילמו לי את זה עדיין, ויש פה עוד סעיף נוסף, שבעצם הוא זה שקצת אולי שנוי במחלוקת. באוניברסיטה אנחנו עובדים שלושה חודשים על פני הסמסטר, אבל המשכורת של השלושה חודשים האלה נפרסת על פני שישה חודשים.
0: שאת עמית הוראה בעצם, ולא מרצה מן החוץ, כן.
1: נכון, נכון. ואני עבדתי את כל שלושת חודשי הסמסטר, נתתי את 100% העבודה, ולצערי, הפסקת ההיריון קרתה בחודש אחרי. והאוניברסיטה בעצם אומרת, אנחנו לא משלמים לך את המשכורת המלאה בחודשים האלה בנוסף לביטוח לאומי, כי את מקבלת את המשכורת מביטוח לאומי.
0: תקשיבי, זה כל כך לא תקין, הרי את לא נדרשת להגיע לעבודה בחודשים האלה למעט בחינה של בדיקה של בחינות או עבודות
1: וכאלה. לא, אני סיימתי את כל העבודה, את כל העבודות.
0: לא, מה שאני מתכוונת זה שזה לא נכון, זה גם לא נכון, היו לי לא מעט פניות כאלה לתוכנית, וכשהצמדנו עורכי דין, ברור היה שהצדק עם העובדת באוניברסיטה, כיוון שזה קצת משול למורים שאינם נדרשים לעבוד בחודשי הקיץ, אבל הם מקבלים בעצם כפול. הם מקבלים גם את השכר שמגיע להם ממקום העבודה וגם את דמי הלידה. ואין שום סיבה הגיונית שפה זה יפגע בך, כי זה חלק מתנאי השכר שלך.
1: נכון.
0: וזה לא נכון, הרי כל הרעיון הוא שהם בעצם נותנים לך את הפריסה גם של השכר, השכר אמור היה להיות הרבה יותר גבוה על 3 חודשים אם היית עכשיו מורה מן החוץ. אבל חלק מההסכמים אומרים שאת מועסקת כעמית הוראה, ואת מקבלת גם את ההפרשות הסוציאליות ואת כל הוותק, כאילו את עובדת 50%. גם אם את לא נדרשת להגיע לעבודה, היו לנו שאלות כאלה אגב גם על תגמולי מילואים. למשרתי מילואים שהיו עמיתי הוראה באוניברסיטאות, והתשובה הייתה חד משמעית שצריך היה לשלם להם גם את תגמולי המילואים וגם את השכר באוניברסיטה.
1: זאת אומרת, את אומרת שהצדק איתי.
0: אני אומרת לך, תקשיבי, התכלית הסוציאלית, הרי גם דמי לידה וגם דמי מילואים הם גמלה מחליפת שכר. אבל במצבים שבהם אדם מקבל את השכר ולא נדרש להגיע לעבודתו, המעסיק לא חוסך עכשיו כסף מהכיס שלו ואומר, סבבה, אני לא צריכה לשלם לך עכשיו 3 חודשים. לא. אם מראש את לא נדרשת להגיע לעבודה, הם אמורים לשלם. ואני אומרת לך שהיו לנו, באמת, אני מכירה את המקרים האלה מדמי הלידה, ולא נתקלתי באוניברסיטה שעשתה דבר כזה, וזה עצוב בעיניי, מכל כך הרבה בחינות. והדבר השני הוא שנתקלתי בזה גם בהקשר של מילואים, וגם שם ראיתי אוניברסיטאות שניסו לעשות את הדבר הזה, וברגע שערבנו ייעוץ משפטי, הדבר הזה נעצר ובוטל לחלוטין. כיוון שאלה חלק מתנאי העבודה שלך, שבהם את בעצם לא נדרשת להגיע בקיץ, והמקבילה הכי קלה להבנה בהקשר הזה זה המורים.
1: אז את מציעה לי לפעול עכשיו מול האוניברסיטה?
0: אני אומרת לך, תשמעי, כאישה את זכאית לייעוץ משפטי מלא מעט גופים ללא עלות, אוקיי? זאת אומרת, הייתי, אני יכולה לחשוב על זה שאפשר לפנות לכמה גופים של ייעוץ משפטי טובים, זה יכול להיות שדולת אנשים, זה יכול להיות איתך מעקי, שזה גוף שנותן ייעוץ משפטי גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית, וגם נעמת יכולים לעזור. וכל הגוף, ושוב, אתה יודע, בלי קשר לקו לעובד ולגופים נוספים, אבל כל הגופים האלה יכולים לעזור לך לנסח מכתב מאוד ברור לאוניברסיטה שאומר, אלה חלק מתנאי העבודה שלי, אני לא נדרשת להגיע, בדיוק כמו שבמילואים מקבלים פה תגמול כפול, גם כאן לא אמורה להיות פגיעה, ואני אומרת לך את זה, כי מי שאמור היה לעשות לך צרות על הסיפור הזה, זה ביטוח לאומי. והוא לא עשה כי הוא יודע שברגע ש... בדיוק כמו שמורים מקבלים כפול, גם עמיתי הוראה במקומות נורמליים. אני אומרת, לצערי אין הרבה, אני רואה כל הזמן פגיעות בשכר של עמיתי הוראה באוניברסיטאות. אני רואה, את יודעת, חלק מהדברים מגובים בהסכמים קיבוציים, שאומרים שאפשר לפטר עכשיו אם הכניסו מרצה בכיר קבוע עם קביעות וכולי, בלי באמת, כאילו הזיות. צריך עדיין עם שימוע, אבל כל מיני דברים שמאפשרים לעשות דברים מאוד מאוד לא יפים, למה שנקרא סגל זוטר. ובאותה נשימה אני גם מכירה מקומות את יודעת, שלא לדבר על זה שאם את תחפשי להבין איפה ימי המחלה שלך, את לא תמצאי אותם.
1: נכון.
0: אני גם מכירה מקומות שלא לדבר על זה שאם את תחפשי להבין איפה

0: כך בחופשות הסמסטר. זה חלק מהעניין. ולכן לא יכול להיות מצב שבו אחר כך חוסכים על חשבונך, כי את מקבלת מביטוח לאומי. זה ממש לא עובד ככה. וזה גם לא נמצא בשום הסכם שאני מכירה, ואת הנושא הזה אני מכירה היטב, בטח בהקשר של, גם בהקשר של לידה, אבל גם בהקשר של דמי מילואים, וגם בהקשר של חברים שלי, שנתקלו בסיטואציות האלה, על ימין ועל שמאל, וברגע שיצא מכתב, זה נעצר. הרבה פעמים, וזה עצוב בעיניי, כי בטח אוניברסיטאות שאמורות להיות, את יודעת, המקום הרדיקלי להוביל את השדה למקומות יותר טובים, ואת יודעת, להיות המקומות האלה החתרניים, דווקא הן הרבה פעמים נוהגות כמעסיק הגרוע ביותר.
1: אנחנו סטודנטים, אז זה קל.
0: זה נכון, אבל את גם עובדת שם. וזה חלק מהעניין. הסיפור הזה של מלגה הוא נורא נחמד וקל, כי זה חוסך המון, וזה בלי סוציאליות וכו'. אבל אם ביקשו ממך לתרגל, גם פה צריך לשבת איתך, יש מקצוע, צריכה לשבת איתך עורך הדין לענייני עבודה ולראות את זה, כי ברגע שביקשו ממך משהו שהוא לא, מלגה ניתנת על המחקר, על עצם כדי שיהיה לך זמן לשבת ולחקור, ולא תצטרכי לעבוד לצורך העניין. כדוקטורנטית הייתה לי מלגה, וזה היה מאוד נחמד, אבל מלגה היא לא שכר עבודה, היא גם לא מבוטחת כשכר עבודה. ולהתחיל לעשות כל מיני מניפולציות על זה, שאת תתרגלי ותקבלי את זה כמלגה, א', זה לא תקין, ב', את עושה עבודה שהיא לא חלק מהמלגה, וג', אפרופו, גם המלגה לא דורשת ממך כמלגה של דוקטורנטים למשל, או של מסטרנטים בחלק מהמסלולים, היא לא דורשת ממך לעבוד. היא בעיקר דורשת ממך לא לעבוד באחוזי משרה מסוימים. זאת אומרת, זה חלק מהתנאי כדי שתהיי פנויה למחקר.
1: בגלל זה נוצר כל הבעיה התחלתית. בגלל זה הייתה להם בעיה לשלב לי מראש על עוד פעם שלישית, כי זה מעבר לאחוזי משרה שהם יכולים כביכול לשלם כדי שאני אקבל מלגה. אבל שוב, הם אמרו לי, זה מאושר, תתרגלי, תרגלתי סמסטר שלם. את הפעם הנוספת בשבוע.
0: ייעוץ משפטי, כי זה גם פוגע בך אחר כך בהיבטים האחרים, זה גם פוגע בסיפור של דמי לידה, זה גם פוגע בהפרשות הסוציאליות, ובדברים שצריכים להיות, וזה גם התנהלות שהיא ממש ממש לא תקינה, באמת אני אומרת את זה, וגם הקטע אחר כך של להחליט שלא משלמים לך את הקיץ, על אף שאת תמיד תורה, כי ביטוח לאומי משלם. זה לא תקין בשום דרך שתסובבי את זה, ולכן אני אומרת, הייתי פונה לאחת משלוש העמותות האלה, שאין בוודאות נקודת פתיחה טובה. ואם זה לא מצליח או אם יש בעיה, אפשר לפנות גם לקו לעובד ולעוד גופים, אבל משם הייתי מתחילה.
1: תודה רבה לך.
0: בסדר, תעדכני אותי מה קרה בסוף, אני אשמח להתעדכן, וגם כמובן תעדכני אותי אם זה לא מצליח. בסדר?
1: תודה רבה רבה.
0: טוב, שיעבור, באמת, רק שיעבור קל כמה שניתן, ובאמת חיבוק גדול.
1: אמן, תודה רבה.
0: להתראות.
1: ביי להתראות. ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב. שלום. היי.
3: שלום.
0: איך אפשר לעזור?
3: אני נכה צה"ל, מוכר. יש לי רכב במשרד הביטחון.
0: כן.
3: רכב יחסית חדש. נרכש לפני כשנה. והוא תקול. תקלה של אחריות.
0: אוקיי.
3: גם לא מוכחש על ידי היבואן, הדבר הזה. ולמרות, זה תקלה בעצם במיזוג האוויר.
0: טוב, זה ישראל. נעים פה, נחמד, יש אוויר כל השנה. בריזה, לא צריך מיזוג אוויר. בשביל מה? זה מיותר.
3: כן. זה לא רק שזה לא תקין, זה תקוע על מצב חימום. כלומר, הנהג מקבל,
0: אני כבר יכולה לחשוב על זה שאם זה רכב נחה וזה קורה, מעניין אם זה תופס על החמרה במשרד הביטחון.
3: יש לי גם פגיעה פיזית וגם
0: PTSD. אני צוחקת, אבל זה היום ונורא.
3: לא, אני אומר, אני מספר פשוט, ויש לי גם כלב שירות, והכלב שירות שמסתובב עם פרווה. אז האוטו, כשהוא, אתה נכנס אליו ביום חם, שהוא מגיע לזה 60-70 מעלות, ואז אתה מקבל גם חימום מהמנוע, אתה מגיע למקומות מאוד לא נעימים.
0: וואי וואי.
3: ופניתי כמה פעמים. זה יבואן יחסית גדול, אני לא אזכיר את שמו.
0: לא, אל תזכיר.
3: לא, כן. אבל יש לו המון מרכזי שירות. אני גר באזור המרכז. וביקשתי תור, ולקח כמעט חודשיים עד שהם מצאו

0: ליטור, לתקן את הדבר הזה, כל חודשי הקיץ חלפו עם הדבר הזה, וכשהגעתי למוסך, המוסך אמר, סליחה, טעות, אנחנו לא יכולים לקבל אותך, ודחו אותי לעוד חודש וחצי קדימה, אני בקרוב שלושה ומשהו חודשים, בלי מזגן, בשיא החום, הרכב משמש אותי להתניידות, אז אני מוותר על המון נסיעות בשעות החמות, כי אני לא יכול, פשוט לא יכול להיות מאחורי ההגה, זה סכן את החיים. הכלב יכול לקבל מכת חום. פניתי בכל דרך אפשרית, לשירות לקוחות, ובמייל, וטלפונים, וכל דרך אפשרית, ואנחנו מצטערים, אין לנו איך לעזור. ואני כבר באמת לא יודע מה לעשות, אני מאוד, מאוד מתופקל.
1: תגיד, משרד הביטחון יצר איתם קשר באיזשהו אופן, או שהם משאירים אותך להתעסק בזה לבד? הרי הם גם חלק מהעניין שהם מממנים את הדברים האלה, לא?
0: נכון, הם גם ממנו את רכישת הרכב. יותר מזה, הם המליצו לקחת את הרכב הספציפי הזה, כי זה היה מחיר מיוחד למשרד הביטחון לנכי צה"ל.
1: מחיר מיוחד בלי מזגן. לא מצחיק.
0: לא, אני אומר, זה הרכב שבאמת, שלא צריך להוסיף כסף מהכיס, זה היה בדיוק הסכום של הרכישה. אז לכן הם המליצו לקחת את הרכב הזה. זה גם רכב שבדרך כלל יש לו ביקורות טובות.
1: לא, אבל תקלה אמורה להיפטר גם אם היית לקוח רגיל עכשיו, יש תקלה, הם אמורים לתת רכב חלופי, הם אמורים לפתור אותה, הם לא אמורים למשוך אותך חודשים.
0: ופניתי למשרד הביטחון, ומשרד הביטחון לא חזר אליי. משרד הביטחון, אני לא יודע אם את מכירה את ההתנהלות, אבל הם עמוסים נורא בנכי צה"ל חדשים גם, והעומס שם מאוד מאוד גדול, וכל עובדת שיקום מטפלת באלפי תיקים.
1: נכון.
0: ולצערי, הם לא חזרו עליי באיזושהי צורה, למרות פניות שלי. וכרגע אני עומד לבדי מול היבואן.
1: טוב, בוא נעשה דבר כזה. נטע, את מתגייסת איתנו, נכון? יופי. אנחנו, תקשיב, אנחנו ניצור קשר אחרי התוכנית. במקביל, את יכול לבקש ועדת חריגים ממשרד הביטחון להשכרת רכב בינתיים, לפחות. לא יודעת אם אתה יודע את זה. לא, אז בגלל זה אני אומרת, זה חשוב. נדמה לי משהו כמו עד 6,000 שקלים בחודש.
0: אוקיי.
1: אז זה חשוב שתדע. ולכן כבר הייתי מתחילה עם זה, ותודה לחבר שכותב לי גם תוך כדי השיחה שלנו, ונותן גם עוד הצעות ברקע. לא נחשוף את שמו. אבל מה שאני מציע הוא כזה דבר. אנחנו נפנה, אחרי התוכנית, ניקח את הפרטים, אנחנו נפנה ליבואן, ואנחנו בבקשת התייחסותם. אם יש איזשהו מכתב מסודר שמסביר את זה רגע, במקביל אנחנו נפנה למשרד הביטחון ונבקש מהם שיעזרו לפחות כרגע, מה זה לפחות? שיעזרו כרגע בהשכרת רכב חריגה, עד שהנושא הזה ייפטר. אתה יודע, אנשים הרבה פעמים מסתכלים וחושבים איזה הטבות מפליגות מי ישמע, אבל רכב זה רגליים. זה לא מותרות. בגץ פסק את זה באינספור החלטות, ובגץ שאנחנו מכירים, על השלמת, על הבטחת ההכנסה וכולי. רכב במדינת ישראל, לצערי, בהיעדר אלטרנטיבות, הוא לא מותרות, הוא רגליים. וברגע שהדבר הזה קורה, ולכן...
0: גם כלב שירות, אז אתה גם חברה ציבורית, מוניות לא מוכנות להעלות אותך, ואוטובוס לפעמים אתה מסתבך עם הנושאים, וזה פשוט...
1: וזה היום הייתי במחלקה אורתופדית בתל השומר. והגיע נכה צה"ל, עם כלב השירות שלו, וכולם היו מסביב. אתה יודע, לפעמים אתה רואה רגע את ההתנסות האחרת, ואני אומרת את זה כי זו הייתה חוויה מופלאה, גם היחס, גם העובדה שבמקומות אחרים, כלב שירות, א', מעורר חיוך ושמחה אצל אנשים, וב', הוא לא משהו שאנשים תופסים אותו כמאיים, מלכלך, מפריע, אלא אתה היית צריך לראות, באמת, מחלקה אורתופדית שלמה, היה שם חייל פצוע, ומהמם.
0: אני מכיר את המקום, בתור מטופל שם, אני מכיר, כן. שם הם מאוד מוכוונים לזה, וזה נכון.
1: אגב, מחלקה נהדרת גם לאנשים שהם לא חיילים, אני חייבת לומר. נכון. באמת היה חוויה מאוד טובה.
0: ואני יכול גם לומר שגם הציבור באמת כלי אתה מתכוונה לזה, אבל אני מצד שני גם אני לא בא לריב עם כל מי שמפחד מכלבים.
1: לא, אתה צריך את העצמאות שלך ואת הרגליים שלך, וזה כלי שניתן... שבעיניי הוא הרבה יותר אפקטיבי מגמלה, הוא כלי שניתן כדי שתוכל להתנייד, וכדי שתוכל לקיים נכון. את החיים שלך, ולחזור לחיים כמה שניתן למרות הפציעה.
0: נכון.
1: זה לא... ולכן באמת, צריך להיות, אנחנו נפנה ליבואן, ובמקביל אנחנו נפנה למשרד הביטחון. עוד היום, ונבקש מהם, ניקח כמובן את הפרטים אחרי השידור, בסדר? ונבקש מהם שיעזרו לך עם ועדת החריגים, לפחות שבינתיים יהיה רכב סחור כדי שתוכלו להתנייד, אתה וכלב השוק.
0: אוקיי, אני ממש מודה לכם, תודה.
1: אני מתנצלת שאתה יודע, ששוחחנו רק עכשיו, הייתי שמחה להגיד לך את הדברים האלה לפני חודשים. אבל, כן, כן. אבל טוב, טוב עכשיו.
0: טוב משהו. שאתם נמצאים וטוב שאתם עוזרים, תודה רבה.
1: תשמור על עצמך ועלינו ונעמוד בקשר. תודה רבה.
0: להתראות.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: פתוח!
4: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
7: יש.
6: וגם למוזיקה?
7: ברור שיש.
6: ולצירה?
7: יש גם יש.
6: וואו! ואפילו ספורט?
7: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
6: יש!
7: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
6: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
16: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חצי הגמר.
17: וואי וואי וואי, איזה מתח.
16: ועכשיו אין מקום לשום טעות. מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול?
17: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
16: הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
18: ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
18: אני סיפור בן 80 שנה. מדובר בדודה של אמא שלי,
1: okay.
18: שבפברואר 1947, בזמן שהייתה אם בית בישיבת פוניביץ' בבני ברק, פרצו לשם חוליה של ערבים, והיא צרכה באמצע הלילה, הם ירו בה למוות.
1: אוי ואבוי.
18: היא הייתה ניצולת שואה ללא משפחה גרעינית, וקצת התמאמנו בטיפול בנושא. אני לאחרונה מנסה דרך ביטוח לאומי לעשות הכרה כנפגעת פעולות איבה, ולא הולך לי. כל פנייה לביטוח לאומי מצריכה לתת את תעודת הזהות שיש, אין לה, כי זה היה לפני קום המדינה.
1: נכון, הבנתי.
18: ולא מצליחה לקדם את הנושא.
1: אבל לצורך העניין, הרי יש מצבים שהם מתועדים, זאת אומרת, אחת הבעיות היו, אני מכירה את הסיפור של התעודת זהות, אבל באותה נשימה אני מכירה מצבים של אנשים שכן הוכרו, כלומר, שהוכרו גם בלי תעודת זהות, כי לא הייתה תעודת זהות, ומופיעים ברשימת גם חללי צה"ל, וגם חללי איבה, ולכן אני תוהה לעצמי, למה זה נתקע?
18: גם אני. זאת אומרת,
1: כשאת פונה אליהם ואת אומרת, הנה המידע, הנה העדויות, הנה הדברים.
18: הנה העדע, גם צירפתי כתבות מהעיתון, כן. וכתבות של עיתונאי, עיתון הארץ, mm-hmm. בזמנו שהרחיב את הסיפור, ולא מצליחה להתקדם.
1: תשמעי, אני יודעת שהסיפור של תעודת הזהות הוא מורכב, ומצד שני יש גם מצבים של שמות. אני גם יודעת שיש בעיה עם, נגיד, במקרה של חללי צהל, או חללים של ההגנה, או, אז באמת זה היה יותר, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, יותר פשוט. וזה נמצא, אני תוהה לעצמי למה זה לא מצליח בביטוח לאומי. זו אגב לא הפנייה הראשונה לתוכנית שאנחנו מקבלים בדיוק על הקושי הזה.
18: כן, התשובות הן מאוד לקוניות, מאוד אינטרנטיות. אני לא חושבת שאפילו בן עדיי חי ונושם קרא את הפניות האלה.
1: אני אגיד לך מה אני מציעה לעשות, בסדר? תכתבי לי מכתב. עם כל הפרטים שיש, עם השם, מקום לידה. היא נולדה בארץ או עלתה לארץ?
18: לא, היא נולדה בצ'כוסלובקיה.
1: אוקיי, והיא עלתה לארץ באיך?
18: היא עלתה לארץ כניצולת שואה, כי היה לה פועח.
1: לא, אני שואלת איך היא עלתה, איך היא הגיעה לארץ? באופן, מה, באחת הספינות או...
18: אני לא יודעת אפילו להגיד לך באופן מוחלט.
1: מישהו מהמשפחה עשה עבודת שורשים אי פעם?
18: כן, אבל מכיוון שזה לא היה משפחה ישירה, אז אין לי שום פרטים.
1: אוקיי. תראי, צריך את השמות, את המקומות שבהם היא התגוררה. אם יש קרובי משפחה ידועים, אז אפשר לעשות את זה גם דרך זה. זאת אומרת, ילדים של אולי, יש לה ילדים?
18: לא.
1: כלום. כלומר, בת כמה היא הייתה?
18: גם בעל. היא הייתה בת 40.
1: הבנתי. והיא עלתה כניצולת שואה בעצם בלי ילדים.
18: נכון.
1: ועבדה כאם בית בישיבה, כך שהיו לה הרבה מאוד ילדים, אבל... לא ביולוגיה.
18: נכון.
1: הבנתי עכשיו אני מבינה את הסיפור. יש מי שהיו תלמידים שלה שאולי איתכם באיזשהו קשר?
18: לא.
1: באיזשהו אופן? שום דבר.
18: לא.
1: טוב, אחים אחיות?
18: אחים היו לה 10 אחים. אבל...
1: שעלו לארץ. אמרת שהיה פה אח.
18: לא כולם עלו לארץ, אבל... שוב, אחיינים, לא משפחה גרעינית שלה.
1: בואי תכתבי לי כל מה שתוכלי עליה, כולל פרטים.
18: אוקיי.
1: בסדר? אם יש איזשהו תיעוד, סרטיפיקט, שאיתו היא עלתה לארץ, תראי, היה תיעוד, גם ביישוב היהודי היה תיעוד. אנחנו משתמשים בדברים האלה היום, הרבה פעמים משפחות משתמשות בהם לצורך כל הנושא של הכרות ברשות לניצולי שואה וכל מה שמסביב. לכן אומרת, הרבה פעמים היה תיעוד, היו סרטיפיקטים, היו רשימות של אנשים שהגיעו, יש מקומות שהם התיישבו בהם וגרו בהם, בטח אם היא... אני יכולה להגיד לך שאני מצאתי אפילו תלושי שכר במקומות, בבית החולים האנגלי של אבא של סבא שלי וכל מיני דברים כאלה. כלומר, בדרך כלל יש מידע שאפשר למצוא, בטח בישיבה כמו פוני, באיזושהי ישיבה מאוד מאוד ותיקה, והרבה פעמים שומרים את הדברים האלה כמורשת. כמה שיותר מידע שיש לך, תכתבי לי מכתב מסודר עם כל המידע והפרטים שיש לך, שמות, הרבה פעמים יש את השם, אני לא יודעת אם היה השם, השמות ביד ושם מהמשפחה, כל מה שאפשר לאסוף, נפנה לביטוח לאומי, ונבקש את עזרתם. אגב, עוד מחשבה שיכולה להיות ביד ושם, אם היא נמצאת, היא מתועדת באיזשהו אופן?
18: כדף עדות, כן.
1: יופי, אז זה אומר שיש שם מידע. אוקיי? תנסי לראות מה יש. אני בכוון אומרת, שווה רגע להשקיע בזה קצת, כי כך או כך, אני חושבת שזה יעזור. אני גם חושבת שזה... הרבה פעמים יש משהו בהתחקות אחרי ההיסטוריה שהוא, שהוא בעיניי מאוד מכבד את האדם שהיה ואת האדם שנפטר, בטח כשלא היו לו ילדים משלו. כן. ואני באמת אומרת, אפשר לעשות, הם מאוד ריספונסיביים, הם מגיבים ישר, הייתי פונה ליד ושם, מבקשת את התיעוד, מסבירה את הדברים שיש, כל מה שיש גם בדף עדות וגם על המשפחה, כדי לצרף את הכל, והגיש, ותשלחי לנו את הכל, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי במכתב. ונבקש גם את עזרתם, אבל כמה שיותר מידע, כמה שיותר סיפור, אני לא סתם אומרת, בדרך כלל יש הרבה מאוד מידע שאנחנו, את יודעת, לא חושבים עליו בכלל, אבל גם העליות אחרי המלחמה היו מתועדות, היו מוסדות שקלטו, היו דברים. זאת אומרת, יש תיעוד, יש ניירת.
18: אני נסה.
1: בסדר, באמת הייתי מתחילה אפילו, ברגע שיש לך ביד ושם, יש לך עדות, יש לך שם, יש לך חיבור למשפחה, וכל מה שמסביב, את יכולה ממש לראות את העץ המשפחתי שם, אני חושבת שזה יעזור מאוד. גם לביטוח לאומי אחר כך לאתר את השייכויות, כי בעצם עוד לא היה, אבל כן אני אגיד שגם יש נתונים ויש, אפשר יהיה לאסוף את המידע גם על מי שעלה, אנשים שהגיעו באופן שהם הגיעו באוניות וכולי, יש תיעוד בדרך כלל.
18: בסדר?
1: טוב. כל מה שאת יכולה לאסוף, תודה. קחי את הזמן, באמת, ואחרי זה תשלחי לנו פשוט מייל, ותגידי, הייתי בשידור וכך וכך לגבי, ואנחנו משם נתקדם. בסדר? טוב.
18: תודה רבה לך.
1: תודה לך, באמת תודה.
18: ערב טוב.
1: ערב טוב, להתראות. אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
19: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: יש BYD, הללויה, יש BYD,
19: oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
21: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: כפוף את הקנון.
22: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
23: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
24: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומבקרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
25: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
26: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
27: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
28: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. מחר, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה במפגש שכבר הפך לקלאסיקה.
29: מי שנכנס לרחבה הוא פרץ, פרץ יכול לכבוש, פרץ קורא!
28: אוסטריה מול ישראל, מחר, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
30: אנחנו כאן. זה מגיע לכם. עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב'. אני רגע אומר שקיבלתי הודעות תוך כדי השיחה עם המאזינה האחרונה, ואנשים שואלים אותי, רגע, אבל מה ההיגיון? אין צאצאים, למה לייצר הכרה? ואני רגע אומר משהו, לא הכל הוא זכויות ותגמולים, והרבה פעמים, אני רק אגיד משהו, ההנצחה היא ערך לא מבוטל, גם במדינת ישראל, וגם עבור המשפחות, וגם עבורנו כחברה, ועצם ההכרה, ככל שתתקיים, ועדה יש ועדה מיוחדת של הביטוח הלאומי שאמורה לדון בזה, זה אומר שגם השם של הגברת יופיע באנדרטה באותה עיר, יוזכר בקריאת שמות חללי מלחמות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, וזה מקום בעיניי שהוא כל כך חשוב וכל כך מכבד וראוי, וצריך להגיד הרבה פעמים שההכרה, ותחשבו רגע על הדברים האלה, ההכרה, הגמלה הרבה פעמים היא משהו שאנחנו חושבים עליו באופן אינסטינקטיבי, אבל גמלה משקפת הכרה, ופה גם כשאין גמלה, עצם ההכרה וההנצחה הרבה פעמים היא הכל, היא הכל עבור המשפחה, היא עבור התלמידים. אני רק אומר שתוך כדי השיחה הזאת גם, אני מקבלת עוד הודעה מרגשת, מאדם שמבקש גם לחבר לישיבה ולגורמים כדי לסייע לאתר את המידע. אנחנו רק אומר רגע למי שמאזין לנו, ואני יודעת שיש לא מעט אנשים שהרבה פעמים לא חושבים, לא יודעים איפה להתחיל. הכלל, בדיוק כמו שאמרתי לאותה גברת, הוא באמת לאסוף רגע כמה מסמכים שיש יותר. זה יכול להיות חקירה אם היה עוד של המנדט, זה יכול להיות מסמכים מהארכיונים, זה יכול להיות קטעי עיתונות היסטוריים, לאסוף את הכל ולהגיש בקשה לוועדה יהודית בביטוח הלאומי. אין ספק שהסיפור הזה שבו צריך להקליד תעודת זהות, הוא חסם, אבל הוא חסם טכני שלא אמור לקרות, ואני מניחה שהוא פשוט קורה, בגלל שכשהולכים במסלול הרגיל של איבה, זה מה שנדרש לעשות כדי בעצם להתחבר ולהגיש את התביעה, אבל יש גם מסלול עוקף, ואנחנו גם ננגיש אותו. ואני אומר, אני באמת אומרת, אני מזמינה אנשים לעשות את זה, אני חושבת שזאת דרך להנציח, בוודאי יש כאן לא מעט אנשים שעלו, שהיו עריריים, ושלא היו להם ילדים, ושנפלו גם בהגנה לארץ, וגם בפעולות איבה, חלק מהערכים ומהתפיסה, ומהנורמות שלנו כחברה, חלק מהציונות להנציח אותם, ולשמר את המורשת ואת השם, ולהזכיר. טוב, שלום, ערב טוב.
0: שלום, ערב טוב.
1: איך אפשר לעזור?
0: ככה, הבת שלי בת 5, היא מובחנת עם אטופיק דרמטיטיס. ולפני שנה קיבלנו אישור לגמלת ילד נכה על השגחה חלקית. קיבלנו רטרואקטיבית 100% קצבה, ומאותו רגע 50%.
1: כן.
0: ועכשיו, באוגוסט האחרון, ביטלו לנו את הקצבה. ודווקא הייתה החמרה, כאילו הגשנו מסמך של רופא אור שעוקב אחריה ונמצאת במעקב אצלו, והוא החמיר את התרופה הביולוגית והגדיל את המינון, וגם אלרגולוגית הגדילה את המינון. ואני לא מצליחה להבין למה באמת היה את הביטול הזה של הקצבה, למרות ההגדלה של המינון, ובאמת המצב שלה מאוד חמור.
1: היה איזשהו שינוי בעומס הטיפולים הרפואיים שנדרש?
0: לא היה שינוי, אבל הם כתבו לנו במכתב שיש תקנות, על פי תקנות המלל החדש מאפריל 26. שאין עדות לגמלה בגין טיפול ביולוגי הניתן תעקורי.
1: תקנות המלל
0: החדש. כנראה ששם יש איזשהם שינויים בזכאות, כאילו למי הם נותנים זכאות או משהו, אני לא יודעת בדיוק מה השינוי. אבל השאלה שלי, כאילו יש לנו אפשרות עכשיו לערער, אז איך אני יכולה להתכונן לערעור? ואם את יודעת אולי מה השינוי שהם עשו, שנדע בכלל אם יש טעם.
1: תראי, אגב, יש עמותה. את מכירה את העמותה הישראלית לאטופיק דרמטיטיס?
0: כן.
1: והתייעצת איתם?
0: לא, האמת שלא.
1: יש איזשהו כלל שמדבר על הטיפולים, אם זה פומי או לא פומי, זה מה שאני זוכרת בשלוף, את יודעת, לא שלפתי את הנועל.
0: אוקיי.
1: אבל אני זוכרת שיש איזשהו כלל שדיבר על אופן הטיפול, ודיבר על אופן הטיפול, ולפי זה הגדיר את את ההגדרה ואת הזכאות בגמלת ילד נכה, והיו שם שינויים. ולכן אומרת שלדעתי זה משהו בסיפור של איך, אם אני זוכרת נכון, שוב, אל תתפסי אותי, אני יכולה לחפש תוך כדי את הנועל, אבל אם אני זוכרת נכון, היה שינוי באופן מתן התרופה הביולוגית.
0: אצלם, בתקנות שלהם.
1: כן, כן, אני, okay. אני משוכנעת שזה מה שאני זוכרת מהסיפור הזה, ובדרך כלל אני לא זוכרת מתי החוג של הילדה, אבל אני לגמרי זוכרת מסיבה לא ברורה, תקנות ושינויים בנהלים של, של המוסד לביטוח לאומי, ומה שאני זוכרת היה סיפור של נטילת התרופה הביולוגית, אם זה באופן פומי או באופן ורידי, ומה קרה מסביב. זה מה שאני זוכרת, כשפנית, ואת אומרת, פנית לעמותה או לא פנית לעמותה?
0: לא, לעמותה לא פניתי, לא.
1: אז שווה לשאול אותם, כי אחד היתרונות, אני מאוד אוהבת עמותות ספציפיות של מחלות או מוגבלויות, כי זה מייצר מומחיות, אוקיי? וזה מייצר מומחיות מתוך ידע מצטבר של הרבה מאוד הורים. ובאמת היו שם כל מיני דברים, זאת אומרת, היו קריטריונים שבאמת ניתנו, והם מכירים אותה מצוין, כלומר, הם גם מכירים את השינוי בנוהל, ואז צריך לבוא ולהסביר האם באמת חל שינוי, האם יש תופעות לוואי מהטיפול הביולוגי, האם זה מייצר עומס טיפולי משמעותי, האם זה דורש, האם יש קושי חברתי, את יודעת, הרבה פעמים אנשים לא יודעים להבין, וילדים עוד יותר לא יודעים להבין, והורים הרבה פעמים נבלים, וחושבים שזה דברים אחרים. בואי, אני פגשתי הורים שחשבו שאוטיזם הוא מדבק, ופחדו שהילדים שלהם ילכו לגן. זאת אומרת, בואי, ההזיות הן הרבה פעמים, הן בעיקר נובעות מחוסר חשיפה ובורות.
0: נכון, כן. זה שואלים אותנו הרבה, היא נראית בצורה חריגה, כל הזמן ההורים שואלים של הילדים, הצוות, הילדות, הילדים עצמם בגן.
1: כן.
0: וגם מבחינה תפקודית, היא לא יכולה לצאת, נורא קשה לה בשמש, אז היא לא יכולה לצאת לחצר, היא נשארת עם הגננת בגן. הם מתקשרים אלינו לפעמים שהיא כבר מתגרדת יותר מדי, והיא כבר לא מצליחה לא להקשיב בריכוז, ולא בפעילויות של הגן שיש, אז לבוא לקחת אותה. אז זה כן מפריע לה במהלך היום. לא מדברת על הבית ועל הלילות, שהיא אף פעם לא ישנה לילה רציף, בגלל כל הגירודים. כן. כי גם התרופה עצמה, היא לא מצליחה להזן אותה. היא פשוט גורמת לזה שזה לא יהיה ממש מצב חמור, אבל היא לא מאוזנת.
1: אז מה, בואי נעשה, אני אגיד לך מה. מה שחשוב באמת זה לאסוף את כל המידע. אני כן הייתי מתייעצת עם העמותה, הם גם יכולים לעזור ולהכין. יש להם גם קבוצה שעוזרת, ויש להם, תראה, יש להם ידע שנצבר מתוך הורים. במקביל, אני כן אגיד לך ששווה רגע, אם תחפשי אפילו את הנוהל, נועל גמלת ילד נחה והטופיק, תראי שזה כל מיני מחלות אור, תראי ששינו את האופן ותראי את הדברים. אני הייתי מתחילה רגע מהעמותה, אפשר להתייעץ גם עם יד מכוונת, כוכבית 2496.
0: אוקיי.
1: והם יכולים לעזור לך גם בזה, והם גם מכירים את השינויים בקריטריונים, הרופאים שיושבים שם מכירים את זה מצוין. ומשם הייתי מתחילה, ולדבר על זה, ולאסוף את כל המידע, כולל המידע מהגן, כל מה שצריך מסביב. בסדר? ממש לצד, ואני אומרת שוב, לדעתי הסיפור הוא על טיפול רפואי מיוחד, ושברגע שזה הופך להיות לקיחה פומית, כלומר דרך הפה, הוא כבר לא מוגדר כטיפול רפואי מיוחד.
0: לא, להפך, היא דווקא דרך האור, זה הזרקה דרך האור.
1: אז לא, אני אומרת, נדמה לי ששם יש להם איזה משהו, שוב, צריך לראות רגע את זה, תסתכלי על הנועל, ותקחי אותו ותראי, נדמה לי שהיה שם משהו שהם דיברו עליו, יכול להיות שדווקא שם זה יהיה בסדר. תראי רגע, תתייעצי איתם, אפילו תעדכני אותי מה קורה, גם אם יד מכוונת, תתייעצי, תעדכני אותנו מה קורה, ואם צריך את ההתערבות שלנו. הגשתם ערר, אני מניחה, נכון?
0: אנחנו עכשיו לקראת ההגשה, ואנחנו רוצים מסמכים רפואיים עדכניים, אבל את העדכני כבר שלחנו, אנחנו לא יודעים איך לתת משהו נוסף שכן יכול להשפיע על ההחלטה. מעבר למה שכבר נתנו בוועדה הקודמת.
1: שהייתה מתי?
0: לפני חודש.
1: אז מה שאני מציעה, לא, אז זה, זה מסמך עדכני לגמרי. תשמעי רגע. תוסיפי אם את יכולה עוד דברים מהגן. גם דברים שמתארים את המצב החברתי. הייתה איזושהי ועדת אפיון וצרכים?
0: ועדת אפיון, לא. הייתה ועדת שהם עשו בלי הילדה.
1: לא, לא, לא בוועדה בביטוח לאומי.
0: לא, לא, ועדת אפיון, לא, לא.
1: לא היה צורך, זאת אומרת, מבחינת הקושי והדברים שמסביב, קשיים חברתיים שנוצרים.
0: היא מקבלת טיפול רגשי במקביל, אבל לא בוועדה, היא לא הייתה צריכה מסגרת קטנה.
1: לא, זה לא בהכרח אומר שצריך. אוקיי, הבנתי. זאת אומרת, אין, אוקיי, נקווה שזה לא יידרש. תאספי כמה שאת יכולה, שווה לקחת גם מהמטפלת שלה, אם לא לקחתם. אוקיי?
0: אוקיי.
1: ואפילו לדבר על הקשיים החברתיים והדברים שקורים כתוצאה מזה, כי לא סתם הלכתם לטיפול רגשי.
0: כן.
1: ואני אגיד רגע בעדינות לא לכעוס עליי, אבל אפילו אפשר לשקול לפנות גם לאיש מקצוע מתחום הרפואה בעניין הזה ולהתלבט. אבל תתחילו עם המטפלת הרגשית להתייעץ איתה רגע, אולי שווה רגע לדבר קצת על הקשיים החברתיים ומה שזה מייצר, ולהגיש את זה לערר. זאת אומרת, להשלים את זה כדי שהם יבינו את התמונה מעבר לטיפול התרופתי.
0: הבנתי.
1: בסדר?
0: הבנתי מעולה, בסדר גמור, תודה רבה לך.
1: ובמקביל, אני מקסימום נמצא לך את החוזר ואני אשלח לך אותו, אני רוצה שתראי אותו, כי כדי שתוכלו להתייחס, ומקסימום לבקש אפילו מהרופא אור שלה שיתייחס לעניין הזה, גם לעניין אופן מתן הטיפול וההשלכות של מתן הטיפול בהקשר של העומס ושל הקושי ומה שקורה בעקבותיו. בסדר? זה ממש חשוב, כי לדעתי זה שם, בסיפור של הטיפול הביולוגי והשינוי שלו, זה מה שאני זוכרת שהיה. בסדר?
0: וואי, מעולה, תודה רבה, תודה לך.
1: טוב, הרבה בריאות והרבה כוחות.
0: תודה.
1: טוב, אנחנו מסיימים. אנחנו נמשיך ונזמין אתכם לפנות אלינו. ל-054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. אני גילית אמיר, רגע, נגיד תודה לנוגה אורטל ונטע ידיד לוי, בהפקה, ולגבריאל כהן על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר, ערב טוב ולהתראות.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: יש BYD
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף לתקנון.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
30: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
31: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
32: אבל למה בלילה?
31: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
33: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
34: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
35: שומע, ביטן?
36: תוריד את הכל.
35: מה קרה? למה ללחוש?
36: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
37: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
38: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
39: אנחנו כאן. מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: פיגוע סמוך למודיעין. איש ביטחון נפצע קשה לאחר שנדרס במחסום. המחבל נוטרל בזירה.
1: וואי, הוא הרוג. הרגו אותו. שוכב על הכביש.
0: ועדת הבחירות פסלה את המפלגות הערביות מריצה לכנסת.
2: קבוצה של פוליטיקאים ניתנת להם לעשות משפט שדה לפוליטיקאי אחר שחושב אחר.
0: מה תהיה ההשפעה על גוש השינוי, והאם בגץ יאשר את המהלך? נשיא איראן תוקף מעל בימת האום את ארצות הברית ואת ישראל ואומר לא ניכנע. מיד שליחנו לעצרת עם ההכנות לקראת נאום נתניהו. בינה מסוכנת.
3: For the first time in history, a human face is off against a 6-foot-tall robot.
0: מיוחד. בין תרחישי האימה לניסיונות להרגיע, האם ה-AI מאיים על עתיד האנושות?
4: אין שם באמת מצב שאתה יכול להוריד את השלטר וזהו נגמר. אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות.
0: וגם, החרם נשבר. אחרי שהודיע שלא תשתתף באירוויזיון בגלל ישראל, הולנד חוזרת לתחרות.
5: ההשתתפות של בלגיה והחזרה של הולנד בהחלט מסמלות ניצחון קטן לישראל.
6: שלום לכם, מוסיף להיות קשה. מצבו של החייל, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שנדרס, בנו שנדרס בידי מחבל במחסום בכביש 443 שבבנימין. זה קורה ממש לפני שעות ספורות. המחבל עצמו מוטרל וחוסל. חיים גולדיץ', שכתבנו, נמצא בערב הזה בזירה. חיים, עוד פרטים שאתה מוסיף.
7: כן, אז סמוך לשעה 5 הפיגוע קורה כאן, כאשר מחבל מגיח לעבר כוח של צהל ומשטרה מאחורי המחסום הזה, כוח שעושה בעצם פעילות אכיפה משטרתית, מאיץ לעבר הכוח ופוגע ופוצע את נריה לייטר, בנו של שגריר ארצות ישראל בארצות הברית, יחיאל, ופוצע אותו באורח קשה. הוא מפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק בירושלים, שם נלחמים על חייו גם ברגעים אלה ממש. המחבל מיד לאחר מכן יורד מהרכב, מנסה להסתער לכיוון החיילים שנמצאים כאן במחסום. החיילים מתעשתים, מבצעים ירי לעברו ומחסלים אותו. הפיגוע הזה, תוך 3 ימים, פיגוע שני, אחרי הפיגוע בערב יום כיפור, בו נהרג נתנאל שוקרון במעיין סמוך ליישוב נווה צוף בבנימין. צהל מתגבר את הכוחות כאן של אוגדת היוש, מקפיץ לכאן את אוגדת 98 בנוסף, ומפצל את השטח של אוגדת יהודה ושומרון על מנת בעצם לנסות למנוע את ההסלמה הזאת שאנחנו רואים כאן בשטח. פיגוע רודף פיגוע, עוד נפגעים, האירוע הזה נגמר מהר, אבל לצערנו תוצאה קשה, וגם יש לה השלכות, כמו שאנחנו רואים, מאוד מרחיקות לכת.
6: תודה, תודה חיים, והתיעוד מהפיגוע והקולות בשטח בכתבה של חיים גולדיץ'.
1: מה את בדלת שם במשטרה?
8: פרץ להם את המחסום?
1: וואי, הוא הרוג, שוכב על הכביש.
9: פיגוע דריסה היום במחסום בל סמוך לכביש 443. כך זה נראה ממצלמות האבטחה. הרכב הלבן בחלק העליון של המסך מגיע מכיוון מערב לכיוון הכפר בטור התחתה, מאיץ ופוגע במחסום. מהדריסה נפצע קשה איש כוחות הביטחון.
10: קיבלתי דיווח על אירוע פחה במחסום בל על 443, הגעתי תוך דקות ספורות למקום. במקום כבר היו חובשים ופרמדיק של איחוד הצלה שטיפלו בנפגע כבן 40 שנפגע מדריסה, ככל הנראה על ידי המחבל.
11: סיימנו בטיפול מציל חיים, פועל סיוע הנשמות וטיפול מתקדם. משם חיברנו אותו לאמבולנס, לפינוי לבית חולים.
9: הוא פונה לבית החולים שערי צדק, שם נלחמים על חייו. המחבל חוסל בירי מיד לאחר מכן. ההשפעה על היישוב הסמוך מעוז צור שעלה לקרקע רק לפני חצי שנה הורגשה לראשונה.
12: זה דרך גישה היחידה שלנו. באירוע כזה ביטחוני זה בעצם אומר שאנחנו ממולכדים פה בפנים ואין לנו שום יכולת לצאת או להכניס עזרה בסיטואציה כזאת.
9: ההסלמה בגזרת יהודה ושומרון ניכרת. רק בערב יום הכיפורים נרצח נתנאל שוקרון, זכרונו לברכה, בפיגוע במעיין סמוך ליישוב נווה צוף. במערכת הביטחון מסכלים בכל שבוע לא מעט פיגועים, אבל נראה שהמצב בשטח ממשיך להידרדר.
6: שחר גליק, כתבנו, אתה נמצא בניו יורק, אנחנו עם עדכונים שלך.
8: כן, נכון, אנחנו יכולים עכשיו לדווח מיהו הפצוע בפיגוע הנורא הזה. הפצוע בפיגוע הוא נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל כאן בארצות הברית, יחיאל לייטר. המשפחה אישרה לפני זמן קצר לפרסם את שמו כדי להתפלל להחלמתו. אז השם שהמשפחה מבקשת להתפלל, נריה דוב בן חנה, נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. השגריר נמצא כאן בניו יורק, הוא עושה דרכו עכשיו חזרה לישראל כדי להיות עם המשפחה בזמן שבנו באמת נאבק על חייו כרגע בבית החולים בירושלים. וצריך לומר, אח שלו כבר נפל חלל צהל, בנו של יחיאל לייטר. כלומר, אנחנו מדברים על פעם שנייה שהמשפחה הזו פוגשת את הטרור. הפעם הוא פצוע קשה, נריה משה דידיה לייטר, אחיו נפל במלחמה הזו בתחילתה, ועכשיו נריה פצוע קשה, המשפחה מבקשת להתפלל עליו. השגריר של ישראל כאן בארצות הברית עושה את דרכו חזרה לארץ, למרות שמתוכנן כאן הנאום של נתניהו, הוא היה אמור להיות פה איתו, אבל כמובן בנסיבות האלו יחזור להיות עם משפחתו.
6: שחר, תודה רבה, עוד נשוב אליך בהמשך. איתי בלומנטל, שלום. שלום, אתה מוסיף פרטים על זהות המחבל.
13: נכון, המחבל ממחסום בל הוא מחמוד מוחמד מחמוד סלימן, בן 29, רווק מהכפר הפלסטיני בטור אל תתחה, שנמצא ממש סמוך לזירת הפיגוע. במערכת הביטחון מעריכים שהפיגוע תוכנן מראש, אותו מחבל פעל לבדו, מה שנקרא המחבל הבודד. בשלב הזה לא מוצאים שום שייכות ארגונית. הוא הכיר היטב את האזור, ממש קרוב לבית שלו. את הפיגוע הוא עשה באמצעות כלי רכב שעליו לוחית זיהוי ישראלית, לוחית צהובה, שאפשרה לו לנוע יחסית בחופשיות מבלי לעורר חשד. ומתברר שבלוחית עצמה היא נלקחה מרכב ישראלי שהורד מהכביש לפני 4 חודשים בלבד. גורמי ביטחון אומרים לנו הערב שהמחבל לא מוכר על רקע ביטחוני, הוא לא ביקש בעבר היתרי עבודה לעבוד כאן בתוך תחומי הקו הירוק, ולמעשה הוא מגיע למקום שהוא לא אמור להגיע אליו. כוחות צהל ממש ברגעים אלו יחד עם שבק נכנסים לכפר של המחבל בטור אל תתחה כדי לתחקר את בני המשפחה שלו במסגרת חקירת הפיגוע.
6: תודה איתי. ורועי שרון, בעקבות הפיגוע הזה הרמטכ"ל מנחה לתגבר כוחות באזור.
14: כן, זה קורה קודם כל פעם ראשונה מאז שנת 2002 שהרמטכ"ל מחליט להקפיץ מפקדת אוגדה נוספת ליהודה ושומרון. זה אומר שאוגדת יהודה ושומרון כרגע מחולקת לשתי אוגדות. אוגדה אחת החדשה, מפקדת אוגדה 98, תהיה אחראית על השטח שמדרום לירושלים, כלומר אזור גוש עציון ואזור חברון, ואוגדת יהודה ושומרון הקיימת על כל מה שנמצא מצפון לירושלים, שזה השומרון ובנימין. הסיבה היא הרבה מאוד כוחות, 23 גדודים יש באוגדת יהודה ושומרון, ומפקדה נוספת בעצם תאפשר לעוד מפקד אוגדה, ביחד לחלוש על כל הכוחות, ביחד עם מפקד אוגדה ושומרון, יחלקו ביניהם את החלוקה, את הפיקוד והשליטה. מפקדת אוגדה גם מביאה עוד יכולות מודיעיניות, ועוד פיקוד ושליטה, שהמטרה של הרמטכ"ל בצעד הזה, זה לנסות עכשיו לחבות את האש, את גובה הלהבות. זה פיגוע שלישי בתוך כמה ימים, באותו מתווה, מתווה של מפגע בודד. גם הרצח במעיין בבנימין, גם כמה שעות אחר כך היה פיגוע דריסה ממש באותו מתווה, נגמר בלי נפגעים לכוחותינו. ועכשיו הפיגוע הזה, פיגוע שלישי בתוך כמה ימים, מה שמביא את הרמטכ"ל להקפיץ מפקדת אוגדה נוספת ליהודה ושומרון, בשאיפה לצמצם כמה שיותר את הטרור ולהגביר את היכולת לסכל פיגועים נוספים.
6: תודה רועי. וורד פלמן כתבתנו נמצאת הערב בבית החולים שערי צדק, שם מאושפז בנו של השגריר. וורד, אנחנו איתך.
15: נכון, אז לאחר הפיגוע שהתרחש סמוך לשעה 5 במחסום בל, נריה לייטר בן 39 שהיה לוחם במילואים בעת ששעה עם שוטרת באותו המחסום הובאה לכאן לבית החולים שערי צדק בדחיפות. כאן בעצם נערכה לו הערכה ראשונית, ניתן לו טיפול ראשוני מציל חיים, הוא הוכנס לניתוח נוירוכירורגי, יש לו פגיעת ראש חמורה מאוד, מצבו קשה מאוד, טלי, נשקפת סכנה לחייו, המצב שלו לא יציב. לפני מספר דקות הגיעו לכאן בני המשפחה שלו מלווים בכוח משטרתי של משטרת מחוז שי, הם מבקשים להתפלל לרפואתו, כאמור מצבו קשה מאוד. אני מבינה שהוא אב לילדים ואביו עושה את דרכו מארצות הברית לכאן לישראל לשעות לצידו.
6: כן, והוא גם מוציא הודעה ממש בדקות האחרונות. גילי כהן כתבתנו המדינית, את מצטרפת אלינו עם הדברים שמוציא, ההודעה שמוציא השגריר.
16: כן, שגריר לייטר שממש נמצא כעת בדרכו לישראל מוציא את ההודעה הבאה בציוץ בטוויטר, מודה לצהל, לצוות הרפואי בשערי צדק, שנאבק עכשיו על חייו של נריה, דוב בן חנה ולתפילות של עם ישראל, והוא מוסיף השגריר, אני מאמין בכוח התפילה, מאמין שכאשר עם ישראל מתאחד קוראים ניסים, נריה זקוק לנס. הוא גם מציין שנריה המשיך בשירות מילואים למרות נפילתו של אחיו משה בנובמבר 2023, בתחילת המלחמה, בצפון הרצועה, בצפון רצועת עזה, ומאז עשה מאות ימי מילואים בחזיתות שונות מאז השביעי באוקטובר, גם בלבנון, גם במקומות נוספים, גם עכשיו, כמו שאנחנו רואים, והשגריר לייטר מסיים את הציוץ הזה וכותב כך, הטרור הפלסטיני מכוון לעקור את עם ישראל מארצו, הם בוחרים במוות, אנחנו בחיים.
6: גילי, תודה רבה. ורואי שרון, אני רוצה לחזור אליך. אמרת עוד קודם שישנה כוננות מוגברת, שהרמטכ"ל הורה לתגבר עוד את האזור, בתקופה שגם ככה הכוננות מוגברת כל הזמן, גם באזור הזה. הייתה איזושהי אפשרות שזה לא יקרה, שזה יימנע?
14: בגלל שמדובר במפגע בודד, אז קשה מאוד להביא מודיעין שיסכל את הפיגוע הזה, כי מדובר על מתווה כזה של מחבל שקם בבוקר ומחליט שהיום הוא ירצח יהודי. והוא לא מדבר על זה עם אף אחד, ואם הוא לא מעלה שום פוסט בפייסבוק, וגם זה כבר מזמן כבר לא קורה, אז כמעט אין אפשרות לסכל כזה פיגוע, רק בזהירות של הכוחות, וביותר ערנות של הכוחות, וכשיש יותר כוחות בצירים, אז גם הסיכוי שהטרור הזה יפגוש אזרחים ולא חיילים, הוא סיכוי שזאת המטרה של צהל, כדי שמי שיפגוש את המחבל יהיה צהל. כרגע אין התראות ממוקדות, קונקרטיות, של תשתיות מחבלים או של פיגועים נוספים שהם בדרך ועכשיו מנסים לסכל אותם. כן, יש אווירה כללית של הרבה הסתה ברשתות חברתיות, של תקופת המסיק, של תקופת הבחירות, של פשיעה לאומנית, דברים שמגבירים את המוטיבציה של מפגעים בודדים, וזאת אחת הסיבות שעכשיו בצהל מבינים שחייבים עכשיו לעצור את המגמה הזאת, מגמה של הסלמה, אחרת זה עלול כבר להתפשט ולהגיע לגל טרור הרבה יותר מסוכן.
6: אנחנו ממשיכים לעקוב ולהתקן עוד בהמשך. נתניהו ממריא הערב לניו יורק לביקור קצר במיוחד, שמטרתו נאום מרכזי בעצרת האום עם ההיערכות ומה שקרה היום באום בכתבתו של שחר גליק.
17: ודיגר סלוהוי קושטור ג'מאים מנטגה, در دست رژیم اسرائیل است اما بازرسی ها از ایران درخواست می شود اسرائیل 70,000 نفر را در غزه قتل عام کرد اما ایران در پشت میز مذاکره بمباران شد اسرائیل بمب اتم دارد عضو ام پی تی نیست
18: הימים האחרונים בעצרת האום היו סוערים במיוחד, כשבמרכז השיח מדינה אחת קטנה במזרח התיכון.
19: فالجولان سيبقى ارضا سوريا وجميع اجراءات الضم باطله وملغيه بقوه قرار مجلس الامن 497 رافضين محاولاتها الدائمه لفرض الامر الواقع واعتداءاتها الممتده في الاقليم اخلالا بالامن والاستقرار ان فرصه السلام التاريخيه قائمه لمن اراد العيش بسلام سلام عادل يحفظ حق الجميع
18: אבל לא רק ראשי מדינות במזרח התיכון הפנו השבוע אצבע מאשימה כלפי ישראל. אתמול היה זה ממדני שכינת נתניהו אדריכל רצח עם, וזכה מנתניהו לאיום שיגיע לחשוף את שקריו, ובישראל קשובים למתקפות.
20: Regardez ce qui se passe en Cisjordanie, où chaque jour des violations sont faites au nom de quoi? Le Hamas n'a jamais sévi en Cisjordanie.
18: גם על זה נתניהו השיב, האבסורד בדברי מקרון בלתי נתפס. לפני יומיים בלבד נרצח נתנאל שוקרון, אזרח צרפת ואב לשישה, ברכבו על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. בנשימתו האחרונה הוא אמר לבנו לברוח. מחבלי חמאס מבצעים פיגועים נגד יהודים כמעט מדי יום. בורות אינה תירוץ למחיקת דמם. אבל לא רק בציוצים ראש הממשלה עונה. הערב נתניהו ממריא במטוס כנף ציון לוושינגטון לקראת הנאום שלו.
21: אני יוצא עלה לניו יורק. כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צהל מעל בימת האום. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
18: ובינתיים, לא רחוק משם, מועצת השלום של טראמפ הכריזה הערב על התוכנית שלה לשיקום רצועת עזה, 66 תוכניות שונות, בעלות של $2.5 מיליארד. העלות של כלל שיקום הרצועה מוערכת ביותר מ-$70 מיליארד.
22: Today we can point to real progress.
2: tangible. All of the hostages are home. There is a ceasefire, imperfect as it may be, but it still exists. Humanitarian efforts have achieved historic results, with billions of dollars shared, donated, and pledged to meet urgent needs and support the long work of recovery.
18: גם מייקל אייזנברג, שליחו של ראש הממשלה, היה באירוע. ישראל מעורבת בהכנת התוכנית, ונראה שרגע לפני הבחירות, ראש הממשלה נאלץ לעסוק בעיקר בשורה ארוכה של אירועים מדיניים, כשהשיא בעוד 24 שעות בדיוק על הבימה החשובה בעולם.
6: אז אנחנו חוזרים אליך, שחר, שליחנו לניו יורק. נתניהו מגיע לביקור בזק של שעות ספורות.
18: נכון, ראש הממשלה ימריא לפנות בוקר שעון ישראל לכאן לניו יורק, ביקור קצר מאוד, הוא לא נוחת כאן בניו יורק, על פי הדיווחים, זה בגלל החשש שיהיה מורכב לתאם את הנחיתה שלו עם השלטונות כאן בניו יורק, על רקע היחסים הלא כל כך חמים שיש לו עם ממדני, הוא נוחת בניו ג'רזי, ואז מגיע משם לכאן. 7 שעות בלבד, נתניהו צפוי להיות על אדמת ארצות הברית, בלי מלון, הוא לא ישן כאן, הוא רק מגיע לנאום וללכת, והנאום הזה שלו מגיע אחרי שורה ארוכה של מתקפות, גם נגד ישראל כולה וגם נגד נתניהו עצמו באום ומחוצה לו. היה את פזשקיאן, היה את ממדני כמו ששמענו, היה את מקרון וגם את השארה, כולם דיברו כל אחד בחזית שלו להבדיל ביניהם, ונתניהו מגיע להשיב להם. בחוץ הולכות להיות הפגנות, גם הפגנות נגד ישראל, אבל גם ישראלים שמתכננים להפגין נגד נתניהו עצמו, ישראלים שנמצאים כאן נגד המשך כהונתו של נתניהו. סביר להניח שהנאום שלו יתייחס גם לכל 7 החזיתות, אבל גם באמת לגל הפיגועים האחרון, על רקע מה שדיווחנו עליו בתחילת המהדורה, על רקע הפגיעה בבנו של השגריר ישראל בארצות הברית לייטר. מן הסתם נתניהו התייחס גם לזה, גם לגל הפיגועים בימים האחרונים, כחלק מהנאום המרכזי הזה שלו. נתניהו הבטיח שיהיו הפתעות, הוא מנסה להשיב לעולם על כל האשמות האלו.
6: שחר, תודה רבה. ובמקביל לעצרת האום, ארצות הברית ואיראן חוזרות לשולחן המסע ומתן. גילי כהן, אנחנו חוזרים אלייך עם כל הפרטים בעניין הזה. גילי.
16: כן, שלום. איראן וארצות הברית למעשה חוזרות לנתיב המסע ומתן. זה קורה בשולי עצרת האום, מה שמאפשר לא מעט מפגשים, כולל כאלה חשאים. אבל כאן ארצות הברית, ליתר דיוק, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, רצה לעשות את זה הכי פומבי שאפשר. הוא זה שלמעשה לא רק הצהיר על דבר הפגישה, אלא כמה זמן היא הייתה ומי נכח בה. ובקצב הזה זה די מאותת לנו מה הכיוון שאליו ארצות הברית שואפת, לפחות נכון לרגע הזה. אבל מהפרטים שאנחנו מביאים, מפי דיפלומט שמורה בשיחות, הוא מתאר את המצב כך. ארצות הברית ואיראן לא מנהלות עדיין שיח ישיר, אלא שיח עקיף, ומי אם לא קטר היא המדינה שעושה את פעולת התיווך בין איראן ובין ארצות הברית, כך לפי אותו גורם דיפלומטי, שגם מאשר לנו שגם אתמול מי שהייתה אחראית לפגישה הזו היא לא אחרת מאשר קטר. אם למישהו היה סימן שאלה איפה ארצות הברית רואה את המדינה הזו ואת מעמדה בעולם, נדמה לי שהתשובה סופקה כבר אתמול. אבל מה שמעניין זה גם איך שהצדדים מגדירים את השיחה. טראמפ, גם וויטקוף, מי שנסע ונתן מול האיראנים, מגדירים את הפגישה כפגישה חיובית, טובה, שיכולה אולי להביא לאיזושהי התקדמות בהמשך. אבל עיני האיראנים שוב מתארים תמונה שהיא קצת שונה, מעמידים תנאים, כן כן, איראן מעמידה תנאים מבחינתה, מדברת גם על סיום המלחמה, גם על הפסקת הפעולות הכלכליות של ארצות הברית נגדה, ויש לא מעט כאלה, כולל כאלה שהתווספו רק בימים האחרונים, ושחרור הכספים הכלואים. וזו נקודה שמאוד רלוונטית גם למעורבות הקטרית. בישראל מסתכלים על השינוי הזה בפעם המי יודע כמה בהתנהלות האמריקנית. היו מעדיפים כמובן נתיב אחר לחלוטין, אבל לפחות כרגע עדיין לא כל כך יודעים מה בדיוק יצא גם הפעם מסבב השיחות בין איראן ובין ארצות הברית.
6: שוב תודה גילי, מועברדי שלום.
14: שלום תמי.
6: אז הנאום הזה של נשיא איראן, נאום מאוד תקיף, מגיע אחרי שישבו שעות בחדר, דיברו האמריקנים והאיראנים.
14: נכון, בדיוק בהמשך לדברים גם של גילי, בסופו של דבר, סליחה, אין פריצת דרך, מכיוון שכל צד עדיין מתבצר בעמדותיו, המילים מאוד יפות, הצדים באמת היו רוצים להגיע להסכם, אבל הם לא מוכנים להתפשר בעמדות הבסיס שלהם, והשאלה היא מי ישלוט במצר או מוזה, לב הוויכוח למעשה. ואיראן אומרת, אנחנו מוכנים תוך שבוע לפתוח את המצר, אבל בתנאי שאתם תוותרו על הסנקציות, תוותרו על המצור הימי, תתחייבו שלא תהיה יותר מלחמה, תתחייבו שיותר לא תתקפו אותנו, וכל מיני דברים כאלה שטראמפ לא מוכן ולא רוצה להתחייב עליהם כרגע, ולכן זה תקוע. ברקע מתרחש אירוע רב משמעות, וזה ההגעה הלילה לניו יורק של נשיא סין, מוכן ולא רוצה להתחייב עליהם כרגע, ולכן זה תקוע. ברקע מתרחש אירוע רב משמעות,

0: תפעל ללחוץ על איראן תמורת, שימי לב, ויתור אמריקני על עסקאות נשק עם טיואן. הכי חשוב לשי ג'ינפינג, סיפור טיואן, שארצות הברית לא תתערב. האם טראמפ הולך להקריב את טיואן תמורת איראן? מאוד מאוד מעניין בסיפור הזה. בכל מקרה, ביקור חשוב וגם יכול להיות אולי איזשהו מנוף לפריצת דרך בין ארצות הברית לאיראן.
1: בואו נחזור לזווית הישראלית ונדבר על נתניהו ועל הנאום שלו מחר. יש לו שם כמה אתגרים, אחד מהם זה גם הסוגיה הפלסטינית.
0: נכון לגמרי. תראי טלי, נתניהו, הבעיה הבוערת ביותר מבחינתו בריאת עולמו זה איראן. התיק הזה נשאר פתוח, הקצוות האלה עדיין פתוחים עם הסיפור האיראני. לא גמרנו שם את הגרעין, לא גמרנו שם את המשטר. נתניהו אמר, אנחנו בדרך להפיל את המשטר בסופו של דבר, על זה הוא רוצה למקד את מרב הפוקוס, את מרב הזרקורים. הסיפור הפלסטיני לא עוזב, לא אותו, לא אותנו ולא את הקהילה הבינלאומית. הפיגוע הנורא הערב, אנחנו מאחלים כמובן בריאות שלמה לבנו של יחיאל לייטר, השגריר שלנו, הוא במובן מסוים יכול גם לעזור במרכאות לנו, רטורית, להסביר את הסיפור, אבל אנחנו מגיעים לסיפור הזה במצב קשה. שורה של מדינות נוקטות סנקציות נגדנו, בגלל הטרור היהודי, בגלל הבנייה, בין היתר ב-E1, בגלל שלט דברים, העולם מאבד סלונות בעניין הפלסטיני, ונתניהו יצטרך לענות גם לזה, כי העולם לא קונה יותר רק את הסיפור האיראני, ירצה לשמוע מראש הממשלה תשובות גם בסיפור הזה.
1: תודה רבה, מואב. והנאום של מקרון, נשיא צרפת באום, הכעיס רבים וזכה לשלל תגובות במערכת הפוליטית בישראל. אליאור לוי, שלום, אנחנו שלום. עליך בעניין הזה, ואתה עם התשובה למקרון וההוכחות.
2: נכון, טלי. נראה שחמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית, הכריז עמנואל מקרון קבל עם ועולם, ליטרלי, קבל עם ועולם, מעל בימת האום אתמול, אז כנראה שזה הזמן לעשות סדר בחטיבת העובדות ולספר למקרון על חמאס בגדה המערבית או ביהודה ושומרון, תקראו לזה איך שבא לכם. נתחיל בבסיס האקטואלי. לחמאס יש מנהיג בגדה המערבית, הוא גם במקרה מספר 2 בארגון, עמנואל מקרון, תכיר בבקשה את זאיר ג'בארין. נדמה לי שהוא יצחק אם תשאל אותו אם יש או אין חמאס שם. בזירה הפוליטית, האדם שאתם רואים כאן בתמונה הוא עזיז דואק. עזיז דואק הוא יושב ראש הפרלמנט הפלסטיני, לא חבר פרלמנט, יושב ראש הפרלמנט. ועוד משהו, עזיז דואק הוא איש חמאס, הוא מעולם לא הסתיר זאת ולא מסתיר זאת גם היום, להפך, הוא התמודד מטעם חמאס לבחירות האחרונות שהיו לפרלמנט הפלסטיני. נעבור לעולם האקדמיה, תא הסטודנטים של חמאס אל קוטלה אל אסלאמיה ניצח והנהיג 4 אוניברסיטאות מובילות בגדה, בהן השתיים החשובות ביותר, אוניברסיטת ביר זט ואוניברסיטת הנג'אח. ועכשיו לחלק הקל, מאז שנות ה-90 ולאורך האינטיפאדה השנייה, חמאס הוציא לפועל באמצעות התשתית הענפה שלו ביהודה ושומרון, מאות פיגועי התאבדות, ירי ומטענים. עמנואל מקרון רוצה קצת שמות של בחירי מחבלי חמאס ביוש שאחראים לרצח ישראלים. בבקשה, יחיא אייש, סאלח אל-ערורי, אברהים חמד, נמשיך, עבדאללה ברגותי, מחמוד אבו ענוד, והאחים עימד ועדל עוודאללה. אגב, האחים עוודאללה זה אני, מוקף אלפי אנשי חמאס עם דגלים ירוקים, בהלוויה שלהם, ברמאללה, אותו חמאס שטענת אתמול שלא פעל מעולם בגדה. אז כבוד נשיא צרפת, לא מאוחר עוד להתנצל פומבית ולהודות שחמאס פעל, פועל, וכנראה גם יפעל ביהודה ושומרון. טל.
1: תודה רבה. ועכשיו אנחנו לבחירות 2026. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את שתי המפלגות הערביות, רע"מ והרשימה המשותפת, בהתמודדות בבחירות הקרובות. הוועדה פסלה גם את חבר הכנסת עופר כסיף ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה, שבפסילתו תמכו כל ראשי המפלגות, מבן גביר ועד יאיר גולן. כעת ההחלטות יעברו להכרעת בגץ. כתבתנו יערה שפירה מדווחת.
3: אתם צריכים להיות ברה מכאן, כולכם.
4: זו פחות או יותר הייתה עמדת עוצמה יהודית כלפי כל נציגי המפלגות הערביות בדיון, אבל במקרה של אבו שחאדה הם לא היו לבד.
5: האם לקבוע כמר סמי אבו שחאדה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26 בשל תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל? 31 בעד, 4 נגד.
4: עמדת היועמ"שית בדיון הייתה כי יש בסיס לפסילת יושב ראש בלד מהתמודדות בעקבות אמירותיו אחרי 7 באוקטובר.
6: מה ג'רה אסלן הדה קנון מן קוואנין אל-פיזיה, אחי חאפז. كثر الضغط يؤدي الى الانفجار من يتعامل مع الفلسطينيين كبشر يجب ان يتفاجئ اصلا من قدرتهم على الصبر على كل هذه الاهانه وعلى يعني انا لا استطيع ان افهم مثل هذه الادعاءات اخي حافظ
7: نعم
6: الامور لم تبدا בעודואן רזה.
4: ניסיונותיו של אבו שחאדה

0: פאדל לעיתון היום אחרת.
1: לאורך כל הקריירה שלי לא תמכתי במאבק מזוין, משום סוג של שום ארגון, נגד מדינת ישראל או כל מדינה אחרת בעולם. זה נגד העקרונות
2: שלי.
0: וגם מאמצי חבריו למפלגה לסייע.
3: אחרי השביעי לאוקטובר הייתה התייעצות טלפונית. העמדה של כולנו הייתה שצריך להרגיע. וסמי היה אחד האנשים שדחפו להרגעת הרוחות מיד אחרי השביעי לאוקטובר.
0: כל אלה לא הועילו. בצעד חריג במיוחד, יושב ראש הוועדה, השופט סולברג, השתתף בעצמו בהצבעה ותמך בפסילת אבו שחאדה.
4: גם ביודעי שהדבר הזה הוא נדיר, אני לא רואה לעצמי אפשרות לפתור את עצמי ולהימנע מההצבעה, ולכן החלטתי להשתתף בהצבעה במה שנוגע לשיקול של תמיכה במאבק מזוין.
0: מבן גביר ועד יאיר גולן, פרט לחברי המפלגות הערביות, כולם תמכו בבקשת הפסילה.
2: ועד הבחירות המרכזית החליטה לקבוע כי מר סמי אבו שחאדה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26.
0: זה לא היה המצב בבקשות האחרות. הליכוד למשל עתרה נגד חבר הכנסת עופר כסיף.
5: מדינת ישראל כשהיא נמצאת במלחמת קיום ויש אנשים שמבקשים את נפשה. ולא כשהם מבקשים את נפשה, הם רוצים לכהן פאר בכנסת ישראל.
0: יחד עם עוצמה יהודית הגישה בקשת פסילה גם נגד מפלגת רע"מ.
6: השקרים של מנסור עבאס לא שונים אגב מהשקרים של סמי אבו שחאדה. הם פשוט מתוחכמים. יש להם שיטה. הם יגידו משהו אחד בערבית, יגידו משהו אחר בעברית. כי ככה זה נשמע טוב אצל היהוד.
0: ועוד בקשה כמובן נגד הרשימה המשותפת.
3: בימין מבקשים לפסול את כולם.
0: מכיוון שיש לקואליציה רוב בוועדת הבחירות, עד מהרה הוועדה הצביעה בעד פסילתה מהתמודדות.
7: זה מה שהם רוצים לעשות, לפסול את כולנו. זה עוד נדבך בהשתלטות הקהניזם על החברה שלנו. אבל אנחנו לא ניתן לזה לקרות, בית המשפט העליון יהפוך את זה.
0: אבל במקרים הללו כסיף כנראה צודק, לפחות בכל הנוגע להתערבות הצפויה של בגץ.
8: אני מקווה שבית המשפט העליון יתעלה על עצמו, שבית המשפט העליון לא יחזור על הטעויות של העבר, שהוא עשה, מאז נפשרה, מי ביזבק, עם חנין זועבי.
0: במקרה של אבו שחאדה, עמדת היועמ"שית, התמיכה הרב מפלגתית בפסילה והצבעתו של השופט סולברג יקשו מאוד על בגץ להפוך את ההחלטה. סביר מאוד שיושב ראש בל"ד כבר לא יראה מבפנים את הכנסת הקרובה. אבל לגבי יתר הנפסלים,
9: הגם שיש פה מעשים והתבטאויות מקוממות שהיועצת המשפטית לממשלה מסתייגת מהם בחריפות, אין בהם כדי לבסס את אחת מעילות הפסילה.
0: מרב הסיכויים שכמיטב המסורת, בגץ לבסוף יתיר את התמודדותה.
10: בערה שפירה, שלום. ברשימה המשותפת כבר נרחים לפסילה הזו של סמי אבו שחאדה מהתמודדות, ומחר יחליטו עוד משהו במפלגה.
11: כן, מחר תכונס מפלגת בל"ד בשביל להחליט מי יהיה יושב ראש המפלגה, אם אכן סמי אבו שחאדה נפסל, ומה שעשויים לעשות זה שהוא ישמש עדיין יושב הראש וינהל את המפלגה מחוץ לכנסת.
10: זה אפשרי.
11: מזכיר את מה שאריה דרי עשה בזמנו להבדיל. זה אפשרי. האפשרות האחרת היא שמספר 2, בקר רוואד, ישמש יושב הראש, אבל נראה כרגע שלפחות אם ירצה בזה, סמי אבו שחאדה ינהל את סיעת בלד, הגם שלו כחבר כנסת, כיושב ראש מבחוץ. ובמקביל לזה, אני חושבת שהאימות המשמעותי של היום בגוש השינוי הוא בין הרשימה המשותפת לבין מפלגת הדמוקרטים. ברשימה המשותפת מעבירים מסר חריף מאוד ליאיר גולן, אחרי התמיכה שלו ושל נציגיו בוועדת הבחירות בפסילה של סמי אבו שחאדה. אומרים, זה דבר שמעמיד בספק את השותפות בינינו בהמשך. פעלת באופן אנטי-דמוקרטי. זה מסר שלמיטב הבנתי לא מקבלים עליו ברשימה המשותפת תשובה בינתיים מיאיר גולן. כשהשאלה הפתוחה, אני חושבת, המעניינת את כולנו, האם פסילתו של יושב ראש בל"ד תביא להצבעת מחאה לרשימה המשותפת? האם זה דבר שיכול להגדיל דווקא את אחוזי ההצבעה בחברה הערבית?
10: יש עוד שאלה מעניינת, בואי לצרף אלינו את פרשניתנו המשפטית, תמר אלמוג. שלום תמר.
12: שלום תמר.
10: מה בגץ יעשה עם כל הפסילות הללו?
12: אז באופן חריג בו אחת הקדימי, בגץ אפוי לפסול בעצם את סמי אבו שחאדה, לאשר את החלטת ועדת הבחירות, כך לפי הערכות של גורמים בכירים. אותם גורמים בכירים אומרים שיש פה שילוב מאוד יוצא דופן, גם הנסיבות, מועד כתיבת אותו מאמר וכמובן תוכנו, גם עמדת היועמ"שית וגם עמדת יושב ראש ועדת הבחירות. יושב ראש ועדת הבחירות הוא המשנה לנשיא העליון, נדיר שיור ועדת בחירות מביע עמדה כזאת, אז כאשר הוא עושה זאת, יש לכך משמעות. אותם גורמים גם מעריכים ששאר הפסילות שהיו לא יוותרו על כנן, כלומר שבגץ כן יאשר את הריצה, בדיוק כפי שהיה בעבר, גם במקרים מימין, גם במקרים משמאל, כי בעצם ועדת הבחירות היא גוף פוליטי עם קריטריונים בהתאם. בג"ץ, זה כבר סיפור אחר.
10: מעניין. תודה רבה, תודה. תמר. ועכשיו אנחנו לפרויקט המיוחד, הכל הערבי. למי יצביעו יותר מ-20% מתושבי המדינה? מה ההבדלים בין הרשימה המשותפת לרע"מ? מה מציעה מפלגת הדמוקרטים לציבור הערבי? והאם יש אפשרויות נוספות? הפרק השני בסדרה של רועי אטינגר ורן זינגר.

0: מלוכלך פה.
1: מאוד, מאוד. אני אפילו לא חשבתי שאני אמצא את זה כזה מלוכלך. זה
0: עדיין
1: לא
0: מלוכלך, כי כבר סיפרו לנו שהם מנקים.
1: מנקים, וזה חוזר על עצמו, ואנחנו בסיפור הזה כבר שנים.
2: שכונת שנלר בנצרת, העיר הערבית הגדולה בצפון. כך נראה הרחוב אחרי שהעירייה כבר פינתה את הררי האשפה שהסתברו כאן בשנה האחרונה, בטרם מינה משרד הפנים ועדה קרואה לנהל את ענייני העיר.
3: תסביר לי שנייה מה הסיפור, כי אני רואה פה את כל הזבל בחוץ.
1: כנראה... כנראה העירייה באה עושה את העבודה עם הפח יותר נוח לה, וכאן היא כנראה לא לוקחת אחריות. היא אומרת שזה לא בשבילי. אני גם, אני שואלת את עצמי, איך זה יכול להיות? העירייה עושה חצי עבודה. למה? למי זה עוזר? הרי את נמצאת כאן, שלחת את העובדים, עשית חצי עבודה, תמשיכי עד הסוף. תמשיכי עד הסוף.

0: הפסולת ברחובות משקפת במידה רבה את תחושת התושבים בחברה הערבית כולה. תחושה שהממסד מזניח את הערבים במכוון, בתחום הביטחון האישי, בתחום הכלכלי ואפילו בתחום התברואה. בנצרת יש מי שמאמינים שגם את זה אפשר לתקן בקלפי.
1: מה זה קשור לבחירות של מי יהיה ראש ממשלה, מי ייכנס לפה, מי ייכנס לשם?
2: אתה לא רואה את הקשר?
1: אנחנו מדברים על עירייה, מדברים על ועדה מקומית, ועדה קרואה.
2: אתה חושב ש...
3: רגע, ומי מינה את הוועדה הקרואה? הממשלה מינתה את הוועדה הקרואה. הממשלה, הפוליטיקאים.
1: ההזנחה הזאת תוציא יותר אנשים להצביע?
2: ההזנחה הזאת חייבת להוציא אנשים להצביע.
4: شو اسمك؟ يا عيني عليك ايه؟ قديش عمرك؟ يا عيني
5: يعطيك العافية
4: هلين شكرا خبان شي الادين لو ما تسمعين كيف حالكم؟ انا جاي بدي اسألكم اذا بدكم تصوتوا من انتخابات 27/10
5: احتمال
4: احتمال ليش احتمال؟ ليش احتمال؟
5: شوف شو الوضع انا عارفة
4: لا ما هو الصوت أغلى ما يملك الإنسان في يوم الانتخابات الواقع هذا واقع صعب بدنا نغيره سموتريتش بن غفير نتنياهو الجرائم قتل غلاء المعيشة هدم البيوت كيف بدنا نغيره بدنا نغير الحكومة اسمح لي دقيقة هون أنا جاي بدي أسألكم إذا بدكم تصوتوا ب 27/10
6: صدقا أنا أول مرة بدي أطلع أصوت من 20 سنة
4: إيش تريجر لتسيت لبخيرات يوتر ماشير بعبار
6: في أسباب بقدرش أقولها بس يا عم السياسات خلينا نقول بدي أقول عن سبب واحد السياسة صارت تفكيلة علينا آخر فترة يا عم
4: صحيح
6: تضييقات على جماعتنا من هدم بيوت من
4: جرائم
6: القتل خلينا نقول فعاليات جدا خياليه باخر سنتين او ثلاث سنين
4: نعم التيئور شل همام كلاع 100% لرخشي هلم شل ربين بخبره العربيه
3: تجدوا كم بالسبيبه שלכם מדברים על הג'רה מדברים על לעזוב את הארץ.
7: מלא. לא, לא, לא, אני שומע.
8: אני יש לי שני ילדים שגרים בפלורידה. לא רוצים לחזור לפה.
7: הנה.
8: אחד אומר לך, אני לא רוצה כל יום, אין לי ממד בבית.
7: מלא, אבל זה לא פתרון.
8: לא רוצה שכל יום אני אקח את אשתי והבנות שלי, ובאמצע השינה אני אעיר אותם, אני אקח אותם לממד. השני אומר לי, אני לא רוצה שיקראו לי מוחי, בגלל שאני יכול לפתוח את העסק שלי בדיזינגוף, ולמכור בגדים כי קוראים לי מוחמד. אומר לי, אני לא רוצה להרגיש סוג זין, סליחה על הביטוי, לא בית אפילו.
9: واعتقد هاي الفرصه الاخيره
4: نعم
9: فيش اذا كمان 4 سنين مثل الوضع الجيات مثل ما هو رايحين لدمار شامل
0: אם אכן התממשו התחזיות והאזרחים הערבים ינהרו לקלפיות, הסקרים מנבאים שהרשימה המשותפת, כלומר האיחוד המשולש של חד"ש, תע"ל ובל"ד, ומנגד הרשימה הערבית המאוחדת, רע"מ, יזכו ברוב הקולות של המצביעים הערבים.
9: انا بنصح للكل انه تصوتوا للاحزاب العربيه
4: مطلوب بس نص ساعه 27/10 مش اكثر اهلا
10: كيف الحال كيف الاخبار اول شيء انا من الناس اللي معرفين متخيل يعني
4: تسلم
11: احمد تيبي
12: מבלד, חבר כנסת חדש.
0: כמעט 3 עשורים בכנסת, יושב ראש תעל אחמד טיבי, הוא הוותיק והמנוסה בין חברי הכנסת, יהודים וערבים. גם הוא מרגיש שהפעם הערבים ינהגו אחרת ביום הבחירות.
4: אנשים לא תמימים. הם יודעים שדבר ראשון צריך לסלק את הרוע, ואז לקבל פחות רע. הם לא אומרים שהממשלה הבאה תהיה... כוס התה שלנו. היא לא תהיה כוס התה שלנו. סביר להניח שאני לא אהיה ראש ממשלה. ולכן אנשים רוצים להזיז את הממשלה הזאת, להפיל אותה, לדחוק אותה, לסלול את הדרך לממשלה אחרת.
13: הדאגה שלנו בפעם הבאה להקים ממשלת שינוי שתהיה יציבה לאורך 4 שנים.
14: מאז השבעה באוקטובר אין מנדט במדינת ישראל, אין. להקים ממשלה שמושתתת על מפלגות ערביות.
3: מה זה עושה לאזרח הערבי כשפוליטיקאי יהודי מאחת המפלגות הציוניות אומר, אני לא רוצה שישבו איתנו ערבים, אנחנו נקום ממשלה של ציונים בלי מפלגות ערביות.
8: אוי ואבוי לי, אם אני מושיט יד לאיראן, ואיראן עם סכין רוצה לחתוך לי אותה. אז אני לא אושיט לו יד, מרחוק אני אגיד לו, אני אדם של שלום, מחפש שלום. מנסור עבאס, כל המפלגות הציוניות עכשיו, ושיוצאות, מצהירים בבומבי שאנחנו עם ערבים לא נשאר.
13: ולכן דאגתנו שהקואליציה תהיה קואליציה גדולה כמה שיותר רחבה כדי שנוכל לפעול במשך 4 שנים כדי לשרת את כל אזרחי המדינה.
0: ההבדל הבולט ביותר בין המשותפת לרע"מ הוא שמנסור עבאס קורא להעמיק את השילוב של האזרחים הערבים בחברה הישראלית, לעודד שירות אזרחי, והוא מעוניין לשבת בקואליציה. ואילו במשותפת שוללים את הרעיון מכל וכל וסבורים שאפשר לעשות שינוי גם מספסלי האופוזיציה.
4: הציבור יכריע ביום הבחירות. אם אתה תשאל את הציבור בסקר או ברחוב, תגיד, אתה רוצה להצטרף לקואליציה ולהשפיע? רבים יגידו לך כן. אם תגיד לו, אתה רוצה להשתתף בממשלה שפורצת למסגד אל-אקצא, הורסת בתים, ויכול להיות שתעשה עוד מלחמה או בעזה ותהרוס בתים פה, אתה תראה שהתמיכה יורדת מ-60-70% ל-30-40%.
3: סמך, אנחנו בכניסה לבית של המפלגה הקומוניסטית, חדש, פה ברמלה, ולך יש מפתח למקום.
15: ברור.
3: למה יש לך מפתח למקום?
15: סבא שלי קומוניסט, אבא שלי קומוניסט, ואני ממשיך את הדרך.
0: במטה של מפלגת חדש ברמלה, הזמן קפה מלכת. כרזות, מדבקות, ודגלים ועליהם סיסמאות, שנדמה שהפכו למילים גסות.
3: מה כתוב פה? אין דמוקרטיה עם כיבוש.
15: כיבוש.
3: כיבוש.
0: האומן והפעיל החברתי סמך זקות שותף לתחושה שמשהו במסרים האלה כבר לא תופס בישראל של 2026.
3: כן לשלום, לא ללחב, לא למלחמה, שותפות השלום, שרקת הסלם, וואלה, סיסמאות של לפני עידן אחר, אה?
15: כן, בימים של הנו, קוראים לזה אתרי, כשהפעם את האתרי.
3: מה זה? זה ארכיאולוגיה. מי מדבר? מי מדבר על כן לשלום?
15: אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, אני לא יודע אם זה עכשיו להיות ציני או לא, אבל אולי באמת שלום אמיתי. צריך שיהיה פה מחד קיים, אולי, אולי.
3: כשאנחנו היהודים אומרים שלום, ואתם הערבים אומרים שלום, מדברים על אותו שלום?
15: לא בטוח. לא בטוח. השלום שאנחנו רוצים זה שלום שוויוני אמיתי, לא שלום של הרוכב וחמורו.
13: למדתי דבר אחד בשנים האחרונות. כדי ליצור שינוי צריך שותפות. שותפות אזרחית. כדי לייצר שינוי צריך לראות את האחר כבן אדם, לא כאויב.
3: למה אתה לא מצביע מנסור עבאס?
15: כי אני חושב שאתה יודע, אני מסכים בדרך שלו ולא מסכים. אני כן מסכים הפעם להשתנות, אבל יש דברים שהם צריכים להיות ברורים. יש קווים ברורים. אני לא מוכן לשכוח, למחוק את הזהות שלי בשביל שיקבלו אותי. צריך להיות, להסתכל לך בארבע עיניים, להגיד לך, אני פלסטיני, ערבי, יש לי אזרחות ישראלית, נכון? לא מוותר על הזהות שלי, אני חלק מהעם הזה.
3: מרקס,
15: אנגלס,
3: לנין.
15: לנין.
3: וואו.
15: נכון? אבל יש גם תמונה מעניינת של אישה פלסטינית.
3: אהה. אתה מדבר על פלסטין ומדינה פלסטינית וזכויות לעם הפלסטיני. אבל אתה אזרח מדינת ישראל.
15: אז מה?
3: אז מישהו שרואה עכשיו אותך בטלוויזיה אומר, מה אתה נלחם למען הזכויות של הפלסטינים? אתה, למה אתה לא ישראלי? למה אתה לא מתגייס לצבא? תראה איזה מחסור יש בחיילים. תראה, המדינה הזאת משוועת עכשיו לאנשים שיהיו, יפעלו למען האינטרס הישראלי. מה אתה עונה לו?
15: האינטרס הישראלי הוא לא באמת דואג לי, אבל האינטרס שלנו לא משותף. אנחנו הגענו למצב שצריך לשבור את הכלים. עוד פעם, בצורה חכמה, כמו שחונכנו פה במפלגה, להיות חכם ורציונלי.

0: אנשים מתקוממים.
1: על כל בלנג'אח, בלנג'אח, בלנג'אח, בתאופיק.
0: אתה רואה?
1: על כל שניים, שלוש, בלנג'אח, בתאופיק, אחד רק בן גביר. ביב.
2: חוץ מהרשימה המשותפת ומפלגת רם, יש עוד מפלגה שמחזרת אחר הקול הערבי, ורואה עצמה אלטרנטיבה למצביע הערבי שאיבד אמון בפוליטיקאים הוותיקים.
3: תעלו נחקי מן הלאחר. ליש נסוות דמוקרטי. אבל אישי, ביטחון הנפש והרכוש ולחימה בפשיעה.
4: בשרקה, לאיזה תנזול על ענאוייתנה.
5: אני מוהגת בעצמי. אני לא מרגישה, כשאני עולה על במה, אני לא יודעת איך זה יוצא לי. אמת, אני לא יודעת. ואחר כך אומרת, אני חייתי, ואני כזה חיית. אני לא, אני... יש לי משהו בלי, ואני רוצה להוציא אותה. אני רוצה לעשות את השינוי המיוחל. נקודה. אין. זהו.
2: סומאיה בשיר, ערבייה מוסלמית, דתייה, מג'אג' שבמשולש, מאמינה שהיא תהיה הפתעת הבחירות.
6: למה שמצביע ערבי לא יבחר במפלגה ערבית אחרת, או מפלגה ערבית שמדברת אליו, למה שיצביע לדמוקרטים?
7: קודם כל, כל הכבוד למפלגות הערביות. עשו דברים טובים, ודברים פחות טובים, עמדו באתגרים, והמדינה הזאת מאוד מאתגרת את כולם, גם את היהודים וגם את הערבים.
8: אתה רוצה להשביע ולשנות. אתה לא יכול רק לקחת כיסא בתוך הכנסת להרבה שנים. אנחנו נכנסים לקואליציה, אז אתה משביע ומשנה מבפנים. אני אקבל החלטות גם על החברה שלי וגם על מדינת ישראל. איך מדינת ישראל תיראה בעתיד? אם לא בחמש השנים האלה, אולי בעשר שנים הבאות. אז זה מאוד חשוב שהבוחר הערבי ידע. יש אלטרנטיבה אחרת.
9: بدك تصوت بس بدنا نصوت
10: مش لازم نصوت
9: طبعا بنشدد انه كل العرب يطلعوا يصوتوا ب 27 شهر
10: تكشيف ما اني روتي تذخير ات رجع شيش هشبعه شيش هشبعه روشم شلا كم مموشبوع وولخ لشبت بمكم يشوف روش اوبوزيشن اني روتي تذكر الرجع هذا شبو نتنياهو كم وولخ لشبت بمكم يائر لبيد וראש ממשלה אחר יושב במקומו. נעבוד קשה בשביל הרגע הזה, כי אנחנו רוצים לשנות את המציאות.
0: הצוללת החדשה הכי דרקוני הגיעה לישראל באיחור בשל אמברגו נשק. אני חוזרת אליך, איתי, בעניין הזה, עם מה שקרה בדרך של הצוללת למרחב הימי שלנו.
11: נכון, נורווגיה ודנמרק, שתי מדינות שחברות בנאטו, סרבו לאפשר לצוללת להיכנס לנמלים שלה במהלך הפלגות הניסוי שיצאו מגרמניה. על אף שהצוללת החדשה הישראלית שטה תחת דגל גרמני, חלק מאמברגו נשק על ישראל ברקע המלחמה בעזה, והדבר הזה מוביל לעיכוב של מספר חודשים בהגעת הצוללת לישראל. יחד עם נורווגיה ודנמרק, גם צרפת וקנדה הטילו אמברגו משלהן. הן סירבו לאפשר ייצוא ביטחוני של רכיבים לגרמניה שיועדו בסוף לצוללת הישראלית. ההפלגה מגרמניה לחיפה ארכה 25 ימים, מרחק של מעל 7,000 קילומטרים. חלק מההפלגה נעשתה מעל פני הים תחת ליווי והבטחה של הצבא הגרמני. לאחר מכן הצוללת עברה למוד מבצעי מלא, כולל הפלגה חשאית, כך אומרים לנו, בחיל הים, באזור מיצרי גלבטר, מתחת לרדאר של מדינות בעלות עניין, למשל טורקיה, למשל רוסיה, למשל סין. צי הצוללות של מדינת ישראל מונה כעת 6 צוללות. מחר מתקיים הטקס הרשמי בחיפה. צריך להגיד, מאז 7 באוקטובר, הצוללות של חיל הים הישראלי פעלו הרחק מגבולות ישראל, זירות חדשות. אפשר לציין את איראן ואת תימן.
0: ואת פרשת הצוללות. תודה רבה, איתי. מפלגת הדמוקרטים דורשת מראש השבק להבטח את יאיר גולן נוכח עלייה ברף האיומים על חייו בחודשים האחרונים. במכתב חריף שמופנה לדוד זיני, הם רומזים, שיקולים פוליטיים מונעים ממך להבטח את גולן ואייזנקוט בניגוד לוועדת השרים לענייני שבק. יואב קרקובסקי עם הפרטים.
12: גרירת הרגליים בשאלת הבטחת ראשי מפלגות שאינם שרים או חברי כנסת נמשכת. כמעט שבועיים אחרי המלצת ועדת השרים לענייני שבק להטיל על ראש השבק דוד זיני להחליט באיזה אופן יובטחו ראשי מפלגות שאינם שרים או חברי כנסת, כלומר גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, ויושב ראש עמך ישראל אופר וינטר, ועדיין לא הוצבה על איש מהם הבטחה, והם מסתובבים עם מאבטחים שמועסקים על ידי חברות פרטיות.
13: אין שום הבטחה מצד השבק, המשטרה, הכנסת, כל גורם ממשלתי נעלם.
14: נבל ארור! נבל ארור, יאיר גולן!
12: כבר לפני חודש קבע אגף המאוימים של משטרת ישראל כי רף האיומים על אייזנקוט וגולן עומד על דרגה 4 מתוך 6.
15: זה מחייב למקבלי ההחלטות להציב עליו הבטחה פיזית כדי לתת מענה עולם שיוכל להתמודד במידה והאיום הזה יתממש.
12: רף האיומים על גולן עלה מאוד בחודשים האחרונים, בעיקר מאז הראיון של שרה נתניהו לערוץ 14, שבו העלתה אפשרות שהייתה לו ידיעה מוקדמת על אירועי השבעה באוקטובר.
16: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן. ושם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה.
13: לפני 31 שנים נרצח כאן יושב ראש מפלגת העבודה וראש הממשלה יצחק רבין. ואנחנו חוששים מאוד שזה יקרה גם הפעם. נתניהו שותה כמו שהוא שתה כאב, וראש השבק לצערנו מועל בתפקידו.
12: במכתב חריף ששלחה המפלגה לזיני, מונה היועץ המשפטי של המפלגה שורה ארוכה מאוד של התבטאויות ברשתות החברתיות, שבהן איומים מפורשים על חייו של גולן. יאיר גולן, נוציא לך את העיניים, אתה והמשפחה שלך ימחקו, בוגד, עשית שואה שנייה לעם היהודי, הדין שלך זה תליה, אתה והמשפחה שלך. מאחלת לכל אדם שבוחר יאיר גולן רק מוות, יא בוגדים, שונאי צהל, תמותו, אמן. אמן שיאיר גולן ימות ביסורים קשים, אני מחלק דברי מתיקה באותו יום.
17: אנחנו שומרי חוק, ואסור לפגוע חלילה באף אדם, גם אם אנחנו לא מסכימים עם הדעות הפוליטיות הקיצוניות שלו, אנחנו חלילה לא יכולים לא לפגוע בו ולא להזיק לו, ואני קורא לכולם לשמור על החוק ועל הסדר.
15: החלטה להציב הבטחה על מי שהוא לא סמל שלטון, זה בכלל לא שאלה אם כן או לא. הבטחה בבסיס רמת האימון שנקבע לפי המידע המודיעיני, אם צריך או לא.
12: במכתב מצוטט תפקידו של השבק לשמור על סדרי המשטר הדמוקרטי על פי חוק השבק, וכן מטריעה מפלגת הדמוקרטים כי התעלמות מחומרת האיומים המופנים כלפי יושב ראש מפלגת הדמוקרטים והמידע המודיעיני הקונקרטי ביחס אליו עלולה להביא לפגיעה בחייו. מצופה כי תתעלם מרעשי הרקע הפוליטיים ותקבל את ההחלטה הממלכתית הראויה בנסיבות העניין.
13: אין שום סיבה בעולם, למעט סיבה פוליטית, לא להבטח את אייזנקוט ואת יאיר גולן.
12: אחרי הדברים החריפים הללו דורשים בדמוקרטים מראש השבק להעמיד הבטחה לגולן בתוך 4 ימים או שיעתרו נגדו לבגץ על מנת שחייב אותו לעשות זאת.
0: ויואב, אנחנו אליך ממשיכים איתך. הדמוקרטים רואים את ההחלטות של זיני, של ראש השבק, כנגועות פוליטית.
12: אין דרך אחרת להסביר את זה, טלי, כי בניגוד אולי להחלטה של ועדת השרים לענייני שבק כבר מלפני 3 שבועות, ההבטחה על גדי אייזנקוט לא החלה. ועדת השרים החליטה להכיל הבטחה ממלכתית על גדי אייזנקוט. בבירור שעשינו היום עם מפלגת ישר, הוא עדיין מאובטח על ידי חברה פרטית. המכתב של הדמוקרטים כלפי דוד זיני הוא מכתב חריף מאוד, עם רמיזות פוליטיות. שימי לב, הוועדות שישבו בנושא הזה, גם הוועדה המייעצת, שהיא ועדה של פוליטיקאים, היה שם רונן כהן ושוש רבן, שניהם פאנליסטים בערוץ 14, ואבי בלשניקוב מקורב לדליה איציק, וגם ועדת השרים, הם גוררים רגליים בצורה מאוד חריפה. פנינו לשבק, בבקשה לקבל תגובה לאורך כל היום, לפנות ערב קיבלנו תגובה שהשבק מחליטים שלא להגיב, אבל נדרש כאן הסבר. טלי, יש כאן איומים בדרגה 4, איומים משמעותיים שקובעת המשטרה, אגף המאוימים של המשטרה, ושבק מעדיף שלא להגיב. יש כאן גרירת רגליים שעשויה להסתיים בפגיעה פיזית, ובמקרה הזה שבק מעדיף שלא להגיב, וחבל.
0: נראה כמו, נשמע כמו שמישהו מהמר בחיי אדם. תודה רבה, יואב.
12: תודה, טלי.
0: אנחנו רוצים לשוב לעוד עדכונים מהפיגוע בבנימין הערב, שבו נפצע באורח קשה מאוד חייל המילואים נריה דוב לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. חוזרים לעדכונים שלכם, חיים ורד. תחילה אליך חיים, אתה גם בשעה זו בזירה.
18: כן, טלי, מאחוריי אתם רואים מחסום בל, מקום שבו הראה הפיגוע. המחסום הזה, זה מחסום הכניסה, אבל הפיגוע היה טיפה מאחוריו. כרגע פעילות ענפה מאוד של כוחות צהל, כוחות גדולים, יחידות מיוחדות, מעבר לאוגדה שהוקפצה לנהל את האירוע ביהודה וציון, אוגדת 98, אוגדת יהודה ושומרון, אוגדת היוש כאן, בפיקוד, בפיקוח של מפקד האוגדה, גם אלוף פיקוד מרכז שהיה פה, בפעילות ענפה מאוד ועצימה כאן, על הכפר ההבנה הזאת, שהפיגועים האלה, פיגועי הבודדים, שמגיעים שוב ושוב, רק לפני שלושה ימים, בנווה צוף, הנרצח בפיגוע במעיין, וגם פה זה משהו שצריך להוריד אותו מהראש, מהשורש. החשש מחקיינות, זה בצהל רואים את זה בצורה שצריך לתת איזה מכה ניצחת. זה אומר לתת בכל מקום שיש פיגוע כזה פעילות מאוד מאוד גדולה ואגרסיבית שתרתיע אחרים מלבצע פיגועים כאלה.
0: חיים, שוב תודה. ורד, עוד עדכון שלך מבית החולים.
19: כן, אז ממש בדקות האחרונות נריה לייטר סיים את הניתוח שהוכנס אליו, ניתוח דחוף, ניתוח נוירו-כירורגי. טלי, מצבו עדיין מוגדר קשה מאוד, לכאן הגיע בשעה האחרונה אמו, אשתו צפויה גם כן להגיע לכאן, הם מגיעים לכאן בליווי של משטרת מחוז שי. נזכיר גם את העובדה שהם משתייכים למשפחת לייטר, משפחתו של השגריר, אבל גם את העובדה שבעצם נריה היה בתוך כוח משטרתי משולב, זאת אומרת הוא היה בתור לוחם מילואים יחד בפעילות מבצעית של אגף התנועה של מחוז שי יחד עם שוטרת נוספת, ולכן גם מטבע הדברים מלווים אותם גם כוחות משטרת מחוז שי. מדובר בחבלת ראש קשה, ואחרי הניתוח ינסו כאן להעיר אותו בהמשך, לייצב את מצבו טלי, אבל המצב קשה מאוד. הגיע לכאן ישראל גנץ, יושב ראש מועצת ישע, ראש מועצת בנימין, מועצה הזו אורית בנימין, הוא אומר לנו שהוא שוחח עם בני המשפחה, המצב קשה כאמור, וכאן ממשיכים להתפלל לרפואתו של נריה טלי.
0: בהחלט, תודה רבה, ורד, תודה. התפתחות בפרשת שלושת הישראלים שעצורים במצרים כבר חצי שנה. היום מתבררת הסיבה, חשד לאירוע פלילי. אסף פוזיילובי מהפרטים ותגובת המשפחות.
20: במשך חצי שנה, שלושה ישראלים כלואים במתקן של שירות המודיעין המצרי. לדברי משפחותיהם, בלי שדיברו איתם כלל, ובלי לדעת דבר על מצבם. הסיפור פורסם כאן לראשונה בידי רועי ינובסקי ורועי קייס. היום רומז עורך הדין שמייצג את המשפחות, שהסיבה היא חשד לאירוע פלילי.
21: עבירת סמים כאן בישראל זה משהו פלילי, זה לא משהו ביטחוני. אבל במצרים זה יכול להיות שונה. שם זה קריטי להחזיק סמים או להתעסק בסמים. אני לא אומר עדיין שזה תיק של סמים, אבל אם זה המקרה, אז תבין שבשבילם זה משהו ביטחוני. אני יכול להגיד לך שהם לא נעצרו סתם, אבל עדיין זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לקבל אינפורמציה עליהם, כן? זה בדיוק כמו שהשבק עכשיו כאן בארץ עוצר מישהו. אחרי 5-7 ימים אפשר כבר לדעת איפה הוא נמצא, אבל זה לא קורה בענייננו כאן.
20: השלושה הם תושבי סגב שלום הסמוך לבאר שבע, אחמד אלדוגי, בילאל סלם אבו אייש ובילאל מסעודין, בני 25-27, נשואים ואבות לילדים. הם נעצרו ב-25 במרס כשניסו לחזור ממצרים לישראל.
22: שלחו לנו מכתב כאילו משרד חוץ שהם עצורים בחודש אפריל, במאז אז אנחנו שואלים, על מה עצורים? מה השמה שלהם? מה איתם? אין תשובות, אין כלום. הם עצורים ונקודתי כאילו. זהו.
21: בינתיים אנחנו פנינו לשר החוץ, גדעון סער, והוא עושה את מיטב יכולתו. אני מאמין שבסוף אנחנו נוכל להחזיר אותם לארץ, וזה עוד יקרה.
22: לא מאחל לאף אחד שירגיש מה שאנחנו מרגישים, זה כאילו אנחנו מרגישים עבודים. שאין, לא מקבלים תמיכה משום כיוון, אנחנו מרגישים שאנחנו נלחמים לבד מול הסיפור הזה.
20: ממשרד החוץ נמסר, המשרד ורשויות אחרות פנו לרשויות המצריות בבקשה לקבל מידע בעניינם. בשלב זה טרם התקבל מענה רשמי מספק. המשרד ממשיך לפעול מול הרשויות במצרים ולעמוד בקשר עם משפחותיהם.
0: העיתונאי גדעון קוץ, שהלך לעולמו השבוע בן 78, הובא היום למנוחות בבית אלמין ירקון. קוץ היה כתב השעה הבינלאומית, שימש במשך 4 עשורים. כתב כל ישראל בפריז, והיה אחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית. במקביל היה חוקר והיסטוריון של תולדות העיתונות העברית והיהודית באירופה. הוא הניח אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת. יהי זכרו ברוך. בברלין, מפלגת השמאל הקיצון מתקשה להקים קואליציה, אף שניצחה בבחירות המחוזיות. הטענות כלפי המפלגה נוגעות לאנטישמיות ולשנאת ישראל. שלחנו לברלין, דוב גילר נפגש עם הפוליטיקאים היהודים מהשמאל המתון שמטריעים מעליית הקיצוניים.
1: פלגות השמחה של מפלגת השמאל הקיצון די לינקה בליל הבחירות בברלין היו מעט מוקדמות. למרות שיצאה מובילה בבחירות, לחצים בלתי נלאים מופעלים כעת כדי למנוע מהמפלגה להקים פה ממשלה. שתיים מהבחירות ביותר במפלגת השלטון יצאו נגדה.
3: Dann gibt es in der Parteibasis Kontakte zu Unterstützern eines Terrornetzwerkes, Unterstützer bei wirklich radikal palästinensischen Unterstützern, die die Zerstörung von Israel wollen.
4: Also insofern, wir reden nicht nur über Antisemitismus,
23: aber auch.
4: Trotzdem, aber auch, und Jüdinnen und Juden können sich in Berlin nicht mehr sicher fühlen, wenn diese Bürgermeisterin in Berlin...
1: Die Linke umnam gerfa bebkhirot 26% mehr mit kol miflaga acheret, uchvar patzcha bimchol אבל יש נושא אחד שמטריד בקשר אליה, ממנו היא מתקשה להתנער. טענות לאנטישמיות בשורותיה ולשנאת ישראל. וזהו אחד מאירועי הבחירות שקימה המפלגה. יאללה אינטיפאדה, מוות לצהל, שר הראפר בשכונת המאגרים נויקל, כשמאחוריו סמלי הלינקה, באירוע שעורר סערה. אבל גם כשהמפלגה מנסה להרגיע, לומר שאין לה דבר נגד יהודים או ישראלים,
24: אנחנו לא מאשימים את הישראלים בברלין במה שעושה ממשלת ישראל.
1: יוצא לעקום, יהיה קשה להוציא מהגברת תמיכה ברעיון הציוני בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית. שמאל קיצון, כבר אמרנו.
25: סרגי לגודינסקי, פוליטישן ג'ויש ברלינר,
26: רנה רוס פוליטישן, ג'ויש, אספדה.
1: אנחנו יושבים בברלין עם שני פוליטיקאים יהודים מן השמאל המתון, ושניהם מודאגים מהלינקה.
25: Is the Linke an anti-Semitic party?
27: I'm always very hesitant to say about the whole party that it is anti-Semitic, but Linke has a problem.
1: עוד שלגודינסקי מגדירה כתשולי המפלגה הפרו-פלסטינים כבעייתיים.
27: Nothing wrong about Palestine solidarity, but certain statements and the whole policy is very anti-Zionist. So something that denies Israel's rights to exist. This is something that civilized parties in Germany, especially in Germany, can never endorse.
1: רנה רוסקה היא חד משמעית. May I ask, is Die Linke an anti-Semitic party?
28: Yes, for us, yes. So if,
1: it is.
28: Yeah, for sure it is.
1: Yalla Yalla Intifada is anti-Semitic as
28: well. For sure. So someone, you know, I'm a German Jew, born here. My family is from Germany. I've always been Jewish. I also ate at Sabaris in Jerusalem. I also danced at Delfinarium Club
1: in Tel Aviv.
28: In Tel Aviv. So I don't know
1: what is Intifada.
28: I know what it is. And killing Jews as a game,
1: is
28: as a goal, is anti-Semitism. I don't know what we are talking about.
29: Deswegen habe ich auch einen 5-Punkte-Plan für die Stärkung von jüdischem Leben vorgelegt und das werde ich im Roten Rathaus umsetzen, genauso wie meine Maßnahmen gegen Rassismus, genauso wie gegen Antisemitismus.
28: Die Linke has a 5-point plan, but if you don't mention Islamic Antisemitism while having a Lebanese clan chef on your party. While having someone from the PFLP, so
1: Ibrahim.
28: Hamas organization at your party, I don't care about your 5 points.
1: רנה רוסקה מתכוונת למסיבה הזו של די לינקה בליל הניצחון, כשלסניף בשכונת המאגרים נויקל באו שניים לברך. ישרם או ראש חמולת פשע ידועה ממוצא לבנוני שהגיע אל האירוע, אולי כדי לקטוף את פירות ההשקעה. הבחור מימין המקריח אברהים אברהים מוכר כדומך החזית העממית לשחרור פלסטין. במרכז עומד חבר לינקה מהבונדסטאג פירת קוצ'ק, שמו שכבר נדרש היום לוותר על כמה מתפקידיו בגין הסתחבקות יתר עם גורמים פליליים בעיר ועם מקורבים לארגוני טרור. אז מה עכשיו? רנה ניסחה בכתב פומבי לראשי מפלגתה הסוציאל דמוקרטים שלא לנהל כלל מסע ומתן עם הלינקה על ישיבה בקואליציה אחת.
28: If you take Jewish life serious in Berlin, no.
26: No talks.
28: No talks.
26: סרגיי לגודינסקי לעומתה קורא ללינקה להתנער מהחלקים האנטי-ציוניים והאנטישמיים בתוך המפלגה כתנאי לישיבה איתם.
27: Number one, if those anti-Semitism and anti-Zionism tendencies will not be contained, and if we feel that this is not a coalition agreement that guarantees a safe life for Jews in Berlin, I cannot imagine that my colleagues would support an agreement like that.
26: דוב גילר מברלין.
0: עמי יוגב, בן 46 ממודיעין, נעדר מאז יום ראשון באזור הר אולימפוס ביוון. בני משפחתו סיפרו שמדובר בטרק הראשון שלו ושהוא יצא לטייל לבד, ומבקשים עזרה ממטיילים ישראלים באזור. כתבתנו מיכל וסרמן מדווחת.
2: כבר 4 ימים מחכה אמא של עמי יוגב לטלפון ממנו. עמי בן 46 ממודיעין יצא ביום ראשון לטייל באזור הר אולימפוס ביוון. הטלפונים היומיים שלו לאמא פסקו ביום ראשון. התמונה הזאת ששלח מתחנת הצירה השנייה במסלול ביום ראשון הייתה האחרונה.
5: בשעה 12:30 הוא כבר שלח לי עוד תמונה, שאלתי שהוא אם הוא הגיע, הוא אמר לי שלא. ושהוא בדרך למעלה, ב-4:30 שלחתי לו הודעה, האם הגעת? הוא קיבל את ההודעה, יש סימן בוואטסאפ, סימן כחול, ופשוט הוא לא הגיב.
2: עמי תהיה לבדו בלי ביטוח נסיעות, ולמשפחתו אין אמצעים לממן חברת חילוץ. חבר של המשפחה פרסם פוסט בפייסבוק ועדכן כי הוא יוצא פיזית לשטח לנסות לאסוף מידע שיסייע באיתורו.
5: הבנתי שיש מקומות שהם מסוכנים שם ואסור להסתובב שם לבד, שצריך מדריך. אני הבנתי מהבן שלי שהוא פשוט טיפס לבד. מזה גבר בן 46, אני שמחתי עליו שהוא יודע מה שהוא עושה, אני לא מבינה בטרקים.
6: בסנריו האופטימי ביותר הוא על המסלול, ואז אנחנו נמצא אותו צ'יק צ'אק. אם הוא סטה מהמסלול, אז יכולים להיות אתגרים מאוד מורכבים. להצליח לסרוק בתנאי שטח עם שיחים וסלעים, יכול להיות מאוד מאוד מורכב, ואז מפעילים הרבה כוחות בשטח. ורחפנים וכל מיני אמצעים כדי לסרוק. נקווה שלא נגיע לשם. אנחנו עושים את מרב המאמצים למצוא אותו עוד היום. אנחנו בונים על התרחיש הזה שהוא עדיין בחיים, ואנחנו יכולים להגיע אליו ולמצוא אותו בחיים.
5: עמי הוא בחור מאוד עדין, בחור מופנם קצת. הוא בחור שהוא די מתבודד. הוא לא יותר מדי חברתי.
2: לפי דיווחים ומידע שנאספו עד עתה, עמי נראה ביום ראשון בשני מוקדים על ההר, אבל בשלב זה אין לכך ביסוס ודאי.
6: אנחנו פועלים סביב השעון, מפעילים כוחות בשטח. האינדיקציה האחרונה עוד לא מאומתת שיש לנו זה שביום ראשון ב-5 אחר הצהריים הוא היה על הפסגה והתחיל את דרכו למטה. ככל הנראה גם מידע לא מאומת, הוא נפל בדרך ומאז עבדו עקבותיו. ואנחנו מפעילים כוחות בשטח שרצים על הערים וסורקים את המסלולים כדי לנסות למצוא אותו.
2: בני משפחתו של עמי מבקשים מישראלים שנמצאים באזור לסייע, והחלו בגיוס המונים למימון החיפושים, מחזירים את עמי הביתה.
5: אנחנו הרמנו גיוס המונים כדי להצליח לממן את חברת מגנוס שעזרו לנו, כי הוא לא עשה ביטוח. אני לא יכולה לממן את כל זה, ואני לא יכולה, זה פשוט קשה.
6: ככלל אצבע אנחנו ממליצים תמיד לטייל לפחות 4 אנשים, ככה שאם קרה משהו וצריך להתפצל, אף אחד לא נשאר לבד תכלס בשטח, לפחות 2. אבל אם כבר החלטת ואתה יוצא למסע לבד לשטח, אז יש דברים מאוד בסיסיים שכדאי להקפיד עליהם. אחד זה אמצעי תקשורת לווייני, שתהיה בקשר לכל אורך הדרך, כי רוב הדרך בערים ובהרבה מאוד מסלולים בעולם אין תקשורת, ואז אי אפשר ליצור איתך קשר, אתה לא יכול ליצור קשר אם אתה במצוקה.
2: גם הקונסול הישראלי באתונה והמחלקה לישראלים במצוקה בחול נמצאים בקשר עם הרשויות ופועלים לסייע באיתורו של עמי יוגב.
0: בשבועות האחרונים אנחנו שומעים מכל כיוון אזהרות חמורות, הבינה המלאכותית עלולה להפוך לאיום על האנושות. מה באמת הסכנות שנלוות לה? כמה הן קרובות למציאות? אנה פינס בדקה מה מתחבא מאחורי המסך.
7: זה קרה השבוע. רובוט בגובה 1.80 מטר פגש לראשונה אי פעם אדם בשר ודם בזירת האגרוף.
8: Dude, I'm scared for you.
7: להותיר את המין האנושי על הרצפה. משתמשים הטילו ספק באותנטיות של הקרב, אבל הניצחון המהדהד למכונות נרשם בדפי ההיסטוריה. הזכיר שהסכנות האמיתיות במלחמה מול הטכנולוגיה עוד לפנינו.
8: What is going on with AI? The world is freaking out.
9: This is like a very crazy moment.
10: We're working on these things. We may not be able to control them.
11: They're actually just breaking rules along the way.
13: Okay, the serious moment for the technology has arrived.
14: This is a real threat.
15: The claims of the end of the world makes no sense to me.
16: AI could kill us all.
7: גוגל הודו לאחרונה שניסוי של ג'מנה יצא משליטה ופרץ למערכות של שלוש חברות באופן אוטונומי, והצטרפו לגל ההתראות של בחירי OpenAI והטרופיק. תסריטים שעד לא מזמן נשמעו לקוחים מסרטי מדע בדיוני, הפכו בשבועות האחרונים לאזהרות קונקרטיות.
17: Leaders in artificial intelligence are calling on governments to force a global slowdown.
23: Some of these companies or some companies developing AI could get too much power.
30: אני לאט לאט עוברת להתייעץ רק איתו, מסתמכת רק עליו. כאן אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל לדאוג.
31: לראשונה בהיסטוריה אנחנו נמצאים במצב שבו תהיה על הפלנטה הזאת אינטליגנציה שהיא לא שלנו והיא גבוהה משלנו, ואי אפשר לעשות רוורס במצב הזה. אין שם באמת מצב שאתה יכול להוריד את השלטר וזהו נגמר. אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. הדבר הכי מפחיד זה שאנחנו לא יודעים.
32: אנחנו כבר לא במדע בדיוני מזמן. זו המציאות והיא קורית, ואני יודע שזה נשמע מאוד מאוד מפחיד ואפוקליפטי, אבל צריך להבין שזה מה שקורה.
33: מי שישלוט בבינה המלאכותית למעשה ישלוט בעתיד האנושות.
34: Should the AI industry slow down or be more regulated?
35: Well, I say this, look, we're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way.
7: ניסינו להבין בעזרת צוות מומחים מהם אותם איומי יום הדין בכמה שדות שונים.
32: הרבה מאוד סוכנים שמשתפים פעולה ביחד בלי שהאנשים שמפעילים אותם יודעים מזה. הם מחליטים ביחד לייצר סוג של נשק ביולוגי ולהפעיל אותו.
7: מהם תרחישי הקיצון שמסכנים אותנו כבר עכשיו או בעתיד הנראה לעין?
36: AI may exceed the sum of human intelligence in around 5 years.
7: נתחיל בתעשיית הביטחון.
33: בעידן ה-AI הדברים נעשים הרבה הרבה יותר מהירים. תקיפה שהייתה לוקחת עם התכנון ואיסוף המודיעין חודשים, היום אפשר לבצע בשעות, מקסימום ימים, קצרים מאוד.
7: AI כבר מוטמע היטב בתחום הסייבר, ובמקביל נכנס לעולם הרחפנים, המודיעין ומערכות הנשק. האם בעתיד האדם כבר לא ינהל את המלחמה, אלא רק ינסה לעצור מערכות מתוחכמות, ואולי מסוכנות ממנו בהרבה?
33: בסוף אנחנו עוסקים כאן בקודים. קודים נכתבים על ידי בני אדם, ובקצה העליון של המערכות האלה אנחנו כבר מגיעים לקודים שמייצרים סוג של קודים אחרים. הקוד מחליט שהוא צריך לבצע משימה מסוימת, והוא שאין לו מוסר אנושי. שמענו לפני מספר שבועות על כלי מעופף רוסי שהחליט כביכול באופן אוטונומי להתפרע ולתקוף אזרחים אוקראינים.
31: מה שמפחיד אותי באמת, אגב, זה לא שמכונות שונאות אותנו. המכונות לא שונאות אותנו. הבעיה שלנו זה שהמכונות אדישות אלינו. הן רוצות רק את מה שהן מתוכנתות להשיג. מבחינת המכונות, בני האדם זה כמו כן נמלים כשהן צריכות לסלול אוטוסטרדה. הן לא סופרות אותנו. ואם צריך לעלות עלינו עם אספלט, יעלו עלינו עם אספלט, כי זאת המטרה שלהן.
33: שמאל או ימין?
7: נראה שהסכנה הקרובה ביותר היא בזירה הפוליטית. שם לא צריך רחפנים מתפוצצים או נשק ביולוגי, אלא רק ניסוח מושחז לטובת אחד השחקנים.
37: למי כדאי לי להצביע?
32: אנחנו חקרנו את כל מערכות הבחירות שקרו בעולם בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, וראינו שבכמעט כל אחת מהן נעשה שימוש בבינה מלאכותית במערכות הבחירות, שימוש חיובי, שימוש שלילי. השימוש השלילי, וממנו אני מזהיר, הוא נעשה בימים הספורים, יומיים שלושה לפני מועד ההצבעה, שבה כשמופץ אותו סרטון או קובץ מסוים, מופץ בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, ויש בו איזשהו סוג של שקר או ניסיון לייצר השפעה על דעת הקהל, אי אפשר כבר להתמודד עם זה שזה מסיים מים שלושה לפני הבחירות.
7: מומחים מזהירים שהפייק ניוז הוא רק קצה הקרחון, לצד שליטה הולכת וגוברת של הבינה המלאכותית בנרטיב, ובסופו של דבר גם בפתק שתשימו בקלפי.
32: כמו שבעבר ניסו להשפיע על תוצאות החיפוש שקיבלנו במנועי חיפוש מגוגל ואחרים, שמה שיופיע יותר גבוה יהיה מה שמישהו אחד רוצה, אין לי ספק שגם עכשיו המפלגות, האנשים שעובדים במפלגות, מנסים להשפיע על מה יהיו התשובה שנקבל בצ'אטים ובמודלים של ה-AI. ומי שעושה עבודה יותר טובה יקבל את התשובה שלו יותר גבוה, ואנחנו לא נדע שמי שעמד מחורף זה גורם בעל אינטרס.
1: היום נעשים מאמצים שלא ברור כמה הם טובים לשים את האצבע על המשקל ולהטות את התשובות של הבינה המלאכותית. התשובות שאת תקבלי הן לא כמו התשובות שאני מקבל, והן גם לא כמו התשובות שאני אקבל עוד שעה כשאני אשאל שוב. כששאלתי את גרוק אם ביטחון אישי הוא הדבר שהכי חשוב לי למי להצביע, והוא ענה לי בצורה מאוד חד משמעית, תצביע לבן גביר. אמרתי לו, ותגיד, אבל לפי כל המדדים הוא שר שנכשל בכל אספקט שהוא נסכים על זה, אז הוא אמר לי, תמר בן גביר הוא כישלון בתור שר. אז אמרתי לו, אז למה אתה אומר לי להצביע לזה? אז הוא אומר, לא אמרתי לך להצביע לזה. אז עשיתי צילום מסך של תחילת השיחה הזאת, ואמרתי, אתה ועוד איך אמרת לי להצביע לזה? אז הוא התנצל.
7: אז החלטנו לערוך ניסוי קצר בעצמנו. פתחנו משתמש חדש, ושאלנו אותו בצורה פשטנית כמה מהשאלות שעשויות להכריע את הבחירות הקרובות בישראל.
37: ניסינו לשאול אותו מי הכי אמין. הוא מוסר שישר ברשות גדי אייזנקוט הכי אמין. הוא מסייג, זה לא אומר שהיא הכי מתאימה לך, אבל זה הנתון הכי עדכני.
32: אנחנו כבר ראינו בעולם שלמודלים האלה יש הטיות. יכולות להיות להם הטיות מגדריות, יכולות להיות מטיות פסיכולוגיות, יכולות להיות מטיות פוליטיות. במיוחד בדברים פוליטיים שאין בהם איזושהי תשובה אחת נכונה ומובהקת.
37: עכשיו נשאל, נתניהו אשם בשביבה באוקטובר? אמרנו, יש הבדל בין אחריות לבין קביעה שהוא אשם באופן אישי. יש טענות לאחריות, אבל לא נכון להציג כעובדה שנקבע שהוא אשם במחדל. אפשר בהחלט להחזיק בדעה שנתניהו נושא באחריות לשביבה באוקטובר. זו עמדה פוליטית ויש בסיס לדיון.
7: סכנה נוספת דוגרת הכי קרוב שרק אפשר אלינו, בתוך הבית, בכיס של המכנס ובחדר של הילדים, כשהצ'אט הופך לדמות הקרובה אלינו ביותר.
30: הסכנה היא שאנחנו מתרגלים לאיזשהו דפוס שבו צרכים אנושיים שלנו מסופקים על ידי אישות דיגיטלית, אישות מלאכותית, וזה עלול להטות את הציפייה שלנו מיחסים אנושיים עם בני אדם. זה בסדר גמור שאנחנו נמשיך לקבל תמיכה. השאלה אם אנחנו לאט לאט נעדיף את התמיכה הזו ואת הקשר עם הבינה המלאכותית על קשרים אנושיים אחרים שהם בהכרח לא יהיו תמיד זמינים, לא תמיד יאמרו לנו מה שאנחנו רוצים לשמוע.
7: תרחיש הקיצון כאן הוא אינו AI מרושע, אלא דווקא AI שאנחנו סומכים עליו יותר מדי, והתוצאות עלולות להיות הרסניות.
30: אנחנו יודעים על מקרים בשנים האחרונות שהבינה המלאכותית דחקה בבני נוער ובילדים להגיע לקצוות המסוכנים ביותר, עד לכדי פגיעה עצמית פטלית.
3: ChatGPT hit with a scathing new lawsuit, alleging it helped a 16-year-old boy die by suicide.
1: אנחנו הופכים להיות מאוד מאוד תלויים בבינה המלאכותית. אני שבוע שעבר, אני הלכתי למכולת ודפקתי על אבטיחים והשמעתי לו את הקול של האבטיחים ובחרתי לפי מה שהוא אמר לי. אני גם, כשאני מכין את השניצלים, אני מבקש ממנו חוות דעת רגע לפני. מה שאני לובש עכשיו, הבינה המלאכותית בחרה לי. זה לא תהליך בריא. כל המערכות הופכות להיות תלויות לחלוטין בבינה מלאכותית, שנעלמים הרבה מאוד מהפיצ'רים של המין האנושי, שמחזיקים אותנו כחברה אנושית. תיעלם חמלה, ייעלמו הטעויות, וטעויות הן לא באג, הן פיצ'ר. הטעויות האנושיות הן מה שגורמות לנו להתקדם.
7: האם האזהרות עכשיו הן כבר מעט מדי ומאוחר מדי? ייתכן שעברנו את נקודת האל-חזור, אבל המומחים מאמינים ששיתוף פעולה בין המעצמות יכול עדיין להציל את האנושות מעצמה.
33: כל זמן שאנחנו חיים יש תקווה. וכל זמן שאנחנו מודעים לעובדה שקיימות סכנות, יש מה לעשות ואפשר לעשות. וצריך לעשות.
1: אנחנו צריכים כאנושות ללחוץ על המנהיגים שלנו, לשנס מותניים, להתיישב בחדר ולייצר רגולציה שתכיל את כולם.
33: ואפשר לעשות את זה. אבל צריך שיהיה רצון מצד מקבלי ההחלטות קודם כל. מה מותר לנו לעשות ומה אסור לנו לעשות, וממה אנחנו צריכים לפחד, ויש כאן הרבה ממה לחשוב.

0: בת 16 הגיעה לטיפול החלקת שיער ואושפזה. מקרה נוסף של פגיעה בכליות בעקבות שימוש בתכשירי החלקה. הפעם מדובר במספרה מקצועית. מה הסכנות? איך אפשר להיזהר? הכתבה של אירן חוג'יינוף.
1: שמנו את החומר של ההחלקה, הורדנו אותו, אנחנו נייבש את השיער כמו שייבשנו אותו עכשיו, ואז נעשה על המחליק.
2: היא הגיעה למספרה כדי לצאת עם שיער חלק, כמה שעות אחר כך היא כבר הייתה בבית חולים. נערה בת 16 מתל אביב עברה טיפול החלקת שיער במספרה. זמן קצר לאחר מכן החלה לסבול מחולשה כללית.
3: מה שקורה זה שהחומר נספג בקרקפת ונכנס לזרם הדם. החומרים האלה, מסיסי מים, מתפנים דרך מערכת השתן, שוקעים בכליות, ולכן הם פוגעים ועושים מספיקת כליות.
2: המקרה בוולפסון אינו עומד בפני עצמו. בשנים האחרונות הועדו בישראל ובעולם מקרים של פגיעה בכליות לאחר שימוש בתכשירי החלקה.
3: תופעה קרתה פעם ראשונה ב-2022 בנערה בת 13 שהגיעה אלינו לוולפסון, ולא היה כמעט מקרים בכלל בעולם, שני מקרים שדווחו במצרים. אותה נערה נזקקה אז לדיאליזה. לשמחתי הנערה הזו הייתה בדרגת חולי הרבה יותר קלה, ורק עם נוזלים והקומפלקס B היא התאוששה והיא לא הייתה צריכה להגיע לדיאליזה.
2: בבית החולים וולפסון מדגישים כי להבנתם הטיפול בהחלקת השיער נעשה במספרה מקצועית.
3: ממש לא פיראטי, לא חפרי, במספרה מסודרת, היא שיתפה, הביאה לנו צילום של החומר, וחשוב מאוד להביא לנו את החומרים כדי שנשלח אותם לאנליזה, שנדע מה בהחלקות החדשות שעדיין מאושרות מוביל בחלק מהמקרים לספיקת כליות.
2: במספרות ההחלקה נראית כמו טיפול שגרתי. מריחת חומר על השיער, המתנה, חפיפה ושימוש במחליק. אבל מאחורי התוצאה האסתטית מסתתר תהליך כימי שעלול להיות מסוכן.
4: החלקות צריך לעשות לא מהשורש, לא 100% מהשורש, אלא סנטים וחצי אחרי השורש, ככה שזה לא פוגע בקרקפת. הקרקפת שלנו סופגת הכל, זה סכנת נפשות, פשוט סכנת נפשות.
2: אז ממה כדאי להיזהר? באתר משרד הבריאות מפורסמים המוצרים שמכילים כימיקלים מסוכנים.
3: יש חומצה גליוקסילית, גליוקסליק אסיד, שהיא מרשומה ברכיבים, מתכשירים כאלה עדיף להימנע.
4: אתה נכנס למספרה, הדבר הראשון שאתה עושה, אתה נכנס ואומר, שלום, אני רוצה לעשות החלקה, אפשר לראות את הבקבוק שאתם משתמשים לי בו? מעולה, אתה מצלם את התווית האחורית, מכניס אותה הכי פשוט לצ'אט GPT ורואה אם זה מאושר משרד הבריאות או לא מאושר משרד הבריאות.
2: במקרה של יוד מתל אביב, זה נגמר בנס. היא שוחררה לביתה לפני כמה ימים וחשה בטוב. אבל בפעם הבאה שאתם נכנסים למספרה, שימו לב לחומרים שמורחים לכם על הראש.
3: רק 60 נשים ונערות בישראל בארבע שנים האחרונות הגיעו לאי-ספיקת כליות, אבל אי-ספיקת כליות זה חולי מאוד משמעותי, ואני לא ממליצה לעשות החלקת שיער.
0: איך הנהיגה שמסכנת חיים הפכה לטרנד בטיקטוק? הרשתות החברתיות מתמלאות בימים האחרונים בסרטונים של נהגים שנוסעים בזיגזג, ולצידם חבריהם שיושבים בניגוד לכיוון התנועה. כל זאת עם מאות אלפי לייקים ותגובות. עוד ועוד צעירים מצטרפים לאתגר המסוכן להם ולכל משתמשי הדרך. הדס גרינברג עם התיעוד.
5: זהו טרנד הצעירים החדש והמסוכן בטיקטוק שתופס תאוצה בימים האחרונים בארץ ובעולם.
6: אני פשוט באלם שנערים ונערות פותחים את הטיקטוק ועושים טרנדים שטותיים שהם אפילו לא מבינים את המצב שהם מתדרדרים אליו כשהם עושים את הטרנדים האלה רק כדי להביא צפיות, רק כדי להביא לייקים, ואני פשוט באלם את המצב שהם מתדרדרים אליו כשהם עושים את הטרנדים האלה רק כדי להביא

0: רשת.
1: אני ראיתי את הסרטונים האלה ופשוט נחרדתי. זה סרטונים שיש בהם סכנה כל כך גדולה למוות. פשוט מוות של מי שמשתתף בהם לתאונה קטלנית, ואני חושב שהבעיה המרכזית היא שבני הנוער פשוט לא מבינים את הסכנה שהם מכניסים את עצמם אליה, וחושבים זה עוד טרנד בטיק טוק.
2: אני יכול להגיד שאני פשוט מזועזע מהטרנדים האלה שגורמים לנוער לעשות כל מיני שטויות שהם אפילו לא חושבים מה המשמעות של לעשות את הטרנדים האלה, של לעלות על רכב, לנהוג בזיגזג, לנהוג בלי אחריות ובלי מחשבה על מה יקרה עוד שנייה, כי בסוף הכביש זה לא משחק, הכביש זה חיים ומוות.
3: וזו היא כבר אחת הראשונות שהעלתה את הסרטון הזה לטיק טוק שהפך לטרנד. הזיגזג בנסיעה בכביש לצד מכוניות בסכנה ברורה לכולם. ועם כבר למעלה ממיליון לייקים ואלפי תגובות.
1: פשוט רואים מישהו שיושב במושב הקדמי בצורה הפוכה. הנוסעות שראינו שמשתתפות בטרנד הזה לא חגורות. ברגע שהן לא חגורות, הן יכולות פשוט לעוף, לעוף החוצה דרך השמשה הקדמית, מעבר לזה, וזו הסכנה שלא מודעים אליה. זה במקרה של בלימה פתאומית, זה פתיחה של קרית אוויר. לגרום לנזק בלתי הפיך.
4: כשאני רואה סרטונים כאלה, אני מבין עד כמה שבני הנוער וגם הילדים, כי אנחנו רואים שהרבה מהטרנדים הולכים ויורדים בגיל, הם לא מבינים את ההשלכות, הם לא מבינים את הצעד הבא, למה זה יכול להוביל, והעיקר בשביל שמשהו יבירה לי, כדי לצבור צפיות, כדי לצבור שיתופים.
3: רק לפני 3 חודשים נחשפנו לטרנד מסוכן נוסף מהטיק טוק בכבישים, של נהיגה הישר לתוך כיכרות תנועה, שנגמר לא פעם בתאונה עצמית.
4: כדי שמשהו יהיה באמת נצפה ברשת, הוא צריך להיות קיצוני, הוא צריך להיות לפעמים, לצערנו הרב, אלים. כמעט אף טרנד שנשאר ברשת לא נשאר תמים. כל פעם אנחנו רואים שזה חוצה איזה גבול שהוא באמת מסכן, מסכן חיים, ממש עד מוות.
1: הסרטונים האלה לא עולים באילום שם, לא עולים שמסתירים את הפנים. באופן רשמי, משטרת ישראל יכולה להגיע למי שמעלה את הסרטונים הללו, ולבוא ולעשות את זה באופן גלוי, ולתקשר את זה, ולהראות שמגיעים אל מי שעושה את הדבר הזה.
3: כן, בעידן הטיק טוק, הטרנדים והאתגרים המתחלפים, וקידוש הלייקים והצפיות. נולד לו כעת עוד טרנד מסכן חיים, כאילו לא חסרות לנו סכנות בכבישים ואסונות בכלל.
0: יוני ממושב מרגליות לא מפחד מחיזבאללה ולא מפחד מהגבול עם לבנון שצמוד ליישוב. בתור מי שהחקלאות זורמת בדמו, הוא רואה לנגד עיניו רק משימה אחת, לקום בכל בוקר למטע שנהרס במלחמה ולנטוע מחדש. רובי המשלג ממשיך לחפש תקווה, הפעם עם החקלאי שנאחז באדמה של מרגליות.
5: להיות חקלאי במדינת ישראל זה מקצוע מתסכל. כשאין בצורת, יש ברד שפוגע בפרי, וכשמזג האוויר לטובתך, פערי התיווך פוגעים בפרנסה. ולתוך כל זה נכנסים החקלאים של גבול הצפון, שסובלים בנוסף גם מקשיי המלחמות. ואז כמו סיזיפוס מהמיתולוגיה היוונית, הם מגלגלים שוב ושוב את האבן במעלה ההר, עד שהיא מדרדרת לאחור והכל מתחיל מההתחלה, אבל הם לא מוותרים. אחד כזה הוא יוני, חבר טוב, איש נחוש אבל צנוע, שכל מה שהוא מבקש זה לגדל פירות ממש על הגבול. המטע התייבש במלחמה, את הפיצוי מהמדינה הוא מתקשה לקבל, אבל הוא לא מתייאש. הלכתי אליו למצוא את התקווה.

0: ça qu'ils ont.
1: אני יוני, זה הבן שלי מאור, אנחנו חקלאים ממרגליות, אנחנו נמצאים פה בשטח שלנו, נתנו אותו, אנחנו בעזרת השם בעוד 4 שנים נקטוף פה, אנחנו מלאי אמונה ותקווה שאנחנו בעוד 4 שנים נקטוף וכולכם תתאמו מפירות ארץ ישראל ושל מושב מרגליות.
2: מה עושים?
1: אנחנו עכשיו גוזמים.

0: סיימנו פה את העונה של הקטיף, ונחכה לחורף טוב. מקווה ונאמין שיהיה חורף עם גשם, לנסות לשקם את המטע אחרי המלחמה.
1: זה בעצם כל הרעיון בחקלאות, נכון? אמונה ותקווה.
0: אמונה ותקווה, ולא לשבת. כאילו, סיימנו את הקטיף, אנחנו מיד ממשיכים שלב הבא. אין רגע דל, כמו שאומרים.
1: יש לכם 130 דונם בערך, נכון, של נשירים באזור של מרגליות, וכמה דונם ניזוקו במלחמה?
0: בוא נגיד, היה לנו 130, למעשה עכשיו אנחנו עם 80.
1: איך ממשיכים? איך הקלעי קם בבוקר אחרי מכה כזאת ואומר, אני מתחיל מההתחלה, והגבול פה מאחורינו, זה יכול לקרות שוב בכל רגע.
0: דווקא בגלל שזה ככה, ודווקא בגלל שאנחנו אחרי מלחמה, אנחנו צריכים להיות אנשים עם תקווה. אנחנו צריכים להבין שזה הארץ שלנו, והיא נקנית בדמים. אנשים שמו פה את החיים שלהם. אנחנו צריכים להחזיר להם תקווה, שידעו שקרה להם מה שקרה להם לא לשווא. ואני שמח וגאה שהבן שלי, אחרי שירות פעיל ומשמעותי בצבא, החליט לחזור.
1: מה נותן לך את המוטיבציה לקום בבוקר?
2: ציונות. ציונות. כן, ציונות. אם לא, אנחנו קמים כל בוקר, אני ואבא, בארבע וחצי בבוקר. ארבע וחצי כל יום אנחנו קמים. אם לא, אנחנו המחבלים פה.
1: כמה מהחבר'ה שלך שהיו איתך בצבא, או שמפה, ממרגלות ומהאזור, עושים עבודה כזאת? לעבוד בחקלאות היום זה לא...
2: אם אני אגיד 5% הגזמתי. זה בדם שלי. זה זורם לי בדם, החקלאות. מי שאני נולדתי, אני עם אבא, הוא לוקח אותי איתו לכל מקום. למטעים, זה זורם לי בדם.
0: אחרי 3 שנים מאוד קשות, שלא יכלנו להיכנס למטע ולא הצלחנו להגיע לה, וראינו בעיניים איך המטע מתייבש ונקמל, ואתה לא יכול לעשות כלום. ומי כמוך יודע איפה המטעים שלנו ובאיזה מצבים היינו? אתה מלווה אותי כבר מספר שנים, ואני זוכר אותך שאני קצת אומר לך, רובי, אם יקרה לי משהו, תדאג לילדים שלי, ואתה אומר לי, תסתום, יא מטומטם, אל תדבר שטויות ותיכנס ותתמגן. אבל אמרתי לך, אני פה בשביל להישאר פה. למרות מה שהמדינה עושה לי, אני פה בשביל שהוא יהיה לו משק ובית, והוא ימשיך לגדל ויהיה דור רביעי במרגליות, בשביל שאנחנו נצליח להמשיך קדימה. זה מטע שהתייבש במהלך המלחמה. למעשה ב-24 לא הגיעו לפה מים, ואנחנו שתלנו את זה בחורף, חורף 26, ותקווה שבעוד 4 שנים אנחנו נקטוף. יש מלא כאלה.
1: מה זה?
0: זה ירי של המסוק, שהיה...
1: המסוק עמד פה למעלה, ירה ללבנון.
0: כן, כל פעם שהיה דבר כזה היינו מבינים שיש משהו חמור.
1: אני מנסה להבין, כשאתה בא ונוטע פה מטע כזה, יש שמחה בלב או שאיזשהו חשש שאולי עוד הפעם הכל ילך?
0: שמחה וגאווה ואמונה שבעוד 4 שנים אנחנו נקטוף. רק תבינו שאיך זה הולך. אתה נוטע עכשיו, אתה כותף רק בעוד 4 שנים. ואם אין לך אמונה, אתה לא תעשה את זה. אני לא שמח על המטע שהתייבש, אבל אני שמח מאוד שהיה לי את הכוחות לנטוע את זה, ובעוד 4 שנים לבוא ולקטוף מזה.
2: אתה שם את העץ, אתה מטפל בו 4 שנים, אתה כל שנה גוזם אותו, מעצב אותו, מגיע לשנה הרביעית, חמישית, אתה כותף. אתה כותף את הפרי, אתה... בהתרגשות.
0: כמו ילד שאתה מגדל ואתה יודע שבסוף הוא... מה שהצבת זה מה שיהיה, ואתה יודע שהוא סיים הכל. אז אנחנו בעוד 4 שנים, בעזרת השם, נזמין אתכם לסיור טעימות, ותראו ותבינו כמה כיף וכמה זה שמח וכמה זה טעים.
1: יש תקווה.
0: בוודאי שיש תקווה. בעודך יש תקווה.
3: מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית. עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות, ברשת בית. מיד חוזרים.
5: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
7: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
10: יש בי-וואי-דייס!
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
14: אנחנו כאן.
15: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום רביעי, 23 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. בכל סוף שבוע, בבתי כנסת ברחבי הארץ, לצד הסידורים והחומשים, מחכות למתפללים ערמות ערמות של אלוני שבת. הם מחולקים בבתי הכנסת, ונקראים במהלך התפילה. עוברים יד ליד ונלקחים הביתה, לשבת. מי שלא גדל בתוך העולם הזה, לא באמת מבין את זה. כי מתחת לשם המתאה, אלון שבת, מסתתר עולם תקשורתי שלם. עם עיתונאים מובילים ופוליטיקאים בכירים, פרסומות ומדורי רכילות, וכמובן, איך לא, יריבויות ואג'נדות מסועפות. אבל מעל הכל, יש המאבק על הזכות להגיע בכל שבוע להמוני קוראים בציבור מהמשפיעים ביותר היום בישראל. אז ביקשנו מעקיבא נוביק, עמית וידיד המערכת, אבל בעיקר קורא מגיל צעיר וגם כותב באלוני השבת, שיהיה מורה הנבוכים שלנו לעולם המופלא של אלוני השבת.

0: שלום עקיבא.
1: שלום קרן.
0: גדלת באופרה, על מסורת אלוני השבת, ואתה גם כותב בהם כמה שנים. הפרק הזה זה ניסיון להיכנס לעולם הזה של אלוני השבת, אותם עיתונים חינמים שמחולקים בבתי הכנסת, שכמעט כל מי שגדל בציונות הדתית מכיר היטב, אבל בשבילי, ואני חושבת שבשביל מרבית החילונים, הוא לא מוכר. אז בוא נתחיל באמת הכי פשוט. תעשה לי את הסיור, כאילו אנחנו שם. אני נכנסת איתך בשבת בבוקר לבית כנסת. אני לעזרת נשים ואתה לעזרת גברים. מה אני רואה? איפה נמצאים העלונים האלה? כמה? מי לוקח? מי קורא?
1: בהמון המון המון בתי כנסת, דתיים בעיקר, גם חרדים, יש דוכן שמחולק בדרך כלל להמון תאים קטנים, ובו עלוני השבת שמתאימים לבית הכנסת הזה. את יכולה לקחת בין 5 ל-10 ל-20, לפעמים 40 אפילו. קראתי איפשהו באינטרנט שיש 500 עלוני שבת. עכשיו, מהו עלון שבת? אין הגדרה אחת. זה יכול להיות דף ועליו דבר תורה. זה יכול להיות עיתון ממש שמספר מה קורה בעולם. הוא צריך להיות מחולק בבית כנסת בשבתות. הייחודיות של העלון הזה הוא בכך שהקהל שלו הוא הקהל השבוי ביותר. אין עוד קהל בישראל, לדעתי גם בעולם, שהאלטרנטיבה לקריאת העיתון שלו היא דבר תורה, בדרך כלל על ידי דרשן עייף, יגע, שלא יודע מתי לסיים, בלי פאנצ'י, מדבר בטון מונוטוני, 6 בערב, השעה העייפה ביותר בשבוע, ואת בלי טלפונים.
0: בוא נתעכב לעוד רגע לעניין הזה של הקהל השבוי. תכניס אותי למקום הזה, שבו בעצם אין לי שום אופציה אחרת, נכון?
1: מה האיום הכי גדול על קריאה כיום? הטלפון, או הפרעת הקשב, או הרשתות החברתיות. אדם לא ייכנס לבית כנסת עם טלפון בכיס, והוא גם לא ישלוף אותו, וגם אין לו עליו. ובתפילה בעיקרון רשמית אסור לקרוא. אבל את יכולה לקרוא מתחת לשולחן, או בתוך הסידור. רוב העלונים כמעט כולם הם בפורמט מאוד קטן. זה ממש מהדורת כיס. ואז את בשקט ובטוב טעם מעלעלת קצת. גונבת איזו הצצה ולוקחים את זה הביתה גם. וכל עיתון לא נקרא על ידי אדם אחד, הוא נקרא שוב ושוב ושוב, והוא כל השבת אצלך על הדוכן. והוא חינמי תמיד.
0: אז בוא קח אותי להתחלה. מתי בכלל הדבר הזה נולד? מתי עלוני השבת הראשונים מתחילים להופיע בבתי הכנסת?
1: כשאני נולדתי כבר היו עלוני שבת. כשהגעתי לראשונה לבית כנסת, אני מניח שכבר היו בו בתוך התאים ובתוך הסידורים. לדעתי חב"ד היו הראשונים. בשנות ה-80 עוד, כשהרבי מלובביץ' עוד חי, יוצא אלון שיחת השבוע. זה אלון מהוותיקים בישראל שיוצא באותו פורמט כל הזמן. יש בו סיפור חסידי, יש בו אדם שמספר על האמונה בחייו, כמה היא מחיה אותו. אין בו פרסומות. הוא בא להפיץ את תורת חב"ד. כל החבדניקיות שבי היא משם.
0: האלון החבדניקי מגיע לבית הכנסת באופרה.
1: בטח. יש שם שפעת עיתונים מהעיתון השמאלני, נקרא נדמה לי נתיבות שלום. כינו אותו שבת שלום עכשיו. ודווקא אני שגדלתי בבית מאוד מאוד ימני, היינו קוראים אותו כאיזה שעשוע אינטלקטואלי. חב"ד בוודאי. ושבת בשבתו של המפד"ל בשנות ה-90 הם קיבלו איזשהו תקציב ואמרו, אולי פשוט נפיץ דף. ודברי התורה אנחנו נכתוב. מתישהו נכנס מאמר קצת פוליטי יותר. מתישהו נכנסה פרסומת. כמו בכל שינוי גבינה, בפעם הראשונה שהייתה פרסומת, קם כל זעקה ואמרו, פרסומת בבית הכנסת, זה צלם בהיכל.
0: אנחנו מדברים בהתחלה על משהו מאוד תמים, דף עם דבר תורה, שאלות הלכתיות. יש ערך אפילו בלקרוא את זה בבית הכנסת, נכון? אנחנו נמצאים במלאכת הקודש.
1: לגמרי.
0: ואז פתאום נכנס כאן החול.
1: ומה שקוראים דפי פרשת שבוע, הם כולם בהתחלה בלי מודל כלכלי בכלל, אלא עם מודל רעיוני. אנחנו נספר לכם על פרשת השבוע, ואנחנו נפיץ את משנתנו. ומתי שהם מתחילים לגלות את הדבר שנקרא מודל עסקי, מודל כלכלי. ומתחילות פרסומות, נגיד תפידנית, שזה כלי משוריין לתפילין שאפשר לקחת לטיולים, ונגיד מפעל הטליתות שבמאה שערים, ונגיד נופש באווירה יהודית, ומהנופש הזה הדרך קצרה לסקי כשר למאדרין בערי האלפים. וזאת עוד נקודה שבה קמה כל זעקה. בבית הכנסת, בן אדם תוך כדי התפילה צריך לראות פרסומת לאיזה מלון באלפים, אז מה אם הוא כשר? והמדרון הזה כל כך חלקלק, שכיום אף אחד לא מתרגש, זאת אחת הפרסומות הכי פחות פרובוקטיביות שיכולות להיות שם. יש שם תורים פוליטיים קבועים. יש שם מדורי רכילות. יש שם מאמרים על יציאה מהארון. ויש שם מאמרים על צניעות ומדורי לייפסטייל.
0: ואז מגיע מצב הרוח, שמביא איתו ז'אנר חדש לבתי הכנסת, מדור רכילות. אבל שימו לב, רכילות בלי לשון הרע. איך זה מסתדר בדיוק? שאלה מצוינת.
1: היא כאילו רכילות בסדר בתוך כותלי בית הכנסת? ומדור הברנז'ה בעיתון מצב הרוח, יש בו הערה שאומרת, אל תשלחו לנו רכילות. כלומר, אם לא מדובר בלשון הרע, אנא עדכנו אותנו.
0: תסביר לי מה זה אומר.
1: זה אומר שאסור לומר לשון הרע, וגם לא אבק לשון הרע, וגם לא באמת נהוג ללכת רכיל בעמך. ולכן הרכילות זה לא, ההוא נפרד מהאי, והזוג הזה מתגרש, והאלה נצפו במסעדה לא קשרה.
0: אז מה כן?
1: בבר המצווה של משפחת נויבך נצפו, קודותיים, חבר מועצת העיר פתח תקווה, זה וזה, סגן ראש העיר מטעם הבית היהודי, זה וזה. פעם, חבריי ואני בפורום תחריר, שזה עיתונאים דתיים ודטלשים, היינו מדליפים על עצמנו כל מיני אנקדוטות, כי זה שישע אותנו מאוד. ומתי שהוא, כשכבר הדלפה נעשתה לנו הרגל, קלטנו איזה כוח יש לזה. כמה תגובות אנחנו מקבלים על כל פיסת רכילות, ומתי שהוא קלטנו מרז קיל, הרכילאי הראשון, הוא סיפר על הלחצים שמופעלים עליו, וכמה זה חשוב לאנשים להיות שם. והיום יש כמה מדורי רכילות. לא קוראים להם רכילות, קוראים להם פנינים, וקוראים להם מה נעשה במגזר, וקוראים להם עדכונים, אבל זאת רכילות.
0: אתה אולי קצת צעיר לזכור, אבל לי זה נשמע שאלוני השבת קצת התקנאו בלהיט המקומונים החילוני של שנות ה-90, ויצרו לעצמם גרסה משלהם של ציפורה.
1: עם קצת יותר קלאס, אני חושב. וגם אדם תמיד יוכל לבקש לגנוז את הרכילות הזאת. הוא מבקש, הוא אומר, חבר'ה, זה לא מתאים, זה לא שייך. ויש עוד איזו הדרה שנגזרת גם מפלטפורמת ההפצה. וזה שהסיטואציה של הקריאה היא שישי בערב, שזה זמן יותר רגוע ויותר מפויס.
0: בתחילת העשור הראשון של שנות ה-2000, הדפים המקופלים האלו מתחילים להיראות כמו עיתונים קטנים. ואז נכנס בסערה לעולם אלוני השבת, עולם קטן. זה מה שסיפרו על עבורכי האלון לפני יותר מעשור.
2: אתה מבין שאתה צריך למשוך את העין של קורא, אתה מבין מה זה שער, אתה מבין מה זה טיזרים בשער, איך אתה מכניס ככה קוראים לתוך התוכן.
3: אז מה תוכלו לקרוא בו? כמעט הכל. פוליטיקה, כלכלה וגם שוט אס-אמס.
1: עולם קטן הוא מעריב לנוער הדתי-לאומי, כשהוא מתחיל באמצע העשור של ההתנתקות. סביב התוכנית אני הייתי תלמיד תיכון, ופתאום התחילו להופיע עולם קטנים. מבחינה גרפית הוא נראה מעולה. הוא כן גדול יותר מכל האחרים. והוא עיתון נוער, וקוראים אותו גם מבוגרים כמובן, שהם בפומו על מה הצעירים האלה חושבים, וכותבים אותו צעירים.
2: אנחנו הבנו את כלי התקשורת הזה שנכנסנו אליו. אתה מבין שאתה צריך למשוך את העין של קורא, אתה מבין מה זה שער, אתה מבין מה זה טיזרים בשער, איך אתה מכניס ככה קוראים לתוך התוכן.
1: יש בו תוכן גולשים קודם כל.
0: מה זה אומר תוכן גולשים?
1: אפשר לשלוח לו טקסטים. זה ערב הולדת הרשתות החברתיות, עוד אין דמוקרטיזציה של דעות בעולם. ואדם שהצליח להכניס משהו לעולם קטן, שיחק אותה והתפרסם. ויש שם ז'אנר שלם של טקסטים שלכם על ייסורי הנוער, ויש שם גם כל מיני קטעים אמיצים יותר, הם מעזים יותר. מפרסמים למשל את חיבותיו של צעיר דתי בדייטים, והם מפרסמים את הקושי למשל לשמור נגיעה, והם מפרסמים שוט אס-אמס, שזה מדור גאוני שבו הרב אבינר והרב אליהו בעיקר עונים באס-אמסים מאוד מאוד קצרים לשאלות, והשאלות מאוד מעניינות לפעמים, ותשובות פרובוקטיביות לפעמים, או כאלה שמעוררות עניין. ונוצר ז'אנר של להטריל את הרבנים האלה.
0: מה זה אומר להטריל את הרבנים?
1: שאלות הם כל מיני שאלות קנטרניות, ולראות איך הם יגיבו. החשיבות של עולם קטן, נדמה לי, היא שהוא היה אחד הראשונים להפסיק להעמיד פנים כאילו שהסיפור הוא רק חומר עזר לקריאה בתפילה. הם דיברו על כל מה שמעניין את הצעירים הדתיים. ומבחינתם בית הכנסת הוא רק במה להפצה. אין להם שום בעיה להפיץ את זה גם ביום שישי ליד המקולת, או ברחבת העירייה, או איפה שתרצו. אנחנו, בית הכנסת זה רק נוח לנו יותר לשים חבילה איפה שכל הציבור עובר. אנחנו לא רואים את תפקידנו כבמה רעיונית רק להפצת תורה.
0: ואז מגיע שביעי. כאן יש כבר עיתונאים ומאמרי מערכת ותורים פוליטיים. מה נשאר בעצם מהרעיון המקורי של אלון השבת?
1: שביעי הוא מערכת עיתונאית לכל דבר, הם קוראים לעצמם עיתון שביעי, הם נעלבים מהמילה אלון, ויש שם תחקירים, יש שם כתב לענייני ערבים פתאום, ויש שם כתב פוליטי, והם לפני כל בחירות מתחזקים, ומביאים עוד כותבים.
0: אז למה זה שם, בבית הכנסת?
1: כי זה הכי נוח. זה עיתון דתי, זה עיתון לציבור הדתי, חינמי לחלוטין. והוא גם כבר לא נמצא בכלל ביומרה להיות עיתון פרשת שבוע ודברי תורה. יש בו דברי תורה, יש רבנים שכותבים בו, אבל יש לו קריקטוריסט, ויש לו רכילות, ויש לו לייפסטייל, ויש לו מדור אוכל, יש ביקורת מסעדות, ויש לו אתיקה עיתונאית. הם רואים את עצמם כפופים לכללי עיתונות, והם עושים עיתונות מצוינת.
4: קרה כאן משהו שיש מי שימצא אותו מטריד. העלונים האלה נולדו מתוך מחשבה שאם אדם לא מתפלל, לפחות שיקרא איזה דבר תורה. אבל מפה לשם הפכו להסחת דעת, שאין לה שום קשר לדבר תורה. ולא כולם אוהבים את השינוי הזה. זה הרב בני לאו, ב-2015.
5: אנשים מותשים מהתפילה, ארוך להם, משעמם להם, רוצים להפיג את השעמום עם משהו. אתה רואה אנשים נכנסים עם מצבור, לא אכפת להם איזה דף, זה ממש לא משנה להם. המצבור הזה בעיניי זה אלבון. זה אלבון לתפילה, זה אלבון לכל האווירה הזאת של בית כנסת, ולכן לא ייראה ולא יימצא.
4: והוא לא היחיד.
1: מתישהו לפני 10-15 שנים, קמה קריאה שאומרת, תוציאו את העלונים מבתי הכנסת. זה כבר יצא משליטה, זה יצא מפרופורציה. לא הייתם מביאים ידיעות ומעריב וישראל היום לבית כנסת. למה שתביאו את זה? ובהרבה מאוד בתי כנסת, הרבנים או הגבאים מוציאים את זה החוצה ואומרים, בואו בשישי בבוקר תאספו, בשעת התפילה, בבקשה, הציבור מבקש לא לקרוא. זה גם הורס את קצת את האחווה הזאת שכולם עושים אותו דבר, כולם מתפללים, כולם ביחד. אני ראיתי את נפתלי בנט בשנים האחרונות פעמים ספורות. הרעיון הכי רציני היה לעיתון שביעי. הוא ביקש. הייתי אז כתב פוליטי בערוץ 10, בזמן בחירות, והוא לא הסכים להתראיין לערוץ 10, הוא אמר, לשביעי אני אשב איתך שעה ושעתיים.
0: אבל כאן אנחנו חושפים את הפרט שאתה כתבת בשביעי.
1: הייתי בערב בחירות 2019, התקשר אליי המול של שביעי, רובי, שמו, וביקש ממני לבוא לכתוב 10 מאמרים, עד הבחירות. חשבתי לעצמי, מה? אני עובד בטלוויזיה, כתב פוליטי, אתה יודע, גבה לי בי קצת, אמרתי, מה, אני אכתוב עכשיו בעיתון בתי כנסת? ואז חשבתי, למה לא? 10 תורים, 10 שבועות כולה. ואז הבחירות הראשונות הפכו לבחירות שניות, שלישיות, רביעיות, חמישיות וכולי.
4: גם היום, עקיבא עדיין בעולם עלוני השבת.
1: היום אני כותב בהדור, שהוא צעיר, זה עיתון בן שנה וחצי. שביעי והדור ומצב הרוח שדיברנו עליו, ועולם קטן ושבת בשבתו, הם הגדולים בעצם. הם העיתונים המרכזיים.
0: אקח את הסיפור האישי שלך כעיתונאי, ואני רוצה ללמוד ממנו על אופיים של העלונים השונים. למה עקיבא, שכתב במשך כל כך הרבה מערכות בחירות לשביעי, מחליט לפני שנה וחצי לעבור להדור. מה זה מייצג ומה זה מייצג?
1: הדור הוא תופעת המשך של תופעת עולם קטן. עולם קטן נרכש בקיץ 2025 על ידי הבעלים של ערוץ 14.
4: כצפוי המהלך הזה מעורר לא מעט הדים. הנה קטע שאלה אז לעמוד הפייסבוק שלו, יאיה פינק, היום הדמוקרטים.
6: ערוץ 14 רוצה להשתלט על בתי הכנסת בישראל. כן, כן, מה ששמעתם. בימים הקרובים, ערוץ 14 קונה את אלון השבת הגדול והוותיק ביותר בכל בתי הכנסת בישראל.
1: והעיתון תפס קו מאוד ברור לכיוון ערוץ 14. ונהיה קו מאוד ניצי, של גוון אחד בציונות הדתית. אם העורך למשל, איתמר סגל שמו, כתב לו מזמן שכל דיבור של חולשה והתמרמרות, או חמור מכך חוסר אמון בממשלה ובעומד בראשה, הם פשע לאומי. רוצה לומר, בציבור הדתי לפקפק בנתניהו, להביע חוסר אמון בממשלה ובנתניהו, זה פשע לאומי. נגיד בצורה הכי קרה שיש, לא כל הציבור הדתי חושב ככה. האם למי שלא חושבים ככה בציבור הדתי, יש עיתון נוער נקרא לו, לקרוא בתפילה? לא. ומתי שהוא קמה קבוצה, ומקימה את עיתון הדור. בעולם קטן נתנו במה נרחבת לאלישה ירד, שהוא בריון מאחזים, והוא איש אלים מאוד וקיצוני מאוד. אז בהדור הולכים לכיוון ההפוך. הדור הוא עיתון יותר ליברלי. יש בתי כנסת שבהם כאיזה אקט אידיאולוגי לא מכניסים הדור. זה כמדומני העיתון היחיד שיש בתי כנסת שאומרים, אותו ספציפית אנחנו לא מכניסים. עיתוני בתי הכנסת כבר מזמן גדולים יותר מבתי הכנסת, במובן ההפצתי. ולכן מי שרוצה לקרוא הדור, יש לו איך למצוא. היום כל העיתונים כמעט, יש להם כבר עיתון מקוון. בתי הכנסת זה גולת הכותרת, זה הקהל השבוי. לא דומה קריאה בשישי בבוקר בטלפון, לקריאה בשישי בערב בבית הכנסת. והדור מול עולם קטן זה אולי הסיפור של הציונות הדתית, ובעיקר של הנוער, כי החינוך מתחיל מהנוער. והנוער הדתי שמסתכל היום ושואל, מי הגיבורים שלנו? אז יש להם היום כמה עיתונים שמציעים להם דמויות, מודלים של גיבורים.
0: לאורך השנים היו ניסיונות להכניס לתוך המרחב הזה את הקול הדתי, הליברלי, השמאלני יותר. עד כמה זה צלח? מי ניסה?
1: מפלגת העבודה הוציאה עיתון במשך כמה שנים. יאיה פינק גם קרא לו בדרכי נועם, לאיזה אלון שלו.
7: מה אתם כן יכולים לעשות? להיות שותפים שלנו בהקמת אלון השבת הליברלי. בשביל מאות אלפי דתיים, אלוני שבת בבית כנסת, הם חומר הקריאה בכל תפילה. עד היום הם קראו אלוני שבת קיצוניים, ועכשיו הקמנו את דרכי נועם.
1: ונתיבות שלום. ויש חוגים דתיים שמאלניים במשך שנים, ממימד ההיסטורית ועד כל מיני גופים, כולך פורום נשים דתיות, ונתיבות שלום, ורבנים ליברליים. כל אדם שיש לו מה לומר ויש לו משנה ותפיסת עולם ודרך שלא תשמע מספיק אם לא הוא יוציא אותה, זה לא עולה הרבה כסף. זה אף פעם לא היה פופולרי ככה. אבל את יודעת, הדרשה היא לא אקט שניתן לחזות את אורכו. בדרך כלל מקובל לדבר על 7 דקות. אבל יש כאלה גם שמדברים 15 ו-20 דקות ו-25 דקות, ואז הישועה שלך, אם את צריכה לקרוא עיתון שהוא ברושור שמאלני, בסדר גמור, למה לא?
0: זאת ממש זירת תקשורת פנימית בפני עצמה.
1: לחלוטין. זאת זירה ענקית ואדירה. זה ענף העיתונות הכי גדול שאתם לא מכירים. אתם במרכאות כפולות. נניח שיש 100. 100 עיתונים, חלקם מופצים ב-80,000, 100,000 עותקים, מגיעים כמעט לכל בית שרוצה לקרוא אותם. בשני העיתונים שכתבתי בהם, שביעי והדור, אין איזו ועדה פנימית או רוחנית או איזו ביקורת, אפילו להפך. שם דווקא, בהפוך על הפוך, יש חופש עיתונאי די גבוה, יש די התלבטות מה לכתוב, מה ראוי לכתוב. בשבוע שעבר הלכתי בשבת בבוקר לקפה בסמטה, לראות את מלחמת האחים.
8: אתם כרגע בהפרת סדר לא חוקית.
1: וחזרתי עם כל כך הרבה תובנות, שאמרתי, אני חייב לפחות 500-600 מילה כדי לתאר אותן. וכתבתי שיש לי חבר, השף ניר לוי, וכתבתי שהיום שבו הוא יפסיק למכור טריפות בירושלים, יהיה יום עצוב מאוד לירושלים, בעיניי. כי הציבור החילוני, עת הולך ומאבד את הסיבות להישאר בירושלים. וקיבלתי המון ריקושטים למשפט הזה, על הפסקה. וכתבתי שהוא בעיניי אחד הירושלמים הכי חשובים שיש. אפילו אמא שלי התקשרה אליי. אמרה לי, תשמע, אני מסכימה עם הרבה דברים שכתבת, אבל זה לא היה יום עצוב. התלבטתי מאוד אם לכתוב בעיתון בתי כנסת, שאדם שמוכר פירות ים, ומה עוד יש, אני לא יכול להיות בקיא בזה מדי, שבלולים בטח, סרטני, אבל הכניסו את זה. שלחתי את הטקסט והוא נכנס, ואף אחד לא אמר לי עד עכשיו כלום. הייתה כתבה למשל שעודדה הקלות בצניעות, נקרא לזה. יש כתבות על יציאה מהארון. אז בעולם קטן של היום זה כבר פחות ופחות. הם עושים כתבות על טיפולי המרה וכמה הם מוצלחים. אבל יש כבר עיסוק בסוגיות שפעם היו משתעלים במבוכה. היום כבר רף ההשתעלות הוא זז ומתרחב, ככל שאלוני בתי הכנסת יוצאים מבית הכנסת ונהיים תופעה באמת ז'אנר עיתונאי.
0: מה המודל הכלכלי? בסופו של דבר צריך להדפיס כאן, זה נייר. זה עולה כסף.
1: כמו בכל מקום, פרסומות. יש מחלקות פרסום שלמות בעיתונים. יש פרסום עכשיו, למשל, בפריימריז, פוליטיקאים, קונים, שטחי פרסום מאוד מאוד נרחבים. לכי השבת לבית כנסת, תראי כמה סמוטריץ' ומפלגת הציונות הדתית מפרסמים. מפלגות קונות עמודים ספציפיים בעיתון, מול המדור הפוליטי, מול מדור הרכילות, זה עולה יותר. וחלק מהעלוני בתי הכנסת או העיתונים הדתיים הם בבעלות משרדי פרסום. אז תחשבי על זה כלכלית, חסכת חלק מאוד מאוד גדול מפערי התיווך. אז עיתונים מאוד מרכזיים, יש בשער שלהם לוגו של משרד הפרסום, ואלה הלקוחות שלו, ואז הלקוחות גם מקבלים מחיר יותר טוב, כי העיתון הוא בבעלותנו, וההון והעיתון, הם כבר כרוכים מאוד חזק.
0: לחלוטין. אבל יכול להיות שאם אני רוצה להבין יותר טוב מה הציונות הדתית, על שלל גווניה, אומרת לעצמה, ולא מה היא אומרת על עצמה כלפי חוץ, זה המקום. בעלונים האלה?
1: אם את רוצה להבין טוב טוב מה הדופק בציונות הדתית, לכי השבת לבית כנסת, תבחרי 5 עיתונים אקראיים שם מהדוכן, מהסטנד, תקריא את כולם ותעשי ממוצע, תערבלי את הכל, יש לך קלחת לא רעה בכלל.
0: אם מישהו מהמאזינים שלנו, החילונים בעקבות השיחה הזאת, נורא בא לו עכשיו לקרוא את עלוני השבת, איפה מוצאים?
1: במרשתת הקרובה לביתכם. כמעט לכולם יש גרסה אינטרנטית, לפעמים זה עולה אחרי שבת.
4: רגע לפני שאנחנו מסיימים, עקיבא מקבל הודעה מטלטלת. נפל דבר בעולם עלוני השבת. עולם קטן, זה שסיפרנו עליו, הופך לעיתון שבועי. בלי ציניות, זו חתיכת רעידת אדמה במגזר.
1: עולם קטן הופך לעיתון שבועי. 80 עמודים, נבחרת כותבים מורחבת, עיצוב חדש והפצה רחבה יותר. אחרי שנים שבהן הפך לאחד מעלוני השבת המזוהים והנקראים בציבור הדתי-לאומי, עולם קטן יוצא למתכונת חדשה. החל מהשבוע יופץ כעיתון שבועי רחב ומושקע בין למעלה מ-80 עמודים.
0: זה מוסף סוף שבוע של עיתון מיינסטרים רגיל.
1: הגדלת נבחרת הכותבים והטלנטים, עיצוב חדש, לוגו חדש, הגדלה של מערך ההפצה, פרשנות ותורים אישיים. אני רואה שהם מצרפים שמות חדשים. יש קו מאוד דק ובלתי נראה, שבו את כבר לא עיתון בתי כנסת, את עיתון. והקו הזה הוא לא ברור, כי שביעי היה בסיאו 32 עמודים ואף יותר, שזה המון. את כל הזמן משחקת על איזה קו בלתי נראה, מטוטלת בין עיתון רגיל לעיתון בתי כנסת. זה הגודל, זה מספר העמודים, זה מידת האקטואליות, וזה האם את עדיין יש לך איזו אנדרטה בכניסה למה שהיה פעם, פרשת השבוע, תמיד לפתוח בפרשת השבוע. אם היום את פותחת בקריקטורה אקטואלית ובמאמר המערכת, אז את רוצה להיות יותר עיתון מפרשת שבוע. ועד היום, אם תלכי בשישי הקרוב, את תראי שברוב העלונים פותחים קודם כל בפרשת שבוע, קודם כל דבר תורה, קודם כל משהו יהודי, ואחר כך הדברים שלשמם נתכנסנו.
0: זו בעצם לידה של כלי תקשורת חדש. הוא אמנם חדש ישן, כי הוא פעל במשך שנים בתור אלון בית כנסת, אבל הוא מקבל עכשיו מלבוש חדש ופנים חדשות בתור עיתון. וזה גם קצת אמירה על מה הרצון שלו להיות.
1: אי אפשר להפיץ אותו בבית כנסת. עיתון של 80 עמודים זה חתיכת עיתון, זה אובי. אני מסמן באצבעות את האובי המשוער, זה עיתון עווה מאוד. אי אפשר לשים 80 עמודים כפול מספר העותקים בסטנד הזה הקטן. זה ענק, זה עצום, ואת לא תשבי באמצע התפילה כמו איזה וילדחי עם עיתון ענק פתוח, זה חוסר דרך ארץ קיצוני מאוד. גם ככה אנחנו כבר על הקצה, זה לא דבר לבוא איתו לבית הכנסת. אז נשאלת השאלה באיזה מגרש הוא משחק.
0: איך ייראה העולם הציוני דתי ללא עלוני השבת? דמיין לעצמך בוקר שבו אתה נכנס בשבת בבוקר לבית הכנסת ואין אף עלון.
1: זאת שאלה עצומה. יש שלט מיתולוגי בבתי כנסת שאומר, אם פה תדבר, איפה תתפלל? פעם המלחמה הייתה בדיבורים. היום כבר המלחמה היא באמת, הסוסים כבר ברחו לחלוטין מהעורבה. אני לא יודע לדמיין את בתי הכנסת, את התפילות בציבור הדתי, בלי שום דבר. אולי נסו לעשות נסיגה טקטית, להגיד שרק עלונים שיש בהם נטו דברי תורה יכולים להיכנס. אבל אז אנחנו נחזור לאותו סייקל, יום אחד תופיע איזו פרסומת לאיזה סקי באלפים, קשר למאדרין, וחוזר חלילה.
0: עקיבא נוביק, תודה רבה.
1: תודה רבה.
4: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה הסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, תחקיר ועריכה, שני דגן, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה, ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא אמיר גלמן, טכנאי ההקלטה, ארז שלום ושרון לרנר. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
9: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: שומע, ביטן?
2: תוריד את הכל.
1: מה קרה? למה ללחוש?
3: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
4: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
5: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, אורלי אלקלעי. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית החולים שערי צדק בירושלים נאבקים על חייו של הפצוע בפיגוע הדריסה בכביש 443, נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. הרמטכ"ל זמיר הורה להעביר ליהודה ושומרון את מפקדת אוגדה 98. גורמים משפטיים מעריכים כי בית המשפט העליון יאשר את פסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. התחזית, בלי שינוי.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. לוחם המילואים שנפצע היום פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443 הוא נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיה לייטר. נריה מאושפז בבית החולים שערי צדק בירושלים והרופאים נאבקים על חייו. השגריר לייטר, העושה דרכו לישראל, כתב ברשתות החברתיות כי נריה זקוק לנס וכי הוא מאמין בכוח התפילה לחולי ניסים. האב ציין כי נריה המשיך לשרת במילואים לאחר נפילת אחיו הבכור, רב סרן משה ידידיה לייטר, בצפון הרצועה לפני כמעט שלוש שנים, ועשה מאות ימי מילואים בחזיתות שונות. המחבל שעשה את פיגוע הדריסה, מחמוד סלימן, מהכפר בית אור התחתה, חוסל בזירת הפיגוע. הוא אינו מוכר לגורמי הביטחון ומעריכים שפעל לבד. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי שוחח הערב ארוכות עם ראש הממשלה נתניהו.
9: מדינת ישראל צריכה להכריז לא תהיה כאן מדינה פלסטינית. מדינת ישראל צריכה לאחוז בשטחים הפתוחים ששולטים על מדינת ישראל כולה ולהגן על מדינת ישראל, ובכפרים שהם יצאו מחבלים צריך להוציא את התושבים מהבתים, לסרוק כשיהיה נשקים ולמנוע את הפיגוע בה, ורק אחר כך להחזיר את התושבים לבתיהם.
7: מדבריו של ישראל גנץ בבית החולים שערי צדק הביא כתבנו חיים גולדיץ'. הרמטכ"ל זמיר הורה הערב להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. דובר צה"ל מסר כי מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון. בקלקיליה חשפה המשטרה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. במקום אותרו אמצעי לחימה בהם רובי M16, רובי צלפים ותחמושת. אותרה גם תחילת חפירה של מנהרה נוספת. מן המשטרה נמסר כי ארבעה חשודים נעצרו לחקירה. החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי גורמי משפט בכירים מעריכים שבית המשפט העליון ינקוט צעד חריג ויאשר את פסילתו של אבו שחאדה. הם מצביעים על צירוף נסיבות נדיר, העובדה שיושב ראש בלד פרסם את מאמרו למחרת 7 באוקטובר, עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה ותמיכתו החריגה של יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג בפסילת אבו שחאדה. כתבתנו מציינת כי נראה שבית המשפט ידון בנושא בהרכב מורחב לקראת סוף השבוע הבא. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי גם אם יאשרו השופטים את החלטת ועדת הבחירות, ייתכן שאבו שחאדה ימשיך לנהל את סיעת בלד מחוץ לכנסת. ההחלטה בנושא תתקבל מחר בישיבת המפלגה.
8: עכשיו כאן תחזית.
7: התחזית, מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת צפויה התקררות קלה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: השעה בחסות
13: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
14: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים, איזה מבצעים!
15: עכשיו, אורלי אלקלעי. חדשות ברשת ב'

0: ערב טוב, כאן צפון, כמדי יום רביעי, אנחנו כאן, בכאן חדשות, רשת בית. רק השבוע נחשפנו לעוד 4 ישראלים שרגלו עבור איראן. הדפוס דומה, הכל מתחיל ונגמר בבצע כסף. 2 מתוך 4 הם תושבי הצפון. ננסה להבין איך פעם אחר פעם הם נופלים ברשת האיראנית ולא חוששים שיתפסו. נשוחח עם מי שיש לו שעות ארוכות מול נאשמים כאלו בחדרי החקירות. בעיצומם של חגי תשרי, רגע לפני חג הסוכות וחול המועד שימשך 7 ימים, הצפון קורא לכולנו בסוכות. מה עושים ראשי הרשויות בכדי להחזיר את התיירות, היקב וחיזוק העסקים המקומיים? אנחנו נקפוץ כאן בשידור למרום הגליל, נבדוק איך הם נערכים למטיילים, והאם באמת נראה את המטיילים מגיעים בהמוניהם. אבוקדו, או שאוהבים או שלא. גילוי נאות, ממש לא. זה הפרי שהגיע אלינו ממרכז אמריקה ומקסיקו, ואנחנו הישראלים הפכנו למומחים לגידולו. שימו לב לנתון הבא, סי של כל הזמנים ביבול השנה וגם ביצוא. מדברים על 280 טון של יבול, ויצוא שיעמוד על 170 טון. בגליל העליון בלבד, בהיקף של 12,000 דונם שטחים של גידול אבוקדו. 900 דונמים מהם בקיבוץ דפנה. נשוחח עם מי שמכיר מקרוב את האבוקדו. והאם באמת הישראלים צורכים 10 קילוגרם אבוקדו בשנה? כל ישראלי, חוץ ממני. אז אילן, אתה צורך 20, נכון? כן, אילן, הטכנאי שלנו צורך 20 קילוגרם, כי הוא לוקח את ה10 שאני לא צורכת. ונקנח עם הפרלמנט הצפוני המשובח. כמידי. יום רביעי. כאן צפון, מתחילים. נדמה שראינו הכל, שמענו הכל, נפגשנו עם הכל, אבל רק השבוע נחשפנו לעוד 4 ישראלים שרגלו עבור איראן. הדפוס מאוד דומה. הכל מתחיל ונגמר בבצע כסף. 2 מתוך 4 הם תושבי הצפון. וזה הזמן לומר ערב טוב לרב פקד מורתג'י מרי, מפקד ימר אשר.
1: אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב. כמי שרואה אותם בחדרי החקירות, יושב מולם שעות, יש באמת איזשהו חוט מחבר, קו מחבר, בין אותם ישראלים שהסוכנים האיראנים מצליחים לגייס פעם אחר פעם?
1: אז שוב, ערב טוב. למעשה, במרבית המקרים, ניתן להצביע שבאמת דפוס הפעולה האיראני הוא מאוד דומה. כאשר הוא למעשה מבצע פנייה לאנשים שמסתובבים ברשת, שיש להם שעות ארוכות ברשת, כמובן על ידי מנועי החיפוש שלהם ומערכות האיתור, הם מגיעים אותם אנשים.
0: בוא נאמר ברשת, אנחנו מדברים על הטלגרם, המקום שבו קשה מאוד לתפוס עקבות לפעמים.
1: בהחלט, טלגרם היא באמת פלטפורמה שהיא מאוד, מה שנקרא, נוחה ובשימוש של המודיעין האיראני. המערכת שלהם צדה את אנשים לדעת על ידי כל מיני הצעות, אמירות של מה שנקרא, נותנים תקווה, נעזור לך, נקדם אותך, להצטרף אלינו. שיח שמתחיל ברשת ואחר כך גולש לשיח למעשה פוליטי בצורה כזו או אחרת, לאחר מכן יגיעו כמה בקשות וככה זה נפתח.
0: אפקד מרי, זה מתחיל במרבית האנשים, הם חיפשו עבודה ברשת, עבודה בשחור מה שנקרא, והסוכנים האיראנים נמצאים שם מאחור והם מתחילים מה שנקרא בקטנה, נכון? תדביק כרוזים, תשרוף נייר עיתון, תטמין, תקנה טלפון, תטמין. אז סליחה שאני שואלת אותך, כשאתה יושב מול אחד כזה, אתה אומר לו, תגיד, אתה באמת לא הבנת מי נמצא מולך?
1: תראי, בסיפור הזה, המניע הוא באמת כסף.
0: אבל זה לא סכומים שאתה נופל מהכיסא ומישהו שם קיבל איזה 100,000 דולר. מדובר פה על 200 דולר, 1,000 דולר. זאת אומרת, זה לא סכומים ש... שמישהו, אתה יודע, בצע כסף, בצע כסף, אתה צריך גם להרוויח, מה הרווח, 200,000 דולר?
1: תראי, תשימי לב לאוכלוסיית היעד, למי הם פונים בכסף כזה. סביר לך שקטינים או אנשים שהם בגיל צעיר הם בהחלט מה שנקרא זורמים וכן הולכים על סכום כאלו, כי הם באמת צריכים את זה ובשבילם זה כסף. עוד פעם, אנחנו מדברים על אנשים שנולדו באקלים שצריכים את הכסף הזה, שהם רואים בזה כסף קל, רואים בזה הזדמנות עסקית בצורה כזו או אחרת, ולא נולדו מה שנקרא מאקלים כזה תקין של אהבת הארץ ומולדת וכדומה. מנסים הזדמנות, אז כן, יש מקום לעשות כסף, אז כן, לעשות כסף. זה באמת חונה הרבה על מערכים ערכיים ריכובים אצל אותם אנשים. אנחנו דיברנו עם האנשים האלו, ראינו אותם, ובמיוחד בגיל קטן, אז אתה מבין שבאמת מה שחשוב זה הכסף, לא שום דבר אחר.
0: אני הולכת למקרה האחרון שפורסם, על אותו תושב קאוקה בלהיג'ה, שפה קנה טלפון, פה התמין טלפון, פה קנה סימים, שם התמין סימים, והוא נשלח לתעד בעמיקם, במושב עמיקם, את הרחובות סביב ביתו של מי שהיה שר הביטחון דאז, יואב גלנט. קשה לי להאמין שהוא לא ידע מי מאחורי הקו מפעיל אותו. קשה לי מאוד להאמין ברגע שהם נשלחים באמת, או הוא שהלך ותיעד את המצלמות במקום היישוב של שר הביטחון הנוכחי, וכשהם מתחילים מה שנקרא לעלות מדרגה, הם מבינים טוב מאוד מי נמצא מולם. וכשאתה יושב מולו בחדר חקירות ואתה שואל אותו, תגיד, אתה מבין מה כתב אישום ריגול? מגע עם סוכן זר, סוכן אויב, בזמן מלחמה, הם בכלל מודעים בפני מה הם עומדים, בפני החוק?
1: אז זהו, אז שוב תראי, בכלל התופעה הזאת היא למעשה כל ה... זה באמת מכה אותנו בתדהמה. כל הסיפור של הריגול האיראני, כל הסיפור
0: של... מאז השבעה באוקטובר יותר מכה בתדהמה.
1: לסלוטין, לחלוטין. אני לא רוצה, תודה, להיות יהיר, להגיד לך, אבל זה באמת מכת מדינה. יש הרבה תיקים כאלו, אני אומר לך שזה המערכת, גם מערכת האכיפה, גם מערכת הביטחונית, מוצפת בכמות של מקרים כאלו, ואני אומר לך, יש עוד מקרים שאנחנו לא מכירים.
0: ברור, אין לי ספק בכלל.
1: זה מערכת לא חשפה. וכאן המקום להגיד באמת למה זה קורה. למה זה קורה, אני מניח שבבוא העת מישהו באמת יחקור את זה ויבין, כי זה הריגול של תופעה, אני לא אגיד לתופעה חברתית, כן, אבל זה משהו שמצריך חשיבה ומחקר מעמיק, למה זה קורה. וזה קורה גם, תראי, זה לא רק קורה אצל אנשים את יודעת, דעות שלהם פוליטיות נוגדות או לא תואמות את החלום הציוני, או אנשים שאת יודעת, זה קורה אצל יהודים, אצל לא יהודים, וזה באמת, התופעה הזאת לא פסחה.
0: חילונים ולא חילונים, אנחנו רואים מהכל מכל בכלא דמון, באגף שלהם רואים את הכל. אין ספק בכלל. ועוד יותר כשאתה רואה חייל שהיה בכיפת ברזל, שגם הוא נופל, כסוכן...
1: אני בכלל מדבר איתך שאנחנו ביחידה שלנו בימר אשר טיפלנו בארבעה חיילים של חיל אוויר שהתחילו מסיפור הזה עוד שהיו בתיכון בפנימיה.
0: לא נורמלי.
1: כן, כן, בטכנית.
0: אתה מרשה לי לגלות סוד. סוד קטן, אף אחד לא שומע. מי שמתקשר אליך שומע את השיר שיש לו בהמתנה, ארץ צבי. תגיד, לא יוצא לך אשן מהאוזניים שאתה יושב בחדר החקירות מול אדם שלובש מדים, שהתחיל את זה עוד הרבה לפני שהוא לבש את המדים? לא יודע, אתה יודע, אני מנסה להבין מה עובר עליכם.
1: תראי, בהחלט, אני רוצה להגיד לך יותר גרום מזה. אנחנו בתיק האחרון, אנחנו הרשענו, כמובן, הפרקליטות, הגישה כתב אישום, כאילו, שהצגנו את הממצאים, נגד נער בן 14.
0: מטורף.
1: אותו נער, אחד משמעי, תראי, כל הארץ זעקה מהתיק הזה. ומדברים על נערים בן 14 ו-15 שחרשו את הרשת. תחכום, תפעול מטורף של כל מה שקשור מטבע דיגיטלי, עברת כספים, המרת כסף לכרצי אשראי. אנשים הלכו קנות בסופר מהאיראנים, מורת באמת משימות כמו שאת מציינת, תסע לפה, תסע לשם, תציין, תצלם טהור, תראה לנו את התמונות, זה נשמע לך משימות באמת שטותיות, אבל הן באמת לא שטותיות, כי בסוף כולנו יודעים שאיראנים עשו את הכל כדי לדייק את הטילים שלהם.
0: נכון.
1: אין לה מלוונים, אין לה מכרחות מתקדמות. אז בסופו של דבר, הם הלכו על...
0: היה מי שתיעד והסביר להם בדיוק נונצדיק לאן. ברור, ברור.
1: חד משמעי.
0: כשאתה עוד נחשף לזה, ועוד כשאנחנו כולנו תחת טילים, ואתה לא מבין איך זה פתאום נופל פה ונופל שם, ואחר כך אותו בחור נמצא אצלך מול חדר החקירות, אתה מבין טוב מאוד מי הכווין.
1: חד משמעי, אנשים...
0: ואחר כך אותו בחור נמצא אצלך מול חדר החקירות, אתה מבין טוב מאוד מי...

0: באמת נצטרך לשאול את עצמנו כחברה איך זה קרה, כי בסוף אני לא אגיד שעוד פעם, אני מפחד מזה שלא חשפנו, מזה שעוד לא גילינו. אז זה מה שחשפנו כרגע.
1: רב פקד מורטג' מרי, מפקד ימ"ר אשר במחוז חוף במשטרה, מה אני אגיד לך? שתהיה מובטל, נו, שתהיה מובטל מאירועים כאלו.
0: אנחנו כאן באמת...
1: כמו שאתה אומר, אני לא יודע עוד מה לא חשפנו, אבל אין לי ספק בכלל שכל המערכות עובדות כדי לחשוף ולגדוע את זה.
0: בהחלט, תודה לך על השיחה, ומקווה שבאמת נגיע לכל הרעים האלו.
1: ואני מקווה מאוד שבית המשפט באמת יהיה עם היד הקשה ועם האנישה החמורה נגד אותם אנשים שחיים בתוכנו ומרגלים נגדנו.
0: בהחלט, אני אומר לך שהמערכת המשטרתית, שירות הביטחון הכללי, אפילו גם הפרקליטות וגם בתי המשפט נותנים לזה משקל מאוד רציני, וכל תיק מקבל את מלוא התייחסות. את זה אני יכול להגיד לך באחריות.
1: זה אני יודעת, כמי שעוקבת ורואה איך אתם, יחד עם שירות הביטחון הכללי, באמת, בפרקליטות, כולם יחד, באמת מנסים לעשות את הטוב ביותר שרק אפשר. שוב, תודה רבה.
0: 100%.
1: וחג שמח.
0: חג שמח, חתימה טובה.
1: תודה, תודה. משהו אחר לגמרי. בעיצומם של חגי תשרי, רגע לפני חג סוכות, וכל המועד שימשך 7 ימים, חברים, הצפון קורא לכם. לא משנה מאיפה אתם בארץ. תגיעו לצפון. עכשיו ניתן קפיצה למרום הגליל, ולומר, ערב טוב לעמית סופר, ראש המועצה האזורית, מרום גליל.
2: ערב טוב, אורלי, ולמאזינים. האמת שעוד לא התרגלתי לזה שאנחנו כאן לדבר על תיירות במרום הגליל.
1: על חגים, על חגים.
2: ועל חגים, ולא על המצב הביטחוני, ואני בהחלט שמח להתרגל לזה.
1: נכון, גם אני.
2: ובהמשך למה שאמרת, אני באמת חייב לשתף. התיירות בגליל עדיין נלחמת על קיומה, והיא זקוקה עכשיו לתמיכה של עם ישראל כדי להתאושש מאחד המשברים המתמשכים והקשים שידענו.
1: קח אותי רגע לראש השנה. איך היה ראש השנה?
2: ראש השנה, אחר שהגיעו המוני ישראל, אבל עדיין במינון אחר לגמרי. ואני בטוח שכולנו יודעים שאין כמו לטייל בארץ שלנו, והגליל הוא באמת פנינה, אורלי. כולנו טיילנו באירופה, ראינו נופים, מעיינות, כפרים, אטרקציות, ואני אומר לכם באחריות, במרום הגליל יש את כל החבילה הזאת, והיא לא רק שלא נופלת מהחוויה האירופאית, בהרבה מאוד מקרים היא עולה עליה.
1: מה זאת אומרת היא עולה? היא שלנו.
2: היא שלנו, זה ודאי.
1: זהו, זה הסיפור, היא שלנו.
2: לגמרי. ויש כאן משהו מעבר לחופשה ולבילוי. אפשר להסתכל זה גם בפריזמה פטריוטית. את היום היום בגליל זה לא רק תנו גדול, זה גם מעשה ציוני, התיירנים.
1: קודם כל, בוא נתחיל מזה שזה מזג אוויר מושלם.
2: לגמרי.
1: לא כמוני במישור החוף עדיין עם הביל וחם ומזגנים.
2: ואני רוצה לומר שפשוט, כשאת אומרת מושלם, נהדר, התחילו רוחות הסתיו. כבר לא חם כמו בקיץ. ומצד שני יש שמש ושמיים בהירים, ומבחינת מזג האוויר, זה בדיוק הזמן להגיע.
1: יאללה, בוא תתן לנו מסלול טוב ואטרקציה נפלאה אצלכם.
2: גם, אבל במרום הגליל, כל משפחה יכולה גם לבנות לעצמה את החופשה שמתאימה לה.
1: נכון.
2: יש כאן נופים מדהימים, יש מסלולי הליכה בדרגות קושי שונות, יש מעיינות לטבילה, המון מצפים למי שפשוט רוצה לעצור לרגע, לשבת ולהסתכל על הנוף. מי שמחפש קצת יותר אקשן, אז יש רכיבה על סוסים, טרקטורונים, טיולי ג'יפים, ועוד שלל אטרקציות. ואגב, לחובבי היין, לא במקרה, גם מרום הגליל.
1: נכון.
2: חלק משמעותי מדרך היין הישראלית, יש כאן עקבי בוטיק מצוינים. מרכזי מבקרים, וכמובן, כלומר, קולינריה גלילית משובחת. ואחרי, את יודעת...
1: ומסעדות מדהימות.
2: ומסעדות מצוינות, ונשאר גם לבחור מתוך אלפי הצימרים ואפשרויות את האירוח כאן. מה שנקרא, אורלי, פשוט להוריד הילוך, ופשוט ליהנות מחופשה אמיתית, חופשה שהיא 100% ישראלית, 100% גלילית.
1: ויש לנו 7 ימים מלאים של חול המועד, זה ממש הזדמנות לנצל. זה ממש הזדמנות לנצל את השבוע הזה.
2: ואם אגב דיברת חול המועד שנסרות את מורשת יהודית באזור, ולשלב בתוך החופשה גם חוויה של היסטוריה, שורשים, רוח, ואני מניח אחרי כל מה שסיפרתי לך, כבר הספק קצת לארוז, ואם לא, אז קדימה.
1: אני מגיעה.
2: מחכים לך במרום הגליל.
1: חברים, זה חקלאות מקומית. זה בעלי עסקים מקומיים. חייבים לתת להם את החמצן ואת

0: היכולת להתחיל להניע ולראות באמת את האנשים מגיעים, ובאמת הצפון יפהפה, תחשבו לשים סוואטשר, ככה בסביבות 6 בערב, ולא ללכת עם טישרט ולחפש את המזגן, רק תחשבו על זה. איזה בונוס, מדויק. איזה בונוס. מדויק. ולקום בבוקר ולשבת ולראות את הזריחה שם מול הנוף המדהים, באמת יש לנו חבל ארץ פשוט משגע, תגיעו ותיתנו לאנשים שבאמת, אני אומרת שזה יותר משלוש שנים, אמנם המלחמה, אבל לפני זה הקורונה, שהמקום באמת ספג מכה, באמת מכה אנושה מבחינה פיננסית, מבחינה תיירותית, והתושבים שלך מרביתם, זה העיסוק שלהם.
1: נכון, הם חלקם כמובן חקלאים, חלקם גם תיירים, וחלקם שכמו שאמרת, משלבים גם את התיירות החקלאית באזור, כל ביחד. וכמו שציינת, לתת לגליל את הרוח הגבית שהוא כל כך צריך, ופשוט ממש מחכים לכם. ואני מבטיח חוויה נהדרת, מבטיח לך שכל מי שיגיע גם ירצה לחזור בחזרה.
0: תגיד, כשאתה שומע את התושבים שלך, הם נשמעים יותר אופטימיים? כשהם רואים באמת שבאים קצת יותר לטייל, יותר להימצא בצפון?
1: תראי, מדי שומעת אופטימיות, אבל זה שוב, זה נעל ככה, אופטימיות זהירה. לפעמים את שומעת איזה מין רוחות כאלה מלחמה, או איזה כל מיני גלים של איזשהו שיח כזה שקצת ככה מלחיץ אותם. אבל בגדול, בהחלט, אחרי תקופה כל כך ארוכה, כמו שציינת, קורונה ומלחמה, שפגע קשה, ועכשיו קצת חדשות טובות, שאנשים יכולים לחזור לטייל בחופשיות, ליהנות מהגליל. זה אחרת לגמרי. בהחלט יש מקום לאופטימיות, ואני אופטימי.
0: לא, אתה אדם אופטימי, זה אנחנו שמענו גם במשך כל המלחמה. אתה כל הזמן ראית את הצד האופטימי. עכשיו תגיד, כשאתה מדבר עם הקולגות שלך, עם השכנים מימין, משמאל, ממזרח ומערב, עם ראשי הרשויות הנוספים, רובכם ככולכם נתקלים באמת באותה הבעיה. זאת אומרת, לשכנע את הציבור להגיע. למרות שמדי פעם, כן, אנחנו התקשורת גם מוציאים את ההודעות של החברים של הרשויות כאלו ואחרות שאומרים, הדי הפיצוצים הם של כוחותינו. ופתאום יש איזה הזקת שווא. כל דבר כזה, מה? מה גורם?
1: תראי, ודאי שכל דבר כזה שהוא מחזיר, אבל אני כן יכול לספר, אנחנו גם סיירנו בלבנון, ראשי הרשויות.
0: ראיתם מקרוב, נכון.
1: ראינו את הדברים, הגענו עד אזור של הליטני, וצהל אוחז חזק ופועל בעוצמה, נכון. לגבול בלבנון, ויצר אזור ביטחון שמגן על יישובי הגליל, ויש לשמחתנו תקיפות הגנה, וזה חשוב, על כל ניסיון של אויב להרים.
0: לא, ברגע שלא נשמע את זה, אנחנו נדאג.
1: לגמרי, ואני חושב
0: שאנחנו זוכרים מה היה השקט המדומה.
1: מדיוק, מדיוק. אז לכן את תקופת הקונספציה עברנו, ובהחלט אני מרגיש בטוח, והמון מהתושבים שאני מרגישים מאוד בטוחים, ואנחנו מחכים לתיירנים שיגיעו ולבוא באמת לפקוד את הגלים.
0: יאללה חברים, תגיעו, ומי שלא יודע ולא בטוח באיזשהו מסלול או לאן להגיע, פשוט כנסו לרשת, תמצאו לכם את המסלול שאתם רוצים, את הצימר שאתם כל כך רוצים לשעות בו.
1: אפשר להיכנס לאתרים.
0: יש מקומות, נכון? אם רוצים להזמין, אין בעיה.
1: בהחלט.
0: תענוג, פשוט תענוג. ואנחנו קוראים לכם הצפונים, גם הצפונים, בואו תבקרו אצל השכנים, ממזרח ומדרום ומצפון, כולם מחכים לכולם. וגם אלו שבמרכז ובדרום, תבואו בחבל ארץ מדהים, מדהים. זה בסיוע עכשיו, לקראת באמת הסתיו.
1: בכל המועד ארוך, ממושך, יש כאן שפע גדול, כמו שציינתי, ואפשר פשוט לעצור, לנשום, ליהנות מחופשה גלילית אמיתית, ואת יודעת, מי יודע, לפעמים נהנים מהחופשה ומחליטים גם להתיישב בגליל.
0: אופה!
1: אופה!
0: אופה! יאללה, תעשו את זה. כדאי לכם. עמית סופר, מה נאחל לנו? נאחל לנו שתהיה לנו באמת שנה הרבה יותר טובה מזו שהייתה לכולנו, ומלאה בתיירות.
1: אמן, שפה באמת של שקט, ואת יודעת מה? שגרה, שגרה. גם שהיא משעממת
0: שגרה. שגרה ושלווה, בדיוק.
1: שלווה.
0: אז שיהיה לנו באמת שגרה ושלווה. תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה, תודה. אז זהו, אז היינו במרום הגליל. בואו נעלה עוד קצת צפונה. אבוקדו, אוהבים או לא? מגן שנב מקיבוץ דפנה, אוהבים או לא?
2: אני באמת צריך להגיד.
0: ערב טוב. תקשיב.
2: אני לא אפיל את עצמי.
0: תקשיב.
2: כן.
0: גילוי נאות? אני לא. גילוי נאות? אני לא. ואצלי במשפחה, אז מאוד אף אחד לא מבין בעשרות השנים איך יכול להיות שלא. אז ניתן עליו קצת משהו. זה פרי שהגיע לנו למעשה ממרכז אמריקה ומקסיקו. וכמו שהישראלים יודעים, הפכנו להיות המומחים שלו בגידולו.
2: בסוף החקלאות פה בישראל היא באמת דבר יוצא דופן. אנחנו לוקחים פירות וירקות שגדלים בכלל באזורים נידחים כל כך בעולם.
0: כי הם לא יודעים לעשות שום דבר עם זה, נו. הם לא חקלאים כמונו.
2: לא, באמת, יש פה אנשי מקצוע באמת מדהימים, לדעתי הטובים בעולם. אשכרה להפוך כל דבר פה לזהב.
0: מה זה זהב? תקשיב, אני רואה את הנתונים. מדברים על סי שכל הזמנים, על 280 טון של יבול ויצוא שיעמוד על 170 טון? זה הצפי.
2: כן, זאת המגמה של כל הנטיות שקרו בשנים האחרונות.
0: עם מלחמה, בלי מלחמה, ממשיכים.
2: כן, no matter what, מהצפון ועד הדרום. הרבה, בוא נגדיר את זה ככה, גם הרבה שטחי חקלאות, פשוט הפכו מגידולים שהם פחות רווחיים לשטחי אבוקדו וירקות ופירות אחרים שהם גם מביאים רווחיות נאה וגם נוח לגדל אותם ויש להם ביקוש עולמי. אז מכאן לכאן, מאון לאון, הפכנו למעצמה.
0: עכשיו בגליל העליון בלבד יש היקף של 12,000 דונם שטחים של גידול אבוקדו, ואצלכם בקיבוץ דפנה זה 900 דונם?
2: כן.
0: אין קיבוץ, יש רק שטחים של אבוקדו?
2: לא.
0: לא, יש קיבוץ מדהים, אני יודעת.
2: יש גם גידולים אחרים, אבל המגמה היא כן, המגמה היא ברורה. אנחנו מנצלים את השטחים, את האזורים העיקריים שלנו, שבהם יש לנו יתרון לגידול אבוקדו, לטובת הגידול הזה. אנחנו ממקדים את הניסיון שלנו ואת מיטב המשאבים שעומדים לרשותנו לטובת הגידול הזה.
0: ועוד נתון שהדהים אותי לפחות, שהצרכן הישראלי צורך 10 קילוגרמים אבוקדו בשנה, שזה המון.
2: כן, אין לזה אח ורע בעולם, אגב.
0: מי עוד כמונו?
2: בפער מאוד מאוד גדול. בפער מאוד מאוד גדול בארצות הברית, לדעתי.
0: כן, גם הם חובבי אבוקדו כמונו?
2: כן, אבל הם צרכנים הרבה הרבה יותר קטנים בהשוואה ל...
0: נו, מה זה ארצות הברית לעומתנו, נו באמת? אמריקאים לעומת הישראלים, כאילו...
2: מה, הם פותחים ארוחת בוקר עם בייקון, אצלנו ארוחת בוקר ו...
0: אבוקדו עם מלח ומיץ לימון, כן, והלימון מעל ונגמר הסיפור, וככה אוכלים אותו עם הכפית, נכון?
2: לגמרי.
0: עכשיו בוא תסביר...
2: לא אני, כן.
0: לא אתה. בוא תסביר לי על הזנים השונים, מה אצלכם מגדלים?
2: קודם כל, בכל חלקה כיום כמעט בארץ תמצאי את הזן אטינגר.
0: מי זה אטינגר?
2: אטינגר זה בעצם הזן שעכשיו רואים בשוק.
0: אוקיי.
2: הזן חלק הזה, אהוב על הישראלים, הוא באמת, הוא נישה של ישראל. הוא לא נצרך כל כך בעולם, בעולם אוכלים הס.
0: מה זה הס? זה המחוספס?
2: הס זה המחוספס, זה הזן.
0: אז עכשיו בדיוק אילן הטכנאי אומר לי, אבל המחוספס הזה זה.
2: זה הזן שהוא מבשיל לפי הקליפה. שהוא משחיר, אז יודעים שהוא בשל.
0: ובירוק החלק, איך יודעים שהוא בשל?
2: בירוק זה קצת יותר בעייתי. כל הזמן צריך לגעת בו, לראות, רך, לא רך.
0: כן, לא, אם זה רך מדי, לא.
2: אם זה רך מדי, אז זה כבר גואקמולה, אבל... לא, אבל זה זן שהוא באמת, יש לו איזון מאוד מאוד, מאוד, מאוד טוב ומאוד מאוד נעים לצרכן הישראלי, גם מבחינת ה... אחוזי השומן שלו ומבחינת הטעם, והוא מאוד אהוב, בעיקר הוא בא בתקופה הזאת, ניתן לצרוך אותו מה-15 בספטמבר והלאה, שהוא נגמר, והוא בעצם זן שבחלקות שאנחנו שותלים אותו, הוא גם המפרה. זאת אומרת, כשהדבורה באה לפעילות במטה, היא עוברת קודם כל בפרחים של האטינגר, ואז היא מפרה את הזן השני שאותו אנחנו שתלנו בחלקה.
0: תגיד לי, לאן אתם מייצאים? לאן הייצוא בעיקר הולך?
2: ייצוא בעיקר הולך לאירופה.
0: אוקיי. למדו האירופאים, אה?
2: כן, למרות שכל אחד עכשיו עושה את הפוליטיקה הפנימית שלו, אבל...
0: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
2: יש מחיר למה שקרה בישראל בשנים האחרונות.
0: הבנתי.
2: נרצה או לא נרצה?
0: כן.
2: אבל אנחנו עדיין שם, ואנחנו עדיין מדברים חזק, ועדיין אין לנו תחליף במקומות מסוימים. בסך הכל רוב השוק לא נכנע לטרנד החרמות האלה.
0: בטוב שכך ומעולה שכך.
2: אנחנו מקווים שזה יישאר.
0: שיישאר ויעלם לגמרי.
2: כי בעצם כן, אם שאלת קודם, אז רוב הזנים שאנחנו מגדלים הם זנים לייצוא. בארץ, לשמחתנו, לרעתנו, בסוף הצרכן מרוויח מכל זה, כי יש הרבה אבוקדו ולא חסר, והוא במחירים נוחים היום.
0: תגיד, אני תואר או שאני רואה כל הזמן אבוקדו על המדף? זה כל השנה?
2: כמעט. כן, אבוקדו הוא רוב השנה, ממש אולי בסוף הקיץ, עד שמתחילים באמת להיכנס הזנים הראשונים בסביבות ספטמבר. אולי קצת איזה חודש קצת קשה, ויש מחירים גבוהים, אבל מי שיכול להתאפק...
0: אילן, איזה זן אתה אוהב? בוא נשאל את הטכנאי שלנו. הוא אוהב את ההס, את המחוספס.
2: את ההס, כן. כן. מלא שומן, באמת מלא טעם, טעם אגוזי כזה. אפשר למרוח אותו בקלות, אפשר להכין ממנו מלא דברים. אחלה זן, בגלל זה כל העולם אוהב אותו. אבל יש גם זנים דמויי הס. עם השנים פותחו ו... לאזורים כמו הגליל העליון, שהם פחות מתאימים לגידול של ההס המקורי, אז פותחו, לא ספציפית אלינו, אבל פותחו גם זנים אחרים, שגדלים פה יפה וטוב, ומזכירים מאוד בדומה את ההס המקורי.
0: מגן, בוא נזכיר שני אנשים יקרים וחשובים, שהיו חקלאים ומגדלים בעצמם, עופר פושקו מושקוביץ ועופר ויינשטיין, שנהרגו.
2: עומר ויינשטיין.
0: ועומר ויינשטיין שנהרגו. וגם להם היה ידע מטורף בכל מה שקשור לגידולים, לאבוקדו ובכלל, אנשים יקרים.
2: עומר, החבר קיבוץ דפנה, קיבוץ שלי, קולגה, איש מקצוע מבריק, באמת מגדל משכמו במעלה, חי את השטח, חי את הגידולים שלו, באמת, אחד הטובים. ובן אדם, בן אדם מעל הכל, אבא מדהים, ואיש שכל הזמן חייך, לא משנה מה. נפגשנו לא מעט בזמן המלחמה, אני ידעתי, גדענו איזה סיכונים אנחנו לוקחים בעצם שנינו. לצערי, לקח סיכון אחד יותר מדי, וזה עלה לו בחיים. החיסרון שלו הוא בולט מאוד.
0: נכון.
2: ופושקו הוא חבר יקר וקולגה, אגב שנינו שידרנו ברדיו בזמנו גם, רדיו
0: נכון.
2: כל הגליל העליון בתוכנית החקלאים.
0: פושקו היה האיש הראשון שהיינו מתקשרים לשאול פושקו מה קורה.
2: אני מתאר.
0: כל העיתונאים, כן. זה פשוט...
2: אין תחליף לפושקו.
0: ממש, אין. ממש. שני
2: פושקו,
0: אנשים יקרים.
2: פושקו זה הגליל העליון, הגליל העליון זה פושקו, וזה עבדה ענקית.
0: נכון. יקירי, למרות שאני לא מחובבי ואוהבי האבוקדו, היה תענוג לדבר איתך.
2: בכיף.
0: מגן שנב מקיבוץ דפנה, יבול טוב, יבול פורה. ושיהיה לנו שנה שלווה ושקטה.
2: אמן.
0: תודה, תודה. תודה. פרסומות, שיר וחוזרים.
3: מיד חוזרים עם אורלי אלקלעי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: היי, כאן לידור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חסית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריים, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשו עכשיו או בקרו באתר.
7: יש ב-Y-Days.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
12: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
13: אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. מחר, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה במפגש שכבר הפך לקלאסיקה. אוסטריה מול ישראל, מחר, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
14: אנחנו כאן.

0: הפרלמנט הצפוני של כאן חדשות ברשת בית. ועכשיו הפרלמנט הצפוני. שלום חן ביאר.
1: שלום.
0: תקשיב, מבריז לנו החבר.
1: חלקית. מה הפרלמנט לא?
0: הוא מבריז, הוא מבריז. אני לא יודעת למה.
1: מי, רובי מבריז?
0: כן.
1: מה קרה? חמור מאוד. חשבתי שאת דברת על התוכנית שאחרייך.
0: לא, לא. גם, נכון, נכון. אתה מבריז, נכון.
1: אבל פה הגעתי.
0: אימן קאסם סולימני במקומך.
1: נכון, אבל זה שרובי מבריז זה חמור מאוד. אנחנו לא ועדת חקירה לדעתי, ממלכתית לפחות.
0: אנחנו מחכים שהבן אדם יתפנה עבורנו ונוכל לדבר איתו.
1: יועיל בטובו.
0: שיועיל בטובו, אכן. לא יודעת...
1: מה שלומך? איך עבר כיפור? יתד ראשונה בסוכה?
0: לא, לא, לא.
1: לא?
0: לא. אבל עבר, אתה יודע, עבר יחסית טוב.
1: יפה. אני בונה סוכה בדרך כלל, האמת, בשנים האחרונות בשביל הילדים, לא? אז לא...
0: יש לך ברירה?
1: אחרות, אבל השנה, בגלל שאני, הרחוב שלי נתון לרחוב, רחוב זה מילה גדולה, כן, השביל, השביל שאני גר בו, נתון לשיפוטי תשתיות.
0: אז איפה עשיתם את הסוכה?
1: בוקה ומבולקה, אז אני חושב שלא תהיה סוכה השנה, לצערי.
0: וואלה, אין לך איפה
1: לעשות... אבל יש טרקטורים בחוץ מלא, זה הטרקציות אחרות לילדים.
0: לא, מבחינתם זה הרבה יותר חשוב ובטוח מאשר זה. זה בטוח. יש לנו רובי? לא? עוד אין לנו? הנה, אנחנו ננסה אותו שוב. שירין, בוא ננסה אותו שוב. הבחור מבריז, תקשיב, כאילו אין מחר.
1: חמור ביותר.
0: ממש חמור ביותר. מה אני אגיד לך? שוחחתי בתחילת השעה עם מפקד ימ"ר אשר. רק השבוע, ארבעה אזרחים ישראלים שוב ריגו לאיראן. ארבעה בשבוע.
1: זה מטורף הדבר הזה.
0: זה פשוט בלתי נתפס. הוא איתנו? או, שלום לך.
2: שלום.
0: באמת, תודה רבה לך. תכף אנחנו נגיד לך מה הפסדת. אתה מגיע עכשיו, אז אתה רוצה שנעשה לך הדבקת פערים.
2: אני לא מגיע, אני בפקקים, הכל בסדר.
0: אתה בפקקים?
1: זה חלק מהחיים, לא?
2: כן, אלו הם חיינו.
0: אלו הם חיינו, זה נכון. זה פשוט בלתי נסבל, לא משנה איפה. התחלנו לדבר על השבוע הזה, שרק השבוע הזה נחשפו ארבעה מרגלים ישראלים לאיראן. וכשדיברתי עם ראש ימ"ר אשר, אז הוא אחד שיושב מולם שעות בחדרי החקירה, והוא אומר, החוט המקשר של כולם, יודעים בדיוק מי עומד מולם, הם מבינים בדיוק מי מפעיל אותם, הכל מתחיל ונגמר בבצע כסף. וכן, כן, הוא אומר, אני לא יודע עוד כמה כאלו יש בינינו שאנחנו לא יודעים עליהם עדיין.
2: זאת הייתה השאלה שבאתי לשאול, כמה כאלה אנחנו לא יודעים על קיומם. יש מישהו שקוראים לו אבא אבא בו?
0: נכון.
2: זה לא אני.
1: כן, כן, כן.
0: לא, לא, זה לא אצלך, רובי.
1: על איתי כבר דיברנו, הגיע הזמן שגם גיא יופיע.
0: שגיא, בדיוק, שגיא יתחיל לשתף פעולה איתנו. נכון. זה מטורף, הם גם אומרים בדיוק אותו דבר, גם השבק וגם חוקרי המשטרה, אין להם מושג עוד כמה בינינו כאלו.
1: אני הייתי בטוח שהתחילו התופעות האלה, הייתי בטוח שברגע שזה קצת יתפרסם, יהיה אוקיי, מקרה, שניים, שלושה, יהיו כותרות, ואז אנשים יבינו...
0: יקבלו רגליים קרות שהם יראו את כתבי אישום.
1: גם אם יש למישהו את ה... לא יודע, את ההצדקה האידיאולוגית מוסרית, לא יודע מה באמת שאני...
0: איזה הצדקה אידיאולוגית? חן, הכל כסף.
1: אבל גם אם מישהו החליט שהוא עושה את זה, אני לא יודע, למרות הכל.
2: עכשיו, זה גם לא הרבה כסף.
1: פחות שיבין,
2: בדיוק. זה לא סכום שאתה אומר, בן אדם מסתנבר, או שווה לו...
0: בדיוק, אלף דולר, 3,000 דולר סך הכל, 4,000 דולר. הוא מספר לנו על ארבעה חיילים של מחיל אוויר, שהחלו את זה עוד כשהיו תלמידים בתיכון, והתגייסו. זה נראה למישהו נורמלי מה שקורה פה. תקשיבו, אני הייתי בכלא דמון, אני הייתי באגף של המרגלים.
2: אבל אני הייתי שואל בשלב הזה, איך זה שצהל, השבק וכל הגופים הגדולים לא שמו לב שאנשים כאלה מתגייסים ועוד למקום כל כך רגיש?
0: תקלה? תקלה?
2: אז מעניין, תקלה? מעניין לדעת כמה עוד תקלות כאלה יש לנו. כן, אבל זה באמת סיפור שגם אני...
1: אז אני שוק הדברים שתמיד יודעים רק על מה שיודעים ולא יודעים מה שלא יודעים.
0: בדיוק, נכון. בדיוק.
2: ואני עם אותה שאלה שלכן, כשזה התחיל אז אמרנו, אוקיי, מדובר בכמה עשבים שוטים, ולא ברור איך באמת זה... נמשך ונמשך, ואנשים פשוט באקט מטומטם. אתם יודעים, היכולת מה שיכול אולי לצמצם את זה, זה עוד כתבות כמו זו שאת עשית אורלי בעבר, שמראה את התנאים שבהם הם מוחזקים, כמעט כמו מחבלי הנוחבה.
0: מה זה כמעט?
2: באותם תנאים. בראש, אולי אז מישהו יבין שלא כדאי לו לעשות את זה, אבל חבל מאוד שזה צריך ללכת בצורה של הפחדות, ושזה לא בא מהשכל הישר של מישהו.
0: אתם יודעים שגזר הדין שניתן עד עכשיו הכי הכי הכי חמור, הוא על מוטי ממן, שגם הגיע גם לאיראן, זאת אומרת, חצה מטורקיה לאיראן פעמיים, 10 שנות מאסר.
1: יש כל מיני דרגות, יש את מרססי הכתובות ומציטי כלי הרכב, ויש כאלה שכבר באמת,
0: אבל החבר'ה מהקריות, ששם זה היה אופרציה שלמה, נכון? נכון, ועכשיו המעצר של
1: הדירה שהייתה בחיפה, שהשקיפה
0: נכון.
1: בשכונת
0: אנון צדיק, שהם נתנו לטילים שיגיעו. שזה פשוט מטורף, ואם בית המשפט לא ייתן את העונש הכי חמור שניתן בדין לתת, אני באמת לא יודעת מתי זה ייפסק וכמה עוד יש בתוכנו. תקשיבו, אתה יודע, אכן אמרתי לרובי, שראיתי את הכתבה שהוא עשה, דבר שהוא אומר לי, טוב, אני לא אהיה באזור, כי אני נוסע לערבה, ואני נוסע לפה, ואני נוסע לשם. וראיתי את הכתבה שהוא עשה לחבר'ה בערבה, ואמרתי לו, רובי, זהו. הבנתי, יש תקווה. רובי יוצא לחפש תקווה, וכשאני ראיתי את החבר'ה האלה, אמרתי, אשרי העם שאלו אנשיו.
2: האמת שאתם תופסים אותי שוב ביום רביעי,
0: בבקשה.
2: ואני בדרכי חזרה מיום צילום של עוד שני סיפורים כאלה, ובאמת זה ממלא את הלב באושר גדול, וגם הסיפור של הערב הוא סיפור של הרבה מאוד שמחה. סך הכל באמת, לי זה נותן הרבה מאוד מוטיבציה, הרבה מאוד כוחות. באמת פוגשים אנשים מדהימים.
0: ארץ ישראל היפה.
2: כן, אנחנו נתקן, אנחנו נשנה במקום שבו המדינה לא נמצאת. באים פשוט אנשים ונותנים המון המון מהחיים שלהם, וזה באמת מעורר השתאות והשראה. אגב, החבר'ה האלה מערבה, באמת זה הסיפור מאוד מאוד מרגש. הייתי רוצה מאוד מאוד להיות שכן שלהם, אלמלא 40 מעלות שסוררות שם בשעות אחר הצהריים. היינו שם, עוד אמרנו, נצלם בשעות מאוחרות, רגע לפני שהשמש שוקעת.
0: נו.
2: גם 40 מעלות שתופכים לך על הפנים ככה גלי חום כאלה נוראים, שלא נדע.
0: טוב, דיברנו כשלא היית כאן על הסוכה וזה, אני מבינה ששלך כבר קיימת, עומדת אחרי כיפור, כבר בנית אותה, נכון רובי?
2: לא שמעתי את זה, בבקשה.
0: שאלתי אם הסוכה במטולה כבר עומדת, קיימת, שרירה ונמצאת.
2: לא, יש לי בעיה השנה עם היתרי הבנייה, אני קצת תקוע מול הוועדה, אבל אולי בשנה הבאה הכל יהיה בסדר.
0: לא, אצל חן יש בעיה אחרת, יש לו עם שיפוצים שם, אז אין איפה להקים את הסוכה.
2: לא, זה מרגע שאין ילדים קטנים.
0: חן, אנחנו חייבים לך על הדורש שלא דרס.
1: כן. האמת שזה היה, זה
0: מדהים
1: פרויקט, אתם מכירים את זה בטוח, את הפרויקטים שהם ככה יושבים ואתם שמחים להוציא אותם, לא רק בגלל שהסיפור מתפרסם, בגלל שזה כבר יושב.
2: בוא ניתן רגע תזכורת למי שלא לגמרי חזור במה מדברים.
0: מה זה מי שלא יודע במה מדברים?
1: בדיוק, הבודדים.
2: אולי מישהו היה בחופשה בחול או משהו.
1: בדיוק, אז למענם, קודם כל תסורו אל היוטיוב, תצפו כתבה שפרסמנו ביום שישי בערב על סיפור שבעצם מבעבע כבר 40 שנה בשבילים של קיבוץ הסוללים בעמק ישראל. הוא מתחיל בלילה אחד טרגי שבו 3 אנשים מהקיבוץ נסעו ברכב של הקיבוץ, נסיעה על פניו שגרתית יחסית, היו מעורבים בתאונת דרכים קשה, התפגשו ברכב אחר, 3 בני משפחה אחת ממגדל העמק נהרגו בתאונה הזאת, ואף אחד מהם לא זכר דבר מהתאונה. אחד מהם הורשע בביצוע התאונה, הוא הורשע בכך שהוא היה הנהג, אבל עם השנים התחילו לנקר בו הספקות, וגם חזר לו הזיכרון בשלב מסוים מהתאונה אחרי 8 שנים, והוא הבין שלא הוא היה הנהג, ואז הוא בעצם יצא למסע לטיהור שמו, שבאופן חלקי גם מצליח, הוא הצליח להוכיח שלא הוא היה הנהג, אלא שאחד האנשים האחרים שהיו ברכב, שהוא היה
0: רק מה שקרה לו, שזה התיחו לו בפרצוף, שלמעשה היו הרבה שידעו שהוא לא הנהג.
1: זה בעצם סימני שאלה מאוד גדולים עד היום. הקיבוץ, קודם כל, שהיה להזכיר עדיין לא מופרט, והוא היה בעל רכב, ובעצם הוא גם זה שנסע באחריות כלפי האנשים, כי אלה אנשים לא הייתה התנהלות כלכלית עצמאית באותם שנים בקיבוצים. אז בעצם הקיבוץ הוא זה ששכר לו את הסנגור, למרות שהיה ניגוד עניינים בינו לבין הקיבוץ, ויש סימני שאלה מאוד גדולים לגבי האופן שבו התנהל הסנגור במשפט הזה. היו שם דברים שהוא היה צריך לעשות כדי לעזור ללקוח שלו במצב נורמלי, היו קורים ואולי היו מובילים לתוצאה אחרת, זה לא קרה שם.
0: תקשיבו.
1: ועד היום הוא בעצם מצפה לאיזושהי הכרה מצד הקיבוץ, ואולי אפילו גם פיצוי, וזה לא הגיע.
0: ויש לי תחושה שזה גם לא יגיע, אלא אם כן יגיע לערכאה המשפטית.
1: זה יגיע לערכאה המשפטית.
0: ברור. אני מעריך, כן. אבל מי שנורא, חובה, כנסו ליוטיוב ותראו את הכתבה של סחן ביאר, פשוט מדהים.
2: יש זמן לעוד הערה על הכתבה הזאת, או שאנחנו כבר בעוד סיום?
0: יש, בשבילך יש.
2: הערה מהירה. דבר אחד שקפץ לי עוד לפני שידור הכתבה, וממש הכאיב לי, קומם אותי, והכל התבן אותי, רץ איזשהו פרומו מטעם כאן חדשות, לפני שידור הכתבה, התגובות עסקו כולם בכמה קיבוץ זה מקום היום ונורא, שהקיבוץ...
0: נכון. לא, התגובות הם משהו, אנחנו נדבר על זה. תשימו כוכבית על התגובות.
2: זה משהו היום ונורא.
0: גם לאחר שהכתבה שודרה, שימו לב לתגובות, חן, אצלך על הדף, על הפיד.
1: כן.
0: התגובות שם זה...
1: אנשים להסביר לה שאני בחרתי להיות חבר קיבוץ, ואם מישהו מוצא בכתבה הזאת איזשהו לשון הרע על כל הקיבוצים, אז זה ממש לא מה שהכתבה הזאת באה להגיד.
0: לא, אנחנו נדבר על זה. חברי אמהות, אתם יודעים, זה כבר לא תלוי בי, יש פרנסה, פרסמות. אז חן מבריז לכם, הוא לא יהיה כאן מיד לאחר החדשות. תהיה כאן אימן קאסם סולימני, כאן הלילה. חן ביאר, רובי אמרשלג, תודה, תודה חברים, שיהיה חג שמח.
1: חג שמח.
2: תודה, חג שמח, לילה טוב.
0: לילה טוב, ותודה לשרין ביק ולג'רמי קוסקס שהפיקו, אילן הולצאוזן על הביצוע הטכני, אני אורלי אלקלעי, מכולנו, חג שמח.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: יש ביוואי דייס.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
9: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
11: קלמן, תגיד, מי אחרון?
12: לדעתי מספר 1,600,000.
11: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
13: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
14: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
15: אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מצבו של נריה לייטר שנפצע בפיגוע הדריסה היום השתפר, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו ביקר הערב את משפחתו של לייטר בבית החולים. המשטרה חשפה בכלכלי המנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. התחזית בלי שינוי.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. לוחם המילואים שנפצע היום פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443 הוא נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיה לייטר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב לבית החולים שערי צדק וביקר את משפחתו של נריה. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, הדוקטור אלון שוורץ, עדכן על מצבו.
0: נריה הגיעה מפיגוע הדריסה במצב של חוסר הכרה, עם פגיעה קשה מאוד בראש. עבר פעולות החייה ראשונות בחדר הטראומה ועבר לבדיקות דימות. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף שנמשך בעצם כמעט עד רגע זה. עכשיו הוא נמצא בשלבים האחרונים של הניתוח. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים.
16: מדבריו של הדוקטור שוורץ הביאה כתבתנו ורד פלמן. בקלקיליה חשפה המשטרה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה לפחות 25 מטרים. במקום הותרו אמצעי לחימה, בהם רובי M16, רובי צלפים ותחמושת. הותרה גם תחילת חפירה של מנהרה נוספת. מן המשטרה נמסר כי 4 חשודים נעצרו לחקירה. ראש עיריית כפר סבא רפי סער, המשמש גם יושב ראש פורום יישובי קו התפר, אמר בתגובה לחשיפת המנהרה כי מדובר באירוע חמור הממחיש עד כמה האיום הביטחוני על תושבי קו התפר ממשי ומיידי. זו אינה התראה תיאורטית, זו מציאות ביטחונית המחייבת פעולה נחושה. אסור להמתין לאירוע הבא, כתב יושב ראש פורום יישובי קו התפר סער. ארצות הברית ואיראן אמנם חידשו את המסע ומתן ביניהן, אך לא ברור אם השיחות יימשכו. גורם דיפלומטי יודע דבר אמר לכאן חדשות כי קטר היא שתבחה בסבב הנוכחי. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן ציין הגורם כי באיראן יש מי שמותחים ביקורת על המהלך. הנשיא טראמפ ושליחו סטיב ויטקוף הגדירו את השיחות חיוביות, אך איראן מציגה בפומבי תנאים נוקשים להסכם, בהם סיום הפעולות הצבאיות, הסרת העיצומים והפשרת הכספים והנכסים האיראניים המוקפאים.
17: עכשיו, כאן תחזית.
16: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
15: עכשיו אימן קאסם סלימן, כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית, כאן הלילה.

לילה טוב, מאזינות ומאזינים. יומן הלילה, רשת ב' עם סיכום האירועים והיו רבים ביום זה. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, עושה את דרכו לארץ לאחר שבנו נריה, לוחם מילואים, נפצע קשה בפיגוע הדריסה במחסום של כביש 443 שבבנימין. זאת כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכונן לנאום בעצרת האום מחר. היה סוער היום בוועדת הבחירות כאשר דנו ופסלו את הרשימה המשותפת, את רעם, את עופר כסיף ואת סמי אבו שחאדה, מה שמעביר את הכדור כעת לבגץ. לאחר כל הפוליטיקה נעבור לעוד נושאים. תקופת החגים נהיה כל פעם עם אחת המשפחות השכולות שאיבדו את יקיריהם בשבעה באוקטובר, כדי לא לשכוח אותם ולא לשכוח את היום הקשה ההוא. חג סוכות מתקרב ויש מי שהם מתכוננים לנסוע לחול, נזהיר מעוקץ טיסות. כתבינו עוקבים כל העת, ננסה גם להשמיע כמה שירים, אז מתחילים.

0: הפיגוע, סיכום האירוע הזה איתך, שלום לך חיים גולדיץ'.
1: שלום, ערב טוב.
0: אז תן לנו סיכום הפיגוע ב-443.
1: אז כן, רק נגיד שהמחסום הזה לא נמצא בכביש 443 ממש על הכביש עצמו, אלא צמוד אליו. זה מחסום שמשמש שלא תרחבים שנוסעים על הכביש עצמו, אלא שיוצאים הפלסטינים יותר, וגם תושבי היישוב החדש מאוד צור, שהוא קם שם בחצי שנה האחרונה. זה היום מסביבות השעה 5, מגיע מחבל עם רכב שנקרא משטובה, רכב עם לוחיות זיהוי לא חוקיות ולא...
0: מזויפות בעצם.
1: מזויפות. מאיץ לעבר כוח שעומד שם בצמוד למחסום, היה שם עוד איזשהו חסם עם בדיקה של שוטר תנועה ולוחם צהל, בצמוד למחסום שאותו מאיישים החיילים, והוא מאיץ ברכב, פוגע בחייל, פוצע אותו קשה, ומיד לאחר מכן יורד מהרכב, רץ לעבר החיילים, באמוק, ללא כלי תקיפה, אבל הוא רץ לעברם, הם... מזהים את האיום ויורים ומנטרלים, חסלים אותו. האירוע הזה מסתיים בתוצאה קשה, כאשר לייטר מפונה לבית החולים שערי צדק בירושלים במצב קשה מאוד, כן. שם נלחמים להציל את חייו, אבל בינתיים צהל פועל בכוחות גדולים באזור הכפר בטור התחתה, הכפר ממנו יצא המחבל בן 29, ללא איזושהי השתייכות או עבר, לא פלילי ולא ביטחוני, אבל עדיין מזהים פה איזושהי מגמה. פיגוע שני אחרי הפיגוע לפני 3 ימים בערב יום הכיפורים, בו נרצח נתנאל שוקרון במעיין ליד היישוב נווה צוף. אז מזהים את המגמה הזו בצהל. הרמטכ"ל מנחה לתגבור של אוגדת 98, המפקדה שלה בעצם תתחיל לנהל את אוגדת היוש שנחצית בעצם לשתיים. חצי מאוגדת היוש יהודה וציון יהיו תחת אוגדת 98, המפקדה שלה, והשאר יישארו באוגדת יהודה ושומרון, זה אומר שומרון ובנימין. באמת שינוי שלא נעשה פה מאז שנת 2002. אירוע משמעותי שבצהל מזהים את העלייה בטרור ורוצים לתת לזה מענה. בינתיים פעילות ענפה במקום.
0: וחיים, אתה היית שם לאורך כל היום מאז היוודע עניין הפיגוע. מה היה האווירה, האנשים שפגשת, אולי הגברת הכוננות, במיוחד שאנחנו בתקופת חגים, ואתה הזכרת, היה פיגוע בערב יום כיפור, פיגוע היום, אנחנו בפתחו של חג סוכות.
1: הכוננות כרגע בשיא, התראות רבות, אנחנו מזהים גם, רואים את העלייה בפיגועים, הרבה מאוד סיכולי פיגוע. התושבים כמובן דורשים ביטחון יותר, אבל אנחנו שמים לב לשינוי ביהודה ושומרון, וצהל צריך להתאים את המשימות שלו למה שקורה. ברור שהתושבים, גם ביישוב הזה שהוא יישוב חדש, שהמחסום הזה הוא מוביל אליו, יישוב שעוד לא ראה שום פיגוע ושום טרור, הוא רק הוקם לפני חצי שנה, כחלק מהמהלכים של הממשלה הנכנסת. צהל כרגע נמצא די בקצה שלו, מנסה לתגבר את האזור הזה בכמה שיותר כוחות ויותר סדק, אבל הוא מתוח עד הקצה בשלב שמדינת ישראל וממשלת ישראל הקימו למעלה מ-100 יישובים. זה דורש הרבה כוחות, וכרגע מנסים לעשות את ההתאמות.
0: נכון, מקווים שיהיה חג שקט ורגוע. חיים גולדיץ', תודה רבה לך על כל היום הזה, כל השעות שהיית שם והבאת את הדיווחים. באמת תודה רבה לך חיים, תודה.
1: תודה אימן.
0: ואנחנו עוברים אלייך, כתבתנו ורד פילמן, שלום לך ורד.
2: כן, שלום אימן.
0: בואי נשמע את עדכון בית החולים לגבי מצב הפצוע בפיגוע. ורד, את איתנו?
2: כן, אני איתך.
0: אז מה את יכולה לומר לנו לפני שאנחנו שומעים את ההצהרה של בית החולים?
2: מה שאפשר לומר זה שנריה לייטנר, בן 39, הפצוע בפיגוע, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטנר, נדרס ונפצע קשה באותו פיגוע שהיה אחר הצהריים במחסום בל. הוא הגיע במצב קשה מאוד, קריטי, לבית החולים שערי צדק, שם ביצעו בו פעולות החייאה. לאחר מכן הכניסו אותו לניתוח דחוף. עיקר הפגיעה המשמעותית שלו היא פגיעת ראש, חבלת ראש קשה. כרגע מצבו מוגדר יציב, צריך לומר. הרופאים קצת יותר, אפשר לומר, קצת יותר אופטימיים, אבל בעצם עדיין נשקפת סכנה לחייו. בואי נשמע את דוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, ואת דוקטור אלכסנדר יוסקוביץ', שהוא סמנכ"ל הרפואה, הם שוחחו אותנו לפני שעה קלה.
3: נריה הגיעה מפיגוע הדריסה במצב של חוסר הכרה, עם פגיעת קשה מאוד בראש. עבר פעולות החייאה ראשונות בחדר הטראומה, ועבר לבדיקות דימות. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף, שנמשך בעצם כמעט עד רגע זה. עכשיו הוא נמצא בשלבים האחרונים של הניתוח. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים.
4: אני יכול להגיד לכם שניתוח סך הכל עבר אפילו יותר טוב ממה שחשבנו. מצבו עכשיו מתייצב.
2: כן, אימנו, ואם אנחנו נסתכל באמת קצת קדימה, הכל יכול לקרות כרגע, לפי מה שאומרים לנו הרופאים, אנחנו מדברים על כך שהם מבחינתם מנטרים את מצבו שעה אחרי שעה.
0: כן.
2: זה גם מה שהם אמרו לקרובי המשפחה.
0: אני מניחה גם שהרבה, גם קרובים, גם חברים, גם ראש הממשלה, כולם מנסים לחזק את המשפחה בשעה זו, ואבא שלו, שהוא שגריר ישראל בארצות הברית, עושה את דרכו לכאן, כדי להיות ליד המשפחה, והבן שלו בעצם בשעה הזו, ורד.
2: נכון, נכון מאוד. אז שגריר ישראל בארצות הברית פרסם הצהרה ברשת X, קרם יציאתו או במהלך דרכו לישראל. הוא סיפר על מצבו הקריטי של בנו, ואמר שהוא עושה דרכו לארץ. הרבה מאוד כוחות ביטחון מלווים את בני המשפחה שם בבית החולים שערי צדק. כפי שציין, גם ראש הממשלה ביקר את בני המשפחה, וכולם שם מייחלים לרפואתו.
0: בנוסף, בנוסף לכך שכעת מתארגנת תפילה המונית בכותל לרפואת נריה הערב, ויש קריאה לכולם לבוא ולהתפלל למענו כדי שיעבור את המצב הקריטי הזה, ושבאמת מאחלים לו רפואה שלמה. ורד פלמן, תודה רבה לך. ורד, אנחנו כאן, תמשיכי להתקן. תודה רבה לך. תודה. הזכרנו שראש הממשלה יוצא לארצות הברית כדי לנאום בעצרת האום. תחילה אנחנו אליך, שליחנו שנמצא שם, שחר גליק. שלום לך, שחר.
5: שלום, צהריים טובים מכאן, לילה טוב אצלכם. ראש הממשלה נתניהו באמת ימריא הלילה לכאן, לניו יורק, לביקור קצר במיוחד. מחר בשעה 21:00 נתניהו ינאם פה בעצרת הכללית של האום, אבל הוא מגיע רק לנאום וללכת. יהיו פה כמה פגישות, 2, אולי 3, עם ראשי מדינות. אגב, אין כרגע פגישה מתוכננת לא עם טראמפ ולא עם מישהו מהממשל האמריקאי. יכול להיות שזה עוד ישתנה, ואחד המזכירים של טראמפ ייפגש באמת עם נתניהו במהלך הביקור הזה, אבל 7 שעות בלבד. זה הזמן שיבלה ראש הממשלה על אדמת ארצות הברית. הוא לא מתכוון לישון כאן בלילה, לא סגרו מלון לנתניהו, הוא נוחת, מגיע לאום, עושה כמה פגישות, נושא את הנאום וחוזר.
0: הוא גם לא, לא נוחת בניו יורק בגלל האווירה המתוחה, בגלל ראש העיר. תן לנו תמונת מצב על מה שקורה בשטח, והבנו שישנם הפגנות מכל מיני כיוונים, שחר.
5: נכון, אז קודם כל יש פה כמובן מפגינים פרו-פלסטינים ופרו-איראנים שתוקפים את נתניהו ואת מדינת ישראל כולה, אבל יש גם מפגינים ישראלים שמפגינים שם נגד נתניהו עצמו, לא נגד מדינת ישראל, שמתכוונים להפגין. וראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, שאמר שצריך לעצור את נתניהו, קרא לו אדריכל של רצח עם, ורצה באמת לעצור אותו, רק שזה לא ממש בסמכותו. נתניהו נוחת לא בניו יורק אלא בניו ג'רזי. הוא יבוא לכאן ברכב שלו, ועל פי הדיווחים הסיבה לזה היא בדיוק האמירות האלו של ממדני. הצוות שלו לא רצה לקחת סיכונים של איזשהו משהו שהשתבש, לא רצו להיות בקשר עם הממשל כאן בניו יורק כדי לתאם את הנחיתה הזו, מעדיפים ללכת ישירות לניו ג'רזי ולהגיע לפה באמת ברכב, וזה מה שראש הממשלה יעשה. נתניהו צפוי בנאום הזה להתייחס גם להפגנות נגדו, גם לאמירות של ממדני ולאמירות המוקדמות יותר של מקרון ושל אחמד השארה ושל נשיא איראן פזשקן, כולם, נתניהו יתייחס עליה. עליהם, אבל גם הוא התייחס באמת לאירועי הטרור בימים האחרונים, כולל האירוע הקשה הזה עם בנו של יחיאל לייטר, השגריר שהיה כאן, הוא היה פה בארצות הברית בניו יורק, נערך לקבל את ראש הממשלה נתניהו לקראת הנאום שלו, אבל בשל האירוע המצער הזה, הפגיעה של בנו נריה בפיגוע, לייטר עושה לדרכו כעת בדרך ההפוכה, אם נתניהו יהיה הלילה על מטוס לכאן לניו יורק, אז לייטר יהיה על מטוס ארצה לישראל, להיות עם המשפחה שלו ברגעים הקשים האלו כל כך, ונתניהו התייחס בנאום שלו גם לעניינים האלו.
0: שחר גליק, אתה ממשיך לדווח לנו משם, תודה רבה לך שחר, תודה.
5: תודה.
0: ומצטרף אלינו כעת, שליחנו לוושינגטון, נתן גוטמן, שלום לך נתן.
6: שלום ירון.
0: הרבה אירועים לווית לאורך כל השנים, וכמובן העצרת הכללית של האום, זו לא פעם ראשונה. משהו שונה הפעם, אתה עקבת אחרי הנאומים, נאום טראמפ, גם נאומים אחרים, והציפייה למה שיהיה התוכן של נאום נתניהו.
6: תראה, זאת לא שנה קלה, לא לטראמפ, לא לישראל, לא לנתניהו באום, בכלל בזירה הבינלאומית. דונלד טראמפ הגיע, כבר סיים אגב את נתניהו באום, בכלל בזירה הבינלאומית. דונלד טראמפ הגיע,

0: בכל זאת נשיא ארצות הברית תמיד יקבל את הכבוד ותמיד ייפגש עם כל מי שהוא רוצה, אבל האווירה שונה, ואני חושב שנתניהו יראה את האווירה הזאת בצורה יותר דרמטית, כי מצבה הבינלאומי של ישראל לא מזהיר, העולם לא שבע רצון ממה שהוא רואה בישראל, לא מהמלחמה בעזה, וודאי שלא מהמקרים של אלימות קיצונים בגדה המערבית.
1: בכל זאת, נתן, הוא מגיע אחרי פיגוע קשה כזה, אני מניחה שהוא גם ישנה חלק מהתכנים של הנאום שלו.
0: בוודאי, אבל אם יורשה לי להיות רגע זה שמסתכל מבחוץ, העולם לא רואה את הדברים ככה. ודאי שהפיגוע הזה, בעיקר כל מי שמכיר את השגריר לייטר, יודע מה עבר על משפחתו, והאיש הישר והאגון הזה שמייצג פה את ישראל, זה ודאי מאוד כואב. העולם מסתכל על ישראל כמדינה שמצויה במלחמה מתמדת, העולם מקבל מסרים גם מהצדדים האחרים, ולכן אני לא חושב שזה ישנה את קבלת הפנים שנתניהו יזכה לה. נזכיר, שנה שעברה לא מעט נציגים קמו ויצאו מהאולם, כן, כשראש הממשלה עלה על הדוכן. אפשר לצפות לאותה סוג של מחאה גם בשנה הזאת. לא השתנה הרבה. לכאורה, מצד אחד נתניהו מגיע אחרי שהמלחמה בעזה הסתיימה, וזה היה יכול כן לפתוח איזשהו פתח ליותר רצון טוב מצד העולם או, או, או בתחום היחסים, אבל מה שקורה בגדה המערבית כן מאפיל על זה, וגם העובדה שהנושא של עזה לא נפטר מבחינת הקהילה הבינלאומית, כל זה עומד ברקע, וברור שזה ויכוח, ומעניין לראות למשל שלא כולם שותפים לזה, ראינו את הכינוס היום של מועצת השלום, שבא לשדר איזשהו מסר אופטימי, שעזה כן משתפרת, והיה מעניין לשמוע שם דווקא את ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלר, מאחרוני האנשים שגם תומכים בישראל וגם מעורבים בנושא הפלסטיני. בואי נשמע הדברים שלו.
2: There is talk of free Palestine, but for Palestinians living in Gaza, they don't need a slogan, they need a solution. To be free, Gaza must live in peace with its neighbors and with itself. And this cannot happen if it's governed by those who use Gaza as a base for war against a neighbor it has no chance of defeating.
0: כן, בעצם טוני בלר עונה באיזשהו אופן למפגינים שם בחוץ, כל האנשים האלה שאומרים פרי פלסטיין, פרי פלסטיין, הוא אומר, אבל בשביל שפלסטיין תהיה חופשית, היא צריכה לגור בשלום עם שכנתה, כלומר עם ישראל, וזה לא יכול לקרות כאשר בעזה שולט חמאס ארגון טרור. כך שגם הצד הזה נשמע, כן, אבל פחות.
1: נתן גוטמן, כמובן שאתה גם ממשיך לעקוב, ובמיוחד נראה מה יהיה התוכן של ראש הממשלה בנימין נתניהו מחר כשהוא ינעם בעצרת הכללית של האום. תודה רבה לך נתן, תודה.
0: תודה, אימן, לילה טוב.
1: לילה טוב. מצטרף אלינו כעת פרופסור זוהר סגב, דיקן הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה, היסטוריון העוסק בארצות הברית ויהדות ארצות הברית. לילה טוב לך פרופסור סגב.
3: לילה טוב, תודה שהזמנתם אותי.
1: תודה שהסכמת, גם בשעה מאוחרת כזו.
3: בשמחה.
1: כשאתה שומע את הנאומים בעצרת האום, במיוחד במה שנוגע לישראל, האמת שנראה שהרוב נוגע לישראל, והיו הרבה נאומים שתוקפים את ישראל. מה עולה לך לראש?
3: כמובן, אבל ראשית אני רוצה כמובן להצטרף, אני לכל אזרחי ישראל שמקווים להחלמה של נריה לייטר, ואנחנו מצטרפים למשפחה ומחבקים אותה. לשאלתך,
1: וזו גם משפחה שכולה, כך שזה עוד יותר קשה.
3: כמובן, אז
1: לשאלה לגבי הנאומים וההתייחסות לישראל.
3: כן, נתן גוטמן אמר קודם בצורה נכונה שהמצב של מדינת ישראל לא קל. לא קל זה understatement. אני חושב שמעולם, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה הישראלית, המצב לא היה כל כך קשה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית. מדינת ישראל מהקמתה ב-1948, דרך כל המאבקים וכל המלחמות, השכילה תמיד ליצור מדיניות נחושה במזרח התיכון, אבל שתמיד נשענת על שיתוף פעולה עם חלקים משמעותיים מאוד מן העולם. פעם

0: לראשונה, פעם ראשונה בהיסטוריה הישראלית, הדבר הזה נסדק. אני גם רוצה לציין שהדבר הזה נסדק גם בהקשר של הקהילות היהודיות. כי עוד פעם, אחד הכוחות הגדולים, האסטרטגיים, שיצר את הכוח של מדינת ישראל, מהקמתה ועד היום, זה שיתוף הפעולה עם הקהילות היהודיות הגדולות, ובמיוחד הקהילה היהודית האמריקאית.
1: למה אתה מתכוון שהם כעת לא יכולים להגן על ישראל כמו שעשו בעבר?
0: לא, זה יותר גרוע מזה. זה לא שהם לא יכולים להגן על ישראל, הם לא רוצים להגן על ישראל. סקרי עומק שמה שקורה בקהילה היהודית האמריקאית מראה על התרחקות הולכת וגדולה ממדינת ישראל. הממדני לא היה עולה, לא היה זוכה בפריימריז הדמוקרטיים, ולא היה נבחר לראש עיריית ניו יורק, בלי הקורות, בלי חלק משמעותי של קולות יהודי ניו יורק שתמכו בו.
1: נכון.
0: נכון, הרי זה ברור, זה לא היה קורה אחרת. כלומר, יש פה שבר עמוק. כלומר, יש מצד אחד, אנחנו רואים ידידות מובהקות של ישראל באירופה. זה מדיניות שלא צור, זה ממסדים פוליטיים ותיקים.
1: איך שלא... מתקנים? איך מתקנים, פרופסור סגב? תמיד דיברנו על היחס אפילו האישי בין נתניהו וטראמפ. הפעם גם היחס האישי הזה בין שני האנשים, בנוסף לעניין של שתי מדינות, גם הוא נסדק, וזה לא מה שהיה פעם.
0: אבל גם בעניין הזה של היחס האישי, הייתי מעוניין להגיד מילה. ממשלות ישראל לדורותיהם עד היום השכילו לשלב בין יחס אישי, בין ראשי ממשלה, שרי ביטחון, שרי חוץ, לבין דמויות משמעותיות, נשיאים ודמויות משמעותיות אחרות בממשל האמריקני, למשל קיסינג'ר, למרות שהוא לא היה נשיא. הקשר האישי בין נתניהו לטראמפ הוא חשוב, אבל טראמפ עוד שנתיים לא יהיה נשיא. ואולי אחרי הבחירות אמצע הוא יהיה גם נשיא הרבה יותר חלש. ומדינת ישראל איבדה את האחיזה האסטרטגית עם חלקים מאוד מאוד מאוד גדולים של שתי המפלגות. מה יהיה אחרי שטראמפ לא יהיה נשיא? הרי עלולה להתפתח קטסטרופה, קטסטרופה. כלומר, הקשר האישי בין טראמפ לבין נתניהו חשוב ואולי יכול לתרום כרגע, אבל טראמפ לא יהיה נשיא לעד.
1: כן.
0: בארצות הברית יש הגבלת כהונה.
1: ופרופסור זוהר סגב, אם נרחיב לגבי המזרח התיכון, אשר הכריז שהגולן הוא מצהיר בין אומו בעצרת הכללית של האום, כי רמת הגולן היא אדמה סורית, וכי כל החלטות הסיפוח של ישראל בטלות. אז יש מי שחשב שהשלום עם סוריה ממש נמצא מאחורי הדלת. אז אם נרחיב קצת, גם הנושא של איראן, טראמפ התייחס לאיראן בנאום שלו, איך אתה קורא את המפה הכוללת? כי בסופו של דבר אנחנו כאן, אנחנו מי שמתמודדים, גם רוצים לראות פתרון עם כל הסוגיה הפלסטינית, כדי ששני עמים יחיו בביטחון ולא יהיה שוב סכסוך דמים כזה, בנוסף ללבנון, לסוריה, לאיראן, המצב פה כולו לא רגוע.
0: אני חושב שכל הקונספציה של היכולת של מדינת ישראל לניהול הסכסוך ולשמירה על העצימות שלו עומדת כרגע למבחן מאוד מאוד מאוד קשה. כאשר הפעילות של המתנחלים הקיצוניים בשטחים בשילוב עם המציאות בעזה יוצר דינמיקה שאינה מאפשרת התפתחויות חיוביות ותורמת לא לאיזושהי קבלה של מדינת ישראל אלא לאמירות כמו של נשיא סוריה. אני מציע למשל להסתכל מה קרה על עצרת האום, נדמה לי שהייתה שבועיים לפני האירועים המחרידים של שביעי באוקטובר, נדמה לי בספטמבר 23. המצב של מדינת ישראל היה אחרת לגמרי.
1: נכון. אני זוכרת את זה, כי אני שידרתי פה לפני, וגם בשבעה באוקטובר ישבתי כאן וראינו איך הדברים מתהפכים.
0: בוודאי, הדינמיקה הייתה אחרת לגמרי.
1: פרופסור זוהר סגב, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה, היסטוריון העוסק בארצות הברית ויהדות ארצות הברית, רק אפשר לקוות לימים יותר טובים, וגם כמובן לחזק את המשפחה של נריה, ושבאמת יעברו את התקופה הקשה הזו. אני רוצה להודות לך, פרופסור סגב, תודה.
0: תודה שהזמנתם אותי, ועוד פעם לקראת השנה החדשה, והחגים שוב. חוזרים אלינו, שיש שלום ושלווה לכולם במזרח התיכון.
1: אמן.
0: זה נראה חלום, אבל צריך לקוות.
1: תודה רבה לך, אמן.
0: תודה לך.
1: תודה.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: כאן חדשות ברשת ב', כמובן אנחנו עוקבים אחרי הבחירות. כל העדכונים, ההצהרות, הרעיונות והדיווחים בכאן רשת ב'. היום נאמר שלום ולילה טוב לחבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד ביחד, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים. כמובן ניסיון ארוך גם בוועדת הכספים וגם בכלל. שלום לך, לילה טוב חבר הכנסת בליאק.
3: שלום, לילה טוב. אנחנו כמובן כולנו מתפללים לשלומו של נריה.
1: בהחלט, ובאמת לפני שניכנס לנושאים האחרים של פסילות ובחירות, אתה רואה שהמצב הביטחוני לא טוב, פיגוע ערב יום כיפור, עוד פיגוע היום, גם בעזה, גם בשאר הזירות. יש לך, לכם, מה להציע לנו כאזרחי ישראל על מנת שהמצב הביטחוני יהיה יותר טוב, שנוכל לחיות בביטחון?
3: תראי, מה שקורה פה זה סממן של ממשלה לא מתפקדת, שמאבדת שליטה, מאבדת שליטה לביטחון, מאבדת שליטה לביטחון פנים, מאבדת שליטה לתקציב הביטחון, מאבדת שליטה לכלכלה, מאבדת שליטה לכל. מה שיש לנו להציע זו ממשלה מתפקדת שכבר מזמן לא הייתה כאן, והייתה כאן ממשלה מתפקדת לפני 4 שנים, ממשלת השינוי, אז כן, יש לנו...
1: אבל גם בזמן ממשלת השינוי היו פיגועים.
3: נכון, אבל אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל יכול להשוות את המצב הביטחוני ואת תפקוד הממשלה בממשלת השינוי לממשלה הזאת. אני כבר לא מדבר על כל מה שקרה לנו לפני 3 שנים כמעט. כמעט 3 שנים, אני חושב שזה לא בר השוואה בכלל. וכן, יש לנו להציע אנשים עם ניסיון, עם יכולת ניהול, עם הנבחרת שהיא הכי טובה בפוליטיקה הישראלית, עם תוכניות עבודה. יש לנו מה להציע, ואנחנו מציעים את זה.
1: לפני שנגיע את מי אתם מציעים, ועדת הבחירות היום, דיון סוער, פסלה את המשותפת, פסלה את רעם, בנוסף לסמי אבו שחאדה ואופר כסיף. מה דעתך על כל הפסילות האלה? מוצדקות?
3: תראי, עקרונית כל האירוע הזה, ואני סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כבר קדנציה שנייה, ואני יושב בנשיאות,
1: כן.
3: וישבתי גם היום לפחות בחלק מהדיונים, זה סוג של הצגה, כי מדובר בסופו של דבר בוועדה פוליטית, ובוועדה הזאת יש רוב מובנה לקואליציה, ולכן הקואליציה מנסה לנהל את מערכת הבחירות שלה גם דרך ועדת הבחירות המרכזית, ולכן התוצאה הייתה הצפויה, למעט אולי אירוע אחד שהוא אירוע מהותי של סמי אבו שחאדה, שאני חושב שגם ראינו גם במהלך הדיון וגם לפני בחוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה, שאולי יש כאן מסה קריטית שמצדיקה פסילה לפחות לפי שתי עילות, גם השלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וגם התמיכה במאבק המזוים.
1: אז כדי שנבין את העמדה שלכם.
3: אשלים את המשפט, כן. לראייה, אולי לראשונה מזה 30 שנה גם יושב ראש ועדת בחירות המרכזית, שופט עליון, הצביע בעד.
1: נכון, זה נדיר, זה לא קורה. כדי שנבין את העמדה שלכם, אז אתה אומר, סמי אבו שחאדה, כן לפסול, ושאר הפסילות אתם נגד, כדי שיהיה לנו ברור מאוד מה העמדה שלכם.
3: אנחנו לא הצבענו, אנחנו לא חושבים שיש תשתית משפטית עובדתית לאירועים האלה, גם לגבי רשימה משותפת וגם לגבי רם, ולכן לא השתתפנו בהצבעה, כי אנחנו לא משתתפים באירועים שהם בעצם הצגה אירועים לא אמיתיים.
1: ואתם מתכוונים ורוצים להרכיב את הממשלה הבאה, כעת לגבי מועמד לרשות הממשלה. גדי אייזנקוט, עם ישר, המפלגה המובילה מבחינת מספר המנדטים. אבל בצד שלכם, במפלגות השינוי, כמעט כל אחד, אולי חוץ מיעיר גולן, רואה בעצמו, הוא המועמד לרשות הממשלה. ככה אי אפשר לתת פייט לנתניהו. שם הם מאוחדים מאחורי נתניהו.
3: ודאי שאפשר, אנחנו לא צריכים לחכות את הגוש השני שהוא בנוי אחרת לגמרי. יש לנו 4 מפלגות בגוש, להבדיל מפעם הקודמת, אף מפלגה לא בסכנת אחוז החסימה, ולכן זה לגמרי לגיטימי שכל מפלגה שיש לה גם סממנים שונים ואלקטורט שונה, את תנסה למקסם את הכוח שלה עד יום הבחירות, וכשנגיע ל-28 באוקטובר עם המספר הנדרש, אני אומר לך שהמנהיגים יכנסו לחדר ויהיה הראש ממשלה ותהיה ממשלה, אין לי שום ספק.
1: הבוחר לא ידע לפני הבחירות מי הוא המועמד של כולכם לראשות הממשלה?
3: אני חושב שגם, הרי עד לפני מספר שבועות, חודש-חודשיים היינו בכל הסקרים על 60-61 מנדטים, ואז התחיל הסיפור של מועמד לרשות הממשלה והמפלגה הגדולה, והיום אנחנו הרבה פחות. אז אני חושב שזה פגע, זה פגע בגוש וזה פוגע בגוש, כי בסופו של דבר לאנשים זה פחות מעניין מי יהיה ראש הממשלה, האם זה יהיה נפתלי בנט שהוא המועמד שלנו, או גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן. אנשים, מה שמעניין אותם זה חינוך, זה יוקר המחיה והביטחון, ועל זה אנחנו מנסים לדבר, ועל זה אנחנו מנסים בעצם לשכנע אנשים להצביע לנו. ושוב, יש מעבר לכל הסיפור הזה של ראש ממשלה והמפלגה הגדולה, יש לנו את המטרה הגדולה להחליף את הממשלה הזאת, ולזה אנחנו שואפים, ואנחנו נחליף את הממשלה הזאת, ויהיה ראש ממשלה לממשלה הזאת, אין לי שום ספק, אין שום בעיה בגוש, ושוב, כל המנהיגים נפגשים גם במוצאי שבת הקרובה בביתו של יאיר לפיד, ואנחנו בקשר ואנחנו מדברים ויהיה בסדר.
1: מה יהיה בפגישה הקרובה, אמרת במוצאי שבת, והאם יש פנייה מישר, מגדי איזנקוט, בואו נתאחד ותתנו לי את רשות הממשלה. יש דבר כזה, יש שיח כזה או לא?
3: לא, אני לא חושב שזה יהיה הנושא, וזה לא הכיוון. הנושא זה תיאום מהלכים. יש הרבה מאוד מהלכים לתאם פה ב-34 ימים שנותרו, כדי להגיע למספר שאנחנו רוצים להגיע אליו, שזה 63-64-65 מנדטים. אני לא יכול להגיד לך מה בדיוק יהיה בפגישה, כי אני גם לא אהיה שם, כן, ואני לא תיאמתי אותה. אבל אני מכיר את האנשים, הם אנשים מצוינים, הם מנהיגים אחראים, עם הרבה מאוד ניסיון, ואני סומך על זה.
1: איך אתם מתכוונים להרכיב את הקואליציה בדיוק, במיוחד אם תראו שאתם זקוקים לקולות או למנדטים של רע"מ? החברים של אתמול, נראה לי שהם לא, הם כבר לא החברים של היום. בנט מצהיר שהקואליציה תהיה רק עם מפלגות ציוניות. רע"מ היא לא מפלגה ציונית.
3: המטרה שלנו להרכיב ממשלה ציונית רחבה, על בסיס ארבע מפלגות שהם היום בגוש. יש הרבה מאוד התרחישים ואפשר לדבר עליהם. בסופו של דבר יש לנו מטרה ואנחנו שואפים להגיע למטרה הזאת. ואני מדגיש את זה שוב, המטרה שלנו לא רק לנצח, אלא גם לתקן את מדינת ישראל בכל התחומים. שצריך לתקן, למשל, לגייס את החרדים, ואני לא בטוח שמפלגה להיות ציונית היא יכולה להיות חלק מהתהליך הזה. אני כבר לא מדבר על נושאים אחרים שנתקנו בחלק מהנושאים האלה רק בחודשים האחרונים של הכנסת הזאת, על הפרדה מגדרית באקדמיה וכולי. אז כן, המטרה שלנו זה להקים ממשלה ציונית רחבה, זו הממשלה הנכונה לעת הזאת למדינת ישראל, זאת המטרה שלנו, אנחנו שואפים למטרה הזאת, ואני משוכנע שאנחנו נגיע למטרה הזאת.
1: צירוף רע"מ בא בחשבון?
3: לא, שוב, אני לא חושב, אני לא חושב שזה אפשרי, אני גם לא חושב שאנחנו נצטרך את זה בסופו של דבר. אנחנו נגיע למספר הנדרש על בסיס ארבע מפלגות שציינתי.
1: למרות שסגלוביץ' איתם.
3: כן, יואב הוא חבר שלי, אני למדתי ממנו המון בכנסת, אני חושב שהוא עשה טעות, אבל זו החלטה שלו, אני מכבד את החלטה.
1: בכל זאת, חשוב לי לשאול אותך משהו בענייני כספים, בענייני יוקר המחיה. דיברנו אז בעבר לגבי ועדת הכספים והחלטות שהתקבלו. מה לגבי המצב הכלכלי? אתה יודע, אנחנו כל הזמן שומעים ומבקשים הצהרות לגבי הרכבת קואליציה ומימי ומועמד לרשות הממשלה. כמעט שכחנו שיש גם יוקר מחיה, שיש נושאים כלכליים. אז מה בראש הסדר עדיפויות ומה אפשר באמת לעשות כדי שאנחנו כאזרחים נוכל לחיות כאן בצורה נאותה?
3: אז אנחנו לא שכחנו, אנחנו מדברים על זה, ויש לנו תוכנית להורדת יוקר המחיה שעבדנו עליה בשנתיים האחרונות עם כל האנשים הכי מנוסים והכי מקצועיים במדינת ישראל. אנחנו מתכוונים להוריד את יוקר המחיה ב-30% בשלוש השנים הקרובות, ואנחנו יודעים כיצד לעשות את זה. ומעבר לזה, גם בימים האלה, כמרכז באופוזיציה, עוד הכספים, אני חוסם לפחות 80 מיליון שקל שמנסים ברגע האחרון להגניב לטובת המפלגות החרדיות. הביזה הזאת היא לא נפסקת לרגע, ואנחנו על המשמר, ואנחנו מתכוונים להגיע למצב שכספי מיסים של הישראלים העובדים יגזרו לשרת את הישראלים העובדים, ולא פוליטיקאים מושחתים שמנסים לבזוז את הקופה הציבורית.
1: ומה תעשו עם עניין גיוס החרדים?
3: קודם כל, הגיוס כבר, אם פעם זאת הייתה סוגיה כלכלית, היום ברור שזה גם סוגיה ביטחונית. התוכנית שלנו היא מאוד פשוטה. מי שלא משרת ומי שבוחר לא לעבוד, לא יקבל שקל מתקציב המדינה. זה אולי הדבר היחיד שעדיין לא נוסע. אנחנו נעשה את זה, ואין לי ספק שאחרי שאנחנו נעשה את זה, ואנחנו נעשה את זה, תוך זמן קצר אנחנו נראה את שינוי המגמה.
1: אני אראה שככה הם לא יהיו איתכם בשום סיטואציה בתוך הקואליציה.
3: אני לא חושב שמפלגות החרדיות יכולות להיות חלק שוב מהתיקון הגדול של מדינת ישראל שאנחנו מתכוונים לבצע, וברמה אישית אני חייב לומר לך, אחרי 3.5 שנים שאני ראיתי באמת הביזה בלתי נתפסת של כספי ציבור, מאוד בריא למפלגות החרדיות להיות כמה שנים באופוזיציה וללמוד את הלקח.
1: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד ביחד מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, וכמובן הרבה תפקידים, אנחנו כולנו ממתינים ל-27 באוקטובר, נראה מה יהיה אז. תודה רבה לך, תודה, לילה טוב.
3: תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
2: 2026, כל הקולות והכותרות.
14: שלום לשר זאב אלקין.
15: אלה שמבקרים את הממשלה על זה שעוד לא גמרנו את המלאכה, והם צודקים, עוד לא גמרנו את המלאכה. אנחנו לא הגענו למצב של ימות המשיח, שכל האויבים שלנו נוצחו סופית. אני חושב שבסוף לא יהיה מנוס, ואנחנו נצטרך להשלים את המלאכה הזאת גם בעזה. ברור שדרושה ועדת חקירה, אין על זה מחלוקת.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
1: עורך הדין זקי כמל, גם מי שחיבר 14 ספרים על משפט, מדיניות וחינוך, שלום לך ולילה טוב, עורך דין זקי כמל.
16: שלום לך גברתי המלומדת אימן, ואני נכון לדבר איתך מה שאת רוצה לשאול.
1: תודה. ועדת הבחירות פסלה את שתי הרשימות, בנוסף לסמי אבו שחאדה, כמובן כסמי אבו שחאדה ואופר כסיף, אבל זו הפעם הראשונה שיושב ראש הוועדה משתתף ומצביע בעד פסילת סמי אבו שחאדה. איך אתה רואה את הצעד הזה ואיך הוא ישפיע על ההחלטות כשזה יגיע לבגץ בעצם?
16: זה נכון שהוועדה, בעצם ועדת הבחירות המרכזית, היא ועדה פוליטית יותר מאשר שיפוטית או משפטית. ויושב ראש הוועדה הוא על פי חוק שופט בבית משפט העליון, ובמקרה הנוכחי זה משנה של נשיא בית המשפט העליון. ההצבעה שלו היא חריגה, וההצבעה שלו היא, יש בה דבר שהוא לא מקובל, ולמרות שאין שום מניעה חוקית שהוא ישתתף בהצבעה וייתן את קולו לצד זה או אחר, אבל בדרך כלל יושבי ועדות הבחירות המרכזית נמנעו מכך כדי שלא ישליך או לא תשליך ההצבעה שלהם על חבריהם בבית המשפט העליון, כאשר ברור גם לשופט סולברג שהצעד שלו יעמוד בפני אותו הרכב שידון בעתירה נגד הפסילה של שתי הרשימות הערביות. אבל לגוף העניין, יש משנה לנשיא בית המשפט העליון, אשר בוודאי לא רק החוק והדמוקרטיה הנר לרגליו, אלא גם ההשלכה של פסילת מועמד לבחירה בבחירות דמוקרטיות.
1: מה יהיו ההשלכות אם באמת בסוף יגיעו למצב של פסילת? כמובן שהדיבור כעת הוא על סמי אבו שחאדה יותר מאשר הפסילות האחרות.
16: לא, אני רוצה לומר לך, הזרקור הוא יותר על מר אבו שחאדה, אבל אני חושב שעצם העובדה שהוועדה פסלה שתי רשימות ערביות הוא דבר חמור מאוד, גם אם היא בעצם ועדה פוליטית, כי בסופו של יום אין אף צדיק בסדום בעמורה, זה דבר חמור מאוד, כי ההצבעה הייתה כמעט בצורה גורפת מאוד לפשילת שתי הרשימות, זה דבר שהוא איננו ראוי. וגם את שאלת אותי מה ההשפעה יכולה להיות של הצפת השופט זולברג, זה תלוי בהרכב שידון בעתירות האלה, וזה תלוי גם בעמדתו של נשיא בית המשפט העליון, האם הוא יעדיף הרכב מורחב לדון בעתירות נגד הפסילה של שתי הרשימות, לרבות גם הפסילה של מר סמי אבו שחאדה. אני אגיד לך דבר עוד יותר. יש פסיקה בבית המשפט העליון שהיא פסיקה מחייבת, אומנם לא את בית המשפט העליון, אבל היא פסיקה שהיא שורשית מאוד בשנים רבות. פסילה של חבר, של מועמד לחברות בכנסת, לא קרתה אלא במקרים די קיצוניים. רשימה שנפסלה, זה הייתה ב-1965 עם רשימת אל ארד, ומאז תוקן החוק ונקבעו.
1: אני זוכרת ועקבנו אחרי לא מעט מערכות בחירות שהיו פוסלים רשימות או מועמדים בוועדת הבחירות המרכזית, אבל אז בגץ היה מחזיר אותם. אבל האם אתה רואה הפעם שיש קשר בין 7 באוקטובר למה שמתחולל היום?
16: לא רק שיש קשר, אני חושב שהשבעה באוקטובר הוא הביא את מדינת ישראל למצב שונה לחלוטין, ולא רק מבחינת ההשקפה הפוליטית, אלא מבחינת ההשקפה בכלל על מעמדם של הערבים, למרות שאני חייב לומר לך שהערבים גילו בגרות פוליטית ואזרחית למדינת ישראל בצורה הרטובה ביותר שאני לא הייתי אפילו מתאר לעצמי עד כמה היא בגרות מאז אוקטובר 2023.
1: אנחנו עוקבים אחרי מה שמפורסם גם ברשתות החברתיות, והמשפט שנאמר הכי הרבה, הם לא רוצים לראות ערבים בפוליטיקה. אז איך אתה רואה את המשפט הזה שאני קוראת אותו כבר באינסטגרם ובפייסבוק וגם באתרים ובמאמרים?
16: אני אגיד לך דבר שהוא בוודאי תשמעי אותו בעתיד. בעצם הזרע הרע שהתחולל במדינת ישראל עוד לפני אוקטובר 2023 זה חוק הלאום. חוק הלאום הביא לעמדה שמדינת ישראל היא מדינת היהודים, זאת אומרת לערבים אין קיום. אמנם לא נאמר בצורה המפורשת, אבל אם אני אלך לפי ההגדרות של נשיא בית המשפט העליון לשעבר פרופסור אהרון ברק, יש פרשנות תכליתית לחוק. הפרשנות התכליתית של חוק הלאום שאין בעצם שום מעמד לערבים הישראלים בכלל או לערבים בישראל. אבל אני לצורך העניין, אם את שואלת אותי, בית המשפט העליון לא יוכל להרשות לעצמו בכל הרכב, גם אם הוא שמרני, וגם אם מה שקוראים לו ליברלי, למרות שאני חושב שבית המשפט העליון בשני נושאים אין ליברלי ואין שמרן, אלא יש ישראלי אפילו לאומני, זה בענייני ביטחון ובענייני קרקע. לכן, אבל כאן בעניין פוליטי, אני חושב שאם בית המשפט העליון אישר את מאיר כהנה להתמודד לבחירות לכנסת, אני חושב שיש הבדל עצום בין מאיר כהנה ובין שתי הרשימות הערביות, אין אפילו השוואה. המועמדים בשתי הרשימות הערביות הם אזרחים טובים, ישראלים, ואני גם רוצה לומר לך דבר שהוא
1: משפט אחרון, כי יש לי מרואיין אחרון על הקו.
16: אז אני רוצה להגיד לך משהו שהוא חשוב מאוד. הרי כל חבר כנסת שנבחר, הוא נשבע אמונים למדינת ישראל. והשבועה הזאת היא מחייבת אותו בכל התחומים.
1: Okay.
16: זאת אומרת, כאן צריך בית המשפט העליון, כאן ועדת הבחירות הייתה צריכה לקחת בחשבון שהאזרח הישראלי שמוכן להיות חבר כנסת, הוא נשבע אמונים למדינת ישראל יהודית ודמוקרטית.
1: עורך הדין זקי כמאל, תודה רבה לך ולילה טוב.
16: תודה.

0: בתקופת החגים בין ראש השנה, חג סוכות, נזכרים בנרצחים ובנופלים של 7 באוקטובר ובמלחמה הארוכה שהייתה כאן. בכל תוכנית נשמע ונשמיע את קולם של מי שאיבדו את יקיריהם ונאמר שלום לך, מי שאני באמת מעריכה שהוא איתנו היום, אריק אברג'יל, אבא של סמל מתן אברג'יל זיכרונו לברכה, שנהרג ב7 באוקטובר. שלום לך אריק.
1: לילה טוב אימן, מה שלומך?
0: הם מקווים שיהיה טוב, זה מה שאפשר לומר. אנחנו תכף נשמע ממך מה זה השיר הזה שאנחנו שומעים ברקע, אבל תחילה ספר לנו על הפרח, על הבן המקסים מתן. אני גם קראתי הרבה עליו, גיבור, הציל אחרים. ספר לנו אריק.
1: כן, מתן בן הזקונים שלנו. מלבד מתן יש לנו, לי ולאשתי פנינה, עוד 3 ילדים, תום, רון ולינור. מתן היה ילד שככה שיגד בתוכו מכלול של תכונות שבאמת הפכו אותו למישהו. למרות גילו הצעיר, זה היה ילד שידע להקרין על הסביבה.
0: כן.
1: מנהיגות שקטה. ילד עם אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה. חכם, אינטליגנט, מצחיק, חוש הומור.
0: אגב, רואים את זה גם בתמונה שלו, גם מי שלא מכיר אותו, רואה את זה על תווי הפנים שלו. איך אתם מנציחים את זכרו?
1: וואה, בשלוש שנים האחרונות עשינו כל כך הרבה פעולות הנצחה לזכרו, שאני מסתכל אחורה ואני לא מאמין שהספקנו לעשות את כל זה. ממש ממש המון המון המון פעולות הנצחה, שהבולטות שבהם זה... קודם כל השיר הזה ששמעת בפתיח, שזה שיר שכתבה הזמרת והיוצרת שירה עטיאס, שנחשפה למקרה נפילתו של מתן, ממש
0: גיבור לנצח
1: בדיוק בשבועות הראשונים, והיא אומרת שהיא פשוט ראתה בטלוויזיה, ראתה את הפנים שלו והתחברה אליו, ותוך 10 דקות היא כתבה והלחינה את השיר הזה לזכרו. יש 11 ילדים שנקראים מתן, לא שהם היו צריכים לבקש רשות, אבל ההורים שלהם ביקשו ממני רשות לקרוא לבן שלהם מתן, כאילו על שמו.
0: על שמו.
1: גם בארץ וגם בעולם.
0: זה מאוד מרגש, זה להרגיש שהוא נמצא איתנו לפחות בשם.
1: בדיוק.
0: איך מתמודדים עם הגעגוע? במיוחד שאנחנו בימי חג, עוד מעט סוכות, הוא לא יהיה איתכם בסוכה.
1: תשמעי, נגעת בנקודה הכי כואבת. בעצם הגעגוע זה הסיפור. בהתחלה יש את העצב ואת הטראומה הראשונית, שגם איתה כמובן קשה להתמודד. אבל בוא נגיד הרגש הכי, הכי חזק שהולך וגובר עם החודשים שעוברים ועם הימים שעוברים, זה הגעגוע. פשוט לראות אותו ולחבק אותו. ואנחנו מבינים שזה כבר לא יקרה. זה מחזיר אותנו חזרה למחשבות העצובות שאנחנו יודעים שזה משהו ודאי, ואנחנו יכולים לדמיין או לפנטז שזה יקרה, אבל אנחנו יודעים שזה לא יקרה. וממשיכים את החיים קדימה, יש עוד ילדים, צריכים להיות אופטימיים.
0: במיוחד למענם. אריק, מישהו ביקש ממך סליחה, מישהו בקשר איתכם, הייתם רוצים לדעת יותר, ועדת חקירה ממלכתית, כי העניין גם פה כדי לוודא שזה לא יקרה שוב לאף משפחה אחרת.
1: מהבחינה של ועדת חקירה ממלכתית, ברור שאני בעד, ואני לא מאמין שעברו 3 שנים ולא הוקמה לא ועדת חקירה ממלכתית ולא ועדת חקירה לאומית ולא שום דבר. זה באמת משהו שאני לא ברור לי איך זה קרה. חייבים להקים ומיד ועדת חקירה כדי לבדוק את האירוע הזה. אני אגיד לך מה, אני לא, יותר חשוב לי שתוקם ועדת חקירה ממלכתית כדי להציג את המסקנות, כזה שלא יקרה לנו שוב כזה דבר. אני לא מאלה שאומרים ללכת ולתלות בכיכר העיר את ראשי מערכת הביטחון וכו'. זה לא מעניין, זה משהו שכבר קרה, אני לא מאמין שמישהו כאן עשה בכוונה.
0: זה מה שאמרתי, כדי שזה לא יקרה שוב.
1: בדיוק. רק כדי שזה לא יקרה שוב, לא כדי לתלות מישהו בכיכר העיר, ממש לא. אין לי יצר נקמנות לאף אחד. מלחמה זה דבר לא נעים, קוראים דברים, קרה מה שקרה, המון אנשים שילמו בחיים שלהם, לא רק מתן, מאות גיבורים.
0: נכון.
1: שנלחמו ונלחמים עדיין בימים האלה כדי להגן על המדינה, ואין מה לעשות.
0: אנחנו ממשיכים...
1: זה גורלנו.
0: כן, אנחנו ממשיכים להשמיע את השיר המרגש הזה ברקע. אני מאחלת לך ולמשפחה שלך, אפשר לומר, חג שמח. אני יודעת שנזכרים תמיד במי שאיבדתם, אבל אתה אמרת, יש עוד ילדים ולמענם ולמען המשפחה, חשוב תמיד לקוות לחג שמח. אני רוצה להודות לך, אריק אברג'יל, אבא של סמל מתן אברג'יל, זכרונו לברכה, שנהרג בשבעה באוקטובר. הלילה הפיקה נוגה אורטל, איתי תממרוב היה איתנו על הביצוע הטכני, ערכתי והגשתי אימן קסם סלימן. לילה טוב.
2: אנחנו כאן. אוסטריה, אירלנד, קוסובו, אנחנו מגיעים. מחר, נבחרת ישראל פותחת את טורניר ליגת האומות מול נבחרת אוסטריה במפגש שכבר הפך לקלאסיקה.
3: מי שנכנס לרחבה הוא פרץ, פרץ יכול לכבוש, פרץ קורא!
2: אוסטריה מול ישראל, מחר, 9:45, בכאן חדשות ברשת ב'.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
10: יש.
9: וגם למוזיקה?
10: ברור שיש.
9: ומצירה?
10: יש גם יש.
9: וואו! ואפילו ספורט?
10: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
9: יש!
10: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
9: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
8: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
12: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
11: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
13: שומע ביטן?
14: תוריד את הכל.
13: מה קרה? למה ללחוש?
15: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
16: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
17: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר שנפצע בפיגוע הדריסה היום השתפר, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית. הרמטכ"ל זמיר הורה להעביר ליהודה ושומרון את מפקדת אוגדה 98. ארצות הברית ואיראן אמנם חידשו את המסע ומתן ביניהן, אך לא ברור אם השיחות יימשכו. התחזית בלי שינוי.
19: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. השתפר מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר שנפצע היום פצעים קשים מאוד בפיגוע הדריסה בכביש 443, אך הוא עדיין בסכנת חיים. לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיה לייטר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב לבית החולים שערי צדק וביקר את משפחתו של נריה. מנהל יחידת הטראומה בבית החולים שערי צדק, הדוקטור אלון שוורץ, עדכן על מצבו.
20: נריה הגיע מפיגוע הדריסה במצב של חוסר הכרה, עם פגיעה קשה מאוד בראש. עבר פעולות החייה ראשונות בחדר הטראומה ועבר לבדיקות דימות. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף שנמשך בעצם כמעט עד רגע זה. עכשיו הוא נמצא בשלבים האחרונים של הניתוח. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אי אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים.
18: מדבריו של הדוקטור שוורץ הביאה כתבתנו ורד פלמן. הרמטכ"ל זמיר הורה הערב להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון כדי לחזק את הביטחון על רקע האירועים האחרונים באזור. דובר צה"ל מסר כי מפקדת האוגדה תפקד על החטיבות יהודה ועציון. תאונות הדרכים. בקריית ביאליק נפגע נער כבן 13 מכלי רכב ומצבו אנוש. צוות מד"א עשה בנער פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. תוכנית עזה של מועצת השלום עוברת ליישום, והיום הוצגה תוכנית שיקום בהיקף של כמעט 2.5 מיליארד דולרים. ראש מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אמר כי בניגוד ללפני שנה, כיום יש מסגרת מפת דרכים וועדה פלסטינית המוכנה לקבל אחריות בעזה. התוכנית לחצי שנה כוללת 66 מיזמים בתחומי הדיור, המים, בתי החולים, בתי הספר, חשמל, כבישים ותעסוקה, שיושמו בידי קבלנים ומהנדסים עזתיים. כך מוסר כשובנו רם ברנדס. ארצות הברית ואיראן אמנם חידשו את המסע ומתן ביניהן, אך לא ברור אם השיחות יימשכו. גורם דיפלומטי יודע דבר אמר לכאן חדשות כי קטר היא שתבחה בסבב הנוכחי. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן, ציין הגורם כי באיראן יש מי שמותחים ביקורת על המהלך. הנשיא טראמפ ושליחו סטיב ויטקוף הגדירו את השיחות חיוביות, אך איראן מציגה בפומבי תנאים נוקשים להסכם, בהם סיום הפעולות הצבאיות, הסרת העיצומים והפשרת הכספים והנכסים האיראניים המוקפאים.
19: עכשיו כאן תחזית.
18: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
22: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: שעה 10:05 דקות באולפני קובנוביק, והבוקר קייזר נוביק עם ליאל קייזר, שלום.
1: שלום עקיבא, בוקר טוב.
0: אהלן, אהלן. אנחנו מיד נהיה בכנסת.
1: אנחנו נגלה רגע למאזינים, סליחה, שאנחנו לא יושבים ביחד היום, ואני מסתכלת ככה על המסך, על החולצה שאתה לובש. מה קורה שם הבוקר?
0: מה, אם...
1: לא, יש שם איזה הדפס. אימא שלי הייתה אומרת שזה נראה מעניין. שאתה אף פעם לא יודע אם זה מחמאה או לא. אבל זה מעניין מסוג יפה. אבל אני מנסה להבין מה קורה שם.
0: האם רוחה של רינה מצליח חזרה ו...
1: נכנסה בי. אני מטיילת אותה כדי לשדרג מעט את התוכנית שלנו הבוקר.
0: אני לובש חולצה בצבע בורדו עם ציור לבן עליה, סוג של מגן דוד פסיכדלי.
1: זהו, זה נראה קצת כמו צלחת לוויין כזאת, אני חשבתי, לא יודע.
0: שאלי נעלייך מעל רגלייך. זאת חולצה שצייר ענר שפירה, יש ליין של בגדים שלו.
1: אני אמרתי שזה מעניין מסוג יפה.
0: כן.
1: אפילו בלי לדעת את זה.
0: אז האמת ששכחתי שאני איתה, יש לו ענר שפירה, עליו השלום, שם מקום דמו, הוא לא רק גיבור קרבות, הוא גם מעצב בגדים, והוא גם ראפר, ויש לו כבר כמה אלבומים, אז... לא רואים ברדיו, אבל זאת חולצה בבורדו ולבן שהוא עיצב.
1: אתה מבין שדברים יפים ומעניינים באמת תופסים את העין גם בלי שעושים להם יחד. לא סיפרת לי שום דבר על החולצה הזאת לפני השידור.
0: כן, כן, לא ממומן.
1: לא ממומן בעליל. ויפה מאוד. כן.
0: תודה רבה. אני רוצה לספר לך משהו קטן.
1: שאף מילה על מה שאני לבשתי הבוקר?
0: רגע, אני לא רואה מפה, מירושלים. וואו.
1: נכון?
0: וואו, רוצו למקלטים.
1: זה הזמן. אל תגלה להם, אבל.
0: וואו, אני בקושי רואה פה מירושלים. יפה מאוד.
1: איתמר דרוקמן התחבר.
0: נפתח בשבחים, כמובן. תכף נהיה בכנסת, ששם מתקיימים היום דיוני הפסילה. עכשיו, יש לי סיפור קטנוני וסיפור לא קטנוני. נפתח כמובן במציאות.
1: אפשר ששניהם יהיו קטנוניים?
0: כן. תראי, היומיים הקרובים בכנסת הם הצגה. משום שהכנסת לא קובעת בגץ, בבגץ נקבעים הדברים, אבל זאת תהיה חתיכת הצגה. כלומר, אנחנו רואים עכשיו על המסך את הדיון על שמחה רוטמן טוען למה צריך לפסול את אופר כסיף. בהמשך גם אופר כסיף יהיה איתנו מיד כשהוא ירד מבמת הנימוקים. ועדת הבחירות, הרי יש בה רוב לקואליציה, סביר שכל המפלגות הערביות ייפסלו, אופר כסיף ייפסל, סמי אבו שחאדה ייפסל, השאלה הגדולה היא מה יקרה בבגץ בימים הקרובים. זה לגבי המהות.
1: ולשם שינוי, נראה לי שזה גם לא כזה ברור מה יהיה בבגץ, לפחות ביחס לחלק מהבקשות, בטח ובטח כשנגיד היועמ"שית אתמול הגישה, לפחות בעניין של אבו שחאדה, מין חוות דעת...
0: תמיכה? כמעט.
1: כמעט
0: תמיכה בפסילתו.
1: כפסע מתמיכה בפסילתו,
0: בדיוק, מה שנקרא. בדיוק, כשעד עכשיו, בשנים האחרונות אני עקבתי מקרוב אחרי הדיונים בבגץ ובוועדת הבחירות, כדי שאנשים אחרים לא יצטרכו, בבגץ כל הזמן דיברו על... תחום מאוד אפור, מתקרב לרף הפסילה, בטח לגבי בלד, שהיא מפלגה אנטי-ציונית. ופה זה נשמע שיהיו פסילות, אבל זה לא היום ומחר. היום ומחר זה המופע, הטענות, שזה בעיניי מופע נהדר, זה פרלמנט, שאנשים טוענים את תפיסת עולמם, מנמקים, יש בזה משהו טוב, זה קצת
1: כן, אבל אתה יודע, זה ביצה ותרנגולת, אבל קצת, אתה יודע, דמוקרטיה חיה ובועטת וזה, אבל כאילו קרקסיות על סטרואידים. עכשיו, אני אומרת ביצה ותרנגולת, כי יש שיאמרו שזו אשמת הרשות השופטת, שלקחה לעצמה סמכויות יתר, והפכה את מה שקורה בכנסת להצגה, ואז חברי הכנסת מרשים לעצמם להתפרע, להשתולל, לקרקר, לנבוח, כל מיני דברים שאנחנו רואים שקורים שם. ומהצד השני, יש שיאמרו שחברי הכנסת התייחסו לאורך שנים לסמכויות המשמעותיות שיש להם בידיים.
0: לא, אבל זה לא קרקס.
1: באופן קרקסי.
0: זה לא קרקס עכשיו בכנסת. הדיון הוא רציני. הדיון טוענים, נועמים.
1: אני... לא, הלוואי שאתה צודק, אבל גם אני לא זוכרת מתי ראיתי דיון באמת רציני בכנסת, בלי אלמנטים...
0: אז עכשיו יש ממש דיון אמיתי בכנסת. אמרנו, בבית המשפט העליון, זה יעלה לאישור בית המשפט העליון, אבל בכנסת יש. אתמול הייתי בכנסת, לראשונה מזה, לא יודע, אולי 5 שנים בערך, שלא, אני בטראומה מאז שפוטרתי מתפקיד כתב כנסת. הגעתי...
1: מה הביא אותך שם?
0: פגישה. איזושהי פגישה שהתקיימה בכנסת. יש גם בימי פגרה, יש 10-20 ח"כים בכנסת. את יודעת, אורי מקלב מיהדות התורה, לא ראיתי אותו מחוץ לכנסת, לדעתי הוא לא נצפה בחוץ אי פעם. הגעתי לכנסת ואני רוצה לספר לך משהו קטנוני מאוד, קצת מעליב אפילו, הייתי אומר מבזה. לא הכניסו אותי לכנסת. עכשיו היית אומרת, אתה, עקיבא, לא הכניסו אותך.
1: אם בארזים נפלה שלהבת, כן.
0: איך הם מעזים?
1: אתה, עקיבא.
0: איך הם מעזים? תראי, הגעתי, מתבחר, עם תעודת זהות שפג תוקפה. מה זה פג? לא, אני לא אומר לך תעודת זהות משנות ה-80.
1: כמה פג?
0: לא, שנה, שנתיים, משהו קליל.
1: ורגע, אבל בין כמה אתה נראה בתמונה? מאיזה גילי?
0: אני נראה בדיוק בגילי ואף זקן יותר.
1: האם ניתן לזהות שאתה עקיבא?
0: אז תקשיבי. אומרת לי, הנציגה אומרת, שמה, תעודת זהות שלך לא בתוקף, תמתין בצד פה. התייחסו אליי בכבוד וזה, אבל העלו את זה לאישור. עכשיו, אני עומד שם, ואז היא אומרת לי, היא ניגשת, הבודקת, קצינת משמר הכנסת, ואומרת לי, תשמע, אני מאוד אוהב את מה שאסף ואתה עושים באירוויזיון.
1: נו.
0: אני אומר לה, סליחה, גברת? נו, לא ביקשתי פרוטקציה בגלל האירוויזיון. אמרתי לה, אז את מאמינה שזה אני? שאני... האיש, הוא אומרת לי, כן, ברור.
1: נו, אז.
0: הוא התחילה לדבר איתי על אירוויזיון, ובאיזשהו שלב אני אומר לה, אולי למרות שהתעודה לא בתוקף, תבדקו עליי שאיני מזוין, ותכניסו אותי. הוא אומרת לי, לא. עכשיו, בהתחלה את יודעת, כעסתי, בכל זאת, אדם במעמדי, אדם מכובד.
1: מנחה בכיר של תחרות שירה בינלאומית.
0: לא מוכנס לכנסת וגם האנשים חולפים על פניי וצריכים לראות.
1: אתה יודע מה, אני דווקא שואבת עידוד מהדבר הזה. אתה יודע שמגדול עד קטן, כולם בסוף כפופים לאותו בידוק בעיניי. עליי זה משרה ביטחון, ואני גם כאילו אומרת לעצמי, דין עקיבא נוביק, דין ישראל ישראלי, אני נרגשת.
0: ודל לא תהדר בריבו בדיוק, אמרתי, אני כאחד האדם, אני אחכה פה, זה בסדר. עכשיו, מחלתי על כבודי, אבל הם לא חשבו בכלל שהיה כבוד. הם אמרו לי, בטח, אתה ממש תחכה פה. שמחתי, כי זה אומר שבכנסת מתייחסים ברצינות לנהלים, ואז ליוו אותי אל הלשכה שהתקיימה בפגישה.
1: רגע, אני פספסתי את החלק הזה. איך בדיוק
0: אושר חריג?
1: אושר חריג, אתה מבין? אתה מבין? ככה בדיוק מתרחשים מחדלים.
0: לא,
1: ואסונות ביטחוניים.
0: לובטי תחת הבטחה אל הלשכה.
1: כן, אבל אתה מבין, יש פיחות במעמד של הנהלים, והיה פתאום הבטחה מיוחדת שהוקצתה ל... מר נוביק להפנותו ללשכה, בעייתי בעיניי. אוקיי, אז לובטה.
0: זהו, לובטי. אמרתי שהסיפור קטנוני, הוזהרתי כמובן שאני לא איזה לעשות קונצים בפעם הבאה, ונכנסתי והפגישה התקיימה. ואני רוצה לומר לך...
1: זה היה שווה את זה?
0: כן. מה, הפגישה?
1: כן, כאילו את כל התררם והזה.
0: לא יצא לי כותרת, לצערי. יצא לי פתק. אני בפגישות פוליטיות מבקש פתקים מאנשים.
1: שאמרו על תוצאות
0: הבחירות? אם הם אומרים יהיה כך וכך, אני אומר, תן לי פתק עם התאריך, נשלוף אותו, יש לי אוסף פתקים.
1: להרי ידוע של פתקים והתחייבויות כתובות ודברים מהסוג הזה בפוליטיקה הישראלית, משמעות רבה.
0: אנחנו מהדור שעוד בפתקים. בינתיים, אגב, בכנסת, נוכל להראות בטלוויזיה קטעים מהדיון, אנחנו רואים שדוקטור עופר כסיף, חבר הכנסת מהרשימה המשותפת החדשה, סיים לטעון נגד פסילתו. זה אומר, הולכים דיון אחר דיון, יש כמעט 10 בקשות פסילה למפלגות בימין ובשמאל. איתנו עכשיו, עופר כסיף, שלום.
2: בוקר אור.
0: חבר הכנסת, חדש תל, בלד, טענת עכשיו...
2: המשותפת.
0: המשותפת. תשמע, עיינו, קראנו יחד את בקשת הפסילה שלך מהכנסת. היא אחת החריפות שראינו כלפי חבר כנסת במשותפת.
2: טוב, מזל שאתם לא משפטנים, ולכן גם מפרשים את, את הבקשה הנועלת הזאת בצורה מוטעת.
1: אני כן, בקשה... אל תפסול ככה, עבדתי קשה על המשפטנות הזאת אוקיי. שלי.
2: אני לא יודע מי נמצא באולפן.
1: הכל בסדר.
2: מי זה? מי נמדבר?
0: אל קייזר ועקיבא נוביק.
1: אבל גם לא צריך להיות משפטן גדול כדי לקרוא את הבקשה, ולראות שהיא חריפה, ולראות שגם יש בה ביחס לבקשות עבר שהוגשו גם כלפיך התפתחויות חדשות מהשנים האחרונות.
2: הבקשה היא חלשה מאוד, וזה אומרים משפטנים שמכירים את המטריה, לא אני, למרות שגם לי זה די ברור, מהסיבה הפשוטה שהדבר המשמעותי ביותר בה הוא פניות שלי לגורמים בינלאומיים כנגד המדיניות של ממשלת ישראל. אני רוצה להזכיר לכולם שעל פי חוק יסוד הכנסת, התיקון 7א מ-1985, יש מספר מאוד מאוד מצומצם וברור של עילות לפסילה, שאחת מהן זה תמיכה במאבק מזוין או טרור נגד ישראל, שלכאורה הטענה היא בהקשר הזה. ממתי פנייה לגורמים שישראל מכירה בהם, אם זה האום, אם זה בית הדין באג, אם זה הארגון הבינלאומי של הפרלמנטים, ממתי פנייה לגורמים כאלה יש בה תמיכה או אפילו משהו שקרוב לתמיכה במאבק?
1: אגב, עוד טענה נגדך, אבל מתעסקת גם בשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ולזה...
2: לא, הדבר הזה בכלל, הדבר הזה הוא ממש ממש לא עלה, הוא שולי לגמרי.
1: הוא מופיע בבקשה. ומעבר לזה...
2: הבקשה היא 12 עמודים כמדומני, והנושא הזה שכרגע הזכרת 28, סליחה, כנראה שזה עובר מהר כשנהנים, אז זה נראה פחות. הבקשה, ה-28 עמודים, יש אולי משפט אחד שהוא ממש מוזכר בחטף, יותר בסגנון של דרך אגב, בהקשר הזה של העילה הזאת, והיא לא בכדי בקושי עלתה. העילה המרכזית עוסקת, ואם אנחנו באמת רוצים להתייחס לכל מה שכתוב בעמודים הזאת, והיא לא בכדי בקושי עלתה, העילה המרכזית עוסקת, ואם אנחנו באמת רוצים

0: נגד הטבח של השביעי באוקטובר, ואני אישית גם בראיונות בכל העולם, בכמה וכמה שפות, לא רק בעברית. אמרתי במפורש, מדובר בפשע נגד האנושות, מדובר בפשע מלחמה, אי אפשר לקבל את זה, שום דבר לא יכול לתת לזה הדלקה, גם לא הכיבוש שאני מתנגד לו בכל ליבי, לא יכול להצדיק את זה, ולכן היינו, חבריי ואני, ובמקרה שלי אני אדבר עליי, באופן הכי ברור נגד אלימות, ובאופן שיטתי ועקבי נגד אלימות.
1: זה לא מדויק, דוקטור כסיף, זה לא מדויק. תראה, לגביך אין טענה בבקשת הפסילה לגבי 7 באוקטובר, מוזכר בסעיף 55 לבקשת הפסילה שלך, ציוץ שבו אתה אומר על צהל, מי שפולש לערים כבושות הוא פושע וטרוריסט, מי שנלחם מול הפולש הוא לוחם חופש, זה מיולי 23, זה לגביך. אתה אומר, חבריי ואני גינינו, התנגדנו לאלימות ב-7 באוקטובר, סמי אבו שחאדה ממש לא התנגד. יום אחר כך הוא כתב מאמר שבבסיס בקשת הפסילה שלו, שתשמע, עזוב אותי, עזוב ליאל, עזוב היועמשית שהזדעזעה, אני מתפלח, אתה לא מזדעזע מזה.
0: אז אני אומר לך קודם כל שני דברים. דבר ראשון, לגבי הציטוט שאתה הזכרת, אני הזכרתי את זה בתוך הקשר של מה שכתב נתניהו, בספרו על הטרור. נתניהו בספרו על הטרור, כיצד המערב יוכל לנצח, אומר, הוא כותב את זה שחור על גבי לבן, אתם יכולים לבדוק אותי, שההבדל בין טרוריסט לבין לוחם גרילה, זה שטרוריסט נלחם נגד כוחות צבאיים, ולוחמי שטרוריסט לא נלחם נגד כוחות צבאיים, אלא נגד אזרחים, בעוד שלוחמי גרילה נלחמים נגד כוחות צבאיים. אני פשוט ציטטתי אותו.
1: קינית את צהל...
0: ולא איבעתי...
1: קינית את צהל פושעים וטרוריסטים.
0: שנייה. ולא איבעתי בשום מקום תמיכה במאבק אלים, גם לא בהקשר הזה. המשפט הזה...
2: אז מה זה לוחם חופש? כי לוחם חופש על פניו לי זה נשמע כמו ביטוי די סימפטי למי שנלחם, אתה קורא לזה, נגד הפולש למען שחרורו, לי זה נשמע כמו מחבלים וטרוריסטים.
0: קודם כל אני אומר עוד פעם, אם אני מאמץ, ואני חושב שבנקודה הזאת, ולא תמצאו אותי אם אומר את זה יותר מדי פעמים, נתניהו צדק. מי שנלחם נגד כוחות צבאיים, בכלל, בואו ניקח דוגמה אחרת, האצל. האצל שנלחם נגד הכוחות האימפריאליים הבריטים, כולל פליית הסרג'נטים שאנחנו מכירים מההיסטוריה, האם הם היו טרוריסטים או האם הם היו לוחמי גרילה?
1: אבל אנחנו לא בדיון על מדעי המדינה, אופן כסיף, אנחנו במלחמת קיום של...
0: לא דיון על מדעי המדינה.
1: אתה אמרת על צהל, על כניסה ספציפית של צהל בשלושה ביולי 23 למחנה הפליטים ג'נין, במטרה, לפחות אני מאמין להם, לסכל טרור.
0: אני אמרתי, ולכן אני מזכיר את האצל, שמי שפועל נגד כוחות צבאיים ונגד כוחות כיבוש, בין אם זה האצל, בין אם זה הזרוע הצבאית שהייתה ל-ANC בדרום אפריקה במאבקו נגד חיילי האפרטייד, או בין אם זה בכל מקום אחר, הם לפי ההגדרה של נתניהו, שזו גם הגדרה מקובלת, אינם טרוריסטים אלא לוחמי גרילה. האם מכאן נגזר שאני או מי שהוא מחבריי תומך במאבק אלים? לא, ממש לא. לכן אני גם אמרתי במפורש, ואני מציע גם, אם אתם כבר רוצים לצטט אותי, אז בוא תצטטו עוד מקורות. היה איתי רעיון מאוד ארוך בזמנו בכל ברמה, אני לא זוכר מתי זה היה, שבו אני אמרתי, עוד פעם, בהתייחס לטקסט של נתניהו, שמי שנלחם נגד כוחות צבאיים הוא לוחם גרילה ולא טרוריסט, אבל אני לא בעד זה. זאת הייתה הסיפה של הדברים שלי. חבריי ואני בעד מאבק בלתי אלים. תמיד היינו כך, תמיד יצאנו נגד אלימות, ונמשיך לעשות את זה.
2: את המאמר של סמי אבו שחאדה מ-8 באוקטובר קראת אתה?
0: כן, בוודאי. אני ממש לא, מסכים אפילו בשמץ של מילה למה שאמרתם. במקרה הזה גם למה שאמרה היועצת המשפטית, אם כי היא לא אמרה שצריך לפסול אותו, בוא גם ניקח את זה בחשבון, היא לא אמרה שצריך לפסול אותו.
2: בוא נפרק את זה. היא אמרה שצריך לשקול בכובד ראש. אנחנו יודעים שכשהיועצת רוצה לומר שאין צורך לפסול, היא כותבת את זה בצורה ברורה ונהירה לחלוטין. לכן אני תוהה, בוא נפרק את זה. מה במאמר גורם לך לחשוב שאין טעם לפגם?
0: קודם כל שני דברים. דבר ראשון, כמו שסמי אמר בעצמו, ברטרוספקטי, במבט לאחור, הוא מצטער על מה שהוא כתב. הוא אומר שבאותה עת הוא לא ידע...

0: מה מדובר. הוא גם סמי עצמו, ואני מכיר אותו לא מעט שנים. הוא באופן שיטתי
1: זה לא נעים. לא משכו בדש מי, לא פתחו לו את הטלוויזיה, לא השמיעו לו אזעקות ברחבי הארץ.
2: כמה אתה מאמין, כמה אתה מאמין לחרטה של אדם שמביע אותה אך ורק כשפחות או יותר כל הגורמים אומרים שהוא צריך להיפסל?
0: זה לא נכון, אני מציע לכם, אם בואו תדייקו, אני מציע לכם לחזור לאחור, מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, ואתם תראו שגם סמי וכל חבריי בחדש וברשימה המשותפת של היום, כולם יצאו נגד הפשע הנתעב של השביעי באוקטובר.
2: אירוע היסטורי חשוב, כתב חברך למפלגה.
0: זה היה מיד לאחר מכן.
2: זה לא היה מיד, זה היה יום אחר כך. עופר כסיף, אין אדם בישראל שלא נחשף לסרטוני הזוועה יום קודם, יממה אחר כך, הוא אמר. המאמר הזה הוא לא רק, הוא לא טעות בפרטים. כולנו ידענו בשמונה באוקטובר מה קרה שם. ועזוב, נניח...
1: ידענו שיש עשרות ישראלים אזרחים חטופים.
2: נניח שלא ידע. איך בתשעה באוקטובר הוא לא אמר, וואו, איזה תועבה כתבתי. איך אתה לא... התקשרת אליו, אמרת לו, ידידי, אתה מטורף?
0: אני לא יודע אם אתם קראתם את כל המאמר שהוא כתב. אני כן קראתי את כל המאמר שהוא כתב. כן, גם אני. וברור לי לגמרי, גם ההיכרות עם סמי, וגם מניתוח של המאמר, שאין שמץ של תמיכה באלימות מצידו של סמי, כמו מצידם של...
1: רק התייחסות פרגמטית לאירוע, ובאיזה אופן הוא ישרת או לא ישרת את המאבק הפלסטיני, זה לא תמיכה, הוא מהאום, אין בעיה עם האירוע הזה. ככה אני קראתי את המאמר הזה.
0: לא אני ולא את מהאום, אבל אני אומר שאנחנו צריכים לקרוא באופן רציני ורציונלי ולא אמוציונלי, את הדברים שנכתבו בין במקרה הזה בין במקרים אחרים. לדידי ברור לחלוטין שאין פה תמיכה, בטח לא בטווח של השביעי באוקטובר ולא באלימות בכלל, ויש פה לחלוטין עיוות וסילוף של הדברים שסמי כתב.
2: איזה סילוף? אנחנו מה שקראנו, אנחנו מקריאים אותם. האירוע ההיסטורי החשוב.
0: נכון, אבל...
1: ההערה השביעית נוגעת לפירותיה המדיניים של מערכה זו. כאילו זה, אתה יודע, אנחנו משחקים שחמט, ועשינו איזה צעד, ובוא נדבר על התועלות שלו, ועל הנגזרות שלו, ולא על העובדה שבשעה שהמאמר הזה נכתב, יש גופות מוטלות ברחבי העוטף, יש מחבלים במאותיהם שעוד שורצים בתוך שטח מדינת ישראל, אחרי שהם טבחו ושרפו ופגעו מינית, ויש עשרות אזרחים ישראלים, כולל ילדים, תינוקות ממש שמוחזקים בעזה.
0: אני האחרון שצריך לשכנע אותו שהיו פשעים, כפי שאמרתי, נגד האנושות, פשעים נתעבים כנגד ישראלים, גם צריך להזכיר, גם ערבים, גם יהודים, גם עובדים זרים, בשביעי באוקטובר, וחבריי ואני האחרונים שצריך להטיף להם להתנגד לכאלה פשעים. אנחנו תמיד התנגדנו, כולל חברי סמי, וכשאנחנו מסתכלים על מה שהוא כתב, אנחנו צריכים לבחון היטב את הכוונה וגם את הטקסט שלעצמו, את השורות ובין השורות. אין שם שמץ של תמיכה בלשון המעטה.
1: ולמה בשורות? בשורות עצמן, לא בין השורות, מתחת לשורות, פרשנות השורות, אין התנערות ממה שקרה, אין גינוי, אין זעזוע. בוא נשים את הדברים גם בהקשר, זה חבר כנסת בכנסת ישראל. זכות ההגדרה העצמית שלו קיימת, יכול לכנות את עצמו איך שהוא רוצה. הוא חבר כנסת?
0: הוא לא היה חבר כנסת אז, אבל זה לא העיקר.
1: הוא אדם ששואף להיות נבחר ציבור במדינת ישראל, ומחזיק בתעודת זהות ישראלית, ולא מצא לנכון, לא בין השורות ולא מתחת לשורות, לגנות בחריפות.
0: ברגע שהיה לסמי ברור במה מדובר, הוא בהחלט יצא נגד זה. חד משמעית, לא עכשיו, כפי שאתם ניסיתם לרמוז כאילו שיש לו אינטרס. הוא עשה את זה ברגע שהוא ידע מה קורה.
2: יפה, קראתי את תגובתו, אין שם... הוא לא גנז את המאמר, כמו שאומרים. אני לא מבין באמת, האמת, עופר כסיף, אני לא מבין למה אתה מגן על זה. אתה הומניסט, אתה שנים, עשרות שנים, אתה יודע, מאז היותך סרבן מצפון וקראת לסרבנות מצפון. מה לך על התועבה הזאת?
0: אני אומר עוד פעם, אם הייתי חושב שיש פה תועבה, בוא נתחיל אחרת, אם אתה מחזיר את הכדור אליי. לא רק שאני יצאתי תחת כל עץ רענן בכל מקום בעולם נגד הפשעים של השביעי באוקטובר, ובאופן שיטתי איבדתי תמיכה במאבק בלתי אלים, גם לפני השביעי באוקטובר ובוודאי שלאחר מכן, אלא שגם ידעתי תמיד לצאת נגד מי שאומר אחרת.
2: לא, אבל לא, השאלה לא עליך. איך אתה יושב, איך אתה ככה בשלוות נפש עם זה? אירוע אסטרטגי?
0: אני מנסה לענות לך, אני מנסה לענות לך. אם הייתי חושב לרגע שאתם צודקים בכך שאתם טוענים שסמי או כל אחד אחר היה בו איזשהו שלט של אפילו לא תמיכה, אלא אי זעזוע ואי גינוי לפשעים של השביעי באוקטובר, לא הייתי מתבייש להגיד את זה. אני יודע פשוט באופן חד משמעי גם מהמאמר, גם מדברים אחרים שסמי כתב ואמר מאז, ואני מזכיר לכם שאם אנחנו חוזרים רגע לחוק היבש, כי אנחנו התרחקנו ממנו, וזה בסדר, אבל אם אנחנו חוזרים גם לחוק היבש, אני מזכיר לכם שהפסיקה אומרת שצריך מסה קריטית. כדי להגיד על מישהו שהוא תומך במאבק.
2: הפסיקה לגבי סמי אבו שחאדה כבר בפעם הקודמת אמרה שהוא מאוד מאוד מאוד קרוב למסה הזאת.
1: האם הוא צריך להתכחש נגיד לשניים שלושה טווחים כדי שזאת תהיה מסה קריטית?
0: אני אתם דמים ביחד ואני לא יכול לשמוע אתכם.
1: אני תוהה אם נגיד התכחשות או התעלמות או התייחסות כאירוע היסטורי אסטרטגי לטבח הגדול ביותר בעם היהודי מאז השואה ביום שלאחר מכן כשהוא עוד בעיצומו, ואנחנו נשאר חלוקים בשאלה אם הייתה אפשרות שסמי אבו שחאדה לא ידע שזה מה שקורה בשמונה באוקטובר, האם זה לא עולה כדי מסה קריטית? לכמה אסונות צריך להתכחש כדי שתהיה מסה קריטית בעיניך?
0: אני לא חושב, אני לא מסכים איתך שיש פה שמץ של התכחשות. אם האמירה היא שלא, וכך הוא אכן טוען, שהוא בעת שהוא כתב את המאמר, הוא לא היה לו מספיק מידע על מה שקורה, אז זה כבר מראש מוציא או מבטל את הנחת היסוד שלך. עכשיו, את שואלת אותי, אם המאמר הזה במבט לאחור, אם המאמר הזה ראוי היה לו להיכתב, לא, לדעתי לא, וגם סמי אומר את זה, שהוא לא היה כותב את זה, אם היה לו את המידע, מה קורה?
2: אופר, אופר, אופר, תשמע,
0: וגם אני אומר.
2: אנחנו מצטטים את היועמ"שית. זה חלש מאוד, זה אחד התירוצים החלשים שנשמעו, באמת. לא היה לו?
0: אי אפשר לומר שיש פה אפילו שמץ של תמיכה, או אפילו שמץ של אי גינוי.
2: בוודאי שיש תמיכה, מה זאת אומרת, אירוע היסטורי חשוב.
1: אתה רוצה לצטט לנו את מילות הגינוי? אתה אומר אין שמץ של אי גינוי. ראית גינוי בנייר הזה? אני אשמח אם תצטט לנו.
2: לא, לא צריך לגנות, אדם לא חייב לגנות. אדם צריך לא להגדיר אירוע היסטורי חשוב את הטבח הזה.
0: זה נכון לאז, אבל אנחנו חוזרים לאותה נקודה שוב ושוב. אני אומר עוד פעם, הטענה של סמי היא, ואני מאמין לו בתור מי שמכיר אותו.
2: כן, אתה מאמין לו באמת? אתה?
0: כן, אני מאמין לו כי אני מכיר אותו.
2: שהוא לא ידע בשמונה באוקטובר מה קרה בעוטף עזה?
0: אני מאמין לו כי אני מכיר אותו ואני יודע ש...
2: מה, התקשרת אליו, שאלת אותו בוודאי, אני מניח, כדי לגבש את עמדתך. איך הוא הסביר? מה, הוא היה מנותק מחדשות לגמרי ושמע רק...
1: הוא כתב את המאמר במכונת הדפוס שלו.
2: מה חשוב? מה חשוב בעיניו בשבעה באוקטובר?
0: אני יודע שסמי, כמו כולנו באופן עקבי, מתנגדים לאלימות. ואנחנו בעד מאבק בלתי אלים.
2: רגע, בעודנו מדברים, אופיר כסיף, בעודנו מדברים, ועדת הבחירות קבעה ברוב קולות שאתה מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת.
0: זה משחק הרי מכור וידוע מראש. הרי הוועדה הזאת היא ועדה פוליטית. היא מורכבת מנציגי מפלגות שמצביעים על פי ההשקפות הפוליטיות שלהם, ולא על פי הראיות שמובאות בפניהם. אז זה לא מפתיע.
2: 19 בעד, 5 נגד, 2 נמנעים.
0: נכון, כי זה ברור לגמרי, עוד פעם, זה ועדה פוליטית, לא היו לי ציפיות. בדיוק כמו שזה היה בסיפור הניסיון להדיח אותי, ובעוד ששפועה שלמה של פעולות, בעיקר בכנסת היוצאת, אני אמרתי מזמן, עוד לפני הניסיון הדחה שלי, אמרתי כבר מזמן שאסור לתת בידיים של פוליטיקאים, ואני אומר את זה בגוף ראשון, בידינו, כלים מעין משפטיים.
1: מה הצעד הבא מבחינתך?
0: סליחה?
1: מה הלאה מבחינתך?
0: זה מגיע אוטומטית לבית המשפט העליון, זה ההליך. ואני משוכנע שבית המשפט העליון יהפוך את זה, מהסיבה הפשוטה שאין עילה, כפי שאומרים מביני דבר, כפי שאומרים אנשים שהם נטולי מסו פנים, וכפי שאומרת גם היועצת המשפטית לממשלה, הסיבה האמיתית לכל הפרסה הזאת, כרגע במקרה שלי, אבל בכלל בניסיון לסתול גם את רעם וגם את הרשימה המשותפת וגם את סמי, הדבר המרכזי הוא להביא את היועצת המשפטית לממשלה, לספק לעצמם, אותם רוטפי שומרי הסף, רוצים לספק לעצמם עוד נשק כדי לתקוף את היועצת המשפטית. ראינו גם את הסרטון, אם אנחנו כבר מדברים על אלימות, אלימות באה מכיוון אלה.

0: שיצרו סרטון שרואים את נשיא בית המשפט העליון ואת השופטת ברק ארז ואת היועצת המשפטית נגררים ברחוב כפועחה לינץ'. זאת האלימות, לא מה שאנחנו okay. אומרים ולא מה שאנחנו עושים.
1: חבר הכנסת אופר כסיף.
0: הם רוצים להשתלח בבית המשפט העליון וביועצת המשפטית לממשלה. זאת הסיבה האמיתית שעומדת מאחורי הבקשות האלה.
1: בהנחה שבאמת בבית המשפט העליון היועצת תתנגד להדחתך, ואתה תהיה בכנסת הבאה. אתם תומכים בממשלה בראשות אייזנקוט?
0: אני מצר על כך שכבר תקופה מאוד ארוכה מדברים בשפה של אינדיבידואלים ולא בשפה של קווים פוליטיים. הבחירות בישראל הן לא בחירות אישיות כמו שאנחנו יודעים, הן בחירות רשימתיות. וכאשר מקימים ממשלה, זה על בסיס של קווי יסוד בין מפלגות שונות.
2: ועדיין אין מה להתעמם. זה שיחה בסימן תמימות. בהינתן שכך נראה השיח הפוליטי בישראל בימינו אנו. ונניח, כמו שעקיבא אומר, שכרגע יש חלוקה לשני גושים. ככה זה נראה. האם הגוש שאינו קורא לעצמו הגוש ימין מלא מלא, הגוש שאינו בראשות בנימין נתניהו, יעמוד בראשו מי שרוצה, יהנה מתמיכתכם?
0: כפי שאני אמרתי, העניין המרכזי הוא קווי היסוד. אם יהיו קווי יסוד שאנחנו יכולים לחיות איתם, בכוונה אני לא אומר שנסכים איתם, כי אין לי ציפיות לזה, זה לא יקרה הרי. אם זה היה קורה, אז הם היו במפלגה איתנו. אם יהיו קווי יסוד שהם לא באופן בוטה, מנוגדים לתפיסות הבסיסיות והעיקריות שלנו, אז ודאי שכן.
1: אוקיי,
0: אבל עוד קרקון למועד.
1: חבר הכנסת אופר כסיף, הרשימה המשותפת, תודה רבה שהתארחת אצלנו.
0: תודה רבה.
1: אנחנו כאן קובנוביק, ממשיכים עם הדיווחים, כאמור, חבר הכנסת אופר כסיף נפסל מלרוץ לכנסת, אבל זה...
2: זה הקטן שבמשברים שלנו הבוקר.
1: כן?
2: כן.
1: למה, מה עוד?
2: מדווח לי איתמר דרוקמן שיש משבר טיסות רציני מדובאי.
1: תני את התואר המלא, איתמר דרוקמן שליחנו באיי יוון ובאזור אגן הים התיכון.
2: למה אתה מצמצם את האיש?
1: לא, כי זה בעיקר אזור הקלאסי.
2: לא, לא נכון, לא. גם באירופה הקלאסית, לאיש...
1: הדולומיטי.
2: מדובר באיש אשכולות.
1: קרפטי, כן,
2: רב פעלים.
1: מה זה אומר משבר טיסות? כי אני הרבה זמן לא טסתי.
2: אז אני מבינה שיש איזה עניין שחברות התעופה הישראליות מתקשות לטוס לדובאי, וזה בזמן שהמטוסים לשם לכאורה מלאים בישראלים. אז יש ככה איזה טענה לכיפוח קשה.
1: מעלה.
2: כך עולה. נגיד אבל שלום לאחד שיודע?
1: אחד שיודע, בהחלט. עוז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע, שלום לך.
3: בוקר טוב, חברים.
1: אתה מודאג?
3: אני לא יודע למה הם לא נותנים, כאילו אני יכול לשער, אבל כרגע העובדות שרק פליי דובאי, חברת בת של אמירייט, ואתיחאד טסים לאמירויות, הם טסים הרבה, הם טסים בערך רק פליי דובאי טסים 10 טיסות ביום, ואתיחאד קרוב ל-5, וטרם נמצא מטוס ישראלי כבר למעלה מחצי שנה, שמאפשרים לו לטוס לאמירויות.
1: מה צריך כדי לטוס בעצם?
3: אני אגיד לכם, מהסכמי אברהם שנחתמו, אז כמובן שבכל ססון דובאי נפתחה לישראלים, וגם את החברות הישראליות אושרו לטוס, גם מעל סעודיה, זה היה חלק מהסכמי אברהם, והכל טסנו ועבד מצוין, ומאז המלחמה השנייה באיראן, השב"כ, שהוא אחראי על ביטחון התעופה בישראל, החליט לשנות את פרוטוקול ההבטחה בדובאי. אני לא נכנס לשיקולי ביטחון, אתה יודע, אנחנו נתונים תחת אגף ההבטחה של רשות הביטחון הכללית, והאמירתים מסרבים כרגע לקבל את הנחיות הפרוטוקול החדש. אני יכול גם להבין אותם. הסירוב שלהם, המשמעות היא שהם נשארים לבד לטוס בקו, ואז אתם יודעים, האינטרס הוא שלהם בהחלט לא לקבל את הפרוטוקול החדש של הביטחון.
1: איך זה משפיע עליי, עקיבא הקטן, הצנוע שרוצה לטוס?
3: זה משפיע על עקיבא שהוא ישלם יחסית, לדעתי, כמה מאות דולרים יותר בכל טיסה שהוא יזמין לדובאי. צריך להבין.
2: לי זה נשמע אבל עוז שאתה יודע, האמירתים פשוט עושים מרקיע מה שנקרא. כלומר, הם עכשיו תפסו איזושהי, בגלל דרישות הביטחון, איזושהי בלעדיות על, על הקווים לשם, שזה קצת מה ש... אתן, החברות הישראליות, עשיתן כל החודשים האחרונים כמעט, כשנטבג נפתח ונסגר לסירוגין, כשהיו ולא היו חברות על הקו.
3: כן, ההבדל הוא שרק שהיה מלחמה, החברות הזרות הורשו לבוא לישראל, אפילו עודדו אותם לחזור, וזה היה בהחלטתם לא לחזור. ופה האמירתים לא מאפשרים לחברות הישראליות, על פי הנחיות הביטחון של החברות הישראליות, לחזור לטוס על הקו. הם מוכנים לא לקבל את דרישות הביטחון ולאפשר לטיסות, מה שאותנו זה שם במקום שאנחנו לוז-לוז, כאילו רוצים מאוד לטוס, צריך להבין שתכננו, אנחנו בחורף רגיל, שבעיקר העונה של דובאי מתחילה בנובמבר עד מאי, ככה זה כבר החום שם הוא בלתי נסבל ופחות עפים, אנחנו תכננו טוס עם שתי טיסות יומיות, וכל הטיסות רובם היו מכורות כבר. ואם היום אתם תראו מה המחיר של פליי דובאי בפוינט טו פוינט מתל אביב לדובאי, ויש אלפי ישראלים טסים לדובאי, הוא מגיע למאות אחוזים יותר ממה שהמחיר שהיה אמור להיות בזמן הזה, גם בחגי תשעה.
1: ועדיין הטיסות מלאות במאות אחוזים יותר?
3: כן, הטיסות, כל הטיסות היום מלאות. הם מפעילים, כאילו הם מפעילים מעל שתי החברות האמירתיות, מפעילים מעל 15 תדירויות ביום, זה המון.
2: כמה ישראלים נוסעים לשם?
3: אלפים. צריך להבין, כל נוסע שיושב, צריך להבין גם שטרם נמצא אמירתי אחד שטס לישראל, כן? זה הכל נוסעים ישראלים. זה רק נוסעים ישראלים.
2: אבל רגע, אתה מתחייב לזה? אין, לא נמצא אמירתי אחד?
3: אני חיפשתי מאוד, עוד לא מצאתי.
2: אני חושבת שאולי זה צריך להיות הקמפיין שלך, לגייס את האמירתי הראשון שידרוך על אדמתנו.
1: זה רגע הבום, אדוני. אתה...
2: ינשק את האדמה כזה.
1: אתה מנכ"ל ארקיע. כמה שנים אתה מנכ"ל ארקיע?
3: שלוש
1: שנים,
3: תראה איזה רעיון. אני
2: מרגיש, בשנות כלב זה 21, ונראה לי ש...
3: לא, מנטלית אני קרוב ל-200. ולכן התעופה, זה משהו מאוד ממכר, אבל גם מאוד קשה. אז כל פעם אנחנו נתקלים במשהו אחר. זה באמת, אני עכשיו רגע נהיה רציניים, לדעת, אני הוצאתי לא מעט מכתבים גם לראש השב"כ, רק לראש אגף ההבטחה, שיפתרו את העניין הזה בינתיים. זה אמירתים כאילו חוגגים כל יום, אין להם שום אינטרס לאפשר לתעופה הישראלית לחזור לדובאי, המחירים גבוהים.
2: לא נעים לי אבל לשאול, עוז, יש לך מטוסים מיותרים? כאילו, בוא, גם ככה אנחנו רואים עיכובים, דחיות, זה לא מגיע, הוא לא זה, כן ניקו את המטוס, לא ניקו את המטוס, יש סלוט, אין סלוט. זה לא שהכל דופק כמו שעון ויתנו לך להריץ קווים לדובאי והכל יהיה נפלא.
3: נכון, קודם כל, את יודעת, הקיץ כבר מאחורינו, ובקיץ לא תוכננו לטוס לדובאי, כך שאנחנו עובדים מאוד עונתי, התעופה הישראלית עובדת מאוד עונתי, כשנגמר הקיץ פה וטסים פחות ליוון, אז טסים יותר למדינות חמות, הישראלים אוהבים לטוס למדינות חמות שפה קר ושם תמיד נעים, וצריך להבין, על מטוס היום של פליי דובאי שטס מתל אביב לדובאי ובחזרה, יושבים בערך 50% מנוסעים שטסים פוינט טו פוינט מתל אביב לדובאי, ו-50% שטסים בטיסות המשך, בעיקר למזרח הרחוק. דובאי החליפה את האב הענק שהיה באיסטנבול, זוכרים תרם המלחמה, שטורקיש לא טסים יותר לישראל, והיום דובאי זה האב הכי גדול של ישראלים, שמשם טסים לכל העולם, אפילו לארצות הברית, שטסים בכיוון השני. אני מאוד מקווה שיפתרו את הסיפור הזה, כי צריך להבין, אחד לחברות הישראליות, דובאי הוא מקור הכנסה מאוד גדול בתקופת החורף ש... אין את הטיסות ליוון ממה שהם מכילים אותנו, מכילים את החברות הישראליות בעיקר בקיץ, ובית גם לאפשר לישראלים לטוס בחברה ישראלית, ואני יכול להגיד לכם שיש אלפים שמעדיפים למטוס בחברה ישראלית, במטוס ישראלי, לטוס לדובאי, מאשר במטוס אמירתי, ואם היום
1: יצא
3: לדובאי...
2: אתה מבין למה יש אפס סימפתיה היום? באמת, כלפי חברות התעופה הישראליות?
3: אני לא חושב, ליאל, אני חושב ש... אני אגיד לך, הישראלים בעצם נדבח לי זיכרון קצר. מי שנחווה שוויז ביטל יום אחרי כל ניסיון להתקפת אילים על ישראל שביטלו את כל הטיסות, אז תדעת, הזיכרון הוא קצר. לכאן ולכאן, אני לא חושב שיש חוסר אמפתיה לחברות הישראליות, להפך. נכון שעברנו...
2: אני חושב שאתם נהנים מזה שהזיכרון הוא קצר, כי חלק מהישראלים אולי שוכחים לאיזה מספרים מטורפים מחירי הכרטיסים הגיעו, ואני מבינה טוב מאוד את מנגנון ההיצע והביקוש, אבל זה הגיע באיזשהו שלב לחזירות.
3: אולי זה היה בהתקפה האיראנית הראשונה, אני יכול להגיד שהקיץ האחרון, זה נבע משני דברים. אחד, היה פה לא מעט חברות שחזרו, ואני יכול להגיד שזה אחד הקיצים הזולים ביותר שהיו גם מבחינת ההיצע וגם מבחינת המחירים, וגם הדולר מאוד נמוך, אז ככה שחופשה הקיץ עלתה הרבה פחות מאשר בכל קיץ אחר. גם, את יודעת, אני חש את השוק, ולא היה שום הלנה או תלונות על מחירים, להפך, היו הרבה מאוד מבצעים של כל חברות התעופה, תבואו אליי, היו לא מעט חברות תעופה זרות שחזרו לטוס ביולי ובאוגוסט, ועל מנת למלא את הרשת עשו מבצעים של מחירים, ולכן הקיץ הזה היה מאוד זול לכל חברות התעופה.
1: כל מי שאני מכיר מחפש מחיר. מחיר זול, זה הדבר, הדגל...
3: תשמע, אני ב... במחיר, וגם אם חלילה טראמפ טיפה מוציא את הציוץ, והאיראנים מכוונים איזה תותח לאזור, אז
1: יודעים שאתה...
3: יש חברות שממצמצות,
1: יודעים שהמחיר
3: אז המניה הכי בטוחה זה הישראליות.
1: המחיר אצלכם יעלה מאוד. אני באוקטובר 23 נחסם לי הכרטיס אשראי, כי 4 פעמים קניתי כרטיסי טיסה בארקיה, במאמצים אדירים, 4 הטיסות לא יצאו לפועל, אבל כן חסמתם לי את מסגרת האשראי, עד נובמבר. עכשיו, בסדר, אין טענות, מלחמה, הכל טוב, היו מחירים בשמיים, טיסות לא יצאו, ברור, כוח עליון. אבל אתם אומרים, ברגע האמת אנחנו נהיה איתכם. ברגע האמת, כל ישראלי שהיה צריך יודע שירושקנו לו את הארנק, ולא יהיה לו ביטחון שהטיסה תצא, ככה שאתה יודע, היחסים בינינו הם לא משפחה. היחסים בינינו הם יחסים כלכליים, וזה בסדר גמור. אתה ממקסם רווחים, וישראלים מנסים להקטין את ההוצאה, ולכן הם טסים בחברות לואו-קוסט, ולכן הם טסים איפה שזול בסוף. אתה יודע, דגל המולדת על כנף המטוס הוא כבר לא איזו פנטזיה ענקית.
3: אני אגיד לככה. ראשית, אני בעד תחרות, ובכל רעיון שלי, אני בעד תחרות. תחרות עושה את כולם יותר טובים. ולהפך, ששתי חברות טסות על קו, יותר נוסעים באים לטוס מאשר חברה אחת טסה, כי כל חברה עוד מפרסמת, זה כוח, זה כוחות השוק, זה משוואה פשוטה בנעלם אחד. אני כן אגיד שכן הישראלים היום בטוחים שבמידה וחלילה, אתה יודע, אני רוצה שיהיה פה שלום עולמי וכולם נוכל לטוס גם מעל אומן ונוכל לקצר את הטיסות למזרח, מה שלצערי נחסם בשביל אוקטובר. כל ישראלי כן בטוח שאם חלילה יהיה פה איזושהי הידרדרות של חלילה מלחמה, אז כן החברות הישראליות ימשיכו לטוס, ולא לשכוח שבמהלך המלחמה שהחברות הישראליות טסו כל הזמן, וכן דאגו להביא לישראל עשרות אלפי אנשים, וזה לא סופרלטיב, וזה לא קלישאה, זה היה המציאות.
2: עוז, אני חייבת שאלה לסיום. מה מצב הכרטיסים ל-27 באוקטובר? יום הבחירות, כן?
3: אני צר לי לאכזב אתכם, אבל אין איזה דרמה.
2: כלום?
3: לא.
2: כל האלה שקנינו כרטיסים, ללא, ותקנה מהר לפני שיגמר, לפני שיקפיצו מחירים, וזה, אוקיי.
3: לדעתי, כאילו, מכל צד התקזזו כבר שם, ואז חסרו לעצמם את הכרטיס להגיע לכאן.
1: תקשיב, אז ברלוביץ'.
3: זה מנגנון הרבה יותר זול.
1: אנחנו פה בשביל לתת עצות. אתה משיק קווים לפיליפינים.
3: תתקזזו בחול ואל תבואו לארץ.
1: כן, אתה משיק קווים לפיליפינים, עושה דברים, מנסה להעביר רווחים. עזוב, תקשיב את העצה. אתה צריך לעשות קמפיין סמוי שאנשים יבואו להצביע. אתה מנכ"ל חברת תעופה, למען השם, אתה צריך אותנו?
2: התשובה היא כן, ואנחנו, עקיבא, אתה רוצה להיות פרזנטור?
3: אני משפיען גדול, אבל בזה פחות, אני גם, אתה יודע, מעדיף לא להיכנס לזה. אבל כן, יש המון טיסות לפני הבחירות וזה. רואים איזה תנועה מכאן ומשם, בעיקר מארצות הברית, אבל אין איזה דרמה שכולם ציפו לה, שיגיעו לפה, שיוסיפו טיסות ויגיעו לפה. אולי זה עוד מוקדם מדי, ואולי יש חשש ש-27 לאוקטובר עדיין, אתם יודעים, אולי בסימן שאלה, למרות ש... כרגע זה התאריך וכולם מתכוננים, אז אתם יודעים, המציאות היא...
2: דינמית.
3: היא הכי בטוחה בעולם.
1: עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה.
3: תודה לכם על השיחה.
1: אז אנחנו כאן עם הכותרת שנתן מנכ"ל ארקיע.
2: האמת בום גדול, בעיניי.
1: אני חשבתי, אם מדברים על... בטוויטר שם של הצעירים, מדברים על 50-60 אלף שמתכוונים לבוא להצביע, אומר פה מנכ״ל ארקיע, אין איזה תוספת טיסות שאנחנו מכירים.
2: תשמע, הייתי בעוונותיי בראש השנה מחוץ לגבולות ארץ הקודש.
1: ואיזה בית חבד עשית את הימים הנוראים?
2: בפריז. ושוחחתי עם בעלי זכות הצבעה רבים בישראל.
1: בשביל זה טסת הרי.
2: ממש ככה, טסתי בשליחות קובנוביק. עשיתי את החג שם, תוך הקרבה גדולה. תשמע, לא היה בן אדם שדיברתי איתו, בין אם, אתה יודע, צרפתים עם אזרחות ישראלית, כלומר, אנשים שהעברית קומסי קומסה אצלם, בין ישראלים שנמצאים שם המון שנים, כאלה, לא היה אדם אחד, והם ככה מדברים ביניהם, שלא היה לו כרטיס טיסה. לבחירות.
1: היה, הראו לך את
2: כבר קנית, כבר קניתי.
1: הראו לך את הכרטיס או שאמרו לי, יש לי כרטיס, כי זה עניין אחר.
2: אתה חושב שאני חייר תתו אותי? סליחה על העברית הצחה?
1: $500 בערך, בין לה... אפשר להגיד, כן.
2: לא, אבל אתה יודע, לא, זו הייתה סביבה בטוחה, לא הייתה שיפוטיות בין הנוכחים. גם לא להגיע להצביע זה אקט לגיטימי. וזה היה נורא ברור לכולם, כאילו שאלו אחד את השני, ומי שאמר, היחיד שאני חושב שאמר שאין לו, אמרו לו, את חייב לקנות כבר, תכף זה יתייקר בטירוף, וכזה. אתה לא מכיר אנשים שבאים להצביע?
1: אני לא מכיר האמת הרבה אנשים שמקום מושבם הקבוע הוא בחול, כלומר שירדו מהארץ. אני כן מכיר דיבור מאוד חזק בטוויטר, ופעם התבטאתי בנושא הזה, אמרתי שלדעתי... לא חוקית.
2: להווה אבל... יודע שפעם התבטאת בנושא הזה, כן.
1: ידוע הרי, כן, רבים יודעים, אבל נזכיר למעטים שלא, שאמרתי פעם שלדעתי לא צריכים לבוא להצביע. אדם שמרכז חייו לתמיד ובחול, ואז כתבו לי מיליארדי אנשים ישראלים, לדעתי יש באמת מיליארדי ישראלים בחול, שהם כן יבואו להצביע, כי הם מחוברים, ובסדר, נפלנו בזה כבר.
2: יש לך דרכון זר, נכון?
1: כן. אבל אני לא מצביע שם, בארצות
2: הברית. לא, אבל אנחנו משתמשים בו, אני מרשה לעצמי להניח שגם אתה, כדי לקצר תורים בבידוק באירופה. נכון?
1: לא, אין לי דרכון אירופאי.
2: אין לך דרכון אירופאי?
1: אני נוסע מדי שנה לפרשן תחרות זמר אירופאית גדולה עם מגיש אחר.
2: ואינך נזקק לויזה.
1: מגיש אחר שיש לו אזרחות פולנית. ובכל פעם, המגיש השני, שבאמת הוא לא נראה... פחות, איך נגיד...
2: אני רציתי להגיד שאני סבורה שהוא עבר בידוק קפדני ממך, ואתה אומר...
1: לא, יש לו דרכון אירופאי, הוא הולך ככה, בזמן שאני, את יודעת, במעמדי צריך לעמוד בתור עם כל הישראלים, הוא הולך כאירופאי.
2: אז תראה, כמי שבאמת עומדת בתורים הקצרים עם הדרכון שלה, למרות שמקום מושבי ומרכז חיי אינו באירופה, אני אומרת, אני מתקשה לשפוט את אותם בעלי אזרחות ישראלית שמגיעים להצביע כאן.
1: בסדר גמור. בסוף השעה הזאת רצינו לציין, כמנהגנו מאז אתמול, היום נתן יונתן חוגג יום הולדת, עליו השלום.
2: ואיזה שיר.
1: בן 103. גם יום הולדתו של מרן הרב עובדיה יוסף.
2: וואו,
1: את
2: זה לא ידעתי, אבל זה הלועזי או העברי? הלועזי, אתה אומר.
1: בלוע, נכון.
2: מה העברי גם... שלו?
1: אנחנו בטוחים שהרב עובדיה חוגג בעברי.
2: ידבט תשרי, תאריך הולדתו של המרן, אגב.
1: ונזכיר גם ש... את התוכנית הזאת הכינו איתה מרדרוקמן, אביגל, ביגי, בסור, אז גפני.
2: אוי, זה היום י' ב' תשרי גם.
1: נכון, נכון. שרון לרנר, גלית, אמירה, היום י' ב' תשרי, ממש. אנחנו חוזרים גם בשעה הבאה, זה נכון?
4: כן. האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. תוכנית עזה של מועצת השלום עוברת ליישום, והיום הוצגה תוכנית שיקום בהיקף של כמעט 2.5 מיליארד דולרים. המועצה הציגה את התוכנית בשולי עצרת האום בניו יורק. ראש מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אמר כי בניגוד ללפני שנה, כיום יש מסגרת מפת דרכים וועדה פלסטינית המוכנה לקבל אחריות בעזה. תוכנית לחצי שנה כוללת 66 מיזמים בתחומי הדיור, המים, בתי חולים, בתי ספר, חשמל, כבישים ותעסוקה שיושמו בידי קבלנים ומהנדסים עזתיים. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. על רקע בקשתם של ענקיות הבינה המלאכותית לרגולציה, הסדרה, בתחום ה-AI, אימות בעצרת האום בין מדינות אירופה לארצות הברית בסוגיה. אירופה דורשת מסגרת פיקוח עולמית, ומנגד דוחה ארצות הברית כל ניסיון לרגולציה בינלאומית. השליח האמריקני מייקל קרציוס דחה במהלך הדיון בתוקף את הדרישה להסדרה, והבהיר כי אין שום סיבה להאט או לעצור את הפיתוח המואץ. אינכם יכולים להטיל רגולציה על טכנולוגיה שאינכם מבינים, אמר הנציג האמריקני לעמיתיו האירופים. החששות למתקפה רוסית נגד מדינות אירופה החברות בנאטו. בנמל התעופה של ברלין הושבתה הערב פעילות הטיסות למשך כשעה בשל זיהוי רחפן בסביבה. כל מסלולי ההמראה והנחיתה נסגרו בשל החשש, וטיסות נוחתות הופנו לנמלי תעופה סמוכים. בנמלי תעופה אחרים באירופה גם כן זוהו בימים האחרונים רחפנים, והחשש הוא שמדובר בפעילות רוסית. כך מוסר כתבנו דוב גלהר.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף, ושבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, קצת אחרי 4:05, כאן חדשות ברשת בית צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, תביעה של מיליארדים נגד הבנקים. הטענה היא שהם עשו כסף מהכסף שלנו בעובר ושב, בלי לשלם לנו כמעט ריבית. איזה חוצפה. עוד מעט אנחנו נשמע מאחד ממובילי התביעה, ונבדוק גם כמובן מה הלקוחות, כלומר אנחנו, גם אתם, גם אני, אולי נרוויח מהתביעה הזאת. יכול להיות נחמד, אני חושב, לא ככה. גם היום אנחנו נדבר על על הבינה המלאכותית, לא בקטע של להפחיד או משהו כזה. היום אנחנו נדבר ברצינות על שוק העבודה. מחקר חדש טוען שדווקא עד 2030 ייווצרו יותר משרות מאלו שיעלמו, זה מעודד. אבל לא להתלהב יותר מדי, הכישורים שלנו יצטרכו להשתנות, וזה אומר שאנחנו נצטרך להשקיע, ללמוד. מנכ״ל הייבוב יהיה איתנו כאן כדי לדבר על מה שהם עושים בחברה שלהם ומה שכולם כנראה יצטרכו לעשות בקרוב, מי ירוויח מהמהפכה הזאת ומי עלול להישאר מאחור. ואם כבר מדברים על זה, אז מהם המקצועות שהכי מחפשים בהם עובדים בישראל מתחילת השנה? מהנדסים במקום הראשון, אבל ברשימה יש גם אנשי מחירות, מלצרים, מפתחי תוכנה, כן, גם מתכנתים, מחפשים מתכנתים למרות הבינה המלאכותית. מה עוד? טבחים, נהגים, מאבטחים. עוד מעט אנחנו נשאל כמה שאלות נוקבות לגבי הביקושים והקריירה שלנו. צעירים, אם אתם צעירים, אז כדאי מאוד להקשיב לאייטם הזה. ועוד בצבע הכסף, חברת אינטל כמעט סגרה את החברה הזו, ועכשיו היא נמכרת $500 מיליארד. RealSense. איך הופכים פעילות שכמעט נעלמת לעסקת ענק? נדב אורבך, מנכ"ל RealSense, שנרכשת עכשיו, יהיה איתנו ויספר איך זה קרה. כבוד. ופרמאונט, וורנר, CNN, HBO ו-CBS מתקרבות כולן לבית אחד. עוד מעט נשאל מה קרה עכשיו בעסקת הענק הזו שיוצאת לדרך. איפה נכנס כאן הון שלטון ומה כל זה יעשה להוליווד וכמובן למה שאנחנו אוהבים לצפות בו. וכמובן העדכון משוקי הכספים זה יקרה לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן. .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי, אולרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, קצת לפני יותר משנה זו הייתה פעילות בתוך חברת אינטל שבכלל רצו להיפטר ממנה, העתיד שלה לא היה ברור. היום חברת רילסנס שמפתחת למעשה את העיניים שמאפשרות לרובוטים לראות את העולם בתלת מימד. החברה הזאת נמכרת עכשיו לקוגנקס האמריקנית $500 מיליון במזומן ועוד חבילה של $100 מיליון לשימור ותגמול של עובדים. רוב הפעילות נמצאת כאן, אצלנו, בישראל. נדב אורבך, מנכ״ל רילסנס, שלום.
1: אהלן, שלום, צהריים טובים.
0: גם לך. קודם כל ברכות על העסקה.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה להתחיל איתך דווקא ברגע ובאינטל. אני מדמיין סיטואציה כזו שאתה יושב מול המנכ״ל ואומר לו אל תסגור, ככה זה היה?
1: כן, האמת שזה היה ממש ככה. אני עשיתי רילוקיישן לארצות הברית בעצם כדי לנהל את החטיבה הזאת מארצות הברית, והתבשרתי די שהגעתי לשם שאינטל מצמצמת את הפעילות, ובעצם דיברתי עם פט גלסינגר בזמנו, והוא אמר לי שאינטל לא יכולה להשקיע ברובוטיקה, חייבת להתמקד בפעילויות הליבה שלה, וביקשתי ממנו את ההזדמנות לגייס כסף חיצוני ולקחת את הפעילות החוצה. הוא הסכים, הוא תמך אפילו, ואפילו הוסיף את אינטל קפיטל בתור משקיע. אז כן, זה היה יוזמה שלי, והיינו באמת בנקודת צומת, אבל אינטל תמכה ועזרה במעלה הדרך.
0: הייתה איזושהי נקודה שזה היה ממש קרוב לסגירה באמת?
1: כן, זה ממש היה, היינו בישיבות קדחתניות עם טבלאות השוואה לכדאיות של אינטל בסגירה לעומת בספין אאוט, ובאמת באותם ימים הגענו להנהלה, והנהלה הכריעה שהיא תמכה ביציאה החוצה.
0: ועכשיו קצת יותר משנה אחר כך באה קוגנקס ומשלמת $500 מיליארד. מה אינטל לא ראתה שאתם וקוגנקס כן ראיתם? הוא אינטל ראתה, כי אתה אומר שהיא גם השקיעה בזה, אבל עדיין היא חשבה, כלומר, די להיפטר מהחברה הזאת. אבל מה גרם לך להאמין שהדבר הזה כן יכול להצליח?
1: כן, אני, תראה, אני חושב, במקרה שלנו, שוק הרובוטיקה, אנחנו נכנסנו אליו בתקופה שהוא בצמיחה אדירה, כן? בכל השווקים של שוק הרובוטיקה, אם זה יומנויד, זרועות רובוטים, רובוטים מתנאיים, רובוטים לאגריקלצ'ר, ואנחנו ראינו את המהפכה הזאת קורית מול העיניים, והמספרים של המחירות וכולי עלו בצורה משמעותית. מתחת לאינטל, באותם ימים, זו הייתה חברה עדיין לא רווחית, היינו יחידה לא רווחית, כן? ולא בפוקוס בפעילות הליבה, אבל אנחנו ראינו את המגמה של שוק הרובוטיקה, יצאנו החוצה, עשינו שיתוף פעולה אסטרטגי עם NVIDIA, הבאנו משקיעים, ושילשנו בעצם את ההכנסות מאז שעזבנו את החברה, הבאנו אותה לרווחיות, וקוגניקס מקבלים נכס אחר היום, 14 חודשים אחרי.
0: וואו, זה סיפור מדהים. בוא נסביר רגע למאזינים, וגם לי האמת, אנחנו לא חיים רובוטיקה ביומיום כמוך, מה אתם בעצם עושים ב-real sense? מה אתם נותנים לרובוט? מה זו הראייה הזאת שמדברים על המוצר הזה שאתם מייצרים?
1: אז בעצם כל הרובוטים עובדים בעצם בעולם הפיזי, צריכים להבין בזמן אמת, להבין את הסביבה שבה הם פועלים, להבין את את הגיאומטריה שנמצאת סביבם, בסביבה שהם פועלים בה, ולקבל החלטות, כן? לקבל החלטות בזמן אמת. ואנחנו מביאים את הראייה הממוחשבת, אם זה רובוט שכותף תפוזים באגריקלצ'ר, הוא צריך להבין את המבנה של התפוז בשביל לשלוח את הזרוע הרובוטית. אם זה רובוט שמנווט בתוך מחסן, הוא צריך להבין מכשולים ואיפה יש בני אדם כדי לא לפגוע בהם.
0: ולעקוף אותם, כן.
1: ולעקוף אותם. כלומר, כל פעילות כזאת היא דורשת, וזה הכל בזמן אמת, הרובוטים האלה נוסעים לא כמו מכוניות, אבל הם נוסעים 3 מטר בשנייה, 4 מטר בשנייה, והם צריכים בזמן אמת להבין את הסביבה.
0: אבל מה יש במוצר שלכם שאין במוצרים אחרים שמאפשרים? כל מה שתיארת זה דברים שכבר קורים. מה המוצר שלכם יודע לעשות טוב יותר מחיישנים או מעיניים אחרות שחברות אחרות מייצרות?
1: אז הרובוט שלנו נותן בעצם עיניים שמסתכלות, קודם כל עיניים שרואות גם בחושך מוחלט, גם באור, גם באור, הן רואות בכל תנאי תאורה, בכל תנאי סביבה, והן רואות בתלת ממד. מה זה אומר רואות בתלת ממד? זה אומר שכל פיקסל בנוסף לצבע שלו, אנחנו גם מודדים את המרחק בינו לבין המצלמה. ואז הרובוט יש לו בעצם, אנחנו קוראים לזה מש, יש לו תמונה תלת ממד של המיקום הגיאומטרי של כל אובייקט במרחב. וזו יכולת שמגובה בסיליקון שיש לנו שמריץ את האלגוריתמיקה בזמן אמת. אז אנחנו עושים את זה עם צריכת הספק מאוד מאוד נמוכה בזמן אמת. זה הייחודיות שלנו, אנחנו מרקט לידר בתחום הזה.
0: זה מתכתב עם משהו שמדברים עליו עכשיו הרבה בתקופה האחרונה, הפיזיקל AI, הרובוטים דמויי אדם?
1: חד משמעית. זה בעצם, הפיזיקל AI בנוי משתי שכבות מרכזיות, perception וריזנינג. אנחנו בעצם, השכבה הזאת של הperception, של החישה, בהרבה מקרים מוכרים, כשמוכרים ציוד לרובוטיקה, מה שקוראים פיזיקל AI, מוכרים מצלמת real sense ומעבד ג'טסון של NVIDIA הרבה פעמים בקופסה אחת ביחד. וזה שכבה קריטית בתוך השכבות השונות בפיזיקל AI. כמובן יש שכבות נוספות כמו המודלים עצמם וכולי. אנחנו ה-base layer.
0: איפה הטכנולוגיה הזאת נמצאת בכלל, הרובוטיקה דמויית אדם? כמה אנחנו רחוקים ממשהו כזה שדומה לנו ומסתובב בינינו? עובד איתנו, כתף לכתף?
1: אני חושב שאפשר להסתכל על הטכנולוגיה הזאת ולחלק אותה לשני סוגי רובוטים דמויי אדם. אני קורא לזה application specific, כלומר כאלה שהם מוכווני אפליקציה אחת, וכאלה שהם general purpose כאילו לכל אפליקציה. אני חושב שאנחנו עוד רחוקים 5 עד 10 שנים מרובוטים שיהיו מה שנקרא ג'נרל פרפס, שבאמת יסתובבו סביבנו ויעשו דברים כמונו...
0: הם גם יראו כמונו? או שלא צריך להגזים?
1: הם יראו כמונו, ואולי אני יכול אחרי זה לפרט למה עושים אותם דומים לנו, שזה גם מעניין, אבל איפה
0: שכן... דווקא מפחיד, הייתי מעדיף לראות, לא יודע מה, זה משהו מפח, כי אם יישב לידי בן אדם ואני אחשוב שהוא... כלומר, אם יושב לידי רובוט והוא יראה לי ממש כמו בן אדם, יש בזה משהו ממש מפחיד.
1: יש בזה משהו מפחיד, אבל אני אגיד לך למה עושים אותם דומים לנו.
0: למה?
1: מאוד מעניין. עושים אותם דומים לנו כי בעצם הטענה אומרת שהעולם הפיזי סביבנו נבנה עבור בני אדם. Mm-hmm. כלומר, המדף הוא בגובה של בן אדם, המדרגות יועדו לבן אדם, המחסן יועד לבן אדם. אז בעצם הגיוני. לעשות את הרובוט בצורה של בן אדם, הוא פועל בסביבה ש... אז זו טענה אחת. טענה שנייה היא שבגלל שכל הווידאוים שמצלמים אנשים עושים דברים, נמצאים באינטרנט, אז יותר קל לעשות את האימון, את הטריינינג של הרובוט הזה, כי בעצם יש הרבה מידע זמין באינטרנט על איך בני אדם מבצעים פעולות. וכדי ללמד את הרובוט הזה, פשוט מריצים אותו על דאטאבייס של יוטיוב, של דברים אחרים, ומלמדים אותו לעשות דברים.
0: קל ללמד אותו, כי הוא חי בעולם שלנו. תגיד, וכמה אנחנו רחוקים, שאלה קצת מתחום אולי המדע בדיוני, או שבעצם דווקא לא, אבל כמה אנחנו רחוקים מרובוטים שממש אבל נראים כמונו, ואולי אפילו, כמו שאתה מדבר היום עם ChatGPT, ולפעמים אתה חושב שאתה מדבר עם בן אדם אמיתי, כמה אנחנו רחוקים מרובוטים שמסתובבים בינינו, ואנחנו לא נדע אם מדובר בבן אדם או במכונה.
1: אני חושב ששם אנחנו, אני לא יודע להיות מדויק, אבל אני חושב ששם זה עוד 20 שנה ומעלה, אבל אני חושב שאנחנו, שזה לא יהיה קפיצה ביום אחד, אני חושב שאנחנו נראה עוד ועוד רובוטים, חלקם אפילו ביתיים, עם שימושים מוגבלים, עם פורם פקטורים כאלה ואחרים, אנחנו נראה הרבה מהם בשנים הקרובות. כדרך אגב, במדינות כמו סין, הם עושים אדופשן הרבה יותר מהיר מאיתנו.
0: אני רואה סרטונים.
1: לראות אותם מסתובבים.
0: כן, ממש. וואו, זה מרתק. לסיום, אתם מקבלים 100 מיליון דולר גם לחלק לעובדים, נכון?
1: כן, חלק ממה שהכרנו מעובדים, גם יש להם אקוויטי, במה שציינת, מתוך 500 מיליון דולר שהולך למחיר הרכישה, לעובדים יש אקוויטי שם, ויש כמה 100 מיליון דולר לשימור עתידי של
0: עובדים.
1: של עובדים. יש לנו כ-180 עובדים.
0: וואו, זה הרבה מאוד כסף אם אתם מקווים לחלק את הכל.
1: כן, כן, כן, הכל הולך לעובדים.
0: אפשר לשאול כמה יוצא בממוצע לכל עובד?
1: את הממוצע אתה יכול לעשות חלוקה פשוטה, נכון? 100 לחלק ל-130.
0: אז את החציון.
1: 185.
0: אז תן לי את הסכום החציוני.
1: אבל את הקומה אחת מתחת אני לא רוצה להיכנס. אבל מה שאנחנו עשינו, אגב, כשיצאנו מאינטל, אנחנו חילקנו אקוויטי לכל אחד מהעובדים. יצאנו 120 עובדים, חילקנו לכל אחד מהעובדים, כל התפקידים, כולם לא יצא מן הכלל, אחרי זה גייסנו עובדים, נתנו גם להם אקוויטי, וכל החלוקה של התמלוגים העתידיים מתבססת על אותם מענקים שעשינו בהתחלה בצורה פרופורציונית.
0: מדהים, נדב אורבך, מנכ"ל RealSense, שוב ברכות ובהצלחה, בהמשך הדרך.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: להתראות, שנה טובה בהזדמנות הזאת, להתראות. שלום ארז עזרא.
2: שלום מאיר היקר, מה שמך?
0: בסדר גמור, תודה. שותף מנהל בסידר סטון פרטנרס, פירמת בנקאות והשקעות וייעוץ אסטרטגיה. אתה חושב שבאינטל אוכלים את הכובע עכשיו, תגיד, או שלא צריך להגזים?
2: תראה, בהחלט יש משהו שאינטל יכולה להסתכל עליו ולשאול את עצמה שאלות. אם כי בכל תרחיש לא מדובר באירוע מזיז מחוג עבורה. בצד אחד מדובר בטכנולוגיה שאומנם אינטל פיתחה במשך יותר מעשור ורק ביולד 25 הוציאה החוצה כחברה עצמאית, ותשמע, שנה אחרי זה, שנה וקצת אחרי זה מגיע רוכש שמוכן לשלם עליה 500 מיליארד דולר, אז ברור שזה המון.

0: דואר לצאת לדרך. כל זאת צריך לזכור במקביל שאינטל בעצמה מתכנסת בפעילות הליבה שלה, והרבה יותר פוקוס במטרה לשפר את המצב שלה, תוך כדי החלפת מנכלי. אני גם חושב שבסוף אינטל לא בדיוק הפסידה, עדיין החזיקה 20% מהון המניות, אז...
1: נכון, כן, היא גם הייתה אחת המשקיעות בזה. אז אני אשאל אותך מכיוון אחר, למה שריל סנס, חברה שרק עכשיו בעצם יצאה לעצמאות לא מזמן, צומחת מאוד מהר, תראה, הנה, קונים אותה במחיר גבוה מאוד, למה בכלל למכור עכשיו? למה לא להישאר עצמאים עוד שנתיים, שלוש, לנסות לעשות אולי אקזיט קצת יותר גדול?
0: זו שאלה מעולה בעיניי והכי מעניינת בעסקה, כי בהחלט אפשר לבנות פה טיעון משכנע למה לא למכור. בעולם העסקי ובהייטק בפרט יש דבר שחשוב לזכור, אמנם הוא בהשאלה, זה הנושא של time to market, אבל בהקשר הזה...
1: time to market?
0: כן, אבל בהקשר הספציפי
1: כאילו,
0: הזה,
1: כן.
0: בדיוק.
1: כן.
0: אף אחד לא יודע איפה השוק יהיה בעוד 3 שנים.
1: נכון, זה סיכום.
0: ומגיע רוכש אסטרטגי כזה, עם צ'ק מאוד שמן, אבל לא רק צ'ק של ללכת הביתה, אלא צ'ק של להישאר ולממש גם את המשך הפוטנציאל. במזומן, לפעמים הדבר הנכון הוא לא לנסות, יש ביטוי שאומר, אל תתפוס את הדולר האחרון. אני חושב, באנלוגיה למקום אחר, יש המון שיח בשנתיים שלוש האחרונות, הנושא של סקייל-אפ במדינת ישראל. וקשה מאוד להגיע מ-100 מיליון דולר הכנסות, שזה האזור שנמצאים בהם היום, לבד, לחברה הרבה יותר גדולה, שבסוף הדרך תהיה שווה להם את אותו דבר שהם מקבלים כרגע. תזכור, הם חוברים לגוף, בקוגניקס, חברה עם מערך מחירות עולמי, והפצה, ושירות, וייצור, וקשרים עם לקוחות ענק.
1: win-win situation. דרך. אבל תגיד לי, ארז עזרא, מהניסיון שלך, נתקלת פעם בחברות שהציעו להם, והם אמרו, שיחקו אותה כזה, לא, לא, לא, תמשיכו לרדוף אחרינו, ופשוט פספסו את ההזדמנות, ואנחנו מדברים על הזדמנות כזאת של מאות מיליוני דולרים. זה קורה בעולם האמיתי?
0: אני חושב שהדוגמה המנצחת בהקשר הזה היא הסיפור של אייל ולדמן. המעטים...
1: נכון.
0: כולם מכירים את הסיפור של מחירה לאנווידיה, אבל מעטים זוכרים שכמה דקות לפני כן, אינטל, אותה אינטל, רצתה לקנות אותם. ובסוף החברה הייתה לאנווידיה, ובסוף נמכרה גם בפרימיה משמעותית, ואנחנו רואים מה זה עושה בהצד של, בהקשר שלנו, בהצד של הרוכש, או בהקשר אז של אנווידיה, שגם אז קנתה בפרימה משמעותית, אבל מה זה עשה להם כקבוצה? אני חושב שכולם מאוד מאוד כן. מרוצים מהעסקה.
1: נכון. ארז עזרא, שותף מנהל בסידרסטון פארטנרס, פירמת בנקאות השקעות וייעוץ אסטרטגי. תודה רבה על השיחה ועל ההסברים. להתראות.
2: תודה. אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן. מהם המקצועות הכי מבוקשים בישראל בתחילת השנה? אתם רוצים לחשוב על זה לרגע? לא לשכוח שיש את העניין של ה-AI וזה, הוא בטוח השפיע על הביקוש לעובדים, ברור גם על סוג העובדים, כלומר מקצועות וכאלה. בטוח? לא יודע. שלום חיות יוגב, יועצת למציאת מקצוע, יועצת בחירה, שלום.
3: שלום רב יאיר, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה. בואי נעבור רגע ביחד על הרשימה. במקום הראשון מהנדסים, מחשבים, נכון. חשמל, תעשייה ניהול וניהול, מכונות. במקום השני מוכרנים, כלומר עובדי מחירות.
3: נכון.
1: במקום השלישי מלצרים, ברביעי מפתחי תוכנה, תכנתים, עדיין, גם מהנדסים, גם מפתחי תוכנה. עובדי מטבח וניקיון, מטפלים סיעודיים, טבחים, נהגי מסעיות ואוטובוסים, בוני בתים ומאבטחים. מה הדבר שהכי הפתיע אותך ברשימה הזאת, בבדיקה הזאת שעשיתם?
3: תראה, אחד הדברים הכי מעניינים הם,
1: כן.
3: שבעוד שיש ביקוש של כ-8,000 אנשים, אנחנו כולנו מדברים על הפיתורים בהייטק ודיברנו על זה בפעם האחרונה, ובעוד שיש 8,000 דורשי עבודה בממוצע בחודש בתחום הפיתוח, עדיין יש 6,755 משרות פנויות שמחפשות תוכניתנים ומפתחים.
1: זה לא נורמלי.
3: זה באמת לא נורמלי, וכנראה שהסיבה היא שהיום דורשים דברים אחרים. המעסיקים עדיין זקוקים למפתחים, אבל לא בהכרח לאותן מיומנויות. ומחפשים עובדים עם יכולות אחרות.
1: של AI? בין
3: היתר AI, כן. הרבה מאוד מהשינויים... תראה, יש את ה-AI, ויש נושאים של יכולות ואוריינות טכנולוגית, ויש נושאים של התאמה לחברה הספציפית, אבל ה-AI משליך ומשנה את הרבה מאוד מהדברים שקורים.
1: כלומר, זה פחות בעיה של אין עבודה, זה יותר בעיה של אין את הכישורים הנכונים, את העובדים הנכונים.
3: תמהיל הכישורים, נכון. זה אחד הדברים שהרשות לחדשנות קבעה לא מזמן. נכון.
1: 57% אני רואה לפי הבדיקה.

0: שלכם מהעובדים, 57% כבר משתמשים ב-AI בעבודה. זאת אומרת שמי שלא יודע לעבוד עם AI הוא בחתיכת נחיתות, כלומר זה אפילו גובל בחוסר אחריות להתמודד על משרה אם אתה לא יודע לעבוד עם הדבר הזה.
1: נכון. צריך יש כאן כמה דברים מעניינים. קודם כל אנחנו מדברים על כלל השוק. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כאן רק על מהנדסים ותוכניתנים. היום בכלל השוק, ב-57% מהעובדים בישראל כבר משתמשים ב-AI. אבל צריך לדעת שלא מדובר על ה-AI המאוד מורכב של לתכנת עכשיו ועדיין לא.
0: אלא?
1: מדובר על היכולת להשתמש ב-AI כמקור ידע, כמקור מידע, לפעמים כמקור להתייעצות, שזה יותר מורכב, אבל זה עדיין קיים, אנשים עושים את זה. הרבה מאוד אנשים היום, גם בעולם הפרטי, גם בחיים הפרטיים, פונים ל-AI כדי להתייעץ איתו בדברים שונים, כדי ללמוד על דברים שונים. אנשים ימצאו את זה. אז בהחלט 57% מהעובדים משתמשים בזה, ואנחנו יודעים ש-42% מחברות ההייטק מעסיקים כבר עובדים בתפקידי AI יהודיים. זאת אומרת, היום יש הרבה מאוד ביקוש גם לאנשים שבאים עם מיומנויות AI חדשות.
0: שיודעים לבנות סוכנים, וגם כמובן לדלות מידע מדויק, ואולי גם לתכנת באמצעות AI, כלומר להורות ל-AI לתכנת במקומם, שזה חוסך
1: נכון.
0: המון זמן.
1: נכון,
0: אבל השאלה, אם נגיד מישהו מועסק כמישהו שיש לו מיומנות AI, והוא מועסק כמי שאמור להגיד ל-AI לתכנת משהו, האם
1: נכון.
0: אותו בן אדם אמור להיות מתכנת בעצמו, או לאו דווקא?
1: בנושא התכנות בדרך כלל כן. בדרך כלל אתה צריך לעשות את העבודה ביחד. אם אתה עכשיו מתכנת לך איזו אפליקציה נחמדה לשעות הפנאי, אין צורך, יש את קלוד, קלוד יודע לתכנת לך, לעשות לך בלי שאתה תתכנת דבר, אפליקציה נחמדה. וכשאנחנו מדברים על העולם המקצועי, אז בהחלט ברוב המקרים צריך להיות מפתח ומתכנת כדי לעבוד נכון עם ה-AI, זה גם לא עבודה של כולה AI. זה עדיין משולב.
0: ובכל זאת, אם הייתי מבקש ממך נגיד 3 או 4 מקצועות שלדעתך ממש עוד רגע יחלפו מן העולם, ממש בסכנת צמצום גדולה, בגלל הבינה המלאכותית, אילו 3 מקצועות היית מציינת?
1: אז אני חושבת שקודם כל אנחנו לא מדברים בהכרח על מקצועות שיעלמו רק בגלל הבינה המלאכותית, אבל אנחנו מדברים בהחלט על מחירות, שיש לזה סכנה, תמיד צריך את המרכיב האנושי. אבל יש לזה סכנה, אנחנו מדברים על זה שבתחומי הבניין יהיו דברים שכבר יפוגו מהעולם.
0: רובוטים, בדיוק דיברנו על זה באייטם
1: נכון.
0: הקודם. רובוטיקה תיכנס חזק לתחום הזה.
1: נכון. נכון.
0: כבר היום אנחנו רואים בניינים ומבנים שבונים בתלת ממד. טוב, אולי זה לא ממש AI, אבל כן, זה חוסך כוח אדם אנושי כמובן. אוקיי.
1: זה הכניסה של הטכנולוגיה, וה-AI מאוד משפיע על זה. לא תמיד זה AI ישירות, אבל האפשרות לעבוד איתו מאוד משפיעה על היכולות.
0: אז אם מישהו בן 40-50 שאיבד עכשיו את העבודה, לא נעים, אפילו די נורא,
1: נכון.
0: מה הדבר הראשון שאת ממליצה לו לעשות כדי לא לבזבז עכשיו חצי שנה של חיפוש לא נכון?
1: קודם כל, הדבר הראשון זה מה שבדיוק אני מתמקדת בו, והוא שהמקצוע שלך חייב להיות מותאם למי שאתה. הנושא של למצוא את המקצוע המדויק לך הוא הנושא הכי משמעותי בנושא הזה, בעניין הזה. כי הרבה מאוד, אנחנו יכולים להיות מתאימים להרבה מקצועות. הרבה אנשים מוכשרים יכולים להיות מתאים להרבה מקצועות, אבל זה לא אומר שהמקצוע מתאים לכישורים, ליכולות ולתכונות שלהם. ואז כשמקצוע כן מתאים ליכולות והכישורים שלך, הסיכוי שלך להצליח בו, ליהנות בו וגם להתפרנס בו טוב יותר הוא הרבה יותר גדול.
0: מעניין. בהחלט טיפ חשוב. חיות יוגב, יועצת בחירה למציאת מקצוע, תודה רבה.
1: תודה לך, יאיר, ערב טוב.
0: להתראות, ערב טוב. כבר כמה שנים מפחידים אותנו באמת שהבינה המלאכותית עומדת לקחת לנו את העבודה, אבל עכשיו אחרי השיחה עם חיות אנחנו מבינים שדווקא הרבה מאוד מקצועות שחשבנו שיעלמו מאוד מאוד מהר, זה לא כזה קרה, אבל אנחנו גם בתקופת ביניים כזאת, אז קשה מאוד להבין באמת לאן הדבר הזה הולך. יש תחזיות גם שמספרות סיפור שהוא הרבה יותר אופטימי. עד 2030, צפויות להיווצר בעולם יותר משרות מאשר משרות שיעלמו בגלל הבינה המלאכותית. כן. שלום רוני זהבי, מייסד ומנכ"ל הייבוב.
2: אהלן.
0: אהלן, חברת טכנולוגיית משאבי אנוש, חברה ישראלית כמובן. הנתונים החדשים שעד 2030 יהיו יותר משרות שיווצרו מאשר שיעלמו, מאיפה התובנות האלה מגיעות? כלומר, כשאומרים דבר כזה, על מה מסתמכים?
2: אז ככה, אני, בהמשך של האייטם הקודם,
0: כן.
2: דיברת על ההיבט של האנשים, העובדים, המיומנויות החדשות שהם יצטרכו, אולי קצת מלתת, לשפוך אור על איך זה נראה מההיבט של המעסיקים, של כן. המנהלים, mm-hmm. הארגונים. בגדול, העולם מתחלק בהיבט של AI לשלוש אופציות, בהיבט של ארגון או של מנהלים. אחד, שארגון יוכל לעשות הרבה יותר ממה שהוא עושה עכשיו, באנגלית קוראים לזה do more with more. הטענה השנייה אומרת אפשר לעשות יותר עם אותה כמות, והטענה השלישית אומרת אפשר לעשות יותר עם פחות אנשים. זה בגדול שלושת האופציות שיש למנהלים, לארגונים, איך להתייחס לסיפור הזה של AI. כמובן שכולם מבינים שבינה מלאכותית, סוכנים דיגיטליים, אייג'נטים יעבדו כתף לכתף עם אנשים. אני חושב שאין ארגון בעולם שעם האופציה שהייתה עומדת בפניו לעשות יותר עם יותר, הוא לא היה בוחר בזה. כלומר, אין איזשהו מקום שאומרים, אל תעשה יותר. ואם יש לך אפשרות לעשות יותר, יותר עם אנשים, יותר עם סוכנים דיגיטליים, יותר עם לשלב בין שניהם, ארגונים ירצו לעשות את זה. זה לא אומר שכל משרה שהייתה רלוונטית בשנים שחלפו תמשיך להיות רלוונטית בעתיד, אבל ארגונים, מנהלים, יצטרכו להמציא את עצמם מחדש. אני חושב שהחדשנות הגדולה של AI זה לא העניין הטכנולוגי, איך זה המנועים עצמם, אלא זה ההשפעה על איך העבודה תעשה, איך ארגונים ייראו, איך צוותים ייראו. אם מסתכלים על 2027, שנה הבאה, רוב החברות בונות את התקציבים שלהם ל-2027, לוקחות בחשבון כן. שהן צריכות לשלם כסף עבור מזכורות, אבל באותה מידה גם להבין את ההוצאות שלהן על טוקנים שממנים את הסוכנים הדיגיטליים.
0: זה כבר ממש כלכלה בפני עצמה, כי הרבה חברות עכשיו מתעוררות ואומרות, יופי, העובדים שלנו עובדים עם הבינה המלאכותית והרבה יותר קל להם, אבל זה גם מאוד מאוד יקר לנו הסיפור הזה, וזה צריך לדעת באמת איך לנהל את הדבר הזה נכון.
2: כן, אז זה, קודם כל, אני חושב שחברות, רוב החברות, אם אני מסתכל על המדגם של אייבוב, אנחנו משרתים 5,500 לקוחות בעולם, בערך למעלה ממיליון וחצי עובדים בתוך המערכת שלנו, אז אנחנו רואים שרוב החברות בעולם, והייתי אומר גם בארץ, אבל הדגימה שלנו בארץ היא בעיקר לחברות הייטק, הם כולם באירוע של AI. מה זה אומר באירוע? זה אומר איך אנחנו כחברה, כארגון, מנגישים בצורה שהיא ידידותית לעובדים שלנו את היכולת לעבוד עם כלי דיגיטלי, עם AI, עם agent. כשהרעיון הוא לא ליצור התנגדות, לא להגיע למצב שבו עובד אומר, רגע, אם אני משתמש ב-AI, אז אני מסכן את כן. המשרה שלי, כי התובנה אומרת, AI לא יחליף אותך, מישהו שיודע AI יחליף אותך.
0: זה אוקיי.
2: העבודה שלב הראשון.
0: זאת זווית מעניינת. לא AI, אלא מישהו שיודע AI.
2: והחלק השני, אחרי ההתנסות, ובאמת היכולת לשבור את ההתנגדויות, זה יותר השלב שבו נדרש ממנהלים, מארגונים, לבנות את היכולת, את המיומנות הזאת, של איך עובדים, עובדים ליד סוכנים, תדמיין ראש צוות, מנהל, בשירות לקוחות, בפיתוח תוכנה, במחירות, שעד לפני שנה היה לו די פשוט, עולה. אנשים, נכון? אז רצית לגדול, היית צריך לבקש עוד תקציב לעוד אנשים. בעידן המודרני זה יהיה שילוב של השניים. אתה צריך לדעת לנהל גם סוכנים דיגיטליים, אייג'נטים, וגם עובדים.
0: אז אם אתה רוצה להסתכל, נגיד, כמה שנים קדימה, אתה חושב ששוק העבודה לא יסבול משיעורי אבטלה גבוהים בגלל הטכנולוגיה הזאת שתיכנס?
2: ברור שיהיו מקצועות שלא יהיו רלוונטיים, אבל זה תמיד היה ככה.
0: אני לא מדבר על מקצועות, אני מדבר על שיעורי אבטלה. משק, כלכלה, מדינה, כלכלה של מדינה שיודעת לנווט את עצמה למקומות נכונים, כדי שכמה שיותר אנשים יהיו להם מקומות עבודה. אז מהבחינה הזאת אתה לא רואה בעיה? כלומר, יכול להיות שאנשים יצטרכו לעשות הסבה מקצועית, או בכלל להפסיק ללמד מקצועות מסוימים כי אין בהם צורך, אלא ללמוד דברים אחרים?
2: אז להמציא את עצמך מחדש, שהאם האוניברסיטאות יצליחו, ישכילו לבנות תוכניות אקדמיות שמתאימות, ברור שכן, הם לא יהיו רלוונטיות. אני אבל חושב שלאורך זמן יהיו מקצועות שלא יהיו רלוונטיים, אבל ייוולדו ויקומו מקצועות
0: אחרים.
2: זה פחות, כן, פחות מקצועות, יותר מיומנויות. אני חושב שאם המאזינים שלנו הם חבר'ה צעירים שלומדים באוניברסיטה או שרק לא מזמן סיימו את התואר שלהם, המפתח להשתלב בעולם העבודה המודרני זה היכולת להבין שזה כבר לא מקצוע, זה מיומנויות שיש לך בתור עובד, וכמובן היכולת להתנסות עם הכלים האלה של AI. אין רעיון עבודה היום בחברת הייטק,
0: שלא שואלים אותך אם יש לך.
2: בדיוק, שלא תצטרך להראות.
0: אז כל מה שאמרו לנו, ואולי גם אנחנו לילדים שלנו במשך כל כך הרבה שנים, תלמדו מקצוע, תעשו תואר טוב, זה ייתן לכם ביטחון תעסוקתי, ההבטחה הזאת או ההסללה הזאת היא כבר לא רלוונטית בעצם.
2: ללמוד זה חשוב.
0: נכון, זה ברמה האישית, אבל לא כתנאי להשתכרות גבוהה או למציאת עבודה. אני מדבר על אקדמיה, על לימודים אקדמיים, אני לא מדבר על זה, כן.
2: תראה, אני חושב שצעיר בעידן המודרני צריך לשאול את עצמו, האם אני הולך להקדיש עכשיו 3 שנים או 4 שנים מהחיים שלי ללמוד משהו, שרוב הסיכויים שביום שאני אסיים את התואר, התכנים
0: שלמדתי כבר לא רלוונטיים.
2: לא יהיו רלוונטיים.
0: וואו.
2: לא לדבר על הזמן ועל הכסף שאתה משקיע. אני חושב שאנשים יצטרכו לשאול את עצמם שאלות די קשות, האם הדבר הזה אכן משרת אותם. ואולי טיפ למאזינים, יאיר, ולצעירים, זה לכו ללמוד ותנסו לראות איך כבר מסוף השנה הראשונה, תחילת שנה שנייה, כג'וניורים אתם מצליחים להשתלב בעולם התעסוקה, לחפש דברים שהם אפשריים, ויש דברים שאפשריים, ודרך אגב, לג'וניורים יש יתרון עצום לעומת כאלה שהם בתוך המערכת וותיקים, נגיד עם 10, 20, 15 שנה, הם באים טריים, פרש, היכולת למידה שלהם,
0: היא לאין
2: שיעור יותר מעניינת מאשר מי שכבר בפנים.
0: רוני זהבי, מנכ"ל ומייסד של אייבופ, תודה רבה.
2: תודה לך.
0: להתראות. מאות מיליארדי שקלים של הציבור שוכבים בחשבונות העובר ושב, כמעט בלי ריבית. אתם סתם שרים שם את הכסף ומישהו אחר חוגג על הכסף הזה. ומי זה המישהו אחר הזה? זה הבנקים כמובן. הם משתמשים בכסף הזה, הם מפיקים ממנו הכנסות. הם מלווים אותו לאנשים אחרים, מקבלים ריבית על זה. עכשיו בית המשפט המחוזי אישר לנהל תביעה ייצוגית נגד לאומי, מזרח התפחות דיסקונט והבינלאומי בטענה להתעשרות שלא כדין על חשבון הלקוחות, בגלל שהם לא נותנים ריבית על הכסף הזה ששוכב בבנק, בעוש. הנזק שנטען כבר מוערך ביותר מ-15 מיליארד שקלים, זה הרבה מאוד כסף. שלום עורך הדין יצחק אבירם שמייצג את התובעים במקרה הזה.
3: שלום לכולם.
0: בוא נתחיל הכי פשוט. אני מחזיק 20-30 אלף שקל בעוש, בסדר? הבנק לא גנב לי את הכסף הזה, לא הבטיח לי ריבית. אני אולי אבל שלא דרשתי את זה, אבל הוא לא הבטיח לי, אז מה בעצם אני טוען עכשיו? מה אתם טוענים?
3: אנחנו לא במצב של אבלים או לא אבלים, אנחנו במצב שזה שהבנק משתמש בכסף שלך כדי לעשות מזה כסף בשבילו. אנחנו במצב של הבנקים יש חובה נגד, מול הלקוחות, חובה של תום לב, חובה של עשיית עושר, חובה של משהו. עכשיו, אנחנו קפצת קצת מהר מדי קדימה, הרי כולנו יודעים שאנחנו יכולים לשים את הכסף בפקדונות ושם נקבל ריבית, אבל זה מסובך.
0: למה מסובך? הבנקים בעצמם אומרים, אל תחזיקו בעוש. שימו אפילו בפקם יומי שישמור על הערך של הכסף. או שתסגור אותו לתקופה, תקבל אפילו ריבית גבוהה יותר. הם יגידו שאתה יודע, אף אחד מהלקוחות לא יכול להגיד שהוא לא יודע שבעוש לא מקבלים ריבית, ובמסלולים אחרים כן מקבלים ריבית.
3: אלא לא יודע, תכף נדבר. נדבר מה בנק ישראל אמר, אבל הפיקדון היומי, למרות מה שאנחנו חושבים, הוא בדיוק כמו להחזיק כסף בעוש. מה אומר הבנק? תתאמץ. תוציא את הכסף שלך, תעשה כל יום פעולה, תעקוב כל יום, אתה לא יודע מי יורד לך צ'ק, אתה לא יודע כמה כרטיסי אשראי ירדו לך, אתה לא יודע כמה בדיוק תהיה המשכנתא, הבנק יודע את זה. ולכן אנחנו הבנו לבית המשפט ואמרנו, תשימו את 1 ל-3. או שתיתנו ריבית בעוש, או שתודיעו שנוצרת יתרה, או שתעשו מכשירים אוטומטיים שמעבירים את זה, כמו שיש לחלק מהבנקים, כמו למשל לבנק הפועלים, בגלל זה התביעה שלו היא נפרדת, ופשוט תיעדו את הלקוחות. עכשיו, לא רק אנחנו אמרנו את זה, גם בנק ישראל אמר את זה, בנק ישראל אמר, הציבור לא יודע, עכשיו אני אחזיר אותך כמה שנים אחורה, עד 2022 היינו 10 שנים של ריבית אפס. גם אם היית מתאמץ ומעביר את הכסף לפיקדון, היית מקבל אפס. לא היית מקבל שום דבר. ופתאום התחילה הריבית לעלות, הריבית חובה כמובן עלתה מהר מאוד, הריבית פקדונות עלתה הרבה יותר לאט, הריבית עוש נשארה אפס. אמר בנק ישראל, תתחילו לעשות משהו, זה לא הוגן, זה לא תם לב לעשיית עושר. כל המילים המשפטיות היפות,
0: מה זה עשיית עושר אגב?
3: אתם מנצחים את הכסף שלנו.
0: ראיתי את זה בפסיקה, לא הבנתי, מה זה עשיית עושר ולא במשפט?
3: מנגנון משפטי מאוד מאוד מורכב, שמנסה לפתור בעיה שבה מישהו מתאשר על חשבונך. לוקח את הנכס שלך, עושה ממנו כסף, ולך לא משלם כלום. כי הרי הבנקים לוקחים את ה-400-500 מיליארד תקל האלה שיושבים בראש,
0: זה סך כל ה... רגע, תעצור עם המספר הזה כדי שנבין.
3: 400 עד 500 מיליארד שקל יושבים בעוש.
0: בפלוסים שלנו.
3: אפס, בפלוס. מקבלים ריבית אפס. מי שמינוס זה תביעה אחרת.
0: כמה כסף הבנקים עושים מזה?
3: הבנקים עושים מזה סדר גודל שאנחנו חישבנו את זה, ובדת המשפט הסכים איתנו, זה עדיין לא פסיקה כמובן, של בערך 700 מיליון שקל בחודש.
0: מה? עוד פעם?
3: ב-700 מיליון שקל בחודש, רק מהכסף הזה.
0: שהוא שוכב שם ואנחנו לא מקבלים עליו כלום.
3: ואתה מקבל עליו אפס. אם כולנו היינו מתאמצים ביחד, אז הם היו משלמים לנו ריבית, אבל זה מסובך מדי, זה מורכב מדי, והבנקים מרוויחים מזה.
0: אני לא רוצה להיות הסנגור של הבנקים, באמת שלא, אבל בכל זאת רק כדי להכניס את עניין. רגע, חכה. הם יגידו, זה ברור, שהעוש הוא כסף נזיל לחלוטין, אני יכול למשוך אותו מחר בבוקר, לשלם מתוך חשבונו, אתה בעצמך ציינת את זה קודם. מה?
3: פיקדון יומי שאני מקבל 4% בבנק פועלים אצלי, פיקדון יומי אני יכול למשוך אותו כל יום. אף אחד לא יכול להגיע למצב שכל הפקדונות נמשכים באותו יום. זאת לא הבעיה, זה לא ריצה על הבנקים. מדברים על 10 מיליון אנשים, חצי מהם מחזיקים כספים בעוש, שאחד מושך אחד מוציא, אחד מושך אחד מוציא, המספרים מתאזנים. זה סכומי עתק. הסכומי עתק, אגב, גם בית משפט אמר, גם מק ישראל אומר, זה 400-500 מיליארד.
0: זה המון שקל. כסף. זה המון כמה אתם רוצים לתבוע בתובנה הייצוגית הזו?
3: הסדר גודל של הרווח שהבנק עושה, כמו שאמרתי קודם, הוא בערך 8-9 מיליארד לשנה. אנחנו טבענו חצי. אמרנו את הריבית הכי נמוכה שאפשר לקבל. ריבית של 1% לשנה היא ריבית מאוד מינורית. אם היית נכנס לבנק ועכשיו עושה את הפעולה, היית מקבל אותה. כל אחד היה מקבל את הבלי לנהם.
0: אז כמה זה בסך הכל?
3: עדיין אנחנו מדברים על 4-5 מיליארד שקל לשנה מחמשת הבנקים. זה סדרי גודל אדירים, אין ספק. אבל
0: מה יהיה סך התביעה?
3: הבנקים מתאדרים ברווחיות הכי גבוהה שהייתה להם מפעם, כי אתה משלם את זה.
0: כמה אתם מתכוונים לתבוע?
3: קבענו, סדרי גודל של 15 מיליארד שקל.
0: 15 מיליארד שקל?
3: 15 מיליארד שקל. והמספרים האלה מראים את עצמם
0: ברווחיות של הבנקים. כמה שהם עשו? רגע, למה לא יותר אגב? אתם לא יכולים, יש מה, חוק התרשנות או משהו?
3: לא, מותר לבנקים להרוויח. אנחנו לא מתווכחים על זה, רק הרווח צריך להיות הוגן. הרווח צריך להיות לא מוגזם.
0: לא, אבל כמה שנים אחורה הלכתם? אני מנסה להבין.
3: מ-2022, מהרגע שהריבית התחילה לעלות. עד אז הייתה ריבית אפס.
0: הבנתי.
3: זה לא היה מה לקרות. עכשיו, הבנק מרוויח 7-8% ריבית. תן לנו 1%.
0: תגיד, מתי יגיע היום לדעתך שלקוח פתאום יראה שהחשבון שלו מתמלא? לפי סכום התביעה שלכם, זה הרבה מאוד כסף יגיעו להרבה מאוד אנשים. אם תזכו כמובן.
3: נכון, בית משפט שלח אותנו כבר לדבר, בית משפט אחר, הם לא רצו לדבר, עכשיו אני מניח הם ירצו לדבר. מדובר במיליארדים, למיליארדים שצריכים לחזור אל הציבור.
0: מה זה, מדובר בעשרות אלפי שקלים, אולי מאות אלפי שקלים שכל אחד יוכל לקבל, לא?
3: מאות אלפי שקלים זה אנשים שמחזיקים מיליונים. אבל זה אלפי שקלים, זה סכום לא קטן, זה סכום לא קטן שלוקחים איתנו כל חודש בשנים האחרונות וממשיכים לקחת גם היום. נכון שההמלצה היא לכל אחד תעקוב אחרי החשבון, תעביר את הכסף לפיקדון, זה מסובך, לפעמים זה בלתי ישים. אבל אם הבנק מרוויח מזה, אז הוא צריך לתת לנו משהו. לא ביקשנו לעשוק את הבנק כמו שהם עושקים אותנו, ביקשנו שיתנו משהו מתוך הרווח שלהם.
0: עורך דין יצחק אבירם, שמייצג את התובעים בתובנה הייצוגית הזאת.
3: עם עורך דין שחר בן מאיר.
0: הנה, נתת לו יופי של קרדיט. תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
0: ביי. אנחנו כאן. אנחנו תמיד כאן 4:50 כמעט. עסקת הענק בין פרמאונט לוורנר עברה השבוע משוכה מאוד משמעותית בארצות הברית. אם היא תושלם, היא תחבר תחת קורת גג אחת כמה מהמותגים והאולפנים וגופי התקשורת גם הגדולים ביותר בעולם. מבקר הקולנוע רון פוגל, שלום.
4: שלום, שלום, שלום.
0: בוא נתחיל בנו, בך, בי, בכולנו. העסקה הזו, מה אנחנו נרגיש בבית? יותר או פחות תוכן? יקר או יותר, או יותר זול דווקא? איכותי או יותר פח? מה העסקה הזאת עושה?
4: ההיגיון אומר שאם יש לך תחת קורת גג אחת, גם את ורנר וגם את פארמונט, וגם את דיסקאברי וגם את HBO, ואת פארמונט פלוס ומקס, זה גוף שיהיה לו הרבה יותר יכולת מיקוח מולך, המחירים מן הסתם יעלו, זה חוק המספרים הגדולים. לכן 12 מדינות בארצות הברית מאוד התנגדו לעסקה הזאת. אגב, אנחנו דיברנו עליה עוד בינואר, נטפליקס ירדו מהסיפור בפברואר, וההצעה של 111 מיליארד דולר של פארמונט, בסוף הם יקנו את ורנר דיסקאברי, הם גם התחייבו שהם יפיצו לפחות 30 סרטים בבתי הקולנוע מדי שנה, כי אולי שאלה, אנשים שיש להם סטרימינג, הם מוצאים לפעמים את הסרט ל-17 יום, והופ, אתה לא יכול לראות כי זה עבר לסטרימינג, שאתה צריך שלם. כן. והם אמרו שיזרימו 1.5 מיליארד דולר להפקות, כי הטענה היא עוד פעם, מה הם צריכים? שיש להם את זה בסטרימינג, למה להשקיע בהפקות מחוץ לזה? אז יש פה המון המון חדשש מהענק האדיר הזה, שיש עוד כמה גופים מאוד גדולים, אתה יודע, שדיסני, נטפליקס, אמזון ואפל, זה יהיה הגוף החמישי, וזה בערך מפת התקשורת העולמית, ודייוויד אליסון, המנכ״ל של פארמונט, הוא הופך לאחד האנשים הכי חזקים בעולם התקשורת, שאבא שלו, לארי אריסון, הוא כנראה בין האנשים העשירים, אם לא העשיר בעולם, ויש כנון שלטון, כי לארי אריסון חבר טוב של טראמפ, וטראמפ עשה הכל נשכב על הגדר נגד נטפליקס, שפארמונט תקנו את ורנר דיסקאברי, מה שמעלה כל מיני שאלות. לגבי הנושא, יש כאן עוד עניין שאני לא יודע אם הזכרת אותו, יש כאן אפשרות שמדינות כמו ערב סעודית, קטר ואיחוד האמירויות יוכלו להשקיע בחברה המאוחדת, וזה מעלה בכלל שאלות מה פתאום בחברת בידור אמריקאית תהיה כזאת השקעה של מדינות המפרץ.
0: מה להם ולאקדמיה האמריקאית מה שקרה ב-20 שנה האחרונות? אז הנה נכנסים גם לזה.
4: השאלה אם הם לא יוכלו לעשות צנזור לפי חוקי האסלאם ולא להראות כל מיני תכנים שמראים היום, אלה גם שאלות מעניינות, אבל הם היו חייבים לסגור את העסקה, כי מהראשון לפברואר אם אין עסקה הם כל יום משלמים 7 מיליון דולר קנס. תחשוב כמה כסף זה, 650 מיליון דולר בכל רבעון, והם היו צריכים לשלם, אם לא הייתה עסקה, 7 מיליארד דולר כנס בכלל. אז הם רצו הכל, והם היו מוכנים להגיד מה שתרצו, אותן 12 מדינות ביניהם ניו יורק, קליפורניה, ניתן לכם, העיקר תקנו לנו סוף סוף לרוץ עם העסקה הזאת שכבר מתגלגלת למעלה משנה, כמו שאמרתי, דיברתי אצלך בתוכנית הזה בתחילת ינואר, ואנחנו כבר אותו באוקטובר, כנראה שבסוף זה יקרה, ויהיה לנו עוד גוף אדיר, בין עוד כמה גופי תקשורת אדירים לקטנים, כן. אין כמעט מקום, וזה יכול להשפיע על תכנים, כי מי רוצה תכנים עצמאיים, שאין להם סיכוי כספי, שאתה עובד עם כאלה ענקים, אתה יודע, זה תמיד מצחיק אותי, איך דיסני עושה סרטים על אנשים שנלחמים בתאגידי ענק, שהיא בעצמה תאגיד ענק, זה קצת צביעות אפשר להגיד. נכון. אז אתה יודע, זה גם יכול להשפיע על התוכן, הדברים האלה, המון שאלות.
0: אני מזמין אצלך עוד שיחה, כשזה יצא אל הפועל, נראה ונתרשם, ואפילו ביקורת ניקח עם חרון פוגל, מבקר הקולנוע, תודה רבה.
4: להתראות שנה
0: להתראות שנה טובה. ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות, שלום.
5: ערב טוב, יאיר, מה שלומך?
0: בסדר גמור, בוא נרוץ על השווקים.
5: אז אצלנו יום מסחר נגמר בירידות שערים קלות, תל אביב 35 רושם ירידה של 2 עשיריות, תל אביב 125 רושם ירידה של 3 עשיריות. מדד הבנקים, אחרי שירד כבר כמעט 2%, דווקא מתאושש ונסגר סביב ירידה של 4 עשיריות, ולאחר שהיום אושרה איזושהי תביעה ייצוגית נגד 4 בנקים בנושא של ריבית על יתרת זכות בכספי העוש. מעבר לים, השווקים גם נפתחו קצת בירידות, מדד ה-S&P רושם ירידה של 3 עשיריות, הנאסד"ק רושם ירידה של 0.5%, השווקים שם היו במה שנקרא בעמדות המתנה, לקראת הפגישה הגדולה מחר בין טראמפ לנשיא סין, שי ג'יפינג, שידונו שם בכמה נושאים. כן, לא צפויות איזה שהם דברים מהותיים, אבל כן איזה שהם הסכמים נקודתיים, בעיקר לגבי הסכמי סחר או ייצוא שבבים, מה שבאמת ייתן רוח גבית להמשך עליות בשווקים האלה. ואצלנו הדולר נבחר ביציבות סביב 3.02 שקלים.
0: ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות, תודה רבה.
5: תודה לך, ערב טוב.
0: להתראות.
6: מיקי. אמנו על הביט.

כן, כן, שלומית בונה סוכן, גרסת הדנס. הפתענו, אני מקווה שהפתענו אתכם. עד כאן צבע הכסף להיום בהפקה רונית גור אריה לביצוע הטכני. אני אקח את הדואל שלנו, כסף שטרודל כאן.rg.il. מיד אחרינו, בנימיני ומואלם, שתהיה לכולנו שנה טובה וחג שמח, סוכות שמח. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים, חג שמח. בינתיים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. חשש לפריצת ענק ולגניבת מידע אישי רב מהבולשת הפדרלית האמריקנית ה-FBI. בסוכנות האמריקנית חושדים כי פצחנים גנבו מידע אישי על אלפי סוכנים ויחידות מודיעין רגישות. הפצחנים הציגו גיליון נתונים ובפרטיהם של כ-5,000 עובדי הבולשת, שיבוצים של עשרות סוכנים ובין יחידות למאבק בריגול סיני ובמודיעין הרוסי, יחידות מעקב ועירו טלקום. מומחי ביטחון ומודיעין בארצות הברית אמרו לסוכנות הידיעות AP כי מדובר במכרה זהב בעבור שירותי ביון זרים. על רקע בקשתן של ענקיות הבינה המלאכותית לרגולציה, הסדרה בתחום ה-AI, אימות בעצרת האום בין מדינות אירופה לארצות הברית בסוגיה. אירופה דורשת מסגרת פיקוח עולמית, ומנגד דוחה ארצות הברית כל ניסיון לרגולציה בינלאומית. השליח האמריקני מייקל קרציוס דחה במהלך הדיון בתוקף את הדרישה להסדרה, והבהיר כי אין שום סיכוי להאט או לעצור את הפיתוח המואץ. אינכם יכולים להטיל רגולציה על טכנולוגיה שאינכם מבינים, אמר הנציג האמריקני לעמיתיו האירופיים. החששות למתקפה רוסית נגד מדינות אירופה החברות בנאטו. בנמל התעופה של ברלין הושבתה הערב פעילות הטיסות למשך כשעה בשל זיהוי רחפן בסביבה. כל מסלולי ההמראה והנחיתה נסגרו בשל החשש, וטיסות נוחתות הופנו לנמלי תעופה סמוכים. בנמלי תעופה אחרים באירופה גם כן זוהו בימים האחרונים רחפנים, והחשש הוא שמדובר בפעילות רוסית. כך מוסר כתבנו דוב גלהר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף, בשבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

0: עכשיו 3:05, השעה הבינלאומית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום רביעי 23 בספטמבר 2026. והיום בעולם העצרת הכללית של האום בניו יורק, היום השני, מיד נתעדכן משם, לא פחות מעניין מהנאומים, זה מה שקורה בשולי העצרת, פגישות הצד והמינגלינג בין המנהיגים. גם ראש הממשלה נתניהו יצא היום לעצרת לקראת נאומו שם מחר. ועוד בעצרת האום, חלק לא קטן מהדיונים עוסקים איך לא באתגרי הבינה המלאכותית. מזכ"ל האום גוטרש השווה אותם למרוץ החימוש הגרעיני בזמן המלחמה הקרה. אנחנו נעסוק כאן בהמשך באתגרים הלא קטנים האלה עבור האנושות בכלל. כך מזהירים גם ראשי ענף הטכנולוגיה. ועוד בהמשך על רעיונות עבודה ואיך להגיע עליהם, זה בעקבות סערה טיקטוקית קטנה שהתעוררה בעקבות המלצה של מגייסת לדור הזד שלא להגיע לרעיון עבודה עם קפה קר ביד. זה פשוט עושה רושם לא טוב. אגב, למרואיינים הצעירים היה מה לומר על כך, אנחנו נדבר על זה. וגם אם תכננתם לטוס לסינגפור, שימו לב לכנסות שיוטלו עליכם אם החלטתם למשל לשמוע מוזיקה רועשת מדי בתחבורה הציבורית. נעסוק גם בכך ובעוד הרבה עניינים השעה הבינלאומית. מעתה ועד ארבע אנחנו מיד מתחילים. פותחים גם היום בעצרת הכללית של האום בניו יורק. נתן גוטמן כתבנו בארצות הברית, שלום נתן.
1: שלום רונן.
0: הנושא האיראני כצפוי במרכז סדר היום, גם פגישות רשמיות, גם לא רשמיות או חצי רשמיות בין נציגים אמריקנים לאיראנים. הלילה הגיע נשיא איראן לניו יורק, וברקע עדיין מהדדים דבריו של הנשיא טראמפ אתמול, או הסכם עם איראן או השמדה. לא ממש המילים הכי דיפלומטיות מעל בימת האום, נתן.
1: כן, ואולי אגב זה הלך לאיבוד קצת אתמול בלהט הדיווחים על דונלד טראמפ והנאום שלו. נשיא ארצות הברית, מנהיג העולם החופשי, עמד על בימת עצרת האום, הגוף הבינלאומי הגדול והחשוב בעולם, ואמר שהוא איים בהשמדה של עם אחר. נו, זה באמת כנראה תקדים גם במונחים של האום, אבל אנחנו כבר התרגלנו לתקדימים עם דונלד טראמפ. נזכיר איפה הדברים. כן. היום בעוד שעה יפתח את יום הדיונים נשיא איראן מסעוד פזשקיאן, ודאי יתייחס גם לאיומים של דונלד טראמפ. אבל מה שמעניין זה שגם האיום הזה הוא בעצם איום שמטרתו להזכיר או לכוון לכיוון הדיפלומטי, לאו דווקא לכיוון הצבאי. בואו נשמע תחילה תזכורת לדברים שאמר טראמפ אתמול.
2: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
1: האם יהיה הסכם או שאני אשמיד את הרפובליקה האסלאמית? זה מה שאמר טראמפ אתמול. אבל מה שמעניין זה שבזמן שהוא הוא מסיים לנאום שם עם האיומים וההבטחות לעתיד, ובמקביל השליחים שלו, ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף, ממש באותו בניין, מקיימים מסע ומתן של 3 שעות עם המשלחת האיראנית, עם שר החוץ אבאס ראקצ'י. השיחות האלה לא ישירות, הם בחדרים נפרדים, והקטרים מעבירים מסרים מצד לצד, כאשר הכוונה היא להתקדם בשיחות. דונלד טראמפ, למרות האיומים, רוצה להגיע להסדר, הוא מאמין שאפשר לעשות זה מיד אחרי בחירות האמצע בתחילת נובמבר, ולכן השליחים מנסים למצוא איזשהו פתרון. עכשיו, צריך להזכיר, הפערים הם עצומים, לא התקדמנו בשום מקום מאז נחתם מזכר ההבנות שלא החזיק מעמד, ובעצם הדיון המרכזי כרגע הוא על איזשהו שלב ראשון שיאפשר פתיחה של מצר הורמוז, אבל גם שם הדרישות של איראן נשמעות די מקסימליסטיות כרגע. טראמפ בשלל האירועים שהוא השתתף בהם אתמול אחרי הנאום שלו בעצרת הכללית, נשאל על הסיכויים לכך להגיע להסדר, והנה מה שהיה לו להגיד.
2: Look, it's going to go one way or the other. It's either going to, we're going to make a deal or it's going to end very, very quickly.
1: כן. או הסכם, או שזה ייגמר מאוד מהר, כלומר פעולה צבאית נחרצת מצידה של ארצות הברית. כאמור, הכיוון כרגע הוא הסדר, אבל אין איזושהי התקדמות בנושא הזה. השליח המיוחד וויטקוף אמר אתמול בלילה, אחרי השיחות, שהוא מקווה שהן יהיו קונסטרוקטיביות, ושהמדינות המתווכות ממשיכות להעביר מסרים.
0: נתן גוטמן, בארצות הברית, תודה רבה לך.
1: תודה רונן.
0: ומי שעוד אמור להצטרף למצד המנהיגים מחר, ראש הממשלה נתניהו, הוא ימריא מישראל כבר הערב, אבל עבור המנהיגים שכבר נמצאים בניו יורק, ישראל בהחלט מקבלת זמן לא קטן בכלל בנאומים ולאו דווקא בהקשרים חיוביים. שלום שחר גליק, שליח כאן חדשות לעצרת האום בניו יורק.
3: שלום, נכון, כאן 8 בבוקר, שעון ניו יורק, עוד מעט ייפתח באמת היום הנוסף, כמו שאמר קודם נתן, ידבר גם נשיא איראן וגם אחמד השארה מסוריה ידבר, ועד עכשיו ישראל באמת תופסת נפח מאוד משמעותי. סביר להניח שגם האיראנים יהיו נגדנו בנאומיהם, אבל כבר לפני כן, גם הנאום הזה שמקרון בו מזכיר את מה שקורה בישראל, וגם בשולי עצרת האום, עוד לפני הנאום הרשמי שלו, אחמד השארה, נשיא סוריה, מדבר על ישראל, תוקף את נתניהו, את מדינת ישראל באופן כללי, ואומר, אני מבין ששבעה באוקטובר הוא אירוע קשה, הוא אירוע טראומטי, אבל אי אפשר לפיו לנהל את כל המדיניות של ישראל, גם כלפינו, כלפי סוריה, והדברים האלו הם בהחלט מציבים את ישראל בעין הסערה. נתניהו צפוי להגיע לכאן, מחר לנאום בשעות הערב בישראל, 21:00 שעון ישראל בערך, הוא צפוי לנאום כאן, וכמובן מן הסתם להתייחס לדברים האלו, גם לדברים של מקרון, גם לדברים של השארה לפני כן, וצריך לזכור, יש עוד בן אדם אחד, שאומנם לא נואם בעצרת האום, אבל חלק מאוד מרכזי כאן שמעסיק את הסיפור הזה של נתניהו, וזה זוהרן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, הוא תקף את נתניהו כבר לפני כן, בגללו נתניהו לא ינחת כאן בניו יורק, אלא בניו ג'רזי, ויעשה דרכו לכאן, בגלל חששות שלא יהיה קל לתאם מול הממשל כאן, אבל בהחלט גם ממדני הורה שאי אפשר לעצור אותו באופן רשמי כשהוא מגיע לכאן.
0: רגע, מה זאת אומרת? העובדה שהוא נוחת בג'רזי ולא ב-JFK בניו יורק, זה בשל החשש של המשלחת הישראלית שלא יהיה קל להתנהל מול ה...
3: כך לפחות על פי הדיווחים כאן בארצות הברית. לפחות על פי הדיווחים כאן בארצות הברית, זה הסיפור. הסיפור הוא באמת שלא רוצים להיכנס לתסבוכת הזאת. יכול להיות שזה יעבור חלק, יכול להיות שלא. אין צורך להכניס את עצמך מראש למיטה חולה, מה שנקרא בעניין הזה. זה הדיווחים פה, ולכן באמת נתניהו נוחת שם ואז מגיע לכאן. סביר להניח שהנאום של ראש הממשלה ייגע באמת בכל הגזרות האלו, שבע חזיתות של ישראל, מלחמה כבר 3 שנים, הקהל הבינלאומי הוא בהחלט הקהל המרכזי שלו, אבל צריך לזכור, חודש וקצת לבחירות, נתניהו גם פונה לקהל הישראלי, אמנם לא בעברית, אבל מן הסתם במסרים שהוא ירצה אחר כך להדהד בקמפיין הבחירות שלו.
0: כן, מקבל את הזמן הזה גם בזמן צפיית סי בטלוויזיות, ובכלל במערכות החדשות כאן אצלנו. עד כמה זה פוליטי, אגב, אני אשאל אותך ככה, מתוקף תפקידך גם ככתב פוליטי?
3: מה הכוונה עד כמה זה פוליטי?
0: עד כמה אירוע כזה בסופו של דבר יכול למנף גם את, אתה יודע, את הצד הפוליטי של נתניהו, מערכת בחירות?
3: אני חושב שנתניהו בהחלט שמח שזה קורה, לא זו הסיבה כמובן שהוא מגיע לכאן לניו יורק, אבל נתניהו שמח שזה קורה חודש לפני הבחירות, הרי זה היתרון שהוא כל הזמן מנסה למצב את עצמו, האיש שהוא חזק מול העולם, האיש שיודע איך להתנהל מול כל המדינות האלו. עכשיו, למרות שמצבה של ישראל מורכב אחרי 3 שנים של מלחמה, בטח בקרב הבייס נתניהו יוצא מנקודת הנחה שהאימות הזה שלו עם המנהיגים שלא אוהבים אותנו בלשון המעטה דווקא עושה לו טוב בבחירות. אם הנאום הזה באמת יצליח להיות, אתה יודע, נתניהו אוהב הרבה פעמים להביא עזרים, בטח לאום, אבל לא רק, אם הנאום הזה יצליח להיות נאום זכיר, כזה שיהיה אפשר אחר כך לחתוך ממנו קטעים לקמפיין הבחירות, בהחלט זה משהו שיעשה טוב לנתניהו. השאלה באמת באיכות הנאום, עד כמה הוא יצליח, אבל אין ספק שמבחינת נתניהו זה הטיימינג מעולה. חודש לפני הבחירות, לעשות נאום כזה בעצרת האום, כשמולך הרבה ממנהיגי העולם שתוקפים את ישראל, מי ממש כאויבים, כמו עכשיו פזשקיאן שיעלה עוד מעט לנאום בתור נשיא איראן, ומי, אתה יודע, כידידים שקצת פחות מתחברים למדיניות שלנו, כמו מקרון מוקדם יותר.
0: שחר גליק, בניו יורק, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: עכשיו אליך אלון פינקס, לשעבר ראש מטה של 14 חוץ, קונסול ישראל בניו יורק לשעבר. שלום, אלון.
4: שלום רב רונן, שלום רב.
0: איפה אתה היית ממקם את האירוע הזה שם בעצרת האום, ביקור נתניהו, הנאום בעצרת, בתחום המדיני או הפוליטי?
4: פוליטי בלבד. אין לזה שום משמעות מדינית, המשמעות הפוטנציאלית היא פוליטית בלבד. אגב, צריך
0: אגב גם... אתה לוקח, הוא יכול לקחת, הוא לא, יכול מודיע שהוא לוקח פה גם סיכון. כי אם זה משרת אותך פוליטית לצד אחד, זה בסדר, אבל יכול להיות גם הצד השני. בסופו של דבר, נתניהו מגיע, נוחת שלא כמו שאר המנהיגים, בנמל צדדי, לא במרכז הזירה.
4: נכון.
0: הוא לא עושה שם, הוא לא מצליח אפילו לעשות שם לילה או סוף שבוע, כפי שהוא אהב בעבר. כן. קבלת הפנים, הנאומים, רבים כן. מהם נאומים אנטי-ישראלים, אפילו החיבוק האמריקני הוא כבר לא אותו חיבוק, יכול מאוד להיות שגם ברמה הפוליטית, זה לאו דווקא משרת אותו.
4: כן, אבל זה גם לא בהכרח מזיק לו. תראה, בוא נשים את זה לרגע רונן בהקשר טיפה או בפרספקטיבה יותר נכון, רחבה יותר. אנחנו המדינה היחידה בעולם שהנסיעה של ראש הממשלה שלה לאום, כשמדובר בנתניהו, הופכת להיות לחלק מחגי תשרי ולאובססיה לאומית ופולחן. אף אחד בבריטניה לא מתעניין במה היה באום, ואף אחד בצרפת לא יקשיב למקרון, ואף אחד ביפן לא מקשיב לראש ממשלת יפן, ואף אחד באורוגוואי לא מקשיב, ואף אמריקאי לא אכפת לו מה אמר שם טראמפ. ופה משדרים את זה, ומדברים על זה, הנה הוא לראיית, אבל אני מדברים על זה. ופאנלים בטלוויזיה, והנאום, ויש לו משמעות כזאת.
0: הנאום, בדיוק.
4: הנאום. שום נאום של נתניהו.
0: איזה אביזרים טקטיים הוא יביא איתו, ומה הוא יעשה.
4: אגב, כל האביזרים שלו עד עכשיו נכשלו, ואף אחד לא יהיה באולם כשהוא ידבר. השאלה אם...
0: כן, אבל אף אחד, אגב, זה צריך לומר ביושר שאף אחד לא נמצא באולם כשאף אחד, שכל מנהיג מדבר, חוץ, למעט אולי הנשיא, למעט אולי הנשיא טראמפ.
4: הוצאת לי את המילים מהפה. כל האירוע הזה, זה מין תחרות נאומים עם אפס קשב, לא רק בציבורים השונים במדינות השונות, אלא בתוך האולם מליאה הזה, שיש בו 193 מדינות, ועוד 5 או 6 מדינות משקיפות. עכשיו, חזרה לשאלה הראשונה שלך. תראה, זה פוליטי לגמרי. בוא נעשה פה לרגע את הרישום של הבעד ונגד. אם הוא לא היה נוסע, היות שהוא, מר נתניהו, מסיבותיו שלו, לפעמים בצדק, לפעמים פחות, הפך את הנאום שלו באום לאירוע שנד, לאירוע שרשום בלוח השנה הישראלי, אם הוא לא היה נוסע, כולנו היינו מדברים על למה הוא לא נוסע. אז הוא החליט לנסוע. טראמפ לא ממש רוצה לראות אותו. אבל גם לנתניהו יש סיבות לקצר את השהות שלו. אחת זה הבחירות, שתיים אולי הבריאות שלו, אינני יודע. שלישית, זה כבר בסוף העצרת וזה לפני סוכות, ובכל מקרה אם הוא היה... ולכן אין לו סיבה להישאר שם יותר מאותה יממה. עכשיו, מה הוא עושה ביממה הזאת? אגב, שמעתי את הדיווח של שחר גליק, הכל נכון מלבד דבר אחד. הבעיה, לא דבר אחד, אני רוצה להוסיף, סליחה, לא שאני מתקן אותו.
0: אוקיי.
4: הסיבה שהמטוס נוחת בניו ג'רזי ולא בקנדי, היא שהם פחדו שלא תינתן למטוס רשות לשהות על הקרקע יותר מ-10-12 שעות. זו התקרית שמדובר עליה. זו התקרית שרצו למנוע. והסיבה שהוא נוחת בשדה תעופה צבאי בניו ג'רזי ולא בניו...
0: רגע, מי לא היה נותן למטוס?
4: ממדני.
0: וזה בסמכותו, כן?
4: זה בסמכות של 3 מדינות. זה בסמכות של ניו יורק, ניו ג'רזי וקונטיקט, שבעצם אחריות, למעשה זה ניו יורק וניו ג'רזי בעיקר, שאחריות על שדות התעופה. עכשיו, זה המושל, לא חשוב, התוצאה, כמו שאמר בצדק שחר גלי, למה להיכנס לתסבוכת הזאת? אז הוא נוחת בניו ג'רזי, אגב, בשדה תעופה צבאי ולא בניו יורק, מסיבות פרוזאיות לגמרי, רונן, שהשדה תעופה בניו יורק, יחד עם השדה התעופה בפילדלפיה, שהוא שדה בינלאומי, יחד עם שדה התעופה נשנל, רייגן נשנל בוושינגטון, שהוא לא בינלאומי, אבל הוא שדה עמוס, שלושתם נסגרו בגלל תוכנת AI מחורבנת, שהחליפה את הפקחים וקרסה. אבל עזוב את העניין.
0: אנחנו לא נדבר פה על AI בהמשך התוכנית,
4: אני חוזר לשאלה הבסיסית שלך. אין שום משמעות מדינית לנאום הזה. הוא יגיד מה שהוא רוצה על איראן, והם היו שבועיים קרובים לפצצה, ולמעשה יש להם פצצה, רק הוא עכשיו מותר לגלות. לא משנה מה הוא יגיד, אין לזה משמעות מדינית, המשמעות היא פוליטית בלבד, ואני הולך איתך, אחדד את זה עוד יותר, או אדלל את זה עוד יותר, זה חשיבות פוליטית לבסיס התומכים שלו. וזה לגיטימי לגמרי, וזה נכון מבחינה
0: פוליטית. אבל שוב אני רוצה לחזור אותך לנושא הזה,
4: שאולי הוא עושה מקח טעות.
0: כן, כי בסוף מה הציבור שלו אוהב? הוא אוהב לראות את ראש הממשלה שלו מתקבל בכבוד מלכים, ופותחים לו דלתות, והוא נפגש עם מישהו, אבל זה מה שהציבור שלו רוצה לראות, נכון? לא יקרה. זה הסיכון אולי.
4: זה מחזיר אותנו למשהו הרבה יותר בסיסי, בגרעין של ההוויה הפוליטית של מר נתניהו. הוא נוח לו בהרבה, נכון שזה מה שהציבור שלו רוצה לראות, זה לא יקרה שנה שעברה, אני מזכיר, של מר נתניהו. הוא נוח לו בהרבה, נכון שזה מה שהציבור שלו רוצה

0: שאומרים ומזכיר את ביטחון ישראל אוהבים אותך. זה הטיעון של נתניהו הרבה שנים. אני מוכן לעמוד שם גם בפני מליאה ריקה ולהגיד את האמת ולהוכיח אותם על הצביעות שלהם ולהוכיח אותם על כפל הסטנדרטים שלהם ולהוכיח אותם על האפסות שלהם ולהוכיח אותם על חוסר ההבנה שלהם, כי רק אני, נתניהו, יכול לעשות את זה. זה מצב שהוא אוהב להיות פה, זה מצב שהתומכים שלו מעריכים. ואגב, אתה יכול, זה יכול להריח לא טוב לחלק מהמאזינות או מאזינים שלנו, אבל זה לגיטימי לגמרי.
1: שמעת את הנאום של טראמפ? מה חשבת עליו?
0: שמה, אני חושב שזה לא במסגרת השעה הבינלאומית, זה במסגרת השעה של סיוע רפואי לנזקקים. תשמע, זה היה נאום תימהוני לגמרי.
1: כן, אבל התרגלנו לסגנון הזה, אני לא חושב שאנחנו כבר, אני לא חושב שאנחנו כבר ממש הולכים מופתעים.
0: לא, אבל אתה שואל עליו, תראה, האיש בתוך 20 שניות של אותו נאום, מאיים ברצח עם, כלומר מאיים בהשמדה טוטלית, annihilation של איראן, ואז אומר שהם מתקדמים להסכם, ושעה אחר כך הוא מודיע שהשליחים שלו, ויטקוף והשני, קושניר, נפגשו עם הרגצ'י, עם שר החוץ האיראני. ובנאום הזה ממציא סיפורים על הנפט מוונצואלה. הוא מספר שהוא סיים את המלחמה בעזה לפני כמה שבועות בלבד, וכבר עכשיו רואים שיפור בעזה. הוא אומר שארצות הברית השמידה 97%, מרשמתי את כל זה של השיחה שלנו, 97% מתעבורת הסמים בדרך הים לארצות הברית. לא, כל הדברים האלה לא נבראו ולא נברא, לא, לא, לא. לא היו. הוא אומר, פתרתי וסיימתי 8 מלחמות. איזה 8 מלחמות? מה 8 מלחמות? הוא טעה ביות שמות של מדינות, הוא טעה ביות שמות של אנשים. אבל כמו שאמרת בצדק, רונן, זה טראמפ.
1: אוקיי, אלון פינקס. תודה רבה לך.
0: תודה לך, רונן.
1: להתראות. עכשיו למרוקו, בחירות לפרלמנט, שם כמעט 16 מיליון בעלי זכות בחירה יגיעו היום לקלפיות במרוקו כדי לבחור את 395 חברי הפרלמנט, כאשר ראש ממשלת מרוקו ימונה על ידי המלך מתוך המפלגה שתזכה במספר המושבים הגדול ביותר. לירן אהרוני כתב דסק הערבים שלנו, שלום.
2: שלום, שלום רונן.
1: בחירות שמגיעות שבועות לאחר הפלישה לסעוטה ולאחר הפגנות של דור הזד במדינה בשנה שעברה, נכון?
2: כן, כן, והמרכיב העיקרי שבאמת הניע את שני האירועים הגדולים האלה, זה באמת המרכיב הכלכלי, וזה גם מה שיהיה, נקרא לזה, הטיקט של הבחירות האלה במרוקו. אבטלה, יוקר מחיה, זה באמת הדברים שבאמת מדברים עליהם בבחירות האלה, ועיקר אלה שבאמת, נקרא לזה כך, סובלים מהמשבר הכלכלי ומהתנאים הכלכליים במרוקו, הם הדור הצעיר, ובגלל זה גם ראינו לפני כשנה את המחאה של דור הזד במרוקו, והם לא כל כך, בשיחות שמקיימים עם התקשורת בעיקר הזרה, הם לא תולים הרבה תקוות בבחירות האלה או בשלטון שאיכשהו ישפר את התנאים שלהם, אבל הם כן רוצים להגיע לאיזשהם עמדות שהם יוכלו איכשהו להשפיע על מה שקורה. וכן, גם צריך לזכור שהשלטון במרוקו הוא סוג של שלטון מלוכני, שבסופו של דבר מלך מרוקו מוחמד השישי הוא זה שבעצם על פיו יישק דבר, הוא זה שגם בוחר את ראש הממשלה מתוך המפלגה שתזכה ברוב במרבית הקולות. וגם אם אפילו ניקח את הזווית הישראלית אולי, אז אולי מפלגה שנקרא לזה כך הכי אולי קוראת תיגר על הסכם השלום בין ישראל לבין מרוקו, הסכם אברהם, זה מפלגת הצדק והפיתוח, שקוראת באמת לבטל את כל הקשרים הדיפלומטיים בין שתי מדינות. גם ראינו אחרי השבעה באוקטובר, היו הרבה הפגנות פה ושם, בעיקר בכל יום שישי, הפגנות מעט מצומצמות, אבל עדיין הפגנות שקרו באמת להפסיק את כל הקשרים הכלכליים, המדיניים, בין מרוקו לבין ישראל. אבל זה לא איזשהו סוגיה שבאמת תהיה תכריע, בוא נקרא לזה כך, או שבעיקר הבוחרים באמת ייתנו לה את הדעת, אלא בעיקר המצב הכלכלי במרוקו.
1: אוקיי, תודה לירן.
2: תודה רבה.
1: עכשיו לבינה המלאכותית והאנושות, והעזרות, אולי סכנה לאנושות בשל הפיתוח המואץ של טכנולוגיות הבינה המלאכותית, ובשבוע האחרון נדלקה עוד

0: נורת הזרה, הפעם מתוך התעשייה עצמה, אפילו OpenAI, אפילו Anthropic, כבר דורשות לבלום, לבדוק ולהילחם בשימושים הזדוניים, כך הם מגדירים אותה של הבינה המלאכותית. שלום לך פרופסור שמואל איציקוביץ', מייסד הפקולטה למדעי המחשב, המסלול האקדמיה מכלל למינהל, שלום.
1: שלום רב.
0: עד כמה הנושא הזה צריך להטריד אותנו? אנחנו רואים אגב שהוא הופך להיות נושא מרכזי גם בעצרת האום עכשיו בניו יורק.
1: כן. אני חושב ששתי החברות שציינת בעצם הדליקו נורת האזהרה. כלומר, נורת האזהרה עכשיו באה מהתעשיות עצמן, התעשיות המובילות של ה-AI, OpenAI ואנתרופיק. בשורה התחתונה, כן. אין פריסה בלי שליטה. מערכת שאי אפשר להבין את הגבולות שלה, אי אפשר לנטר את הפעולות שלה, אי אפשר לתעד את ההחלטות שלה, אי אפשר להגביל את ההרשאות שלה ולעצור אותה מתי שצריך, על פי שיקול הבינה האנושית, מערכת כזו לא בשלה לקבל סמכות לפעול במרחב עם השלכות אנושיות כבדות. הסיפור הזה של הספינה הסינית, שכמעט הפעיל את מערכת הביטחון.
0: בוא נגיד על מה אנחנו מדברים, כי בסוף השבוע באמת דווח על כמעט מלחמה שפרצה, אני לא יודע, אולי זה קצת מוגזם, אבל אתה יודע, זה הכותרות שזה קיבל, בין סין לארצות הברית, הצבא האמריקני שכמעט פשט על ספינה סינית במזרח התיכון, אחרי שהוא קיבל התראה שקרית על חומרים גרעיניים שאותה ספינה נושאת, ואז כבר כוח חמוש ומטוסים אמריקניים היו בדרכם לפעולה, אבל לאחר בדיקה נוספת התברר שהדיווח הזה נוצר באמצעות בינה מלאכותית. ואתה יודע, אתה קודם כל שואל את עצמך, אוקיי, איך זה קורה? ואתה עוד יותר נכנס לדאגה כשאתה חושב מה היה עלול לקרות.
1: כן, תראה, גם כאיש של מדעי המחשב וגם כמישהו שלפני כמה עשרות שנים הייתי קשור בצורה כזו או אחרת לקהילת המודיעין, יש פה יותר קשר של הבינה האנושית מאשר של הבינה המלאכותית, ושני הכשלים האלה משיקים אחד את השני. אם ניקח את אותו אנליסט במערכת הביטחון האמריקאית, אז הוא, המערכת הבינה המלאכותית, הזינה אותו במידע שגוי שעל הספינה הזו יש רכיבים של כלי נשק גרעיני. אוקיי? אז הבינה המלאכותית הזינה את הבינה האנושית במידע לא נכון. אוקיי, ועכשיו הבינה האנושית, אותו אנליסט במערכת הביטחון האמריקאית, לקח את המידע הזה מבלי לבדוק אותו, מבלי לאשר את המיימנות שלו, וביקש שוב מהבינה המלאכותית להפיק מסמך, דוח, משכנע, וכתוב בצורה משכנעת, שאכן יש שם רכיבים של כלי נשק. אז שני הכשלים האלה, הכשל של הבינה המלאכותית והכשל של הבינה האנושית, הזינו פה אחד את השני. וזו הבעיה. וזו הבעיה פה.
0: כן, אבל זה קצת...
1: אבל האחריות פה...
0: נכון, אני מבין מה אתה אומר. אתה רוצה לומר שהאחריות היא כמובן של המדינה ושל הגורם האנושי ושל הרגולציה ויש מה לעשות, אבל זה אולי קל מדי להאשים את הגורם האנושי כאשר בסופו של דבר הוא מי שיצר את הדבר הזה שעלול להתהפך עליך.
1: אז זו בדיוק הבעיה. עכשיו אנחנו צריכים לדאוג שהבינה האנושית היא שולטת בבינה המלאכותית ולא להפך. ומה שקרה פה זה ההפך. אז זו בדיוק הנקודה.
0: ששוב, שעלולה לסבך אולי את המדע בכלל, את כל מה שאנחנו מכירים בעתיד. למרות שנבוא ונאמר, היינו יכולים אולי לפעול אחרת ולחפש את הכשלים אצלנו. מה כן צריך לעשות? מה כן אפשר לעשות? כי הרי אתה לא יכול להילחם בטכנולוגיה הזאת בסופו של דבר,
1: לא.
0: היא קורית והיא פה.
1: אין לעצור את הפיתוח.
0: אבל אולי כן קצת להיעט, כמו שקוראים ראשי חברות הטכנולוגיה. כן.
1: נכון, זה בדיוק הנקודה. לעצור ולהעיט ולחשוב איך אנחנו מאבטחים את המערכות האלה שלא תגרום לנו נזק מבלי שתהיה לנו שליטה על זה. וזו בדיוק ההחלטה של שתי החברות האלה. וזה ראוי לציון. זה ראוי לציון. תראה, הנזקים של מערכות אוטומטיות היו כבר בעבר. היה את המקרה הזה של הרכב האוטונומי של אובר, שדרס אישה, כי הייתה שם התראה, כלומר, הוא פירש לא נכון את החצייה שלה במעבר חצייה. אוקיי? והוא הבין שהוא טעה שזה היה מאוחר מדי, איזה פחות משתי שניות לפני שהוא דרס אותה. אז הכשלים האלה, וצריך היה להבין מהכשלים האלה, מה המערכת הבינה המלאכותית מסוגלת לעשות. וצריכה להיות ביקורת. אז פה היו שני כשלים שהם, אני לא יודע אם לומר בלתי נסלחים, אבל צריך למנוע אותם. זה, תראה, אנחנו מדברים פה הרבה בתקופה האחרונה על קונספציות, כן? גם פה יש איזה סוג של קביעת קונספציה מסוימת שהיא שגויה, לא בדקו את הפרשנות שלה, לא בדקו פרשנות חלופית, והלכו לפי אותה קונספציה. מה שהבינה המלאכותית אמרה, זה קיים בשריר. זו הבעיה.
0: טוב, תגיד, אתה מתמטיקאי, נכון?
1: כן.
0: יש לך דוגמאות אולי למקרים ככה שבהם הבינה הצליחה להפתיע אותך?
1: תראה, היא הפתיעה לטובה, היא פתרה איזושהי בעיה שהייתה פתוחה, בעיה מתמטית שהייתה פתוחה הרבה מאוד שנים.
0: מה? אוקיי.
1: אבל תראה, כשאני נעזר, וגם הסטודנטים, אנחנו מאפשרים
0: להם... רגע, היא פתרה את הבעיה הזאת שאתם לא הצלחתם לפתור?
1: נכון, שהבעיה שהייתה פתוחה, אני לא עסקתי בבעיה הזו, כי המתמטיקה זה הרבה תחומים שונים. אבל בבעיה הספציפית הזו לא פתרו אותה הרבה מאוד שנים. זו הייתה איזושהי השערה שהיא נכונה, אבל לא הצליחו להוכיח אותה. והבינה המלאכותית, עם כמה אולי עשרות או מאות עמודים, הוכיחה את זה.
0: זה קצת מכה לאגו האנושי, או שאתם מפרגנים?
1: אני מפרגן.
0: כן?
1: אני מפרגן. אני מפרגן, תראה, ברגע שאפשר לפתור ולא חשוב מי עושה את זה, והפתרון הוא נכון, אז כל הכבוד.
0: לא מדויק, אתה יודע, אנחנו זוכרים בבתי הספר שתמיד המורים שלנו לא רצו לראות רק את התשובה, את הפתרון הסופי, אלא רצו לראות את הדרך.
1: נכון, נכון, אבל זה לא סותר. תראה, היום למשל, אנחנו מאפשרים לסטודנטים לעזר בכלי AI, ומעודדים אותם אפילו, אבל בבחינה... בבחינות, אנחנו לא מאפשרים להם להשתמש בזה. ולמשל, כשצריך להגיש איזשהו פרויקט תכנותי, כדי לוודא שהוא לא כולו מבוסס על AI, מבלי שהסטודנט בכלל יודע מה קורה, אז בוחנים אותו בעל פה, ומזינים גם, תוך כדי הבחינה, מזינים חומר שגוי, או פסוק שגוי, לתוך התוכנה, מבלבלים אותה ושואלים את הסטודנט, מה קרה פה? כלומר, הוא צריך להוכיח בקיאות, ולהוכיח שהוא לא, אתה יודע, לקח את ה-AI כמו שהוא, והציג את זה, כמו שעשה אותו אנליסט במערכת הביטחון האמריקאית.
0: אוקיי. פרופסור שמואל איציקוביץ', מייסד הפקולטה למדעי המחשב, המסלול האקדמי, המכללה למינהל, תודה רבה לך.
1: תודה. אם אפשר מסר אחד, שתחול עלינו שנה חדשה, שהבינה האנושית תופסת את המקום העליון שלה, והיא שולטת במינה המלאכותית.
0: תודה. להתראות. עכשיו לתביעה בארצות הברית נגד OpenAI, הירה קנדית הגישה תביעה בבית משפט בארצות הברית, שבה היא טוענת שהחברה לא דיווחה על חשבון של צעיר שהרג 8 ובהם 6 ילדים, ולכן האחריות מוטלת עליה, על החברה. יואב זהבי כתב חדשות החוץ שלנו, שלום.
2: שלום רונן, כן, זה קורה במחוז קולומביה הבריטית שבקנדה, מערב קנדה ליתר דיוק, והמחוז הזה מגיש תביעה נגד חברת OpenAI, בטענה שהחברה נחשפה חודשים לפני טבח שהראה שם בבית ספר בעיירה ששמה טמבלר ריג' להתכתבויות מדאיגות של היורה עם צ'אט GPT, אבל לא התריע בפני הרשויות. נזכיר, הירי הזה התרחש בחודש פברואר האחרון בעיירה הזאת, הרוצח ג'סי ון רוצלר, בן 18, רצח 8 בני אדם, בהם 6 ילדים. בהמשך התברר כי הפעילות שלו ב-ChatGPT עוררה עוד קודם לכן התראות בתוך מערכת הבטיחות של פלטפורמת הבינה המלאכותית הזאת, בין היתר משום שהוא התייחס לאלימות בנשק. לפי דיווחים שפורסמו לאחר האירוע הזה, החשבון שלו סומן לבדיקה בידי צוות הבטיחות של החברה, אבל OpenAI לא העבירה התראה למשטרה או לרשויות המקומיות. נגיד שבחודש אפריל, מנכ״ל OpenAI, סם אלטמן, התנצל בפני משפחות הקורבנות. הוא כתב במכתב פתוח כי הוא מצטער מאוד שהחברה לא התריעה בפני רשויות אכיפת החוק. וכעת מצטרפת ממשלת קולומביה הבריטית לתביעות שכבר הגישו משפחות ההרוגים וגם הפצועים נגד החברה. התביעה החדשה הוגשה לבית משפט פדרלי בארצות הברית בקליפורניה. שם, לפי הרשויות, התקבלה החלטה שלא לדווח על החשבון. בוא נשמע דברים שאומרת התובעת הכללית של קולומביה הבריטית, ניקי שרמה. היא טוענת שהפרשה הזאת מחייבת תשובות מצד החברה. הנה.
3: We owe it to the families, survivors, and everyone whose life was changed by this tragedy to get answers and accountability. Today British Columbia has filed.
2: אז אומרת, אנחנו חייבים לקבל תשובות וגם קבלת אחריות, חייבים את זה למשפחות, לאלה ששרדו, לכל מי שחייו השתנו בעקבות הטרגדיה הזאת. שרמה טוענת גם כי OpenAI מסרבת להעביר לממשלת המחוז את התכתובות של היורה עם ChatGPT. לדברי הרשויות, ביקשו לקבל את השיחות, החברה סירבה. במחוז אומרים כי כל פיצוי כספי שיפסק לטובתה בתביעה יופנה לשיקום ולבנייה מחדש של בית הספר שבו התרחש הירי. נגיד שOpenAI טרם מסרה תגובה לתביעה החדשה, והמקרה הזה עשוי להפוך למבחן משמעותי בשאלה עד כמה חברות שעוסקות בבינה מלאכותית מחויבות לפעול כאשר המערכות שלהן מזהות סימנים לאיום חמור באלימות. נגיד שזו לא התביעה הראשונה שמוגשת בחודשים האחרונים במקרה כזה. היו גם תביעות דומות שהוגשו לאחרונה בפלורידה, רונן, אבל זה מראה שחברות הבינה מלאכותית יכולות ולמעשה מחויבות לעשות יותר ממה שהן עושות בשלב הזה כדי למנוע מקרים של אלימות, וגם זה מראה עד כמה ליכולות של הבינה המלאכותית יכולה להיות השפעה שמובילה בסופו של דבר למקרים קשים גם מהסוג הזה.
0: יואב זהבי, תודה רבה לך.
2: תודה רונן.
0: עכשיו 3:41 דקות, דמיינו את הסיטואציה, אתם מגיעים לראיון עבודה, חשוב, השקעתם שעות בהכנה, אבל אתם מחזיקים ביד שלכם כוס של קפה קר, או בקבוק שתייה, האם הדבר הזה עלול לעלות לכם במשרה? אז בארצות הברית הנושא הזה מעורר עכשיו שערה לא קטנה ברשתות, בעקבות פוסט שהעלתה קייטלין וניאן, מנהלת משאבי אנוש בחברה קטנה בארצות הברית, שם היא ממליצה למועמדים, ובמיוחד לבני דור הזד, שלא להגיע לראיון עם אייס קפה, או סתם קפה to go ביד.
4: My Gen Z candidates are showing up to their interviews with iced coffee, iced latte in hand. And here's how I perceive that as a recruiter with 16 years of experience that deals with mostly Fortune 500 super buttoned up corporations. It is perceived from my opinion, my hiring standpoint, that when you show up with an iced coffee or an iced latte, that this interview is just like a stop on your list of errands for the day.
0: הטענה שלה היא שהדבר עלול להתאפס כקליל מדי ולשדר שהרעיון הוא עוד עצירה אחת מבין עצירות רבות במהלך היום. כך היא נשמעה באותו פוסט שהיא פרסמה בטיק טוק, כמובן הזירה שהיא הכי פופולרית בקרב בני דור הזד. שלום ליאת בן תורה שושן, סמנכלית תחום קריירה והשמה ב-All Jobs. מה את אומרת?
5: אני יכולה להגיד לך בתור מי שראינה מאות בשנים האחרונות, בטח הכינה לרענות עבודה במערך ניהול קריירה ב-All Jobs, הסרטון הזה בעיניי מוזיל רעיונות עבודה. אם אני זימנתי מועמד לרעיון פרונטלי, אני כבר, זה אומר שהוא עבר לרוב רעיון טלפוני, זה אומר שהמועמד הזה בדרך המקצועית שלו מעניין אותי. ואם הוא הגיע עם קפה קר או לא הגיע עם קפה קר, זה לא מה שישנה בעיניי את ערך הרעיון. בין אם עשיתי לו רעיון התנהגותי, ובין אם עשיתי לו רעיון קלאסי, שבסוף בודק את הערך שלו, מבחינה מקצועית לרוב, כן, בעבור אותה משרה שאני מגייסת, אני יכולה להגיד לך שכוס קפה ביד, זה לא מה שיתה את הרעיון לכאן ולכאן. אני אגיד לך יותר מזה, כשאני עושה הכנה למועמדים, לפעמים לקחת כוס מים, או גם פגיעה עם כוס קפה קר, ולאפשר לעצמי בשאלה מורכבת, לעשות איזה פאוזה רגע, ולחשוב על התשובה, או זה מייצר לי איזה אתנחת שאני יכולה לעשות, אני לא חושבת שזה רע. כשמועמדים מגיעים לרעיון, הדבר הראשון שאני אציע להם בתוך הארגון שלי, זה כוס מים או כוס קפה. בין אם הם יגיעו בחוץ עם קפה קר, אני לא חושבת שזה יכול לעשות את ההבדל.
0: אוקיי. אז את חושבת שמדובר בהגזמה, לפחות לגבי הסרטון הזה. אבל תגידי, אין באמת כן איזשהו היגיון שקשור ביצירת רושם ראשוני? או שאת אומרת, תשמע, הקפה לא מייצר שום רושם לא לכאן ולא לכאן.
5: אני חושבת שפרשנות סביב קפה ברעיון עבודה, בסרטון הזה היא overrated.
0: את אומרת, זה לא שתבוא עם כוס תה ביד ואז ייחסו לך איזשהו נימוס בריטי.
5: לא, אני חושבת שכוס קפה הוא רק כוס קפה, ומה שמעניין אותי זה הבן אדם או הבת אדם שיושבת מולי, ואיך היא יכולה לתרום לארגון שלי. וכל מי ששופט את המועמד מולו על כוס קפה, אני חושבת שהמקצועיות שלו מוטלת בספק.
0: בואי נניח שנייה את הקפה בצד, אבל יש חוקים לא כתובים להגר על הרעיון עבודה? לבוש, חולצה בפנים, ג'ינס מרושל, מסטיק בפק כמובן חלילה, אבל כן יש איזה שם מחנות שצריך לעשות?
5: בהחלט, אני חושבת שבסוף, קודם כל אני חושבת שהקוד לבוש משתנה מארגון לארגון, מתעשייה לתעשייה, איך שאני אגיע להתראיין בחברות טכנולוגיות ובחברות סטארט-אפ, ואיך שאני אגיע להתראיין בשוק ההון, סביר להניח שכל הלבוש שלי ישתנה. אני חושבת שבסוף, כשאתה מגיע לפגוש או לרעיון, אתה לא תגיע לו עם שורץ או פליפ או אתה לאצבע, או חושבת שבסוף יש איזה מרחב אישי שאתה צריך לשמור עליו, אתה צריך לשבת בצורה שהיא נינוחה. אני חושבת שבסוף מה שעושה הבדל זה איך היית ברעיון וכמה ערך, כמה ממוקד הצלחת, כמה ענייני היית, כמה היית הבן אדם שרצית להיות, גם ברמה האישיותית שהם מסתכלים עליה וגם ברמה המקצועית. זאת אומרת שהרבה פעמים כשאני מרעיינת אני יכולה להגיד לך שאני בודקת האם יש פערים בין מה שהמועמד בוחר להגיד לבין איך שהוא נמצא בפועל. זה יכול מאוד להיות, אני אחראי ואני יודע לקחת לעצמי משימות, אבל הוא יחר בעשר דקות לרעיון. מה זה אומר? בסדר? חושבת שלהגיע בזמן לרעיון, ולהיות ענייני בתוך הרעיון, ולהיות מקצועי, ולהיות מוכן, ולהכיר את החברה שאתה מגיע אליה, ולהכיר את המרעיין אפילו, שמרעיין אותך הרבה פעמים, מביא מועמדים מוכנים יותר. אני יכולה להגיד לך שכשאנחנו עושים במערך ניהול הקריירה הכנות לרעיונות עבודה, זה תהליכים שאנחנו, תהליכים של שעתיים, שאנחנו מדברים גם על הרמה האישיותית וגם על הרמה המקצועית.
0: ויש הבדל בין בני דור הזה שמחפשים עבודה לבין הדורות הוותיקים יותר?
5: אני מוצאת שיש הבדל בתור מי שמראיינת גם את דור הזד וגם רוח תם. אני יכולה להגיד לך שדור הזד הוא דור מגוון. הוא סלטרי. אני רואה, רק אתמול ישבנו בארוחה עם, ויכולת לראות שהם עושים גם עבודות שכירות וגם עצמאים. אני יכולה גם ללמוד טכנולוגיות דיגיטליות ללמידה וגם לתת שירותים עצמאים. זה מדהים בעיניי. אני יכולה להיות גם מנהלת מדיה, אבל גם במקביל להיות מאמנת כדורסל. דוגמאות ממש לאחרונה ששמעתי. אני חושבת שכן, זה דור אחר ואנחנו צריכים למצוא את האמצע.
0: ליאת בן תורה שושן, סמנכלית תחום קריירה והשמה All Jobs. תודה רבה לך.
5: תודה, רונן.
0: להתראות. עכשיו לשיא חדש, שיא עולם חדש שנשבר בקובייה הונגרית. שלום אמיתי זיו, מארגן תחרויות של קובייה הונגרית ושופט בתחרות. שלום.
6: שלום, שלום.
0: ילדה בת 6 ששברה את שיא העולם לנשים, ליאן יונג'י, נכון? אני מקווה שאני אומר את השם שלה נכון.
6: כן, נראה לי אף אחד מאיתנו לא הצליח להגות נכון.
0: זה לא השם הכי מסובך שהיה לי בחיים, אבל הזמן הממוצע שלה הוא מתחת ל-4.5 שניות.
6: נכון מאוד. מה שאנחנו ראינו פה בשבוע האחרון זה לא פחות ממדהים. אני אומר כמישהו שעוקב אחרי העולם של הקוביות הרבה מאוד זמן. קודם כל, זאת באמת פעם ראשונה שאנחנו רואים ילדה יורדת מזמן של 4.5 שניות, שזה מאוד מאוד מהיר.
0: אתה רואה את הסרטון ואתה פשוט, אתה לא מאמין באיזה מהירות זה מתבצע.
6: לגמרי. קודם כל, צריך להבין שמדובר פה בילדה בת 6. אני מכיר אנשים שפותרים קובייה 6 שנים, אני אחד מהם, ואני לא מתקרב לזמנים האלה.
0: על כמה אתה עומד?
6: אני פותר בערך ב9 שניות בדרך כלל.
0: וואה, זה המון.
6: שזה בסדר. עוד בסדר, אבל אז מגיעים הילדים הסינים ושמים אותנו בפרופורציות כמו בהרבה דברים בחיים.
0: אז זה עוד תחום שהסינים כבשו כמעט לגמרי, נכון?
6: אתה צודק לגמרי. בעצם בקובייה הונגרית אנחנו מתחרים בהמון המון מקצים. זה כמו אתלטיקה, אבל של קוביה הונגרית. יש לנו הרבה מאוד מקצים, אנחנו מתחרים גם ביד אחת, גם בעיניים עצומות, גם בקוביות גדולות. והסינים לגמרי החליטו לעצמם לקחת פרויקט ולאמן המון המון ילדים לעשות הוצאות סופר מהירות בקוביה הקלאסית. ואנחנו רואים עכשיו שבאמת שבעה אנשים הכי מהירים בעולם כרגע הם בעצם ילדים סינים. זה משהו שהוא מדהים לגמרי. ומאחוריהם במקום השמיני יש ילד פולני, שזה בעצם גם מדהים לראות שזה ספורט שהוא חווה גילאים, לכל הגילאים, אין פה הפרדה של גילאים, אין פה הפרדה של מגדרים, והילדים לגמרי שולטים בו. יש גם אנשים מבוגרים יותר שעושים תוצאות מהירות, אבל זה מדהים לראות איך הילדים לוקחים אותנו בהליכה.
0: תגיד, זה צריך להיות גאון בשביל זה, או איזשהו פרופסור מטורף, או שאני פשוט טועה כמה מזה זה כישרון טבעי וכמה זה שינון של אלגוריתמים?
6: זאת שאלה מצוינת. אז קודם כל, לדעתי הילדים מוכיחים שבעצם לא צריך איזושהי השכלה או להיות 5 יחידות מתמטיקה בשביל להצליח. כי הם בסך הכל בכיתה ג', ב', ד', והם בכל זאת מצליחים לפתור נורא מהר. באמת ברמות הגבוהות האלה זה להתאמן שעות על גבי שעות, באמת ללמוד אלגוריתמים, כמו שאתה אומר, זה משהו שקוראים לו זיכרון שריר. אנחנו בעצם כל הזמן לומדים דברים חדשים שנכנסים לנו בזיכרון באצבעות, שאנחנו מסובבים את הקוביה ולא חושבים על זה אפילו. אז הילדים האלה לגמרי הם למדו כמות אלגוריתמים מטורפת, והם מתאמנים עליה המון, ומזהים הכל נורא מהר, ומסובבים נורא מהר, וזה מטורף.
0: יפה, טוב, לסיום, תן לנו איזשהו טיפ. אגב, אני כל כך שמח שהתחום הזה, אתה יודע, כי אנחנו רגילים לראות היום את תחומי הגיימינג, בעיקר במחשבים, והנה פה משהו שנשאר ועדיין מרגש ומרתק הרבה מאוד ילדים, וזה כיף, אבל בכל זאת, אתה יודע, הנה אני למשל יכול להגיד לך שניסיתי כל כך הרבה פעמים ללא הצלחה, יש דרך הגיונית לפתור בלי לרמות ולפרק את הקוביות?
6: לגמרי, כולם יכולים להתחיל ללמוד, אפשר לחפש ביוטיוב, מדריך, יש מדריכים גם בעברית, גם באנגלית, בכל מיני דרכים, וצריך לקחת קובייה, לערבב אותה, כשלא יודעים לפתור, ואז בסוף היא תיפטר, אתה תראה שאתה תרצה לפתור אותה, אתה תלמד מהמדריך, ובסוף לומדים לפתור אותה, וזה לגמרי מה שאתה אומר נכון, גם בארץ יש לנו קהילה מאוד מאוד גדולה של פותרי קוביות, אנחנו לגמרי מהקהילות הגדולות באירופה, רק באליפות האחרונה שהייתה לפני חודש, היו לנו 300 מתחרים.
0: איזה יופי.
6: שזה מהאירועים הגדולים באירופה.
0: ויש גם תחרות בישראל בסוכות. אז הנה, אז הזדמנות להזמין את הילדים.
6: נכון מאוד. יש תחרות עכשיו בסוכות שתהיה במודיעין. צריך לחפש בגוגל תחרות קוביה הונגרית בישראל, וזה ישר מביא את כל הפרטים.
0: יפה.
6: ממליץ לגמרי לבוא לראות את הפותרים הכי מהירים בישראל. עושים פתירות גם ביד אחת, בעיניים עצומות, כל מה שאתם רוצים, בכל המועד סוכות שני שלישי.
0: עמיתי זיו, מארגן תחרויות של קוביה הונגרית ושופט בתחרות הזאת. תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
0: להתראות. טוב, עכשיו לסינגפור, בעוד חקיקה שלרבים מאיתנו תראה מוזרה, אבל אני חייב להודות שיש בה דווקא היגיון. עמית ולדמן, שלום, עורך העולם היום.
7: שלום, שלום, רונן פולק.
0: טוב, אז אם אתם נוסעים לשם, מתכננים לנסוע לסינגפור, תשמרו על
7: הליכות. רגע, מעניין אותי למה אמרת, אני דווקא, מבין אותה.
0: מה?
7: אתה תמכת בחקיקה הסינגפורית.
0: אני חושב שיש בה היגיון, בוודאי.
7: בוא נספר לכולם, אבל מה אנחנו מדברים.
0: הכי טוב, הכי טוב.
7: נתחיל מזה. אז כולם מכירים את החקיקה, את החוקים ואת הכנסות המאוד כבדים בסינגפור, כדי לשמור על הסביבה, לשמור על אזרחות טובה. עד עכשיו זה היה ברחוב, עכשיו הם עולים היום, מהיום הם עולים לתחבורה הציבורית. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה תשמע מוזיקה בקול רם באוטובוס בסינגפור, או תדבר בקול רם עם הרמקול בסינגפור באוטובוס, תשלם קנס שזה $500 סינגפורי, משהו כמו $390 אמריקנים.
0: אז
7: זה אם תעשה ככה, אם תזרוק זבל, אם תזרוק, אם תשליך משהו על הרצפה, או תפריע למישהו, זה כבר יכול להגיע לפי 10, כן? ואם בסינגפור אנחנו מאוד נוקשים, מאוד נוקשים, אם אתה חוזר על זה כמה פעמים, אז יש גם כפל כנס בפעם שלישית עוד יותר, וזה עשוי להגיע גם לעונשים של עבודות שירות שכאלה, כלומר שיקחו אותך ל-12 שעות, שבהם תצא ותנקה, כעונש. כלומר, אנישה מאוד מאוד קפדנית נכנסת, היא כבר קיימת בסינגפור, היום היא עולה לתחבורה הציבורית, כשאתה עולה על התחבורה הציבורית בסינגפור, אם מישהו מהמאזינים שלנו נוסע לשם, להיזהר, היום אני נסעתי בקו 91 בירושלים, השתגעתי בדרך, כולם מדברים בקול רם, מוזיקה, אתה לא שומע, גם אם יש לך אוזניות, מה שקורה באוזניות, אתה לא מצליח לשמוע, בסינגפור מעכשיו אין. שקט.
0: ואם הנהג הוא זה ששם לך את המוזיקה ברקע, אתה לא מכיר את האוטובוסים האלה פעם שהיו שמים לנו, והיינו אומרנו, נהג, תגביר, תגביר.
7: תן ווליום, שים רשת בית.
0: כן, למשל. תשמע, זה...
7: עכשיו, אמוץ האורך שלנו, הוא הכין לנו שיר סינגפורי.
0: הוא חובב שירה ידוע.
7: סינגפורי? בכלל.
0: די, כן.
7: מזרח אסיה אולי, כאילו בכלל חובב שירה. אני לא יודע, כאילו בניגוד למה שקורה כאן, אני לא יודע אם בסינגפור היה אפשר להשמיע את לעשות את הקטע.
0: תלוי באיזה עוצמות. הנה, כאן זה בסדר. תנמיך פשוט שלא... רק ככה זה בסדר, לא?
7: אני אחרי 91, אני בקושי שהיה רעש. יש לי צפצופים באוזניים.
0: הנה, הוא יגביר לנו עכשיו קצת, בכל זאת.
7: תן לנו שירה סינגפורית.
0: אתה על התרגום? הגיעה
7: שלנו.
0: כן.
7: יש לנו שיר בטח.
0: עמית ולדמן.
7: תודה רונן.
0: תודה רבה.
7: בואו לעולם היום היום. אני עורך אותו.
0: כמובן.
7: קדימה.
0: טוב, וברקע של הסלילים האלה אנחנו ניפרד מהשעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי אחרונה לשבוע זה. העורך הוא עמוץ שפירא, טכנאי השידור יוני קחטה, סייע בהכנה שימון דוקרקר. אני רונן פולק, תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב. המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. נקדים ונאחל כבר עכשיו חג סוכות שמח. להתראות, ביי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. פסילת התמודדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה בידי ועדת הבחירות המרכזית. אבו שחאדה התראיין הערב לערוץ מצרי ואמר כי במפלגה ציפו להחלטה וכי ועדת הבחירות המרכזית בישראל פוליטית לא מקצועית ולא משפטית. אתה מכיר את המפלגות ואת האווירה שהן משדרות. מדובר במפלגות גזעניות המסיתות נגדנו תמיד, אמר שחאדה, והביע התקווה שבית המשפט העליון ידון בעניין באופן מקצועי וענייני. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חשש לפריצת ענק ולגניבת מידע אישי רב מהבולשת הפדרלית האמריקנית ה-FBI. בסוכנות האמריקנית חושדים כי פצחנים גנבו מידע אישי של אלפי סוכנים ויחידות מודיעין רגישות. הפצחנים הציגו גיליון נתונים ובפרטיהם של כ-5,000 עובדי הבולשת, שיבוצים של עשרות סוכנים ובהן יחידות למאבק בריגול סיני ובמודיעין הרוסי, יחידות מעקב ועירות טלקום. מומחי ביטחון ומודיעין בארצות הברית אמרו לסוכנות הידיעות AP כי מדובר במכרה זהב בעבור שירותי ביון זרים. במרחב חוף זיקים שבמועצה האזורית חוף אשקלון יערך הבוקר תרגיל צבאי. מצה"ל נמסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. התרגיל תוכנן מראש ואין חשש לאירוע ביטחוני.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות רגילות בעונה. ביום שישי בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף. בשבת צפויה התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות, ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות באיבה, משרתי מילואים, אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות,